0: українська, а міжнародна, хоча це наша, і ми цим маємо пишатися.
1: Ну, третя штурма, вона точно українська. В цьому
0: без
1: я вас запевнюю.
0: Без сумнів.
1: Дійсно, підхід трошечки інакший. От, якщо я вам скажу таку тезу, що людину не можна примусити воювати. Людину можна тільки замотивувати.
0: Так.
1: Не можна примусити людину ризикувати життям, тому що так, можна
0: лякаючи її.
1: Звичайно, звичайно. Є таке прислів'я, мені, до речі, батько казав завжди, що коня можна довести до водопою, а от примусити пити неможливо. Так? Він або захоче, або не захоче. Те саме тут. Ми сповідуємо принцип добровольчості.
0: Угу.
1: Так? Тобто всі люди, які до нас приходять, вони є добровольці в Збройних силах України. І ми мотивуємо людей саме. Тобто ми створюємо такі умови, за яких людина захоче вступити до лав Збройних сил, прийняти участь у цій війні, перемогти у цій війні разом з нами.
0: Угу.
1: В цьому, мабуть, принципова різниця. Я, серйозно кажучи, вам так, коли я дивлюсь відео, когось примушують йти до військомату, когось
0: десь
1: ловлять.
0: От я хотіла вас запитати, як ви до цього ставитесь?
1: Я ставлюсь до цього вкрай негативно, тому що, ну добре, спіймали його.
0: І що?
1: Що далі? Правильне запитання. І що далі?
0: Мене що знаєте, що особистою, я цивільна людина, так, але я маю друзів, знайомих серед військових, і дійсно переважна більшість з них – це вмотивовані люди, які пішли туди за власним бажанням, покликом серця, тверезо аналізуючи все, що відбувається, готуючись до цього. І, як на мене, правильно ви сказали такий приклад про коня. Коли ти змушуєш людину, ти не маєш гарантії, що ця людина проявить себе ефективно на полі бою і не потягне за собою, не дай Боже, на той світ ще кількох побратимів. Тому що ми не знаємо, що від неї очікувати. І це демотивує інших людей, які бачать ось такі світлини і бачать такі кадри.
1: Звичайно, звичайно, це демотивує. І хотів би я не бачити таких випадків. І тим більше треба розуміти, що війна в нас гібридна. І будь-що, що може демотивувати, що є демотиватором для українців, буде використано ворогом як такий демотиватор. Я майже впевнений, що я побачив це відео навіть не на якихось українських пабліках, а на чомусь пов'язаному з російською пропагандою.
0: Вони це так люблять.
1: Так, вони це дуже люблять, взяти щось таке і розкрутити його, і показати, що дивіться, насправді українці не хочуть йти воювати. Хоча, знову ж таки, у третій штурмовій атмосфера зовсім інакша. Я відчуваю зовсім інше. У нас є пілоти, яких ми відправили на навчання. Вони закінчили навчання, приходять, їм кажуть, бойове розпорядження закінчилось. І у вас буде змога поїхати додому відпочити.
0: Угу.
1: І люди засмучуються, вони кажуть, да як же ж так, я навчився пілотувати цей впівдрон камікадзе. Я думав, от зараз я вкладу свій вклад, свої там 5 копійок, або 5 гривень, або 5 мільйонів гривень в перемогу України. Зараз це станеться. І йому кажуть, ти будеш зараз відпочивати. Він каже, я не хочу в Київ, я хочу воювати, я прийшов сюди за цим. І така атмосфера в третій штурмовій, це надихає, тому що коли ти бачиш молодих людей, які замотивовані, так, хлопцю 20 років, і він чітко розуміє, що він хоче робити і навіщо. То в нього немає бажання сховатися, немає бажання якось це пересидіти. Це вкрай мотивує. І я хочу сказати, що цього дуже багато. Я впевнений, що в нашій країні цього значно більше, ніж таких випадків, коли когось там десь виловлюють. Але треба розуміти, що у ворога є надвеликі інформаційні потужності, і він, звичайно, не буде жалкувати грошей для того, щоб розкрутити це так, ніби в Україні, ось дивіться, насправді ніхто не хоче воювати. Держава погана, вона вас примушує, це насильство і все таке.
0: А скажіть, будь ласка, якими навичками повинен володіти оператор дрону для того, щоб бути успішним, ефективним на полі бою?
1: Знаєте, бажанням. В першу чергу це бажання. Це внутрішня мотивація. От мені краще дайте людину, яка нічого не вміє абсолютно, але хоче, ніж людину, яка все вміє, але так, ну не зовсім хоче, або не завжди хоче, або хоче, але не зараз. Щось таке. Тому, звичайно, це внутрішня мотивація. А все інше – технічні навички пілотування, так, знання тактики застосування, якісь там ситуативні навички, піхотні навички ведення бою загальні, так, тому що в будь-якому разі, хоча це дроніст, але він також носить з собою особисту зброю. На позиції я, наприклад, культивую, щоб люди брали протитанкову зброю завжди, всяке може статися. Це такий же піхотинець, такий же боєць, але у нього просто засіб більш сучасний, так? От, всьому навчимо, насправді. В третю штурмову з собою треба взяти головне мотивацію.

0: ситуацію. Якщо вона є, цього достатньо.
1: Пане Микола, а можна ще трішки залаштунків військового життя? Розкажіть, будь ласка, як проходить ваш день на бойових позиціях? Як він починається? О котрій прокидаєтесь? Що снідаєте чи не снідаєте? Чи є можливість прийняти душ? Хоча я розумію, що це такі речі нам, цивільним, вони здаються абсолютно реалістичними, а в умовах бою це не так.
0: Знаєте, особисто я сповідую такий принцип, що бійцю для того, щоб він ефективно виконував бойові завдання, складні бойові завдання в складних умовах, треба зробити максимально комфортне життя, наскільки це можливо. Так? Особисто, давайте я вам розповім про бойовий день підрозділу ТЕРА. Як він
1: давайте,
0: починався,
1: звичайно.
0: Слава Богу, завжди виходило все так організовувати, щоб це було так. Прокидаємося ми затемно, тому що важливо розвернутися на позицію до світанку з першим промінням сонця.
1: Година п'ята ранку?
0: У залежності від пори року.
1: Ну, зараз це виходить так, п'ята-шоста.
0: Ну, десь так, зараз десь так. Не буду казати точно, давайте так, а десь так. Давайте так, до того, як зійде сонце, прокидаємося, приймаємо душ, п'ємо каву обов'язково. Слава Богу, всю війну виходило робити так, щоб була гаряча вода і була можливість випити кави. П'ємо каву, відбувається короткий брифінг, п'ятихвилинний, тому що повний брифінг відбувається ввечері. Більш розширений, коротко, щоб кожен пам'ятав свою роль, яка мета нашої поїздки, що саме ми маємо виконати, які часові рамки, як діємо у випадку форс-мажору. Коротко проговорюємо. Кожен уже знає зону своєї відповідальності, хто вантажить дрони, хто вантажить протитанкову зброю, хто вантажить їжу. Всі ці ролі чітко розподілені. Завантажуємо це все добро в машину. Водій одягає прилад нічного бачення і починається, значить, наш маршрут на позиції. Приїхали, вивантажилися, машину кудись поділи, не буду казати куди. От, і готуємося до роботи. Розставили техніку і з першим промінням сонця, в залежності від того, яку задачу ми виконуємо, будь-то розвідувальна задача з метою коригування артилерійського вогню, або задача пошуку оперативних цілей для враження артилерії, або ми працюємо з FPV-дронами камікадзе і, знову ж таки, маємо або планові цілі, або маємо знайти оперативні і знищити їх. Починається робота. І так ми працюємо до сутінок. А в тому вже... Яке завдання? Яке завдання? Якщо є вночі робота, залишаємо, якщо немає, то складаємося і їдемо додому.
1: Як виглядає раціон бійця підрозділу ТЕРА? Що ви можете, що вам вдається з'їсти протягом дня? Сніданок, обід, вечеря – це в житті нормальної людини. А як у вас? Встигаєте? І що саме їсти?
0: Ситуативно все. Взагалі на війні треба дуже сильно слідкувати за тим, що ти робиш по відношенню до свого організму, тому що навантаження велике і варто намагатися гарно харчуватися. І кожен командир має так влаштовувати роботу, щоб підрозділ мав можливість нормально харчуватися, щоб підрозділ мав можливість нормально спати і відпочивати. Як сказав мій боєць, зараз він командир взводу, наш найрезультативніший скидач вогів з Мавіку. Жора, щоб нормально воювати, треба нормально відпочивати. От. З приводу харчування, харчування в нас досить непогано. Беремо на позиції з собою навіть не сухі раціони. А буває таке, що я ананаси їмо.
1: Нічого собі.
0: Бувало таке.
1: А сухі раціони, що входить до складу цих раціонів?
0: Знаєте, дуже різноманітне, дуже різноманітне. Буває таке, що ми їмо консерви, дійсно, тому що полінувалися з вечора підготувати їжу. Або такий, знаєте, був настрій, що день проживемо і так.
1: А за це має відповідати окремий боєць чи кожен сам за себе?
0: Звичайно, окремий боєць. У нас в відділеннях воює відділення. Є розподіл ролей. Хтось відповідає за дрони, хтось за зв'язок, хтось за озброєння, хтось за харчування. І оцей боєць, він бере з собою все необхідне. Каву обов'язково, енергетики. Хоча від енергетики останнім часом відходимо, бо вони шкідливі для організму і важко
1: там
0: контролювати.
1: Там дуже багато хімії.
0: Так, важко контролювати їх споживання, так? Ти думаєш, що ти вип'єш, коли вже будеш засинати, а потім сидиш і думаєш, він солоденький, смачненький. А зроблю я кілька ковточків цього енергетику, на всякий випадок, буду трохи більш жвавим. Загалом хочу сказати, що харчування на позиціях, якщо бійці не полінилися собі його організувати, то воно досить таки непогано, можна нормально харчуватися. Але у нашому підрозділі ми завжди трошечки лінувалися. Нас таке бувало, ми приїжджаємо на позицію, а у суміжного підрозділу там такий, знаєте, латочок, вони відкривають, там курочка смажена, гречечка, і прямо аж слина зразу тече, коли на це дивишся. Я кажу, хлопці, треба і самим так і організовувати, а то ми з собою якісь батончики беремо, якесь швидке таке харчування, давайте теж зробимо.
1: Ви даруйте, можливо, я питаю такі примітивні речі, але якщо нас подивляться люди, перед якими стоїть вибір, щоб вони розуміли, як і з чого складається життя військового на передовій. Це не означає, що якщо тебе призвали і забрали до війська, що завтра ти вже будеш там в окопах сидіти, непідготовлений, голодний, голий, босий. Що насправді, перш ніж опинитися там, ти проходиш довгий шлях підготовки. І це важливо, проговорювати такі речі. Я хотіла вас ще запитати про таке. Буквально днями я була на Різдвяному ярмарку. І зараз дуже багато волонтерських ініціатив, і одна з них – написати листа бійцю на передову, дівчатам, чоловікам, написати лист і передати щось з того, що ти вважаєш за потрібне, з того, що потрібно там, на передовій. Наскільки для вас важливо, щоб про вас пам'ятали тут, в мирному житті, цивільні, і передавали ось такі теплі слова, теплі подарунки, смаколики? Чи очікуєте ви такого?
0: Знаєте, я тут так трохи скажу більш узагальнююче. Угу. Дійсно, підтримка українського народу, тилу, так? Бо я відчуваю зараз неймовірне гуртування українського народу, української нації навколо однієї спільної мети – отримати перемогу, перемогти у цій війні. Так? Це є дуже важливо. Тому що тільки з сильним тилом може стояти фронт, і сильний тил завжди є запорукою результату. І такі речі, коли пишуть листи, коли щось присилають, нам частенько присилають, особливо діти, наприклад, печуть якісь печивця з прапором України, як правило. Гарно, коли він їстівний. Бо у нас таке раз було, діти прислали печивця, і вони під цей прапорець вони поклали такі невеличкі згортки паперу з побажаннями. От ми почали це печиво їсти, воно було таке невимовно смачне, ми просто з'їли цей папір і навіть не помітили, що він там є. І потім в кінці тільки боєць дістає, каже, щось це таке, а тут щось написано. От. Для мене такі речі – це маркер того, що наш тил нас підтримує, що він є, і що ми все так же, як ці всі два роки було, і слава Богу, що це так було, згуртовані всім народом для того, щоб отримати нашу єдину мету на цій війні – перемогу. Тому що на війні, насправді, інших цілей немає, і не може бути, і не має бути. Тому, звичайно, це дуже приємно і, знаєте, зігріває в моменті.
1: Пане Миколо, я дуже вам дякую за те, що ви робите, за те, що ви сміливий, за те, що бороните, об'єднуєте і вірите в Україну. Це дуже важливо. Дозвольте потиснути вам руку. Дякую вам дуже.
0: Дякую вам.
1: І чекатимемо вас з перемогою. Бережіть себе.
0: Дякую.

0: вітаю всіх глядачів і дякую, друзі, вам за довіру. Далі в ефірі говоримо про ключові політичні події тижня. І мій гість, долучаю його до ефіру, це Тарас Загородній, політтехнолог та керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю.
1: Так, доброго дня.
0: Чергову страшну ніч пережили українці, зокрема кияни та жителі області. В ніч проти 5 серпня Росія запустила по столиці багато балістики. Це було 24 ракети «Іскандер», 4 «Циркони». Ці ракети збивають лише «Петріоти», звісно, якщо в установках є ракети, а ракет немає. Жодної балістики ми не збили. Тоді загинуло 17 людей, більше 4 десятків поранених, і цього разу росіяни спрямували свою атаку на логістичні центри. Пошкодили два розподільчі центри торговельної мережі «Сільпо». Я напередодні проїздила повз, там досі пожежні авто, досі в повітрі димно. Вдарили по виробничій логістичній інфраструктурі компанії «Епіцентр». Під удар потрапили «Новус», «Нова пошта», компанія «Пума», «Інтертоп», «Розетка». Найбільший складський комплекс «Розетка» туди влучили одразу три балістичні ракети. До цього дві доби поспіль і вдень, і вночі кілька разів на добу росіяни запускали по цьому складському приміщенню реактивні безпілотники. Важко на це все дивитися, ну тому що це не просто товари, які потрібні нам для нормального життя, це тисячі робочих місць, це податки в бюджет. Це людське життя. В офісі президента збирали керівників логістичних, торговельних компаній, хочуть допомогти. І як варіант, держава надасть бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розміщення їх складських потужностей. Також ще хочуть зробити швидкі нестандартні механізми кредитування для роботи в умовах війни. Готуються рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митного коридору. Триває підготовка дієвих механізмів страхування воєнних ризиків з розрахунком на підтримку міжнародних партнерів. Що, на вашу думку, в напрямку підтримки бізнесу зараз буде найбільш дієвим?
1: Ну, подивимося, що буде найбільш дієво. Буде працювати весь комплекс мір, тільки хотілося б, щоб так, знаєте, всі так переживали за оборонку у нас. У нас же немає страхових ризиків по наших підприємств. Поки що, ну, принаймні, я не чув, що це робилося, так? Тому що, звичайно, дуже важливо склади і все інше, але ви повинні розуміти, що головне для нас нищити можливості росіян стріляти, тому що вони будуть стріляти, поки у них будуть ці можливості, поки буде тривати війна, тому що це нескінченний процес. Тому це оборонним підприємством повинна бути теж надана можливість там страхування військових ризиків, для того, щоб влетіла ракета одразу ж скомпенсувала, щоб можна було відновити виробництво і багато чого іншого. А стосовно того, що будуть стріляти, ну, зрозуміло, що якийсь комплекс мір буде запроваджений. Я думаю, що без товарів Україна не залишиться, і без складських цих приміщень вони будуть децентралізовані. За принципом, як була організована, наприклад, торгівля паливом у нас. У нас вже були знищені перший місяць ці нафтобази, фактично, а паливо є на автозаправках. Тому я думаю, що це питання теж буде вирішене.
0: Жорсткі обстріли цивільної інфраструктури Києва протягом останнього часу – це спроба диктатора Путіна відігратися на Україні, принаймні медійно, після тижнів гучних успіхів української кампанії про далекобійних ударів по агресору. Зокрема, про це пише Sky News. Чи справді, на вашу думку, удар по інфраструктурі цивільній здатен компенсувати росіянам нестачу пального, провали у безпеці? То Путін наразі остаточно перейшов до виснаження логістики цивільного сектору, оскільки Україна не хоче йому коритися?
1: Ну, давайте так, це теж, знаєте, ці західні медіа, ну, потрапляють в російський наратив, що це відповіді начебто за те, що Україна бомбардує. Ні, це Україна бомбардує відповідь за те, що було. От, дивіться, ну, звичайно, що, думаю, дуже підбільшує, що йдуть удари по Wildberries. А це значно гірші наслідки, наприклад, зникнення такої компанії, як Wildberries, для і російської банківської системи, і для Росії, в тому числі, тому що це така більш будована в російську економіку компанія, ніж, наприклад, наші, там Епіцентр, наприклад, Розетка і так далі. І це більш болісно для них, тому що все ж таки, дивіться, а чого росіяни раніше не били по логістичних складах? А тому що розуміли, що це не має великого сенсу, тому що, ну, можна перебудувати логістику. Україна більш компактна країна, за нами Європа стоїть. Так, може погіршитись там питання, пов'язане з тим, що довше, наприклад, товари йдуть, але за великим рахунком нічого не поміняється. Тому вони не витрачали ресурс, ракет для того, щоб це нищити. А так, звичайно, що це дуже боляче, що Україна переходить в наступ. Заблоковане Чорне море, Азовське море. Це значно гірше для них. І нищиться в тому числі вже по третьому колу йдуть удари по нафтопереробних підприємствах. Вони нічого з цим зробити не можуть і, звичайно, намагаються погіршити життя українців. Але я не думаю, що з цього щось вийде.
0: Про ракети. Запитаю, ракет, здатних збивати російську балістику, нема. Але, мабуть, тут найстрашніше, коли тривога вже звучить після того, як стався вибух. Знаю, що компанії великі, та й не дуже, побудували надійні укриття, тому що вже ж всі ми розуміємо, до яких наслідків так можуть призвести російські обстріли. І кожна компанія зацікавлена у тому, щоб найперше це зберегти життя своїх працівників. Але щоб дійти до цих укриттів, треба хоча б хвилини якісь, а цього часу у людей нема. Експерти говорять, що ми не можемо зараз бачити запуск російської балістики, бо це може побачити радар Петріот. Але якщо ми увімкнемо радар, то його одразу засіче ворог і знищить цю установку миттєво, бо вона не така мобільна, як хотілося б, і ми не зможемо її швидко заховати. США ракети ПАК-3 не продають. Аргументуються тим, що у них війна на Близькому Сході, і їм також треба ракети. Ракети, що є у союзників, вони американського виробництва, тому на передачу Україні цих ракет потрібен дозвіл, так мені пояснювали експерти. Ми трудимося над розробкою власної балістики, але це час, а захищатися потрібно вже зараз. Ми буквально б'ємося за кожну ракету ПАК-3, про це, зокрема, наголошують у нашому МЗС. Пане Тарасе, то чи є надії, що ракети до Петріотів, хоча б якийсь мінімальний комплект таки знайдуть, хоча б оці 300, які просив Зеленський у Трампа?
1: Ну, давайте, ви дуже багато питань одразу, що там експерти різні, які там про радари говорять і все інше. А як раніше нищились ці установки? І чому, наприклад, довгий час ударів по Києву не було? Я, наприклад, пам'ятаю, що от такі без попередження, без тривоги, ну це було десь в 22-му році, отак от прилітало. Ну, росіяни, значить, щось помінялося. Чи нищилися установки на території Росії до цього? Звичайно, що нищились. І «Іскандери», і все інше. Ну, радари, мабуть, якось вмикалися. Тому що, знаєте, щось тут плутається, да, в цих питаннях. Я думаю, що росіяни поміняли щось в своїй тактиці застосування цих ракет і не так легко, наприклад, їх знищити. Ну, це установки в першу чергу. Щось помінялось. Я думаю, що Генеральний штаб над цим працює. І це найбільш, в принципі, ну, конструктивний, зрозумілий напрямок. Тому що ракет стільки, щоб які зробили росіяни, щоб їх збити, немає. Просто в світі немає такої кількості ракет, щоб такі витрати забезпечити. Щодо дозволу на передачу, так є дозвіл на передачу. Американці хочуть гроші, все. Вони готові це давати. Проблема в тому, що там в урядах, ну, наприклад, там, припустимо, там Португалії чи інших країн, які далеко від фронту знаходяться, вони, ну, мається на увазі від Східної Європи, теж там починають, нам потрібно таке і багато чого іншого. Чи є десь в світі ще ракети Петріот? Ти впевнений, що є? Так? Чи може бути нестача у росіян, точніше у американців, ракет Петріотів? Може бути. Ну, тому що у них пріоритет не є Україна, у нас з ними такі відносини, суто товарно-грошові. У них пріоритет Близький Схід і так далі. Далі, чи вистачить тих 300 ракет? Ну, рахуйте, наступне. На одну балістику треба використовувати мінімум 2 ракети, наскільки я знаю. Так? Тобто це, дай Боже, 150 ракет. Ну, тобто це на 2 місяці. Ну, відповідне рішення треба шукати не в тому, щоб відбуватися, а в тому, щоб нищити установки. Я думаю, що над цим працює, тим більше це в прикордонних областях все відбувається. І тому я думаю, що зараз Генеральний штаб і армія над цим працює для того, щоб знаходити можливості просто їх нищити, ці установки. А нищиш установку, це означає, що ти можеш виробляти якусь кількість ескандерів. Питання в тому, що ти їх будеш запускати, або тих самих С-300, або С-400. Тому тут треба, знаєте, причинно-наслідкові зв'язки рухати. І, звичайно, своє робити, щоб не залежати від різних там примх на європейців, американців і багато іншого. Я знаю, що роботи у нас ведуться. Чи слід в тому числі залучати партнерів, з якими у нас взаємозалежність. Ну, наприклад, Швецію, припустимо, які дуже гарна ВПК, електроніка, є інші країни. Японію, наприклад, там знаходити. Якщо не можна там США, наприклад, це налагодити, то ну щось шукати простіше може зробити. Так, тому я думаю, що вихід завжди тут є. І в першу чергу на це треба сподіватися, а не на сподівання, що тобі щось хтось дасть. Ну, наприклад, 300 ракет, а скільки це грошей? А це приблизно 1 мільярд доларів. Чи дають європейці 1 мільярд доларів? Теж велике питання. Тому тут сукупність треба дивитися. Ну і знову, давайте теж не розганяти паніку, то у нас тут почалися, знаєте, одразу ж розмови, що ще все пропало і все інше. Ну так ми це ж проходили в 22-му році, коли по 100 ракет прилітало, коли і Петріотів не було. Не було ні Айрісів, не було іншої системи. У нас же зараз, ну, м'яко кажучи, трохи краща ситуація.
0: Пане Тарасе, вдячна вам за ваш час, вашу аналітику. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Нагадаю, з нами був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Друзі, всім вам вдячна за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.

0: Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
1: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
0: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі сто пишатися тим їхнім орєшником.
2: На полігон.
1: На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
0: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
3: Коротше, всі, хто радувались.
1: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
4: А талони приймаєте?
1: А талони приймаєте?
5: Приймаю.
6: Ніколи не думав, що...
7: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
0: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
1: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація. І бензин – це лише верхівка айсберга.
0: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років. Але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат. Методом карток та дезінформації.
8: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
1: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
9: Адміністрація президента обсуждає...
1: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії кінець.
9: Інакше Росії кінець.
0: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку, у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
1: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає з якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди, не за дії людей засуджують у судових засіданнях, а за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
0: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «Колими». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
1: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
10: Що за не 37-й год?
1: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
0: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
11: Можна його, звісно, назвати красним.
1: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
0: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
2: Дві третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення.
4: Це риночна.
2: Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до мединститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
0: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
2: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів, університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну Думу прискорити їхнє ухвалення.
5: Ускорить їх прийняття.
0: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
2: По всій країні працює не більше 200 сексологів. Їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
0: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
2: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
0: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
12: Но не із-за заботи.
13: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам понад 90 кілограм.
2: Буднемо!
13: Так!
2: І я з вами на півкілограмчика.
0: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав. Телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
2: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
14: Перші,
2: це що таке? Це піонери, так?
13: Ну, по-старому можна сказати і так.
2: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін піонери, на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
13: Хлопці обрали цю назву.
2: Я знаю, але просто подумайте.
0: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах, так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
13: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусні спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
0: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне – від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
14: От сьогодні стоять люди.
13: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
0: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
15: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
0: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. Розподіл – так треба, талони – так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питай, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія, це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
16: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
17: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
0: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
16: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
18: Того, на що способна російська воєнна техніка.
0: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошек, у аналоговнєтності болотяної ППО Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
15: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
0: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
19: Вот оно, саме грозне оружие.
15: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
0: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
20: Я не думала, що
21: це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4:00 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
22: Нас коснеться.
0: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту в мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
23: Висота сотка, йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
0: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцер примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
3: Спеціальні воєнні операції.
6: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
0: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
20: За
22: останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем панцир С-1, які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітно-ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
20: Радарів і інших воєнних об'єктів.
0: Водночас біля атакованого нами НПЗ у Туапсе і порту Вусть-Луге було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
24: Наші
6: відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
0: Вихвалятися аналоговнітністю булетяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
25: Ісходя із кількості запусків.
26: З огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
0: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
27: Куди вони падають?
28: А куди вони падають?
26: Дивись!
28: Трясся!
26: Трясся! І куди він упав?
0: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
29: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
0: Але усі оті ешелони оборони навколо Булетяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян до Петрович, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
30: Прошу правительство Російської Федерації.
31: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
32: Там війна.
31: Там війна.
32: Все почерніло.
31: Усе почорніло, а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
0: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
26: Довипендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
33: Штук 15 не считав.
34: Що происходит?
26: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
0: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
26: От його! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз!
0: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні булетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
35: Ми бачили напуск з ПЗР.
26: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік, не туди, де власне відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це по суті є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
0: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй. Ота от кришка і відлетіла, наче курок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
1: Да, слава Богу, не пішли ракети.
26: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
0: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
26: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
0: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
26: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтопереробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
2: Ні, значить, ППО не справилось.
0: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
29: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу 3 ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу, менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
0: Панцирі продовжують тикати і на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
4: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
0: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.
5: Саме безпечніше.
26: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
0: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
5: Фуру зажгли.
31: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
0: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
4: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
0: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
7: Прямо сюди прилетіло.
8: Аж сюди прилетіло.
0: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
9: Виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
0: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ще системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
10: Попали засаду.
8: Потрапили в засідку. І ззаду горить, вжарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як по полі на Плющисі. А вони ще летять.
0: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
8: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
0: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисно перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
8: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
0: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
11: Машина поперек.
8: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машин. БК вибухнув.
11: Це ще Урал БК віз.
8: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
11: Буханка знищена.
0: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
11: Ось сюди, блін, гаряче.
8: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
12: Приморськ горить.
8: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
0: Та у Красноярському краї.
8: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
13: Траса перекритась.
8: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
0: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
31: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
0: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
14: Їду по Херсонській
8: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають. Скидають.
0: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
16: Є хто живий?
8: Є хтось живий!
0: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
3: Літом полуостров посіп...
6: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
4: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
31: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
15: Євпаторія, 8
6: ранку. Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
15: І на второй заправці теж 2 кілометри.
4: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Гелебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої свого досягнуто.
17: Ми зараз знаходимося в Криму.
31: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин. Вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
4: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
18: Питається там...
6: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
4: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
6: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
4: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
19: А задача в чому?
6: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
4: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
20: І от цю артерію...
6: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
4: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
20: Бої продовжуються тяжкі.
6: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
4: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
1: А там наші
2: війська? Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
0: Тобто поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор

0: Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
1: Для кого-то потери, для нас...
2: Для когось це втрати, а для нас навпаки – невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
0: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
2: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
0: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошовою.
3: Енергетичним компаніям
4: важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
0: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
2: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
0: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
5: Ми ждем.
2: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
0: Іншими словами, у березні і квітні ЕРФІЯ заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от колінов-станна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
6: Маловато.
4: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
0: Так, а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки ЕРФІ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
7: Кажеться, дощик збирається.
2: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
0: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
2: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті, і втрат немає.
8: Ні.
0: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю ЕРФІЮ. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді, а ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
9: Хватить терпіти. П'ятий год.
10: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
9: Тупих подонків.
0: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Устлуга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
11: Вони показують, як атакують.
10: Вони показують, як атакують наші кораблі.

0: та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
1: А у второй, третій чому?
2: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в РФ, звісно, просів і нафтовидобуток.
3: Об'єм добичі, з
4: якого... Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
2: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
3: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
4: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
2: Ось вам ще кілька причин, чому РФ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
5: Противник явно сьогодні...
4: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші і гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
5: Хай нас скотина день. Вот.
2: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
6: Зараз вроді як нерчує.
4: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
2: А наслідки наступні. У квітні замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
7: Не буду грустним.
0: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення
7: рубля.
2: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
8: По текущій ситуації.
0: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
2: Поки Ліліпутін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
9: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
2: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
10: Смотря на всі ці внешні виклики,
4: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
2: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
11: Слава Богу!
12: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
11: Слава Богу!
2: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим. Диктатор зупиняє лімузин посеред Дворцової площі. Виходить, тисне руки, обіймається з начебто випадковими людьми. Або сам іде до готелю на Арбаті і раптом зустрічає у фойє жителя Сочі, який приїхав до Москви.
13: Ми з Сочі.
14: Ми з Сочі, Краснодарський край, приїхали.
15: Тепло.
14: Ну, зараз холодно, 10-11 градусів.
2: Поговорили про погоду. Потім Путін поїхав вечеряти зі своєю першою вчителькою Вірою Гуревич, з якою зустрічався у цьому ж готелі. Їй 92.
16: Це ти?
15: Так, я.
2: Подібних сцен було 6 за останні 3 роки. Дербент, Ставрополь, Торжок, Санкт-Петербург. І щоразу після кризи, заколоту Пригожина, похорону Навального, падіння рейтингу, жалюгідного параду, атаки дронів. Збіг? Ні, це технологія.
17: Після кризи 98-го року?
14: Після кризи 98-го, за дослідженнями Левада-центру, був неймовірний запит на силовиків офіцерів, що не п'ють. Путін – це порожня посудина, яку накачують очікуваннями населення. Це маркетинговий продукт. Вимірюється температура в палаті і змінюється образ. Від президента стабільності, який обіцяє зростання, до такого брата 2, який приходить з автоматом за плечима і показує американцям, хто є хто.
2: Цього разу Путін пішов у народ за тиждень після того, як одна з європейських розвідок доповіла, що Кремль встановив системи спостереження у будинках найближчих співробітників і різко посилив особисту безпеку Путіна через хвилю вбивств високопоставлених російських військових і страх держперевороту. Персоналу Путіна заборонили користуватися мобільними телефонами з доступом в інтернет і їздити громадським транспортом. А відвідувачі адміністрації з березня мають проходити цілих 2 рівні перевірки. Федеральні канали РФІ про це, звісно ж, не згадали. Натомість у прайм-тайм всі показали кадри раптової зустрічі Путіна і жителя Сочі.
18: Російська поговорка.
14: Є російська приказка. Якби знав, де впаду, то підстелив би соломку. Тож Путін безперервно стелить соломку. Звісно, це не збереже його систему від падіння.
2: Путін майже нічого не говорить у цих сценах типу раптових зустрічей. Посмішка, рукостискання. Бо поки диктатор мовчить, покірний натовп кричить за нього те, що йому і потрібно видати.
19: Боже мій! Володимир Володимирович, ми так раді вас бачити! Благаю, благаю! Можна з вами сфотографуватися?
20: Помніть, як починається фільм?
21: Пам'ятаєте, як починається фільм Соловйова про Путіна? Кортеж їде по порожньому проспекту. Представник влади, він не співвідноситься з людьми, він живе в іншому просторі. І щоб це приховати, люди істерично фотографують. І таким чином Путін опиняється з ними в одному просторі.
2: Після того, як Путіна освистали на боксерському поєдинку у Москві 2011-го, ФСО контролює будь-які комунікації з главою Кремля. Тобто вся ота спонтанність перед камерами – це продукт, узгоджений службою охорони. Кожен випадковий перехожий – це перевірена і допущена особа. Кожна фраза відрепетирована.
15: Ви не стійте тут, замерзнете.
2: Ці нібито випадкові череповчани, як на підбір, всі низького росту. Ну, щоб Путін здавався вищим. Але оці відполіровані деталі ілюзію імпровізації і руйнують. І не лише в цій історії. Видання «Агентство» з'ясувало, що випадковий житель Сочі в готелі на Арбаті – це працівник структури, яка керувала об'єктами Путіна і родичів Кабаєвої. Жінка з немовлям – це онука першої вчительки Путіна Віри Гуревич. А осін-дослідники викрили, що російський диктатор не проти так званих консерв. Поранений солдат, якому він якось потиснув руку у шпиталі Мандрика, грав ще й роль робітника заводу.
1: А он завжди був повернут на безпечності.
21: А він завжди був зосереджений на безпеці, дивився на світ крізь призму безпеки. Найбільше любить охоронців. Це наймиліші для його серця люди.
2: У квітні рейтинг Путіна впав до 65,6%. Мінімум. Спочатку повномасштабного вторгнення разом із ним впали і підтримка Єдиної Росії. ВВП теж упав. Дефіцит бюджету виріс. Майже 70 мільярдів доларів. Це вдвічі більше за прогноз Мінфіну. Росіяни частіше обирають так звані магазини для бідних. Тому Путіну і потрібні оці псевдовипадкові зустрічі, щоб показати, він же, типу, з народом.
3: Ви великий президент.
22: Ви величний президент.
23: Дякую. Щоб виправдати ваші слова, я маю ще багато працювати. Щоб
24: роботи.
22: У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку. А я б хотіла, щоб його перевели до хорошого госпіталю.
23: Знайдемо його.
2: На цих кадрах немає санкцій, дефіциту і дядька, якого врешті ліквідували на війні. Крім того, підлітки не знають, а відтаки не згадають Путіну одну з його ж обіцянок.
4: Влада має здатність непомітно змінювати людей?
25: Це дійсно дуже опасна ситуація.
23: Це справді дуже небезпечний стан. Якщо людина, яка перебуває при владі, відчуває, що втратила цей нерв, вона повинна піти у відставку.
2: Путін може придушити невдоволення росіян репресіями, заборонити публікувати інформацію про наслідки атак дронів і дефіцит бензину, але не може продовжувати війну без підтримки свого оточення і нового гарматного м'яса. Тому цей театр близькості влаштований не лише для пересічного глядача, а й для еліт, щоб ті не сумнівалися, не до цар, не боїться. І все, типу, під контролем.
26: Ви сказали, що вся власть...
23: Ви сказали, що влада в моїх руках? Так.
5: Путін зараз просто...
4: Путін зараз відкинув будь-який сором і каже, буде так, як я хочу. Я подарую цій людині будинок, може сказати Путін під час своєї прямої лінії. А може сказати, треба когось засудити. Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується у свідомості тієї частини населення, яка ще у щось вірить. А вона... досить значно.
2: Прийом не новий. Сталін так робив. Пам'ятаєте оту дурню «Спасибо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Ще один диктатор Лукашенко чи не щотижня косить зерно на комбайні та рубає дрова. Кім Чен Ын, типу, радиться з колгоспниками. Путін влаштовує прямі лінії та йде до вчительки на рандеву. Різниця лише у масштабі та кіномайстерності. Кремль – ще та машина інформаційного контролю та пропаганди.
27: Путін, що...
4: Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується в свідомості тієї частини населення, яка ще у щось вірить. А вона досить значна.
28: Він показує ні.
4: Це свідчить про те, що він невіддільний від того, що відбувається навколо. Що він особисто стежить за подіями. Особисто керує автомобілем. Давно вже не було жодних ознак того, що він не здатний сісти за кермо.
2: Путін освоїв два інструменти кризового менеджменту. Йти в народ або діставати ракету. Перший, щоб показати, я з вами. Ну а другий, типу, має доводити, як всі бояться Росію. При цьому обидва спрацьовують виключно на внутрішню аудиторію. Обидва – постановка. З ракетою, щоправда, складніша. Цьогоріч у травні «Сармат» вже в 10 поставили на бойове чергування, а він все не злітає. Єдиний підтверджений успішний запуск був у 2022-му.
27: Путіна
4: тавтологія не бентежить. У нього одна й та сама заїжджена платівка, одні й ті самі фрази, одні й ті самі прийоми, одні й ті самі люди в його оточенні.
29: Сонце восходить благодаря Путіну.
4: Сонце сходить завдяки Путіну. Настає літо, настає зима, діти йдуть до школи, святкують 9 травня, літають літаки. Такий архаїчний світовий порядок, у центрі якого стоїть ось цей, російський, билинний, білий цар.
2: Диктатура не потребує любові. Їй достатньо критики, яка коштує більше, ніж 1000 незручних цифр. Поки федеральний канал показує, як Путін обіймає стару вчительку, про його реальний рейтинг забувають. А як ні, то їх просто намалюють. Цифриці. Он, Всеросійський центр вивчення громадської думки після 7-тижневих показників падіння рейтингу Лілі Путіна додумався ж просто змінити методику. Тепер матрьошкам не дзвонять. До них тепер приходять додому та питають, як вам Путін? Здогадайтеся, що за зомбовані та залякані росіянці відповідають. Тож, очевидно, нині рейтинг російського диктатора типу раптово виріс з 65,6% аж до 66,8%.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.

вас зв'язку немає наказу, немає координат, немає підкріплення. Без зв'язку фронт розпадається на уламки. Тому ті, хто тримають зв'язок, тримають усе. Ви – голос армії. Ви – її слово.

0: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
1: Дядь Дім,
2: шо?
1: Бачили, що тато приніс?
3: Діму, ти служиш?
4: Глянь, який трофей.
3: Ти з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вбити міг? Що його взагалі торкатися можна?
5: Так, всі на вулицю, я вбрукаю дивися.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Події початку 1654 року стали наріжним каменем імперської, згодом радянської, а нині і рашистської пропаганди. Це так Раду у Переяславі назвали самі російські історики. Навіщо Богдан Хмельницький вирішив укласти угоду з царем і чому вже за 4 роки почалася перша війна з Московією? Це параграф «Переяславська рада». Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь, ставте лайк та коментуйте це відео, аби якомога більше глядачів бачили якісний український контент. Ну і, власне, про це будемо говорити з моїми гостями. Це доктори історичних наук Віктор Грубець. Вітаю вас.
9: Вітаю.
8: І Дмитро Вирський. Вітаю.
9: Вітаю.
8: Отже, 18 січня 1654 року у полковому містечку Переяслав відбулася Генеральна військова рада за участі гетьмана України Богдана Хмельницького, козацької старшини та російського посольства на чолі з боярином Василієм Бутурліним. Точні домовленості не задокументовані, тому що саме сталося у ті січневі дні 370 років тому, невідомо. Однак в радянському трактуванні цю подію подавали як воз'єднання Росії і України і ставили ці події пам'ятники. Ну, власне, треба повернутися назад. Чому Богдан Хмельницький, обираючи собі союзників, звертається не до османів, не до поляків, а до Росії?
10: Ну, власне, він звертався і до поляків спочатку, потім звертався до османів, звертався до кримських татарів, звертався до венеціанського дожа, звертався до шведської королеви Христини, звертався, ну, перелік це можна продовжити, власне, тому що взагалі всі успіхи і неуспіхи того, що ми зараз називаємо козацька революція, вони були пов'язані саме із можливістю чи неможливістю долучити до тієї боротьби козаків, долучити зовнішній фактор. Тому що ми маємо знати, пам'ятати, що з одного боку ми маємо Річ Посполиту, держава, яка має стійкі традиції, має стійкі інститути влади, армію, політику, дипломатію. А з іншого боку ми маємо козацьку військо Запорозьке, яке намагається здобути оцю суб'єктність, намагається стати цією силою. І тому, щоб розшатати оту стабільну державу, потрібно було мати силу, в тому числі і на зовнішній арені.
8: Дмитре, чому, на вашу думку, саме Московське царство?
11: Найбільше все-таки важив військовий аспект. Бо перший союзник Богдана Хмельницького – кримський хан. І він справді дав дуже багато війську Запорозькому. У війська Запорозька традиційна війна, всі виступи проти коронного війська для війська Запорозького. В чомусь це, знаєте, це схема піхота проти кінноти. Козаки – піхота, поляки – кіннота. То от якраз кримський ханат, він дав козакам кінноту. І перші перемоги, перші успіхи якраз були за рахунок того, що казаки з татарами, це можна сказати, військо з різних родів військ, а у коронного війська явна нестача піхоти. Тому ось цей союз, він був справді успішний, але під Жванцем, 1653 рік, можна сказати, це завершилося. І король фактично перекупив татар. Для нього розмовляти з кримським ханом було набагато зручніше, тому що казаки – це от якраз казаки-революціонери. Це люди без статусу в тогочасній системі Кардена. А татари – це люди зі старим статусом. Ми з ними спілкуємося, так сказати, століттями. Тобто вони не були зацікавлені в тому, щоб козаки отримали повну перемогу. З'явилася ситуація, що цей союзник не дає того, що нам треба. Хто іще? Крім нього є тільки дві альтернативи на той момент було – це турки. Сподіватися, що підтримує турецький султан, ну, можна попробувати, але це все було дуже проблематично. Єдиний на той момент володар, який мав і претензії до Річі Посполитої, і мав достатню військову потугу – це якраз московський цар. Тому у Богдана Хмельницького фактично іншого варіанту і не було.
10: Ну, я не погоджуюсь, що прямо іншого варіанту не було, тому що якщо ми говоримо про кримського хана, то ми мусимо пам'ятати, що в 48-му році кримський хан приходить на допомогу Богдану Хмельницькому, не узгодивши це із турецьким султаном. І тому робити вигляд, що кримський хан – це була така маріонетка в руках султана, це неправильний підхід. Якщо ми говоримо про альтернативу, то ми мусимо пам'ятати, що, власне, спочатку розмови про те, щоб військо Запорозьке залучилося допомогою якогось іншого свого сюзерена, вони починаються, власне, із зими 1648-49 років. Це якраз саме і московська допомога, і турецька допомога. І якщо ми говоримо ось уже буквально перед Переяславські часи, от травень 53-го року, то до Богдана Хмельницького в Чигирин прибуває спершу посол Османського імператора. І він привозить там каптан, шапку, булаву, які свідчать про те, що турецький султан готовий взяти військо Запорозьке під свою зверхність. Цю згоду турецького султана взяти Україну під свою зверхність Богдан Хмельницький використовує як карту, якою тисне на Москву. Тому що Москва, ми дивимося, що Москва там, чи вірніше судимо по 18-19 столітті, що це така потуга, сильна держава, імперія, яка там завойовує Європу, але якщо ми візьмемо середину 17 століття, то що ми маємо? Ми маємо, що 20 років перед цим Річ Посполита в Смоленській війні наносить Московському царству дуже велику таку ганебну поразку, коли начебто і війська було менше польсько-литовського, але вони перемагають Москву. Тому Москва справді тривалий час вагається, тривалий час боїться втривати в оцю боротьбу. Зрозуміло, що вона хоче отримати вигоду, хоче отримати Україну як певний бонус, але з іншого боку, оця пам'ять і про смутні часи, про які говорив Дмитро, і про Смоленську війну, вона дуже тисне. І Москва начебто і погоджувалася, але не погоджувалась. І ось травень 1653 року. Чигирин прибуває цей посланець. Генеральний писар війська Запорозького Іван Виговський начебто таємно передає царським воєводам, які несуть службу на кордоні з Росією, ось цю інформацію, що султан готовий взяти Україну під свою зверху.
8: Це він нібито злив таку інформацію.
10: Так, нібито це таємно від Богдана Хмельницького відбувається все.
8: Інсайди.
10: Воєводи цю інформацію доносять в Москву. І, в принципі, в джерелах відображена ця динаміка. Тобто, 20 червня 1653 року Москву гінець приносить відомість про те, що Україна ось-ось перейде під зверхність турецького султана. 20-го числа. 21-е число не відбивається ніякими подіями. Але вже 22 числа цар відправляє в Україну і повідомляє своїм військам звістку про те, що він погоджується взяти Україну під свою зверхність. І як було написано в грамоті відповідній, щоб не допустити Україну під зверхність турського султана, ну, турецького султана. Чому він зігнорував із пропозиції турецького султана? Бо це, власне, ну, турецький султан, ми знаємо, що це потужна сила, яка і в Європі, і в Азії, це справді потужна сила. Але часто густо можна почути, що, власне, ну, начебто тут домінуючий такий мотив – це те, що українці православні, московиті православні, а турецький султан начебто з мусульмани. В джерелах, які мені доводилося працювати, ну, про це подається лише в плані такої якоїсь риторики. Але те, що можна говорити насправді, то це те, що Османська імперія в цей час, 50-ті роки, веде дуже виснажливу війну із такою маленькою країною, якщо глянути на карту, Венеціанську республіку. Але країна, яка має надзвичайно потужний флот, має багато грошей вільних, і турецькому султану вкрай важко вести цю війну. І тому той посол, який при був в Чигирин і який розповідав про те, що турецький султан готовий взяти Україну під свою зверхність, він сказав, що допомога буде йти саме через кримського хана. Але оця модель, вона не була така однозначно, що або Крим, або Москва. Хмельницький намагався і з Кримом, і з Москвою.
8: Виходить, що традиційна українська така багатовекторність, як пізніше наше поняття з'явилося.
10: Ні, це не багатовекторність. Ні. Вектор один – здобути незалежність.
8: А вже яким способом?
10: Але різні способи. Переяслав – це був спосіб, це була можливість, скажімо так, добитися суб'єктності війську Запорозькому. Те, що казав Дмитро, щоб визнавали володарі, визнала еліта європейська за козацтвом статус цієї місцевої еліти.
11: В середині 17 століття дуже багато країн мають зовсім не один центр сили. Якщо не виходить через, так сказати, основного правителя, то можна поговорити з васалами. Це теж варіант. І Богдан Хмельницький це вмів і пробував це робити. З Москвою він також, він до того вже говорив з донськими козаками, це васали московського царя. І Богдан Хмельницький, в принципі, доволі добре орієнтувався в цьому питанні. І доволі добре орієнтувався, що можна попросити від московського царя. В принципі, він досягнув, що війна буде йти на двох фронтах. Тобто основні сили росіян будуть воювати в Білорусі проти Великого князівства Литовського, а тут козацькому війську прийде тільки допоміжний корпус, який, можна сказати, замінить татар.

0: джерел історії... до Переяславську раду немає.
1: Це все неправда. Тобто, от слово зовсім.
2: Мітрополіт Київський не був прихильником цього союзу.
1: Але це не історія.
0: Момент візиту османського посланця в травні минуло 8 місяців. Чому справа дійшла аж у січні до підписання угод з Московією? І чому обрали Переяслав? Не Київ, фактично релігійна столиця, не Чигирин, яке було столиця, власне, Богдана Хмельницького, а містечко Переяслав, полкове.
1: Бачите, можна було б віджартуватися, що росіяни довго там запрягають, да, от 8 місяців запрягали. Але якщо спробувати від цього відійти, то зрозуміло, що росіянам потрібно було, московському царю потрібно було підготувати військо, бо військо було не готове до таких радикальних дій.
2: Чому саме місто Переяслав? Справа в тому, що це логістика. Переяслав в той момент це столиця Левобережжя.
1: Я не погоджуюся із Дмитром, що це логістика. Оскільки московська сторона прямо в листах нам наполягала на тому, щоб рада відбулася, ну не рада, а проголошення цього союзу відбулося в Києві. Конкретно мова йшла про Софію Київську. І таким чином це було, власне, чому так важливо для Москви? Тому що в Москві якраз саме в часи Олексія Михайловича, цього молодого царя, який починає шукати своє місце в Європі, хтось із його оточення підказує ідею, яка вже там 100 років, ще часів Івана Грозного, вже там обговорюється в Москві теорію Москва, чи там концепцію Москва, Третій Рим. Тобто така месіанська ідея. І ось зрозуміло, що проголошення цього союзу, проголошення взяття України під свою протекцію, воно було б гарно виглядало, якби це відбулося в Києві, як давній князівській столиці, і в Софії, як в такому сакральному центрі. Богдан Хмельницький не пішов, він, власне, відкинув цю ідею. Чому? Тут можна шукати багато пояснень.
0: Але скільки тут від Переяслава до Києва? Ну, ще би проїхалися і в Києві би уклали угоду.
2: В той момент же, от все, що сказав Віктор, мітрополіт Київський не був прихильником цього союзу.
1: Тобто ми все ж таки впираємося не в логістику, а в певні політичні і світоглядні речі. Ми, да, в Переяславі полковником був місцевим Павло Тетеря, який був одружений там на донці Богдана Хмельницького, це був його довірений особи. І потім ми, коли будемо говорити вже про переговори в Москві, коли поїхали козацькі старшини підписувати угоду, то очолює це посольство хто? Павло Тетеря разом із генеральним суддею Богдановичем Зарудним. Тобто це теж потрібно брати до уваги. Потрібно брати до уваги соціальний зріз. Оскільки хоч Богдан Хмельницький і називав, що Київ то є моє столичне місто, але Київ це не козацьке місто. На відміну від Переяслава, на відміну від Чигирина. Тут були козацькі, велика частка козацького населення. А в Києві, наприклад, якщо ми будемо говорити вже про дальшу історію, то впродовж там більше ста, ніж 100 років історії Київського полку, жоден київський полковник не сидів у Києві. Київський полк був, але центром Київського полку не був Київ. Козелець був, Гоголів був, тому що тут переважно було міщанське населення, тут великі були масиви монастирської братії, церковні братії. І тому Київ був для козаків, тривалий час це було таке чуже місто.
0: Ви в своїй роботі пишете, що в цей день було 4, ну як це правильно сказати, збори?
1: Ради?
0: Ради. От 4 ради. Що відбувалося? Не всім подобалася ідея такого військового союзу.
1: Нам важко, звичайно, зрозуміти, що хотів московський цар, бо для того, щоб таке зрозуміти, нам потрібно прочитати десь в джерелах.
0: А що, джерел про Переяславську раду немає?
1: Ні, ну є, але інтенції царя або його оточення щодо цієї ради, ну вони ніде в джерелах не відображені. Історик є раб джерел. Да? Якщо ну немає написано, ми можемо лише вигадувати, але це не історія буде. Да? Тобто говорити про певне ставлення московської влади до цього процесу ми можемо лише за системою аналогії, так як це було з іншими країнами. Коли ми говоримо про українську сторону, то в джерелах є підтвердження того, що, скажімо, ще в 1651 році, влітку 1651 року, нагадаю, що це якраз в цей час, коли козацтво зазнало важкої поразки, дуже відчутної поразки під Берестечком. І от тоді Богдан Хмельницький, Іван Виговський, як генеральний писар, який курує, власне, цей напрям зовнішньої політики, ведуть перемовини з представниками царя і говорять, що військо Запорозьке хотіло би прийняти там зверхність царя і готове Леговський говорив про себе, що я готовий їхати в Москву і домовлятися про статті, на яких відбудеться цей акт. Тобто військо Запорозьке мислило категоріями договору, певного писемного договору і викладу на письмі певних от положень, які підходять. Тобто це те, що я скажу, що вони почерпнули, що вони в себе вібрали генетично за час перебування в Речі Посполитій. Ну, що в нас йому таке трошки неправильне розуміння, що Річ Посполита – це польська держава там, або польська-литовська. Це спільна держава народів. І руський компонент, український, староукраїнський, він також формував ту державу, формував якусь політичну культуру. Коли ми говоримо про Переяславку, якщо ми почитаємо Саміїла Величка, відомого нашого літописця, то там він пише, що на Раді були зачитані статті, на яких військо Запорозьке переходить під владу, вони були утверджені. Ну, але тут Саміїл Величко не те, що помиляється. Він, власне, формує певний міф про Переяслав, як такий символ добровільності переходу козацтва під владу царя, бо він був старшиною там початку 18 століття.
0: Що ми знаємо? Ми це знаємо із спогадів Бутурліна, із переказу його. Вийшов Хмельницький, проголосив, що от раді перейти під зверхність царя.
1: Ну, давайте ми будемо так поступово. Почнемо з Переяслава. Да? 31 грудня, коли весь чесний народ нарізав олів'є, так? До Переяслава прибуває Бутурлін, боярин Бутурлін. Його зустрічає Павло Тетеря.
0: Тобто не по статусу навіть.
1: Хмельницький, ну чого не по статусу? Ну, боярина, тут де боярина, де гетьман. Просто зустрів господар міста. То, знову ж таки, повертаючись, чому не в Києві, а в Переяславі. Зустрів господар міста, переяславський полковник. Хмельницький приїхав до Переяслава лише 7-го вечора, 7 січня уже ввечері. Чому так пізно? Врешті доставили тіло його сина Тимоша, який загинув в поході на Молдавію, відбувалися похорони. Потім почалася зима, Дніпро починало замерзати, але не встигло замерзнути. І тому гетьман стояв майже тиждень на перевозі, чекав, поки Дніпро замерзне, щоб переправитися далі поїхати. 8 числа ввечері разом із Іваном Виговським, іншими старшинами, вони зустрічаються із Бутерліним і домовляються, що наступного дня буде проголошено. Все начебто добре, ніяких немає поки що конфліктів. Але цього числа, 8-го вечора, Хмельницький вирішує, що я завтра вранці проведу старшинську раду, щоб це не було його одноособове рішення. І це, в принципі, нормально вписується в політичну культуру, бо для козацтва важливо, щоб це була колективна воля. Відбувається старшинська рада, і на цій старшинській раді, власне, виринає питання, що недостатньо буде старшинської ради, а потрібно скликати раду генеральну. До Переяслава встигла приїхати лише козацька самостаршина, тобто це була така розширена старшинська рада, на яку запросили козаків Переяславського полку, прийшли міщани, ну, але, знову ж таки, якщо будете в художньому музеї, там і знаходиться картина художника Хмелько, яка показує таку торжество, всенародну підтримку, і там ми побачимо і жінок, і дітей, і побачимо бояр московських, які, ну, це все неправда. Тобто, от слово зовсім, от взяти кожен компонент, які жінки на козацькій раді могли бути присутні в 17 столітті. Звичайно, їх не було. Діти так само. Бутурліна не було. Не було нікого. Був лише лазутчик Бутурліна, який прийшов послухати, що там відбувається. Оце вся рада. І на цій раді, власне, вирішували, це було проголошено, не вирішувано, а було проголошено про об'єднання. Легітимність будь-якої угоди підтверджувалася де? В соборі. І тому була в соборі, пішли в собор складати присягу, але перед цим, як скласти присягу, Богдан Хмельницький попросив логічно, з точки зору політичної культури, Річ Посполицької політичної культури, щоб і Бутурлін від імені свого монарха також склав присягу, що він буде шанувати козацькі права і вольності, так як це робив король Речі Посполитої, перш ніж його вже коронували. Ну і тут відома ж відмовка боярина Бутурліна, що государ не може цього зробити, бо піддані йому складають присягу. Ну і після цього, власне, старшина на чолі з гетьманом залишили Бутурліна і московську делегацію в соборі, а самі повернулися на квартиру на обійстя Тетері і там почали обговорювати, як бути далі. Обговорили, ухвалили рішення, що таки наполягати. Послали своїх делегатів до Бутурліна, щоб ті таки наполягли на тому, щоб цар складав присягу. Бутурлін сказав, ні, я не можу. Ті повернулися знову ж таки до обійстя Павла Тетері, знову обговорили. Ну і, власне, потрібно було щось вирішувати. І пішли на компроміс. Повернулися, старшина повернулася до собору з тією умовою, що обмежиться обіцянкою Бутурліна, що цар обов'язково підтвердить всі козацькі права і вольності. І тому, якщо ми порахуємо ці ради, які відбувалися зранку і до полудня, або трошки далі, то отак їх була, це не одна рада була. І жодна з них, до речі, не була Генеральною Радою, якщо говорити про статусність.
0: А цар потім підтвердив?
1: Оце вже питання, яке ми мусимо розглядати в контексті оцих березневих статей.

0: Союз з Москвою – це відразу татарський набіг.
1: Але серед них не було Богуна.
2: 300 років не щодня буває.
3: То аби знали, то що тоді Москву спалили. Є ще цілий список козаків і полків, які відмовилися присягати царю. Наприклад, Іван Богун, Сірко, Григорій Гуряницький, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко. Це все доволі наближені до хмельницького старшини козацькі. Чому вони не схотіли це робити?
0: Тому що, в принципі, рішення було не підготовлене. То Богдан Хмельницький доволі швидко це все, ви почули, як хаотично це все було. Тобто попереднього обговорення не було. Генеральної ради не було. Опоненти існували. В той же митрополит Київський був проти. Багатьом козацьким старшинам, особливо із тих, хто не був особисто пов'язаний з Богданом Хмельницьким, а такі були.
3: Якщо з митрополитом ясно, він боявся втратити митрополію, церква володіла землями. Що з козаками? Є спомини, що їх налаштовувало в цьому потенційному підпорядкуванні московському царю?
0: Ну, по-перше, знаєте, дуже багато важила для багатьох мій природний монарх. Це польський король. Тобто людей, які думали, що краще домовлятися все-таки з польським королем, завжди вистачало під період всієї козацької революції. Але чимало було із людей з південних полків, які розуміли, що союз з Москвою це відразу татарський набіг. В Кримський хан з московським царем на той момент був в дуже поганих стосунках.
1: Але серед них не було Богуна.
3: А
1: да?
3: У Богуна
0: який? Принаймні, вважав польський король.
1: Дмитро, принаймні, в нас немає, скажімо так, підстав вважати, що ось хтось був настільки обізнаний із історією і політичним укладом московської держави, що зразу, власне, злякався цієї перспективи бути поневоленим. І не йшлося, власне, про те, що Україна стане там якимось придатком чи, не знаю, там повітом московської держави. Ніхто не розглядав це як рішення, яке навіки визначається, і все там навіки разом. Це вже домисли, скажімо так, які виникли 200-300 років по тому.
3: Я, читаючи матеріали про Переяславську раду, бачила цифру, що тоді присягнули 122 тисячі людей. Про що це йдеться? Це весь простий люд прийшов присягати царю?
1: Закінчилася Переяславська рада. Всі пішли, переночували. На наступний день, уже 9 січня, почалися переговори між Хмельницьким і Бутурліним. Власне, а про що ми вчора домовились? Да? Власне, про умови ці почали обговорювати. 9 числа і 10 числа йде обговорення цих умов, але, власне, це не виливається у документ. Лише йде попереднє, плелімертарне, да? Попереднє обговорення певних умов. Але вже після цього попереднього обговорення, коли було домовлено, що козаки підготують свій проект угоди і прийдуть в Москву, він буде затверджений. На цьому етапі Хмельницький погоджується про приведення до присяги. Ну ж таки, ця ідея, очевидно, не була зустрінута із такою вдячністю, підтримкою, одностайно усім оточенням, але діватися вже було нікуди. І воєводи роз'їхалися по полковим містам, там по деяким сотням, щоб приводити людність до присяги. Бутурлін там поїхав в Київ, якісь дрібніші воєводи поїхали там в Ніжин, в інші міста, там Лубни, Полтаву, і таке інше. Але коли професор Мицик порівняв списки тих людей, які прийшли до присяги, ці присяжні так звані списки, порівняв із списками, які фігурували в раніші часи, коли там Зборівська угода, все, він дійшов висновку, що це просто ті самі списки, які просто воєводи переписали. Не факт, що ці всі люди, вони були, бо дуже вже вони подібні. Все-таки пройшло скільки років, ну не може бути така сама структура, такі самі послідовності. Люди йшли на присягу. Українська сторона, якщо ми так проаналізуємо цей договір, то погоджувалася на яке обмеження? Вона погоджувалася сплачувати щорічно так званий гарадж. Тобто це податок, який сплачували там Молдавія, Валахія турецькому султану за оце його протекцію, за його покровитель. покровительства. І все. І решта, ну і звичайно ж, визнавати, що цар там є нашим зверхником. Тобто таке номінальні речі, а із реальних речей практичних тільки оця одна сплата данини. І оці всі речі були зведені. Богдан Хмельницький 17 лютого ставить свій підпис під проектом, з яким козацька делегація, яку очолював Павло Тетерія і Саміла Богданович Зарудний, вирушають до Москви на переговори із царем. Умовно можна поділити на цей проект український на 23 статті. 23 статті. На виході, коли вже цар і бояри приговорили, обговорили і затвердили, ми бачимо 11 статей. Власне, лише 3 статті було змінено або відхилено. Тобто перша така неважлива відхилена стаття – це те, що козаки хотіли, щоб цар виплатив їм жалування, і таким чином Богдан Хмельницький хотів коштом царської скарбниці, власне, підняти свій авторитет і показати козакам, як їм уже добре відразу після того, як вони визнали зверхність московського царя. Цар не погодився, сказав, що зараз і так великі видатки, потрібно військо споряджати на війну з поляками, і тому колись можливо, але не зараз. Значить, оце перший момент, який відхилили. Другий момент, з приводу зовнішніх цих зносин. Знову ж таки, цар подумав, що мало лі, про що там буде гетьман вести перемовини із нашими друзями, ворогами, там сусідами і таке інше. І тому до тих березневих статей війшла стаття, яка дозволяла гетьману вести переговори з усіма правителями за винятком лише польського короля і турецького султана. І третій момент – це всі податки мали збиратися під наглядом царських представників, царських воєвод до гетьманської скарбниці. А вже з гетьманської скарбниці вже йти там на різні видатки, але знову ж таки від імені царя. Тобто, ну, щоб при кожному цьому дії, власне, демонструвати, хто в домі хазяїн. А де решта 12? Просто їх по-іншому згрупували. Там, як я кажу, по в тому проєкті там були статті, які повторювали, якісь там аспекти знову згадували. В московських архівах ще є один договір, який містить 14 статей. Не 11, а 14 статей. І оце теж цікава така колізія, бо вже коли ми говоримо про 14 статей, то там суттєві зміни. І це вже, власне, є, скажімо так, прекрасною такою ілюстрацією їх нравів. Да? Бо це була фальшивка, яку вже після смерті Богдана Хмельницького намагалися, царський уряд намагався представити його сину Юрію, і начебто це є, було написано в документі прежній статті Богдана Хмельницького.
3: Фактично виходить, що угода, яка починалась як військова, породила великий міф про воз'єднання братніх народів, якою Росія дуже любить апелювати. От коли з'явився цей міф, пояснення підготував мій редактор Сергій Шинкарчук.
4: Дякую, Юля. Вперше термін «воз'єднання» намагалися розкрутити ще 1914 року, коли під час Першої світової царські війська вперше окупували Львів. Вдруге його активно юзали 39-го, коли радянські війська підтримали Гітлера, допомогли розв'язати Другу світову і окупували західні області України. Називалося це тоді «воз'єднанням західноукраїнського народу з великою батьківщиною». Втім, справжнє «воз'єднане бесіє» розпочалося 1954 року. Микита Хрущов, який став генсеком Компартії, під соусом «воз'єднання братніх народів України і Росії» по-справжньому гульнув на широку ногу. Маніфестації, наукові конференції та народні гуляння по всій країні. А сам Київ приймав гостей з братських республік. На подарунки почесним гостям витратили понад 2 мільйони 300 тисяч карбованців. Все ж 300 років не щодня буває. УРСР також не лишилась без подарунків. Місто Проскурів перейменували на Хмельницький. Пам'ятники батьку Хмелю встановили того року у Донецьку, Мелітополі, Сімферополі та російському Ульяновську. Справжньою вишенькою на торті подарунків стала передача Кримської області до складу Української РСР. Так один міф породив інший.
3: Навіщо був міф про це воз'єднання братніх народів?
1: Ну, як навіщо? Ми ж знаємо, що в принципі, який головний, якщо ми говоримо про етнічності в Радянському Союзі, то який головний був міф, чи яка була головна ціль? Да? Що рано чи пізно, в будь-якому разі, всі народи Радянського Союзу утворять що? Єдиний радянський народ. Я думаю, що це просто була, скажімо так, той алгоритм, який запропонувався пізніше і узбекам, і киргизам.
0: Хрущов, він все-таки не новатор. Він, як і Радянський Союз, він фактично користувався таким секонд-хендом, російським імперським секонд-хендом. Цю думку про, що саме Богдан Хмельницький – це перший учень, який перший прийшов і поклонився, і забезпечив цю велич, майбутню велич Російської імперії, вона дуже підходила і Радянському Союзу так само.
3: Ми ось в назву винесли Прияславська рада, але з такою літерою «З», як зрада. Двома словами, ви зараз як оцінюєте ті події в 1654 році?
0: Я вважаю, що це був нормальне рішення Богдана Хмельницького. Це не зрада, це варіант. Він розраховував на краще.
1: Оцінка будь-якої історичної події має право на існування лише в контексті певної історичної доби. Якщо ми говоримо про умови, про виклики, які стояли перед Богданом Хмельницьким, це був один із можливих варіантів.
3: Ось такий параграф був в нашій історії, про це треба знати, ну, власне, і відкривати сторінки, і спростовувати міфи. Спасибі вам за цей параграф. Віктор Горобець, Дмитро Вирський, доктор історичних наук. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube-канал, ставте лайк і коментуйте, як ви розцінюєте внесок Богдана Хмельницького в нашу історію, власне, чим обернулися оті переяславські розмови, ради, яка була не одна в той день. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в новому параграфі.

0: ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
0: Україна створює власний антибалістичний щит, який має захистити всю Європу. І паралельно завершує підготовку нової балістичної ракети.
2: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову.
0: Які ракети вже майже готові до серійного виробництва? І коли їх відправлять воювати?
3: Атакувати Європу українськими дронами. Росія готує проти НАТО нові диверсії. Які сценарії гібридної атаки готує Кремль і чи готовий Альянс протистояти?
0: Респіратор, свисток, ліхтарик і взуття на товстій підошві.
4: Бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям.
5: Це ракетне паливо, це запах гарі. Десь 3 тижні в мене боліло в грудях.
0: Що робити, якщо прилетіло у ваш будинок? І чого у жодному разі не робити? Поради тих, хто пережив влучання ракети.
1: Росія не припиняє повітряний терор в столиці й області. На Київщині, у селі Пухівка, жертвами нічної атаки московитів стала родина. Троє її членів, бабуся, дідусь, їхній 5-річний онук загинули. Батьки дитини і брат-підліток шпиталізовані з термічними опіками і численними осколковими пораненнями.
0: У лікарні ще 5 людей, серед них сусід цієї родини, який кинувся на допомогу і утрапив під другий удар росіян. Загалом по цьому звичайному житловому будинку окупанти запустили аж 5 ударних дронів. У Броварський район виїхала наша знімальна група, і ось що Дарині Козир вдалося дізнатися на місці. Дивімося.
6: Купа залізяча по всьому подвір'ю, згорілі вщент автівки та меблі і випалений до попелу двоповерховий будинок. Так виглядає об'їстя, де сьогодні вночі росіяни вбили 3 людей з однієї родини.
7: От, власне, будинок, в якому загинули 5-річний хлопчик, його дідусь і бабуся. Вночі, коли родина спала, сюди прилетіло 5 дронів. Батьки вижили. Вижив їхній старший син, йому 15. Хлопець отримав опіки близько 11%.
6: Нині підліток у реанімації. Його батьки теж під наглядом медиків. У лікарні і сусід, який прибіг на допомогу і потрапив під повторний удар росіян. Вже відомо, що у розбитому дронами будинку разом з онуком та чоловіком загинула директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер. Школу вона очолювала протягом майже 3 десятиліть. Сусіди, згадуючи загиблих та події страшної ночі, не стримують сліз.
8: Був дуже, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті.

0: Вікна там рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено. Люстри все розбилося. Загалом скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний. У мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
1: Усім постраждалим місцева влада обіцяє допомогу. Наразі оцінюють наслідки та збитки. Броварський район росіяни тероризують уже тиждень. Лише кілька днів тому масово навгатили балістикою по логістичних та сортувальних хабах різних торгівельних мереж. І зачепили залізничну станцію, де за мить загинуло 8 людей, що чекали на потяг. Дарина Козир, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: 6 балістичними ракетами Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Києва. Через брак ракет-перехоплювачів ППО не збила жодної. Одна людина загинула. У Голосіївому горіли гаражі та нежитлова будівля. На Оболоні – територія підприємства. Цієї ночі в Україні під ударами перебували ще 10 областей. Крім балістики, росіяни запустили 150 дронів та зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників наші ППО вдалося знешкодити. А у Запоріжжі Росія протягом дня атакувала кілька промислових підприємств. Там пошкоджені автівки, але обійшлося без постраждалих.
3: А у Нікополі унаслідок ворожої атаки згорів рейсовий автобус. Водій загинув, його напарник поранений. Інформації про пасажирів наразі немає. Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами більше 10 разів. Власне, засинаючи увечері, ніхто з нас не знає, чи прокинеться завтра. Попри усю нашу віру в ЗСУ, від прямого влучання російських ракет не застрахований ніхто. Тому ми вирішили зібрати поради, які можуть врятувати життя навіть у такій ситуації.
2: Ну і наша Анастасія Терещук. Вона поїхала на столичний масив Виноградар, де у липні ворожа ракета залишила в житловому будинку величезну діру та зруйнувала там квартири з 9 по 3 поверхи. Тоді загинуло 8 людей. Але є й ті, хто вижив. Ось вони зараз і розкажуть, що може стати в нагоді тоді, коли здається, що вже нема жодної надії.
3: Але вона є завжди. То що треба робити обов'язково? І чого у жодному разі робити не треба, якщо ваше житло поцілила ворожа ракета і ви опинилися під завалами? Дивіться.
4: Початок липня. Сюди росіяни прицільно б'ють своєю ракетою. Як наслідок, наскрізна дірка у будинку та повністю зруйновані квартири від 3 по 9 поверх. Тут загинуло 8 людей.
5: Квартира пані Світлани поруч із епіцентром удару.
6: Оце була квартира. Вон там наступні двері. Вже наші.
5: У момент вибуху жінка була вдома, тож однією із перших відчула на собі жахи прильоту. Каже, пожалкувала, що не мала респіратора.
7: Вся квартира була затягнута димом і в повітрі висіла суміш, будівельна суміш, якась будівельна труха. Це потім нам відгукувалося ще тижнями. Десь 3 тижні у мене боліло в грудях, відчуття кумку в грудях було.
5: Про ймовірну масовану атаку попереджали завчасно, тож Світлана зібрала тривожну валізку і була готова перейти в укриття. Утім, сирена пролунала вже після влучання в її будинок. Жінка досі оговтується від пережитого. Її оселя в аварійному стані, а подальшу долю будівлі наразі вирішує спеціальна комісія. Світлана ж ділиться власним досвідом, що саме допомогло їй під час прильоту і що, окрім тривожної валізки, варто завжди мати під рукою.
7: Наша сусідка, яка от буквально за стінку від нас живе і квартири якої зовсім нема, її врятували тільки завдяки тому, що у неї був металевий ковш, і вона цим ковшем голосно била. Вона опинилася під завалами, рятувальники її почули, одразу витягли, вона жива.
4: Ківш річ габаритна, тож замість нього краще мати при собі звичайний свисток. Якщо ви опинилися під завалом, за його допомогою зможете подати сигнал рятувальникам. Також не забувайте про домашніх улюбленців. Тримайте напоготові переноску, воду, корм, а ще заспокійливе для тварин. Потурбуйтеся і про індивідуальну аптечку.
7: Теж просто варто пам'ятати, які є слабкі сторони вашого організму, які можуть спрацювати в мінус в стресовій ситуації і мати в аптечці саме такі ліки.
4: Одразу після вибуху все довкола затягує пилом і димом. На такий випадок незайвим буде ліхтарик. Також жінка радить на ногах мати взуття із товстою підошвою, бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям. А от що світло

0: недавно врятувало від гострих уламків та скла.
1: Бронеплівка, так, вона у нас якраз от мої вікна, ліва частина, там наклеєна бронеплівка. Всі уламки, якщо їх видно зараз, вони на ній залишилися, вони до неї прилипли, приклеїлися. Тобто просто сама бронеплівка провисла разом з цими уламками.
0: Світлана додає, не зайвим буде мати і записані на папері номери телефонів рідних. У стані шоку їх можна просто забути, а телефон може загубитися. А так виглядають наслідки удару в іншому Дарницькому районі Києва. Там ворожий боєприпас також поцілив у житловий масив, коли люди бігли до сховища. 7 людей загинули. То що ж робити, якщо тривога застала вас зненацька вдома?
2: Якщо вже є загроза удару, ви опинилися вдома і не у вас немає можливості просто спуститися в паркінг з сходовою клітиною, а укриття знаходиться десь, де треба виходити на відкритий простір, ми не радимо цього робити. То, звісно, бажано відійти від вікон подалі і розуміти, що це те, що може врятувати тільки від уламків, які можуть летіти через вікна.
0: Рятувальники закликають прямувати до сховища завчасно. Моніторингові канали та офіційні джерела нерідко попереджають про загрозу ще з вечора.
2: Найголовніше, ви повинні розуміти, що найбезпечніше тільки може бути нижче рівня землі.
0: У ДСНС наголошують, у разі надзвичайної ситуації найперше варто стабілізувати власний стан, за можливості допомогти людям поруч і негайно викликати екстрені служби. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Ну а нині ми всі в очікуванні, що в Україні ось-ось має з'явитися власна антибалістика. Компанія FirePoint завершила перший етап розробки системи єдиної європейської протиракетної оборони «Фрея». Українська ракета-перехоплювач FP7 може перейти до серійного виробництва вже в серпні.
4: Ну а перше перехоплення нею російської балістики FirePoint планує уже до середини наступного року. 13 європейських оборонних компаній до проєкту вже долучилися, і їхня кількість може зрости до 20. «Фрея» передбачає поєднання української ракети із європейськими радарами, оптико-електронними системами та іншими компонентами. І ось просто зараз відбувається зведення усього цього докупи. А наша балістична FP7 проходить сертифікацію Міноборони.
3: Ну а ключове в цьому – «Фрея» може перехоплювати балістичні ракети значно дешевше, ніж американські «Петріоти». Та ще й вона власного виробництва. Які ще ракети невдовзі можуть у нас з'явитися? Про все це Вікторія Яришко.
5: Власна балістична зброя та антибалістична система серед ключових пріоритетів України. Необхідних результатів у цих напрямках планують досягти вже у 26-27 роках.
6: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю.
5: І перші вагомі результати вже є. Один із них – українська балістика FP7 від компанії FirePoint. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації Міноборони. Перше бойове застосування FP7 очікують уже на початку осені.
7: Мова йде про так звану тактичну ракету, ось, яка використовується на дальність близько 200 кілометрів. Мова йде про бойову частину близько 150 кілограмів. Швидкість польоту ракети складає 1500 метрів на секунду. Заявлена точність складає близько 14 метрів. Тобто мова в цілому йде про такий певний аналог ракети типу «Хаймерс».
5: FP7 запускається з наземної платформи та може бити по техніці логістиці ворога. А швидша версія цієї ракети FP7X зможе перехоплювати і російську балістику.
7: Оцінюється, що ця ракета потенційно заявляється, що буде здатна перехоплювати повітряні цілі на висотах до 20-25 кілометрів, що в цілому відносить її до класу таких ракет, як ракети ПАК-3 комплексу «Петріот» або ракети типу «Щ». С-400 до радянських комплексів С-400.
5: А наприкінці осені планують перший бойовий запуск ще потужнішої балістичної ракети FP-9. Її бойова частина 800 кілограмів і зможе долетіти аж до Москви. Крім цього, Україна вже протестувала ще одну власну балістичну ракету. За словами екс-міністра оборони Федорова, вона вразила точно в ціль без відхилень і зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво. Назва лишилася в таємниці, але, вірогідно, мова йде про снаряд до ракетного комплексу «Сапсан», розробником якого є Державне конструкторське бюро «Південне». Поява власних балістичних ракет суттєво посилить оборонні можливості України, адже така зброя зможе не лише бити по глибокому тилу ворога, а й дозволить знищувати російські пускові установки балістики.
8: І це може певною мірою відігнати російські тактичні комплекси від кордонів з Україною. І, власне, якщо навіть не зменшити кількість ракетних обстрілів, то збільшити час підльоту російської балістики і дальність її ураження по території України.
5: Паралельно Україна є ініціатором спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». До неї долучилися вже 10 країн і будуть приєднуватися й інші.
9: Будь-яка оборонна компанія європейська хоче бути залучена до такого проєкту, тому що це умовне знання, це капітал, який потім можна бути монетизувати, пропонуючи іншим країнам.
10: Програма розробки українського балістичного озброєння, а також протиповітряного та протиракетного озброєння, вони пройшли за дуже-дуже короткий термін. І на сьогоднішній момент по всім цим позиціям ми виходимо вже на фінальні етапи перед серійним виробництвом.
5: Щоб мати стратегічний вплив на ситуацію на полі бою, Україна повинна виробляти щонайменше від кількох десятків до сотні ракет на місяць, кажуть експерти. Але це буде залежати від постачальників комплектуючих.
7: Наскільки постачальники даного виробника зможуть виробляти інерційні системи навігації, головки самонаведення і ключовий компонент – це саме твердопаливний двигун до самої ракети-перехоплювача.
5: Тож, хоч Україна і працює інтенсивно над власною балістикою та антибалістикою, все ж наразі без допомоги партнерів не обійтися.
7: Без отримання відповідних протиракет від партнерів, на жаль, Україна не зможе в цей зимовий період відбуватися від російської балістики.
5: Перехоплювачі до патріотів нам украй необхідні вже зараз. І тому президент Зеленський очікує результатів переговорів щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Ну, а президент Сполучених Штатів Америки намилив чуба очільнику Пентагона. Вашингтон Пост із посиланням на джерела пише, Трамп вимагав пояснень, чому його не попередили про критичну нестачу ракет, яка обмежує можливості масштабних ударів по Ірану. Тільки за перший місяць війни у Затоці Штати запустили там понад 850 ракет Томагавк, понад 1000 ракет-перехоплювачів Петріот і ТЕТ, а ще більше 1300 ракет Атакамс.
4: Запаси останніх практично вичерпані. Щоправда, сам Трамп це заперечує. Запевняє, що усе то фейк і ракет у Штатів повна комора. Утім, Україні надавати антибалістику не квапиться. Мовляв, ракети потрібні Америці. То яка насправді ситуація на американських складах? Юрій Гула про це.
11: Найбільший оборонний бюджет у світі, військові бази на кількох континентах і стратегічні запаси, які Сполучені Штати накопичували десятиліттями, здавалося б, вистачить на будь-яку війну. Але всього кілька місяців бойових дій на Близькому Сході показали, навіть американські арсенали у сучасній війні виснажуються швидше, ніж заводи встигають виробляти. І кожна ракета, яку Вашингтон залишає у себе, це ракета, яку може не отримати Україна.
12: Частина цих запасів буквально посеред американської пустелі. Майже 600 квадратних кілометрів і більше 1000 сховищ, певно, найбільшого арсеналу в світі, заховані в Неваді. З повітря вони схожі на нескінченні ряди невеликих земляних пагорбів, але під ними бетонні сховища з боєприпасами, частину яких тримають саме на випадок затяжної великої війни. Ще на початку операції проти Ірану у Пентагоні запевняли, хвилюватися немає про що. Боєприпасів вистачить, аби вести кампанію стільки, скільки буде потрібно.
13: Наші арсенали повні, а наша рішучість непохитна. Це означає, що саме ми визначаємо строки цієї кампанії. І вона триватиме стільки, скільки буде потрібно Сполученим Штатам для досягнення поставлених цілей.
12: Та за 5 місяців війни ситуація змінилась кардинально. За даними американських ЗМІ, минулими вихідними на одній з військових баз Дональд Трамп влаштував гекситу до Гану. Вимагав пояснити, чому його не попередили, наскільки швидко скорочуються запаси найпотрібніших ракет. Адже сам Трамп, кажуть співрозмовники «Вашингтон-Пост», був переконаний, що цю проблему вирішили давно. Публічно президент усе заперечує.
14: Сполучені Штати мають величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, великі обсяги боєприпасів зараз виробляються і за потреби постачаються до Сполучених Штатів Америки. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і виробничих потужностей за всю історію нашої країни. Тих, хто стоїть за витоком цих зрадницьких заяв, уже розшукують. Для них вимагатимуть тривалих термінів ув'язнення.
12: Утім, цифри говорять про серйозне навантаження на американські арсенали. Від початку війни з Іраном запас перехоплювачів Patriot у США скоротився приблизно на 65%. THAAD – майже на 40%, а американський флот витратив близько половини своїх Tomahawk. І з кожним днем проблема загострюється. Patriot сьогодні стоїть на озброєнні аж 19 країн. Через війну в Україні та на Близькому Сході всі завбачливо намагаються про всяк випадок поповнити власні запаси. Для нас дефіцит став критичним. У 2026-му союзники передали лише третину тієї кількості ракет ППО, яку поставили торік, каже Зеленський. Головною причиною називає все ж ту війну на Близькому Сході. Нещодавно Пентагон виділив мільярди доларів, щоб розігнати виробництво. Patriot хочуть випускати втричі більше, THAAD – учетверо. Та навіть додаткові заводи не вирішують проблему одразу. Глава Rheinmetall, чия компанія разом із Lockheed Martin планує виробляти Атакамс в Німеччині, визнав, що навіть після запуску нових потужностей на відновлення виснажених запасів знадобиться понад 2 роки, а претендентів на них дедалі більше. Американські війська на Близькому Сході, союзники в Європі та Азії, резерв на випадок війни з Китаєм і Україна.
13: Зеленський каже, що його країні вкрай необхідні ракети для систем Patriot. Ви розглядаєте таку можливість?
14: Послухайте, нам теж потрібні ракети. Байден дав йому дуже багато. Байден віддав йому боєприпасів на 300 мільярдів. Послухайте, ми до цього не причетні. Нас розділяє океан. Але мені неприємно бачити, як гинуть молоді люди.
12: На останній зустрічі з Зеленським нових Patriot Трамп не погодив, а ще місяць тому обіцяв Україні інший вихід – виробляти американські перехоплювачі самостійно. Та від своїх слів президент згодом відступив. Каже, передавати технології однієї з найсучасніших американських систем небезпечно, тож остаточної згоди немає. Київ просив і про інший спосіб полювання на російську балістику – дозволити використовувати Starlink для наведення ударів по пускових установках на території Росії. Зеленський просив Трампа поговорити про це з Ілоном Маском. За даними The Atlantic, позитивного рішення наразі немає. Але із капіталістських пагорбів Україні напередодні надіслали інший сигнал.
15: Ми знаємо, що Путін зараз загнаний у кут. А коли людина опиняється в такому становищі, вона починає бити навмання. Цього тижня ми знову бачимо, як в Україні гинуть невинні цивільні. Загинуло вже надто багато людей. Пролито надто багато крові. Настав час дати президенту інструменти, необхідні для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
12: І саме тому Сенат ухвалив законопроект Лінсі Грема про новий економічний тиск на Росію. Він дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв і посилює санкції проти російських чиновників та фінансового сектору. Окремо документ передбачає санкції проти банківського сектору РФ, б'є по російському тіньовому флоту та великих енергетичних проєктах «Ямал» та «Арктик». А для товарів, які імпортують безпосередньо з Росії до США, передбачені мити аж до 500%. Результат голосування оголосила Дарлін Грем, сестра покійного Лінсі Грема, яка після його смерті тимчасово зайняла його місце у Сенаті. Зала зустрічала результати оплесками. Тепер законопроект має пройти Палату представників, яка повернеться з канікул наприкінці серпня.
15: Росія надто довго веде війну проти України, і цей законопроект допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край. Цей закон був надзвичайно важливим для мого брата Лінсі, і я вдячна, що він отримав таку широку підтримку. Лінсі вважав його найважливішим законодавчим актом, над яким йому доводилося працювати.
12: У Сенаті нові санкції називають ще одним способом показати Москві. Сполучені Штати не збираються відступати від підтримки України. Тим більше, що за оцінками американської розвідки, Путін може спробувати перевірити рішучість Заходу вже атакою на одну з країн НАТО. І у Вашингтоні готуються вже й до значно небезпечніших сценаріїв. За даними американських ЗМІ, Пентагон розробляє нову ядерну стратегію. Більшу роль у ній можуть відвести тактичні ядерні зброї як інструмент стримування у разі регіональної війни з Росією або Китаєм. Логіка проста. Сполучені Штати мають бути готові одночасно стримувати одразу кількох сильних противників.
11: Америка досі має найбільшу військову машину у світі, але війна на Близькому Сході показала її слабке місце. Один залп – це лічені секунди, а відновити ракетний потенціал займає роки. Тож у Вашингтоні дедалі частіше доводиться обирати, чи бити по Ірану сьогодні, що залишити собі, і чим завтра можна поділитися з союзниками. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
4: Україна має домовленість із Сполученими Штатами про щомісячне виділення ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», але цього не досить, каже президент. Найбільшою проблемою для Києва зараз є саме російська балістика, і Україна цю проблему вирішує, зокрема, залучаючи інші країни, які мають такі запаси.
16: Так. У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із Нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
3: Також Україна і Штати працюють над модернізацією радянських ракет для комплексів С-300 і ще може йтися про створення нового боєприпасу із покращеними характеристиками. Про таке заявив полковник американської армії у відставці Роберт Гамільтон. За його словами, модернізований варіант може бути готовий до кінця 2026-го, а виробництво сягати кількох сотень ракет на рік. Очікується, що така розробка у перспективі допоможе частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для «Петріот» та посилити українську ППО.
4: Росія може використати захоплені нею українські дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури країн Балтії, попереджає розвідка Литви. Москва збирається запустити їх, щоб заперечувати далі власну причетність до ударів по території країн НАТО.
3: Водночас у Німеччині нині шукають російський слід у інциденті із дроном біля українського вантажного літака «Антонов». Серед можливих сценаріїв – спроба Росії атакувати українську техніку на території Німеччини. Як Кремль, власне, розхитує ситуацію у Європі? Олена Гончаренко.
17: Закрита вантажна зона аеропорту Лейпциг за лічені метри від українського велетня Ан-124 «Руслан». Виявили дрон з прикріпленою вибухівкою. БПЛА, що летів на низькій висоті, помітив водія автобуса і збив його ногою. Вибуху вдалося уникнути через несправність детонатора. За допомогою робота-сапера пристрій знешкодили. Згодом інший літак зіткнувся з розвідувальним дроном, який, ймовірно, мав знімати атаку на український Ан.
18: Біля українського літака було помічено неопізнаний літаючий об'єкт. Приблизно в той самий час на південній злітно-посадковій смузі було знайдено об'єкт, який спочатку не вдалося ідентифікувати.
17: Аеропорт в Лейпцигу – один з найбільших летовищ Європи. Компанія «Антонов» з початку повномасштабного вторгнення перевезла туди кілька своїх транспортних гігантів. Тут будує ангари для технічного обслуговування. Ан-124 перевозить важкі та негабаритні вантажі, зокрема, й для країн НАТО. За даними німецьких видань, український літак якраз перевозив боєприпаси з Франції у східному напрямку, але до Лейпцигу повернувся порожнім. The Wall Street Journal з посиланням на розвідку США повідомляє, що дрон, який зміг оминути системи захисту аеропорту, належав російській спецслужбі. Цей випадок вже називають початком нової, більш зухвалої фази гібридної війни Росії проти Заходу.
19: In der vergangenen Nacht
18: Загроза з боку дронів, зокрема в гібридному контексті, з цим ми стикалися раніше. А дрон, озброєний вибухівкою в аеропорту, це новий сценарій загрози. Не виключаю, що ми маємо справу з втручанням іноземних держав. І це частина гібридної загрози, яку ми переживаємо сьогодні.
17: Це інцидент не перший на німецькому логістичному вузлі. Раніше тут спалахнула посилка, яку не встигли завантажити на борт літака DHL. Випадок також пов'язували з Москвою, якщо раніше дрони вже залітали на європейські литовища та інші інфраструктурні об'єкти, безпілотники з вибухівкою далеко від українського кордону у глибині Європи – перший відомий випадок.
19: Перше дрон з вибухівкою – це зовсім інша ситуація і для німецьких силових структур, і для керівництва, політичного керівництва країни. Найбільш вигідно це Росії, оскільки це українські літаки. Вся ця історія показала, що німці поки що не готові захищати свої аеропорти так, як це має відбуватися. Система детекції, тобто система, яка мала була попередити, не зафіксувала цей дрон.
17: Звідки прилетіли дрони та хто ними керував – питання поки без відповідей. Але кількість подібних інцидентів у Німеччині лише зростатиме, заявив гендиректор оборонного концерна «Rheinmetall». Армін Папергер закликав країну активніше захищати свої стратегічні об'єкти. Про нову ескалацію попереджає розвідка Литви. Окрім своїх дронів, Росія готує провокації в Європі, використовуючи захоплені українські БПЛА.
20: Побачимо гібридну ескалацію з боку Росії, в першу чергу саме проти Польщі, або ж, можливо, проти в тому числі Румунії і держав Балтії. Не виключаю, що саме застосуванням українських дронів, і це буде продовженням цієї тактики. Для чого? Для того, щоб відмовились в певній мірі допомагати Україні. Європейці скажуть, ви знаєте, давайте призупинимось, давайте забезпечимо наше небо захистом.
17: І невідомий безпілотник вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії. Дрон прилетів з боку Румунії. А The Wall Street Journal передає, розвідка США допускає, що Путін може напасти на країну НАТО вже восени, не чекаючи завершення війни в Україні. Кремль розглядає різні сценарії, серед них кібератаки, диверсії і, маловерогідніше, обмежене наземне вторгнення. Після інциденту в Лейпцигу на німецькому литовищі розгорнули мобільний комплекс боротьби з БПЛА. Україна раніше вже пропонувала НАТО свій унікальний досвід створення таких груп перехоплення. Бо дрон з вибухівкою на європейському литовищі показав системи ППО, заточені під великі ракети та винищувачі, неефективні проти низьколітаючих FPV-дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Через посилення атак на цивільне населення і інфраструктуру України Євросоюз запровадив санкції проти 5 росіян. Це керівники підприємств, пов'язаних із виробництвом ракети «Іскандер-М» і «Сармат», і директори військових компаній, які працюють над системами зв'язку, дронами і військовими космічними технологіями. У ЄС наголошують, тиск триватиме, аж допоки Росія не припинить цю війну.
3: Ну а Сербія, вона надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка буде спрямована в першу чергу на медичну та енергетичну сфери. Також наші країни домовилися прискорити створення зони вільної торгівлі. Президент Сербії Олександр Вучич висловив підтримку Україні у збереженні суверенітету, територіальної цілісності та на шляху до Євросоюзу.
18: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику, немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
4: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
3: Далі буде ось про що. Його бояться російські водії та штабісти, бо той невидимий для російських глушилок і точний навіть без супутників.
21: Тим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО.
3: Дрон «Хорнет» – легенда фронту. Ексклюзивно за мить.
4: Із лайкою та погрозами на Одещині з маршрутки вигнали дружину загиблого захисника, бо їхала вона з собакою.
22: Убирайте
1: безвідставково, та нам треба їхати.
4: Що сталося насправді? Хто має рацію? І де у цій історії людяність?
3: Діти, які знають, що таке втрати. Ветерани, які знають, що таке війна. І телестудія, яка об'єднала їх задля майбутнього.
2: Це «Коло незламних». Місце, де поруч діти та воїни.
22: Ті, хто тримає країну.
3: А разом вони шукають спосіб говорити про те, що болить.
4: Вночі одразу два великих НПЗ горіли у Сизрані на Самарщині. Уражено ключову установку переробки нафти потужністю близько 9 мільйонів тонн на рік. Ще наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ на Краснодарщині потужністю майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Успішну атаку українців на Ільське НПЗ визнала і російська влада. Поменшало в окупантів військових локацій і в акваторії Чорного моря. Там українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де ворог мав обладнання, щоб бити шахедами по наших містах на півдні. На Боровії дислокувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців і зберігалася зброя, переносні ракетні комплекси, техніка протидії українським повітряним і морським дронам.
3: Ну, а от у Чорному та в Азовському морях наші дрони із 6 липня вразили 218 ворожих суден. І уже 30 діб залишається заблокованим рух Керченською протокою.
4: На кадрах, оприлюднених командувачем сил безпілотних систем України, видно, як російський панцир намагається завадити українському дрону. Запускає по ньому аж 3 ракети, але попри це наш безпілотник успішно уражає вороже судно. Наближають повернення Криму в Україну морські дрони і наземні. Крок за кроком наші військові звільняють півострів від ворожої техніки.
3: Ну і ключова деталь. Маршрут окупантів нині під вогневим контролем Збройних сил України. То що ж відбувається в Криму зараз, це дізнавалася Ельвіна Саїдбулаєва.
23: Морський парад біля кримських берегів.
24: Ми їдемо на море, не в Турцію, Єгипет, а наш адрес ЮБК.
23: Таке свято поблизу південного берега окупованого півострова влаштували оператор спецпідрозділу ГУР груп 13. Та в спецпризначенці відзначили давню святкову традицію проводити морський парад до Дня Ялти. А ще це чергове нагадування росіянам – Крим – це Україна. Водночас біля цих самих берегів ледь не щодня лунають вибухи. Напередодні місцеві жителі знову їх чули. Це також робота українських воїнів. Під ударом був порт, палала пожежа.
25: Це, мабуть, пляж горить.
23: Сили оборони України тримають Крим під вогневим контролем, а окупантів у напрузі. Наші воїни продовжують системно витискати ворожий флот з акваторії Чорного моря і змушують росіян ховати залишки кораблів подалі від кримського узбережжя.
26: Продемонстровано морський парад біля узбережжя Ялти. Парад очолював український морський дрон. Чи це пов'язані два кейси поки що? Підтвердити або спростувати не можу, але, як правило, співпадінь в таких ситуаціях не буває. Наша присутність в Криму там завжди відчувалася. Вона полягає в тому, що через нашу присутність російського флоту там відсутність.
23: Під прицілом українських дронів і Керч, хоч росіяни намагаються його щільно охороняти, та втекти від наших пташок їм не вдається. Українські безпілотники атакували два кораблі берегової охорони ФСБ «Балаклава» та «Керч».
26: Вони там безпосередньо тими баржами і бонами, які вони розставили під мостом, вважали себе більш-менш захищеними за рахунок того, що туди морськими дронами дістатися набагато складніше. Але, як ви бачите, є ще повітряний простір, і тому, відповідно, ці кораблі отримали пошкодження.
23: Наші безпілотники не залишають без уваги і тіньовий флот росіян. Лише за останній тиждень сили безпілотних систем уразили 12 суден ворога в рамках операції «Молочка». Ключовий сухопутний маршрут окупантів до Криму теж під вогневим контролем ЗСУ. Йдеться про ділянку від Маріуполя до Чонгару. Російські війська використовують її як коридор до Криму, перекидають боєприпаси, воєнну техніку та пальне.
27: Це суттєво обмежує їх наступальні спроможності, зокрема на півдні України.
23: Паливний голод відчувають російські військові, але намагаються знайти вихід. Завозять бензин з материкової Росії.
0: Відомо про маскування бензовозів та військових вантажівок під цивільні, що має певний ефект, оскільки Сили оборони України уражають виключно військові цілі, а не цивільних мешканців. Росіяни продовжують нарощувати складову такої малої протиповітряної оборони, котру, зокрема, входять малі вогневі групи.
23: Поряд із логістикою під цілодобовим прицілом НПЗ, нафтобази, електростанції, пускові установки ворожих ракет та склади з боєприпасами. Ось так, наприклад, палав учора один із них на аеродромі «Гвардійське». Масштабне знеструмлення та паливний голод змушують російську армію коригувати свої плани на фронті. Без бензину і електрики ворог втрачає здатність наступати. Ельвіна Цидбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну а далі розкажемо про марсіанина. Так, росіяни охрестили американський дрон камікадзе, який успішно ріже їхню логістику.
3: Головною його особливістю є висока автономність алгоритмів виявлення і захоплення цілі. Він незалежний від супутникової навігації, ну і майже невразливий для російських реп.
4: Першою журналісткою, яка наживо побачила роботу цього легендарного дрона на придніпровському напрямку, стала наша Тетяна Савуля. Подивіться й ви.
5: Ось цей дрон «Камікадзе Хорнет» з'явився на фронті менше як рік тому та вже став справжнім головним болем росіян. Стійкий до засобів РЕП. Може орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за GPS. Б'є влучно і нерідко, не дає часу окупанту сховатись. Боєць на псевдосерпень жартує. Завдяки «Хорнету» вже двічі побував у тимчасово окупованому Криму. І залишив сувеніри росіянам на згадку.
21: Цим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО, скажімо так. Результати ми бачимо зазвичай одразу, тому що працюємо з суміжними підрозділами, які допомагають нам. Розвідник ловить засіб ворожий, ми туди летимо, і він просто тримає його в камері, і ми вражаємо його. Тобто ми відразу бачимо взрив, бачимо, які пошкодження ми нанесли. І дуже радіємо в цей момент. Результати ефективні, да, це 100%. Мені особисто дуже цей засіб подобається, іменно за рахунок того, що він дає результат.
5: Хорнет здатен летіти сотні кілометрів, тож ідеально підходить для ураження логістики в глибокому тилу окупантів. В цьому переконаємось вже скоро на власні очі. Це вперше ударну роботу Хорнета в режимі реального часу покажуть журналістам. Та спершу підготовка до польоту. Бійці екіпажу 426-го окремого полку безпілотних систем фіксують катапульту. Далі кріплять на неї борт.
6: Думаю, що це найкраща зброя, яка зараз є, і вона є багато переваг, що з нею працюють, ну, люди. І воно, в принципі, добре працює. Ну, а що, треба перемагати по-любому. Все буде Україна разом до перемоги.
5: Хорнет тут, на придніпровському напрямку, використовують нещодавно. В складі екіпажу – пілот, штурман та два спутери. Тобто ті, хто збирає літак та готує пусковий майданчик.
21: У нас є определений протокол, якого ми маємо дотримуватись, щоб залишатись в безпеці. Це перше, спутерська команда залишалась в безпеці, щоб наш дрон злетів так, як нам потрібно.
5: Дрон легкий та тихий, його важко зафіксувати та ще важче збити, тож влучність в нього майже 100%. І от захисникам надходять координати ворога. Дрон здіймається в небо, пілот та штурман не відводять очей від екрану. Нинішня ціль – ворожий військовий автомобіль, який просто зараз мчить трасою.
7: Давай. Оно вони сидять. Диви, дуло старші, давай, в нього, давай. Ой, красава!
5: Знищено разом з екіпажем. І таких ударів буде ще більше, кажуть військові, на різних відтинках. Тільки у травні цьогоріч хорнети фіксувались у Донецьку, Маріуполі, а також на трасах так званого сухопутного коридору росіян у тимчасово окупований Крим. Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Він повертав додому душі загиблих героїв. Саме так керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков називав пошук і перепоховання їхніх тіл. Він зробив це справою свого життя і віддав їй 27 років.
3: Але машина, якою Олексій повертався із чергової місії, вона підірвалася на міні у Лиманській громаді. Лише за два дні петиції з закликом присвоїти йому посмертно звання Героя України набрала голоси, необхідні для розгляду її президентом. Ну а сьогодні із Олексієм Юковим прощався Майдан.
8: Близько тисячі людей, попри дощ, збираються у серці столиці. З квітами в руках на Майдані Незалежності вони утворюють живий коридор. Стають навколішки і проведжають в останній путь Олексія Юкова. Пошуковця, який понад чверть століття повертав загиблих додому. Цим за Олексієм відслужили панахиду у Володимирському соборі. Згодом прощання продовжилося на Майдані. Поруч із труною весь час була дружина Євгенія. Каже, пошукова робота для чоловіка давно стала справою життя.
9: В останній момент він мені казав, говорить, Женя, я так втомився від війни. Я так втомився. Повірте, люди, там... Там такий жах. Ви не уявляєте, коли знаходять мертвих, і ти ж бачиш, як людина померла.
10: Льоша, я тебе так люблю. Ти був найкращий і залишаєшся. Я пишаюсь тим, що я твоя дружина.
8: Власне, пошуком загиблих бійців часів Другої світової Олексій почав займатися ще з 13 років. А після початку російсько-української війни разом із групою «Плацдарм» почав працювати вже на місцях сучасних боїв. Зокрема, у 2014-му вивозив полеглих українських військових з-під Іловайська. Після початку повномасштабного вторгнення роботи стало в рази більше. За словами самого Юкова, відтоді «Плацдарм» знайшов близько 2000 загиблих українських військових і цивільних. І за цією цифрою тисячі родин, які нарешті змогли поховати своїх близьких.
12: Зараз я не можу сказати за всю Україну, але я скажу за трьох матерів, які не так давно стояли тут внизу з плакатами, а зараз вони поховали своїх синів. Ці діти повернулися додому завдяки Олексію. Дякую тобі і вклоняюсь.
8: Причому працювали пошуковці часто за кілька кілометрів від лінії фронту, під обстрілами та загрозою російських дронів. Сам Юков у 2022 році під час одного з виїздів підірвався, дістав тяжкі травми та втратив око. Утім, після відновлення знову повернувся до пошуків. 5 серпня черговий пошуковий виїзд став для Юкова останнім. У Лиманській громаді на Донеччині автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні. Олексію було 40 років.
13: Я можу бути впевнений, що те, що ви робите, воно продовжує жити. І я буду робити все можливе для того, щоб розповідати людям про ваш вклад в майбутнє.
8: За свою роботу у 2024 році Юков отримав президентську відзнаку «Золоте серце». А вже після його загибелі українці створили петицію з проханням присвоїти пошуковцю звання Героя України посмертно. Необхідні 25 тисяч голосів вона набрала за два дні.
14: Це служіння, яке ніс Олексій, і таких людей, кому таких родин, кому надію поховати своїх рідних, загиблих на полі бою. Олексій, я думаю, таких тисячі. І це все велика заслуга і Олексія, і «Плацдарму», всіх, хто підтримував ці пошукові роботи.
8: На завершення церемонії люди кладуть до труни квіти і востаннє прощаються. А справу Олексія, кажуть його близькі та колеги, продовжать, аби повертати додому тих, кого досі чекають рідні.
15: Україна, ти земля моя.
8: Валерій Ситюк. «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
3: Із лайкою та погрозами на Одещині із приміської маршрутки вигнали дружину загиблого захисника України, бо їхала вона із таксою, собакою, котра залишилася як пам'ять про чоловіка.
4: Собака зовсім не вовкодав, це мила і вихована такса. Прикро, що пасажири стали на бік водія. Ну а поки одні нарікають на порушення правил перевезень, інші кажуть про втрату людяності. То що і як там сталося, з'ясовувала Ольга Донська.
1: Зараз такі от дві лапи, не буде на собаки нічого.
11: Я ж вам пояснила. І за собаку.
1: Я теж вам поясняю. Убирайтесь з автобуса, нам треба їхати.
15: Ось так пасажири маршрутки виганяють Наталю Богдан разом з 9-річною таксою Расті. Жінка намагалася повернутися додому в Одесу з курортного селища, що у 40 кілометрах від міста. Каже, влітку з чотирилапою їздять по кілька разів на тиждень. Однак подібна ситуація трапилася вперше. Водій відмовився вести тварину.
16: Собаки до 10 кілограм повинні знаходитись у спеціальних контейнерах або сумках. У вас є така сумка? У вас є сумка?
11: У мене є рюкзак.
16: Рюкзак спеціальний?
17: Йдіть на другу маршрутку.
16: Садіть у собак, собаку у рюкзак і зачиняйте її там.
11: Хорошо.
16: Покажіть. Водопоглинаючий?
11: Водопоглинаючий. Це який?
16: Ні, ніфіга. Виходьте.
11: А ви хто?
16: Я?
11: Да.
16: Начальник цього маршрута.
15: Жінка розповідає, з таксою вони всюди удвох. З тих пір, як на війні загинув чоловік Наталі.
11: Він загинув у 22-му році. Був оточення з Волновахи, вивіз свій взвод. І він загинув. Расті він купив в Донецькій області. Вона була маленьким цуценям. Їй було 2 місяці, коли він її придбав. І вона була 3 місяці з ним на нулі. А потім він приїхав в відпустку, привіз її додому, і я наполягла, щоб він залишив її зі мною. І так вона стала моїм таким другом і дитиною моєю. Коли не стала чоловіка, це взагалі це якби те, що від нього залишилося.
15: Повне ім'я такси – Розтяжка. Так її назвав Андрій Кочеришко на згадку про бойові будні. Усе інтерв'ю собака не злізає з колін господарки, сидить спокійно і не видає жодного звуку.
11: Їздимо в Кароліна Бугас майже там через день, через 2 дні, туди і назад. У нас не було ніяких проблем. Растя в мене соціалізована, спокійна, сидить отак на ручках. Це маршрут такий, година від Одеси.
15: Під час конфлікту Наталя намагалася пояснити оточуючим, що Растя – слухняна собака, а головне – пам'ять про загиблого чоловіка, який боронив Україну.
11: Зробіть, будь ласка, виключення. Я наступного
16: які
11: разу
16: виключення?
11: Буду обов'язково візьму переноску.
16: Водій на себе не бере відповідальність, бо йому платити штраф. Правильно, водій? Вам же платити штраф? Він не хоче платити штраф.
11: Штраф, якщо
16: да він не поїде таке... взагалі. Ви задержуєте півкурорта тут.
17: Відкривайте ззаді, витягнемо її.
15: Врешті-решт водій взагалі відмовився їхати, а пасажири пригрозили. Не пустять Наталю і на наступний рейс. Діставатися додому довелося на таксі.
18: Обслуговує міжміський маршрут приватне підприємство. Протягом 4 днів намагаємося зв'язатися з перевізником. Телефонуємо безпосередньо до підприємства.
19: Просто перевірте його ще раз.
18: Цей номер не працює.
15: Пробували зв'язатися із директором, але теж марно.
20: Абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик.
15: Наша знімальна група рушила на автостанцію поспілкуватися з водіями, що працюють на маршруті. Та спілкування не вдалося.
27: Кожен в машині, кожен пасажир може прочитати. Правила перевезення тварин.
15: І дійсно, в правилах вказано.
28: Дрібні домашні тварини вагою до 10 кілограм, собаки, коти, декоративні птахи та гризуни повинні перевозитися у спеціальній переносці, клітці або контейнері.
11: Я знала про це, що таке правило є, але ну якби ніхто не просить, чого тоді так сталося. Я винна в цій ситуації, що я не взяла переноску, але я до людяності зверталася людей. А відповідь отримала агресію, байдужість.
15: Юристи підтверджують, жінка дійсно порушила правила перевезення. На водіїв могли б чекати серйозні наслідки, але і дії пасажирів протизаконні.
29: У разі, якщо вони порушили правила перевезення, це може бути і штраф, це може і порушення в оцих ліцензійних умов, в принципі, порушення який може призвести до втрати ліцензії і втрати цього маршруту. Все, що він може зробити, це викликати органи національної поліції для того, щоб регулювати цей конфлікт. Оця брудна лайка, це підпадає під статті Кодексу України з адміністративних правопорушень.
0: Наталя вже написала скаргу до департаменту транспорту. Звернулися по коментарі і ми. Там запевнили, бесіду з перевізником провели.
28: Перевізнику доведено вимоги щодо неприпустимості зневажливого ставлення до пасажирів. Також доручено підприємству провести з водійським складом позачерговий інструктаж.
0: Поки Наталя і Зрасті не користуються приміським транспортом і удвох відпочивають на Одеському узбережжі. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: У Києві зняли 10 телепрограм, де діти із важким досвідом війни стали ведучими, а ветерани після поранень – їхніми гостями. Разом малювали, майстрували і просто говорили про те, що болить.
3: І ось цей цикл арт-терапевтичних телепередач з ментального відновлення українських воїнів і дітей об'єднав українців із понад 20 населених пунктів. І з маленькими учасниками проєкту їздила знайомитися Вікторія Дмитренко.
2: Це коло незламних. Місце, де поруч діти та воїни.
6: Ті, хто тримає країну.
7: Об'єднати тих, хто захищає країну, і тих, у кого війна забрала спокій і найрідніших. Проєкт «Коло незламних» – це 10 арт-терапевтичних телепрограм для ментального відновлення, воїнів та дітей вразливих категорій. Тут вони творять на рівних. 40 підлітків спробували себе у ролі телеведучих, а 20 ветеранів стали гостями їхніх студій.
21: Дітей я налаштовую таким чином. Дивіться, діти, на сьогоднішній день ви знаєте, що таке крісло колісне, і ви в цьому кріслі колісному знаходитеся і ставите рекорди, пишете книжки, вмієте радіти життю. Треба навчити хлопців, які зараз отримали статус інвалідності, навчити хлопців усміхатися і по-своєму сприймати цей світ. А хлопцям кажу по-іншому. Дивіться, я приводжу до вас дітей, загиблий батько. Або батько зараз зниклий. І він, дитина 3 роки, не чула чоловічого голосу, чоловічих обіймів, батьківських обіймів. Зробіть їм, будь ласка, це.
7: Нові знайомства, спілкування і особливі, неймовірні історії життя, війни і втрат.
22: Найскладніший момент моєго життя – це, мабуть, втрата побратимів.
23: Тут, на жаль, є тих, кого вже нема з нами. Це саме, ну, боляче. Це ми в Куп'янській підписали.
7: Аби зблизити учасників і розговорити, у студії створили спеціальне колесо запитань, а в коло сили викладали найцінніші особисті речі. Дитячі малюнки, шеврони, листи, шматочки рідної землі і оберіги.
22: Це мамина, тут всякі молитви, жетончик з метро з Київського. Це теж такий для мене символ. Єдиний раз, коли я з собою не взяв їх, і я був поранений.
7: Серед них і годинник ветерана Олексія. Коли воїн зазнав важкого поранення і втратив ногу, він закусив цей годинник, аби не видати жодного звуку, поки побратими виносили його з-під вогню.
23: Я зняв цей годинник і закусував зубами, і навіть так вийшло, що я навіть собі зуби зламав, тому що дуже стискав, тому що біль – це біль. Хто як її переживає, мені було дуже важко.
7: Так через біль, травми, радість і горе пережити трансформували у творчість. Під час зйомок проєкту учасники малювали картини, валяли вовну, ліпили солоного тіста вертеп та створювали свої символи дому.
24: Кожна людина має право на житло, кожна людина має право на щастя.
7: Олесі 18, вона рекордсменка з плавання. Дівчина пересувається на кріслі колісному, але це не заважає їй упевнено рухатися до мети і надихати інших. Разом з військовими вона створила картину в техніці асамбляж.
24: У нас була тема «Я є», тобто про своє сприйняття таким, як я є, типу, як людина себе сприймає. Я робила свою стихію, це золота рибка. Тут у мене море, тут у мене прапор Герб України, тому що я хочу піднімати плавання в Україні. Я хочу, щоб про плавання в Україні всі знали, і щоб не одна медаль у мене в скарбниці була.
7: Тут Емоції розкривають через творчість, гру, тактильні відчуття, як то собака, обіймака. Увесь простір стає цінним і корисним. Проєкт, кажуть маленькі учасники, надихає їх на великі мрії. Євген хоче стати блогером.
1: Я Євгеній, і мені 13 років. Я просто обожнюю Київ.
7: Першокурсниця Влада вже вчиться на режисерку анімації. Так, каже, через мультфільми передає свої почуття.
5: Бо не обов'язково говорити в анімації. Ти можеш це все показати, і тебе зрозуміє будь-хто. Від дитини до дорослого, від українця до будь-кого іноземця. Просто всі зрозуміють твою ідею і твій посил.
7: Вони особливі і талановиті. Настя – інклюзивна модель і вже має покази в Парижі. Юна каскарка Олена мріє про безбар'єрність. А паперові долоньки, які учасники залишили на стіні, доводять – терапія і зцілення працюють.
8: Жити без війни і вдома, життя без сліз, спокій, перемога. Ви подивіться, скільки тут всього. Навіть страх і радість. Тобто прийшла людина, він сказав, я прийшов зі страхом, я боявся, як це я буду себе відкривати, як я буду говорити, а отримав велику радість.
7: Усі випуски арт-терапевтичної телепередачі адаптовані жестовою мовою і вже доступні для глядачів на YouTube-каналі «Коло незламних». Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Власне, цим ми завершуємо розповідь про ключові події цього дня. Я вам кажу, до побачення.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
4: Я це...
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
7: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу, ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру, що й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
6: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
7: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
8: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
7: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими,

0: Життя в Афганістані.
1: Ми заінтересовані всячески.
2: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
0: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
2: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
0: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
2: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
0: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
3: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
0: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
3: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
0: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
3: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
0: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що РФ дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
4: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
0: Ну, ви зрозуміли. В імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
2: Успіхів вам, дівчата!
0: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
1: На Кавказі, у народу Кавказу.
5: На Кавказі є дуже хороша традиція.

0: Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
1: От, треба брати з них примір.
2: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
3: Правящі Афганістаном таліби повністю...
4: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
2: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
5: Викидайте телефони, вони не потрібні.
6: Тому я перестала любити центр Москви.
4: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
2: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує Стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
4: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
2: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали 3 дітей.
7: Громадяни, які виховали 3 і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
2: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
8: Нам скучно.
9: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
8: Хочеться двіжухи.
2: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у Ерефії скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях? Він сказав своїй ЦВК, що у квітні.
10: Іменно від вас залежить,
9: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
11: Вибори,
4: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада. На яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
2: В очікуванні цього пшику На фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
7: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
2: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
11: Люди війни устали.
4: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
2: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
7: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
2: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
12: Для гласності, відкритості.
9: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
13: Нет фінансово...
4: Немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно? Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
7: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
2: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
14: От либо ви за созидання.
4: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
7: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди. Після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю. Прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
2: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
15: У нас спільна ціль.
4: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
2: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
6: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
2: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
16: Російська
4: влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%. У Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
16: Вони сліли рейтинг Єдиної Росії.
12: Вони до сих пор не розробили.
9: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
2: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини РФІ, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
13: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
2: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
9: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність. Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
2: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
9: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
2: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
16: Вообще у меня такое ощущение, что...
9: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
17: Я speak from my heart і на Russian.
9: Давайте американо. Давайте перейменуємо американо в русіано.
2: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
18: Жизнь штука сложна.
9: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
19: А все, що я...
9: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
19: Будильник собі
9: ставте будильник собі у різні місця.
7: Ця виборча кампанія іде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
2: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування. Каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
20: Зайража.
21: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
2: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
22: Ми не можемо
9: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
2: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
0: Мені сложно понять.
18: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехи. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
19: Ти забуваєш, як тебе зовут.
2: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Ч.
23: Російська служба
24: швидкої допомоги справді унікальна.
23: Унікальна.
2: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
25: От така обстановка на наших дорогах.
26: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку, людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
2: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
26: Зараз будемо витягувати самостійно.
2: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
27: Ватикан-Сіті,
26: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
27: Зимою застрягають, скорої допомоги.
2: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
18: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
2: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст і на окупованих територіях.
23: Безусловно.
24: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
2: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
24: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
2: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
28: Ноутбук. Це моя любима стіна.
24: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
2: А це вже шок-контент із Владимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
1: В палаті куча
18: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
1: Вийти з букетом болячок.
2: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
9: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними, безперечно, майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
2: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болетяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення проривні методи знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
18: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
2: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
18: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
2: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болетяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України РФ грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
3: Маловато.
9: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
2: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
18: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
2: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болетяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
18: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
2: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Ну, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
18: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
2: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали.
4: Подивіться,
5: що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
4: Розумієте масштаб?
6: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му, тобто майже 10 років тому.
4: Город Усть-Ілімськ.
5: Місто Усть-Ілімськ, річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
4: Google Maps.
6: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши позаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
5: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
6: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
8: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
6: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
10: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
5: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
10: Вищестоящого руководства.
6: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
11: Кедровники пішли.
5: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. Ніхто їм нічого не відводив, не давав.
6: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
8: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
6: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
12: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
6: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще той самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
14: Був прийнят закон.
12: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
5: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
6: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
15: Шановний
5: Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
6: чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
5: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
6: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
7: Звісно, ми тут жити не будемо.
5: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
6: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
5: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
6: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
5: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
6: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
18: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
6: Ще один атракціон небаченої щедрості для Сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання «Bloomberg».
18: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
6: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесна закупила у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
13: Санкції.
6: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Ліліпутін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
18: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022 – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
6: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою РФ все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
13: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
6: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
0: Якщо
18: взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
6: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
24: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
6: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
14: Ми
15: молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипові Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона викликала в нас добрі почуття.
14: Батюшка, будете окропляти?
15: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
6: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у великих луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
16: Сталін прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
6: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
16: Пам'ятник Сталіну свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
6: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
16: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
14: Кожному періоду своєї історії.
6: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
17: Ми ж в глобальному світі живемо.
16: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
6: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій Ерефії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається називається орвелівське перекручення, коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
0: Ми пам'ятаємо, що Сталін...
15: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
6: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
19: Ну, в цілому, можна...
20: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
19: Великий Отечественний війн.
6: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
0: Шанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
19: Це
15: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
21: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
6: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як аж диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому й реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
15: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування, насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахам.
22: Синдром, де чоловік іще оправдання.
6: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий. З результатом 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
23: Хочемо ми цього чи ні?
15: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
6: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло. З 1956-го Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
20: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
25: Я хотів би підняти тост
15: за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань. Ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
25: Не пішов на це.
26: Логіка, понятно.
20: Логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
6: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
27: Сталін
1: Сталін
20: відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
6: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
2: Я теж смотрю фільм о Путіні.
18: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
6: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за три роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
3: Все-таки давайте Сталінграду.
15: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
3: Ми заслужуємо.
6: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. Три роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
15: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
6: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який Ерефія так і не засвоїла.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
10: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
11: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
27: Діму, ти служив.
28: Глянь, який трофей.
27: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти?
1: Ви, сину, мить їх. Що його взагалі торкатися можна?
5: Так, всі на вулиці. Я рукаю дивлюся.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і Ігор Попков починаємо. Менше години тому Росія атакувала південь Одещини. Ворог запустив один за одним кілька реактивних дронів, а перед цим під ударом була Одеса. Повітряні сили попереджали про ракети та БПЛА, що летіли на місто. Зруйновані житлові будинки в різних районах, зокрема і серед міст, спалені десятки авто. В міській військовій адміністрації кажуть, що є влучання і по інфраструктурі. Почалися перебої зі світлом. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Російський Білгород під масованою атакою дронів. Кадри пожеж та руйнувань в різних районах міста публікують місцеві. За даними моніторингових каналів, ймовірно, ціллю безпілотників були Білгородська ТЕЦ та місцеве управління ФСБ. Однак ворожа ППО, як завжди завзято, збивала дрони просто над домівками. Пошкоджені та горять щонайменше 4 багатоповерхівки та торговий центр. Є постраждалі. Володимир Зеленський задоволений результатами 40-денної операції впливу на Росію, яка, за його словами, завдала російській логістиці збитків на 1 трильйон рублів. Операцію затвердили ще наприкінці минулого року. До неї були залучені різні структури – Збройні сили, Сили спеціальних операцій, ГУР, СБУ та Служба зовнішньої розвідки.
5: Я задоволений, безумовно. Логістичні наші відповіді, ми розуміємо, скільки вони втратили. У них є великі проблеми. Безумовно, вони нам б'ють по нашій логістиці. Логістика – слабке місце не у українців, а слабке місце у всіх. Логістика – це про життя, життєдіяльність, про звички. У нас нормального життя, такої звички немає з початку агресії Росії. А Росія це не відчуває. Я б не радив би Росії продовжувати бити українську логістику, тому що ми чітко вивчили, що таке логістика Росії.
4: Генштаб ЗСУ новив дані про втрати Росії у війні. За добу сили оборони вбили та поранили ще 1130 окупантів і знищили понад 400 одиниць російської техніки. Серед уражених цілей 4 РСЗВ і 41 артсистема. Успішно ріже логістику росіян у їхньому тилу американський дрон-камікадзе «Хорнет». Його головна особливість у тому, що він точно виявляє та захоплює цілі, а ще майже невразливий для російських реп. Першою журналісткою, що наживо побачила роботу цього легендарного дрона на Придніпровському напрямку, стала наша Тетяна Савуля.
6: Ось цей дрон «Камікадзе Хорнет» з'явився на фронті менше як рік тому, та вже став справжнім головним болем росіян. Стійкий до засобів РЕП, може орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за GPS. Б'є влучно і нерідко, не дає часу окупанту сховатись. Боєць на псевдосерпень жартує. Завдяки «Хорнету» вже двічі побував у тимчасово окупованому Криму. І залишив сувеніри росіянам на згадку.
7: Цим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО, скажімо так. Результати ми бачимо зазвичай одразу, тому що працюємо з суміжними підрозділами, які допомагають нам. Розвідник ловить засіб ворожий, ми туди летимо, і він просто тримає його в камері, і ми вражаємо його. Тобто ми відразу бачимо взрив, бачимо, які пошкодження ми нанесли. І дуже радіємо в цей момент. Результати ефективні, да, це 100%. Мені особисто дуже цей засіб подобається, іменно за рахунок того, що він дає результат.
6: Хорнет здатен летіти сотні кілометрів, тож ідеально підходить.

0: А що, треба перемагати по-любому. Все буде Україна разом до перемоги.
1: Хорнет тут, на Придніпровському напрямку, використовують нещодавно. В складі екіпажу – пілот, штурман та два спутери. Тобто ті, хто збирає літак та готує пусковий майданчик.
2: У нас є определений протокол, якого ми маємо дотримуватись, щоб залишатись в безпеці. Це перше, щоб спотерська команда залишалась в безпеці, і щоб наш дрон злетів так, як нам потрібно.
1: Дрон легкий та тихий, його важко зафіксувати та ще важче збити, тож влучність в нього майже 100%. І от захисникам надходять координати ворога. Дрон здіймається в небо, пілот та штурман не відводять очей від екрану. Нинішня ціль – ворожий військовий автомобіль, який просто зараз мчить трасою.
3: Давай. Оно не сидять. Диви, дуло стерчить. Давай, в нього. В нього, давай. Ой, красава!
1: Знищено разом з екіпажем. І таких ударів буде ще більше, кажуть військові, на різних відтинках. Тільки у травні цьогоріч хорнети фіксувались у Донецьку, Маріуполі, а також на трасах так званого сухопутного коридору росіян у тимчасово окупований Крим. Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Україна придбала у Туреччини пакет американського озброєння. Держдепша офіційно схвалив масштабний перепродаж зброї Києву з турецьких запасів. Анкара передає 70 балістичних ракет «Атакамс», 12 реактивних систем залпового вогню, а також десятки тисяч касетних боєприпасів. Крім того, українська артилерія отримає снаряди, які ідеально підходять для важких самохідних гармат «Піон». Передача розпочнеться після схвалення Конгресом. Її здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. Росія може використати захоплені нею українські дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури країн Балтії. Про таке попереджає розвідка Литви. Водночас у Німеччині шукають російський слід в історії з дроном біля українського вантажного літака. Як Кремль розхитує ситуацію в Європі? Олена Гончаренко далі.
5: Закрита вантажна зона аеропорту Лейпциг за лічені метри від українського велетня Ан-124 «Руслан». Виявили дрон з прикріпленою вибухівкою. БПЛА, що летів на низькій висоті, помітив водій автобуса і збив його ногою. Вибуху вдалося уникнути через несправність детонатора. За допомогою робота-сапера пристрій знешкодили. Згодом інший літак зіткнувся з розвідувальним дроном, який, ймовірно, мав знімати атаку на український Ан.
6: Біля українського літака було помічено неопізнані літаючі об'єкти. Приблизно в той самий час на південній злітно-посадковій смузі було знайдено об'єкт, який спочатку не вдалося ідентифікувати.
5: Аеропорт в Лейпцигу – один з найбільших летовищ Європи. Компанія «Антонов» з початку повномасштабного вторгнення перевезла туди кілька своїх транспортних гігантів. Тут будує ангари для технічного обслуговування. Ан-124 перевозить важкі та негабаритні вантажі, зокрема, і для країн НАТО. За даними німецьких видань, український літак якраз перевозив боєприпаси з Франції у східному напрямку, але до Лейпцигу повернувся порожнім. The Wall Street Journal з посиланням на розвідку США повідомляє, що дрон, який зміг оминути системи захисту аеропорту, належав російській спецслужбі. Цей випадок вже називають початком нової, більш зухвалої фази гібридної війни Росії проти Заходу.
6: Загроза з боку дронів, зокрема в гібридному контексті, з цим ми стикалися раніше. А дрон, озброєний вибухівкою в аеропорту, це новий сценарій загрози.
5: Цей інцидент не перший на німецькому логістичному вузлі. Раніше тут спалахнула посилка, яку не встигли завантажити на борт літака DHL. Випадок також пов'язували із Москвою, якщо раніше дрони вже залітали на європейські литовища та інші інфраструктурні об'єкти, безпілотники з вибухівкою далеко від українського кордону у глибині Європи – перший відомий випадок.
7: Перше – дрон з вибухівкою – це зовсім інша ситуація і для німецьких силових структур, і для керівництва, політичного керівництва країни. Найбільш вигідно це Росії, оскільки це українські літаки. Вся ця історія показала, що німці поки що не готові захищати свої аеропорти так, як це має відбуватися. Система детекції, тобто Система, яка мала була попередити, не зафіксувала цей дрон.
5: Про нову ескалацію попереджає розвідка Литви. Окрім своїх дронів, Росія готує провокації в Європі, використовує

0: Чи захоплені українські БПЛА.
1: Побачимо гібридну ескалацію з боку Росії, в першу чергу саме проти Польщі, або ж, можливо, проти в тому числі Румунії і держав Балтії. Не виключаю, що саме застосуванням українських дронів, і це буде продовженням цієї тактики. Для чого? Для того, щоб відмовились в певній мірі допомагати Україні. Європейці скажуть, ви знаєте, давайте призупинимось, давайте забезпечимо наше небо захисту.
0: Інцидент у Лейпцигу на німецькому литовищі розгорнули мобільний комплекс боротьби з БПЛА. Україна раніше вже пропонувала НАТО свій унікальний досвід створення таких груп перехоплення. Бо дрон з вибухівкою на європейському литовищі показав системи ППО, заточені під великі ракети та винищувачі, неефективні проти низьколітаючих FPV-дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Водний екстрим як частина реабілітації після поранень та полону. На Львівщині ветерани та військовослужбовці опановують серфінг, саббординг та катаються на гідроскутерах. Такі заняття допомагають не лише відновлювати фізичну форму, а й знову відчути смак життя, каже наша Олександра Стасишин.
3: Відпускай дошку, дивись направо, сиди під 45.
4: На грудях Олексія Костенка тату з метрикою доньки. Військовий розповідає, саме думки про дитину допомогли витримати надважкі 25 місяців полону. І ось підкорюючи хвилі на дошці, він чи не вперше за довгий час розслабляється і відпускає пережите.
5: До профі далеко, але старався. В деякій мірі набагато краще, ніж робота з психологами, оскільки тут і фізично розвиваєшся, розумієш, де тобі потрібно піддати в плані фізичного розвитку, ну і емоційно. Емоційно, дуже розвантажуєшся.
4: У Максима завдання з зірочкою. Він серфить лише на одній нозі, другу втратив взимку на Куп'янському напрямку. Для занять у Максима спеціальна адаптивна дошка.
6: Та круто, де я міг подумати, що без ноги я десь попаду от на такий вид спорт. Враження ці, які я отримав, не передати. І емоції словами. Це треба спробувати, відчути, пройти через це все.
4: Увесь процес контролюють інструктори.
7: Це нелегко, але насправді в нас хлопці дуже-дуже сильні, ніколи не здаються, тому це допомагає і мене також мотивує робити це.
4: Поки одні бійці ловлять хвилі, Петро біля берега слухає шум води. Після важкого поранення на Донеччині він втратив зір та кисті обох рук. З тих пір завжди поруч із ним найрідніші дівчата.
8: Сама їхня присутність дуже-дуже радує біля мене. Та й дружина замінила мені, як кажуть, і очі, і руки, і все. Дуже важко, але потрібно час і навики.
9: Легко не буває, але ми не здаємось. Мені головне просто було, щоб він вижив і більше все. А далі ми розберемось.
4: З активностей обирає катання на гідроскутері, страхує Петра ментор-ветеран Володимир Рудковський.
10: Дуже круто. Страшно було за те, що загублю свого пасажира, інструктора. Бо вдалося навіть покермувати. Дуже класно, це словами не передати.
4: Уже третє літо поспіль щотижня водойма під Львовом стає місцем сили для сотні військовослужбовців з центрів реабілітації.
11: Це про розширення горизонтів. Реабілітація і все, що стосується адаптації повернення після війни в так зване цивільне життя, це створення нових нейронних зв'язків. Наша задача – дати їм можливість набутися адреналіном, яким вони набувалися на війні, але набутись тут з побратимами. Правда, в трішки в інших та реаліях.
12: Це є наш вклад в те, щоб ветерани могли мати повноцінне життя і в першу чергу, щоб у них було бажання жити. Приїжджають хлопці, дівчата такі зажаті, закуті з реабілітаційних центрів. Тобто навіть немає бажання в них говорити. А після того, як вони покатаються, очі наповнюються їхніх щастя. Всі кажуть, що в нас з'являється бажання жити. Для мене це головний стимул.
4: А вже взимку для ветеранів тут готують нові сезони активності. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
13: Дев'ятий день серпня, неділя, маємо 16 хвилин по 7:00 ранку. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі разом з нами. Ми починаємо. Росіяни зосередили свої атаки на Покровському та Добропільському напрямках. Мета – оточити так звані міста-фортеці Донеччини з південного заходу. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Водночас, за словами аналітиків, захопити весь Донбас до кінця року окупантам вкрай складно, адже темпи просування країни-агресорки лишаються недостатніми. Крім цього, експерти вважають малоймовірним швидке захоплення Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор у відставці, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
14: Добрий ранок.
13: Що впливає на ось ці темпи просування? Тому що те, які плани декларує Москва, роблячи це там з політичною метою, і те, як ситуація де-факто виглядає, це велика різниця.
14: Велика різниця, так. Вже приблизно 3 місяці лінія фронту практично незмінна. Лінія фронту складає, нагадаю, 1250 кілометрів, і за останні щонайменше місяць просування практично не зафіксоване. Є деякі успіхи, скажімо так, у росіян, вони просуваються там на декілька квадратних кілометрів, там 10, 20, 30, не більше. Так само наші контрудари призводять до того, що ми відвоюємо приблизно таку саму кількість території. Тобто це вважається з військової точки зору, та й з будь-якої людської логіки, що це, 1-2% змін лінії фронту, це лінія фронту, яка є стабілізована. Чому вони не можуть просуватися далі? По-перше, тому що ми чинимо опір, ми здійснюємо контрудари, наша оборона не є позиційною, тобто коли ми стоїмо і не рухаємось, тримаючись за лінію, вона є активною, тобто маневреною, мобільною, ми робимо контрвипади, контрудари приблизно, це кількість штурмових дій з боку росіян і кількість наших контрударів, вона приблизно однакова, тому просуватися ворогу, поки що не вдається, і швидше за все найближчим часом так само не вдасться, бо така ситуація спостерігається не останні там тижні чи два, що на якийсь певний час воно стабілізувалося, далі подивимося, що буде. Ні, це відбувається вже приблизно 3 місяці, тобто лінія фронту стабілізувалася.
13: Те, що відбувається на інших відтинках, бо ми почали, знаєте, зі сходу, з Донецької області і з планів росіян щодо найбільших міст, міста-фортеці, так їх ще називають. Але якщо ми подивимось, наприклад, на північ, це Харківщина і вище, і далі, це Сумська область, це прикордоння, що там?
14: Ми знали про це і знаємо, про те, що вони прописали 5 сценаріїв. Розширення лінії фронту, нападу на нашу країну, розширення бойових дій на північ нашої країни, тобто Чернігівська область, Сумська область, є 5 сценаріїв. Один зі сценаріїв – це спроба атакувати нашу країну з Білорусі, він не менш ймовірний. І 4 сценарії, так і з Брянської області. Поки що там не зосереджена якась серйозна кількість російських військ, і якщо навіть вони будуть туди переміщені, то знов-таки по нашим розвідданим, це буде швидше за все війська з Херсонського напрямку, там знаходяться десантно-штурмові війська Росії, повітряно-десантні війська, точніше, і морська піхота, це найбільш підготовлені підрозділи, вони там на Херсонщині майже не приймають участь у бойових діях, швидше за все вони будуть переміщені, і ті резерви, які росіяни зараз намагаються сформувати. Нагадаю, що вони планували сформувати 9 нових дивізій. Вийшло тільки 5, і то вони не повністю сформовані. І ще 7 приблизно бригад вони теж намагаються повністю комплектувати. І цілком можливо, що ці сили будуть задіяні на кордоні з Брянщиною, нашої країни з Брянщиною. Це приблизно додатково 160 кілометрів лінії фронту. Вдасться це росіянам чи не вдасться? Спроба швидше за все буде, але якогось очікувати просування з того боку навряд чи, це все ж таки буде для того, щоб лінія фронту розширилась, і ми туди будемо вимушені додати ще щонайменше 5-6 бригад для того, щоб тримати цю ділянку фронту. Якщо рухатись далі на схід, на схід, на південь, то на Харківщині так само вони посилюють кількість штурмів, але це переважно для того, щоб відволікти наші сили від тих місць, де є головні, головні удари росіян, це східний напрямок, тобто агломерація Покровськ, Константинівка, Мирноград, і південний напрямок, це Запорізький напрямок, Гуляйполіц. Ми все це чудово знаємо, там відбувається найбільша кількість бойових зіткнень. В інших містах теж відбуваються бойові зіткнення в меншій кількості, і вони для того, як відволікаючі удари, більше для того, щоб не дати нам можливість переміщати додаткові війська для наших контрударів на ті напрямки, де йдуть найбільш запеклі бої. Ну, не найбільш, бої постійно крізь запеклі, найбільша кількість бойових зіткнень.
13: Те, що відбувалося на території Росії, зараз проаналізуємо. Місто Бєлгород під масованою атакою дронів. Кадри пожеж та руйнування в різних районах міста публікують місцеві пабліки. За даними моніторингових каналів, ймовірно, ціллю безпілотників були Бєлгородська ТЕС та місцеве управління ФСБ. Однак ворожа ППО, як завжди, збивала дрони просто над домівками, пошкоджені та горять щонайменше 4 багатоповерхівки і торгівельний центр. Є постраждалі. Ну, власне, ми бачимо зараз ці кадри. Щодо прикордоння, бо Бєлгород, це, попри все, є прикордоння російсько-українське. Наскільки активно там відбуваються події?
14: Ну, це ті наші удари, які ми наносимо і по лінії фронту, і на невелику відстань, ну, до 100-150 кілометрів за лінії фронту. Це, ну, наші deep strike, middle strike, тобто це те, що ми планували і робимо, ну, і наші удари вглиб Російської Федерації. Це загальна програма наших контрдій російським ударам, тому тут нема чому дивуватися. Я впевнений, що такі удари будуть посилюватись. Ми наносимо удар не тільки вглиб території Російської Федерації, по важливим для військових російських, по важливим об'єктам, а й, ну, не відстань там до сотні, те, що ми з вами тільки що проговорили, сотня, дві сотні кілометрів. Це важливі моменти, це ближній резерв, ближні тили, скажімо так, російських військ, і, ну, вони ж підживлюють російську армію, такі міста там знаходяться, і це центри ФСБ, які контролюють діяльність там російських збройних сил, людей, які там навколо. У них там своя логіка, своя специфіка, це може навіть говорити про загороджувальні отряди, і, ну, і все, що вони роблять, так, як вони ведуть війну. Тому тут це черговий наш удар, який ми маємо робити як удар у відповідь на атаки росіян, і ми будемо їх тільки збільшувати. Ми останнім часом бачимо новини про удари вглиб Російської Федерації, або неподалік від лінії фронту 100-200 кілометрів, або 1000-2000 кілометрів. Це системно, і ми чуємо ці новини кожен день. І я впевнений, що такі новини незабаром ми почнемо чути вже декілька разів на день. Це наші контрудари. По-перше, ми маємо право це робити, як країна, яка потерпає від агресії, згідно міжнародного права, згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, що має право робити країна під час самозахисту. Це наносить удари по військово-військово-політичним об'єктам, військово-промисловим об'єктам ворога. Що ми робимо? Тобто ми не виходимо за межі міжнародного права і все робимо, як, ну, кажуть, не порушуючи правил та традиції ведення війни.
13: Заяву Володимира Зеленського зараз озвучимо. Напередодні було інтерв'ю. Він каже про те, що Володимиру Путіну потрібна перемога, але перемогти в Україні він не зможе. Власне, це слова, сказані напередодні Володимиром Зеленським, і з його слів випливає, що російський правитель планує проводити мобілізацію так само із метою тиску на країни НАТО. Однак не робитиме цього офіційно. Ось деталі.
15: На жаль, ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає, впевнений в цьому, про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її, так? Тобто зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони, тощо. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків. Безумовно, чим більше вони їх будуть мобілізувати, безумовно, буде більше втрат.
13: Ну, тут, знаєте, як в давній відомій пісні, та до танго треба двоє. Коли один проводить мобілізацію і удає, що не проводить, натомість інші, ті, кого це торкається, роблять вигляд, удають, що нічого не розуміють. Без участі російського народу хіба цей процес неможливий?
14: Ну, давайте про те, що сказав пан президент, яким самим чином відбувається прихована мобілізація. Ну, є декілька напрямків. Перший напрямок – це збільшення ціни за підписання контрактів. Значить, добровольці, вона в середньому на сьогоднішній день складає 21,5 тисячу доларів. по деяким регіонам, де доплачується місцевий бюджет, воно досягає рекордно було 60 чимось там, ну більше 60 тисяч доларів тільки одразу за підписання контракту. Це перше, як намагається стимулювати. Другий напрямок – це приходить рознарядка на державне підприємство, скільки людей мають підписати контракти, і тут немає керівнику цього державного підприємства, як він не може відмовитись, ми ж розуміємо, на Росії там не відмовляють. І третє, додатково складова – це такі рознарядки приходять не тільки на державне підприємство, а на великі, навіть середні приватне підприємство, інакше вони не зможуть працювати, і вони там вирішують, хто мусить підписати цей контракт. Далі це йде тиск на студентів, щоб вони взяли академвідпустку на рік, ну, начебто академвідпустку на рік, і насправді підписали контракт з російськими збройними силами, начебто для роботи в силах безпілотних систем, вони створюють такий новий рід військ, ну, мавпуючи наші дії. Далі це залучення ув'язнених, колись Пригожин, вагнерівці, вони прийшлись по в'язницям, і все, що тільки можна було вичистити, вичистили, але там відбулося поповнення на Росії, і знову можна десь зібрати там до, ну, по різним оцінкам, 50-60, може навіть до 100 тисяч. Це залучення іноземців за ті, хто з нелегалів, які знаходяться на Росії, за право отримати легальний статус і після щонайменше півроку служби на лінії фронту, ну і інше, прихована мобілізація тих людей, які є строковиками, коли вони потрапили вже в російську армію, там є багато засобів, яких переконати, щоб вони із строковиків перетворились в контракт, які контрактних підписали певні контракти. Ну, от таким чином вони, ну і да, от ті збори, начебто збори резервістів на якісь навчання. Ну, от такі, оце є така прихована мобілізація, яку роблять росіяни. Але на сьогоднішній день мобілізувати велику кількість, там 500 тисяч і більше, ну, теоретично вони можуть, але це точно ще не одразу. Тому що нема в них таких центрів навчання, такої кількості, нема таких інструкторів. І щоб сформувати з великою кількістю людей бойовий підрозділ, треба його структуризувати. Тобто не можна просто там взяти 100 людей, дати їм автомат і сказати, що це буде рота. Ні, там мають бути командири відділень, командири взводів, всі служби, які є, там, каптьорщик, старшина, все, що є в підрозділі, ну, в будь-якому підрозділі. Для цього потрібні люди фахові. Не можна взяти просто з людини з вулиці і поставити керівником служби озброєння чи керівником автомобільної служби в якомусь, ну, в бригаді, наприклад. Це має бути професіонал. От вони формували 9 дивізій, людей це вистачає просто, ну, як ми кажемо, м'ясо, а людей, які б стали б фахівцями, щоб це перетворилося в бойовий підрозділ, не просто як там декілька десятків тисяч людей, а бойовий підрозділ, у них таких можливостей на сьогоднішній день нема. Тому оці 500 тисяч, про які ми часто чули, це швидше за все плани, ну, на, це може бути план, але не на рік. На сьогодні, на 26-й рік, хочу нагадати, вони спланували мобілізувати 404, така дивна цифра показова для росіян, тисяч. І от в них це більш-менш дається, вони несуть втрати більше 30 тисяч щомісячно, вбитими та пораненими, але кількість військовослужбовців Росії на лінії фронту навіть збільшилась трошечки з початку року, з 712 тисяч до 722 тисяч. Тобто оце їхня можливість на сьогоднішній день до мобілізації. Суттєво збільшити, тобто 30-40 тисяч вони можуть в місяць мобілізувати, компенсуючи ті втрати, які вони несуть. Більше вийти на 50-60 тисяч. Ну, про це казав, до речі, Путін ще рік тому, що вони планують мобілізувати щомісячно 50 тисяч, але поки що не виходить. Ще раз, дивізії, які вони спочатку року формують, вдалося не повністю, вдалося сформувати лише 5, ну, майже в 2 рази менше. Тому всі ці розмови про велику мобілізацію – це не більше, ніж такі лякалки.
13: Дякую за розмову, за те, що всі порідоєдналися. Олексій Гетьман, нагадаю, військовий оглядач і майор у відставці з нами наживо. Звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Буквально хвилину тому Одещина додалася до переліку тих регіонів, де зберігається повітряна небезпека. Ви знаєте, що близько години тому росіяни заатакували Одеський регіон. Йдеться і про безпосередньо обласний центр, і так само про околиці. Ну, але не тільки на Одещині зараз зберігається небезпека. Так само це Запорізька і Донецька області, Дніпропетровщина, більша частина цієї області, так само само кілька громад на Харківщині, включно з обласним центром, ну і Сумська та Чернігівська області. Ви бачите низку громад і там, всюди, в перелічених мною регіонах, лунає повітряна, сигнал повітряної небезпеки. Україна має домовленість зі Сполученими Штатами щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Про це заявив Володимир Зеленський, однак президент наголосив, що цих ракет недостатньо, аби відбити усі російські атаки. Також Зеленський зазначив, що кількість цих ракет значно скоротилася, якщо порівнювати з 2025 роком. Почуємо.
16: Цих ракет стало менше у 26-му році, так, у 25-му цього було більше, скажу вам відверто, щомісячних постачання. Ну, зараз ми переїдемо, як вирішувати. Друга історія – це Європа, у кого є, у німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із Нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюся з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
13: Ну і щодо ліцензії від Сполучених Штатів на виробництво ракет до систем «Петріот», Володимир Зеленський розповів деталі напередодні під час зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем. За словами Зеленського, ще 4 роки тому він просив адміністрацію Джо Байдена надати Україні ліцензії на виробництво ракет. У разі отримання такої ліцензії Київ міг би нині самостійно виготовляти велику кількість цих ракет. Ну і деякі країни світу не зацікавлені у розвитку українських балістичних та антибалістичних технологій. Серед причин – конкуренція на глобальному ринку озброєнь. Так вважає Володимир Зеленський і наголошує, що Україна розвиває власні ракетні можливості попри зовнішні перешкоди.
16: Розумієте, що таке балістика в Україні? Розумієте, що таке своя балістична ракета або своя антибалістична? Тобто на європейському континенті поки що ППО, яке збиває балістику, не існує свого. Дуже сильні насамси, які Норвегія разом зі Сполученими Штатами Америки. Дуже сильні АРСТІ, там де німці головні. Дуже сильні САМТІ, там де французи і в партнерстві з Італію. І з'являється Україна. І безумовно, ну, є те, що є. Це життя. Це не значить, що партнери проти. Вони нас підтримують. Але ми розуміємо, що різні рівні. А окрім політики, окрім цінності, є ще гроші. Є бізнес. Ну, тому треба все вигризати.
13: Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, доєднується до нашого етеру. Добрий ранок, мої вітання.
17: Вітаю.
13: Ну, бачите, президент говорить про те, що фактично конкуренція на глобальному ринку озброєнь, вона десь там заважає, та, і доводиться, висловлюючись з його словами, вигризати ці можливості. Ну, але якщо ми подивимось на класичну ситуацію, на те, як це має бути в бодай в теорії, та конкуренція породжує прогрес. Тут інакше?
17: Ну, воно мало б так бути, і, але ж бачите, тут просто все ще базується на тому, як раніше в країнах демократії було, бо все ж таки була гегемонія в Сполучених Штатах в певних видах озброєння, і в першу чергу в протиповітряній обороні, і саме от антибалістиці, бо вважалося, що от є кооперація, яка і дозволяє, да, отак от закривати спільні потреби у безпеці. Але зараз час змінюється, і з'ясувалося, що так уже не працює. І Україна тут, про що Зеленський однозначно говорить, ну, лякає саме як країна, яка неочікувано як чинник з'явилася. Тому я думаю, що насправді Україна, усвідомлюючи це, йде шляхом все ж таки також справжньої кооперації. І проєкт Фрея, про який достатньо багато йдеться, і інші, не лише тут, коли йдеться про балістику або протиповітряну оборону, а й про розвиток дронових технологій. Україна всюди намагається залучити в реальне партнерство тих, хто з нами працює. Тобто тут і винесення виробництв, і там спільні розробки, реальна кооперація, де хто може щось робити. Ну, як, наприклад, з цієї самої Фреї, про що йдеться, що українська ракета, локатори партнерів. Але при цьому в ейфорії Україна впадати не повинна, бо те, от якраз про що президент говорить, да? Усвідомлення цієї конкуренції, там, де Україна йде навіть з доброю волею, повинно бути.
13: В такому разі політичні чинники, чи вони тут мають, знаєте, ну, стати таким драйвером? Тому що фактично в тій тезі, яку озвучував Зеленський, він говорив про те, що є рівень політичний, а є натомість історія бізнесова. І ясна річ, бізнес орієнтується на власні заробітки, бізнес орієнтується на гроші. І точно не на геополітичний інтерес. Але цим якраз і мають опікуватись уряди.
17: А, до речі, абсолютно логічно, бо історія з виробництвом зброї і продажем зброї, вона в першу чергу політична. Тоді, коли лише починається, тим більше, коли йдеться про такі високотехнологічні озброєння, тут спочатку ж йдуть політичні рішення. Да? Навіть з тими самими ракетами «Петріот», те, про що Зеленський також говорить, що ліцензію на виробництво ракет йшлося про неї ще з Байденом. І вже би і були б ці ракети, да, якби було прийнято відповідне політичне саме рішення. І глобальна ситуація виглядала по-іншому, в тому числі сприятливіше для Сполучених Штатів. І тут є природне, що ось всі ці рішення зараз вони мають просуватися і в саме як політичні спочатку, а тоді вже формується ось ця там бізнесова сфера і вигода. І ба більше, навіть лідерським чином, коли домовляються спочатку лідери країн, які вже от просувають ці рішення. Тому тут так по-іншому бути не може.
13: Київ та Вашингтон працюють над сильними гарантіями безпеки. США, відповідно до цих гарантій, мають захистити Україну у випадку повторного нападу Росії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський напередодні. Водночас, за його словами, припинення вогню наразі потрібне обом сторонам. Ось деталі.
15: Гарантії Сполучених Штатів Америки, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. Абсолютно. Але вони, в чому їх зміст? Гарантії Сполучених Штатів Америки буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент. А які це гарантії? Ми проговорювали деталі тощо. Але якщо Путін продовжить агресію, Америка вступиться воювати за нас, буду робити те саме, що зараз на Близькому Сході. Ну, що буде відбуватися?
13: Наскільки ці гарантії, які будуть зобов'язувати країну, тобто Сполучені Штати Америки, після війни, залежатимуть від того, чим закінчиться ця війна, як вам видається?
17: Гадаю, що так, багато залежить від того, як закінчиться війна і наскільки слабкою буде Російська Федерація, що там відбуватиметься на тому місці, де вона зараз є. Чим слабкішою вийде Росія, тим сильнішими будуть ці гарантії, да, з боку Сполучених Штатів. Розраховувати повністю на те, що Сполучені Штати ще й сприятимуть цьому, звісно, ми не можемо. Сполучені Штати мають свої інтереси, вони їх дуже так наочно демонструють. Але гадаю, що сама по собі історична логіка, вона призведе до того, що Сполучені Штати нададуть ось ці гарантії з огляду на те, що Росія, вона вже продемонструвала себе не настільки сильною, як це раніше вважалося. Війна, яку вони збиралися вести там максимум місяць проти України, триває 4,5 роки. І це явно не сильна країна веде. І тут тому гадаю, що зараз саме от Україна, українська активність, українські далекобійні удари, можливості, які Україна демонструє, це теж те, що переконуватиме Сполучені Штати, їх адміністрацію в наданні допомоги, бо Сполучені Штати допомагають тим, хто надають гарантії, тим, хто здатний сам захищатися. І тут я думаю, що так, ми можемо на це розраховувати.
13: Щодо гарантій безпеки і щодо стримування Росії, це не лише там кінетичний спосіб, скажімо, але так само і питання обмеження можливості заробітку. Про це детальніше зараз поговоримо. Справа в тім, що екс-високопосадовці Німеччини, Франції та Сполучених Штатів закликали Євросоюз терміново взяти під контроль заморожені російські активи. Йдеться, зокрема, про понад 200 мільярдів євро. Більшість цих коштів зберігаються у бельгійській системі Euroclear. Автори пропонують передати гроші під управління ЄС без формальної конфіскації. На їхню думку, це дозволить використати активи для підтримки України та зменшить тиск Росії на Бельгію. Як вам така схема? І знову ж тут, якщо пригадати попередні практики, то каменем спотикання були юридичні моменти. То чи тут ми не підемо по тому самому, по тій самій стежці?
17: Гадаю, що якраз і юридичні нюанси, які виникали, вони теж багато в чому були надумані. Тут і зрозуміло, коли ти хочеш знайти, як би не зробити, то ти це і зробиш. А уж враховуючи історію з ДВВРом, бельгійським прем'єром, коли з'ясувалося, що і там і тиск російський є, то природно, що тут і та й самого бажання, мабуть, не надто багато. Природно, що так воно і це було очікувано. Але якщо ти шукаєш варіанти, і ось тут варіант достатньо, як на мене, витончений, запропоновано, бо ніхто ж не заперечує належність цих коштів саме Російській Федерації. Просто вони будуть перераховувати, взяти під управління вже об'єднана Європейським Союзом. І, до речі, в світі так робилося. Наприклад, кошти Іраку за Саддама Хусейна, вони ж ніхто не заперечував, що вони належать Іраку. Вони просто були перераховані на інший рахунок, а по-іншому ними керували. І тут така сама ситуація можлива, тим більше, що зараз є поки вікно можливостей, бо якщо відбудеться зміна влади в багатьох європейських країнах, з огляду на тут вибори, і хто його знає, які влади сформуються, то ситуація буде з цими коштами ще більш незрозумілою. І точно Європа не зможе тоді ними порядкувати.
13: Але разом з тим, якщо ми говоримо про цю там зміну політичного вектору чи політичної візії в окремих країнах, яким чином росіяни можуть динамізувати цей процес? Тому що, очевидно, там вони не погоджуються з логікою, коли ці кошти заморожені, вони вважають, що це кошти, які незаконно утримуються, і так далі, і так далі. І тут з того, що я розумію, це така буде непроста схема, коли з одного боку росіяни своїми грошима підтримуватимуть, підживлюватимуть ці рухи в різних країнах для того, щоб потім відбити ті свої збитки, повернувши, власне, заморожені кошти. Так виходить?
17: Ну, виходить, що так, але, знаєте, от, просто важко сказати, що ж може примусити багатьох європейців піти на, да, на ось цей ніби радикальний, або логічний крок передачі Європі цих коштів для керування. Тим більше, що насправді це і зняло б ось ці побоювання Бельгії з тиску на неї. Бо, ну, як, да, вона тепер ці кошти в спільному управлінні Європи і ніби виходиш від цього, з-під удару. Але гадаю, що росіяни далі будуть робити ось ці кроки на нестабільність у відносинах. І чи буде прийнято це рішення, ну, в мене є насправді великі сумніви, на жаль.
13: Дякую. Дякую за розмову. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. 142 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби, про це інформує Генеральний штаб. Росіяни двічі намагалися зайняти українські позиції на Олександрівському напрямку. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу селища Злагода. Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї ОДШБР, з нами на зв'язку. Мої вітання, добрий ранок.
18: Доброго ранку.
13: Дякую за те, що в такий порі до нас приєдналися, і в принципі за те, що знаходите час. Ми зараз поговоримо про оперативну ситуацію, але перед тим я зверну увагу аудиторії на код, який з'явився на екрані. Це код, який провадить на сторінку збору. На що сьогодні збираємо? І я перед тим, як ви скажете кілька слів, хотів би теж наголосити на тому, що це перший на сьогодні наш ефірний збір. Ну то прошу.
18: Ну, потреби для збору залишаються, в принципі, уже який час незмінними. Це кошти на ремонт так званих корчів, тому що, як не крути, дороги тут і умови використання, експлуатації транспортних засобів далеко не першої свіжості. І, відповідно, рано чи пізно люба, навіть найнадійніша техніка виходить з ладу. Тому, відповідно, збираємо їхній ремонт, так як, знову ж таки, це забезпечення логістики, це забезпечення підвозу та евакуації людей, майна тощо. І паралельно з тим частина збору буде використана для НРК та комплектуючих до них, а саме для антен, відповідно, там певних технічних робіт, які покращують їх базовий стан до більш такого придатного для використання саме в наших реальних умовах, скажімо так.
13: В такому разі заклик підтримати цей збір. Там вже є певна сума на сам початок, як кажуть, це 6 тисяч гривень, але треба загалом 150. Ціль амбітна, це немало, але і нас теж немало. Слухайте, якщо йдеться про аудиторію. Тому те, наскільки швидко буде цей збір просуватися, все залежить від нас і з вами, шановне панство. Вже, до речі, бачу, що тих 6 тисяч перетворилися на 8, і це непогана динаміка. Поговоримо про оперативну ситуацію. Олександрівський напрямок, зона відповідальності підрозділу. Що там відбувається?
18: Ну, відповідно, виконуємо тут завдання. Противник пробує інфільтруватися в основному в глиб нашої території. Знову ж таки, враховуючи літні умови, тому що піднялася зелень, відповідно, простіше маневрувати стало піхотою. Окрім того, в принципі, противник не відмовляється від тактики постійного вогневого ураження, що по безпосередніх позиціях наших підрозділів, що по логістиці, що є, на жаль, по цивільним безпосередньо людям. Ну, вони не вибирають особливо цілі для кабів, і куди воно попаде, туди воно попаде, не розбираючись, цивільні, військові.
13: Якщо говорити про погодні умови, дуже контрастними вони є останнім часом. Це там аномальна спека, якщо говорити про минулий тиждень. Як це впливає на вас? Тому що теж, ну, Олександрівський напрямок і ті околиці, вони, скажімо так, знані з екстремальних температур.
18: Ну, тут кілька вимірів це є проблеми, скажімо так. Перше, це безпосередньо людям важче працювати, більші витрати саме людського енергетичного запасу, тому що вода, полога з організму виходить, разом з потом виходять електроліти, відповідно, ну, людині дуже важко приносити такі умови, особливо коли ти в спорядженні, коли ти виконуєш завдання і перебуваєш в контакті з противником. Тому це питання більше логістичних моментів, десь умовно рух груп, які заходять, чуть-чуть призупиняється, краще ми збавимо темп, але здоров'я та самопочуття людей буде краще. Ну і відповідно більша нагрузка на логістику, на ті самі дрони, на той же самий автотранспорт. Продовжуючи дану тему, не всі БПЛА витримують такий режим роботи. Умовно, двигуни на Мавіку дуже сильно перегріваються. Тому приходиться там буквально рулювати Мавіками. Пару вилетів на одному, потім він міняється, летить уже інший. Це все в межах однієї точки пілотів. Таких точок пілотів декілька. Тому дещо збільшується обсяг роботи. І є тут нюанс вже такий більш практичний. Простіше стало викурювати противника з тих самих укриттів, з зайнятих противником ділянок місцевості, тому що жара, все сухе, все дуже-дуже добре горить. Відповідно, воно тут дві сторони грає. Противнику легше умовно підпалити наші позиції, так само і нам легше їх вибивати з певних рубежів, тому що ну, зараз вітер дує в правильну сторону, все дуже файно горить, і відповідно противник там, в принципі, лишається.
13: Я ще раз зверну увагу на збір, який ми тут провадимо. З того, що бачу, там понад 22 тисячі гривень вже зібрано, дуже 24 вже тепер, та дуже непогано йдемо, 25. От мене в оперативному режимі постійно про ці зміни інформують. Велика подяка тим людям, які, знаєте, так в неділю зранку перше, можливо, що зробили, прокинувшись це, зробили донат на військо. Як на мене, абсолютно правильна логіка. І прошу цієї логіки триматися і надалі. Збір не закрито, там загальна потреба 150 тисяч українських гривень. Якщо говорити про зміну тактики ворога, яким чином вона змінюється і що на це впливає? Тому що тут і там про інтенсивність штурмів, і про частоту використання дронів, про те, які це дрони, так само різні аспекти насправді. Але що ключове зараз в поведінці ворога?
18: Ключове можна виділити пару моментів. Перший – це тактика малих груп. Тактика інфільтрації, вона нікуди не ділася, особливо в умовах, повторюся, зелені. Воно стає все більш актуальною проблемою. Як нам простіше здійснювати логістику, там захід, вихід, групи евакуації тощо. Так само і противнику. Зелень досить таки пристойно піднялася. І дуже гарно маскує переміщення піхоти. Як діють вони групами по 2-3 військовослужбовця в основному. Відповідно, такими групами пробують заходити. Можуть не вступати в бій з спостережними пунктами, а пробувати якось їх обійти, щоб кинути якір. Їхні командири там зверху собі замалювали місцевість, що от вона наша, зайнята, все, пішли далі. Ну і в подальшому там починається групіровка войск Курляндія. Такий магістричний момент, коли... Ну,
13: авторська назва, та з того, що розумію. Так,
18: сидять на там. Ну, логістика їм майже не забезпечується навколо наші підрозділи, і рано чи пізно вони або здаються в полон, або там і лишаються. Щодо застосування дронів, постійне знаходження в небі FPV, от просто перманентно, або в основному аналогових зразків типу ВТ-40, постійно вони перебувають в повітрі в режимі вільного полювання, в режимі безпосереднього удару по вже наших позиціях, по логістиці тощо. Оптоволокно активно застосовується, але в принципі не так, як це було умовно півроку тому. Воно є, але воно більш вже точково працює у противника. Ну і від звичайних старих добрих керованих авіабомб і обстрілів артилерії противник теж нікуди не відійшов. Просто воно по ешелону перенеслося трішки глибше. По передньому краю не так інтенсивно, більше по логістичних маршрутах і хабах.
13: Плюс 30 тисяч гривень на рахунку, а там в загальному вже 34, бачу, вдалося зібрати. Це ще раз таке, знаєте, звернення уваги на те, наскільки важливо підтримувати військо. І у нас ще буквально кілька хвилин залишається. Я хочу вірити, що цей збір, він істотно просунеться вперед до свого закриття за той час, поки ми говоримо. Раніше ви так само говорили про те, що росіяни намагаються перерізати або, ну скажімо, пошкоджувати українську логістику. Що із цим і наскільки це активні намагання?
18: Противник не дурак, противник розуміє, що якщо він не може побороти наші підрозділи на передньому краї, треба зробити так, щоб ці підрозділи лишилися без боєприпасів, без їжі, без евакуації, без заміни тощо. Тому вони і наносять вогневе ураження по логістиці. Наскільки в них це виходить? Ну, 50 на 50, тому що починає він уражати нашу логістику. Ми ж не будемо користуватися одним самим маршрутом всю дорогу. Ні. Бах, міняється маршрут, міняється той самий спосіб доставки. Десь можна пролетіти на машині, десь можна на броні заскочити, десь дрон застосували, маршрут поміняли. І, в принципі, то, що вони уражають, воно відчувається так, тому що дирка від каба на одному з ключових перехрестів, це нікуди воно не дінеться. Тому маршрути міняються, все одно підлаштовуємося.
13: Щодо FPV-дронів і частоти їхнього використання, з того, що розумію, це теж питання практики. В разі, якщо у них відбуваються ротації, а вони періодично відбуваються у них, то це одразу відображається на і на частоті, і на якості використання цих FPV, так?
18: Так, так, однозначно. Плюс сюди додаємо їхній славнозвісний Рубікон, який знаходить буквально на тиждень-два. Вони працюють інтенсивно, дуже сильно зростає. Навіть не то, що кількість самих FPV-дронів в небі, а саме якість їхнього ураження, тому що дуже сильно чується рівень. Ну, знову ж таки, в порівнянні з тим, що було, зараз інтенсивність саме оптоволокна менша. Так, аналога багато, аналог працює дуже добре, але оптоволокна стало менше. І за рахунок того стало простіше жити ті самі логістиці знову ж. Тому що РЕБ, як не крути, РЕБ працює. Він дає досить непоганий шанс, і аналогові дрони тут подавляє досить непогано.
13: Угу. Дякую. Дякую за розмову, але так само і подякуємо тим людям, які долучилися до збору. Досить непогано вийшло. Станом на зараз це понад 46 тисяч гривень. Під час нашої розмови вдалося зібрати трохи більше як 40 тисяч, і мені видається, що на таку годину, на такий день це досить непоганий результат. Я вам вдячний. Ще раз нагадаю, Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу. Це 79-та окрема десантно-штурмова бригада. З нами наживо. За мить новини.
19: Ми боремося за країну рівних можливостей.
20: Тримай. Бон апеті.
21: Шеф, знов недоварені.
20: Ти просто не шариш. Це альденте.
21: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
19: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
22: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: Дядь Дим, бачили, що тато приніс.
1: Довга передача на лівий план.
2: Дімо, ти служив.
3: Глянь, який трофей.
2: Це з глузду з'їхав сюди такий детектив? Ти ж себе і сина вбитим їх. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю. Я рукаю дивитися.
4: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. У Харкові дрон влетів у багатоповерхівку і вже відомо про двох загиблих. Атака сталася годину тому у Салтівському районі. Зруйновано квартири з 7 по 10 поверхи. У будинку є заблоковані люди, кажуть у мерії. На місці триває рятувальна операція. 12 постраждалим вже надають медичну допомогу. І вже 8 людей поранено в Одесі унаслідок масованої атаки. Ворог запустив по місту десятки дронів та ракет. Зруйновані житлові будинки в різних районах, зокрема і середмістя. Саме там у ці хвилини працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона є з нами на прямому зв'язку. Олю, розповідає, що бачиш, наскільки масштабні руйнування.
7: Та Ігорю, це була одна з наймасованіших атак по Одесі взагалі від початку повномасштабного вторгнення. Справа в тому, що лише за 2 години перед світанком по Одесі та передмістю випустили понад 500 шахедів. Також пускали без перестанку постійно балістику, постійно протикорабельні ракети, які спускаються, до речі, також по балістичній траєкторії, їх неможливо збити. Вибухи лунали у кількох районах міста. Зокрема, відомо саме на зараз, відомо про те, що 8 людей дістали поранення. Стан стінок в них медики оцінюють як середньої тяжкості. Переважно в них осколкові поранення. Також постраждала цивільна інфраструктура, переважно житлові будинки, потрущені. Позаду мене, власне, зараз працюють рятувальники. Тут чистенісінький центр Одеси. Тут влучання було у готель та будинки, які розташовані поруч. Поки що мешканців не пускають всередину, кажуть, що небезпечно. В той час в готелі перебували туристи, вони не встигли зреагувати, більшість дістала поранення. Також можна побачити позаду мене, як ними зараз опікуються медики, обробляють рани, зокрема тих, хто вирішив не звертатися до лікарні, а отримати допомогу на місці. Також була і щаслива історія з хеппі-ендом. Власники, які не перебували в будинку вдома, вони поїхали, і в них в будинку перебували літні батьки з кішечкою. Кішка втекла, але завдяки волонтерам її вдалося знайти і врятувати. Ну і станом зараз це поки що усі новини. Однак варто додати, що внаслідок цієї атаки майже вся Одеса лишилася знеструмленою. В деяких районах також немає її води. Термінів, коли відновляться ж таке світло, поки що не повідомляють. Студія.
6: Дякую, Олю. Ольга Дунська з Одеси про наслідки ворожої атаки. Російський Білгород під масованою атакою дронів. Кадри пожеж та руйнувань в різних районах міста публікують місцеві. За даними моніторингових каналів, ймовірно, ціллю безпілотників були Білгородська ТЕЦ та місцеве управління ФСБ. Однак вороже ППО, як завжди, завзято збивало дрони просто над домівками, а пошкоджені та горять щонайменше 4 багатоповерхівки та торговий центр. Є постраждалі. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії у війні. За добу сили оборони вбили та поранили ще 1130 окупантів і знищили понад 400 одиниць російської техніки. Серед уражених цілей 4 РСЗВ і 41 артсистема. Володимир Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини». Крім того, Кремль планує розмістити на території Росії від 30 до 50 тисяч військовослужбовців з Північної Кореї, які вивчатимуть досвід сучасної війни.
8: На жаль, ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає впевнено в цьому про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Так? Тобто зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони, тощо. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків. Безумовно, чим більше вони їх будуть мобілізувати, безумовно, буде більше втрат.
6: Україна придбала у Туреччини пакет американського озброєння. Держдеп США офіційно схвалив масштабний перепродаж зброї Києву з турецьких запасів. Анкара передає 70 балістичних ракет «Атакамс», 12 реактивних систем залпового вогню, а також десятки тисяч касетних боєприпасів. Крім того, українська артилерія отримає снаряди, які ідеально підходять для важких самохідних гармат «Піон». Передача розпочнеться після схвалення Конгресом. Її здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. В Україні буде власна антибалістика. Компанія Firepoint може перейти до серійного виробництва ракет-перехоплювачів вже у серпні. Розробки українського балістичного та протиповітряного озброєння пройшли за дуже короткий термін. Тож, які ракети невдовзі можуть у нас з'явитися, Вікторія Яришко розкаже.
9: Власна балістична зброя та антибалістична система серед ключових пріоритетів України. І перші вагомі результати вже є. Один із них – українська балістика FP-7 від компанії Firepoint. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації в Міноборони. Перше бойове застосування FP-7 очікують уже на початку осені.
10: Мова йде про так звану тактичну ракету, ось, яка використовується на дальність близько 200 кілометрів. Заявлена точність

0: Запуски ще потужнішої балістичної ракети FP-9. Її бойова частина 800 кілограмів і зможе долетіти аж до Москви. Крім цього, Україна вже протестувала ще одну власну балістичну ракету. За словами екс-міністра оборони Федорова, вона вразила точно в ціль без відхилень і зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво. Назва лишилася в таємниці, але, вірогідно, мова йде про снаряд до ракетного комплексу «Сапсан», розробником якого є Державне конструкторське бюро «Південне». Поява власних балістичних ракет суттєво посилить оборонні можливості України, адже така зброя зможе не лише бити по глибокому тилу ворога, а й дозволить знищувати російські пускові установки балістики.
1: І це може певною мірою відігнати російські тактичні комплекси від кордонів з Україною. І, власне, якщо навіть не зменшити кількість ракетних обстрілів, то збільшити час підльоту російської балістики і дальність її ураження по території України.
0: Паралельно Україна є ініціатором спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». До неї долучилися вже 10 країн і будуть приєднуватися й інші.
2: Будь-яка оборонна компанія європейська хоче бути залучена до такого проєкту, тому що це умовне знання, це капітал, який потім можна бути монетизувати, пропонуючи іншим країнам.
0: Щоб мати стратегічний вплив на ситуацію на полі бою, Україна повинна виробляти щонайменше від кількох десятків до сотні ракет на місяць, кажуть експерти. Але це буде залежати від постачальників комплектуючих. Тож, хоч Україна і працює інтенсивно над власною балістикою та антибалістикою, все ж наразі без допомоги партнерів не обійтися. Перехоплювачі до патріотів нам украй необхідні вже зараз. І тому президент Зеленський очікує результатів переговорів щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Попри усю нашу віру у ЗСУ, від прямого влучення російських ракет не застрахований ніхто. Тому ми зібрали поради, які можуть врятувати життя навіть у такій ситуації. Наша Анастасія Терещук поспілкувалася з рятувальниками та киянами, яким пощастило вижити після влучення ракети у їхню багатоповерхівку. Отже, що треба робити обов'язково і чого у жодному разі ні, якщо ви опинилися під завалами. Дивимось.
4: Початок липня. Сюди росіяни прицільно б'ють своєю ракетою. Як наслідок, наскрізна дірка у будинку та повністю зруйновані квартири від 3 по 9 поверх. Тут загинуло 8 людей.
5: Квартира пані Світлани поруч із епіцентром удару.
6: Оце була квартира. Вон там наступні двері. Уже наші.
5: У момент вибуху жінка була вдома, тож однією із перших відчула на собі жахи прильоту. Каже, пожалкувала, що не мала респіратора.
7: Вся квартира була затягнута димом і в повітрі висіла суміш, будівельна суміш, якась будівельна труха. Це потім нам відгукувалось ще тижні. Ми десь 3 тижні у мене боліло в грудях, відчуття кумку в грудях було.
5: Про ймовірну масовану атаку попереджали завчасно, тож Світлана зібрала тривожну валізку і була готова перейти в укриття. Утім, сирена пролунала вже після влучання в її будинок. Жінка досі оговтується від пережитого. Її оселя в аварійному стані, а подальшу долю будівлі наразі вирішує спеціальна комісія. Світлана ж ділиться власним досвідом, що саме допомогло їй під час прильоту і що, окрім тривожної валізки, варто завжди мати під рукою.
7: Наша сусідка, яка от буквально за стінку від нас живе і квартири якої зовсім нема, її врятували тільки завдяки тому, що у неї був металевий ковш, і вона цим ковшем голосно била. Вона опинилася під завалами, рятувальники її почули, одразу витягли, вона жива.
4: Ківш річ габаритна, тож замість нього краще мати при собі звичайний свисток. Якщо ви опинилися під завалом, за його допомогою зможете подати сигнал рятувальникам. Потурбуйтеся і про індивідуальну аптечку.
7: Теж просто варто пам'ятати, які є слабкі сторони вашого організму, які можуть спрацювати в мінус в стресовій ситуації і мати в аптечці саме такі ліки.
4: Одразу після вибуху все довкола затягує пилом і димом. На такий випадок незайвим буде ліхтарик. Також жінка радить на ногах мати взуття із товстою підошвою, бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям. А от що Світлану врятувало від гострих уламків,

0: скла.
1: Бронеплівка, так, вона у нас якраз от мої вікна, ліва частина, там наклеєна бронеплівка. Всі уламки, якщо їх видно зараз, вони на ній залишилися. Вони до неї прилипли, приклеїлися.
2: А так виглядають наслідки удару в іншому Дарницькому районі Києва. Там ворожий боєприпас також поцілив у житловий масив, коли люди бігли до сховища. Семеро людей загинули. То що ж робити, якщо тривога застала вас зненацька вдома?
3: Якщо вже є загроза удару і ви опинилися вдома, і не у вас немає можливості просто спуститися в паркінг з сходовою клітиною, а укриття знаходиться десь, де треба виходити на відкритий простір, ми не радимо цього робити. То, звісно, бажано відійти від вікон подалі і розуміти, що це те, що може врятувати тільки від уламків, які можуть летіти через вікна.
2: Рятувальники закликають прямувати до сховища завчасно. Моніторингові канали та офіційні джерела нерідко попереджають про загрозу ще з вечора.
3: Найголовніше, ви повинні розуміти, що найбезпечніше тільки може бути нижче рівня землі.
2: У ДСНС наголошують, у разі надзвичайної ситуації найперше варто стабілізувати власний стан за можливості допомогти людям поруч і негайно викликати екстрені служби. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Олег Білецький далі продовжить наступний випуск о 9:00.
5: За країну, яка шанує ветеранів.
6: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
8: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: 16 хвилин по 8 ранку. Російська економіка переживає воєнну версію так званої голландської хвороби. Так вважають аналітики агенції Bloomberg. Через масштабні військові витрати, ресурси та працівники переходять у оборонну промисловість. І це спричиняє брак кадрів і стрімке зростання зарплат в Росії, яке випереджає продуктивність праці. На думку Bloomberg, ситуація може посилити економічні аргументи на користь нової хвилі мобілізації. Крім того, Росії загрожує хвиля банкрутств через проблеми із логістикою та українські атаки на гуртівні Wildberries. За даними видання Die Welt, від 18 липня пошкоджено або знищено близько п'ятої частини складських потужностей відповідного маркетплейсу. Продажі окремих пунктів видачі впали майже наполовину, ну а близько 300 компаній вже намагаються реструктуризувати кредити. У Кремлі побоюються, що без сотень мільярдів рублів на підтримку постраждалого бізнесу ситуація може обернутися масовими банкрутствами. Ну і українські удари по гуртівнях Wildberries поглибили кризу і в банківському секторі Росії. Про це свідчать дані служби зовнішньої розвідки. Зокрема, найбільші російські банки, це Сбер і ВТБ, фіксують стрімке зростання проблемних кредитів та масові прохання про реструктуризацію. Також майже на 50% зросли прострочені іпотечні платежі. Через збитки банки змушені скорочувати штат і збільшувати резерви під ризикові позики. Ну і Владимир Путін змусив Центральний банк Росії знизити облікову ставку до 14%. Про це інформує все той же Bloomberg. За даними видання, очільник Кремля вперше за роки прямо втрутився у грошово-кредитну політику національного регулятора. Аби приховати тиск та фактичну втрату незалежності, Центральний банк Росії вперше знизив ставку без оприлюднення економічних прогнозів. Іван Ус, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», доєднується до нашого етеру. Добрий ранок, мої вітання.
0: Добрий ранок, пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
12: Отже, неприховане втручання в діяльність економічної системи або банківської системи Росії. Наскільки це радикальний крок від Владимира Путіна і які можуть бути наслідки?
0: Ну, пане Олеже, одразу скажу, що це не перше, коли Владимир Путін втручається в діяльність Центрального банку Росії. Якщо ми згадаємо цю історію, давайте, двох останніх місяців, то ключова ставка, як в Росії називають облікову ставка, для мене це ставка рефінансування, була в Росії 14,5. Він почав казати, що її треба знизити, треба робити нижче. І що робить Центральний банк? Це було в, скажімо, перед цим. Він робить її не 14,5, а 14,25. Тобто знижує на 0,25 пункти. Потім ще більший тиск зараз був, що давайте знижуйте. Причому, знаєте, дуже цікаво в цьому моменті було спостерігати за російським діловим каналом РБК. Тому що і це канал, який не стільки про політику, скільки про економіку говорить, і вони говорять, що слухайте, ну вся риторика Центробанку Росії, Набіуліної, Заботкіна, це заступник, який відповідає за інфляцію, вони казали, що не можна знижувати ставку. І яке фінальне рішення? Знизили з 14,25 до 14 рівно. Як на російському ринку, знаєте, з'явився такий термін гомеопатичне зниження. З натяком на те, що це нібито зниження, але воно дуже дрібне і воно не дає ефекту. І все більше говорять, що подібними останніми, принаймні, двома кроками Центральний банк Росії чітко дає зрозуміти, що вони знижують цю ставку суто по проханню Путіна. Бо економіка Росії, вона якраз говорить про зворотнє. Ось дивіться, Національний банк України, ну, у нас це облікова ставка, ми її змушені були підвищити, тому що це гарний інструмент боротьби з інфляцією. Центральний банк Росії при абсолютно аналогічній практичній ситуації в економіці її знижує, що фактично ще посилює інфляційні ризики. Тому, скажімо так, вже стає зрозумілим, що в Росії фінансова політика – це не економіка, це саме класичне політичне втручання держави. І як показує практика, коли політики втручаються в економічні процеси, це призводить і до краху економіки, а потім, як наслідок, до краху цих політиків. Тому що інфляція буде пришвидшуватись, і взагалі оцей дисонанс, коли на словах говорять, що треба підвищувати ключову ставку, бо інфляція збільшується, а на справах її знижують, це створює ще більше проблеми, і це не колись вони там будуть. Я думаю, думаю, що це питання поточного серпня, можливо, вересня місяця.
12: Щодо ось цієї так званої голландської хвороби, це аналітичний матеріал від агенції Bloomberg. Ви згадували іншу інформаційну агенцію російську РБК. Я просто нагадаю, вона розшифровується як Росбізнес Консалтинг. І тому таке значення РБК. Та це, можливо, комусь дозволить там зорієнтуватися з неймінгом в Україні. Ну, такий дружній натяк. Та. Але разом з тим, те, про що пише Bloomberg, ось ця голландська хвороба і її російська ітерація, в чому вона полягає?
0: Ну, дивіться, суть її полягає в тому, що, ну, нагадаю глядачам, що таке голландська хвороба, тому що, ну, на початку 70-х років в Нідерландах вирішили, що навіщо нам займатися чимось іншим, окрім нафти, тому що нафта дає достатньо грошей, і, як то кажуть, не звертало уваги на інші сфери. І коли був колапс ціни на нафту, це призвело до економічних проблем в Нідерландах, і тому цей термін голландська хвороба з'явився, що ви зорієнтували ресурси на одній сфері, яка не дає результату. Так само зараз в Росії. Тобто все більше людей говорять, що навіщо нам працювати у непов'язаних з військовою сферою напрямках, коли ми більше будемо заробляти там. До чого це призводить? До того, що дуже багато людей з непов'язаних з військової сфери переходять в військові. Простий приклад. В Росії вже давно констатують, що є проблема з роботом інституту швидкої медичної допомоги по тій простій причині, що водії швидких, вони підписують контракти, вони йдуть на фронт, і нема кому вести карету швидкою. А це руйнація інституту, тобто швидкої допомоги. Адже насамперед потрібна автівка, яка довезе лікарів, а без водія автівка не поїде. І це один такий дрібний приклад, який, власне, демонструє цю голландську хворобу в Росії, саме не в контексті нафти, а в контексті ці занадто великої уваги військовому сектору, що це спочатку переманює людей з інших сфер, а потім це стимулює інші сфери підвищувати зарплати для того, щоб якось цих людей отримати. Але необґрунтоване підвищення зарплат – це ще більше пришвидшення тої інфляції, про яку казав в першій частині. Тобто, фактично, і своєю діяльністю, своїми великими грошами в сферу війни, яка, до речі, приносить прибуток, за умови, що ви якраз війну не ведете. От тоді військова сфера вам дасть прибуток. Якщо ви війну ведете і ви вкладаєте гроші саме в її ведення, то ці гроші, як то кажуть, згорають в вогні війни. Ви можете зробити 10 танків, потім 20 танків формально вдвічі збільшити виробництво, але якщо згорять ще 10, ще 20, то це помножить на ноль ваше зростання. Ось в Росії фактично дуже багато зараз грошей направляється на військову сферу, і це не створює благ для економіки. Тобто економіка навпаки регресує. А зараз вже, до речі, останні місяці фіксується, що навіть військова економіка вже не витягує основну, ну це логічно, адже там вже нема такого прибутку. І тому, ну, треба тут, як кажуть, полозіться, треба, звісно, зупиняти війну. Росія не живе логікою, і тому ось я залишаюсь на своїй думці, що саме економічний крах Росії поставить крапку в цій війні, просто тому що дуже важко воювати, коли у вас немає чим платити зарплати і пенсії в країні, і відповідно ваше населення на вас буде дивитись дуже ворожими поглядами. Як свого часу населення Радянського Союзу дивилось на радянську владу, коли 3 січня 91 року забрали їхні внески в Сбербанку Росії, тоді Радянського Союзу, а зараз, до речі, ту саму ідею хочуть повторити.
12: Ну, до речі, якщо говорити про населення російське, так і про там питання кредитування, то тут я посилався вже на українську розвідку, на службу зовнішньої розвідки, вони говорять про великі проблеми для двох банків. Це Сбербанк і ВТБ. Відповідно, це, скажімо, фінансові установи, які формують господарку Росії як таку. Це найбільші фінансові установи. Що для них на практиці означає ось ця проблема з кредитуванням, протерміновані кредити, іпотека, яка не погашається і так далі?
0: Взагалі в російській економіці ось опитування Центробанку, основна проблема ведення бізнесу це ось криза неплатежів, це називається. Тобто, в тому числі, це стосується неповернення кредитів, тобто банки дають кредити, ці кредити їм не повертають, і банки починають задумуватись, а як взагалі далі давати кредити, якщо будеш знати, що з великої ймовірності вони не повернуться. А в Росії значною мірою життя побудовано на моделі, що від кредиту до кредиту. Тобто, взяв кредит, потім взяв ще один, щоб підстрахувати попередній і так далі. Але коли зростає вартість кредиту, то грати цю гру стає складніше, бо постійно треба більше повертати. І коли банк на певній стадії вирішить не видавати кредити, то це руйнує модель життя в країні. Адже модель якраз побудована на тому, що ви постійно отримуєте ці кредити. Там, знаєте, колись була статистика, що кількість осіб, фізичних осіб, стримає більше кредитами, а в Росії, здається, 21 мільйон було. Просто от люди, які взяли один, другий, третій кредити, живуть за рахунок цього. Коли перестануть давати кредити, все, у вас немає ресурсу для життя, ви не заробляєте достатньо, щоб, скажімо так, проживати це життя. І це, безумовно, буде соціальний колапс. Щодо, до речі, основних банків. ВТБ, це другий банк після Сбербанку, він війшов в якості співвласника Wildberries. І тому зараз, коли він заходив у Wildberries, він думав, що це дуже смачний актив. Але зараз цей актив миттєво перетворюється на пасив. І, наскільки відомо, вже було звернення Бакарчук до Путіна, власниці Wildberries, щоб основної, щоб він додавив на ВТБ, щоб ВТБ ще серед іншого рятував ще Wildberries. Тобто, грубо кажучи, що це значить? Що гроші, які переважно направляються на військові цілі, в Росії зараз будуть перенаправлені частково на порятунок Wildberries. Ось вам, будь ласка, прямий ефект, як ці удари впливають на війну Росії проти України, адже частину грошей Росія змушена знімати з військових потреб, направляти їх на Wildberries. Ось вам і результат також мається. Так що, в принципі, і зараз вже обережно говорять про те, що у Wildberries велике питання з майбутнім, але і у ВТБ, через те, що він також до неї відноситься, є проблема. Щодо основного банку Сбербанку. Очільник Сбербанку Герман Греф вже давно казав, що вони не займаються інвестуванням. Тобто, фактично, будь-яка діяльність будь-якої компанії, щоб створити підґрунтя для гарного майбутнього, треба у це інвестувати гроші. Якщо ви не інвестуєте, то у вас не буде майбутнього. І Сбербанк Росії, він казав, що ні, у нас Герман Греф, його очільник, що у нас нема зараз особливо нових інвестпроєктів, ми лише займаємося старими. Тобто ось вам, будь ласка, два основні банки, вони мають проблеми, плюс постійні оці додавання різних дрібніших банків до відключення від системи СВІФТ, що робить Європейський Союз, це те, що є по фінансовій системі і що стимулює громадян Росії виводити свої кошти за кордон. Оця тенденція, вона знову повернулась. Вона була в 22-му році, але тоді російська влада пояснила своїм громадянам і своєму бізнесу, не хвилюйтесь, все буде добре. Станом на серпень 2026 року вже не вірять, що все буде добре, а коли до бізнесу приходять, говорять, давайте ви скинете гроші на ведення СВО, у них питання, так ви нам казали, що ви не будете нам лізти в кишеню, а ви це робите. Якщо ви це робите, то, скоріше за все, ми виведемо свої кошти з Росії, щоб вони не були в заручниках і щоб вони не були відібрані владою. Так що тут ці процеси, вони також мають місце, і вони також негативно впливають на стан російської економіки.
12: Від початку року російські обстріли дедалі більше скеровані на великий бізнес і логістичну інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про підприємства, порти і залізницю. За інформацією Національного банку України, такі атаки не дають миттєвого ефекту, але поступово виснажують українські компанії через зростання витрат, знищення майна і зриви поставок. Загальний негативний вплив обстрілів на зростання ВВП України може становити майже 1%. Ну і лише за місяць Росія знищила понад 400 тисяч квадратних метрів складів українського бізнесу, що дорівнює 56 футбольним полям. За інформацією Forbes Ukraine, від ударів постраждали такі гіганти, як «Епіцентр», «Розетка», «Нова пошта» та «Фозі Груп». Через руйнування логістичних центрів у магазинах можливі тимчасові зміни асортименту, а бізнес змушений розподіляти товари по дрібних регіональних складах. Власне, те, що росіяни намагаються продати за ніби дзеркальну реакцію, що в принципі там на практиці такою не є, тому що Україна відповідає очевидно на російські обстріли, і Україна обороняється в наступальній війні Росії. Але менше з тим, ось це зосередження на торгівельних і логістичних хабах. Як собі з цим радити і чи можна це зрекомпенсувати?
0: Ну, я думаю, що Росія розуміє, що війна вже на п'ятому році перейшла в класичну війну на виснаження, тобто війну економік. І, звісно, дійсно, Росія розпочала цю війну, це слід пам'ятати завжди. Знаєте, завжди кажу, що коли Путін розпочав 24 лютого повномасштабну вже війну, він відкрив скриньку Пандори і він пожертвував власним громадянам, поставив на кон, верніше, власних громадян, власний бізнес для ведення цієї війни. Це треба пам'ятати і російському бізнесу, і російським громадянам, що ними зіграли. Але тим не менше, повертаючись до того, що це війна на виснаження, звісно, Росія, вона, до речі, перша почала, я пам'ятаю, удар по складам Рошен в Яготині і в інших містах України. Тобто, фактично, зараз вони приділяють увагу щоб порушити економічне життя в Україні. Наприклад, по собі можу сказати, що я не можу зараз купити те, що я традиційно купив в сільпо, тому що там, де зберігались ті склади, вони зараз знищені росіянами. Тобто, ось вам, будь ласка, вплив на окрему одиницю життя в Україні. Тим не менше, на жаль, ми розуміємо, що ми не можемо прикрити повністю всі склади від ракет, але по дронам треба думати, тут у нас можливості краще. Я розумію, що для бізнесу це не дуже приємний момент, але слід розуміти, що все, що летить зараз по цим складам, могло б летіти по житловим будинкам в містах України. І в цьому плані це хай не сильно, але трошки зможе знизити тиск на цивільних громадян. Щодо захисту, знову ж таки, з ракетами складніше, але тут же загальна державна ситуація, що є два варіанти. Перше, це все ж таки шукати необхідні протиракети. Друге, шукати можливості знищення пускових майданчиків і дронів, і ракет, які Росія здійснює по Україні. Це не те, щоб легко, але, як на мене, це легше, ніж знайти протиракету. Отже, слід думати, як би, скажімо так, знищити все те, що запускає по нам дрони і ракети. І взагалі, оце класичний вираз, що між тим, щоб стріляти по стрілам і стріляти по лучникам, треба насамперед стріляти по лучникам. Це з приводу того, що так, протиракети важливі, але краще все ж таки знайти можливості знищити те, що запускає ці ракети і ці дрони по Україні, і тоді їх буде, не те, щоб не буде взагалі, але буде значно менше. Це дуже сильно полегшить життя і бізнесу, і громадянам в Україні.
12: Разом з тим, якщо ми говоримо про розосередження на менші гуртівні, на менші склади, і те, яким чином зараз фактично там реагує український бізнес, перераховані вище компанії, ясна річ, це вимушений крок. Але наскільки він здорожчує кінцеву вартість?
0: Безумовно, здорожчує переорієнтація, але тут, розумієте, воно здорожчує на першому етапі. Далі ви звикаєте до перебудови. Взагалі, тут ми дуже любили децентралізацію в плані політичному терміну. Треба його зараз в економічному застосовувати, щоб не було концентрації на великих центрах зберігання продукції, розсередити це. І це дозволить, скажімо так, у разі перебудови логістики з цих дрібніших, складів з однієї сторони, так, це трошки зробить їх дорожчим, але коли цю систему побудуємо, то ситуація стабілізується в тому плані, що ми будемо розуміти, скільки треба за це платити, скільки це буде коштувати, і чи буде це дорожче, до речі, коштувати дорожче. Тобто, знаєте, тут просто спочатку будуть витрати, що ми переналаштовуємо себе, а потім, можливо, так виявиться, що після переналаштування ситуація не такою вже буде поганою. Тобто, це треба, як то кажуть, це лише час покаже, наскільки це спрацює, але перший період, зрозуміло, що буде трошки складніше з точки зору розуміння, як це зробити, які ризики є у цій нової моделі, але коли вона почне працювати, стане легше.
12: Дякую за розмову. Дякую. Так, нагадаю, Іван Ус з нами на прямому зв'язку, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Повітряні сили інформують, станом на 8 ранку підрозділи протиповітряної оборони збили або ж подавили 174 ворожих дрони типу «Шахет», «Гербера», дрони інших типів, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, на півдні та сході України. Зафіксовано влучання ракет і ударних БПЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих, тобто уламки, на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли. Інформація щодо місць падіння наразі уточнюється. Ну і в цілому в ніч на 9 серпня противник атакував Одещину балістичними протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами. Це «Іскандер-М» і «С-400», «Онікс», «Х-31П». Якщо йдеться про райони пусків, то це територія Кримського півострову, зокрема акваторія Чорного моря. Ну і крім того, росіяни випустили по Україні 202 ударних дрону «Шахет», зокрема і реактивні та дрони-імітатори типу «Пародія», так само баражуючі боєприпаси «Бандероль» із Курського напрямку, так само з околиць Міллерово, міста Орьол, Приморсько-Ахтарська, це Російська Федерація, ну і так само з тимчасово окупованих територій Донеччини і Автономної Республіки Крим. Ну і ще варто додати щодо ворожої атаки на Одесу. Внаслідок обстрілу поранено 6 людей. Місцева влада інформує про пошкодження житлових будинків та інфраструктури. В місті також почалися перебої зі струмом. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Дмитре, добрий ранок, мої вітання.
7: Вітаю студію, вітаю глядачів.
12: Ну, непроста ніч була для Одеси, для мешканців південного міста. Та я попрошу, можливо, аби ви з цього розпочали, які деталі маєте станом на зараз.
7: Так, атака була доволі масованою. Таку увагу в лапках ворог давно не приділяв Одесі. Не пошкодували вони і доволі коштовних боєприпасів, ракетного озброєння. Звісно, сказати, що це було доцільно з військової точки зору важко, били в чергове по портовій інфраструктурі. Ну, тобто, працюють на картинку, працюють на те, щоб якось нагодувати свого внутрішнього споживача інформаційного в самій так званій Російській Федерації. Тому що такі атаки не впливають, як правило, на перебіг бойових дій безпосередньо. Звісно, вони будуть подавати це як удари по воєнних вантажах, по якихось військових об'єктах. Ну, в принципі, ці пісні вони співають ще з часів сирійської кампанії, де ракета впала, там і штаб.
12: Непогана логіка, слухайте, та це якщо нав'язувати до тієї сирійської кампанії, очевидно, тут в лапках, як ви розумієте. Та про ситуацію в Чорному морі давайте детальніше поговоримо. Агенція Bloomberg напередодні опублікувала матеріал про те, що Туреччина обмежує рух цивільних суден до Чорного моря. Що морським силам відомо про ці обмеження?
7: Ну, по-перше, можу зазначити, що так, турецькі протоки називаються турецькими не випадково. Їх часто називають Босфор, але Дарданели. Але насправді так безпосереднє керівництво цим трафіком здійснює саме Турецька Республіка. Я не можу підтвердити або спростувати цю інформацію. Як ви бачите, джерело неофіційне її подає, але накопичення суден в Марморовому морі спостерігається вже далеко не перший день. І це якраз судна, які мали кінцевим пунктом призначення під час переходу порти так званої Російської Федерації. Сенс в цьому, звісно, є, це зона бойових дій. І заходити туди, звісно, є небезпечним. Ми про це, до речі, попередили офіційно весь світ більше 3 років тому. Військово-морські сили випускали прибережне попередження про те, що цей район для плавання є небезпечним, зокрема, і Керченська протока. Ну, як бачите, далеко не всі беруть до уваги офіційні попередження, на жаль.
12: Раніше ми вже говорили про ситуацію в окупованому Криму і, зрештою, про те, що звідти летять російські дрони, так само і на Одесу. Якщо говорити про удари по енерговузлам на окупованій території, на окупованому півострові, як це впливає на функціонал окупаційного війська там? Ну і навіть на фронт, я б сказав, якщо ми подивимось там на південний фланг.
7: Інфраструктура в Криму військова доволі зосереджена, велика, така концентрована. Звісно, всі ці структури, вони споживають ресурси, які безпосередньо генеруються локальними підстанціями або передаються, і це ускладнює життєдіяльність, само собою, тому що все ж таки це півострів, і відповідно, ресурс обмежений. Як це впливає на бойову готовність верифікованих даних, таких я вам не надам, але тим не менш ви бачите, що пропущених достатньо багато в Криму практично щоночі. І, звісно, умови, в яких окупанти там перебувають, залежить від того, наскільки ця інфраструктура стабільна.
12: Ну, говорячи про пропущення, очевидно, не дзвінки ви маєте на увазі, трошки інше. На Боровій платформі «Севаш» у Чорному морі уражено російські підрозділи. Вони використовували об'єкт для протидії українським дронам. У спільній операції взяли участь військово-морські сили, Служба безпеки та інші підрозділи Сил оборони України. На платформі росіяни розмістили обладнання для управління ударними безпілотниками, засоби спостереження та озброєння. І також там базувалися російські спецпризначенці. До речі, наскільки це типово для них використовувати от подібного роду платформи, бурові установки в Чорному морі?
7: Ви їх у двері, а вони у вікно. Це все, що можна сказати про те, що там відбувається. Періодично зменшуємо поголів'я там присутніх, але тим не менш вони періодично намагаються все ж таки туди повернутися. Ну, тому робота там триває теж систематично. Для них дійсно важливо мати свої очі і вуха, впливати, зокрема, і на цивільне судноплавство, тому що обладнання таке можна використовуватися і для того, щоб втручатися в роботу приладів GPS-навігації. Тому, відповідно, допускати таку можливість ми собі дозволити не можемо. І тому періодично вимушені відпрацьовувати по цим непроханим гостям.
12: Наприкінці липня ви говорили про те, що росіяни майже перестали виходити на своїх кораблях, тобто не використовують флот в Чорному морі, ну а калібри вже кілька разів запускали безпосередньо з гавані. Чи надалі ця практика триває і, ну, власне, чим вона продиктована?
7: А в цьому місяці у нас спусків ще не було. В минулому тричі вони застосовували всі крилатих ракети. Всі випадки якраз відбувалися безпосередньо в пункті базування. Ну, звісно, це викликано побоюванням не повернутися просто банально з цього виходу, хоча насправді він, як правило, триває всього там кілька годин. Вони ж теж не у відкрите море виходили, не на пускові рубежі, а фактично це Цемеська бухта, відстрілялися і назад. Тому так, вони ризикують, але обирають такий шлях, тому що ризик вийти в море більший для них, мабуть, ніж ризик втратити власну гавань в результаті нештатного спрацювання.
12: Так, ну, певно, таке міркування для них характерне. Дякую. Дякую за розмову. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. 231 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує Генеральний штаб. Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 29 разів. Бої точилися поблизу Новоолександрівки, Удачного та Муравки. Росіяни не полишали спроб зайняти українські позиції також на Куп'янському напрямку. Ну, а українські оборонці відбили 9 ворожих штурмів поблизу Ківшарівки, Мирного і селища Радьківка. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки. Це окрема артилерійська бригада Національної гвардії України. Виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, дякую, що знайшли можливість.
13: Бажаю міцного козацького кріпкого.
12: Розпочнімо цього разу зі збору. Так, з'явився код на екрані для артбригади Національної гвардії України. Там написано, а я попрошу вас, аби ви, можливо, детальніше пояснили, навіть змотивували нашу аудиторію, про що йдеться, на що збираємо, скидаємося сьогодні зранку.
13: Даний збір відкритий на 220 тисяч гривень для ремонту і обслуговування наших засобів, які допомагають підтримувати позиції в бойовому стані. Основа – це ремонт і обслуговування генераторів, зарядних станцій та терміналів Starlink, що необхідні і працюють кожного дня на позиціях наших захисників.
12: Маємо наступну картину. 220 тисяч гривень – це загальний кошторис, загальна мета цього збору. На початок нашої розмови там вже є 29 тисяч українських гривень. Це люди, які підтримали цей збір до нас із вами. А тепер наша з вами, шановне панство, черга. Тому, будь ласка, під час цієї розмови прошу наводити камери ваших смартфонів на екран, на той код, який ви там бачите, і далі втискаєте в лінк, який з'являється на екрані, і потрапляєте на сторінку збору. Від того, наскільки динамічно буде просуватися цей збір до закриття, так само залежить від нас із вами. Поки поговоримо про оперативну ситуацію, Куп'янський і Покровський напрямки в зоні вашої відповідальності, що там змінюється, наскільки ситуація динамічна.
13: Ну, ситуація доволі напружена на обох напрямках, оскільки ворог не полишає надії. Звісно, набагато активніша вона саме на Покровському напрямку, оскільки всі чудово розуміють, що знов дата 31 грудня 26-го року оголосила Російська Федерація, що вона до цього часу захопить всю агломерацію Донецької області, тому там ворог активно намагається штурмувати, атакувати наші позиції. Скажімо так, не дуже в нього це виходить, але щоденні бої однозначно проводяться, і ворог активно застосовує всі ресурси, які в нього є. Це як піхотні групи, так і авіаудари, велика кількість дронів. Ми прекрасно розуміємо, що щодня вона буде тільки збільшуватись. І як показала практика, в принципі, періодично ворог намагається знов застосовувати важку броньовану техніку для підтримання своїх штурмових дій.
12: Маємо 9 день серпня, слухайте, кінець літа не за горами, і тут, очевидно, це впливає і на погодні умови, але так само і на так звану зеленку, та? Тому що спека, зеленки стає менше, літо добігає кінця. Як ці фактори, ці чинники позначаються на можливості маскуватися і пересуватися в так званій кілзоні?
13: Ну, звісно, без зеленки, скажімо так, це на порядок складніше виконувати, але не будемо забувати, що українські захисники, вони так само і розбудовують і фортифікаційні споруди, і однозначно приділяється дуже велика увага саме маскуванню. Тобто затягуються і сітками, і, скажімо так, ще деякими аспектами не буду називати, щоб максимально техніка і позиції наших захисників були замасковані, і ворог не міг їх, ну, скажімо так, знаходить дуже легко. Тому ця робота, вона щоденна, кропітка, триває, і тому максимально все робиться для того, щоб всі наші позиції, як для техніки, так і для особового складу, були максимально захищені, максимально замасковані.
12: За тих пару хвилин, поки ми говорили, додалося 12 тисяч гривень на загальний рахунок цього збору. Нагадаю, що там фінальна мета – це 220 тисяч, і велика подяка тим, хто вже підтримав цей збір. Якщо раптом ні, ну то, шановне панство, запрошуємо підтримати. Бачите, плюс ще 2 тисячі навіть за останні дослівно секунди, поки ми з вами говоримо. Ви раніше теж згадували, що росіяни на сході України концентрують свої так звані топові підрозділи. Що робить їх найбільш небезпечними на вашому відтинку?
13: Ну, топові підрозділи – це перш за все якраз такі розрахунки безпілотних систем у них використовують, тому що ми прекрасно розуміємо, що, скажімо так, оператор або пілот безпілотного апарату, апарату він не народжується з пультом в руках. Це теж кропітка робота, це навички, ну, багаж знань, які здобувають. Тому, на жаль, у ворога теж достатньо кваліфікованих пілотів, які приносять, ну, дуже, скажімо так, неприємні наслідки роблять для сил оборони. Тому що кількість дронів постійно зростає, скажімо так, дуже активно намагається ворог вибивати нашу логістику, але, скажімо так, з того ж боку ми прекрасно розуміємо, що сили оборони розвивають і системи РЕБ для протидії дронам, систем РЕР для виявлення, максимально проводять, скажімо так, навчання мобільні вогневі групи, які відповідають за прикриття. Тому, в принципі, це комплекс дій, який максимально проводиться для забезпечення безпеки як, скажімо так, підрозділам і особовому складу на передньому краї, так і забезпечення захисту логістичних шляхів, які є вкрай необхідні для будь-якої армії.
12: Якщо спиратися на попередню практику, то можна зробити висновок про те, що росіяни просочуються малими групами, пробують принаймні це робити, але так само і використовують для цього певне прикриття, тобто використовують дрони, каби, інші засоби. Наскільки це характерна практика для сьогодення?
13: В принципі, глобальна тактика не змінилась, тобто під будь-які штурмові дії ворог максимально завдає ударів артилерією, не будемо забувати, авіація, каби так само. Ну і звісно ж, дрони максимально намагаються прикривати спроби штурмових груп на атаки на наші позиції, але як ми бачимо по зведенням Генерального штабу, що в принципі сильно великих успіхів росіяни не мають, а кількість їх втрат просто шалена. Там більше тисячі особового складу на добу вони втрачають. Але не будемо забувати, що все одно ресурс у Російської Федерації є, тому ці штурмові дії щодня і відбувається. Росія не полишає надії саме військовим шляхом захопити будь-який клаптик нашої території і буде постійно це робити і нарощувати.
12: Понад 35 тисяч гривень задонатила наша аудиторія за час розмови, а ця розмова триває. В цілому це 54 тисячі на рахунку і 220, які потрібні для того, аби цей збір був закритий. Тому ще раз звертаю увагу на необхідність долучитися до цього збору. Якщо говорити про ось ці малі штурми, малі штурмові групи, які росіяни висилають, їхня ефективність, це дійсно приносить, на жаль, якщо є така правда, результат? Чи це намагання просто компенсувати брак успіху ось такими прецедентами, які то там, то там, то там систематично стаються?
13: Не можна сказати, що прям великий вони мають успіх, але не будемо забувати, що, на жаль, скажімо так, є втома, яка за рахунок постійних штурмових дій якраз таки і накопичується у наших сил оборони. І тактика росіян випаленої землі, тобто вони просто рівняють все з землею і потім малі піхотні групи намагаються зайти, закріпитися, ну, хоч десь, скажімо так, на клаптику землі. Ефект не дуже успішний, втрати шалені, але ж ми прекрасно бачимо, що Російській Федерації байдуже на життя своїх військовослужбовців, на життя своїх людей. Тому вони в будь-якому випадку займаються такими штурмовими діями, ну, в народі називають їх м'ясними штурмами. І ми прекрасно чуємо інформацію про можливу мобілізацію там до півмільйона людей у вересні. Тому Російська Федерація і надалі, я думаю, буде застосовувати саме таку тактику, але не будемо забувати, що, в принципі, є резерв і важкої бронетехніки у Російської Федерації, і, в принципі, в будь-який проміжок часу вони можуть це застосувати. Тому сили оборони максимально сконцентровані, розвідка постійно працює, щоб якраз таки не прогавити цей момент, коли бронегрупа може вирушити на штурмові дії наших підрозділів. підрозділів. Тому всі максимально сконцентровані на задачі вчасному виявленні, ну і відповідно знищенню будь-якої техніки, яка буде намагатися проникати в ряди сил оборони.
12: До цього ви говорили про те, що кількість дронів зростає по кожній зі сторін. Ось ця дронова перевага або дронове лідерство, що воно в практиці означає для української сторони, очевидно?
13: Ну, це дві складових. Перша – це найголовніше людський фактор, де навички пілотів вирішують дуже багато питань, оскільки технологічно все розвивається. З кожним днем з'являються нові рішення, нові технології, і наші бійці, наші пілоти дуже якісно і швидко опановують саме нові зразки і інтегрують їх саме на лінії фронту. Друга складова – це в будь-якому випадку питання до виробників, котрі постійно, знову ж, модернізують, удосконалюють дані засоби, щоб вони були більш стійкішими до ребу, з'являються так звані системи ухилянта, які допомагають дронам уникати збиття саме зенітними дронами ворога. Тому ця, скажімо, технологічна війна, вона вже перейшла фазу такої, знаєте, гри в кота і мишу, то швидше і краще адаптується і максимально зможе інтегрувати ці системи на полі бою, то і буде мати перевагу. На даному етапі українські вироби, дуже багато вже саме ВПЛА українського виробництва, скажімо так, вони мають перевагу в багатьох факторах над зразками Російської Федерації. Ну і повторюся, наші пілоти просто найкращі в світі, тому просто шалені втрати наносяться Російській Федерації, їх армії завдяки злагодженій і впевненій роботі наших захисників.
12: Буквально коротку відповідь попрошу, але щодо задач для артилеристів, наскільки складно виявляти цілі на полі бою, враховуючи те, що вони рухомі, враховуючи те, що це там групи, якщо це жива сила, нечисельні наразі?
13: Ну, виявляти, повторюся, зараз аеророзвідка сил оборони за 5 років війни просто на шаленому вже, скажімо, на піку, да, можливостей, які є. Тому наші пілоти прекрасно розуміють, як виявляти, де шукати, якими тропами ворог може йти. Тому, в принципі, складностів з виявленням нема. Що стосується самої артилерії, не будемо забувати, що артилерія якраз таки це та система, де снаряд полетів і його вже не зупинить ні ребом, нічим іншим. Тому артилерія завжди була дуже потужною зброєю. Недарма її називають богами війни. І, в принципі, та фаховість наших артилерістів, яку вони вже мають, і точність, з якою вони влучають, це просто дійсно боги війни, які максимально захищають і максимально знищують будь-що, що намагається завдати шкоди нашій державі.
12: І хай так буде і надалі. Ігор Яременко, дякую. Начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки, це окрема артилерійська бригада Національної гвардії України, з нами наживо. Плюс 68 тисяч на рахунку, це якщо про збір.
13: Дякую.
12: Далі та хвилина мовчання за загиблими у війні Росії проти України.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. У Харкові триває рятувальна операція. Ворожа ракета влетіла просто у багатоповерхівку в Салтівському районі, зруйнувавши квартири з 7 по 10 поверхи. Вже відомо про 2 загиблих та 13 потерпілих. І це цифра не остаточна. За даними ОВА, у будинку є заблоковані люди, до них намагаються дістатися рятувальники. Загалом у районі, за даними мерії, зафіксовано зранку вже 3 влучання, зокрема в офісну будівлю та на території парку. І вже 8 людей поранено в Одесі. Унаслідок масованої атаки ворог запустив по місту десятки дронів та ракет. Зруйновані житлові будинки в різних районах, зокрема і середмісті. Саме там у ці хвилини працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, розповідає, що бачиш, наскільки масштабні руйнування.
1: Ігорю, позаду мене продовжують працювати рятувальники. Поки що всередину будинку, який постраждав, нікого не пускають, навіть місцевих мешканців, щоб забрати особисті речі. Рятувальники продовжують полювати будівлю, адже там досі є осередки, які продовжують тліти. Також, власне, варто зазначити, що ворог атакував протягом 2 годин поспіль просто перед світанком. Запускали її шахеди, запускали її ракети балістичні, зокрема, які неможливо було збити. Внаслідок цього поранені дістали 8 людей, з них 7 перебувають у середньому ступені тяжкості, в них осколкові поранення, зараз ними опікуються медики. Також вночі люди власноруч надавали допомогу тим, хто був поруч, прив'язували рани, обробляли, і, власне, прошу послухати.
2: Вибіжали з собакою.
3: Вибігли з собакою, почали допомагати. Там дівчата були поранені з готеля, вони до нас в підвал прибігли.
2: У них у одної, у другої порізи були, у чоловіка там у одного з 22-ї, у нього на голові там був поріз, але все нормально. Тільки постраждали сильно туди, куди залетів, 26-ту квартиру, от їх забрала скора. Більше часу це ще вигоріли квартири, які машини взривались. А удар в третій, пішов пожар. Там дерев'яне перекриття у нас, дранка. Воно там як, скільки, з 4 ранку це тільки кушать. Там воно ще тліє.
1: Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, як приватні, так і багатоповерхівки. Власне, нині ми перебуваємо в центрі міста, просто у самому серці Одеси, яке потрапило під обстріл. Тут розташовувалися не лише житлові будинки, а й також готелі. Власне, в той час саме там перебували туристи. Не всі встигли зреагувати, адже летіла балістика. Також є ті, хто дістали поранення. Їм одразу на місці ми дали допомогу, медики швидкої. Дехто відмовився від госпіталізації. Зокрема, ми консультувалися з 2 хлопцями, які приїхали на відпочинок в Одесу. І, власне, саме сьогодні мали поїхати назад до себе у Київ. Кажуть, вже поки залишиться в Одесі, адже речі неможливо забрати. До того ж, вони самі перебувають з подряпинами певними. Прошу послухати.
4: Нормально все. Могло бути і гірше. Там повибивало вікна, двері всередині. Я спав, і ось таке почалося. Не чув прильоту, просто встав, увесь у склі. Дим був, але самі по собі якось вибиралися машинально.
1: Самі по собі вибралися, не знаю, якось машинально. Люди кажуть, що спочатку повномасштабного вторгнення це була саме найпотужніша атака, оскільки летіла в тому числі як балістика, так і протикорабельні ракети, зокрема «Онікси». Їх особливість у тому, що вони спускаються по балістичній траєкторії, тобто коли вона підлітає, збити її вже майже нереально, особливо за відсутності «Петріота». Також це була доволі щільна атака, і, власне, просто диво, що немає загиблих. Зокрема, ми також поспілкувалися з рятувальниками, які з-під завалів діставали буквально 4 лапих мешканців будинку. Зокрема, чоловік знайшов кота своїх друзів. Пропоную послухати.
5: Це один із найпотужніших обстрілів за 5 років. Це кіт моїх знайомих, і я приїхав на їхнє прохання подивитися стан, тому що батьків не могли знайти. Батьки вже знайшли вони в лікарні в Єврейській, в першій, а кота знайшли в сусідньому дворі. Батьки, важкий, але я думаю, все буде добре.
1: станом на зараз поступово відновлюють електропостачання.

0: України атакували понад 200 безпілотників та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Наша ППО знешкодила 174 дрони та 5 бандеролей. Влучання є на 22 локаціях. Російський Білгород під масованою атакою дронів. Кадри пожеж та руйнувань в різних районах міста публікують місцеві. За даними моніторингових каналів, ймовірно, ціллю безпілотників були Білгородська ТЕЦ та місцеве управління ФСБ. Однак ворожа ППО, як завжди, завзято збивало дрони просто над домівками. Пошкоджені та горять щонайменше 4 багатоповерхівки та торговий центр є постраждалі. На фронті найбільше атак минулої доби сталося на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох цих відтинках Сили оборони відбивали понад півсотні російських штурмів. 19 атак Генштаб зафіксував на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку. Активним ворог залишається на Слов'янському відтинку, на Донеччині і Гуляйпільському на Запоріжжі. Там противник йшов на штурми 15 і 14 разів відповідно. Загалом на фронті минулої доби було 231 боєзіткнення. Наші захисники вбили та поранили 1130 окупантів. Вони змінили наукові дослідження на військову форму, а університетські аудиторії – на окопи. Наш наступний сюжет про Аскольда, Гектора та Лютого – трьох братів-істориків, які в перші дні повномасштабного вторгнення добровольцями стали на захист України. Як війна змінила життя родини Марковецьких, розповість Ольга Бабенко.
1: Андрій Марковецький проводить екскурсії у музеї визвольної боротьби. Розповідає відвідувачам про сучасну російсько-українську війну, про яку знає не з чуток. Йому самому довелося взяти до рук зброю.
2: Це все виглядало, по суті, як повтор 1918 року, коли більшовики почали наступ на Київ. Їхньою метою було швидко окупувати Київ і унеможливити відновлення української державності.
1: Тож із своїми двома рідними братами, теж істориками, добровільно вступив до війська.
2: Військові записують один Марковецький в другу роту, другий Марковецький в другу роту. І такий третій, я вже підходжу, завжди була ймовірність, що за якихось обставин всі троє можуть загинути одночасно. Тому мене вже третього перекинули не в другий звод, другий рот, а в третій звод.
1: Кожен з братів обрав для себе позивний, пов'язаний з улюбленими історичними постатями.
2: Позивний Івана Аскольд, давньоруський князь, Дмитра Лютий. Він походить від одного з повстанських командирів в часи УПА. А моє – Гектор від Троянського царевича з Іліади.
1: Воював на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Та найважчим днем, пригадує, стало 30 грудня 23-го. Одна з ворожих мін влучила просто у вхід до укриття, де перебував Андрій.
2: Оглянув себе, побачив, що є артеріальна кровотеча на руці. І думав, як мені надавати собі першу медичну допомогу, але друга рука також була зламана. Я нічого не міг робити.
1: Побратими, ризикуючи життям під дронами, пронесли його 1,5 кілометра болотом. Життя воїну врятували. Втім, праву руку медикам довелося ампутувати. Нині в Андрія сучасний міоелектричний протез, який дозволив йому повернутися до звичних побутових справ.
2: Можна тримати пляшку, от можу її іншою рукою спокійно відкрутити. Ну, також він досить сильний, може тримати навіть до 15 кілограм.
1: Після реабілітації Андрій відкрив для себе нове захоплення – малювання. А роботу в музеї називає своєю місією, бо більше людей мають дізнатися, що нинішня війна є продовженням багатовікової боротьби українців за незалежність.
2: Змінилась методика ведення війни, але сама поведінка ворога незмінна. Це варвари. Це люди, які не цінують ні культуру, ні якісь відмінності інших народів.
3: Пан Андрій займається у нас науковою діяльністю. Темою його зацікавлення є пропагандивна діяльність у НУПА на Станіславівщині. Але окрім цього, він виконує надзвичайно важливу роботу, це оцифрування

0: фондів музею. Це така достатньо клопітка праця, але саме це Андрію дається найкраще.
1: Війна змінила життя двох братів Андрія. Старший Іван втратив у бою ногу. Нині він працює у сфері ветеранської політики Богородчанської громади. А середній Дмитро поки поставив кар'єру історика на паузу. Й досі боронить Україну на передовій. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кубинець. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Низка країн світу не зацікавлена у розвитку українських балістичних та антибалістичних технологій. Однією з причин є конкуренція на глобальному ринку озброєнь, заявив Володимир Зеленський. Перше бойове застосування української балістики може відбутися вже цієї осені. Водночас про масове застосування наразі говорити зарано.
3: Багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента. Це не значить, що партнери проти, вони нас підтримують. Але ми розуміємо, що різні рівні, а окрім політики, окрім цінності, є ще гроші, є бізнес. Ну, тому треба все вигризати і за все треба боротися.
2: Нафтова компанія Трампа розгорнула буріння у Гренландії, не питаючи владу острова. The Guardian повідомляє, що Greenland Energy, яку пов'язують з оточенням президента США, вже доставила частину обладнання на східне узбережжя острова, хоча уряд Гренландії не надавав дозволу на буріння. Керівництво компанії заявляє, що під цією територією можуть знаходитися запаси нафти приблизно на трильйон доларів. Сам Трамп раніше заявляв, що контроль над Гренландією, яка є частиною Данії, життєво важливий для США і хоче скасувати мораторій на буріння, який діє на острові з 2021 року. Олег Білецький далі продовжить наступний випуск о 10-й.
4: П'ятнадцять хвилин по дев'ятій. Оперативна інформація щодо повітряних тривог. Нею розпочнемо. Схід, і низка районів у північних регіонах України. Всюди там лунають сигнали повітряної небезпеки. Це, зокрема, Донецька область, кілька громад на території Дніпропетровської, місто Харків і весь Харківський регіон. Два райони Сумської області. Це передовсім прикордоння з росіянами. І так само трохи вище Шосткінський район, це вже так само прикордонні терени, але там теж чути сигнал повітряної небезпеки. Прямуйте до укриттів, якщо досі не там. Найгарячіше минулої доби було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там сили оборони відбили понад півсотні російських штурмів. 19 атак Генштаб зафіксував на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку. Активним ворог залишається і на Слов'янському відтинку, на Донеччині і так само на Гуляйпільському. Це вже Запоріжжя. Там противник йшов на штурм 15 і 14 разів, відповідно. Ну і загалом на фронті минулої доби було 231 боєзіткнення. Українське військо відбило та поранило 1130 росіян. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил, доєднується до нашого ейтеру. Мої вітання, добрий ранок.
5: Доброго ранку. Слава Україні.
4: Героям слава. Розпочнімо. Оперативна ситуація північний схід України, та це Харківська область передовсім. Що відбувається в зоні вашої відповідальності?
5: Наразі останні кілька днів активність трішки знизилася, але це виключно такий сиюмінутний момент, бо насправді на тижні вона була досить таки високою. Особливо це стосувалося вперше Голомайського та Південно-Слобожанського напрямків, де противник продовжує активні атаки. У випадку Лиманського напрямку це спроба активного наступу безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там. У випадку Південно-Слобожанського Бердянського – це спроби вклинутися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоб створити безпосередньо на кордоні якісь невеликі, але все ж таки зони контролю. В обох випадках, в принципі, вдається запобігати, хоча на Південно-Слобожанському саме за останні кілька тижнів там декілька нових зон контролю росіян все ж таки з'явилося. Але все ж таки це мова йде про безпосередньо дуже близьке прикордоння і невеликі зони.
4: Так, але якщо говорити про те, яким чином вони просочуються, це так, як і раніше, малі мобільні групи, чи це виглядає дещо інакше? І тут одразу до цього додам щодо того, чим вони підтримують ці групи. Йдеться про дрони, про каби.
5: Саме так, це в першу чергу малі групи. Активність кабів достатньо висока, але вони зараз не дуже точні. У близькому прикордонні є, в принципі, засоби протидії, які знижають точність, хоча не знижають шкоду, яку вони наносять. Але якщо брати загалом, загальні принципи, то так, це малі групи і активна війна дронів у повітрі. Це те, що ми маємо взагалі стабільно останній рік.
4: Ситуація зі зміною погоди, тому що тут два фактори, як на мене, впливають, та це різкі перепади температури. Минулого тижня ми мали там понад 35 градусів в окремих регіонах до 38. Я думаю, що це характерно теж було і для Харківщини. А з іншого боку, останній місяць літа, і очевидно, це впливає на так звану зеленку. Що із цим?
5: Насправді особливо. Не так впливає. Зеленка, це ж не зміна, власне, пору року, щоб там зеленка повністю осипалася, чи щоб там, наприклад, почали обмерзати лопасті тих самих дронів. Ні, мова про це не йде, але мова частково йде про те, що інколи бувають різкі зливи. От, наприклад, вчора сьогодні була різка злива. Під час різкої зливи, звісно, трішки обмежені можливості БПЛА, і в принципі ті ж самі малі групи можуть намагатися цим скористатися саме для того, щоб просунутися. Хоча, звісно, це не дуже надійна штука, бо злива теж може швидко закінчитися, БПЛА може швидко злетіти, і тоді вже треба бути щось робити на місцях для того, щоб вони тебе безпосередньо не знищили якраз після там посеред часового поля.
4: Щодо ситуації в околицях Куп'янська, чи ви там фіксуєте так само намагання росіян інфільтруватися, і в цілому якого характеру бої навколо міста?
5: Якщо брати Куп'янськ безпосередньо, так, намагання інфільтруватися є. Це в першу чергу спроби заходження через Голубівку вздовж річки Оскіл і далі через зелену зону, що йде у північні райони міста. В принципі, там вони намагаються малими групами пробиратися, і там певна частина їх зараз у північних районах є. На превеликий жаль, вони звідти вибиваються, але намагаються туди добігати, інколи їм це вдається. Якщо ж брати те, що на схід від Осколу, там Куп'янську зловий, східна частина Куп'янська і взагалі плацдарм, які контролюють українські війська на схід від Осколу, туди теж активно намагаються доходити, але тут вже не йдеться про те, що вони доходять безпосередньо до міста, але прилеглі населені пункти, вони, на жаль, атакують і от якраз саме по центру, там, де вони йдуть через Піщани, далі у бік Ківшарівки і далі. Але знов-таки ця ситуація нам відома, ця ситуація складна, але вона нам відома достатньо давно, і намагаємось стримувати їх там, поки вдається.
4: Із того, що я розумію, фактор води, річка Оскіл є таким повноцінним стримуючим фактором, так?
5: Річка Оскіл, безумовно. Вони ж не намагаються форсувати Оскіл безпосередньо в районі Куп'янська. Інша справа, що вони є на північ від міста, вони присутні на обох берегах Осколу, і там на північ від міста вони можуть намагатися перекидувати так чи інакше. Але про те, щоб там пробитися там до Куп'янського вузлового, а потім в районі Куп'янського вузлового форсувати Оскіл в бік Куп'янського основного, та що на західному березі, ні, звісно, ні.
4: Про козачу Лопань давайте окремо поговоримо, тому що ця тема вже, до речі, піднімалася в наших розмовах, але тут важливо розуміти, чи щось змінюється в цьому контексті, тому що росіяни намагаються опанувати цю територію для того, щоб мати такий свій плацдарм для там легшого тероризування міста Харкова, тобто обласного центру. Яка ситуація зараз там?
5: Є таке. Насправді, ну, у козачі лопані вони намагаються закріплюватися у північних районах населеного пункту, але знов-таки там якраз іде боротьба за те, щоб їх просто звідти викинути. Вклинення у районі козачі лопані, воно з одного боку невелике, але з іншого боку воно якраз неприємне тим, що воно наближає, хай навіть на якісь там кілометри, але воно наближає до Харкова, а і так вже є проблема з тим, що від Харкова до кордону від початку не настільки далеко, щоб дрони гарантовано не залітали. Тому кожен кілометр, на який там можливе наближення, це додаткова неприємна штука. Намагаємось знов-таки зробити там, щоб вони, щоб їх не було там, і нам взагалі ідеально зробити так, щоб їх не було ще трішки, і їхні розрахунки дронів ще й не дуже бігали безпосередньо за кордоном, бо все ж таки дрони, на жаль, свої можливості удосконалюють, дистанція удосконалюється, дистанція збільшується, і прикордонні міста незалежно від того, як просувається чи не просувається фронт, вони стають трішки більш небезпечні.
4: До речі, щодо прикордоння російсько-українського, їхня активність там, чим вона продиктована і яку мету тактично, очевидно, вони наразі переслідують? Чи це намацування, скажімо, слабких точок в українській обороні, чи це все ж таки історія про там створення буферної зони?
5: Формально мова йде про створення буферної зони, від якої вони досі не відмовилися. І воно дійсно схоже на це. Воно схоже на те, що в них є це завдання, і більш того, вони дуже активно намагаються створити враження, що вони це завдання досягають. Брехня щодо Південно-Слобожанського напрямку, вона суттєво перевищує брехню щодо усіх інших напрямків і по російським заявам. Тобто, якщо там російські заяви собі додають до 10 кілометрів в глибину, відносно того, що в реальності. Ну, це взагалі фантастика. В реальності 2 кілометри, вони приписують собі 12. Ну, це справді те, що є на Південно-Слобожанському напрямку, і схоже на те, що просто хтось намагається собі приписати виконання завдання, яке перед ним стояло вже дуже давно, хоча насправді про це мова не йде.
4: А як це виглядає на практиці? Тобто, що вони вкладають в ось це розуміння буферна зона, і якщо ми говоримо там про відтинок навіть тих 2 кілометрів, це дійсно абсолютно там непрохідна лінія через дрони, через обопільну появу дронів і українських, і ворожих, чи про що йдеться?
5: Ні, коли ми говоримо про зону контролю, ми говоримо про зону контролю, де безпосередньо постійно присутні на землі ті чи інші підрозділи. Коли ми говоримо про український контроль і про російський контроль, ми говоримо про можливість безпосередньо закріпитися і бути присутнім і відносно стабільно. Бо дрон долітає, дрон, ну, деякі дрони лонгстрайку і до Тюмені долетіти можуть, то тут така справа. А якщо ми говоримо про те, що безпосередньо там інфільтраційні групи бігають, інфільтраційні групи теж можуть бігати при бажанні, якщо ніхто не помітить, то куди завгодно. Тому ми говоримо саме про стабільний контроль, а саме стабільну присутність на землі і можливість там закріпитися.
4: До речі, напередодні ви говорили про велику сіру зону від населеного пункту Зарічне і Ямполя практично до Лимана, і от через цей відтинок росіяни намагаються просочуватися малими групами, висилають свої так звані ДРГ, тобто диверсійно-розвідувальні групи. Чи там щось змінилося за останніх кілька діб?
5: Там насправді не дуже зміниться за останній місяць. Там постійні атаки, але знов таки лінія там достатньо таки непорушна.
4: Якщо говорити про, скажімо так, про вишкіл ось цих ДРГ і те, як вони себе поводять, є якийсь певний, знаєте, паттерн, певна модель, якою вони тримаються?
5: Ну, модель поведінки там достатньо проста, вони просто намагаються подолати відстань пішки за рахунок прихованих дій. Ну, це стандартна просто стандартний їхній модус операнді за останній рік. А щодо вишколу, ну, зазвичай там вишкіл має дуже зараз, і в принципі воно зрозуміло, бо за такою тактикою взагалі люди дуже швидко і в великих кількостях втрачаються. Причому втрачаються саме безповоротно. Ну, може, Росія вони не бачать сенсу якогось особливо їх довчати, якщо піхотинець просто, ну, реально недовго живе. Навіщо там вчити людину кілька місяців, щоб вона пішла в один штурм і в цьому штурмі її задвохнутилася?
4: До речі, якщо говорити про поповнення, наскільки оперативно вони в стані поновлювати втрати, скажімо так, і чи тут ось ця відлеглість близька до кордону, вона відіграє свою роль?
5: Ну, потихесенько насправді просідає. Якщо ще місяць тому ми казали, що на наших напрямках воно сумарно не дуже добре, окупованість там була 80-90, вище 90, то зараз вона підпросіла. Ну, так чи інакше сточується, так чи інакше все ж таки доведеться їм щось думати про якусь неприховану мобілізацію рано чи пізно. Ну, потихенько сточується. Але, ну, можливо, хотілося б, щоб, звісно, швидше.
4: Ну, але якщо ми говоримо про оснащення, так, про те, наскільки підготовлені не тільки в сенсі там фізичному, але й в сенсі технічному росіяни на вашому відтинку, як це виглядає?
5: Ну, насправді там, якщо брати БПЛА, то достатньо такий стабільний зоопарк. Але вони трішечки у технічних, скажімо так, у запровадженні технічних новацій зараз від нас почали помітно відставати. А якщо брати загалом, ну, принципово нічого ж не змінюється, бо росіян, ну, нічого, окрім БПЛА, зараз нічого принципово нового в стрій не вступає. Немає якихось технічних новацій, немає якихось там нових зразків зброї, які вони б ще зараз широко застосовувалися. Навпаки, вони все частіше пересідають на щось старе, просто тому, що щось нове в них вже повибите.
4: До речі, щодо скупчення техніки, яким чином, по-перше, ви виявляєте ці цілі на території, контрольованій ворогом? Тому що, ну, вони вже давно відійшли з того, що мені відомо, від тактики там групового зберігання, та? Тому що це така істотна ціль, і, очевидно, по цій цілі будуть працювати.
5: Ну, стандартна розвідка тоді, та в першу чергу БПЛАшна розвідка та мідлострайки. Вони, в принципі, так, вони не сильно скупчують зараз. Себто мова, скоріше, йде про намагання вразити на тих чи інших логістичних шляхах, ніж про намагання вразити якесь там велике скупчення безпосередньо на місці. Вони ж теж розуміють, що це можливо. Вони знають можливості мідлострайк дронів, тому вони намагаються якось особливо не стояти поряд.
4: Щодо логістики, ви зараз про це згадали. Яка тактика використовується ворогом, аби уражати українську логістику? З того, що ми, звичайно, можемо говорити. Та? Тому що я, маючи розмови з людьми, які перебувають, скажімо так, і на сході України, чую постійно про, наприклад, дрони, так звані ждуни, які вони розміщають вздовж трас, для того, щоб ту логістику там впливати, тиснути на ту українську логістику.
5: Я якраз хотів сказати, що коли мова йде про відносно короткі дистанції, то ждун, особливо на оптоволокні, це найбільш зручна та найбільш неприємна, зручна для них, неприємна для нас штука. В першу чергу тому, що в нього, ну, він може реально просто лежати дуже довго вздовж безпосередньо логістичного шляху і уражати безпосередньо. Себто там від того, як злетів, до того, як уразив, дуже короткий термін, дуже коротка дистанція, тому, власне, опиратися цьому можна, але вкрай незручно. Тому, якщо мова йде про російські саме атаки на логістику, в першу чергу, це все ж таки ждуни. У них не так розвинутий там сектор мідлстрайків, як у нас. Серйозно не так. Але от що стосується короткої дистанції, то у них, на жаль, це просто достатньо велика кількість оцих ждунів, і, в принципі, достатня кількість дронів на короткий удар, що вони можуть собі застосовувати.
4: Як виглядає, до речі, їхня логістика на вашому відтинку? Тому що там використання відомих доріг, очевидно, це є ризик, тому що ви контролюєте їх, принаймні, з повітря, там, де це можливо. Але якщо говорити про там модифікацію або диверсифікацію, якщо хочете, цих ризиків, чи вони до того вдаються?
5: Сильно залежить від конкретного напрямку. Якщо мова йде без там про напрямок, де безпосередньо кордон з Росією, вони працюють за нього, то там їм полегше трішечки. У нас там є певні обмеження, в тому числі технічного характеру, накладені не нами, а партнерами. А якщо мова йде про Луганську область, наприклад, окуповану, то там набагато їм складніше, бо там добре прилітає, в принципі, вже безпосередньо по дорогах самих і по тому, що рухається на дорогах. Не так, звісно, зручно, як це роблять на Херсонщині. От на Херсонщині там взагалі там тих дорог не так багато. Всі йдуть відносно вздовж протяжно одної лінії і туди перелітає аж бігом. На Луганщині все трішки більш ускладнено, але тим не менш на Луганщині, окупованій частині Харківщині, по дорогах прилітає дуже активно.
4: Чи вони намагаються маскувати свої військові переміщення під цивільні цілі? Тут я вже, знаєте, проводжу аналогію з серединою літа, з тим, що відбувалося, наприклад, на території Запорізької області. У вас такі прецеденти фіксуються?
5: Були, але в менш часті. Не настільки активно, як ось цей ось ходільний мост на Крим, коли вони там намагалися дуже активно маскувати бензовози, що завгодно. Але так, кілька разів спостерігалися моменти, коли вони намагалися маскувати вантажівки по цивільним.
4: Про дрони, тут, я думаю, варто повернутися до цієї теми. Оптоволокно, наскільки воно активно використовується і чи є якась зміна в динаміці? Тому що в певний період, я пригадую, це просто був найпопулярніший спосіб ураження на короткій відстані. І навіть доходило до того, що траєкторія цих польотів можна було визначити, звідки ці дрони запускаються, через те, що просто такі величезні лінії, знаєте, з того оптоволокна, вони прокладалися фактично за такими дронами.
5: Так приблизно і залишається насправді, оскільки РЕБ нікуди не подівся, оскільки РЕБ залишається, ну, певно, що неефективним проти звичайних дронів, хоча вони теж удосконалюються. Оптоволокно залишається більш надійним, а якщо ми говоримо про ті самі ждуни, то взагалі основним засобом для ураження, для телекомунікації, для контролю. Тому десь так і відбувається, тому оптоволокно залишається максимально популярним, тому у нас досі в наших районах пташки з нього ці гнізда плетуть, тому так, таке буває.
4: Дякую за розмову. Нагадаю, Віктор Тригубов з нами на прямому зв'язку, речник угруповання Об'єднаних сил. Кім Чен Ын озолотився на війні в Україні. Агенція Bloomberg порахувала, підтримуючи Росію у війні проти України, тамтешній диктатор отримав 22 мільярди доларів прибутку. Це надприбутки. Пхеньян постачає Москві своїх солдатів та зброю, отримуючи натомість валюту та енергоресурси, що суттєво підтримує економіку режиму Кім Чен Ына. За даними видання, диктатор відправив на війну в Україні до 20 тисяч найманців, отримуючи по 2 тисячі доларів на місяць за кожного. Значна частина доходів залишається за межами Північної Кореї, позаяк Кім Чен Ын заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передачі товарів і технологій. Втім, найбільша вигода Північної Кореї від участі в російсько-українській війні на боці росіян – це досвід ведення бойових дій в сучасних умовах. Про це Володимир Зеленський заявив напередодні. Почуємо.
3: Корейці час від часу з'являються на території Російської Федерації. Ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо питання йшло про тисячі, спочатку сотні, потім тисячі, знаєте, зараз від 30 до 50 тисяч прийнято рішення, щоб ці північні корейці, щоб вони були на території Росії. Вони вивчають цю війну, і якщо ми говоримо про кризи і загострення в іншому напрямку, в Тихому океані, і яка може бути загроза для інших держав азійського напрямку, то, безумовно, Північна Корея буде отримувати досвід сучасної війни від Росії.
4: Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, доєднається до нашого етеру. Доброго ранку.
6: Вітаю вас.
4: Ось ці зиски, про які говорить Володимир Зеленський, те, що набула КНДР на чолі з Кім Чен Ином, це зріз фінансовий і так само питання досвіду, тобто бойового досвіду. Це все, чи, можливо, є інші набутки, ну, бо це позиціонування по відношенню до Росії, тісні зв'язки, але так само історія з Китаєм, так?
6: Ну, ми маємо розуміти, що насправді Північна Корея, вона намагається балансувати між двома центрами, між Москвою і Пекіном, з точки зору, ну, якраз і в своїй взаємодії, і що стосується того, на кого далі орієнтуватися. І в цій ситуації, все ж таки, за рахунок цієї тіснішої співпраці з Російською Федерацією, ну, до речі, теж не варто ж забувати і про передачу технологій, і що стосується авіабудування, космічного ракетобудування, що стосується низки дійсно високотехнологічних рішень, а об'єктивно російські ці так звані науково-дослідні інститути продовжують теж працювати. І по темі ядерки, до речі, теж потрібно нагадати, що у Пхеньяна за неофіційними даними від 30 до 50 тактичних ядерних боєголовок. От питання, звідки вони взялися. От, чи вони були на місці розроблені, чи все ж таки були передані, і від кого. Але якщо говорити загалом, то, звичайно, Кім Чен Ын зараз, ну, по суті, це така точка напруги, яка все стає загрозливішою як для Південної Кореї, так і для тієї ж самої Японії. І тут, от правильно ви згадуєте Китай, і тут може гра і вестися і з точки зору вже геополітичних певних ігор з боку конкретно Пекіну. Тому що це вже певна розтяжка для Сполучених Штатів з точки зору присутності в тому чи іншому регіоні. Бо той досвід, який отримує Пхеньян зараз і потенційно може використаний для розмороження війни на Корейському півострові, або ми неодноразово бачили і запуски, так звані тестування ракет в бік безпосередньо Японії. Це Китай може використати дійсно для того, щоб контрольовано, такою контрольованою напругою, але послаблювати і присутність безпосередньо Сполучених Штатів в регіоні, ну і загалом бити на позиції Вашингтона в світі. Тобто тема є глобальною, я на це підкреслюю, якраз на цьому увагу роблю. І відповідно те, що Пхеньян дійсно приймає рішення про розширення власного контингенту до 30-50 тисяч військовослужбовців, а от протягом цього року, наприклад, за неофіційними даними, фіксувалося в районі 14 тисяч на території Російської Федерації, так вони не брали безпосередньо участі у бойових діях проти України, але приймання досвіду тривало. І якраз лагодження бойове, багато-багато таких аспектів. Тому це дійсно, це велика загроза загалом для світу. Ну і те, що зараз Північна Корея якраз дала дозвіл на переправлення додаткових 6 установок для запуску КН-23, КН-24, а КН-23, я нагадаю, це якраз північно-корейський варіант «Іскандеру», то, відповідно, це і є демонстрацією того, що навпаки Україні зараз треба більше підтримувати, давати можливість знищувати ці установки безпосередньо на російській території, давати можливість відкриття, наприклад, інтернету того ж Старлінку. Знаємо, є інформація про там купівлю Атакамс у касетній варіації з Туреччини 70 ракет, але ну цього явно недостатньо, тому країни Заходу, очевидно, мали б більше допомагати нам у зв'язку з тією загрозою, яку показує не лише Росія, Російська Федерація, а вже і Північна Корея у зв'язку зі збільшенням власної допомоги російському агресору.
4: Щодо Росії, там продовжується кампанія під назвою «Нульова фаза», аби створити умови для можливих провокацій проти країн НАТО. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Зокрема, йдеться про можливі диверсії в країнах Балтії і перевірку реакції НАТО. Цей сценарій підтверджує і військова розвідка Литви. Зокрема, Москва може задіяти захоплені українські дрони для ударів по критичній інфраструктурі або приховати причетність Кремля до ударів по території НАТО і звинуватити в цьому України. Міністр оборони Литви підтвердив наявність таких розвідданих, наголосивши на загрозі нетрадиційних атак, ну і раніше можливі сценарії аналогічних російських операцій з застосуванням замаскованих безпілотників також обговорювали і в уряді Польщі. У звітах аналітиків та у медіа йдеться також про те, що Росія, ймовірно, дуже скоро спробує перевірити рішучість НАТО обмеженою атакою на одну з країн Альянсу. Інформує про це The Wall Street Journal. За словами американських розвідників, серед можливих сценаріїв – кібератака, дії неідентифікованих збройних груп або навіть обмежене наземне вторгнення на східному фланзі НАТО. Відбутися це може у період від осені 2026 до 2029 року. Водночас ймовірність наземного вторгнення оцінюють як низьку. Отже, операція під чужим прапором і той набір опцій, про які говорять спеціальні служби різних країн. Наскільки широко дійсно тут росіяни можуть діяти, коли йдеться і про дрони, і про підшивання своєї діяльності нібито за українську, ну і, звичайно, про інші способи.
6: Та, знаєте, вже ж це почало запускатися. У нас просто, якщо дивишся інформаційний, якраз інформаційну стрічку, ну, от ситуація, наприклад, в Болгарії, що стосується трансбалканського газопроводу. От зверніть увагу, болгари кажуть, що це нібито був український дрон приманка Майя. От, якщо, ну, там, який вибухнув там недалеко від компресорної станції, ви відкриваєте тактико-технічні характеристики цього дрона Майя, ви чітко бачите, що він летить до 600 кілометрів. У мене питання – чисто теоретично, з якою метою Україна мала б запускати, з якої точки відповідний дрон має, для того, щоб він через Румунію пролетів на територію Болгарії. Ну, тобто, ви розумієте, що це абсурд тотальний. Це просто для того, щоб болгарська влада не казала, так, це російська провокація. Ну, відповідно, потрібні подальші реакції, ну, зокрема, по лінії НАТО. Тобто вирішили знову сказати, ну це випадково український дрон, отаким чином. Хоча, знову ж таки, до речі, є низка і відеофіксацій, де наші дрони різних моделей перешиваються вже на території Російської Федерації, і для того, щоб використовувати. Ці дані є публічними, ці відео є, ним завалені повністю, там і телеграми не лише. Але що стосується там подальших провокацій? Ну ось, наприклад, ситуація в Лейпцигу, що стосується наших Русланів Ан-124, де знайдено було дрон з теж вибухівкою. Зверну увагу, мова ж не йде насправді про атаку виключно там на Україну, спробу атаки на Україну, як такий гібридний механізм. По суті, Ан-124 сьогодні, наші якраз авіакомпанії Антонов, вони ж виконують багаторічні контракти по транспортуванню саме внутрішньо натівської продукції. Тобто, це не лише там мова йде про постачання чогось там Україні, а мова йде саме про життєдіяльність НАТО, де інкорпоровані якраз українські Руслани. Тобто, по факту, ми бачимо замах з боку, ну, очевидно, як на мене, очевидно, це все ж таки Російська Федерація, для того, щоб знову протестувати, як буде реагувати НАТО. Але ми там бачимо, що ми в Лейпцигу бачимо, перекидання гарячої картоплини, хто ж за це відповідальний і так далі. Тобто, це абсолютно лягає в той же ряд, як і ракета Х-101 в Люблінському воєводстві Польщі, яка утворила там величезний кратер. Та сама ситуація, насправді, як на мене, із якось планомірними влучаннями в окремі нафтобази, по порожні резервуари, там, здається, Латвії, якщо не помиляюся, в Латвії, коли нібито спуфінгом було перенаправлено українські дрони, тільки якось ці українські дрони декілька разів, ну і начебто українські дрони, декілька разів влучали в одну і ту саму точку. Як воно так відбувалося? Ну, тобто, питання риторичне і відповідь, насправді, ми всі прекрасно розуміємо. Росія продовжує зараз тестувати НАТО, і це тестування, очевидно, йде з метою все ж таки розуміння, чи можна відкривати цей так званий другий фронт, чи можна таким чином тиснути геополітично на північно-атлантичний блок. Ну і очевидно, що Путін зараз отримує дуже часто ствердні відповіді, що є абсолютно недоречним, навпаки, маємо йти шляхом деескалації і збільшенням безпосередньо підтримки України, щоб цю деескалацію, власне, наблизити.
4: Ось цей часовий відтинок, про який пишуть аналітики, ймовірність цієї загрози від осені 26-го до навіть 2029 року. Який це ефект може мати? Тому що фактично це там тривалий час, це кілька років і це перманентне перебування в такому, знаєте, неврологічному стані очікування того, що щось може статися завтра.
6: Ну, ця логіка тут цілком зрозуміла. Коли раніше Європейський Союз і європейські країни НАТО розраховували, що ну є ж дані розвідки, що Росія готується. Вони думали, що, скоріш за все, певним таким часовим лагом для них виступить якраз президентство Дональда Трампа, яке завершується наступна інавгурація того, хто переможе на виборах, буде 20 січня приблизно 2029 року. І зверніть увагу, всі європейські програми зараз здебільшого розписані, результат отримати 29-30 рік, якраз що стосується збільшення обороноздатності. Моя особиста позиція, якщо Путін все ж таки планує нападати на країни ЄС і НАТО, навіщо йому чекати підготовки Європи, ніж використати меншими військовими зусиллями в момент слабкості. Тому, коли зараз аналітики переводять це з 29-го плюс року в період 26-29, це якраз і показує, що дійсно ця логіка, ну, яку я, по суті, озвучую, вона вже починає сприйматися більшою кількістю розвиток європейських країн. І в цьому дійсно є позитив, тому що треба пришвидшувати зараз підготовки, дуже багато бюрократії, на жаль, атавізмів, які треба обходити. Ну і виробництво зброї. Нікуди не діваємося. Особливо ми бачимо ситуацію з протиповітряною обороною, антибалістикою, а вона насправді є критичною. І саме тому, очевидно, тут треба і проект Фрея реалізовувати, те, що може дати швидко результат. Але паралельно, звичайно, робити все, щоб там виробляти ті ж самі ракети ПАК-2, ПАК-3 для Патріот, виробляти ракети Амстер-30 для Самті, для європейських якраз італійсько-французького цього комплексу. Ну, і інші напрямки пропрацьовувати, щоб превентивно показати Російській Федерації, що не тільки не варто починати цей другий фронт відкривати, але й варто зупиняти війну проти України. Бо ця війна нічого не дає Путіну.
4: Дякую. Дякую за розмову. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Стратегії з нами наживо щойно. Росіяни не полишають спроб витіснити українське військо з позицій на Лиманському напрямку. Минулої доби там відбулося 12 боєзіткнень. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Дробишевого, Ставків, Озерного і, власне, самого Лимана. Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї бригади 3-го армійського корпусу, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго ранку. Поговоримо зараз про ситуацію оперативну, те, що стосується Лиманського напрямку, але почнімо дещо з іншого. Глядачі мали би вже зауважити на екрані код QR для 3-го армійського корпусу. Так там написано, але я попрошу, аби ви, можливо, детальніше і пояснили, і десь там навіть змотивували аудиторію, про що саме йдеться, на що нині збираємо.
7: Ну, даний конкретний збір, він передбачає обладнання і облаштування наших корчів, так ми називаємо автомобілі, які, скажімо так, доживають своє найкраще життя на фронті. Потрібно обладнати їх засобами РЕБ, потрібні також додаткові ремонтні роботи провести з тими автомобілями, щоб вони ще трішки могли проїздити нашими дорогами специфічними. Також потрібні екофло, ну і різні інші необхідні для наших військових елементи. Але тут не все так просто. Кожен, хто задонатить, він отримає змогу виграти унікальні призи. Зокрема, навіть з такого найбільш оригінального – це пляшки з шампанським і коньяком, які були врятовані, наприклад, в Бахмуті, так, на заводі. Тобто такого більше ніде не знайдеш, не отримаєш. Але так само є інші цікаві подарунки для охочих задонатити. Це і спеціальні мерч від 3-го корпусу, і оригінальні ножі, і також інші додаткові подарунки. Тому, звичайно, якщо є в когось можливість допомогти, розумію, що зараз це вже, скажімо так, вже не є мейнстрімом, розумію, що зараз мало хто бажає цьому допомагати, тому що затягнулося, так, для, на думку цивільних, але варто пам'ятати, що саме тут зберігається фактично життя нашої держави. Тут наші військові роблять це для того, щоб цивільні змогли принаймні почуватися більш-менш в безпеці, хоч теперішньому стані, звичайно ж, це за будь-яких умов дуже складно.
4: Загальна мета цього збору, загальний кошторис, це 2 мільйони 200 тисяч українських гривень. Понад 2 мільйони там є станом на поточний момент. Коротше кажучи, нам треба 150 тисяч гривень для того, щоб цей збір закрити. І тому тут кілька мотивацій, навіть три, я б сказав. Та перша, просто тому, що треба підтримувати військо, і тут кінець крапка, як кажуть. Та? Але є ще друга і третя. Та друга, ви про неї сказали, це певні унікальні такі презенти від вас, і, можливо, когось це теж змотивує. Щодо третьої, знаєте, я часто про це говорю, людська психологія, людський мозок таким чином влаштований, що людині хочеться бути причетною до історії успіху. І от якщо ми сьогодні змобілізуємося впродовж тих найближчих там хвилин і закриємо цей збір, а нагадаю, там 2 мільйони 200 треба, понад 2 мільйони зібрано, лишається 150 тисяч. Ну то ви матимете повне право сказати про те, що ви причетні до цієї історії, і ви теж долучилися до закриття цього збору. Можливо, сьогодні нам це вдасться зробити. Це я до аудиторії. Ну а вас запитаю про ситуацію на Лиманському напрямку. Яка динаміка боїв за тиждень? Як наразі ситуація виглядає?
7: Ну, дивіться, глобально, по великому рахунку, ситуація не змінюється вже не тільки тиждень, і не місяць, і навіть не рік. Тобто вона тривалий час залишається ідентичною. А для ворога єдиний шанс, як він собі думає, так отримати будь-яку перевагу, це використати тактику інфільтрації. Тобто просочитися дрібними маленькими одиночними групками десь в підвали в місті і там чекати підкріплення. Ну, звичайно, ми вже про це неодноразово говорили, повторюємо, що не дається тактика ніяких успіхів, і якщо говорити глобально, можу пояснити чому. Тут справа в корпусній системі. Власне, Андрій Білецький, генерал, який очолює третій корпус, він створив таку систему, яка унеможливлює інфільтрацію. Що це мається на увазі? Корпус зараз діє як живий ланцюг. Раніше ворог намагався знаходити різні сліпі зони, чинні зони, і таким чином стики між бригадами. І таким чином просочуватися саме от через цю територію і інфільтруватися. Але якщо створити повноцінний ланцюг, він через нього не просочиться. От в цьому, власне, перевага є 3-го армійського корпусу, і саме цей фактор унеможливлює інфільтрацію. Таким чином ми продовжуємо тримати Лиман і продовжуємо тримати всю територію. Так, ворог знаходиться на підступах, ми прекрасно це знаємо, ми знаємо, де він знаходиться. І ми його знищуємо, в принципі, пропорційно до того, яке підкріплення він отримує. Ми всі вже давним-давно прекрасно розуміємо, що оці постійні штурми, вони спрямовані лише на одне – тримати інтенсивність боїв. Це для ворога найважливіше. Їм не можна дозволяти собі такої поблажки, як простій. Відповідно, вони кожного дня кидають на штурми свіже м'ясо. Звичайно, що це люди не навчені, вони не підготовлені, вони просто йдуть постійно, йдуть, лізуть, повзуть, ховаються десь в зеленці, в лісах, і таким чином намагаються десь залізти, в ідеалі десь помахати своєю шматою. І таким чином створити ще один інформаційний привід для своєї пропаганди, яка в черговий раз каже, що ми там освободили Лиман, ми вже там закінчимо його зачищати. Ну і розумієте, тут як це все виглядає? Ну це кумедно, тому що військове керівництво Росії, ну воно ж не приїде в той Лиман подивитися, чи це правда.
4: Ну, це історія, слухайте, характерна теж, наприклад, для Сумщини ще минулого і позаминулого року, і багато де вони до цього вдавалися. Слухайте, у нас треба закрити, нам треба закрити ще цей збір, а бракує менш як 60 тисяч гривень. Це копійки в порівнянні з тим, що вже зібрано. 2 мільйони 200 тисяч – це загальний кошторис, загальна потреба. Тому я зараз звертаюся, ми обмежені в часі, але якщо зараз кожен піднатисне, ну, потрохи, по чуть-чуть, та? Ну, то в такому разі цей збір можна буде закрити ще в прямому етері. Давайте спробуємо це зробити. Поки люди донатять, давайте ще про логістику я вас запитаю. По-перше, як вона виглядає і наскільки росіяни намагаються там тиснути, впливати на вашу логістику?
7: Знаєте, є логістика така глобальна і логістика локальна. От, власне, для локальної логістики ми збираємо, от зараз відкрили цей збір, збираємо ці кошти. Я вам скажу, що це дуже складно зараз. Дуже складно, тому що ворог краще літає, ніж ходить чи повзає. Це однозначно. У ворога хороші дрони. Ворог робить ставку на своїх пілотів. І, звичайно, що вони працюють по всьому, що вони побачать. Їм байдуже. Чи це військовий, чи це цивільний, чи це що завгодно. Їм абсолютно байдуже. Вони знищують абсолютно все. Також, ну, самі розумієте, по яких дорогах доводиться пересуватися. І, насправді, дивно, що наші корчі витримують ці дороги, витримують от, взагалі оцю всю постійну спеку, яка тут є. Але, ну, як видно, що і людина, і техніка, вони здатні на дуже багато, якщо дуже потрібно. От. Тому, звичайно, ще раз звертаюся до глядачів, щоб допомогли закрити цей збір до кінця. Що стосується глобальної логістики, дивіться, тут одною з ідей корпусу нашого є те, що воювати мають роботи, а люди мають керувати цими роботами. Ми таким чином унеможливлюємо втрати особового складу. Звичайно, що, ну, як би це не прикро казати, звичайно, що вони є і вони будуть. Але мінімізувати їх – це головне завдання. І саме тому потрібно, щоб працювали роботи. Третій армійський корпус – лідер серед використання НРК. І саме НРК зараз проводять основну, можна сказати, логістичну працю, особливо на передовій лінії. Щоб люди не носили воду, щоб люди не носили там БК чи їжу. Це все намагаємося робити за допомогою або НРК, або інших безпілотників. Тобто це дуже важливо. І робимо все для того, щоб просто вже настільки систематизувати цей процес, ідеалізувати і кристалізувати його, щоб справді людський ресурс був мінімальний, мінімізований. Щоб людина собі спокійно сиділа в бліндажі під землею, захищена і керувала НРК. Втратиться НРК. Нічого страшного, буде ще один НРК. І таким чином ми зможемо зберегти людський ресурс. Це вкрай важливо.
4: Підсумовуючи те, як виглядає цей збір, бракує 35 тисяч гривень для того, щоб його закрити. Він великий на 2 мільйони 200 тисяч. Як показує практика, інерція після таких розмов тут в етері, вона існує і, як правило, такі збори закриваються. Тому давайте, якщо впродовж найближчих хвилин він буде закритий, на початку наступної години я про це чесно поінформую. А так, 25 тисяч гривень наразі бракує, але час сплинув. Ростислав Ящишин, я вам вдячний, начальник відділення комунікації, це 63-я бригада, 3-й армійський корпус. За мить новини.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
10: На захист держави.

0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Це за країну, яка піклується про дітей.
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Повков. У Харкові, де ракета влучила у багатоповерхівку, триває рятувальна операція. Рятувальники намагаються дістатись до людей, заблокованих у будинку. Ворожа ракета зруйнувала квартири з 7 по 10 поверхи. Вже відомо про 2 загиблих чоловіків. До 21 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки. Більшість зазнали вибухових травм, ще 2 отруїлися чадним газом. Серед потерпілих 5-річний хлопчик, про це повідомляє ОВА, життю дитини нічого не загрожує. І вже 8 людей поранено в Одесі внаслідок масованої атаки. Ворог запустив по місту десятки дронів та ракет. Зруйновані житлові будинки в різних районах, зокрема і середмістя. Саме там у ці хвилини працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Ольга, наскільки масштабні руйнування і в якому стані потерпілі?
2: Власне, 4-ї ранку працюють рятувальники, майже не зупиняються, продовжують гасити завали, тому що все одно поступово де-інде воно продовжує тліти. А також стала відома інформація про те, що 5 постраждалих виписали на амбулаторне лікування, ще 3 продовжують перебувати в лікарні, їх стан середньої тяжкості, переважно осколкові поранення. Також, власне, з самої ночі гасили пожежі рятувальники. Під ударом Одеса була протягом 2 годин, буквально напередодні світанку. Ну і, власне, як це відбувалося, пропоную послухати.
3: Вибіжали з собакою.
4: Вибігли з собакою, почали допомагати. Там дівчата були поранені з готеля, вони до нас в підвал прибігли.
5: У них у одної, у другої порізи були, у чоловіка там у одного з 22-ї у нього на голові там був поріз, ну все нормально. Тільки постраждали сильно туди, куди залетів, 26-ту квартиру, от їх забрала скора.
6: Внаслідок влучань сталися численні руйнування та пожежі в різних районах міста. В центрі Одеси сталася пожежа у 4-поверховому житловому будинку. Також горіли припарковані автівки. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 1000 метрів квадратних. За іншою адресою горіли 2 житлові будинки.
2: Позаду мене, власне, ось цей 4-поверховий будинок у північному центрі Одеси. Тут перебували крамниці, ресторани, заклади, готель всередині будинку, а також безпосередньо і житлові квартири. Постраждали люди, які мешкали в цьому готелі. Зокрема, ми поспілкувалися з туристами. Вони казали, що приїхали в Одесу на відпочинок і якраз сьогодні мали виїжджати. Тим потрапили під удар, дістали подряпини та вже перенесли свій візит, оскільки поки що не пускають всередину, щоб зайти забрати свої речі. Пропоную послухати.
7: Нормально все. Могло бути і гірше. Там повибивало вікна, двері всередині. Я спав, і ось таке почалося. Не чув прильоту, просто встав, увесь у склі. Дим був, але самі по собі якось вибиралися машинально.
2: Також внаслідок нічної атаки частина Одеси залишилася без світла. У енергетичній компанії повідомили про те, що значні масштаби руйнування їх енергооб'єктів, тому заживити 3 з 4 районів міста поки що немає можливості. Також немає можливості заживити і великі об'єкти безпосередньо водоканалу, оскільки вони споживають велику потужність. Тож майже усе місто досі перебуває без води. Студія.
1: Дякую, Олю. Ольга Дунська з Одеси про наслідки ворожої атаки. І унаслідок масованої атаки на південь Одещини КПП «Паланка Маяк і Удобне» тимчасово працює лише на в'їзд до Молдови. Заїхати в Україну через цей пропускний пункт наразі неможливо. Автівки перенаправляють на КПП «Тудора Старокозаче». Саме Одещина була основним напрямком російської атаки. Туди летіли балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети. Крім того, південь, північ та схід України атакували понад 200 безпілотників та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Наша ППО знешкодила 174 дрони та 5 бандеролей. Влучання є на 22 локаціях. У Житомирській області російським ударом пошкоджено приватне підприємство з німецькими інвестиціями, кажуть в обласній військовій адміністрації. Є влучання по цивільних інфраструктурних об'єктах та у приватний будинок. Одну людину з опіками ушпиталили, ще двом медичну допомогу надали на місці. Російський Білгород під масованою атакою дронів. Кадри пожеж та руйнувань в різних районах міста публікують місцеві. За даними моніторингових каналів, ймовірно, ціллю безпілотників були Білгородська ТЕЦ та місцеве управління ФСБ. Однак ворожа ППО, як завжди, завзято збивала дрони просто над домівками. Пошкоджені та горять щонайменше 4 багатоквартирних, багатоповерхові будинки та торговий центр. Є постраждалі. Птахи Мадяра таки дістали під Геленджиком ворожий зенітно-ракетний комплекс. Як написав командувач сил безпілотних систем, після влучання наших дронів ця позиція С-400 горіла та вибухала 3 години поспіль. Цієї ночі на Росії знищили ще інші 4 елементи їхньої ППО, а у Чорному морі вполювали 3 судна російського тіньового флоту. Володимир Зеленський задоволений результатами 40-денної операції впливу на Росію, яка, за його словами, завдала російській логістиці збитків на 1 трильйон рублів. Операцію затвердили ще наприкінці минулого року. До неї були залучені різні структури, збройні сили, сили спеціальних операцій, ГУР, СБУ та Служба зовнішньої розвідки.
8: Я задоволений, безумовно. Але я логістичні наші відповіді, ми розуміємо, скільки вони втратили. У них є великі проблеми. Безумовно, вони нам б'ють по нашій логістиці. Логістика – слабке місце не у українців, а слабке місце у всіх. Логістика – це про життя, життєдіяльність, про звички. У нас нормального життя, такої звички немає з початку агресії Росії.

0: Так, Генштаб зафіксував на Харківщині на Південно-Слобожанському напрямку.
1: Останні кілька днів активність трішки знизилася, але це виключно такий сиюмінутний момент, бо насправді на тижні вона була досить таки високою. Особливо це стосувалося вперше Голомайського та Південно-Слобожанського напрямків, де противник продовжує активні атаки. У випадку Лиманського напрямку це спроби активного наступу безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там. У випадку Південно-Слобожанського це спроби вклинутися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні.
0: Йому було лише 19, коли він потрапив у російський полон. Далі історія бійця 501-го окремого батальйону морської піхоти Микити Татянка з позивним «Живчик». У неволі він пробув більше ніж 3 роки, пройшов 6 місць утримань. Що пережив та як не зламався під тиском росіян, наша Анна Ужвенко дізнавалася.
2: Коли прибіжали, побачили картину, знаєте, от, ну, там впала авіабомба. Руйнування, типу, там люди кричать.
3: Мама, що?
4: Все, все. 9 березня 2022 року. Маріуполь. Біля пологового будинку номер 2 пролунав вибух. Росіяни знищили будівлю. На цих кадрах заспокоює та надає допомогу постраждалим Микита, старший стрілець-санітар 501-го окремого батальйону морської піхоти.
2: На початку входу сиділа жінка, типу, кричала, у неї було не дуже серйозне поранення ноги. І ми з одним з працівників ДСНС, не пам'ятаємо, я навіть не знайомилася, не до цього були, зупинили її кровотечу.
4: Події того дня Микита не може забути досі. На другому поверсі в одній з палат побачив жінку.
2: В неї була ампутована нога, вона тоді ще подавала признаки життя. Ну, у мене був особистий шприц налбук чи налбуфен, якось так називається, знеболювальне. Вона каже, їй вже не треба, типу, її просто треба вивозити. В той час, коли я був в полоні, що ця жінка все ж таки загинула, плід загинув від критичної кровотечі, на жаль.
4: Далі Микиту перевели на бойову позицію, та не надовго. Вже 4 квітня 22-го хлопець з побратимами потрапив у полон.
2: Одразу попередили, що всі ті, хто будуть намагатися втекти там, чинити якийсь опір, будуть знищені на місці. Всіх погрузили в автобус, відвезли на Курник Сартани.
4: За більш ніж 3 роки полону Микита змінив 6 місць утримань. Спершу він пройшов Оленівку, Таганрог, Валуйки та Старий Оскол.
2: Старий Оскол – це Білгородська область. Це те СІЗО, де утримувалася Надія Савченка. Ну, от, там вже у нас почались вестися слідчі дії, вже більше катувань почалося. Особисто я на Старому Осколі проходив поліграф у спеціалістів ФСБ. Вийшли оці всі репортажі за пологовий будинок. Мене там було видно, і пропагандисти, ну і служби ФСБ хотіли, щоб я на камеру сказав, що це все фейк.
4: Переживши допити і побиття у Старому Осколі, Микиту відправили до Олексіївки, що на Білгородщині, а згодом до Камишина.
2: Там є окремий комендант, банщик, Анікеєнко Іван Олексійович. Сатана в людському обліку. Ця людина познайомила мене з таким видом катування, як бастінада. Ти стаєш на коліна, знімаєш своє взуття, і тобі йдуть розмашисті удари по стопах, по п'ятах. Це дуже боляче, відбуваються нірки. Ти починаєш ходити, якщо в туалет по-маленькому, то кров'ю.
4: Катування, знущання, приниження, а ще постійний голод.
2: Зранку тобі дають, зазвичай, це вода, причому реально вода, розмішана з висівками каші, ну, сечка так звана тюремна, причому густина цієї каші, вона ближче не до каші, а до супу. Вечеря це зазвичай декілька шматочків картоплі йде, рибка потасу, це така маленька рибка, якою готують дельфінів там, або там, ну, називали її котяча рибок.
4: Про повернення додому Микита вже й не сподівався, повірив лише, коли побачив українські прапори.
2: Це був найщасливіший день в моєму житті, не вірилося, що це все закінчиться. закінчилося, що я нарешті вибрався з цього пекла.
4: Нині Микита проходить реабілітацію, а ще займається волонтерством, відкриває збори та намагається якомога більше допомагати війську. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк. Ми Україна.

0: Україна, марафон, єдині новини.
1: В Україну повертається класичне літо. У більшості областей з понеділка температура буде близькою до звичних серпневих показників. Синоптики прогнозують в середньому комфортні 27 градусів. Однак у південних та східних областях температура традиційно може бути вищою, ніж на заході та півночі. Можливі локальні опади та грози. Олег Білецький далі продовжить наступний випуск об 11:00. До зустрічі.
2: Чотирнадцять хвилин по 10:00. На найближчу годину маємо амбітні плани. З'ясуємо, як виглядає ситуація на Херсонщині. Так само проаналізуємо ситуацію на фронті. Ну і, власне, деталі цього аналізу озвучимо вже зараз. Найгарячіше минулої доби було на Покровському і Костянтинівському напрямках. Там сили оборони відбили понад півсотні російських штурмів. 19 атак Генштаб зафіксував на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку. Активним ворог залишається і на Слов'янському відтинку, це Донеччина, а так само на Гуляйпіллі, це Запорізька область. Там противник йшов на штурм 15 і 14 разів. Відповідно, загалом на фронті минулої доби було 231 боєзіткнення. Українське військо відбило і поранило 1130 росіян. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», доєднується до нашого етеру. З ним проаналізуємо ситуацію на фронті. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго ранку.
2: Ось така активність, про яку я щойно сказав, ну, здебільшого ми тут говорили про схід України, хоча і на півночі бачимо певну активність, так само і південні відтинки, але якщо порівнювати в динаміці, як це виглядає порівняно з попередніми періодами?
3: На сьогоднішній момент ворог продовжує активні дії на тих напрямках, які були визначені їм якості стратегічних. І це ми можемо побачити дійсно за станом активності бойових дій, які ворог веде на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку. Все це нам дає розуміння, що ворог не відмовляється від своїх планів щодо проведення наступальних та активних дій по цим ділянкам лінії бойового зіткнення, що стосується інших, то так само там зберігається висока активність ворога, а також диверсійно-розвідувальних груп. Ми бачимо, що ворог активно застосовує ударні безпілотники, а також підрозділи ракетних військ та артилерії для того, щоб продовжувати свій терор на прикордонних напрямках, а також проти цивільного населення.
2: Те, що саме застосовують росіяни на кожному з відтинків, ну, ви вже згадали про диверсійно-розвідувальні групи, але так само і питання техніки. Як це виглядає? Ну, бо там нагромадження важкої габаритної техніки в одному місці – це щось, чого ворог вже тривалий час уникає.
3: Дійсно, ми бачимо, що великі з'єднання, великі механізовані з'єднання, в першу чергу, вони на сьогоднішній момент є дуже значною ціллю і, відповідно, в пріоритеті на знищення, якщо ми кажемо про подібні дії та застосування сил та засобів з боку ворога. На сьогоднішній момент переважній більшості ворог використовує безпілотні літальні апарати різних типів. Це і FPV-дрони на оптоволокні, які можуть долати значні відстані до 50 кілометрів, так і бачимо активізацію з застосуванням ударних дронів, які використовують меж-технологію для того, щоб підтримувати свою керованість та зв'язок безпосередньо з оператором на значних відстанях. І подібна тактика, вона на сьогоднішній момент є чи не основною і, відповідно, буде набирати оберти. В першу чергу ми бачимо подібну тактику застосування на Чернігівському, Сумському, Харківському напрямках, де ворог активно використовує свої ударні засоби повітряного нападу для того, щоб завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, логістичній, енергетичній, і подібна тактика, вона на сьогоднішній момент є однією зі сталих і, на жаль, продовжується у застосуванні ворогом.
2: Якщо говорити про рівень їхньої підготовки, як він змінюється? Тому що, очевидно, це питання і ліквідації ворожого особового складу, і питання поповнення. Ну, але поповнити можна не завжди тим самим за якістю.
3: Якщо ми дивимося на такі дуже технологічні напрямки, такі як безпілотна авіація, то Тут дійсно ворог має цілу низку підрозділів, які за своїм рівнем підготовки мають його доволі високий. Що стосується інших, то якщо ми подивимося на загальну динаміку з тих даних, які вдалося здобути нашій розвідувальній спільноті, а також оглядачам з відкритих джерел, то на сьогоднішній момент ворог зміг мобілізувати до своїх лав 221 тисячу особового складу при втратах 226 тисяч. І ці дані наводяться за поточний рік.
2: Зараз про ситуацію на ворожій території. Місто Бєлгород в Росії під масованою атакою дронів. Кадри пожеж та руйнування в різних районах міста публікують місцеві пабліки. За інформацією моніторингових каналів, ймовірно, ціллю безпілотників були Бєлгородська ТЕС та місцеве управління ФСБ. Своєю чергою ворожа ППО збивала дрони просто над будинками. Пошкоджені та горять щонайменше 4 багатоповерхівки і торгівельний центр. Є і постраждалі. Отже, ситуація в прикордонні, тому що там, якщо ми говоримо про далекосяжні цілі, там це трохи інакше виглядає і дещо інакше із цими задачами українське військо працює, але те, що стосується от таких населених пунктів, як Бєлгород, і по ефективності, і по інтенсивності. Що скажете?
3: Бєлгород дійсно є одним з важливих для ворога логістичних пунктів. Там розміщуються частини та з'єднання, які діють безпосередньо на нашому північно-східному напрямку, а саме проти Харківської області. Також в Бєлгороді сконцентрована велика кількість логістичних хабів і безпосередньо підприємств, які працюють на російсько-військово-промисловий комплекс. Відповідно, всі ті цілі, які на сьогоднішній момент розміщені в даному населеному пункті, вони є легітимною ціллю, і наші сили безпеки оборони, вони проводять систематичну роботу для того, щоб зменшити потенціал ворога на цьому напрямку. І, як ми можемо побачити, ворожа російська ППО робить більше проти власного ж населення, ніж ми бачимо по ураженнях з боку українських сил та засобів.
2: Зараз про протиповітряну оборону детальніше поговоримо. Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет «Атакамс» і 12 реактивних установок М-270. Про це інформує Державний департамент США. Крім цього, йдеться про тисячі реактивних та артилерійських боєприпасів. Передачу озброєння планують розпочати після завершення 15-денного терміну розгляду угоди. Це має розглянути Конгрес США. Ну і документи передали законодавцям 3 серпня. Як на міцність, скажімо так, українського неба впливатиме ось ця оферта? Тому що, ну, коли йдеться про 70 балістичних ракет, очевидно, позитивний результат, але ми розуміємо, що наша потреба як не крути, але все одно є вищою.
3: Що стосується даної оборонної угоди, то дійсно це є одним з дуже важливих елементів для підсилення спроможностей наших частин та з'єднань ракетних військ та артилерії, оскільки балістичне озброєння, в даному випадку ракети М-39 «Атакамс», хоча вони є попередньою базовою модифікацією даної системи озброєння з максимальною дальністю приблизно 165 кілометрів, але якщо подивитися на його потенціал у використанні з касетною бойовою частиною, яка має до 950 готових уражаючих елементів М-71, вони можуть стати засобом, який буде активно протидіяти саме російським спробам нанесення балістичних ударів з тих районів прифронтових, які росіяни використовують. Це Липецька, Білгородська область, Курська область. І на сьогоднішній момент це так само важливо для підтримання спроможностей наших частин та з'єднань щодо нанесення далекобійних ударів, ефективних ударів на глибину російського розміщення сил та засобів за лінією бойового зіткнення. Щодо доповнення до цих знарядів, до цих ракет, ми так само бачимо, що у тексті зазначено 2,5 тисячі некерованих ракет М-26 з касетними бойовими частинами, а також 47 тисяч касетних артилерійських снарядів М-509А1 калібру 203 мм, які на сьогоднішній момент використовуються з наймогутнішим засобом, який є на озброєнні артилерійських підрозділів Україна, а саме 2.7 піон. Тож це є все далекобійними засобами великої могутності, які на сьогоднішній момент відіграють значну роль як для стримування дій ворога на лінії бойового зіткнення, так і для ударів на значну глибину на території РФ.
2: Тим часом Пентагон закликав американський оборонно-промисловий комплекс терміново збільшити виробництво зброї та боєприпасів. За інформацією з Washington Post, компаніям дали близько 20 днів на підготовку планів щодо прискорення поставок і розширення виробництва. Потреба в озброєнні зросла через війну з Іраном. Зокрема, Штати значно витратили запаси ракет Tomahawk, Patriot і ТЕД. Ну, бачите, ось цей заклик, яким чином він формалізується, це питання, та і наскільки ця комунікація працює? Тобто, якщо є така апеляція від Пентагону, то що, який це сигнал, давайте так скажемо, для оборонно-промислового комплексу?
3: Це сигнал крайній мірі збільшувати ті інвестиції, які на сьогоднішній день вкладаються безпосередньо в масштабування серійного виробництва по тим чи іншим засобам. Як ви перелічили, це дійсно є одні з критичних елементів системи озброєння, які використовує в тому числі армія Сполучених Штатів, військово-морські сили, це засоби протиповітряної та протиракетної оборони, також безпосередньо прилаті ракети великої дальності, які теж на сьогоднішній момент складають основу формування ударної сили, якщо ми кажемо про військово-морські сили, але також є модифікації, які можуть використовуватися сухопутними з'єднаннями, такі як система «Грифон». Що стосується масштабів збільшення, то на сьогоднішній момент переважна більшість оборонно-промислового комплексу є приватними в Сполучених Штатах, і відповідно це все покладає певну специфіку для масштабування виробництва. І подібні пропозиції з боку Пентагону надати свої плани та візії того, наскільки це може бути швидко масштабовано, це є закликом до виробників для того, щоб вони активізувалися на цьому напрямку і в найкоротші терміни продемонстрували свою готовність та варіанти того, яким саме чином вони зможуть наростити подібні масштаби виробництва.
2: Ну, але, до речі, чи це спричиняє розширення ринку, чи все ж таки це радше там історія про ті компанії, які вже функціонують, і про темпи виробництва?
3: На сьогоднішній момент це два паралельних треки, оскільки ми бачимо, що так звана десятка топ американських підприємств, вони якраз і володіють тими засобами, які ви зазначили, це засоби ППО ПРО, що стосується малих компаній, також тих, які виходять тільки на ринок озброєння з різними системами озброєння, таким як, до прикладу, безпілотна техніка, вони теж нарощують своє виробництво. На сьогоднішній момент ми бачимо це як окремий напрямок, оскільки Сполучені Штати Америки можуть в рік виготовити лише 200 тисяч безпілотників різних типів, тоді як у України в цьому році є можливість подолати відмітку в 6 мільйонів. Проте це технології, які безпосередньо і активно застосовуються на лінії бойового зіткнення, і Сполучені Штати також не дуже реалістично оцінюють їх важливість і, відповідно, теж нарощують, як, скажімо так, політичні меседжі, так і економічні важелі та стимули для того, щоб цей напрямок технологій, які використовуються безпосередньо на полі бою, був у Сполучених Штатах розвинутий на достатньому рівні.
2: Чинник за кордону, чи він тут має вплив? Тому що, ну, якщо нема чим закрити потребу, то очевидно можна подивитися, що виробляють партнери, тим більше, якщо це одна організація, називається НАТО. З іншого боку, це теж питання там власної безпеки. І наскільки тут американці готові йти на певні компроміси?
3: Ми бачимо те, що Америка, вона досить гнучко підходить до підбору тих чи інших технологічних рішень, які можуть бути використані безпосередньо арміями або ж збройними силами Сполучених Штатів. Про те, що ми кажемо саме за можливість його масштабовано виготовляти, то тут Сполучені Штати займають доволі прагматичну та принципову позицію, маючи однією з умов – це розгортання серійного виробництва безпосередньо на американські технології. Тому тут слід враховувати, що технології, як саме рішення або ж концепт – це окрема історія, а саме якщо вона буде адаптована чи планується до адаптації Збройними силами Сполучених Штатів, однією з вимог є передача технологій для серійного виробництва безпосередньо в Сполучених Штатах. Тож ми бачимо, що це один з треків, який працює і працював до того. Попри це все, ми бачимо, що мова йде саме про ті зразки системи озброєння, які є критичними і є безпосередньо в руках американських компаній.
2: Дякую. Дякую за розмову. Вадим Кушніков, нагадаю, оглядач порталу «Мілітарний» з нами на прямому зв'язку. У Херсоні через атаку російського безпілотника постраждала 12-річна дівчина. Дитину доправили до лікарні. У неї діагностували контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Наразі вона отримує необхідну медичну допомогу. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, є з нами на зв'язку. Мої вітання.
4: Доброго ранку.
2: Ну, почнімо з оперативної обстановки. Як минає доба на Херсонщині і, власне, яку ситуацію безпекову маєте зараз?
4: Наразі з самого ранку росіяни обстрілюють, продовжують обстрілювати Херсон, як і вночі. Вночі було дуже багато молній, які летіли на різні мікрорайони, в тому числі Таврійський, там пошкоджений торгівельний центр. Що стосується ранку, то зранку у нас, на щастя, немає постраждалих, дуже рідко буває, але хоч із того, що росіяни продовжують атакувати, то, скоріш за все, вони сьогодні таки будуть. Щодо вчорашнього дня, як вже сказали, 12-річна дівчинка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. 17-річний підліток також постраждав внаслідок атаки російського безпілотника на заправку. Ну і ще 8 людей, загалом 10 людей вчора були поранені саме російськими безпілотниками. Всі поранені були російськими безпілотниками, постраждали вчора. Ну і знову-таки багато автівок пошкоджено, приватний сектор, багатоквартирні будинки. Також треба додати, що над Херсонщиною вчора було збито 11 шахедів нашими силами оборони, які прилітали над нами. Тому працюємо над цим, щоб далі шахеди не летіли, збиваємо їх над територію Херсонської області.
2: Ось ця практика полювання на цивільних, історія, яка, на жаль, стала хрестоматійною, та з дроном, який заатакував чоловіка на вулиці. І ми з вами про це говорили вже, про те, що фактично росіяни намагаються перетворити це на щоденну практику, на сталу практику, якщо хочете. Чи дійсно така тенденція вже зараз продовжується, реалізовується?
4: Так, на жаль, вони хочуть перетворити, вони вже перетворили це і доволі таки давно, коли вони просто залітають і атакують перше те, що бачать, те, що рухається. Це може бути дитина, жінка, чоловік або транспортний засіб будь-який. І там за нашим повідомленням, да, розвідка перехопила там одне із повідомлень росіян, де їм дозволили атакувати автотранспортні засоби, які начебто якось схожі на військові, але ми всі розуміємо, що для росіян немає різниці, чи це буде швидка, як от нещодавно знову атакували, чи це буде якийсь там джип або Ланос, або Таврія, неважливо, вони будуть все атакувати, те, що побачать, поки цей дрон не збили, тому що, нагадуємо, ми там збиваємо до 95% дронів, але коли зараз останнім часом вже 1000 дронів кожного дня летить на Херсон і на область, і відповідно з такою кількістю, коли там 50 дронів все ж таки долітає, то ці дрони дуже швидко хочуть атакувати когось, поки їх не збили або не заглушили. Ну і відповідно ще багато дронів зараз залітає на оптоволокні, які, на жаль, тільки можна фізично збити там помповими рушницями або іншими засобами, ребами їх не заглушиш.
2: Щодо ситуації з цивільними, з потребами цивільних, як це виглядає зараз? Мені йдеться і про пальне, і про продукти, про провізію, скажімо так. Та? Тому що ось ці атаки фактично на об'єкти, там споживчі магазини, автозаправні станції і все, що з цим пов'язано, це теж, на жаль, така буденність.
4: Дякуючи нашим підприємцям, поки в нас працюють і є автозаправні станції, ми їх закриваємо і працюють наші супермаркети. Дякую, їм також підвозять продукти. Ну, але так, дійсно, останнім часом погіршилась ситуація, атаки росіяни почали скеровувати на магазини, на автівки, які підвозять продукти. Але тримаємося, як тримаються наші підприємці, звичайно, також вони розуміють, що якщо вони позакривають магазини, то людям ніде буде скуплятися, там може залишитися якісь ринки, але це все, звичайно, не те. Тому ці супермаркети прийшли першими після деокупації, коли ми деокупували Херсон, відкрились і з нами і зараз в такі важкі часи і підтримують Херсон та херсонців. Тому, звичайно, ми зі своєї сторони робимо все для того, щоб забезпечити їм більш-менш гідні умови, там видаємо сітки, в тому числі по заправним станціям закриваємо також, але, звичайно, росіяни просто б'ють в одну і ту ж точку по двічі, по тричі, і там, звичайно, шкодиться ця сітка, потім вони залітають, пробують атакувати. Ну, звичайно, тут важко працювати, але дякую всім, хто працює.
2: Щодо громадського транспорту, як виглядає ситуація? Тому що тут, мені здається, цілий комплекс викликів є. Ну, по-перше, люди, які пересуватимуться чи не пересуватимуться цим транспортом з міркувань безпеки. Водії, які, певно, не всі готові будуть сісти за кермо такого транспорту в такому місті, як Херсон, наразі. Ну і, звичайно, пальне. Це теж накладається, третій чинник.
4: Пальне є, що стосується водіїв, це люди такі теж вже незламні, які вже приїхали і бували не один раз під атаками. Звичайно, якісь люди кажуть, що ми далі не будемо їздити, і на їх зміну приходить хтось інший або не приходить, але наразі, звичайно, скоротились і маршрути, і скоротилась кількість водіїв, і більшість їх їздять під сітковими коридорами, десь виїжджають трошки, але все ж таки ми наголосили перевізникам, щоб маршрутки по максимуму їздили під коридорами, це хоч щось дає нам можливість якось захистити їх, мають вони також і детектори, але знов-таки від детектори не працюють, коли летить на тебе дрон на оптоволокні. Але все ж таки сітка більш-менш рятує, багато рятує, не на 90, навіть відсотки, мабуть, відсотків на 80, тому що ми також розуміємо, що дрони шукають ті ж самі заїзди під сітки, да, і залітають, пробують російські дрони там залітати у різний спосіб. Але все ж таки під сіткою безпечніше, як і автівкам, так і людям. Ну, але накрити весь Херсон неможливо одразу, але працюємо кожного дня на цим.
2: Дякую. Дякую за те, що знайшли час, за оперативну інформацію. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Зараз інформація з соціальних мереж президента України Володимира Зеленського. Він пише про доповіді Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Віктора Микити щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області тривають ремонтні роботи, аби повернути людям струм після жорстокого удару по енергетиці, пише президент України. Всі необхідні служби залучені, роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так, росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Ну і станом на зараз відомо про 8 постраждалих. Усім надається допомога. Харків. Там прямим влучанням дрона зруйновано 4 поверхи звичайної житлової будівлі. Десятки людей поранено, є 2 загиблих. Тут Володимир Зеленський висловлює співчуття цим людям, їхнім родинам. Щодо Павлограду, там був абсолютно жорстокий удар поблизу торгівельного центру по енергетиці. Так само 9 постраждалих у місті, серед них 4 дитини. Були також удари по Житомирщині, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Дніпровщині, Запоріжжі та Донеччини. І знову ж таки це випливає з допису президента України, який фактично коментує або реагує на ось ці нічні удари росіян. Понад 2 мільярди доларів становлять прямі втрати України від недоотриманої експортної виручки у другій половині цього року. Це пов'язано з зупинкою морського експорту. Про це йдеться у звіті НАБУ. Україна переорієнтовує вантажі на залізницю, автотранспорт і порти Дунаю. Однак ці маршрути можуть забезпечити близько 2,5 мільйонів тонн експорту упродовж місяця проти звичних 4. НБУ очікує, що основні обсяги вдасться експортувати вже у першій половині 2027 року. Туреччина обмежила рух комерційних суден у напрямку Чорного моря через зростання кількості атак дронів. За інформацією агенції Bloomberg, суднам, які прямували до російського порту Новоросійськ, затримують або не видають дозволи на проходження через Дарданели. Обмеження можуть стосуватися і суден, які прямують до українських портів. Водночас Анкара закликала Росію та Україну запровадити мораторій на атаки в Чорному морі, зокрема по торгівельних суднах. Пропозицію вже передали російській стороні і очікують на їхню реакцію. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, доєднується до нашого етеру. Доброго ранку, добрий день.
5: Да, доброго ранку, дякую, що запросили.
2: Дякую, що зголосилися. Ну, бачите, ось цей заклик турецької сторони. Яким чином, якщо ми змоделюємо, хоча є великі сумніви, але просто припустимо, що росіяни дослухаються до цього заклику, як би це вплинуло в цілому на торгівлю, на стабільність, скажімо, в торгівельній галузі?
5: Ну, не в торгівельній галузі, а в галузі забезпечення світу сільськогосподарською продукцією. Все ж таки ми експортно-орієнтовна країна, ми зібрали дуже високий врожай, продовжуємо збирати дуже високий врожай в цьому році, що було неочікувано для багатьох, бо в цьому році і у нас була і паливна криза, не могли заправляти наші аграрії трактори з одного боку, з іншого боку не могли купувати добрива, бо добрива в ціні збільшилися просто настільки суттєво, що їх купівля була занадто дорогою, але наші аграрії замістили пшеницю на кукурудзу, ну і від того збираємо великий врожай, 50 мільйонів тонн. Очікується, що Україна зможе експортувати протягом цього вже сезону, протягом цього року на світовий ринок, залишивши при цьому для себе біля 20 мільйонів тонн, що навіть більше, ніж ми потребуємо на рік, навіть враховуючи, що ми поповнимо додатково наші запаси зернові, великий врожай. Від того, зможемо, не зможемо ми вивести цей врожай, залежить можливість вижити приблизно 400-450 мільйонів людей в світі. Тобто буквально, якщо цього хліба, якщо цього зерна не буде на світовому ринку, вони просто не зможуть вижити. І треба шукати шляхи, яким чином вивозити це. Ми не вивозимо, ну і паралельно не вивозить, до речі, і ворог Росія. Закриваючи очі на те, що частина врожаю, які вони намагаються вивезти цього року, і хотіли б вивезти цього року, вони просто вкрали в нас, його можна по-різному оцінювати, але якщо вони говорять про приблизно, за оцінками, 37-39 мільйонів тонн зерна, що менше, до речі, ніж в нас, вони хотіли б вивезти на світовий ринок, ну, приблизно, там, скажімо, біля 5-7 мільйонів тонн зерна, це те, що вони просто вкрали в нас або не безпосередньо від наших фермерів, забравши це, просто вкравши з наших територій, от приблизно такого плана цифри можна орієнтуватися. Тобто, якщо говорити загально, то залежатиме від України можливість вижити 450 мільйонів людей, ну ще додайте приблизно 250 мільйонів людей, які потребують зерна, в тому числі з боку Росії. У мене жодних сумнівів нема, що в кінці кінців знову буде розблоковано рух, принаймні, зернових по Чорному морю. Так, мені здається, що це єдиний шлях для людства взагалі отримати продовольство. В іншому випадку людство тоді буде зіштовхнеться вже прямо в цьому році з вичерпанням запасів, які є зернових. Вони різко будуть зменшуватися. При цьому, що ситуація в країнах найбідніших буде швидко загострюватися. Загострення ситуації на в країнах, які є біднішими країнами, вона ж не залишиться просто в цих країнах. Вона далі буде йти назовні. Як вона буде йти назовні? Міграційна криза. Спочатку велике напруження в самих країнах, а потім вихід назовні. Міграційна криза, з якою, до речі, вже ми можемо споткатися, скажімо, на території Іспанії. Та, те, що ми бачили з вами попередньо, те, що, до речі, очікується 15-го числа, тобто буквально там на наступному тижні знову повторення всього цього. Тому, ще раз повторюю, ми маємо вийти на світовий ринок, і це розуміють всі. І якщо ви подивитеся, від кого йде ініціатива, ініціатива йде від першу чергу від Турції стосовно Чорного моря, деблокації Чорного моря для такого плана продовольства для грузів з продовольства. Чому? Бо вони одна з країн, які будуть просто на шляху мігрантів. Вони не хотіли зіштовхнутися з цією кризою вже не безпосередньо на власних кордонах. Тому тиск буде йти зі всіх боків, ну, включаючи Турцію, яка в даному випадку є лідером.
2: Щодо фінансових спроможностей ворога і того, наскільки це можна співставляти з нашими потугами, Україна не має і не матиме таких фінансових ресурсів для війни, які витрачає Росія. Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції із президентом Сербії Олександром Вучичем. Водночас українська оборонна промисловість має потенціал удвічі збільшити виробництво озброєння. Почуємо.
6: Такі гроші, як Росія, яка використовує гроші на війну, у України немає і не буде. У нас є те, що потрібно нам, і з європейською допомогою, і з допомогою інших країн. Але додаткові гроші на виключно українське виробництво – це те, що потрібно.
2: Ну, але тут, з того, що я розумію, це не єдиний вимір, не єдина одиниця виміру, та? Тому що окрім грошового або там фінансового активу, є ще питання технології, і це теж має свою ціну, так?
5: Що мова йде про те, скільки витрачає Росія зараз на війну, вони витрачають, в принципі, їх бюджет на військовий, на військово-промисловий комплекс на цей рік складає приблизно до 180 мільярдів доларів. 180 мільярдів доларів. Ну, я бажаю, що вони використовують безпосередньо на війну проти нас цифру приблизно біля 125 мільярдів доларів. І це можна відслідковувати, тому що не всі ці кошти йдуть саме на війну з нами. Вони, незважаючи на те, що говорять про друзів навколо них, вони тримають периметр, вони тримають військо і на китайському кордоні, і на монгольському кордоні, і на цьому невеличкому переході, який вони мають з Корейською Народною Демократичною Республікою. Вони тримають своє війська на півночі, бо все ж таки нікому ніколи не вірили. І там біля кордону за полярним кругом Норвегії вони продовжують тримати там теж і групу військ і так далі. Тобто 125 мільярдів на війну з нами. Наш власний бюджет – це все на нашу безпеку і оборону, якщо просто про гроші говорити. Іде від всіх податків зборів, яких ми збираємо в країні, а податки зборів, які ми збираємо і відправляємо на потреби нашої безпеки і оборони, це приблизно біля 65 мільярдів доларів. І до цих 65 мільярдів доларів зрозуміло, що ми взагалі нічого не могли б робити, ну, навіть якщо порівнювати цифри, якщо просто в доларовому еквіваленті говорити, там 125 у ворога на війну проти нас, у нас 65. Це розуміють наші західні партнери і в першу чергу Європейський Союз, звідки ми отримуємо додаткові кошти. І додаткові кошти, які ми отримуємо, вони йдуть по двох, вони йдуть по різних програмах, але дві головні програми, які зараз йдуть, це не оця Ukraine Facility Program, звідки ми отримуємо. Пам'ятаєте, багато було розмов з приводу цих 90 мільярдів євро, які Україна отримує в 26-27 роках. Дві третини йдуть на військо, наша на підтримку нашої безпеки і оборони, одна третина йде на те, щоб перекривати дефіцит державного бюджету. Ну і ще там додалися програми додаткові вже після Анкари. Да, після цієї зустрічі в Анкарі, яка була НАТО. приблизно такі самі суми. І можемо сказати, що в нас є бюджет на цей рік, на 26-й і на 27-й рік. Приблизно теж можна оцінити на рівні біля 120-130 мільярдів доларів. Тобто, відповідно, ми знаходимося, якщо говорити про грошові виклади, ми знаходимося в паритеті з Росією зараз на 26-й, на 27-й рік. Інша річ – це, як ви правильно говорите, технології, безпосередньо фізичне обладнання, да, фізичне військове обладнання, яке ми повинні отримувати. Ці ж кошти, вони йдуть на, в тому числі, не на закупівлю для нас цього озброєння. Частково ми його купляємо в Європейському Союзі, частково ми самі виробляємо і самі купуємо в наших приватних, да, компаніях. Це теж військове обладнання, і це, до речі, була частина така, яка теж обговорювалася на всіх перемовинах.
2: Так, до речі, напередодні так само про це Володимир Зеленський говорив, згадуючи про ось цей вплив європейський, тому це та абсолютно накладається. Я вам вдячний за розмову. Олег Густенко, так, економіст, екс-радник президента України, з нами на прямому зв'язку. Далі знову до ситуації на фронті. На Вовчанському напрямку українські прикордонники зірвали підготовку нового російського штурму. Поблизу населеного пункту Артільне військові знищили 5 штурмових груп, 9 укриттів, 2 склади боєприпасів і склад із паливом. Також уражено квадроцикл, який використовували росіяни. У силах оборони зазначають, удари по особовому складу та логістиці не дають ворогові розгорнути наступ у повному обсязі. Заступник начальника відділу прикордонної служби безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го загону псевдокараван виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Слава Україні!
2: Героям слава! Отже, почнімо з поточної ситуації на вашому напрямку. З того, що відомо, росіяни перекинули 34-ту мотострілецьку бригаду і посилили напрямок Артільного, те, що я вище згадував. Як це вплинуло на ситуацію?
7: Обстановка залишається напруженою. Противник не припиняє спроб тиснути, постійно проводить розвідку, шукає слабкі місця, застосовує дрони, артилерію. Працює авіація. Ми бачимо, що противник намагається посилювати цей напрямок і тиснути наші позиції. Змінилася інтенсивність його дій, стало більше спроб просування малих піхотних груп. Активніше працюють ворожі безпілотники. Але для нас це не означає, що ворог отримав можливість вільно просуватися. Навпаки, кожне приміщення ми намагаємося виявляти якомога раніше, і відповідно відпрацьовувати по ним. Ми розуміємо, що противник буде посилюватися, тому і ми постійно адаптуємося до його тактики.
2: На напрямку раніше фіксувалася присутність ворожих операторів-безпілотників. Йдеться про два російських підрозділи – це «Рубікон» і «Судний день». Розкажіть про особливості їхньої роботи і в чому складно протидіяти їм?
7: Ну, це противник, який серйозно розвиває безпілотну складову. Вони постійно шукають наші позиції, техніку, маршрути переміщення і намагаються працювати не тільки по військових цілях, а й ускладнюють нам логістику. Найбільша проблема тут у тому, що дрон може довго перебувати в повітрі і чекати на момент, коли з'явиться ціль. Тому сьогодні недостатньо просто побачити безпілотника. Потрібно постійно контролювати повітря, швидко реагувати та змінювати свої підходи. Ми теж не стоїмо на місці і постійно вдосконалюємо спроби протидії. Вже доволі часто трапляються випадки повітряного бою безпілотник проти безпілотника. Наша задача – бути на крок попереду противника.
2: Якщо йдеться про протидію ворожим дронам, то які фактори, скажімо, визначають успішність такого протистояння?
7: Ну, насамперед, це комплексна робота. Розвідка, спостереження, засоби радіоелектронної боротьби, вогневі засоби та, відповідно, дисципліна особового складу. Дуже багато залежить від того, наскільки швидко ти виявив загрозу і наскільки правильно на неї відреагував. І тут же немає такого поняття, як працюємо за старою схемою. Ворог змінюється, і ми також повинні змінюватися відповідно в кращу сторону.
2: Погодні умови і зеленка, те, що називається зеленкою, на вашому відтинку фронту. Як це працює станом на зараз в умовах сучасного бою? Технічні можливості дронів є достатньо великими, і це, певно, теж накладає там свій відбиток на цю реалію.
7: Ну, з одного боку, густа рослинність може ускладнювати спостереження. Але сказати, що вона сьогодні повністю приховує людину або позицію, цього не можна сказати. Сучасні засоби розвідки дозволяють виявляти рух, техніку, теплові сигнатури. Тому навіть у густій зеленці потрібно постійно думати про маскування, переміщення і те, що тебе можуть побачити. Зеленка може дати додатковий захист, але абсолютної невидимості на сучасному полі бою практично вже немає.
2: Щодо нічного часу доби, яким чином росіяни діють в цей період? Ну і коли в такому разі найбільша інтенсивність штурмів, якщо ми говоримо про там день-ніч?
7: Ворог намагається використовувати так час доби залежно від ситуації. В день активно працює розвідка, ворожі дрони, артилерія. Вночі противник часто намагається використовувати темряву для переміщення та підходу малими групами. Але зараз ніч уже далеко не гарантує непомітність. Тепловізійні засоби, нічні дрони та інші технології дозволяють контролювати ситуацію цілодобово. Тому сказати, що є якийсь один час, коли можна розслабитися, точно ні. На передовій потрібно бути постійно в бойовій готовності.
2: Щодо температурних показників, це теж про погоду, про те, в якому періоді ми зараз перебуваємо. Ну, очевидно, надмірні перепади, стрибки, вони впливають на людський організм. Це ясна річ, так? Але разом з тим це може впливати теж і на техніку, на дрони, на автомобілі. Яким чином?
7: Пека безумовно впливає суттєво. Це додаткове навантаження і на людей, і на техніку. У дронів швидше сідають акумулятори, змінюються умови їхньої роботи, більше навантаження на електроніку. Автомобілі також працюють у важких умовах. Двигуни, системи охолодження, гума, акумулятори – це воно все впливає. Тому техніка потребує постійного контролю і обслуговування. Зараз вже немає такого поняття, просто виїхати та поїхати. Потрібно постійно стежити за її станом. Ну, відповідно, за дронами також.
2: Щодо роботи авіації, яких руйнувань нашим позиціям завдають ворожі КАБи, керовані авіаційні бомби?
7: КАБи – це одна з найбільших серйозних загроз зараз. Це дуже потужний засіб ураження, який може бути, ну, буквально змінювати обстановку на певній ділянці. І росіяни частіше за все використовують його не тільки по військових, а й по цивільному населенню. Це тактика, так мовити, випаленої землі. Після таких ударів може бути зруйновані позиції, укриття, пошкоджена техніка. Іноді один удар повністю змінює вигляд позиції. Тому ми постійно враховуємо цю загрозу, використовуємо маскування, укриття, роззосередження, намагаємося не давати противнику можливості завдати ударів по нашим силам.
2: Буквально у нас хвилина залишається, але окрім військового рапорту, тут я хотів би звернути увагу на те, що ваша бригада так само проводить і рекрутинг. Яких спеціалістів потребуєте?
7: Так, нам потрібні передусім мотивовані люди, які готові навчатися і працювати в команді. Потрібні оператори, безумовно, безпілотних систем, зв'язківці, механіки, водії, медики, фахівці різних технічних напрямків. Але це не обов'язково приходити вже готовим спеціалістом. Якщо людина має мотивацію, відповідно, і бажання навчатися, ми всьому навчимо вже в підрозділі. Головне – це мотивація бити ворога разом з нами. Щоб змінювати ситуацію на полі бою та бути завжди попереду нашого ворога.
2: Дякую за те, що знайшли час, за розмову. Нагадаю, заступник начальника відділу прикордонної служби безпілотних систем, це прикордонна комендатура швидкого реагування, 4-й загін, псевдо «Караван» з нами наживо. Коротка мить, і Ігор Попко представить новини.
7: Дякую.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
9: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
11: Тримай, бон апетит.
12: Шеф, знов недоварені.
11: Ти просто не шариш. Це альденте.
12: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
9: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Ключові події. Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів. Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
14: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
13: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
14: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
13: Просто про складне.
14: Доступно про важливе.
15: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
16: Це за країну, яка змінюється на краще.
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Зранку росіяни атакували Харків щонайменше трьома бандеролями. Відомо вже про 23 постраждалих, серед них 5-річний хлопчик. І щонайменше двоє чоловіків загинули внаслідок атак. Один у дворі пошкодженої багатоповерхівки, другий в офісній будівлі неподалік. Найбільші руйнування саме в спальному районі на Салтівці. Там дрон-ракета зруйнувала 3 поверхи висотки. Триває рятувальна операція.
17: 6 людей врятовано з-під завалів. Значить, і всього по цій локації 13 людей отримали поранення. Головне зараз розібрати перекриття, пересвідчитися, щоб під ними ще не було людей. Ну і плюс далі, звичайно, дуже велика робота щодо визначення ступеню аварійності і чи можливо його подальша експлуатація.
1: Зранку російські війська атакували і прикордонну Семенівку на Чернігівщині. Впівідрон влучив поблизу магазину. Внаслідок удару осколкових поранень зазнали троє людей. Один з потерпілих у важкому стані, повідомили в районній військовій адміністрації. Одеса частково знеструмлена. Після обстрілу у місті тимчасово призупинили рух електротранспорту. Нагадаю, протягом ночі ворог запустив по Одесі десятки дронів та ракет. Зруйновані житлові будинки в різних районах, зокрема і серед місті. З нами на прямому зв'язку Ольга Дунська. Олю, знаю про 8 потерпілих. В якому вони стані?
18: Вітаю, Ігорю. По-перше, хочу сказати, що ми зараз перебуваємо на одній з таких локацій, яка потрапила під удар. Ось це подвір'я, тут повністю вщент вигоріли автівки, більше десятка, також постраждав. Ось цей готель 4-поверховий, тут якраз були туристи, відпочивали собі. Також основний епіцентр удару припав на ось цей будинок. Ось там повністю знищено дах, вигоріли перекриття між 3-м та 4-м поверхом. Більшість квартир зруйновані вщент, вони вже не придатні до життя. В той час в будинку якраз і перебували люди. Можете самі побачити, в якому стані безпосередньо сам будинок. Також є ціла діра в стіні будинку від ворожого влучання. Ну і варто зазначити, що росіяни атакували Одесу вночі протягом 2 годин. Безперервно били і балістикою, і шахедами. Власне, саме зараз рятувальники продовжують гасити тліючі залишки. Били також балістику. Внаслідок цього 8 людей дістали поранення. Серед них 5 вже відпустили на амбулаторне лікування, надали першу допомогу. Ще 3 перебувають в лікарні. Їх стан середньої тяжкості. Переважно це осколкові поранення. Пропоную послухати.
19: Вибігли з собакою.
20: Вибігли з собакою, почали допомагати. Там дівчата були поранені з готеля, вони до нас в підвал прибігли.
19: У них у одної, у другої порізи були, у чоловіка там у одного з 22-ї у нього на голові там був поріз, ну все нормально. Тільки постраждали сильно туди, куди залетів 26-ту квартиру, от їх забрала скора.
18: Власне, ось в цьому готелі якраз перебували туристи. Вони не встигли зреагувати на тривогу. Дехто навіть спав, не чув власне цього прильоту першого. І також є постраждалі. Зокрема, ми поспілкувалися з відпочиваючими. Вони якраз мали вже повертатися додому сьогодні. Однак потрапили під удар, дістали поранення, незначні подряпини. І втім, вже сьогодні додому поїхати не змогли. Пропоную послухати.
21: Нормально все. Могло бути і гірше, там повибивало вікна, двері всередині. Я спав, і ось таке почалося. Не чув прильоту, просто встав, увесь у склі. Дим був, але самі по собі якось вибиралися машинально.
18: Першу допомогу надавали не лише людям, а й чотирилапам. Зокрема, ми стали свідками такої історії, що витягли рятувальники, знайшли кота, який втік, злякався вибухів. На щастя, він вцілів, вижив. По нього приїхали знайомі власники. Пропоную послухати.
22: Це один із найпотужніших обстрілів за 5 років. Це кіт моїх знайомих, і я приїхав на їхнє прохання подивитися стан, тому що батьків не могли знайти. Батьки вже знайшли вони в лікарні в Єврейській першій, а кота знайшли в сусідньому дворі. Батьки, ну, важкий, але, ну, я думаю, все буде добре.
18: Після ударів майже вся Одеса була знеструмлена, також одночасно зникло її водопостачання. Станом на зараз в деяких районах намагаються заживити і побутових споживачів, і от прямо зараз намагаються заживити об'єкти критичної інфраструктури. Міська влада організувала спеціальні автівки з водою, які курсують районами. В деякі райони вже поступово має почати повертатися вода. Є надія, що все ж таки сьогодні до кінця вечора вона появиться. Втім, є один з районів, який поки що не вдається заживити. Справа в тому, що водоканал використовує доволі потужні споруди, доволі потужні прилади, і заживити їх через генератори не є можливим. Тож енергетики роблять все можливе, як найшвидше повернути і воду, і безпосередньо світло. Студія.
1: Дякую, Олю. Ольга Дунська з Одеси про наслідки ворожої атаки. І унаслідок масованої атаки на південь Одещини КПП «Паланка», «Маяк» і «Удобне» тимчасово працює лише на в'їзд до Молдови. Заїхати в Україну через цей пропускний пункт наразі неможливо. Автівки перенаправляються на КПП «Тудора» «Староказаче». Саме Одещина була основним напрямком російської атаки. Туди летіли балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети. Крім того, південь, північ та схід України атакували понад 200 безпілотників та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Наша ППО знешкодила 174 дрони та 5 бандеролей. Влучання є на 22 локаціях. У Житомирській області російським ударом пошкоджено приватне підприємство з німецькими інвестиціями, кажуть в обласній військовій адміністрації. Є влучання і по цивільних інфраструктурних об'єктах та у приватний будинок. Одну людину з опіками ушпиталили, ще двом медичну допомогу надали на місці. Російський Бєлгород під масованою атакою дронів. Кадри пожеж та руйнувань в різних районах міста публікують місцеві. За даними моніторингових каналів, ймовірно, ціллю безпілотників були Бєлгородська ТЕЦ та місцеве управління ФСБ. Однак ворожа ППО, як завжди, завзято збивала дрони просто над домівками. Пошкоджені та горять щонайменше 4 багатоповерхівки та торговий центр. Є постраждалі. Птахи Мадяра таки дісталися під Геленджиком ворожий зенітно-ракетний комплекс. Як написав командувач сил безпілотних систем, після влучання наших дронів ця позиція С-400 горіла та вибухала 3 години поспіль. Цієї ночі на Росії знищили ще інші 4 елементи їхньої ППО, а в Чорному морі полювали 3 судна російського тіньового флоту. і не можуть дістатися порту у Новоросійську. Російські судна, що прямують через Дарданелли. Туреччина не видає транзитні дозволи на прохід протокою. Рух комерційних суден у Чорному морі обмежили після атак дронів на два турецькі судна. Тоді кілька громадян країни були поранені. Обмеження на перетин протоки може стосуватися і суден, які прямують до українських портів, передає видання Bloomberg. Анкара закликала Росію та Україну запровадити мораторії на атаки по торговельних суднах в Чорному морі. Болгарія викликала посла України через дрон, який вибухнув поблизу стратегічного трансбалканського газогону. У Міноборони країни вважають, що вчора з боку Румунії до них

0: сталося 231 бойове зіткнення. Найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох цих відтинках сили оборони відбивали понад півсотні російських штурмів. Активним ворог залишається на Слов'янському відтинку на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі. На Харківщині Генштаб зафіксував 19 атак.
1: Останні кілька днів активність трішки знизилася, але це виключно такий сиюмінутний момент, бо насправді на тижні вона була досить таки високою. Особливо це стосувалося вперше Голомайського та Південно-Слобожанського напрямків, де противник продовжує активні атаки. У випадку Лиманського напрямку це спроба активного наступу безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там. У випадку Південно-Слобожанського це спроби вклинутися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні.
0: Змінили університетські аудиторії на окопи. Троє братів-істориків в перші дні повномасштабного вторгнення добровольцями стали на захист України. Як війна змінила життя родини Марковецьких, розповість Ольга Бабенко.
2: Андрій Марковецький проводить екскурсії у музеї визвольної боротьби. Розповідає відвідувачам про сучасну російсько-українську війну, про яку знає не з чуток. Йому самому довелося взяти до рук зброю.
3: Це все виглядало, по суті, як повтор 1918 року, коли більшовики почали наступ на Київ. Їхньою метою було швидко окупувати Київ і унеможливити відновлення української державності.
2: Тож із своїми двома рідними братами, теж істориками, добровільно вступив до війська.
3: Військові записують один Марковецький в другу роту, другий Марковецький в другу роту. І такий третій, я вже підходжу, завжди була ймовірність, що за якихось обставин всі троє можуть загинути одночасно. Тому мене вже третього перекинули не в другий взвод, другої роти, а в третій взвод.
2: Кожен з братів обрав для себе позивний, пов'язаний з улюбленими історичними постатями.
3: Позивний Івана Аскольд, давньоруський князь, Дмитра Лютий. Він походить від одного з повстанських командирів в часи УПА. А моє – Гектор від Троянського царевича з Іліади.
2: Воював на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Та найважчим днем, пригадує, стало 30 грудня 23-го. Одна з ворожих мін влучила просто у вхід до укриття, де перебував Андрій.
3: Оглянув себе, побачив, що є артеріальна кровотеча на руці. І думав, як мені надавати собі першу медичну допомогу, але друга рука також була зламана. Я нічого не міг робити.
2: Побратими, ризикуючи життям під дронами, пронесли його 1.5 кілометра болотом. Життя воїну врятували. Втім, праву руку медикам довелося ампутувати. Нині в Андрія сучасний міоелектричний протез, який дозволив йому повернутися до звичних побутових справ.
3: Можна тримати пляшку, от можу її іншою рукою спокійно відкрутити. Ну, також він досить сильний, може тримати навіть до 15 кілограм.
2: Після реабілітації Андрій відкрив для себе нове захоплення – малювання. А роботу в музеї називає своєю місією, бо більше людей мають дізнатися, що нинішня війна є продовженням багатовікової боротьби українців за незалежність.
3: Змінилась методика ведення війни, але сама поведінка ворога незмінна. Це варвари, це люди, які не цінують ні культуру, ні якісь відмінності інших народів.
4: Пан Андрій займається у нас науковою діяльністю. Темою його зацікавлення є пропагандивна діяльність у НУПА на Станіславівщині. Але окрім цього, він виконує надзвичайно важливу роботу – це оцифрування фондів музею. Це така достатньо клопітка праця, але саме це Андрію дається найкраще.
2: Війна змінила життя двох братів Андрія. Старший Іван втратив у бою ногу. Нині він працює у сфері ветеранської політики Богородчанської громади. А середній Дмитро поки поставив кар'єру історика на паузу. Й досі боронить Україну на передовій. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кубинець. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: В Україну після дощів повертається класичне літо. У більшості

0: Остає з понеділка температура буде близькою до звичних серпневих показників. Синоптики прогнозують в середньому комфортні 27 градусів, однак у південних та східних областях температура традиційно може бути вищою, ніж на заході та півночі. Можливі локальні опади та грози. Олег Білецький далі продовжить. До зустрічі.
1: Майже 15 хвилин по 11 триває прямий етер, і розпочнемо цю частину його з інформації про повітряні тривоги. Донеччина і Запорізька область, там лунають сигнали повітряної небезпеки. Кілька громад на території Дніпропетровщини, Харківська область поки що за винятком обласного центру. Там теж виють сирени. Ну, якщо йдеться про ще два регіони, це Сумська і Полтавська області, там в окремих районах так само лунають сигнали повітряної небезпеки. І з того, що бачу, є загроза застосування російських безпілотників. Про реактивні дрони на Харківщині і в Охтирському районі Сумщини раніше так само інформували повітряні сили. Росія стягнула під Москву системи ППО з різних регіонів країни і створила три кільця захисту. За словами президента Зеленського, подібне посилення оборони також сталося і в районі міста Санкт-Петербург.
2: Але скільки б у тебе не було ППО, в будь-якому випадку ППО розряджається, і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, і вони це відчували. І також ви бачите і енергетичні об'єкти, і навіть після того, як вони почали бити по нашій логістиці, ну, ми знайшли іншу операцію логістичну, їм відповіли, там, вражаючі втрати.
1: Богдан Долін – це авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Виходить з нами на зв'язок. Доброго дня, вітання.
3: Вітаю.
1: Ось ця ешелонованість протиповітряної оборони в околицях двох, ну хіба найбільших міст Росії, як мала би допомогти на практиці?
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що фактично таким чином ворог намагається побудувати так звану багатошарову систему протиповітряної оборони, в тому числі з урахуванням українського досвіду, тобто мова йде про побудову декількох рівнів, тобто перший основний рівень – це фактично мова йде про класичні комплекси протиповітряної оборони, земля-повітря, які дозволяють вражати крилаті ракети, ударні платформи на дальностях до 100 кілометрів, ось, але враховуючи, що вартість такого перехоплення є дуже-дуже дорогою, тому створено ще декілька рівнів. Другий рівень – це безпосередньо так звана мала ППО, тобто це комплекси типу «Панцир», ракетно-гарматні, задачі яких в тому числі перехоплювати безпілотники ще до того, як вони досягнуть безпосередньо міста. Ну і третя складова, ми бачимо спроба Росії повторити український досвід, це побудова так званих мобільних вогневих груп, задачі яких в тому числі виявляти та перехоплювати відповідні повітря цілі. Ось, але маємо розуміти, що такий підхід, він дозволяє підвищити захист від повітряних дозвукових цілей, тобто мова йде про ударні безпілотники великого радіусу дії та певні типи крилатих ракет, але при цьому такий підхід абсолютно не дозволяє відбивати удари балістичних засобів ураження.
1: Разом з тим, якщо йдеться про стягування з інших регіонів, в який спосіб можна дізнатися про те, де цього ППО стало менше? Це, ну, скажімо так, розвідка боєм. Я не знаю, чи тут доречно буде використовувати ось цей вислів, але я думаю, що він, ну, там, ясно відображає, про що йдеться. Запустивши, побачимо, чи як?
3: Ну, дивіться, тут декілька теж складових цього питання. По-перше, маємо розуміти, що деякі типи комплексів, які стягнути до Москви, їх місце базування, воно було і раніше відомо. Тобто, наприклад, у разі перебазування комплексів «Панцир-С», зрозуміло, що послабиться захист тих об'єктів, де раніше такі комплекси були розгорнуті. Конкретно, які з об'єктів стали менш захищеними, необхідно вже проводити додаткове вивчення. Тобто, це і ОСІН, це в тому числі і супутникові знімки, ось, які і дозволяють ці оцінити зміну рівня безпеки або захищеності окремо взятих регіонів чи безпосередньо об'єктів. Друга важлива складова, дійсно маємо розуміти, що ворог теж не здійснює постійне розташування цих зенітно-ракетних систем, тобто періодично змінюють їх розміщення, і тому періодична оцінка ефективності дольоту і кількості успішних ударів по тим чи іншим об'єктам, вона так само дає певну інформацію щодо того, маршрути стали більш захищеними, менш захищеними, або необхідно змінити тактику і перекласти, наприклад, інші напрямки для атаки. Крім того, якщо говорити про російські системи протиповітряної оборони, то маємо розуміти, що для виявлення цілей ці системи, як правило, здійснюють випромінювання відповідних радіосигналів, що в тому числі дозволяє достатньо швидко, з високою точністю виявляти такі системи у разі використання так званих систем радіоелектронної розвідки, як наземних, так в тому числі і супутникових, і це теж допомагає формувати так звану актуальну карту розміщення російських систем протиповітряної оборони.
1: Україна і Сполучені Штати працюють над модернізацією совєтських ракет для комплексів С-300. Також може йтися про створення нового боєприпасу із покращеними характеристиками. Про це заявив полковник американського війська у відставці Роберт Гамільтон. За його словами, модернізований варіант може бути готовий до кінця 2026 року, а виробництво сягати кількох сотень ракет на рік. Очікується, що така розробка в перспективі допоможе частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для «Петріот» та посилити українську протиповітряну оборону. Ну і деякі країни світу не зацікавлені у розвитку українських балістичних та антибалістичних технологій. Серед причин – конкуренція на глобальному ринку озброєнь, так вважає президент Володимир Зеленський і наголошує, що Україна розвиває власні ракетні спроможності попри зовнішні перешкоди. Пряма мова.
2: Розумієте, що таке балістика в Україні? Розумієте, що таке своя балістична ракета або своя антибалістична? Тобто на європейському континенті поки що ППО, яке збиває балістику, не існує свого. Дуже сильні Насамси, які Норвегія разом зі Сполученими Штатами Америки. Дуже сильні Айрісті, там де німці головні. Дуже сильні Самті, там де французи і в партнерстві з Італію. І з'являється Україна. І безумовно, ну, є те, що є. Це життя. Це не значить, що партнери проти. Вони нас підтримують. Але ми розуміємо, що різні рівні. А окрім політики, окрім цінності, є ще гроші, є бізнес. Ну, тому треба все вигризати.
1: Ну, тут, до речі, це така певна дилема, та тому що ми з одного боку чуємо про гроші, бізнес і міркування фінансові, і саме на цьому базують свою діяльність приватні компанії, і це є нормально, абсолютно. З іншого боку, є питання стратегічних загроз, державного інтересу, а ці інтереси, очевидно, збігаються у нас із партнерами. Ну, то в такому разі, хто має тут стати, знаєте, ось цим фактором, який збалансує? Чи це національні уряди, чи про кого може йтися? Тому що розвиток протиракетної програми, балістичної програми української, очевидно, позитивно впливатиме на безпеку і країн-партнерів.
3: Дивіться, маємо розуміти, що питання достатньо складне, і ринки якраз оборонні, збройові, вони є теж дуже комплексними, часто передбачають не просто продаж озброєння, в тому числі підписання так званих офсетних угод, які передбачають разом із купівлею тієї чи військової технології, або її часткову локалізацію, або передача частина безпосередньо самих інтелектуальних прав на ту чи іншу розробку для можливості ліцензійного виробництва. Тобто це достатньо складні регульовані ринки. І зміни безпосередньо як гравців, так і постачань на цих ринках теж є тривалі, болючі, адже мова йде не просто про бізнес і постачання там на сотні мільйонів доларів. Мова йде про податки в ті чи інші країни в мільярди доларів. Мова йде про тисячі робочих місць в окремо взятих країнах. І зрозуміло, що це питання, ця тема є достатньо чутливою. З іншої сторони, ми бачимо, європейські країни, розуміючи ту загрозу і відсутність диверсифікації проти балістичних засобів, засобів. На сьогоднішній день навіть вже купують ізраїльські комплекси типу Arrow і розгортають на своїй території як певну альтернативу від комплексів типу Patriot, розуміючи ті ризики, які можуть існувати і логістичні, і в тому числі військово-політичні. Тому поява будь-якої додаткової європейської альтернативи антибалістики, вона насправді є важливою для безпеки Європи, хоча так само європейські виробники на сьогоднішній день інвестують величезні кошти, це сотні мільйонів доларів в розробку та модернізацію власних комплексів протиповітряної оборони для розробки антибалістичних радарів та ракет.
1: Якщо говорити про систему зв'язку і те, яким чином використовується зв'язок з військових міркувань, так само тут є певна ініціатива. Євросоюз розгортає власну супутникову систему зв'язку, яка стане аналогом Starlink. Йдеться про проєкт Iris Квадрат. Угоду про його створення Єврокомісія підписала з консорціумом SpaceRISE. Система складається з 348 супутників і має забезпечувати захищений зв'язок у Європі та за її межами. Перші послуги планують запустити у 2029 році. Ну а тим часом Ілон Маск виступає проти використання Україною Starlink для наведення ударів по російських військових об'єктах. Про це пише видання The Atlantic. За словами мільярдера, такі дії можуть призвести до подальшої ескалації війни. Водночас Маск наполягає, що Росії та Україні вже час укласти мирну угоду. До слова, раніше Володимир Зеленський просив Дональда Трампа допомогти домовитися з Ілоном Маском щодо використання Starlink для ударів по російських ракетних установках. Бачите, одна тема з іншої виводиться, тому що використання Starlink'ів узалежнює в повній мірі нас і теж партнерів, зрештою, від настроїв у Вашингтоні. І це навіть не настрої президента, тільки окремої людини, яка є власником компанії SpaceX, тобто Ілона Маска. Як бути з цим?
3: Ну, дивіться, маємо все ж таки розуміти, що на сьогоднішній день SpaceX та технологія Starlink, вони насправді є лідерами галузі і на сьогоднішній день на роки випереджають інші технології та інших конкурентів. Але, тим не менш, варто розуміти, що в світі існує ціла низка і альтернативних рішень. Ось, тобто, частина з них в тому числі розгорнута в Сполучених Штатах, але є європейські аналоги, наприклад, рішення, та ж сама платформа для супутникового інтернету OneWeb, яка використовує дуже схожу з технологією Starlink, але ключовим обмеженням залишається кількість супутників, швидкість передачі, яка є значно меншою, ніж технологія Starlink, і це те, що робить її фактично не тільки лідером галузі, а в тому числі і одним з основних гравців, враховуючи, що на сьогоднішній день, напевне, 80-90% всіх клієнтів супутникового інтернету, вони використовують саме дану технологію. По-друге, якщо говорити про альтернативи, то в цілому бачимо, що в світі так само після появи технології GPS пройшло трохи більше, ніж 10 років, і з'явилася ціла низка альтернатив. Це європейська система Галілео, це і китайська система Байду, і це, на жаль, в тому числі і російська система ГЛОНАСС. Ось тому наявність власних супутникових технологій, раніше навігація, зараз мова йде про супутникового доступу до зв'язку інтернет, вони є певними такими основоположними фундаментом для безпеки національної окремо взятих країн. Тому питання появи європейського інтернет-зв'язку, воно не стоїть, з'явиться чи не з'явиться. Питання точно він буде. Інше питання, скільки він буде конкурентним або принаймні покривати потреби і не поступатися існуючим рішенням Starlink. На жаль, ми бачимо і інші країни, в тому числі Росія, намагається на сьогоднішній день будувати аналогічні мережі, але для створення хоча б співмірного угруповання необхідні десятки років.
1: Ну, але бачите, цей прогноз до 2029 року запуститися, я говорю про Iris Квадрат, наскільки це реалістично?
3: Ну, дивіться, якщо говорити про те, щоб запустити за декілька років, то тут ключове питання, по-перше, наявності самих супутників і можливості їх запуску на відповідні орбіти. Якщо говорити про супутники, то щонайменше декілька років знадобиться на виготовлення десятків супутників, а загалом необхідно трохи більше сотні для того, щоб отримати більш-менш рівномірне покриття над Європою. По-друге, статично важливо мати доступ до носіїв, тобто питання в тому, чи буде кількість достатня в світі, світі спроможностей по випуску цих ракет і виведення супутників. Маємо розуміти, що на сьогоднішній день лідером і, напевно, монополістом є США по запуску таких супутників. Щодо розгортання наземного, то, швидше за все, 29-й рік – це достатньо амбітний термін, і він може покривати лише виведення частини супутників для того, щоб почати тестувати, розвивати технології, але масовий випуск наземних частини, тобто це антен прийому передачі, може бути дещо триваліший, і, напевне, про розгортання можна буде говорити не раніше, ніж 30-32 рік і пізніше.
1: Дякую. Дякую за розмову. Богдан Долін, це, нагадаю, авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій, з нами на прямому зв'язку щойно. Україна, як і деякі країни світу, зараз працюють над тим, аби, ну, деякі країни світу, це партнерські держави та європейський континент, над тим, аби зміцнити оборону неба, цей програми антидронові, і так само питання балістики, про це ми говорили, до цього дещо пізніше повернемося, ну, але зараз на порядку денному тематика міжнародна. Світ очікує нова хвиля продовольчої інфляції через війни в Ірані та Україні, подорожчання енергоносіїв і затримку постачань добрив. Про це в інтерв'ю Reuters застеріг головний економіст продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Максимо Тореро. За його словами, зростання цін на харчі почнеться наприкінці цього року і прискориться в році наступному. Окрім підвищення вартості нафти та скорочення поставок добрив із регіону Перської затоки, ситуацію ускладнюють екстремальні погодні явища та дефіцит дизельного палива, через що фермери змушені скорочувати посіви. Туреччина тим часом обмежила рух комерційних суден у напрямку Чорного моря через зростання кількості атак дронів. За інформацією агенції Bloomberg, суднам, які прямували до російського порту Новоросійськ, затримують або не видають дозволи на проходження через Дарданели. Обмеження можуть стосуватися і суден, які прямують до українських портів. Водночас Анкара закликала Росію та Україну запровадити мораторій на атаки в Чорному морі, зокрема по торговельних суднах. Пропозицію вже передали російській стороні та очікують на відповідь. Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
4: Добрий день.
1: Якщо йдеться про ось такі ініціативи Туреччини, давайте з останнього розпочнемо. Чи встані це вплинути на продовольчу безпеку в світі? Очевидно, під текст цього питання, чи встані турки або там уряд Туреччини, давайте так скажемо, вплинути на росіян?
4: Зараз, на жаль, з чого хочу почати, що немає факторів, які мають впливати дезінфляційно, тобто на зниження цін на продовольчі товари. Зараз ми знаходимося в такій ситуації, що будь-які рішення, які впливають на перебої з логістикою або на зупинку певного флоту, вони будуть впливати на подорожчання цих самих товарів. Враховуючи, що зараз на недостачу зерна, на достачу олійни буде накладатися подорожчання безпосередньо дизельного палива, яке є одним з ключових моментів, який формує якраз ціну на ці товари, то ми будемо бачити цю продовольчу інфляцію і формат того, що вона в якийсь момент перестане відчуватися в якихось країнах, це поки що не зрозуміло, як має відбуватися. Для України з цієї точки зору може бути короткостроковий пом'якшуючий фактор, що те зерно, які аграрії не зможуть вивезти, вони будуть йти на внутрішній ринок. Однак цей фактор – це, можна сказати, ведмежа подлоха для нашого ринку, бо ми будемо бачити певне стримування інфляції в найближчий період, коли буде переорієнтація з експортних ринків на внутрішні. Однак після, коли ситуація з логістичними шляхами буде відновлюватись, ми відчуємо більш різкий, можна сказати, одномоментний стрибок до світових цін, і це негативно позначиться на там одноразовому стрибку інфляції. Зрозуміло, що неважливо, як інфляція зростає, якщо ціни підвищуються, однак якщо це підвищення відбувається не поступово, а одномоментно, то це більш боляче б'є безпосередньо на гаманці споживачів. Якщо виходити з формату того продовольчої безпеки, що ми як країна-експортер не будемо потерпати від безпосередньо нехватки цього зерна, для нас це буде відображатися на двох напрямах основних, від яких ми поки не розуміємо, як знаходити варіанти вирішення. В першу чергу, те, що у нас зараз, а, заблоковані шляхи, які ми можемо експортувати, і, б, ну, ми не розуміємо, коли ці шляхи будуть відновлені, вони відображаються на тому, що ті аграрії, які запланували собі певну виручку, які мали певні фінансові моделі, ці фінансові моделі можна зараз викидувати у смітник і перераховувати по новому курсу. Та рентабельність, яку вони показували, ті зарплати, які вони могли платити, ті людей, які вони могли працевлаштовувати, ці всі цифри будуть знижені, і в результаті та фінансова подушка, яку вони витрачали з 22-го року, так як ми розуміємо, що ситуація проблем з аграріями, ну, вона не була райдужною з 22-го року через як знищення площ, так і нехватку робочої сили, так і подорожчання дизпалива. Всі фактори по аграріям були дуже сильні. Вони будуть від цього страждати. І другий формат, більш макроекономічного формату, з такого варіанту поглянути згори, це та той структурний дефіцит валютної виручки, яку Україна демонструє з 22-го року, коли обсяги експорту почали набагато різко, більш різко, ніж обсяг імпорту, знижуватися. Зараз ми не бачимо різкого девальвування гривні національної валюти через те, що ті обсяги валюти, які поступають на внутрішній ринок, вони компенсуються міжнародною допомогою наших партнерів, яка надається нам у вигляді грантів або безпосередньо фінансової допомоги. Зерно, воно було основним моментом, яке і фінансувало, було джерелом цієї валютної виручки. Зараз обсяги експорту по місяцю у нас там в 2,5 рази менше за обсяги імпорту. Україна, тобто, в 2 рази більше валюти має витрачати на того, щоб закуповувати товари, ніж вона отримує за експорт. Цей структурний дефіцит наразі перекривається, і як ми бачимо, варіанти з проблемами експорту зерна, вони будуть на цей дефіцит дивити ще сильніше. І як його вирішувати після того, як обсяги міжнародної допомоги через рік, через півтора року будуть знижені, не зрозуміло. Бо цей структурний дефіцит, він в моменті, якщо ми уявляємо, що міжнародної фінансової допомоги не існує, він призведе до того, що курс валют буде під дуже сильним тиском, і ті резерви, які Нацбанк зараз накопичує, їх не вистачить надовго, щоб підтримувати його на стабільному рівні.
1: Російська економіка тим часом переживає воєнну версію так званої голландської хвороби. Так вважають аналітики Bloomberg Economics. Через масштабні військові витрати, ресурси та працівники переходять в оборонну промисловість. Це спричиняє дефіцит кадрів і стрімке зростання зарплат у Росії, яке випереджає продуктивність праці. На думку аналітиків Bloomberg, ситуація може посилити економічні аргументи на користь нової хвилі мобілізації. Ну і крім того, Росії загрожує хвиля банкрутств через проблеми з логістикою та українські атаки на гуртівні Wildberries. За даними видання Die Welt, від 18 липня пошкоджено або знищено близько п'ятої частини складських потужностей відповідного маркетплейсу. Продажі окремих пунктів видачі майже впали наполовину, а близько 300 компаній уже намагаються реструктуризувати кредити. У Кремлі побоюються, що без сотень мільярдів рублів на підтримку постраждалого бізнесу ситуація може обернутися масовими банкрутствами. Це є ось ця далекосяжний наслідок атак по девелоперам російським і конкретно Wildberries.
4: Абсолютно. Те, що зараз відбувається, це намагання бити по двом напрямам. Перше, це безпосередньо рентабельність компанії. Друге, це по панічним настроям всередині Росії. Те, що ми бачимо зараз, це дуже ідеальне для нас комбінація з тих яскравих картинок, які ми можемо бачити, і безпосередньо змін в тій логістичній структурі, з якою Росія працювала. Однак, це не означає, що ці удари по Wildberries, вони стали першими і єдиними, які спровокували логістичну кризу, кризу банкрутств, і почали говорити про те, що економіка Росії працює у такому диспропорційному, дисфункціональному режимі. Це існувало вже довго, це стало тією точкою кипіння, до якої економіка Росії дійшла, і після якої вже не зрозуміло, як з неї виходити. Зараз ми будемо бачити, зрозуміло, що продовження цих ударів, ми будемо бачити ті наслідки, з якими Росія матиме якимось чином справлятись, однак тут треба зазначити один момент, що Росія буде робити фокус на те, щоб підтримувати її воєнну машину і ніяким чином не давати їй просідати на користь певної чини там захисту компаній, які безпосередньо не беруть участь у цій війні, або споживачів. І тому ті гроші, які потрібні будуть для того, щоб фінансувати ОПК або сектори, які з ним пов'язані, вони будуть знаходити. Це буде призводити до інфляційного тиску, бо тих джерел ресурсів, які вони могли використати без того, щоб розкручувати цей маховік інфляції, вони вже закінчилися. І зараз ми будемо бачити наслідки вибраної політики Росії з цією голландською хворобою, що ВПК буде підтриманий, він буде підтриманий будь-якою ціною, це буде відображатися більш сильно на споживачах, і в результаті ми будемо бачити перекривлення у сторону ВПК. Це, якщо ми кажемо про довгострокову перспективу, знищить будь-які шанси Росії конкурувати у точки зору технології або розвитку інфраструктури з країнами, які, з якими вона каже, що вона конкурує, ми кажемо про Європу, або США. І це, на жаль, для нас трохи підвищить той час, який вона може підтримувати, той темп воєнного тиску, який вона підтримує наразі. Однак в довгостроковій перспективі це така гра з гарячими можливостями, які неможливо як відновлювати.
1: Нема іншої опції, окрім як планувати цю довгострокову перспективу, розуміючи, що в певному, знаєте, моменті доводиться і терпіння набратися, але наслідки все ж простежуються вже навіть зараз. Адріан Пантюхов, нагадаю, економіст України, економіка Outlook, з нами наживо щойно. Сполучені Штати та Китай знову запровадили взаємні санкції. За кілька тижнів до можливої зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна у Вашингтоні там обмежили діяльність китайських компаній, зокрема через торгівлю з Іраном та порушення прав людини. У відповідь Пекін запровадив санкції проти 7 американських компаній і посилив контроль за експортом дронів. Водночас Китай поки демонструє готовність зберегти запланований на вересень саміт. Володимир Головко, провідний науковий співробітник і керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії, це Інститут історії України Національної академії наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня.
1: А скажіть, чи може вплинути, бодай, на щось в цій конкуренції, в цих санкційних перегонах розмова очі в очі? Тому що така розмова вже відносно нещодавно була на території Китаю, коли Дональд Трамп здійснював візит. Зараз планується натомість приїзд Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів.
5: Ну, безумовно, зустрічі лідерів двох найбільших економік світу, вони можуть вирішити питання або їх не вирішити. Я думаю, що це буде продовження діалогу, який розпочався у травні цього року під час саміту. Тоді Китай запропонував фактично, знаєте, такий економічний розподіл світу. Він запропонував концепцію, Сі Цзіньпін сказав це, стратегічна конструктивна стабільність. Тобто фактично, щоб сторони узгодили. От зараз це буде розмова, чи вдасться їм досягнути цієї стратегічної конструктивної стабільності, чи ні.
1: В такому разі, якщо говорити про порядок денний, чи він якось буде, знаєте, зазнавати певної модифікації, певних змін, чи все ж таки це поступальний рух до того, щоб впроваджувати нові і нові обмеження, нові рестрикції, тому що кожна зі сторін говорить про те, що вона реагує на поведінку попередньої, але жодна з них не декларує готовності змінити ось цей порядок денний.
5: Нинішнє введення санкцій з обох сторін – це, знаєте, підвищення ставок перед переговорами. Тому, в принципі, у них є системні проблеми, і ці проблеми з Китаєм є у багатьох країн і об'єднань світу. Ну, скажімо так, от зараз, десь по 7 місяців цього року, негативне сальдо на користь Китаю, на користь Китаю становить 170 мільярдів доларів торгівлі з Сполученими Штатами. І там явна диспропорція, приблизно там 258 мільярдів Китай експортує, і 87 приблизно експортує в Китай Сполучені Штати. Ми бачимо цю диспропорцію. Така ж сама диспропорція ми бачимо у відносинах між Китаєм та Євросоюзом. Більше того, так подібні ж диспропорції у відносинах між Україною і Китаєм. Тобто є системна проблема з Китаєм, щоб він, скажімо так, загальмував цей тиск на економіку світу. І це основне стратегічне питання, яке буде обговорюватись. Далі є питання і штучного інтелекту, і ситуації там навколо Тайваню, і навколо Близького Сходу, і та й російсько-української війни. Але оця диспропорція – це головне для цих переговорів.
1: Ну, до речі, ось ці інші питання, їх ціла низка, абсолютно так і є. Та? Вони, в принципі, надаються до якогось, знаєте, розв'язання чи обговорення, тому що, ну, важко собі уявити, що кожна зі сторін якось змінить свою позицію, наприклад, щодо Тайваню. Це фундаментально для комуністичного Китаю, і це, мені видається, так само принципово для Сполучених Штатів.
5: Ну, навколо Тайваню навряд чи. От була буквально на днях заява голови Держдепа Рубіо про те, що Сполучені Штати виступають за збереження статус-кво навколо Тайваню. Ну, Китай зазвичай проголошує, що треба, щоб штати визнали принцип одного Китаю, та і все. Але там йдуть більш такого середнього рівня дискусії. Зокрема, нагадаю, що в грудні минулого року було ухвалено рішення по поставці зброї Сполученими Штатами на 11 мільярдів доларів. І отут якраз отут будуть дискусії більш предметні, ніж загальна філософія.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про український інтерес, чи він тут присутній, обговорення війни Росії проти України лідерами обох країн, як би воно мало вплинути на перебіг війни, на, ну і зрештою на Росію, бо тут алгоритм, мені видається, він зрозумілий, та Китай, який в стані вплинути на Владимира Путіна, але не користається цією можливістю або цією опцією через цілу низку причин.
5: Ну, для України, безумовно, було б позитивним, якщо б Дональд Трамп підняв питання того, щоб Китай більш потужно включився в мирне врегулювання. І тут були суперечливі, скажімо так, сигнали. Ну, нагадаю, коли був саміт в травні, то, за словами Зеленського, якраз Трамп піднімав питання російсько-української війни в спілкуванні з Сінзіньпінем. Також вони на полях саміта в Анкарі НАТО, знову ж таки, Зеленський сказав, що вони обговорювали роль Китаю в мирному врегулюванні з Трампом. І на цьому ж фоні додав би, що от якраз в той же час, коли був саміт, майже Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю, відвідав скандинавські країни, де теж в центрі питання була російсько-українська війна. Це одний пул сигналів. А з іншого, якраз наприкінці липня була зустріч Ван Ї з Рубіо, і дуже цікаво, що Рубіо підкреслив, що ми не розмовляли з Ван Ї про Росію і Україну, бо у нас і так багато питань. Тому ці якісь такі суперечливі сигнали, ну, будемо сподіватися, що це буде позитивно. Для що ж таки Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп будуть обговорювати це питання. І тут я хотів додати ще один момент, що росіяни, тут, мабуть, росіяни теж хочуть, щоб Сі Цзіньпінь свого боку підняв питання, і вони зараз вкидують в міжнародний порядок денний інформаційний те, що начебто в листопаді було б непогано провести трьохсторонню зустріч Сі Цзіньпіня, Путіна і Дональда Трампа. Це теж буде в Китаї на полях саміт та АТС. Але мені здається, що це таке тупіковий ініціатива.
1: Дякую за розмову, за аналіз. Володимир Головко, нагадаю, провідний науковий співробітник, керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії. Це Інститут історії України Національної академії наук. Щойно з нами на прямому зв'язку. Євросоюз знову пропонує використати заморожені російські активи для підтримки України. Йдеться приблизно про 210 мільярдів євро резервів Центрального банку Росії. Більшість з них зберігається у бельгійській установі Euroclear. Троє колишніх високопосадовців – це Німеччина, Франція і Сполучені Штати – закликали передати контроль над цими коштами спеціальній структурі ЄС. На їхню думку, це дозволить розподілити ризики між усіма країнами Союзу та посилити позиції України на можливих переговорах із Росією. Олексій Бореченко, професор КАІ і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, доєднується до нашого етеру. Доброго дня, мої вітання.
6: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: Наскільки цей алгоритм, він може бути до реалізації, до виконання? Тому що я тут, знаєте, пригадую практику попередніх дискусій щодо заморожених активів. Там таким собі каменем спотикання досить тривалий час було саме питання юридичне. Ну, пригадаємо позицію Бельгії. Та? Чи тут не відтворимо ми тої самої стежки?
6: Ну, там трішки була інша дискусія, вона концептуально залишається і на сьогодні, вирішення, вона ще дуже далека, скажімо так, від вирішення. Йшлося на той момент про передачу Україні заморожених російських активів, або зараз для підсилення нашої обороноздатності, ну, відповідно, налагодження механізму компенсації нанесених збитків після війни, ну, у вигляді там не репарації, а відповідних компенсацій. Там дійсно, по суті, наприклад, працьовується зараз Україною унікальний механізм, але він так чи інакше передбачає верифікацію збитків, міжнародні комісії, але найголовніше це ратифікація цього унікального інструменту в кожній країні Європи, де є ці відповідно заморожені активи. Що поки що немає певної політичної підтримки на рівні цих конкретних країн. В даному конкретному випадку мова, як на мене, трішки не про те, а про те, що безумовно те, що є заморожені російські активи в Європейському Союзі, ну в конкретних країнах, ви назвали, в принципі, ключову країну, де вони знаходяться, це Бельгія, вона влаштовує багатьох євробюрократів, вона влаштовує безпосередньо ті країни, в яких знаходяться заморожені активи, вона влаштовує бізнес-спільноту, відповідно, банкірів, що в них є такий, по суті, оборотний капітал. Ну і в тому числі, принаймні зараз, є певний компроміс із російською стороною. Тому що вони розуміють, допоки ці гроші знаходяться все ж таки там в структурах Євроклір, вони не передадуться Україні, а отже вони так чи інакше залишатимуться предметом перемовин з Європою по завершенню російсько-української війни. Ну, по стабілізації, відновлення взаємовідносин, щоб по Росії хоче повернути хоча б частково ці кошти. В Європі план, як на мене, абсолютно інший. Тобто не в конкретних країн Європейського Союзу, а саме в Європейського Союзу. Дуже часто, в останнім часом, інтереси конкретних країн і інтереси Європейського Союзу, вони розходяться. Європейському Союзу потрібно, щоб були гарантії на компенсацію, відповідно, цього 90-мільярдного кредиту, тому що я нагадаю, що саме ці заморожені активи, по суті, стали в гарантію на того, що Україна не буде виплачувати, відповідно, цей кредит. Цей кредит планується, по суті, компенсувати за рахунок цих заморожених активів. Але ж, якщо Європейський Союз не зможе повноцінно впливати на ці заморожені активи, тоді трішки проблематичним виглядатиме процедура, відповідна компенсація цих 90 мільярдів. Ну, тобто, це перша така мотиваційна складова цього процесу. Ну, друга мотиваційна складова, що саме Європейський Союз, а не європейські банкіри чи конкретні європейські країни, не хоче бути основним перемовником з Російською Федерацією. В тому числі, як превентивний механізм не нападів Російської Федерації на країни ЄС та НАТО. Для цього потрібно повністю, відповідно, контролювати ці суми, відповідно, ці заморожені активи. Тобто, зі стратегічної точки зору, це, безумовно, як на мене, правильна ініціатива, яка, в принципі, відповідає інтересам України, тому що, як бачимо, Російська Федерація уже наразі значно понизила суму заморожених активів в Європі з 350 мільярдів. Ну, от уже ми говоримо, відповідно, про там 210-220 різними інструментами, різними механізмами, але, як на мене, тенденційно все абсолютно очевидно. І, звичайно, Європейському Союзу також певні оборотні активи, в тому числі для посилення власних пріоритетів обороноздатності, потрібні, безумовно, і потрібні тут і зараз. Але чи спроможна Європа, чи спроможна європейська бюрократія поставити в пріоритет власну безпеку над уставленими правилами, ну, скажімо, такими демократичними, які є в Європейському Союзі, в тому числі числі і по обігу коштів, і по банківським послугам, і по гарантіям відповідних розміщень в європейських банках. Зараз це, ну, по суті, найбільш інтригуюче питання із тих, які є.
1: Щодо настроїв в Росії, серед російських еліт зростає занепокоєння через посилення впливу ФСБ. Про це інформує агенція Bloomberg із посиланням на джерела. За їхніми даними, другий департамент Федеральної служби безпеки, який відповідає за боротьбу з тероризмом і політичний уклад, отримав широкі повноваження щодо розслідувань. Джерела також повідомляють про посилення тиску на бізнес, науковців і представників культурної галузі, зокрема через кримінальні справи та перевірки. Ну, тут, знаєте, таке ніби прозаїчне питання з'являється, а що з того занепокоєння? Ну, тобто, бути занепокоєним, а ми, до речі, знаємо на практиці наших партнерів, це не означає щось, в принципі, робити. Це просто перманентний стан.
6: Ну, це вже, вибачте за сленг, але прикольно, коли ми, по суті, порівнюємо європейські практики і практики в самій Російській Федерації і десь бачимо тотожність серед них. Ну, це, звичайно, ну, певна нова грань, так би мовити. Да? Ну, от. Але я абсолютно з вами погоджуюсь, що, безумовно, те, що тоталітарний, по суті, а не вже авторитарний путінський режим, він буде тільки в подальшому концентруватися владу і прибирати будь-які сигнали, які можуть відповідно її розконцентровувати. Тому що все це, скажімо, відбувається на фоні складної економічної ситуації в самій Російській Федерації, з енергетичною кризою, наближенням виборів в Думу і в тому числі багато західних ЗМІ і навіть наш центр протидії дезінформації та й президент України Володимир Зеленський заявляли про те, що, можливо, після цих виборів в Думу буде в Росії проводитись частково наступна хвиля часткової мобілізації. А це неможливо робити, якщо якісь культурні діячі, лідери думок, чи хоча б те, що там ще залишилось на путінській Росії і не було вичавлено за її межі, відповідно, мали якусь там автономну точку зору. Тому абсолютно нічого дивного в цьому немає, я глибоко переконаний. На превеликий жаль, путінський режим тільки буде укорінюватись на Росії в подальшому і буде притискати будь-які прояви вільнодумства чи від культурних діячів, чи від освіти, чи відповідно від будь-яких громадських діячів, і неважливо, чим вони займаються, чи екологією, чи абсолютно не політичним речам.
1: До речі, тут ось цей чинник, на який ви звернули увагу, я думаю, його окремо варто розглянути. Та? Тому що, ну, по-перше, правда така, що Росія не славиться якимись революційними провідними розробками там, в будь-якій галузі, науковій, чи культурній, чи щось таке. Ну, вони намагаються удавати бажане за дійсне, але от є як є, ми це добре знаємо. Але разом з тим тиск на тих людей, які формують думку, ми можемо з цього скористатися? Тому що це фактично шлях, ну, даруйте, до отупіння.
6: Так, отупівши росіяни, це найкращий матеріал для Путіна. Ну, погодьтеся. Їхня вся пропаганда багато років, ну, по суті, має таку мету, коли називає чорне-білим, навпаки, коли розповідають про розп'ятих мальчиків, да, коли таку дичину вже несуть в своєму навіть культурному просторі, навіть серед лідерів думок, відомих режисерів, ну, що воно просто наголо. Вони налазять і абсолютно неадекватно, навіть не те, що до путінського режиму, а взагалі до якоїсь раціональної логіки. Але вся ця система, вона абсолютно умисно прибирає в росіян раціональне мислення і виводить їх відповідно з політичного контексту. Ну, тобто, говоріть про там песиків, про затемнення там сонця місяцем, говоріть про все, що завгодно, тільки не говоріть про Путіна, не говоріть про негатив, не говоріть про війну і не говоріть про те, що у вас пустий холодильник. Ну і тим паче не говоріть про те, що ви будете вимушені піти на війну і померти за самого Путіна. А так говоріть, в принципі, за все, що завгодно. Чи можемо ми це використати? Ну, частково, друзі, ми це використовуємо під час ще першої хвилі вичавлення російських таких, ну там, да, відомих співаків, культурних діячів, яких вже...
1: Розбудови, скажімо так, свого... Федерації. Та, розбудови свого простору. І це тому, власне, я про це в такий спосіб і запитав вас. Дякую, у нас час уже спливає. Я нагадаю, Олексій Буряченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, з нами наживо. Побажаю аудиторії спокійного дня, бережіться, будьте тут і надалі.
7: За країну, яка розвиває бізнес.
8: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
9: Захищала Україну.
10: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
11: Піті.
12: Шеф, знов недоварені.
11: Ти просто не шариш. Це альденте.
12: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
10: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
14: Хочу, щоб після служби все складалося. Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Єдиний марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. Балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами росіяни атакували цієї ночі Одещину. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Крім того, ворог випустив по Україні 202 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Бережувальні боєприпаси «Бандероль». Попередньо протиповітряна оборона збила або локаційно втратила 174 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 22 локаціях. Ще у 6 падіння збитих. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли. Інформацію щодо місць падіння уточнюють. 9 поранених, зруйновані житлові будинки, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Такі наслідки удару, який ворог завдав уночі по Одесі. Військові кажуть, це була одна з наймасштабніших атак за останній час. Яка ситуація у місті? Дізнаємося від нашого кореспондента Андрія Анастасова, з нами наживо з Одеси. Колего, вітаю. Що відомо на тепер?
6: Вітаю, Лілія. Так, справді, це була комбінована і дуже масована атака. Обстріл розпочався о 3-й ночі та тривав близько 3 годин. Проти Одещини ворог застосував велику кількість ударних безпілотників, ракет різного типу, протикорабельних, протирадіолокаційних, балістику, бандеролі. І, зокрема, основний удар припав саме на Одесу. Тут руйнування найбільше. Зараз ми перебуваємо у самісінькому центрі міста. Внаслідок ворожої атаки тут сталося влучання в 4-поверховий житловий будинок. Будівля зайнялася. Це історична будівля, пам'ятка архітектури. Полум'я охопило 1000 квадратних метрів. Чимало квартир та приміщень у суміжньому готелі вигоріли вщент, так само, як і автівки місцевих жителів. Останні пригадують, як вночі евакуйовувалися з осель та рятувалися від вогню. Далі пропоную послухати.
7: Влучання в наш дім – це був жахка. Такий спалах. Дитина прокинулася, а син якраз був у другій кімнаті, він просто влетів. Ми по дахам вилізли, потім побачили, що почав дах горіти.
6: Історії, які ми тут почули, приголомшують. Приміром, ми поспілкувалися з літньою парою, яка внаслідок пожежі повністю втратила своє житло. Люди навіть не встигли вночі одягнутися, тож одяг їм надавали вже волонтери. Тепер пенсіонери будуть мешкати у хостелі, де їх тимчасово розмістила райдержадміністрація. Ось що розповідають люди.
8: Я себе спав спокійно, і вдруг на мене почало падати штукатурка, стекла. А во дворі загорілись машини. І від цього пожару перекинулась на нашу квартиру. І вона дотла згоріла. Ні паспортів, ні денег, ні копійок, нічого нет. Носки навіть не встигли одягнути.
6: На даний час відомо, що від ворожої атаки постраждало 9 людей, трьох з них ушпиталили у стані середньої тяжкості, а решта лікуватимуться амбулаторно. Переважно в людей люди зазнали уламкових поранень. Пожежі також сталися і в іншому районі Одеси. Там внаслідок ворожої атаки частково зруйновані житлові будинки у приватному секторі. Крім того, ворог поцілив і по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, бив по енергетиці. Зараз у багатьох районах Одеси немає електропостачання, тимчасово призупинений рух електротранспорту та відсутнє водопостачання. Ремонтні роботи тривають. В усіх районах Одеси організовано підвоз технічної води. Ось такі новини на дану хвилину. Лілію, передаю тобі слово.
5: Дякую, колего. Про наслідки масованого обстрілу Одеси нам розповів кореспондент Інтера Андрій Анастасов. Рух на ділянці Одеса-Рені частково відновили. Про таке повідомили в Держприкордонслужбі. Раніше там повідомляли про обмеження руху трасою, через що неможливо було дістатися окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси. Двоє людей загинули, 27 постраждали внаслідок удару росіян по Харкову. Серед потерпілих – 5-річний хлопчик. За інформацією ОВА, військові РФ завдали ракетного удару по 10-поверховому житловому будинку в Салтівському районі міста. Як наслідок, зруйновано з 7 по 9 поверхи. Під ударом опинилася й офісна будівля неподалік. Ліквідація наслідків ще триває. Попередньо ворог застосував ракети «Бандероль».
3: Одна людина загинула біля цієї локації, інша людина біля іншої. Значить, на іншій локації ще 3 людини отримали поранення, там офісне приміщення, пожежу там наразі локалізовано і тривають заходи щодо ліквідації наслідків ворожого удару. Щодо цієї локації, там де житловий будинок, як я вже зазначив, одна людина загинула на вулиці, вона перебувала. Значить, ще 6 людей врятовано з-під завалів. Значить, і всього по цій локації 13 людей отримали поранення.
5: Загалом за добу в Харкові та області росіяни вбили 3 людей, поранили 25. Крім Харкова, атакували ще 12 населених пунктів регіону. Жертви й потерпілі – жителі Ізюма, Артемівки, Лозової, Ківшарівки, Михайлівки. Крім того, внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Верхньоводяне Близнюківської громади загинув 69-річний чоловік. На область ворог спрямував 2 ракети, 4 керовані авіабомби, безпілотники «Герані-2» та «Молнію», 7 FPV-дронів. Тип ще майже 4 десятків БПЛА встановлюють. Пошкоджено приватні оселі та господарські споруди, електромережі, кладовище, адмінбудівлю, залізничну інфраструктуру, легковики. 3 людей постраждали внаслідок нічної атаки на Житомирщину. За даними ОВА, росіяни поцілили у приватний житловий будинок. Зачепили його господарські будівлі. Крім того, пошкодили цивільні інфраструктурні об'єкти та приватне підприємство з німецькими інвестиціями. 11 поранених унаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини. Серед них 4 дітей. В ОВА повідомляють, російська армія майже 10 разів

0: Кілька квартир вибито шибки, понівечено кімнати й балкони, а також стіни будинку. Під ударом був і один із торговельних об'єктів у місті. Там зачепило вікна та дах. Про потерпілих в ОВА не повідомляють. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують безперервний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно використовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
1: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу «Екофло» для забезпечення позицій, ПДПшок для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Україна не залишить за власною ініціативою Донбас, бо ніхто не гарантує, що Путін не піде далі. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни не можуть захопити більше території України. Натомість Путін намагатиметься будь-що представити свої дії в Україні як перемогу.
3: Ми повинні з вами розуміти приблизно, що відбувається з русскими, для того, щоб зрозуміти, що вони будуть йти на будь-що. Буде сотні тисяч кібератак, буде застосування ракетного тиску, будуть залякування, тощо. Вони не змінюються. Чому? Дивіться, він не може, а Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. Йому вона потрібна. Він її шукає за рахунок України. На жаль, ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає, впевнений в цьому, про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі. Тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Так? Тобто зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо.
0: Тривожно було в російському Білгороді. Як пишуть російські опозиційні ЗМІ, вночі ППО намагалося збивати дрони просто над житловими будинками. Відтак виникли численні пожежі та руйнування. Місцеві жителі в мережі писали про рої безпілотників над Білгородом. Очевидці зафільмували кадри масованої атаки та роботи протиповітряної оборони. Туреччина готує масштабну передачу озброєння до України. Зокрема, Анкара продасть Києву 70 балістичних ракет «Атакамс», 12 реактивних систем залпового вогню М-270, десятки тисяч касетних боєприпасів. Загалом буде 2 пакети зброї загальною вартістю понад $280 мільйонів. Про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США. Передаватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні і логістичні компанії. Туреччина зацікавлена у скороченні запасів застарілого озброєння, щоб перенаправити ресурси на модернізацію свого арсеналу. Частина цієї зброї американського виробництва, аби передати її Україні, необхідний дозвіл США. Тож постачання можуть стартувати після завершення передбаченої процедури розгляду документів у Конгресі. Пентагон закликав американську оборонну промисловість швидко наростити виробництво та постачання озброєнь. Усе через дефіцит, який став критичним унаслідок затяжної війни в Ірані. Про це повідомляє «Вашингтон-Пост», яке отримало меморандум Міністерства оборони США. Зокрема, в ньому йдеться, що цього тижня заступник американського міністра оборони звернувся до керівників профільних компаній. Вони мають не більше 21 дня, щоб подати плани про суттєве прискорення постачання і виробництва критично важливих компонентів. Раніше видання писало, що тільки за перший місяць війни з Іраном США випустили понад 850 крилатих ракет «Томагавк» та майже 1000 ракет-перехоплювачів «Петріот» та ТАТ. Крім того, Вашингтон використав

0: більше як 1300 балістичних ракет. О 13:00 оновлений випуск новин, а просто зараз в ефірі працюватиме Ярина Марків.
1: Дякую, колеги. Ми продовжимо буквально за мить, тож не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. 231 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 29 ворожих атак. Складно в районі Костянтинівки. У Генштабі звітують про 24 атаки на напрямку. Загалом росіяни атакують по всій Донеччині. Слов'янськ, Олександрівський відтинок, Лиман. Загалом 29 атак. Ще один вектор наступу – Харківщина. Там 28 атак. Далі детально поговоримо про оперативну ситуацію на північно-слобожанському напрямку. Що відбувається на Сумщині, детально розпитаю Івана Шевцова, помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Вітаю вас, пане Іване.
5: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Шановні телеглядачі, звертаю вашу увагу. Наразі на телеекранах з'явився QR-код та номер карти для донатів. Це означає, що відкрито збір. Тож, пане Іване, куди саме спрямують зібрані під час цього ефіру кошти? І як це обладнання підсилить наших прикордонників?
5: Наша бригада «Сталевий кордон» вже понад 2 роки воює саме на Сумщині, і для потреб нашої бригади зараз край необхідно це дрони на оптоволокні і наземні роботизовані комплекси. Саме цей збір на 10 мільйонів, він розрахований на закупівлю цього майна. Дронами ми нищимо ворожу техніку і особовий склад ворога, а за допомогою наземних роботизованих комплексів ми здійснюємо інженерне облаштування і логістику до наших позицій. Тим саме не наражаємо наших військовослужбовців на небезпеку. Тому будемо вдячні кожному і кожній, хто задонатить і допоможе нам у закупівлі цього край необхідного майна.
1: Тож, шановні телеглядачі, для прикордонного загону «Сталевий кордон» дуже необхідні, як ви вже почули, наземні роботизовані комплекси, а також дрони на оптоволокні. Я зазначу, що проти них неефективний ворожий реп, тож це дуже потрібні інструменти для наших захисників у час технологічної війни. Кожна ваша гривня має значення. Якщо ви нині ще не донатили, навіть донат у розмірі ранкової кави є посильною підтримкою для наших захисників і може стати чиїмось шансом вижити. Пане полковнику, розпочнемо з загальної ситуації. Яка оперативна обстановка зараз на північно-слобожанському напрямку та які ділянки залишаються найгарячішими?
5: Наша бригада і на північно-слобожанському, і на Курському напрямку веде активні бойові дії. Загалом на Сумщині ситуація останніми місяцями суттєво не змінюється. Як і раніше, ворог більш активний на Курському напрямку. Це по Сумській області, межі Хотінської і Юнаківської територіальних громад. Протягом минулої доби 5 спроб атакувати позиції сил оборони ворога провалилися. Бійці Збройних сил оборони успішно відбили ворожі атаки. Але по Сумщині і безпосередньо по місту Суми ворог активно використовує авіацію. Там понад 8 керованих бомб протягом минулої доби лягло по Сумщині.
1: Щодо угруповання ворога біля кордону, скільки сил вони там зосередили? І чи фіксуєте ви накопичення додаткових резервів чи наступальних груп?
5: Найбільше ворог зосередив свої сили саме на Курському напрямку, адже там проводяться активні бойові дії. Ворог вдається до проведення штурмів, принаймні намагається їх здійснювати. Якщо говорити про іншу ділянку, безпосередньо по лінії державного кордону, безпосередньо от в близькості ми не фіксуємо збільшення кількості їхніх позицій. підтягування техніки, але якщо порівнювати з минулим роком, то так, цього року ворог дещо збільшив свій контингент на цьому напрямку, адже кількість уражень ворожої техніки цього року значно збільшилась. Наші оператори практично щоденно виявляють ворожу техніку, гармати, РСЗВ і здійснюють їхні ураження.
1: Шановні телеглядачі, наші захисники, зокрема бійці сталевого кордону, вдень і вночі обороняють наші терени, знищують російське залізяче, їхню техніку і, власне, і самі піхотні групи. І вони можуть робити це ще ефективніше, якщо в них буде більше інструментів. Наразі відкрито збір для сталевого кордону на наземні роботизовані комплекси, а також дрони на оптоволокні. І ви просто зараз можете до нього доєднатися. Нагадаю, для вашої зручності на телеекранах розміщений як QR-код та номер карти для донатів. Кожна гривня має працювати на перемогу, і нам слід не забувати, що війна не десь там, вона тут, на нашій святій землі, і від кожного з нас передусім залежить її перебіг. Пане спікере, нещодавно військові повідомили, що на Сумщині вперше вдалося збити КАБ, яким росіяни прицільно обстрілюють. Це поодинокий успішний випадок, чи все ж таки є зрушення в протидії ворожій авіації?
5: У нашої бригади таких можливостей наразі немає. В сил оборони так дійсно на Сумщині було здійснено ураження ворожого КАБа. Це досить складна процедура. Це треба мати спеціальне озброєння, ракетні комплекси. На озброєнні нашої бригади такого немає. Але ми здійснюємо активно і ефективно знищення інших ворожих безпілотних літальних апаратів і шахедів, гербер, ланцетів. Тому працюємо з тим, на що маємо можливості.
1: Як працює ворожа логістика на тім боці кордону, і чи вдається нашим силам ефективно перерізати їхні шляхи постачання?
5: Так, логістика ворога, ну, тут треба ще враховувати те, що умови місцевості на прикордоні, от якраз і на території Російської Федерації, і на Сумщині, в основному це болотисто-лісиста місцевість, логістику тут здійснювати досить складно, і от якраз, от, наприклад, минулої доби нам вдалося знищити ворожу автівку, яка здійснювала доставку продовольства і боєприпасів безпосередньо до позицій ворога. Досить складно виявляти такі автівки, адже, ще раз кажу, тут лісиста місцевість. Наразі там важкою технікою ворог теж не може здійснити підвоз до своїх позицій, адже ця техніка є уразливою для наших дронів. В основному ворог здійснює логістику за допомогою звичайних цивільних транспортних засобів.
1: А аби логістика наших бійців сталевого кордону була ще ефективнішою, їм потрібні наземні роботизовані комплекси, і, власне, зараз відкритий збір. Тож, шановні телеглядачі, всі, хто зараз нас дивиться чи чує, то зверніть увагу на телеекран, там є QR-код та номер карти для донатів, і доєднайтеся до збору. Я зауважу, що саме з маленьких донатів, 10, 20, 30 гривень, насправді закриваються найбільші збори. Наземні роботизовані комплекси для наших захисників – це можливість доставляти провізію і евакуювати поранених і доставляти боєкомплект. Їх застосовують у сучасній технологічній війні для надзвичайно складних завдань. І нині справді війна машин. І в цій технологічній війні дуже класно мати перевагу. І ми можемо цю перевагу забезпечити для наших бійців. Тож доєднуйтесь до збору. QR-код та номер карти на ваших екранах. Пане Іване, я в свою чергу спитаю, підрозділ сталевого кордону систематично діляться відео успішного знищення ворожої техніки та позицій. Поділіться останніми результатами ваших операторів дронів. Що з важкої зброї, систем спостереження чи артилерії росіян вдалося вивести з ладу останнім часом?
5: Якщо говорити про минулий тиждень, в першу чергу скажу, що найбільше уражень у нас здійснюється саме за допомогою дронів на оптоволокні. Наші дрони, ми використовуємо дрони з катушками 25-30 кілометрів, і це саме та відстань, куди ворог намагається підтягнути свою техніку. Це в основному гармати. Якщо говорити про минулий тиждень, то нам вдалося знищити буквально 4 ворожі гармати, кілька одиниць ворожої техніки, яка здійснювала в тому числі і логістики, ну і засоби спостереження і засоби зв'язку. Це такі основні напрямки нашої роботи. Якщо говорити про піхоту, тут в основному вдається знищувати ті ворожі штурмові групи, які безпосередньо здійснюють атаки по позиціям сил оборони. Якщо говорити про позиції ворожі, то там вони намагаються ховатися від наших дронів, і там більше ефективніше працюють наші дрони, які здійснюють скіди. Тому працюємо по всім можливим цілям. Найкраще вдається вражати все ж таки ворожу техніку і особовий склад. Ну і якщо говорити про ефективність, то практично 80% вилітів вони досягають своєї цілі.
1: Пане Іване, я дуже дякую вам за цю розмову. Також подякую нашим телеглядачам, що доєдналися до збору. На зв'язку був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Дуже дякую вам.
5: Дякую вам.
1: 10 людей поранено на Херсонщині унаслідок російських ударів. Серед постраждалих 2 дітей. За даними ОВА, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах регіону. Окупанти пошкодили 10 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Більше про наслідки російських ударів розпитаю Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської ОВА. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Добрий день.
1: Тож, передусім, розкажіть, яка зараз загальна ситуація на Херсонщині, чим і з яких напрямків ворог найчастіше атакує цивільну інфраструктуру та житлові квартали?
4: Продовжують тероризувати Херсон і Херсонську область правобережну. Окупанти продовжують бити з різного типу озброєння. Вночі було нальот дронів типу «Молнія», зранку знову FPV, вчора також багато FPV-шок прилітало, багато ми їх тут збивали нашими силами оборони. Вчора близько 700 дронів було застосовано. Це менше за кількість середньодобову до цього. В більшості у нас по 1000 дронів російських прилітає. Більшість з них збивають. Звичайно, якась частина таки атакує більшості цивільне населення. Багато автівок пошкоджених. Вчора, як вже сказали, дві дитини, 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець, постраждали якраз внаслідок атак російських безпілотників. В принципі, всі атаки, майже всі атаки, які призводять до жертв та поранень цивільного населення, зараз це за допомогою дронів, використання дронів російських стається. І якщо раніше це було 50 на 50, 50 це якраз удари дронів, а 50 і все інше, в тому числі шахеди, РБР, то зараз 78% атак саме приходиться на російські безпілотники. І, як я вже зазначав, постійні атаки, це не тільки FPV, це FPV на оптоволокні і скиди, вибухівки. Наразі, це вчорашній день, це всі 10 поранених були якраз внаслідок атак російських безпілотників. За сьогодні в нас зранку немає ще постраждалих. Є повідомлення про те, що в Золотій Балці загинула жінка внаслідок артобстрілу. Але дрони продовжують літати, продовжують пробувати вражати, це, перш за все, цивільні цілі. Ну і вночі також ми збивали тут шахеди, гербери над областю, які пробували пролетіти області, полетіти далі і наносити шкоду іншим регіонам. Тут ми збили 11 шахедів.
1: Пане Олександре, продовжуючи тему російського сафарі на цивільних, хочу сказати, що очільник ОВА Олександр Прокудів нещодавно попередив, посилаючись на сили оборони, що загарбники отримали саме вказівки щодо проведення так званого вільного полювання, зокрема на автотранспорт із застосуванням БПЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні. В чому найбільша загроза такого дронового терору? Адже проти них неефективні стандартні засоби РЕП. І взагалі, як в таких умовах зараз функціонує громадський транспорт в Херсоні?
4: Ну, ви самі відповіли на це питання, що проти дронів на оптоволокні не працюють РЕП. На жаль, можемо збивати їх тільки фізично, грубо кажучи, помповими рушницями або іншим озброєнням. На них також ми не можемо і виявляти їх за допомогою системи РР розвідки, тому важко їх збивати, звичайно. Сітки, так, це такий один із засобів захисту, і саме цивільний транспорт, в більшості і маршрутки пробують рухатись в більшості по цим коридорам. Ми вже затягнули такі основні логістичні шляхи, не до кінця ще, тому що саме ті ж самі дрони на оптоволокні атакують і людей, які займаються цим цією роботою, тому це також небезпечно. Ми залучаємо по максимуму всіх, хто міг би це робити, комунальні підприємства. Запрошуємо також і людей, хто хотів би працювати за нормальні гроші, але поки що немає багато бажаючих, тому ми там запровадили ще одну ініціативу, видаємо сітки людям, які хотіли б захистити свій бізнес або там свій під'їзд. І наразі збираємо заявки за номером 0800-101-102, щоб люди могли отримати ці матеріали для того, щоб захистити свої якісь ділянки.
1: Пане Олександре, а якщо ми говоримо про звичайних водіїв, яких практичних заходів безпеки мають дотримуватися кермани чи авто у зоні досяжності таких БПЛА, щоб якось себе убезпечити, мінімізувати ризик потрапляння під приціл? Можливо, якісь рекомендації, які території, дороги не слід відвідувати?
4: 100% чим ближче до берега, тим це небезпечніше. Окрім того, що на тебе може спікерувати дрон або скинути вибухівку, ти можеш наїхати ще й на вибухівку на дорозі. Там дуже багато скидано тих самих мінпелюсток та різної вибухівки. Тому і тим паче, коли ти їдеш по прибережній зоні, ти їдеш майже один. Тобто ти на ладоні у окупантів, які постійно стежать за рухом на цій ділянці. Тому чим ближче до берега, звичайно, тим небезпечніше і точно туди їздити не треба. Там подивитись на свою домівку або що. В тому числі і вночі, тому що окупанти і вночі атакують з приладами нічного бачення. Тому там найнебезпечніше. Чим далі від берега, тим можна пересуватися більш вільно, але це також ми даємо там 100% гарантії, що в тебе не влучить дрон або там не накриє артилерія. Тому казати, що десь є 100% якісь засоби або гарантії того, що ти не попадеш під обстріл, тут немає. Тому треба мати, мабуть, з собою, більшість уже людей мають ці засоби виявлення, дрон-детектори, але знов-таки вони не повністю покривають всі дрони, в тому числі на оптоволокні вони не показують. Ну, краще евакуюватися, це найкращий зараз вибір для тих людей, які живуть в Херсоні. Звичайно, я розумію проблеми з евакуацією, виїздами, ми розуміємо, але ми зі своєї сторони максимально пробуємо допомогти по різним напрямкам, щоб люди могли звернутися до місцевої влади, отримати якусь допомогу, ну і жити в більш спокійних регіонах, поки тут така безпекова ситуація важка.
1: Закликаємо усіх херсонців, жителів регіону дослухатися до ваших застережень. Пане Олександре, ще нам розкажіть, яка загалом ситуація з критичною інфраструктурою наразі в області? Чи є світло, вода?
4: Так, з'явилось вже світло на житлоселищі та на Шуменському. Там не було після удару російських шахетів по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Довго не було, але почали і там включати. Зараз веєрний спосіб виключають, щоб доремонтувати те, що знищили росіяни. Звичайно, росіяни продовжують атакувати і в день, і вночі ці енергооб'єкти, але наші енергетики продовжують працювати. Вода вже подається в повному обсязі з електрикою. Ще є деякі перебої по деяких районах. Звичайно, якщо нам безпекова ситуація дозволить, ми відремонтуємо і знову буде світло у всьому Херсоні.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю спокійного дня. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА. Дякую.
4: Дякую.
1: На розмінування українських територій підуть десятки років, так кажуть сапери 65-ї механізованої бригади. Нині вони знищують вороже залізяче на запорізькому напрямку. За словами саперів, найбільшу небезпеку становлять саморобні вибухові пристрої. За допомогою дронів окупанти їх намагаються закинути подалі від фронту. Як працюють сапери Великого Лугу та чому небезпеку може становити навіть звичайна, на перший погляд, дитяча іграшка? Далі в сюжеті.
6: Цифрові безпілотники та дрони на оптоволокні, різні боєприпаси і саморобні вибухові пристрої – все це знешкоджують на Запоріжжі сапери 65-ї механізованої бригади. Вороже залізяче виявляють не лише поблизу лінії бойового зіткнення, а й далеко від фронту.
7: Ми займаємось, саме наше відділення, це розмінуванням, тобто десь впали кацапські FPV, якісь боєприпаси, касетні, то це все ми їдемо, розміновуємо.
6: Російський безпілотник скинув у населеному пункті і ось цей саморобний вибуховий пристрій. Його біля житлового будинку знайшла місцева жителька та звернулася по допомогу до саперів. Боєприпас був начинений ще й дрібними уражувальними елементами.
7: Підшипники, шарикові підшипники, які при вибуху розлітаються в усі сторони. Тобто, бачите, вони з усіх сторін наліплені. Тобто, якби не впав або не врізалась FPV, саме ці підшипники розлітаються і надають ураження. Це вибухівка, вона при вибуху всі металеві предмети, які біля неї, розлітаються набагато швидше, ніж навіть від вогнепальної зброї.
6: Знешкоджувати такі кустарні вироби нелегко, діляться сапери.
8: Все, що попадає під руку, будь-що можна зробити з ФП. Там нема такого, що там іменно там труби, палки. Все, що є, все використовується. Дуже небезпечно, оскільки ми не знаємо, що використовується в цьому. Які засоби ініціації, за рахунок чого воно ініціюється.
6: Окупанти щодня завдають по області сотні ударів, засипають регіон касетними боєприпасами та протипіхотними мінами. Вибухівку росіяни доправляють, зокрема, і дронами. На прифронтових територіях небезпечним може виявитись будь-який предмет.
7: Навіть якісь іграшки або пачка з-під чіпсів, все, що завгодно, може в собі містити вибухову речовину. Крилом, яке пролітало для розвідки, або той самий FPV-шки, 2-3 таких СВП-шки можна закинути дуже легко. Навіть на великій відстані, там, 30-40 кілометрів.
6: Навички розмінування Руслан опанував лише торік, коли долучився до лав 65-ї. У цивільному житті був фермером, вирощував на своїй землі соняшник та пшеницю, доглядав трояндове поле. Нині сільськогосподарська справа на паузі.
7: Мали велике поле, вирощували троянди на саджанці саме. У нас було більше 5 гектарів, тобто трояндове поле велике. Вже мали таку локацію, на яку приїздили, робили фотосесії і так далі.
6: Пліч-опліч із Русланом служить його побратим Павло. До бригади «Великий Луг» 23-річний захисник потрапив після навчання у військовому виші. Переконаний, під час розмінування ворожих скидів головне – не втрачати пильності.
8: Переважно FPV-шками розміновуємо або якісь нерозірвані боєприпаси, які залишились. Можливо, і ждунів. Ну, тобто це може бути і ждун розмінування.
6: Взимку під час ліквідації російського дрона сапер був тяжко поранений. За станом здоров'я Павло міг демобілізуватися, втім вирішив продовжити службу.
8: Маю можливість списатись, в мене друга група інвалідності встановлена, але я не хочу, тому що поки я можу щось зробити, значить я буду робити. Є велика кількість військовослужбовців, які отримують поранення і вертаються назад, зважаючи на групи. Є люди, які на протезах продовжують службу.
6: Зараз обидва сапери виконують бойові завдання на запорізькому напрямку. Підтримати бійців, які продовжують очищувати землю від смертоносного російського брухту, можна за реквізитами, що на екрані. Нині воїни збирають на ремонт автівки.
7: Без автівки зараз пішим ходом взагалі неможливо. Той самий підвіз БК, приїхати розмінувати, ну і так далі.
6: Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Майже 213 тисяч українців цьогоріч вступили на бакалаврат. Нещодавно в електронних кабінетах вступників почали з'являтися рекомендації до зарахування. З них понад 73 тисячі абітурієнтів проходять на бюджет, ще майже 140 зможуть навчатися за контрактом. Тож тепер майбутні студенти мають підтвердити свій вибір місця навчання. Зробити це потрібно до вечора 11 серпня в електронному кабінеті вступника або безпосередньо в закладі освіти та укласти договір на навчання. Більше про порядок зарахування у ЗВО та бюрократичну процедуру подачі документів розпитаю Олега Шарова, генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих. Вітаю вас, пане Олеже.
9: Добрий день.
1: Пане Олеже, передусім поговоримо, що 6 серпня вступники дізналися рекомендації до зарахування у ЗВО, і зараз триває етап підтвердження місця навчання. Розкажіть про терміни, коли останній строк підтвердити свій вибір?
9: Отримані рекомендації 6 серпня необхідно підтвердити до 18 години 11 серпня. Це гарний строк, достатній для того, щоб всі могли зробити це підтвердження. Переважна більшість вступників на сьогодні не їде ні до яких закладів освіти, не стоїть в жодних чергах, де і черг вже на сьогодні немає, а просто все це робить, не відходячи від свого комп'ютера.
1: Тобто в цілому є в абітурієнтів 3 дні? Я правильно зрозуміла, чи не буде занадто 5. Великого навантаження? 5. Ага.
9: 7, 8, 9, 10 і 11 серпня. Насправді, кажучи, друга половина дня 6 серпня була певним призовим додатком до цього.
1: Дякую, що поточнили. Розкажіть для розуміння, як взагалі працює система пріоритетності заяв, скільки заяв можуть подавати абітурієнти і, власне, за яким принципом обиратимуть заклад?
9: Вступники мають можливість подавати до 10 заяв, з них до 5 заяв на місця за державним або регіональним замовленням. Кожна заява має пріоритетність. Вступник визначає для себе, чого він хотів би найбільше, що, скажімо, на другому місці, на третьому. Ну, є вступники, які подають всі 10 заяв. І точно за таким же чином працює алгоритм надання місць державного замовлення і контрактних місць, алгоритм адресного розміщення. Якщо достатньо уступника балів для того, щоб отримати рекомендацію за першою пріоритетністю, вступник отримує рекомендацію за першою пріоритетністю. Якщо за першою пріоритетністю балів недостатньо, розглядається заява за другою пріоритетністю. Ну і так далі, поки не буде врешті-решт надана якась рекомендація. В цьому році рекомендації в алгоритмі адресного розміщення були надані 212 тисячам вступників з 239 тисяч, які брали участь в адресному розміщенні.
1: Цього року підтвердити місце навчання можна і дистанційно, зокрема, за допомогою дієпідпису. Розкажіть, як це робити і які альтернативні способи нині доступні?
9: Насправді, сьогодні основний спосіб підтвердження – це підтвердження в електронному кабінеті вступника з використанням кваліфікованого електронного підпису. Це вже використовується декілька років. Фактично масово це використовується з початку ковіду і дуже масово домінує під час спочатку повномасштабного вторгнення. Тому насправді кажучи, людей, які приїздять до закладів освіти, до приймальних комісій і подають документи особисто або безпосередньо там підтверджують в своїх електронних кабінетах, порівняно небагато.
1: Пане Олеже, для хлопців-вступників ключовим бар'єром є наявність та коректність військово-облікових документів у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Що робити абітурієнту, якщо його дані відсутні у реєстрі або містять помилку?
9: Ви знаєте, в цьому році встановлено обмін інформацією з інформаційними базами Міністерства оборони. Тому ситуації, коли немає актуальної інформації, собі важко уявити. Інша ситуація, якщо, можливо, сам вступник, і це зазвичай, якщо 17-річний не встав на облік, або, скажімо, без старшого віку має певні проблеми з військкоматом, ну тоді ці речі доведеться з'ясовувати при подачі документів.
1: А чи має право ВИШ відмовити у зарахуванні, якщо хлопець ще не оновив дані в ТЦК?
9: Ви знаєте, остаточно людини не буде зараховано. Його відправлять спочатку до ЦЦК для оформлення даних, для оновлення. Я розумію, що заклад освіти може дати якийсь невеличкий гандикап для цього, але ми знаємо іншого. Сьогодні у нас ситуація, коли подають документи вступники, і з цим у них проблем практично немає. Всі давно знають про цю вимогу, і ми бачимо, що можуть бути хіба дуже-дуже поодинокі випадки з цим на день, коли має бути наказ про зарахування на 13 серпня.
1: Пане Олеже, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. За квотою 2 передбачені спеціальні умови. Наскільки взагалі безпечно та оперативно такі люди можуть пройти процедуру зарахування дистанційно?
9: Вони зможуть пройти абсолютно швидко процедуру зарахування дистанційно. Їм може бути надана відстрочка 6 місяців до подання цілої низки обов'язкових документів, а в разі необхідності ця відстрочка може бути продовжена ще на 6 місяців. Але я думаю, вони теж повинні розуміти, що 6 місяців плюс 6 місяців – це теж скінчений термін, за який ми очікуємо, що ці люди або переїдуть на підконтрольну уряду територію України, ну або зможуть через когось передати свої документи.
1: А чи є статистичні дані, скільки цьогоріч абітурієнтів в Україні з тимчасово окупованих територій?
9: Ви знаєте, ці дані, звичайно, є, але у нас з 16-го року усталена традиція. Ми дані про вступників з окупованих територій оголошуємо тільки після закінчення вступної кампанії. Це питання безпеки.
1: Зрозуміло. Пане Олеже, тоді розкажіть, що відбуватиметься з тими, хто не пройшов на бюджет за жодним із пріоритетів? Які конкретні терміни встановлені для їхнього зарахування на контракт? І який існує реальний шанс перевестися на вакантні бюджетні місця?
9: Відносно тих, хто не отримав рекомендації на бюджет, то більшість з них отримала рекомендації на контракт. Що стосується тих, хто не отримав рекомендацію на контракт або, скажімо, відмовився від отриманої рекомендації на контракт чи на бюджет, то найближчий період – це з 14 по 30 серпня, коли можна буде отримати рекомендації безпосередньо від закладів вищої освіти на контракт на ті місця, які залишилися вільними після зарахування тих, хто отримав рекомендацію за системою адресного розміщення. І це до кінця серпня місяця, це другий етап вступної кампанії. Тоді ж, коли в деяких закладах залишаться вільні вакантні місця, то вони зможуть у вересні місяці оголошувати додаткові набори. Тоді вступники навіть зможуть подати нову заяву і вже по новій заяві вступати до закладів вищої освіти на контракт. В цілому вступна кампанія повністю завершується до 15 жовтня.
1: Цього року МОН уперше запровадило механізм визнання результатів національних випускників іспитів із країн Європи для українських випускників за кордоном. Тож, наскільки масово абітурієнти скористалися цією можливістю?
9: Ви знаєте, поки що ні, але ми і не очікували, що ці абітурієнти скористаються цією можливістю у липні. У липні вступають масово вступники, які знаходяться за кордонами, які складали НМТ. Ті, хто готувалися до вступу до закладів вищої освіти України. Ми розуміємо, що ті з них, хто віддали перевагу не НМТ, а національним іспитам в країнах Європи, вони швидше готувалися до інших освітніх траєкторій, але потім в силу тих чи інших обставин вирішили здобувати вищу освіту в Україні. Такі вступники з'являються пізніше, це кінець серпня, а більше навіть вересень.
1: Пане Олеже, я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих. Дякую.
9: Дякую.
1: На Волині завершили ексгумацію загиблих під час Волинської трагедії. Роботи спільно проводили українські та польські фахівці на території колишніх сіл Острівка та Воля Островецька. Вдалося знайти останки більше 50 осіб, які загинули в серпні 1943 року. Це чоловіки, жінки та діти. Під час робіт відібрали зразки для ДНК-аналізу, а самі останки згодом перепоховають на місцевому кладовищі. Тоді ж і проведуть панахиду за загиблими. Більше про співпрацю з польською стороною в цьому питанні і подальші стосунки між країнами з огляду на історичні аспекти розпитаю Аліну Понепаляк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Вітаю вас, пані Аліно.
10: Вітаю, пані Ярино.
1: Тож, спільна робота Українського інституту національної пам'яті та Інституту національної пам'яті Республіки Польща під час розкопок в Острівках та Волі Островецькій показує високий рівень координації. На вашу думку, чи свідчить це про остаточний перехід від політичних декларацій до практичної науково-правової площини у розв'язанні історичних суперечок?
10: Я вважаю, що спільно україно-польські пошукові та екзаменаційні роботи в Острівках і Волі Островецькій справді є важливим етапом розвитку історичного діалогу між двома нашими країнами. Вони демонструють принципово важливу зміну підходу від переважно заполітизованого обговорення складних сторінок нашого з вами минулого і польського минулого. І це важливо те, що до спільної роботи з джерелами, матеріалами, свідченнями та людськими останками, археологічними знахідками, ми можемо говорити про певний перехід до того, що історичних такі суперечності не розв'язуються лише однією ексгумацією чи одними меморіальними заходами. Йдеться про довготривалий процес і формування фактично нової культури історичного діалогу. Я вважаю, що це принципово важливо і важливо розмежовувати три рівні. Факт, його наукову інтерпретацію та політичне використання цієї інтерпретації, адже ми бачимо, що сьогодні Польща активно полюбляє використовувати так звану волинську карту в власних політичних інтересах. Ми повинні розуміти, що подальшу україно-польську роботу будувати на кількох принципах – це спільне дослідження джерел, взаємна відкритість архівів і професійна незалежність. Навіть те, що Володимир Зеленський в своїй промові акцентував на тому, що всі українські архіви відкриті для дослідження волинської трагедії, зі сторони України це теж величезний плюс, аби будувати ось цю, власне, наукову і відкриту принциповість. Адже відкритість архівів, професійна незалежність із всіх істориків, як українських, так і польських, прозорість тої ж самої ексгумації і всіх цих процедур, а також належна антропологічна, і де можливо навіть генетична ідентифікація останків, вона дасть важливий результат для того, щоб досягти тої істині. Особливо важливо, щоб результати таких робіт становили предметом не лише політичних заяв, які сьогодні активно використовує Польща, але й важливо те, щоб стали наукові публікації і це б стало матеріалом для подальших наукових робіт. Тоді ми матимемо не просто українську чи польську версію минулого, а можливість формувати спільний простір та критичні дослідження складної історії ХХ століття, особливо складної для території України, яка в часи Другої світової війни була окупована як нацистами, а згодом совєтами, так і до Другої світової війни територія Волині, вона знаходилася під польською окупацією.
1: Пані Аліно, у повідомленнях обох сторін фігурують детальні цифри, загалом 55 осіб, з них 26 дітей. Наскільки важливою для двосторонніх відносин є саме от синхронна та узгоджена комунікація таких чутливих демографічних даних знайдених жертв?
10: Пані Ірина, я дякую за запитання. Це має дуже важливе принципове значення. Кажу це як історик, адже історична робота з цифрами – це не просто статистика, а особливо, коли йдеться про масові поховання. За кожним числом стоїть людське життя, конкретна родина, біографія і, власне, трагедія. Тому синхронність української і польської комунікації є важлива передусім з точки зору спільної довіри. Якщо дві державні інституції, які працюють спільно, оприлюднюють однакові результати, це демонструє суспільству для обох країн, що сторони не маніпулюють цифрами, не використовують результати пошукових робіт для одностороннього формування політичного наративу. І особливо чутливими є повідомлення про загибель дітей, коли ми говоримо про 26 дітей, це не просто демографічна характеристика поховань, це 26 окремих людських трагедій. Тому я вважаю принципово важливо сьогодні, щоб у таких випадках державні інституції дотримувалися єдиних стандартів доказової комунікації. Кожна цифра повинна супроводжуватися поясненнями, що саме встановлено, якою методикою, які результати є остаточними, і що можна остаточно подальше використовувати в дослідженнях. Це особливо важливо для історії Другої світової війни, де статистика жертв протягом десятиліть нерідко ставала предметом політичної боротьби, політичних дискусій. І наукова чесність і добропорядність полягає в тому, щоб знайти не знайти зручну цифру, а в тому, щоб назвати ту кількість жертв, яку дозволяють встановити джерела і результати досліджень.
1: Волинська трагедія залишається, безумовно, одним із найскладніших епізодів у нашій історії. Як, на вашу думку, українська держава має вибудовувати свою політику пам'яті, щоб, з одного боку, і гідно вшанувати всіх невинних жертв, а з іншого, не дозволяти третім силам, наприклад, російській пропаганді, використовувати це для розпалювання ворожнечі?
10: Пані Ярино, я абсолютно з вами погоджуюсь, що це не повинно бути ворожнечою. Ми повинні побудувати власну пам'ять про жертв з пам'яттю про тим, ким були ці люди, звідки вони походили, який був рід їхньої діяльності. Наприклад, одне з перших спалених, знищених сіл поляками на Волині – українське село, це Красний Сад. Воно стало символом початку цієї трагедії для двох наших народів. І ми, безумовно, ставимося до того, що не повинно бути змагання в цифрах, скільки кого загинуло на цій території, не повинні зараз сперечатися, чому і як опинилася саме польська держава на цій території, чому Волинь опинилася під польською окупацією, яка ніколи не була в складі тої ж самої польської держави, а чомусь після того, як Україну було окуповано московськими більшовиками в 1921 році, ми не змогли втримати власну незалежність. Волинь потрапляє до Польщі, як політика осадничества там відбувалася. Сьогодні нам треба знайти той катарсис і будувати нашу політику пам'яті на тому визначенні, щоб пам'ятати про українські жертви і пам'ятати, але разом з тим вибачати і просити вибачення. Як на мене, ось ця важлива доктрина, яка була встановлена ще фактично наприкінці 90-х, на початку 2000-х роках, і для між україно-польськими відносинами, вона є оптимальною. Тому що Росія будує свою пропаганду на тому, щоб посварити дві наші держави. Особливо гостре питання стоїть в Волині. Росіяни забувають про ті злочини, які вони вчиняли проти польського населення, але та ж сама Катинь, але вони дуже полюбляють долити олії в наші стосунки, особливо те, що стосується Другої світової війни і сучасної політики пам'яті назв наших вулиць і наших пам'ятників. І тож нам важливо сьогодні максимально відновлювати повну картину минулого і бути відкритими, абсолютно відкритими, і не говорити про те, чия трагедія була страшнішою, чия пам'ять має більшу моральну вагу. Це трагедія двох наших народів. І надзвичайно важливо уникати так званої конкуренції жертв. Тож, як на мене, важливо, по-перше, дослідити, ким були ці люди, яка їхня історія, яка історія тих загиблих дітей, тих загиблих жінок, які були цивільними, яких винищували поляки. Але так само пам'ятати про те, що історія – це не чорно-біла сторінка, а пам'ятати про ті злочини також, які вчиняли українці в Другій світовій війні.
1: Пані Аліно, я дуже дякую вам за цю важливу розмову. Це була Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Дякую.
10: Дякую, пані Ірина.
1: Далі новини з Лілією Налягакою. Ми побачимося одразу після. Не перемикайтеся.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
12: Бери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: З вами Лілія Налягака. Час новин. Двоє людей загинули, 27 постраждали внаслідок удару росіян по Харкову. Серед потерпілих – 5-річний хлопчик. Ліквідація наслідків ще триває. Попередньо ворог застосував ракети «Бандероль». Докладніше про наслідки розпитаю міського голову Харкова Ігоря Терехова. Він із нами наживо. Пане Ігорю, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Тож, яка на тепер кількість загиблих і постраждалих, і у якому стані люди?
3: По-перше, хочу трошки поправити вас, бо ми маємо на теперішній час одну людину, яка загинула. Це чоловік, який прибував в цьому будинку, і він, на жаль, загинув. Крім цього, маємо 27 людей, які отримали поранення і звернулися за медичну допомогу, серед яких одна людина в такому дуже важкому стані перебуває у лікарні, і лікарі сьогодні борються за життя цієї людини. Взагалі, 6:59 ранку було влучання. Це був так званий бандероль прямо в житловий будинок. Склалися 4 поверха повністю. І хочу сказати, що зараз тривають і пошуково-рятувальні роботи, і розбір завалів. І так, звісно, можуть бути ще люди під завалами. Працюють працівники ДСНС з собаками, працюють для того, щоб все зробити. Крім цього, працюють наші комунальні служби, бо крім цієї локації було влучання ще 2 бандеролі і на відкритій місцевості поряд з цим житловим будинком. І по складським приміщенням одної з торговельних фірм. Тобто дуже такі важкі наслідки. І починаючи зранку, всі ми тут, всі працюємо для того, щоб якнайшвидше зробити все, щоб закрити контора. Крім цього, ми вже відновили часткове водопостачання. Крім цього розтрощеного під'їзда, електропостачання відновили, запрацювали ліфти в інших під'їздах. Працюємо, будемо працювати, поки не забулося.
2: Якщо казати про масштаби руйнування, скільки житлових квартир зараз непридатні для життя, скільки людей доведеться відселяти чи підраховували?
3: Хочу сказати, що сьогодні 4 квартири повністю зруйновані, і на відселення у нас є 6 родин, які звернулися за тим, щоб ми їх відселили, і будемо розміщувати їх у гуртожитках, зараз перевозимо речі для того, щоб люди мали можливість проживати.
2: Пане Ігорю, дуже дякую вам за інформацію. Нагадаю про наслідки атаки росіян по Харкову. Нам розповів міський голова Ігор Терехов. До 9 зросла кількість постраждалих через масований обстріл Одещини. Росіяни атакували вночі близько 3 годин. За інформацією ОВА, це був один із наймасштабніших обстрілів за останній час. Під час нічної атаки ворог застосував багато ударних безпілотників. Зокрема, баражувальні боєприпаси «Бандероль», а також протикорабельні, протирадіолокаційні та балістичні ракети. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. Там зафіксовано пошкодження на 3 локаціях. У самісінькому центрі міста сталося влучання в чотириповерховий житловий будинок, який є пам'яткою архітектури. Через удар історична споруда зайнялася, полум'я охопило тисячу квадратів. Унаслідок пожежі вщент вигоріли квартири, приміщення суміжного готелю та автомобілі місцевих жителів. Люди згадують, як уночі поспіхом евакуйовувалися з помешкань, рятуючись від вогню. Пропоную послухати.
4: Влучання в наш дім – це був жах. Такий спалах, дитина прокинулася, а син якраз був у другій кімнаті, він просто влетів. Ми по дахам вилізли, потім побачили, що почав дах горіти, і почали горіти квартири.
2: Серйозні пошкодження також на енергооб'єктах Одещини. Про це повідомили в «Укренерго». У ДТЕК кажуть, що ремонт потребуватиме часу. Без світла частина споживачів Одеського району, а також Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси. Немає електропостачання і на об'єктах критичної інфраструктури. Трьох людей убили росіяни на Донеччині, поранили шістьох. Таке повідомляє обласна поліція. Двоє загиблих у Краматорську. Ворог поцілив там FPV-дроном у цивільне авто. Загалом на місто припало 7 ударів. Понівечено багатоквартирний будинок, заклад освіти і 6 автомобілів. Унаслідок влучання FPV-дрона одна людина загинула в Дружківці. Потерпілі – жителі Черкаського, Богородичного та Сергіївки. Керовану авіабомбу і безпілотники військові РФ спрямували на Слов'янськ. Зруйновано два магазини, адмінбудівлю, поштомат, об'єкт інфраструктури. Слов'янські і Краматорські росіяни атакували і зранку. Травмовано трьох містян. Пошкоджено приватне домоволодіння та легковик. ЗРК С-400 «Тріумф» знищили сили безпілотних систем у Геленджику Краснодарського краю РФ. Про таке повідомив командувач Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, позиція зенітно-ракетного комплексу горіла за 3 години. Також уночі наші оборонці уразили ще 4 російські елементи протиповітряної оборони. Серед них ЗРК «Тор», РЛС «Каста-2ЕЄ-2» та РЛС «Падльот К-1» у Ростовській області, а ще «Панцер С-1» у Краснодарському краю. Крім того, відмінусували 1 нафтовий танкер та 2 суховантажі тіньового флоту РФ. Росіяни стягнули під Москву 3 кола захисту ППО. Про таке розказав президент Володимир Зеленський. За його словами, для того, щоб зробити таке сильне поле захисту, їм треба було з усіх кінців великої території стягнути всі системи протиповітряної оборони. Усе це в основному для Москви і менше для Санкт-Петербурга.
5: Але скільки б у тебе не було ППО, в будь-якому випадку ППО розряджається, і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, і вони це відчували. І також ви бачите і енергетичні об'єкти, і навіть після того, як вони почали бити по нашій логістиці, ну, ми знайшли іншу операцію логістичну, їм відповіли. Там вражаючі втрати, 1 трильйон рублів, ну, тобто там ціла історія. Можу не заглиблюватись в деталі, хоча повинен сказати, що це була дуже успішна операція українських сил, там і Збройні сили, там і ССО, і ГУР, і Служба безпеки, і Служба зовнішньої розвідки. Сьогодні ми діємо об'єднано, коли виконуємо повітряні, далекобійні або навіть міцтрайки.
2: Потреби для захисту логістики і вогневого контролю над шляхами постачання ворогу обговорили під час робочої зустрічі виконувача обов'язків міністра оборони України Євгенія Хмари на командних пунктах сил оборони сил безпілотних систем 3-го та 19-го армійських корпусів та корпусу Азов. Як повідомили Міноборони, Хмара вирушив безпосередньо у війська, там, де можна побачити реальну ситуацію, почути командирів і воїнів після зустрічі командирів корпусів із президентом Зеленським. Тоді йшло про ключові проблеми та потреби підрозділів. Тепер Євгеній Хмара поспілкувався з командами Роберта Бровді, Дениса Прокопенка, Валерія Скреда, Андрія Білецького. Командири надали повну картину про обстановку в зонах відповідальності та ключові потреби військових частин. Виконувач обов'язків міністра оборони особисто подякував воїнам та відзначив нагородами за стійкість і високі результати під час виконання бойових завдань. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують безперервний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. По допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже два роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно використовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо підтримати збір, нагадую, реквізити на екрані і пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
6: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже два роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофло» для забезпечення позицій, ПДПшок для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
7: Героям слава!
2: Сполучені Штати досягли певного прогресу у переговорному процесі з Іраном. Про це повідомив віце-президент США Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Fox News. За його словами, основні зустрічі

0: Дивимося не на те, що люди говорять, а на те, що вони роблять. Звичайно, всередині іранської системи є люди, які говорять про можливість стягувати плату за прохід. Іранці сказали нам, що не планують вводити плату за прохід через Ормузьку протоку. Але, знову ж таки, подивимося на їхні реальні дії.
1: В Іспанії попереджають про нову хвилю з тисяч мігрантів, що можуть знову штурмувати Сеуту. В країні готуються до такого розвитку подій після того, як розвідка дослідила заклики в інтернеті до масового перетину кордону. Акція може бути схожа на ту, яка сталася наприкінці липня і навіть інтенсивнішою. В дописах, які циркулюють в соцмережах, людей закликають 15 серпня обігнути в сплав Хвилеріз та Рахаль, щоб дістатися іспанського ексклава на узбережжі Північної Африки. Іспанські правоохоронці кажуть, готові до такого розвитку подій і сподіваються на співпрацю марокканських правоохоронців, щоб запобігти повторенню попереднього інциденту, коли до Іспанії проникли щонайменше 60 тисяч нелегалів. Хоча більшість із них покинула місто, тисячі мігрантів досі перебувають там. За останніми даними регіональних органів влади, під час цієї кризи загинуло щонайменше 88 людей. Рекордне обміління Дунаю фіксують одразу в кількох країнах Європи. Через посуху рівень води впав так, що місцями оголилося дно річки. Це вже впливає на судноплавство та роботу атомних електростанцій, а для України створює додаткові проблеми з експортною логістикою. Водночас відступ води відкрив те, чого десятиліттями не бачили на поверхні. Які знахідки зробили на Дунаї та чому його обміління стало проблемою для Європи? В нашому наступному матеріалі.
2: Від гумових чобіт та затонулих човнів до кісток мамонтів та боєприпасів часів Другої світової війни. Через рекордну посуху в Європі Дунай настільки обмілів, що на його дні відкрилися найрізноманітніші речі.
0: Зателефонував житель села Рахової, разом із мером повідомив, що вони бачать рештки давніх тварин. Ми відрядили фахівця з музею, який підтвердив, це справді кістки мамонта. Наразі науковці зареєстрували нижню щелепу, два бивні та, ймовірно, ребро. Коли знахідки прибудуть до нас, ми зможемо представити їх на виставці. Потім розпочнеться консервація експонатів, а також експертиза для встановлення точного виду цієї тварини.
2: У Центральній та Східній Європі, зокрема в Болгарії, Сербії, Угорщині та Хорватії, Дунай так обмілів, що подекуди оголилося його дно. Так, біля сербського Прахова з води здалися десятки затонулих німецьких кораблів часів Другої світової війни. Деякі з них досі завантажені зброєю, боєприпасами та вибухівкою. А поблизу болгарського села Гіген через падіння рівня води відкрилися залишки давньоримського Костянтинового мосту.
3: Це сумно і страшно. Така ситуація – дуже серйозне попередження для суспільства. Щодо природних ресурсів, слід ставитись дбайливо і приділяти більше уваги довкіллю. Гадаю, такий тривожний сигнал має нас протверезити.
2: Через рекордно низький рівень води в Дунаї, в Угорщині та Румунії зупиняли атомні електростанції. Румуни навіть підривали скелястий виступ берега, щоб посилити течію. Обидві країни на цей період почали масово заощаджувати електроенергію. В Угорщині, щоправда, вже скасовують заходи економії електроенергії, адже температура дещо знизилась. А завдяки дощам в Австрії в басейні річки трохи піднялася вода.
0: Ситуація довкола Пакша хоч і покращилася, утім залишається складною. Наразі рівень води на 13 сантиметрів вищий, ніж у неділю. А найближчим часом очікується його підняття ще орієнтовно на 20 сантиметрів. Оскільки тривалих опадів не прогнозують, цей приплив буде тимчасовим. Уже з наступного тижня нам знову доведеться рахувати кожен сантиметр. Ми повсякчас стежимо за роботою атомної електростанції, де єдина робоча турбіна стабільно виробляє електроенергію.
2: І це не єдина загроза від пересихання Дунаю. Рівень води впав до позначок, яких тут не бачили десятиліттями. Водночас річка є головною транспортною артерією Європи, оскільки її басейн об'єднує 19 країн. Експерти зазначають, що обміління обмежило альтернативну логістику України, яка стала порятунком для економіки в умовах блокування Росією чорноморських портів Одещини. Нинішній спад судноплавства б'є по агросектору, металургії та імпорту пального – адже саме через Дунайські гавані намагалися частково компенсувати втрату морського експорту. Доки погода не зміниться, Україна втрачає цей резерв.

0: Ні шлях, а доправлення вантажів істотно дорожчає. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Далі в ефір повертається Ярина Марків. Ми ж побачимося о 14:00.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолає.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
5: Ви дивитесь марафон «Єдині новини». В студії для вас працює Ярина Марків. Двоє людей загинули, 27 постраждали унаслідок удару росіян по Харкову. Серед потерпілих – 5-річний хлопчик. За інформацією ВА, військові РФ завдали ракетного удару по 10-поверховому житловому будинку в Салтівському районі міста. Як наслідок, зруйновано з 7 по 9 поверхи. Під ударом опинилася й офісна будівля неподалік. Ліквідація наслідків ще триває. Попередньо ворог застосував ракети «Бандероль».
6: Одна людина загинула біля цієї локації, інша людина біля іншої. Значить, на іншій локації ще три людини отримали поранення, там офісне приміщення, пожежа там наразі локалізовано і тривають заходи щодо ліквідації наслідків ворожого удару. Щодо цієї локації, там де житловий будинок, як я вже зазначив, одна людина загинула на вулиці, вона перебувала. Значить, ще шість людей врятовано з-під завалів. Значить, і всього по цій локації 13 людей отримали поранення.
5: Безпекова ситуація в Харкові в останній місяць суттєво погіршилася. У липні армія РФ атакувала Харків 109 разів. З них півсотні ударів росіяни завдали саме FPV-дронами. Дрони на оптоволокні долітають до північних районів міста. Дрони-ждуни влаштовують засідки на автівки біля доріг. Дрони летять низько, з'являються раптово і буквально полюють на хлібовози, машини, що розвозять воду та цивільні авто. Б'ють її по АЗС. Як обласна влада разом із військовими планує захистити місто? Світлана Шакера продовжить.
7: Концепція оборони міста складається з трьох рубежів. Перший форпост триматиме один із батальйонів на півночі. Бійці збиватимуть дрони на оптоволокні ще на підльоті до Харкова.
8: Це відсування ворога від наших територій, скажімо так, від наших цивільних населених пунктів, далі до кордону і за кордон навіть. Значить, плюс так званий пасивний захист, це антидронові сітки. Вони працюють. Ми маємо далі затягувати окружну дорогу.
7: Антидроновими сітками в області захистили вже понад 500 кілометрів автошляхів. До кінця року планують покрити ще стільки само. Насамперед півколом облаштують північні околиці Харкова. Звідти і залітають ворожі БПЛА.
9: Третій рівень захисту – це боротьба з безпілотниками на оптоволокні. Це робитимуть військові.
8: Ми облаштовуємо разом такий експериментальний проект на базі одного з корпусів, однієї з бригад, які будуть впроваджувати так само активний захист щодо знищення дронів на оптоволокні. Значить, це буде певний рубіж, певною протяжністю, не буду називати деталі. І далі будемо дивитися на ефективність, він вже запрацює десь тижні за 3-4.
7: Ще одне нагальне завдання – захист автозаправних станцій. У Харкові росіяни пошкодили вже 30 АЗС, а в області ще 90. Проблем із пальним наразі немає. Про безпеку станції дбатимуть самі оператори. Їм у поміч створять мобільний застосунок із детальнішим оповіщенням про повітряні тривоги.
8: Повітряні тривоги мається на увазі, якщо йде небезпека на конкретно, навіть, тобто не район, а конкретну вулицю, конкретну ділянку, скажімо так, де можливо перебувати АЗС. Тому якщо прив'язуватися до сигналів повітряних тривог і не працювати при них, це для нас не вихід, тому що повітряні тривоги у нас більше 20 годин на добу наразі тривають. І всі вони абсолютно реальні.
7: Ці системи вже запрацювали в тестовому режимі, забезпечать ними і прифронтові комунальні підприємства. Це потрібно, щоб попередити, скажімо, водіїв сміттєвозів, аби ті не потрапили під ворожий удар. А для людей, які перебувають просто неба, планують встановити більше бетонних укриттів.
8: Це більше 100 мільйонів на ось такі мобільні укриття, які ми будемо встановлювати на маршрутах під'їзду дітей до шкіл. до підземних шкіл. Значить, і ми там будемо встановлювати. В плані у нас встановити 99 укриттів. Це перша чергова потреба по таким маршрутам. В Харкові є небезпека. Частина мобільних укриттів вже стоїть. Ізюм, Балаклія, Дергачі, інші населені пункти.
7: Загалом Харківщина потребує 1000 мобільних конструкцій. Профінансувати їх регіону допоможуть Закарпатська, Чернівецька та Луганська області. Перші 500 укриттів обіцяють встановити вже до 1 вересня. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Російську авіабомбу вагою у півтонни знешкодили рятувальники у Запоріжжі. Про ймовірне місце чергового авіаудару повідомили поліцейські. Під час обстеження території надзвичайники виявили фугасну авіабомбу. Боєприпас не здетонував. Він пробив ґрунт та застряг на 10-метровій глибині. Аби безпечно вилучити ворожий фаб, рятувальникам довелося докласти чималих зусиль та залучити комунальну спецтехніку. Роботи тривали 3 дні. Вилучену авіабомбу піротехніки відвезли до спеціально підготовленого місця та ліквідували її.
4: Складність роботи по вилученню даного боєприпасу складалася в тому, що він впав, пробив ґрунт, пробив трубу, яка була водопровідна. Вода почала розтікатись. Далі ґрунт був глиняний, його було дуже важко вилучати. Боєприпас знаходився на глибині 10 метрів під кутом 45 градусів.
5: 2 людини поранено унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю. За даними ОВА, російські окупанти завдали 974 удари по 59 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 32 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької ОВА. Вітаю вас, пане Олександре.
10: Пані Ірино, вітаю, добрий день.
5: То яка зараз загальна безпекова ситуація в Запорізькому регіоні та які громади області найчастіше потерпають від ворожих ударів?
10: Ми вже озвучили цифри зведення щодо обстрілів протягом попередньої доби. Загалом орки вже системно впродовж літа гатять 1000 плюс-мінус разів по Запоріжжю, іншим населеним пунктам Запорізької області. Гатять з різних видів озброєння, переважають традиційно безпілотні літальні апарати ударні різних модифікацій. Це шахеди, мовні, півішки, а також артилерія. Дійсно, вчора було поранено 2 людей, 2 жителів одних 2 населених пунктів у Запорізькому районі. Вони були атаковані FPV-дроном. Сьогодні вже неділя, і тому можна підбити певні попередні підсумки протягом цього тижня, який поступово добігає свого кінця. Орки обстрілювали Запорізьку область понад 6 тисяч разів. На жаль, 6 людей загиблих, 43 людини отримали поранення і понад 400 маємо заявок щодо пошкодженого майна. Це насамперед житловий сектор, автівки, господарські споруди, ну і інші об'єкти інфраструктури. Зараз триває повітряна тривога. Протягом нинішньої доби відбій лунав, аж відбій тривав аж 30 хвилин. На жаль, такою є ситуація постійною, перманентною, коли 20-22 години плюс лунає повітряні тривоги і в Запоріжжі, і в Запорізькій області.
5: Ви сказали, 1000 разів Запорізький регіон на день, як правило, потерпає від ворожих обстрілів. Чи така ж ситуація була півроку тому, чи все ж таки інтенсивність атак збільшилася, і як силам оборони вдається відбивати таку кількість ворожих атак?
10: Так, дійсно, зросла кількість атак. Якщо з півроку тому це було 800-900 плюс-мінус, то зараз 1000. Ну, постійно, на постійній основі. Отут зауважу і, мабуть, наголошу щодо ефективної діяльності сил протиповітряної оборони, оборонців неба. Протягом минулої доби вони знищили 97 повітряних цілей ворога, які він спрямував саме на обласний центр. Тобто знищені вони були в повітряному просторі над Запоріжжям або над його околицями. Це насамперед безпілотні літальні апарати ударні типу «Шахет», типу «Молнія», типу «FPV». І ще такий цікавий акцент – от загальна вага вибухівки, боєприпасів, які несли ці бляшанки, понад тонна. А протягом 5 днів поточного тижня було знищено понад 430 таких повітряних цілей. Їх загальна вага вибухівки понад 4 тонни. Тобто можна було, можна уявити, не дай Боже, вони б до досягли своїх цілей влучань, то мали значні руйнування, ну і можливо і травми, і поранення серед мирного населення. Тому, користуючись нагодою, ще раз безмежно дякуємо нашим захисникам.
5: І я доєднуюся до великої вдячності силам оборони за те, що вдень і вночі бережуть наші життя і наші терени. Пане Олександре, яка ситуація з критичною інфраструктурою в Запоріжжі і прилеглих громадах? І як в таких умовах прицільного дронового терору працює міський громадський транспорт?
10: Критична інфраструктура в обласному центрі стандартно вона функціонує, мається на увазі об'єкти енерго, газу, водопостачання, водовідведення. Тривають роботи, продовжуються щодо їхнього захисту напередодні опалювального сезону, тривають роботи щодо збільшення розподіленої генерації, резервної генерації. Тобто готуємось до опалювального сезону. Дедлайн у нас 1 вересня. Відповідні роботи тривають відповідно до графіків. З водою, з електрикою немає проблем. Навіть під час спекотних днів, кілька днів поспіль, десь температура була плюс 38, плюс 40. Громадський транспорт функціонує, і електротранспорт, і автобусний транспорт муніципальний також немає проблем. Звичайно, що інколи коригуються графіки маршрутів у разі знеструмлення внаслідок чергових орківських прильотів. Енергетики молодці, працюють 24/7, аварійним бригадам доводиться ліквідовувати часто густо в обласному центрі значні пошкодження і знеструмлення багатьох тисяч абонентів. Ну, от набагато складнішої ситуації на прифронтових територіях: Вільнянська, Новомиколаївська, Новоолександрівська, Кошугумська, Бізанківська, Долинська громади. Там люди перебувають часто густо і без газопостачання, і без електропостачання. Знову ж таки, наші героїчні енергетики в супроводі військових, мобільних вогневих груп разом, які, ну, одним словом, вирушають на ці небезпечні території, які постійно перебувають під обстрілами росіян, насамперед півдронами, і також повертають електрику нашим громадянам. Ситуація стабільна, можна сказати, для нашого прифронтового регіону, але зрозуміло, що крихка, з огляду на те, що орки надалі намагатимуться знищувати критичну інфраструктуру.
5: Пане Олександре, я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА. Дякую.
10: Все добре, дякую.
5: Полиці спорожніли. Покупці помітили, що з деяких супермаркетів столиці та регіону зникли овочі, фрукти, молочні продукти, а деінде м'ясо. Затримки та перебої з постачанням виникли через російські ракетні атаки на склади, де зберігалися запаси. Маркети запевняють, роблять усе можливе, щоб наповнити магазини. Першочергово до них постачатимуть продукти першої потреби, а згодом їх наповнять усім асортиментом. Тим часом у мережі українці зазначають, що дефіцит товарів відчувається не скрізь. І часто буває таке, що в одному супермаркеті, приміром, овочів немає, а в іншому – повні полиці. Отже, які перспективи на полицях українських супермаркетів і яких цін на продукти чекати, розпитаю гостя нашої студії Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Вітаю вас, пане Олеже.
11: Так, я вас також вітаю щиро.
5: Тож, пане Олеже, розкажіть, чи помічали ви, можливо, в столиці спорожнілі полиці в магазинах, як про те говорять користувачі соцмереж? Дехто каже, що бачив і знижки під мінус 75% на так званий врятований товар. І взагалі, якою є реальна зараз картина?
11: Ну, давайте ми будемо термінологічно коректні. То, що зараз є, це не дефіцит товарних позицій, це проблеми з логістикою, проблеми з постачанням в конкретній торгівельній мережі. Дефіцит – це тоді, коли конкретних видів товарів немає по всіх мережах. А в силу того, що обстріли вдарили по декількох рітейлах, відповідно, ми маємо саме проблеми там по ряду магазинів, де в дійсності зникли через логістичні проблеми певні види товарних позицій. При тому, що рядом інші рітейли, які абсолютно не поки що не вдарені, Ми розуміємо з вами, що динаміка, напевно, буде продовжуватися і ворог буде бити і далі. Тому треба розуміти наступне. Тобто, ще раз говорю, це не дефіцит, це логістичні проблеми по конкретних мережах. На сьогоднішній момент, в силу того, що цей ринок абсолютно конкурентний, ми бачимо, що загальна пропозиція по Києву і Київській області цілком задовільняє потреби громадян, росту цін на конкретні позиції ми не бачимо. Більше того, я можу сказати, що ви праві, по деяких супермаркетах навіть ми побачили невеличкі акційні пропозиції для того, щоб той товар, який в тій чи іншій мірі там закінчується термін придатності, реалізувати швидше. Ну, тобто, треба розуміти, що йде звичайна торгівельна практика, йде звичайна робота. Ми вже почули заяви від торгівельних мереж, які були об'єктами ударів, що вони достатньо швидко зараз намагаються повністю забезпечити свої торгівельні точки всім потрібним. Окрім цього, були зустрічі представників бізнесу, який потерпає від ударів з прем'єр-міністром, були зустрічі з урядом, які ставилися конкретні питання, що треба зробити, які треба питання вирішити для того, щоб унеможливити, перше, повністю подолати швидко наслідки і унеможливити створення подальших проблем. Були підняті, зокрема, от бізнесом питання щодо пільгового кредитування, кредитних канікул. Вже на сьогоднішній момент АРМА отримали відповідні вказівки надати постраждалим торгівельним мережам пропозиції щодо альтернативних місць зберігання товарних позицій. Ну і головне питання, яке піднімає бізнес, яке найскладніше у вирішенні, це реально там страхування воєнних ризиків. Тому що сьогодні ми розуміємо, що війна на виснаження продовжується і ворог і далі буде бити по, зокрема, логістичних центрах.
5: Пане Олеже, ви сказали про можливі проблеми з певними товарними позиціями. Чи можемо ми говорити, які категорії товарів були або є найвразливішими зараз до російських ударів? І от наразі, як ви знову ж таки сказали, є певні логістичні проблеми. Якщо продовжиться ці от атаки РФ, то чи не переросте це в дефіцит і коли цього чекати? Як готуватися?
11: Ну, дивіться, я зараз висловлю свою особисту точку зору. Ми маємо з вами певний історичний досвід. Пам'ятаєте, в 22-му році до активної фази бойових дій логіка постачання паливомастильних матеріалів полягала в тому, що були великі нафтові бази, та, куди звозили бензини, дизельку, і з них потім розвозили по автозаправних станціях. Ворог у 22-му році, перше, що він зробив, він почав бити по тих оптових складах пального. І потребувало тоді 2,5 місяці для того, щоб наші з вами мережі по забезпеченню паливомастильними матеріалами знайшли механізми децентралізованого постачання. Тобто на сьогоднішній момент, подивіться, ворог би хотів, але влучити не може, і маємо такі дійсно ситуації, коли паливомастильні матеріали є сьогодні на заправках, ну, окрім тих випадків, коли максимально близько до зони бойових дій ворог влучає в самі АЗСки. Тобто досвід у нас є. Тобто розуміння того, що ворог буде бити по оптових партіях, розуміння того, як треба проводити децентралізацію, в нас існує. Наступний момент. Ми всі прекрасно знаємо, що ворог б'є по енергетичній інфраструктурі. Великі ТЕЦки є об'єктом. Скільки разів піднімалося питання про необхідність децентралізації генерації електричної енергії. Правда? Тобто це як наслідок, і зараз піднімаються питання для того, щоб максимально це децентралізувати. Ми зараз третій крок маємо. Оптові достатньо великі склади, логістичні центри, які стали об'єктом ударів ворога. Ми маємо розуміти, що зараз перший удар, безперечно, був по Київському регіону, по Києву. Я не хочу бути там якимось пророком негативним, але якщо удари будуть продовжуватися, напевно, то саме буде і в інших регіонах. І вже сьогодні є великий виклик для наших торгівельних мереж максимально пришвидшити децентралізацію збереження товарних позицій для того, щоб то, що відбулося в Києві, не повторилося там в інших регіонах, тому що точно ворог буде бити по логістичних центрах. Ми це розуміємо, ми це бачимо. Тому Безперечно, є достатньо великий виклик для уряду. Уряд має допомогти і фінансово, і наданням там вільних площ, ну, от, зокрема, того самого АРМА. Та? Окрім цього, ну, рітейл має розуміти, що від його швидкості, від його оперативності залежить, чи збережаться ті товарні позиції, які потрібні. Ну, не хотілося б знову стати на ті самі граблі. Ну, давайте будемо відверті. Тому в даній ситуації, безперечно, всі ті речі, ну, я розумію, що це і піднімалося, зокрема, на зустрічі з урядом і ставилися конкретні завдання, як це подолати. Тому ми розуміємо, як це є розуміння, що треба робити. Будемо мати надію, що все буде зроблено швидко.
5: Тобто пропозиції уряду ви вважаєте дієвими?
11: Ну, безперечно, але все опирається в гроші. Це ж теж треба розуміти. Буде відповідні звернення до Національного банку України, щоб були надані відповідні кредитні канікули по тих підприємствах, які сьогодні фізично не зможуть своєчасно повернути кредити. Я вам хочу нагадати, що в 2022 році ми через все це проходили. Були кредитні канікули, були канікули по сплаті відповідних податкових зобов'язань. Ну, тобто ті речі по тому бізнесу, що сильно постраждав, однозначно мають спрацювати. Ну і безперечно, ще раз повторюю, воєнне страхування, страхування воєнних ризиків. Жодна страхова компанія сьогодні на себе не візьме страхові ризики з цього приводу, тому однозначно має серйозно підставити плече уряд.
5: Ну, ті краще підуть на це банки, Сергій Корецький пропонував так ці воєнні ризики, чи підуть вони на таке страхування?
11: Ну, це скорше не банки, це скорше страхові
5: страховики.
11: Компанії.
5: Так.
11: Єдиний момент, ще раз повторюю, коли підставляти плече буде уряд для страхування воєнних ризиків. До речі, зауважте, от по аграріям, які теж сьогодні потерпають від складнощів, пов'язаних з блокуванням портів, уряд вже змінив умови надання кредитів 5-7-9 і розкрив їх для розкрив їх можливості для аграрного сектору, для тих компаній аграрних, які сьогодні не мають фінансового ресурсу для того, щоб провести осінньо-польові роботи і посіяти озимі. Напевно, ми будемо бачити певні кроки і по шляху надання певних можливостей для компаній, які постраждали від ударів по логістичних центрах.
5: Пане Олеже, отже, ретейлу українському слід займатися децентралізацією
11: так.
5: Наразі, але ті вже завдані збитки РФ, чи відобразяться вони на цінах для українських споживачів?
11: Ну, дивіться, поки що ж ми розуміємо з вами, що, ну, у нас ціни ростуть в незалежності від ударів, правда? Тобто у нас є періоди, коли вони сповільнюються, коли в нас сезонні коливання є. Коли ми з вами говоримо про безпосередній вплив, ми, ще раз повторюю, ми знаходимося в конкурентному середовищі. І безперечно поставити вищу ціну компанії, яка потерпає від ризиків, порівняно з тими, що можуть ставити дешевшу ціну, це означає вилетіти з ринку конкурентного. Тому я не думаю, що в даній ситуації ми побачимо зростання цін. Може, в якійсь стратегічній перспективі вони будуть шукати можливості перекласти частину цих видатків на споживача кінцевого, але це буде вже не зараз. Ми зараз точно будемо бачити, що оце конкурентне середовище, яке є, воно не дасть можливості сильно підняти ціни тим, хто потерпає. Чому? Ну, якби у нас, наприклад, був умовно там тільки один рітейл, то, безперечно, ті удари би повели би до зростання цін. Так як в нас є декілька торгівельних мереж, які здійснюють реалізацію однотипних товарів, то оця конкурентне оця середовище, воно точно не дасть можливості підняти ціни одному, всім останнім лишаючи без змін ситуацію.
5: Є ще один фактор здорожчання товарів – це дизпаливо та бензин, які стрімко повзуть вгору їхні ціни. Як це відобразиться на цінах найближчим часом восени на споживчому кошику українців? Слід робити, на вашу думку, якісь запаси до зими?
11: Ну, дивіться, ситуація в дійсності зараз навіть зворотня. Через те, що заблоковані порти Чорного моря, у нас з вами лишилося невивезених 10 мільйонів тонн зерна врожаю 25-го року.
5: Угу.
11: На сьогоднішній момент, давайте будемо відверті, у сільськогосподарського товаровиробника, у господарств ціни впали на зерно нижче фактичної собівартості. Просто тому, що його немає де дівати. І це дуже великий виклик для уряду шукати негайно якісь альтернативні, ну, ще й, вибачте, Дунай, обмілів, там дунайські порти працювати не можуть через аномальну спеку. Тому зараз, навпаки, ми маємо всі передумови для того, незважаючи на зростання фактичної собівартості, щоб ціни не тільки там не зростали, а навіть зменшувалися.
5: Угу.
11: Чому, власне, і уряд пішов по наданню цих преференцій через кредити 5-7-9 аграріям? Вони не можуть, продавши своє зерно, яке в них було на залишках, отримати фінансовий ресурс для завершення власне осінньо-польових робіт і посіятися по зимах. Тому в даній ситуації допомога уряду вже є, але з другого боку, маємо споживачі, ми маємо розуміти, що через зниження цін на зерно врожаю 25-го року, а зараз вже пішов врожай 26-го, навряд чи вартує очікувати зростання цін з точки зору товаровиробника. А що стосується рітейлу, я ж кажу, вони знаходяться в конкурентних умовах, тому все буде зростати рівно в тому розумінні, як от ми зараз будемо закінчувати сезон, як, що буде реально надходити, які будуть пропозиції по городині, по борщовому набору, що ми зберемо, наскільки вдало було це літо, і в залежності від цього буде формуватися цінова пропозиція вже на наступний рік і на цю осінь. І там в дійсності буде багато факторів, але я думаю, що ціни будуть достатньо комфортні.
5: Ну і будемо сподіватися на підтримку держави, бізнесу та агровиробників. Я дуже дякую вам за цю розмову і за цей прогноз. Це був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. На знімальному майданчику знову середюки, але цього разу з різдвяним настроєм. У Україні тривають зйомки нової комедії «Скажене Різдво». Продовження популярної кінофраншизи «Скажене весілля». Святкова атмосфера тут, щоправда, традиційно не обходиться без хаосу, курйозів і сімейних пригод. Творці обіцяють зберегти фірмовий гумор попередніх частин, але додати більше різдвяної магії. На майданчику вже працюють актори, знімальна група та режисер. А за лаштунками – підготовка декорацій, костюмів і святкових сцен. Що саме цього разу доведеться пережити родині середюків, глядачі побачать на великих екранах уже наприкінці осені.
12: Ми зимову історію знімаємо в спеку. Здивує, якщо ви побачите, що в холодну зиму там десь у когось крапельки поту течуть, все. Оце вас здивує. Як ми витримуємо це, як ми таку спеку скажену зараз, найжаркіші серпневі дні, як ми побачите потім, як ми взимку будемо виглядати на екранах. Оці ми вас здивуємо. Ми здивуємо вас зимовою сімейною класною історією. Мій персонаж, як завжди, знову чудить, знову наробив проблем всім, і сам потім ці проблеми вирулює.
13: Це справжнє кіно про нас, українців. Кожен може когось із свого власного життя знайти в нашому фільмі. Себе, свого батька, свого сусіда. Це реальні, можна сказати, події, реальні персонажі, яких ми щодня бачимо в реальному житті, тому це про нас.
5: В Одесі важлива археологічна знахідка. Під час розкопок на Приморському бульварі науковці виявили фундамент вежі середньовічної фортеці Хаджибей. Усі подробиці цього відкриття та чому воно руйнує російські міфи про минуле міста, дивіться далі у матеріалі Андрія Настасова.
14: Те, що на території сучасної Одеси ще задовго до появи міста стояла османська фортеця Хаджибей, історикам відомо давно. Її позначали на старовинних картах, а перші писемні згадки датуються ще 15 століттям. Але досі науковцям не вдавалося знайти матеріальні докази того, що споруда справді існувала. Тож у суспільстві роками точилися суперечки, відколи слід вести історію цього краю.
15: 30 років поспіль археологи шукали залишки фортеці. В самісінькому центрі Одеси, на Приморському бульварі, крок за кроком досліджували культурні шари. Цього літа розкоп заклали біля пам'ятника Дюку де Рішельє.
16: Ця площа, напівциркульна площа, ніколи не бачила лопати археолога, бо це сакральне місце, його дуже важко погодити у влади. Це єдине недосліджуване місце залишилося після всього того, що було, власне, розкопано від початку 19 століття на Приморському бульварі.
15: І ось довгоочікувана знахідка – фундамент однієї з веж оборонної споруди. Тепер історики можуть не лише вказати, де саме стояв замок Хаджибей, а й чітко визначити його розміри. Фортеця була відносно невеликою, площею 30 на 40 метрів.
16: Це фундаментна частина вежі, вона викладена на розчину. Це перший ряд вже стін, а нижче от цього ряду, в принципі, знаходиться вже фундамент. Діаметр цих веж, їх було дві круглих вежі по фасаду, не більше 10 метрів. Завтовшки ці стіни мають 2,5 метри. Це доволі презентабельно і типово для фортифікаційної споруди середньовіччя.
15: Неподалік археологи виявили залишки античного поселення Гавань Істріан, що датується 5-3 століттями до нашої ери. Науковці припускають, фортецю Хаджибей могли звести саме на руїнах цієї давньогрецької колонії.
17: Турки користувалися античним камінням, вони розбирали стіни античні і користувалися. Це така практика дуже розповсюджена. Це було місто, де було зручно жити тому населенню, як античному, так і от середні віка.
15: Радянська, а потім російська історіографія та пропаганда роками нав'язували суспільству наратив, що до заснування Одеси на цьому узбережжі майже нічого не було, і, мовляв, лише Російська імперія принесла сюди цивілізацію. Це відкриття спростовує ці твердження.
16: Всі ці знахідки свідчать про те, що за період середньовіччя з початку 14 століття, 700 років тому, тут вже існувала якась факторія торгівельна, і ми можемо казати, що це життя вирувало тут з певною періодичністю до кінця 18 століття.
15: Розкопки проводив Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського та Інститут археології НАН України. Допомагали студенти та волонтери. Серед них і Місяй, ветеран російсько-української війни. Переконаний, розвінчання колоніальних міфів для українського суспільства надзвичайно важливо.
18: Ну, будемо казати той наратив, що Одесі 200 років, ну це вже, мабуть, вже смішно. Єдине, що хто підтверджує, це просто уперті ватники. Ні, Одеса – це назва, а тут жили люди спокон віків.
15: Тепер археологічну ділянку законсервують, усі знайдені артефакти, а це монети, кераміка та елементи зброї, науковці детально досліджуватимуть, а вже наступного року сподіваються продовжити пошуки в центрі Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Компанія Мета повинна сплатити рекордний штраф у майже мільйон доларів за наражання громадськості, зокрема дітей, на небезпеку під час користування їхніми соцмережами. Так, суддя штату Нью-Мехіко Брайан Бітшайт наказав їм сплатити 567 мільйонів доларів за те, що вона не попереджала громадськість про небезпеки, які несуть її платформи. Це рішення додається до 375-мільйонного штрафу, який Мета вже має сплатити в цій справі. А загалом виходить рекордний штраф. У компанії з вироком не згодні. Кажуть, наполегливо працюють над безпекою користувачів, тож подаватимуть апеляцію. Справа у Нью-Мехіко почалася 2 роки тому. З позову, в якому стверджувалося, що платформа наражала дітей на небезпеку, включно з доступом до сексуально відвертих матеріалів і контактами з сексуальними хижаками. Отже, на практиці, що означає це рішення? Чи чекати нових штрафів? Чим взагалі небезпечні соцмережі і як ними правильно користуватися, аби не стати жертвою російських спецслужб? Усі ці питання поставлю Павлу Білоусову, експерту із цифрової безпеки. Вітаю вас, пане Павле.
19: Доброго дня.
5: Тож, суд зобов'язав Мета виплатити 567 мільйонів доларів за те, що вона не попередила про небезпеки, які її платформи становлять для дітей. Як вважаєте, чому технологічні гіганти роками ігнорують загрози для підлітків?
19: Ну, тому що це гроші і, скажімо так, валюта, да, чи весь фінансова вся складова – це час користувача, який проводить власне в соцмережі. Тобто, чим довше він там знаходиться, тим краще алгоритми розуміють, хто це, що це, більше показується реклами, алгоритми адаптуються, збирається більше інформації, і все це дає, ну, величезні прибутки для, ну, практично будь-якої соцмережі, про які ми говоримо. Власне, вони би і не хотіли би самі себе обмежувати, тому що це, ну, таке, скажімо так, не співпадає з бізнес-моделлю, да, в якій закладено заробляти більше грошей. Чекали останніх якихось, не знаю, ну, там, судів, да, чи штрафів і так далі, які, ну, потрошки будуть наближати їх до того, щоб вони якось це все питання врегулювали. Насправді, навіть у цей штраф, який їм там призначили, да, якщо він там сукупно буде там під мільярд доларів, то ці гроші доволі, ну, швидко вони повернуть, відіб'ють і не помітять. Їм іноді буде простіше сплачувати якийсь там штраф, ніж змінювати свої там алгоритми чи механіку взаємодії з соцмережами в принципі. Та, звичайно, їх потрошки можуть зобов'язати змінювати або ці штрафи, як, скажімо так, в Європейському Союзі вони прив'язані до загальних грошей, якими оперує компанія, да, і це вже не буде там один чи кілька мільярдів, це вже буде набагато більше. От, то це тільки це може їх змусити потрохи міняти свої підходи, алгоритми і, скажімо так, в принципі, взаємодію з користувачами будь-якими. От. А самостійно, з доброї своєї волі, вони не будуть обмежувати самі себе, бо це гроші і це, ну, з їхньої точки зору, звичайно, нелогічно.
5: Пане Павле, поговоримо про ще один кейс і значно більший штраф. Євросоюз висунув чергові звинувачення TikTok у порушенні правил безпеки неповнолітніх через так званий залежний дизайн та неконфіденційність дитячих акаунтів. Компанії зараз загрожує штраф до 6% світового обороту. Для розуміння, за нормами Євросоюзу в межах акта про цифрові послуги, ці 6% обчислюватимуться від загального річного світового виторгу всієї материнської компанії ByteDance, а не лише самої платформи TikTok. Це, відповідно, може бути сума від 7 до 11 мільярдів доларів. Як ви поясните ось такі гігантські санкції, чи можна їх назвати гігантськими?
19: Ну так, це доволі велика сума, і, в принципі, це прописано в законодавстві, да, в їхньому DSA, який, в принципі, це застосовує не тільки для TikTok-у, а для, в принципі, великих платформ, які взаємодіють з даними користувача. Ну, це очікувано, це, в принципі, TikTok, ми розуміємо, що платформа, яку, ну, м'яко кажучи, не люблять держави, і, зокрема, Сполучені Штати, Європа і так далі, тому що це, напевно, ну, якщо так прикинути, основна соцмережа для підлітків, да, для молоді, яка, ну, проводить там дуже багато часу. Весь цей дизайн, про який ви згадали, дійсно заточений під те, щоб просто не покидати цей застосунок. Це безлімітна стрічка, да, це алгоритми, це підбір контенту під конкретного користувача. Це все викликає залежність. Люди, підлітки, діти проводять там багато часу. Обмежити, скажімо так, ну, можна змусити спробувати обмежити, ввести обмеження саму компанію, але, знову ж таки, з іншого боку, є там батьки, які самі реєструють дітей, діти, які обходять всі ці обмеження, просять там, не знаю, друзів, знайомих зареєструватися, або там підроблюють якісь там документи, дані і так далі, ну, то це все, ну, створює ще більшу, скажімо, картину, з якою треба розбиратися. І, власне, ці гігантські, насправді, штрафи вже не дозволяють просто, не знаю, заплатити і продовжувати заробляти на скажімо так, на користувачах, на дітях, зокрема, а вже дійсно вносити зміни. І, скоріше за все, це може спрацювати. Тому що, наприклад, той суд, про який ми говорили стосовно Мети, то там в Сполучених Штатах суд відмовився, наскільки я розумію, значить, вводити обмеження щодо дизайну, бо це, ну, створює якісь там неконкурентні, значить, умови, і оцю безкінечну стрічку вони не зможуть змусити зробити Facebook, да? Тому що це от, ну, в законодавстві штатів це може трошки відрізнятися. А от в Євросоюзі таке може бути. Вони можуть змусити, і вони мають вже хороші приклади, коли вони змушували великі компанії робити не тільки такі зміни, а, в принципі, дуже глобальні зміни. От можна там згадати Apple, перехід, там, не знаю, з їхніх зарядок на Type-C і так далі. Тобто багато якихось інструментів, які Євросоюз вимагає зробити, це, ну, може відбутися, да? Ми подивимося, як це буде з TikTok-ом, але це доволі буде показово не тільки для самої компанії, а ще й для інших, які працюють на цьому ринку. А ринок доволі великий, і ігнорувати це ніхто не зможе, і, власне, будуть змушені адаптовуватись, змінювати, покращувати щось і враховувати ці обмеження, які буде виставляти ЄС.
5: Пане Павле, на сам кінець коротко, поки Європа бореться з залежністю підлітків від соцмереж, в Україні російські спецслужби масово використовують і Телеграм, і TikTok для диверсії. Як протидіяти цьому?
19: Ну, тут одними технічними засобами не обійтися, блокування і так далі спрацює доволі точково і на короткий період. Я би тут казав, що тут потрібно багато різних сукупних речей. Це і спілкуватися зі своїми дітьми, спостерігати, дивитися, якщо змінюється поведінка, з'являються якісь там гроші, з'являються якісь небезпечні предмети, розмови і так далі, і так далі. Це такі ознаки, які дозволять, скажімо так, виявити щось, да, звернути увагу. Тому що якщо просто заблокувати, то зрозуміло, що і спецслужби, і діти, і всі підуть в ті мережі, які, скажімо так, будуть працювати під час блокування інших. Да? От заблокував Телеграм, перейдуть в щось там інше. Ти так будеш ганятися, і це навряд чи вирішить проблему. Або ну, тільки на короткий час зупинить. Тому тут і технічні, і спостереження, і розмова зі своїми дітьми. І ну, навчання, звичайно, до того, як поводитись, да, і що таке технології, які там є небезпеки.
5: Я дякую вам за слушні рекомендації і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки. Дякую. Презентували перший музичний кліп, присвячений спецпризначенцям Центру Омега Національної гвардії. Героями ролику стали не професійні актори, а військовослужбовці, які щодня виконують бойові завдання. Як через музику та відео автори вирішили розповісти про українських захисників, розкаже Софія Буличова.
20: Зброя, бойові завдання та постійна небезпека – будні спецпризначенців Центру Омега. Військовослужбовці підрозділу звикли діяти без зайвих слів, адже запорукою їхнього успіху є непомітність. Проте нині бійці опинилися в центрі уваги. Налаштовані світло і звук, вивірена композиція, лунає, камера, мотор, почали. Це знімають перший музичний кліп про спецпризначенців Омега. Герої відео – не професійні актори, а чинні військовики з бойовим досвідом. За словами авторки, на створення цієї роботи її надихнули самі бійці та безмежна повага до їхньої служби.
21: Ми всі згуртувалися, щоб створити щось унікальне, таке, чого ще не було. Показати справжнє обличчя воїна, захисника, справжнього героя. На мою думку, важливо усвідомлювати, що насправді сьогодні війна відбувається не тільки на фронті. Вона також відбувається за нашу мову, нашу культуру, нашу історію та нашу свідомість. Тому надзвичайно важливо створювати такий культурний продукт, який би мав цінності, які можуть успадкувати наші нащадки.
20: Над кліпом працювали артисти, режисери та самі воїни. До роботи на знімальному майданчику долучилися представники різних складових сил безпеки і оборони України. Автори кажуть, це не просто творчий проєкт, а ще один спосіб розповісти суспільству про наших захисників.
22: Для нас це не просто музичний кліп. Це можливість показати суспільству, що є воїни, які щодня нищать ворога, захищають нашу батьківщину і наближають нашу перемогу. Дуже важливо відмітити те, що військовий – це не просто людина зі зброєю. Це батько, син, чоловік, брат, колега, побратим, який щодня захищає нашу вітчизну. Такі проекти допомагають показати суспільству людське обличчя воїна, захисника України.
20: Особливого звучання відеороботі додала участь оркестру почесної варти окремої президентської бригади. Військові музиканти переконані, через мелодію можна передати емоції, які часто неможливо висловити словами.
23: Наші музиканти, вони зробили унікальну можливість, доєдналися до цього проєкту і зробили свій внесок уже в майбутнє. Це музика майбутнього. Музика, вона унікальна річ, яка уособлює собі як емоційний стан кожної людини. Тобто від спокою, релаксу до бурхливого піднесення емоційної складової.
20: Творці проєкту сподіваються, що кліп стане ще одним нагадуванням. Наш захисник – це не просто воїн зі зброєю, а людина, яка щодня виборює свободу, культуру та майбутнє України. Софія Буличова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
5: Далі новини з Лілією Налягакою. Ми побачимося одразу після.
0: свою країну.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
3: Захищала Україну.
24: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
25: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
0: Ми боремося за свою країну.
26: Для вас працює Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Дві людини постраждали через удари ворога по громадах на Запоріжжі. Протягом доби росіяни майже 1000 разів атакували область. По населених пунктах били з різної зброї. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, привіт. Що відомо про наслідки ворожих атак на цей час?
27: Вітаю, Лілія. Щодо оперативної обстановки по області, цієї доби під ударами ворога перебували 59 населених пунктів. Територіально це громади у трьох районах – Пологівському, Васильівському та Запорізькому. По населених пунктах росіяни завдали було, власне, понад 700 атак різного типу дронами. Також було більше 200 артилерійських обстрілів та 24 авіаудари. Ну і, власне, щодо людей, які отримали травми – це двоє чоловіків віком 27 та 55 років. Свої поранення вони дістали внаслідок дронових атак. Російські FPV вдарили по селах Нової Іванівка та Любицьке. І також напередодні безпілотниками окупанти атакували і саме Запоріжжя. За даними обладміністрації, було атаковано кілька промислових підприємств, пошкоджено транспорт, і під час цієї атаки на місто минулося без постраждалих. Загалом, внаслідок ворожих ударів в області через атаки ворога сталося 7 пожеж, горіли господарчі споруди, а також самі житлові будинки, трактор. Ну і, власне, ліквідовувати займання рятувальникам довелося і на відкритих територіях. Полум'я охопило ділянку із сухою травою, також горіла територія лісництва та поле із пшеницею. Загалом, протягом доби у громадах, що зазнали обстрілів, побито житло, пошкоджено інфраструктуру, понівечено транспорт. І за добу наразі вже не дійшло більше 30 повідомлень про нові руйнування і значні пошкодження. Ось така оперативна обстановка на Запоріжжі станом на зараз. Лілія.
26: Дякую, колего. Інна Гогой розповіла про наслідки ворожих ударів на Запоріжжі та оперативну ситуацію. До 12 людей зросла кількість поранених унаслідок нічної атаки ворога по Одещині. 11 ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надали амбулаторно. Про таке повідомили ВОВА. Росіяни атакували регіон уночі і били майже 3 години. Це був один із наймасштабніших обстрілів за останній час. Під час атаки ворог застосував ударні безпілотники, зокрема баражувальні боєприпаси «Бандероль», а також протикорабельні, протирадіолокаційні та балістичні ракети. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. Там зафіксовані пошкодження на 3 локаціях. У самісінькому центрі міста сталося влучання в 4-поверховий житловий будинок, що є пам'яткою архітектури. Через удар історична споруда зайнялася, полум'я охопило 1000 квадратів. Ущент вигоріли квартири, приміщення суміжного готелю та автомобілі місцевих жителів. Люди згадують, як уночі поспіхом евакуювалися з помешкань, рятуючись від вогню. Послухайте.
3: Влучання в наш дім – це був жахка. Такий спалах, дитина прокинулася, а син якраз був у другій кімнаті, він просто влетів. Ми по дахам вилізли, потім побачили, що почав дах горіти, і почали горіти квартири.
26: Серйозні пошкодження також на енергооб'єктах Одещини. Про це повідомили в «Укренерго». У ДТЕК кажуть, що ремонт потребуватиме часу. Без світла частина споживачів Одеського району, а також Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси. Немає електропостачання і на об'єктах критичної інфраструктури. 2 людей загинули, 27 постраждали внаслідок удару росіян по Харкову. Серед потерпілих – 5-річний хлопчик. За інформацією ОВА, військові РФ завдали ракетного удару по 10-поверховому житловому будинку в Салтівському районі міста. Як наслідок, зруйновано з 7 по 9 поверхи. Під ударом опинилися й офісна будівля неподалік. Ліквідація наслідків ще триває. Попередньо ворог застосував ракети «Бандероль».
4: Фіксуємо факт житлового будинку пошкодженого через атаку російської сторони і агресора ворога. Загинуло 2 особи. Пошкоджено цей житловий будинок з 7 по 10 поверхи пошкоджений. Навколо ще 25 будинків.
6: На цьому об'єкті ще тривають ліквідація наслідків. Далі по квартирним, по будинковим обхід для того, щоб в першу чергу виявити людей, кому ще слід надати першу медичну допомогу.
26: Потреби для захисту логістики і вогневого контролю над шляхами постачання ворога обговорив виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара з командирами сил безпілотних систем 3-го та 19-го армійських корпусів і корпусу «Азов». Як повідомили Міноборони, Хмара вирушив безпосередньо на командні пункти, щоб побачити реальну ситуацію на фронті та почути бійців на передовій. Поїздка відбулася після зустрічі командирів корпусів із президентом Зеленським. Тоді йшлося про головні виклики та забезпечення підрозділів. Тепер Євгеній Хмара особисто поспілкувався з командами Роберта Брувді, Дениса Прокопенка, Валерія Скреда, Андрія Білецького. Командири надали повну картину про обстановку в зонах відповідальності та ключові потреби військових частин. Виконувач обов'язків міністра оборони особисто подякував воїнам та відзначив нагородами за стійкість і високі результати під час виконання бойових завдань. Росіяни атакують Україну ракетами виробництва Північної Кореї і їх уже знаходили на території України. Про це сказав президент Володимир Зеленський і додав, що вже зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти.
7: Корейці час від часу з'являються на території Російської Федерації. Ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо питання йшло про тисячі, спочатку сотні, потім тисячі, знаєте, зараз від 30 до 50 тисяч прийнято рішення, щоб ці північні корейці, щоб вони були на території Росії. Вони вивчають цю війну, і якщо ми говоримо про кризи і загострення в іншому напрямку, в Тихому океані, і яка може бути загроза для інших держав азійського напрямку, то безумовно Північна Корея буде отримувати досвід сучасної війни від Росії.
26: 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку і потребують нашої підтримки. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій, передусім швидкої евакуації поранених під вогнем та забезпечення логістики. Ворожі обстріли й бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко. Тому кожна гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте, підтримайте 33-ю бригаду.
8: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
9: Героям слава!
26: І як щойно стало відомо, росіяни атакували житловий сектор Одеського району. За даними ОВА, пошкоджено приватний будинок. Інформації про постраждалих немає. Наслідки ще уточнюють. Туреччина готує масштабну передачу озброєння Україні. Зокрема, Анкара продасть Києву 70 балістичних ракет «Атакамс», 12 реактивних систем залпового вогню М-270, десятки тисяч касетних боєприпасів. Загалом буде 2 пакети зброї загальною вартістю понад 280 мільйонів доларів. Про це йдеться в офіційному протоколі роботи Конгресу США. Передаватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні і логістичні компанії. Туреччина зацікавлена у скороченні запасів застарілого озброєння, щоб перенаправити ресурси на модернізацію свого арсеналу. Частина цієї зброї – американського виробництва. Аби придати її Україні, необхідний дозвіл США. Тож постачання можуть стартувати після завершення передбаченої процедури розгляду документів у Конгресі. Китай готується

0: В Одесі відкрився молодіжний простір під назвою «12-21». Це вже п'ятий осередок всеукраїнської мережі, яку торік започаткувала фундація Олени Зеленської. Проєкт спрямований на підтримку як підлітків, так і молоді. Яку саме допомогу вони можуть отримати, дивіться в наступному матеріалі.
1: У самій назві зашифрована цільова аудиторія проєкту. Підлітки від 12 та молодь до 21 року. Саме в цьому віці вони переживають кризу дорослішання, а нині стикаються ще й з викликами повномасштабної війни, тож потребують особливої уваги, кажуть організатори.
2: Підлітки – це найбільш вразлива категорія. В них немає підтримки іноді. І ми хотіли створити таке третє місце між школою та домом, де вони можуть просто прийти і нічого не робити навіть, просто бути. Або долучитися до будь-якої події, яка буде в просторі.
1: Події – це змістовне дозвілля, настільні ігри, творчі заходи, майстер-класи. Окремо – психосоціальна підтримка. Досвідчені фахівці допомагають юнакам і юнкам розвивати навички ефективної комунікації, критичного мислення та командної роботи.
3: Для того, щоб знайти хорошу роботу, для того, щоб знати, ким ти хочеш бути, для того, щоб самопрезентуватися, для того, щоб взрощувати свій емоційний інтелект. Тобто ми акцентуємо увагу на тому, що для того, щоб реалізувати якось потім, потрібно дуже добре знати себе. І сюди підліток може прийти саме за цим.
1: Загалом, допомога з професійною ідентичністю – один із головних напрямків. Якщо підліткам важко визначитися зі своїми вподобаннями, фахівці розкажуть про можливості, які існують у галузі освіти та на ринку праці.
4: Ми надаємо кар'єрні консультування, проводимо різноманітні воркшопи, які допомагають або складати резюме, або якісь скіли підтягнути. Також ми розраховуємо на співпрацю з місцевим бізнесом та виробництвами, щоб проводити екскурсії, показувати підліткам, які різноманітні бувають професії та можливості для їхнього професійного шляху.
1: Національний проєкт реалізовує фундація Олени Зеленської. Раніше такі простори з'явилися вже у Білій Церкві, Чернігові, Хмельницькому та Кривому Розі. І всюди, кажуть організатори, вони викликають неабиякий інтерес серед молоді.
5: Якщо на початках, коли простір відкривається, приходить небагато, то в нас останні події збирають за відкриту реєстрацію 50 людей, 40 людей. І нас тішить, що ми не маємо вже докладати так багато зусиль, щоб молодь про нас знала. Тепер вони самі приходять, радо дізнаються про розклад наших подій.
1: Самі ж підлітки сьогодні на відкритті одеського простору із захватом поринули у заняття. Одні хочуть знайти нових друзів, інші прагнуть втілити власні задумки.
6: На майбутнє хотіла сюди приходити, щоб можна було створювати нові ідеї, відтілювати свої проекти та просто зустрічатися. І це дуже класно і кльово, тому що можуть як і діти, так і вже й дорослі приходити, і кожен може приймати в цьому участь.
7: Я хочу спілкуватися з різними цікавими людьми та просто якби навчитися любити себе та розуміти себе.
1: Усі заняття безкоштовні, а особливу увагу приділяють безпеці. Кожен майданчик обладнаний власним сховищем. До кінця року вже шостий за рахунком такий простір має з'явитися ще в одному місті України. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Це усі новини на цю мить. Наступні о 15:00, а доти в ефірі працюватиме Ярина Марків.
8: Дякую, колеги. Поговоримо ми про схвалення Сенатом США санкційного законопроєкту. Наскільки ці санкції будуть пекельними для Кремля? Поговоримо.
9: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здолав.
9: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми – сила.
9: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Балістичними протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами росіяни атакували цієї ночі Одещину. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Крім того, ворог випустив по Україні 202 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія», баражувальні боєприпаси «Бандероль». Попередньо протиповітряна оборона збила або локаційно втратила 174 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 22 локаціях, ще у 6 падіння збитих.

0: Внаслідок протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли. Інформацію щодо місць падіння уточнюють. Більше про захист українського неба від ворожих дронів розпитаю Анатолія, начальника групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Вітаю вас, пане Анатолію. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Шановні телеглядачі, звертаюся до вас. Наразі триває важливий збір на потреби 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. QR-код та номер карти на екрані для донатів. Долучайтеся, будь ласка. А на що саме підуть ці кошти, пане Анатолію? Розкажіть нам, і як вони допоможуть вашим бійцям нищити ворожі дрони?
1: Ми збираємо на тепловізійні приціли, засоби додаткового живлення, засоби зв'язку, які дають змогу виявляти та знищувати ворожі безпілотні літальні апарати різного типу. Саме тепловізійні приціли являються одним із засобом, які дають змогу мобільному вогневій групі вести прицільний вогонь, виявляти по ворожим безпілотним літальним апаратам. Так що просимо долучитися до збору, допомогти покращити ефективність мобільних вогневих груп з кількістю знищених ворожих БПЛА.
0: Шановні телеглядачі, і я доєднуюсь до заклику. QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Долучайтеся, будь ласка, наші захисники, оборонці неба вдень і вночі обороняють наш з вами міцний сон і нищать в небі вороже залізяча, і вони можуть робити це ще ефективніше. Для цього їм потрібно більше ресурсів. Ви почули тепловізійні приціли, щоб бачити, власне, ворожі БПЛА в небі і знищувати їх, а також засоби живлення, засоби зв'язку потрібні для 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. І ви можете допомогти нашим бійцям купити це швидше. Все, що потрібно, це задонатити будь-яку комфортну для вас суму 10, 20, 30 гривень. Кожна сума важлива, і слід пам'ятати і розуміти, що саме з таких невеликих донатів закриваються найбільші збори. Тож доєднайтесь, будь ласка, QR-код та номер карти буде на ваших екранах упродовж всієї нашої розмови. Пане Анатолію, розкажіть нам, яка оперативна ситуація в українському небі у вашій зоні відповідальності?
1: В нашій зоні відповідальності були фіксовані ворожі цілі, проводилась бойова робота, де далі частіше ворог намагається змінювати маршрути, намагається пролетіти вглиб нашої держави, де далі частіше ворог використовує більше реактивних шахедів. Тому мобільно-вогневі групи проводять зміну позиції, модернізацію для того, щоб покращити роботу, виявити більше цілей та знищити. Також ворог постійно змінює і модернізує безпілотні літальні апарати, додаючи певні оновлення по зв'язку, змінюючи бойову частину і проводить постійну розвідку для намагання виявити позиції мобільно-вогневих груп.
0: Пане Анатолію, ви сказали про реактивні шахеди. Розкажіть нам, у чому їх найбільша небезпека і чому складно їм протидіяти? Тут йдеться про висоту польоту чи швидкість?
1: Реактивні шахеди – це велика швидкість, це висота. Тобто вони проходять на висоті від 3,5 до 7 тисяч метрів. Мобільно-вогневі групи – це групи, які працюють на малих, по маловисотним цілям. При зниженні ворожих БПЛА проводить роботу мобільно-вогневі групи. Безпосередньо по реактивних шахедах відпрацьовує наша авіація. Висота дає змогу нашій авіації виявляти та знищувати. Також проводять роботу групи ПЗРК та ЗРК саме по реактивним шахедам.
0: Щоб збитого ворожого російського залізяча було ще більше, нашим захисникам, які готові вдень і вночі цілодобово нас обороняти, потрібно більше інструментів. Я нагадую, шановні телеглядачі, про збір, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Один невеликий рух наведення вашого екрану смартфону на QR-код. Донат платить до наших захисників, а потім конвертується у зброю, яка допоможе збивати ворожі шахеди і не тільки, які які Росія запускає по наших мирних містах, адже ми всі прекрасно розуміємо, що ми з вами цивільні головна ціль. І давайте себе, в тому числі, самі захистимо, надамо пожертви для наших захисників і допоможемо їм стати ще ефективнішими. Закликаю кожного, хто ще сьогодні не донатив у неділю, навіть пожертва у розмірі вартості ранкової кави може стати посильною підтримкою для наших захисників. Пане Анатолію, у ніч проти 8 серпня окупанти спрямували одразу 5 дронів в одну точкову ціль у приватне домогосподарство на Київщині. Тоді загинув 3-річний хлопчик, бабуся і дідусь. Про це повідомила Київська обласна прокуратура. Чому ворог змінює тактику і скупчує дрони в один вектор, на вашу думку?
1: Ворог намагається будь-якою ціною вразити певний об'єкт або цивільне населення. Тому якщо він не знаходить цілі або не має змоги долетіти до об'єктів критичної інфраструктури, він націлює дрони безпосередньо в будь-яке приміщення, в будь-яке місто. Тому по тривозі, коли оголошується повітряна тривога, потрібно спускатися в укриття, в бомбосховище, тому що невідомо, коли ворог може застосувати свій БПЛА, то це буде чи об'єкт критичної інфраструктури, чи будь-який будинок, де проживають мирні мешканці. Тому це такі дуже небезпечні моменти.
0: Шановні телеглядачі, дослухайтеся до рекомендацій наших військових, а також давайте їх підтримуємо донатом, пожертвою, QR-код та номер карти для донатів. На ваших екранах, я нагадаю, збір триває для 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Нашим військовим дуже потрібні тепловізійні приціли, щоб бачити в темряві вороже залізяче і ефективно збивати його, а також потрібні їм засоби зв'язку і засоби живлення. Ми можемо з вами закрити цю потребу і це наше завдання, ми маємо це робити, тож доєднайтесь, будь ласка, маленьких донатів не буває. Кожна гривня має працювати на перемогу. Останнім часом атаки дронів часто збігаються із загрозою балістики. Як ця комбінована загроза впливає на роботу зенітно-кулеметних груп, які працюють саме по безпілотниках?
1: Мобільні вогневі групи знаходяться на постійному чергуванні. Тобто навіть при комбінованих атаках є поставлені задачі для мобільно-вогневої групи, які проводять роботу саме по безпілотних літальних апаратах. На жаль, балістику збивати мобільно-вогнева група не може. Але проводиться робота по виявленню та знищенню. Тобто навіть якщо проходить певна балістика, акустичне виявлення групи, здійснюється доповідь загальну систему протиповітряної оборони. Також, якщо виявляється реактивний шахет і акустично, тобто на слух, мобільна вогнева група виявляє певний квадрат напрямок руху саме безпілотного літального апарата, також для координації наступних груп, груп ПЗРК, передається інформація і проводиться робота по знищенню. Якщо ціль спускається на допустиму висоту для роботи мобільно-вогневої групи, то проводиться саме виявлення та знищення ворожого БПЛА. Чергування здійснюється, повторюсь, цілодобово, постійно. Хлопці знаходяться на позиціях і проводять роботу по виявленню та знищенню.
0: Давайте подякуємо за цілодобове чергування нашим військовослужбовцям, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Я розумію, що всі вже ми втомилися від війни, але ми маємо всі разом виборювати нашу свободу, нашу незалежність, боротися за кожен сантиметр нашої землі. І давайте подякуємо передусім нашим захисникам. Пожертвою, донатом вони зможуть її конвертувати в справжню зброю і збивати російські ракети і шахеди, зокрема, над українськими мирними містами. QR-код та номер карти для донатів на екрані, долучайтеся, будь ласка. Пане Анатолію, ще буквально одне питання. У мене раніше з'являлася інформація, що ворог почав оснащувати шахеди мінами для дистанційного мінування. Чи фіксуєте ви зараз такі випадки у вашій зоні відповідальності?
1: В нашій зоні відповідальності ми таких випадків не фіксували на даний час. Тому, можливо, в деяких інших прикордонних регіонах ці випадки є, а в нашій зоні відповідальності не було здійснено доповіді з приводу того, що ворог застосовує саме засоби дистанційного мінування.
0: Я дуже дякую вам за службу і за цю розмову. З нами на зв'язку був пан Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Дякую.
1: Дякую.
0: Справжній вогняний шторм у тилу ворога. Українські безпілотники методично випалюють стратегічні об'єкти на всій території Росії. Від акваторії Чорного моря до Уралу. Лише за останні дні під прицілом опинилися найбільші нафтопереробні гіганти, радіоелектронні бази та велетенські склади постачання. Детальна хронологія наймасштабніших ударів за тиждень у матеріалі Даниїла Дьоміна.
2: Білгород у вогні. 9 серпня, відразу після опівночі, місто здригнулося від потужних вибухів. Дронова атака тривала кілька годин. Унаслідок незграбної роботи російської ППО спалахнули пожежі відразу в кількох районах, зокрема і в центрі міста. Один із прильотів місцеві жителі зафіксували поблизу телевізійної вежі. Поневічені багатоповерхівки та приватний сектор, а під бетонними уламками опинилися припарковані автомобілі. Місцевий губернатор відзвітував про пошкодження адміністративних будівель та 30 постраждалих. Утім, опозиційні російські ресурси зазначають, що усі ці руйнування зосереджені навколо стратегічних цілей. Зокрема, епіцентри вибухів розташовані буквально за кілька кварталів від регіонального управління ФСБ та всього за 600 метрів від Білгородської теплоелектростанції.
3: Якщо чому мені сирена, вон там вон на школі висить.
2: Гучні вибухи та масштабна пожежа у Самарській області. У ніч проти 8 серпня дрони успішно прорвали оборону і вдарили по Сизренському нафтопереробному заводу компанії «Роснафта». Підприємство переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік і безперебійно постачає дизель та авіаційний газ для окупаційних військ Центрального і Південного округів. Тієї ж ночі українські безпілотники дістали Ільський нафтозавод у Краснодарському краї, завдавши удару по ще одній паливній артерії ворога.
4: Ой! Это что?
2: Філігранну операцію на морі паралельно провели сили оборони. В акваторії Чорного моря успішно уразили захоплену росіянами бурову установку «Сиваш». Окупанти перетворили її на військову базу. Розмістили там елітні підрозділи спецпризначенців, а також обладнання для наведення шахедів по півдню України. Крім того, на території військової частини в Геленджику українські сили ювелірно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Ним росіяни послуговувалися для придушення супутникового зв'язку Starlink.
5: Уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. СПБУ «Сиваш» використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.
2: Наймасованішої атаки серед тижня зазнав Ярославль. 6 серпня місцевий губернатор відзвітував про нібито 88 збитих безпілотників. Проте кадри очевидців засвідчили точні влучання по Новояславському нафтозаводу «Славнафтоянос». Це підприємство входить до п'ятірки найбільших у Росії. Щороку очищає 15 мільйонів тонн нафти та забезпечує авіаційним пальним усю оборонку Центрального округу. Наслідки атаки виявилися настільки серйозними, що влада перекривала виїзди із міста в бік Москви. Окрім нафтогазової галузі, безпілотники методично випалюють хаби маркетплейсу Wildberries, через які російська армія скуповує амуніцію та електроніку. 5 серпня запалала велетенська логістична база в місті Олексін Тульської області. Пожежа на території комплексу площею 300 тисяч квадратних метрів здійняла стовп густого чорного диму, який видно було за десятки кілометрів. Дісталося Ленінградській області. Там масованого удару зазнав логістичний центр компанії у населеному пункті Красний Бор. Попри заяви місцевого губернатора про 17 нібито збитих дронів, уникнути наслідків росіянам не вдалося. На складській території після гучних вибухів виникло масштабне займання. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Сенат дотримав слова. Верхня палата американського конгресу у п'ятницю ухвалила санкційний законопроєкт Грема. Рекордна кількість голосів за, але це тільки половина справи. Що має змінити цей документ і які шанси на його фінальне ухвалення, розбирався наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
4: П'ятниця, 7 серпня, це був останній робочий день Сенату перед літніми канікулами. Якби не встигли проголосувати саме цього дня, документ завис би щонайменше до вересня, а разом з ним завис би і весь той крихкий компроміс, який Лінсі Грем ще за життя вибудовував місяцями. Встигли. 86 голосів за, лише 11 проти. На цих тепер вже архівних кадрах сенатор Грем коментує, переконує, пояснює про пекельні санкції. Він говорив колегам, мовляв, це найважливіше, що я зробив за довгу політичну кар'єру. Але от останні півроку він не давав інтерв'ю в кулуарах Конгресу, уникав коментувати процес. Надто непевно все було у переговорах з командою Трампа. Відомо, що Грем дотискав фінальний компроміс буквально в останні дні життя, утрясав деталі з міністром фінансів Бесенто. Формула у підсумку компромісна. Санкції обов'язкові, але кожне скасування рестрикцій, на що у нього є право, президент має письмово обґрунтовувати в Конгресі. Тобто, образно, ключ лишається у Трампа, але кожен поворот цього ключа має фіксуватися під протокол. Друг і співавтор багатьох законопроєктів Грема, сенатор Блюменталь, який до останнього збирав голоси, говорив законодавцям, зробіть це в пам'ять про Лінці.
6: Зеленський зараз дивиться з України. Путін дивиться з Москви. Мені хочеться думати, що і Лінсі Грем теж дивиться. І пишається тим, що ми зробили. Бо сьогодні ми кажемо Путіну, ти не виграєш цю війну. Час сідати за стіл переговорів. Твою економіку, яка і так хитається, ми задушимо. Можливо, навіть знищимо, перекривши потік грошей від нафти і газу.
4: Ще один голос у Капітолії в день голосування звучав особливо емоційно і від того переконливо. Місце Грема у Сенаті тепер тимчасово займає його сестра. І вона говорила не як політик, а як жінка, що виконує останні прохання брата.
5: Росія веде цю війну надто довго, і закон допомагає президенту Трампу закінчити її. Для мого брата Лінсі цей законопроєкт був найважливішою справою його життя в Сенаті. І я пишаюся, що донесла естафету до фінішу.
4: Але 86 голосів у Сенаті – це ще не фінальна перемога, лише перший тур. Попереду Палата представників, де текст можуть і виправити, і переписати заново, чого співавтори документу хотіли би уникнути, залишивши його дослівно в тій редакції, яка пройшла голосування зараз. Це не просто, бо вже зараз частина демократів каже, повноваження президента там виписані надто широко, їх варто звузити. Сам Блюменталь очікувано не хоче говорити про протиріччя, і, мабуть, і сам розуміє, політичні інтереси за кілька місяців до виборів часто можуть взяти верх. В чому переконаний, так каже в тій чи іншій редакції, але закон Грема таки буде ухвалений.
6: Тепер попереду Палата представників. Робота ще не закінчена, ми це розуміємо, але саме цей законопроєкт буде ухвалено. Саме його підпише президент. Він його підтримує. На це знадобився час. Але тепер, коли підтримка є, треба рухатись максимально швидко.
4: Тільки от, максимально швидко. У Вашингтоні це поняття відносне. Півтора року документ чекав свого моменту. Нижня палата у відпустках до 31 серпня і добре винесли на розгляд у вересні, а не у жовтні, коли конгресмени більше перейматимуться виборчими перегонами. Є й фактор Трампа, який не вміє зосереджуватися і постійно відволікається на інші ситуації, проблеми, виклики. Є й Москва, яка явно буде залякувати, що це зірве переговорний процес, і просити президента США нові санкції поки не підписувати. Але як би там не було, перший крок зроблено. І після гучних новинних заголовків поховати законопроект ще на півтора роки вже не вийде. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Отже, перший крок є, але коли чекати наступних? І як загалом розцінювати цей документ? Чи справді йдеться саме про пекло для російської економіки? Продовжу про це розмову з гостем студії. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас, пане Богдане.
7: Мої вітання.
0: Тож, законопроєкт про пекельні санкції проти Росії США обговорювали близько року. Чому, на вашу думку, Сенат його ухвалив саме зараз?
7: Ну, давайте будемо відвертими. Сенат – це перший крок. Точніше, якщо ми говоримо про законодавчу процедуру, це вже другий, бо був перший крок, який виніс це на голосування в Сенаті, тепер Сенатом це проголосовано. Буде ще палата представників, буде підпис Трампа, це займе багато часу, і цей законопроект, він же не вводить санкції проти Росії автоматично чи проти якихось партнерів Росії. Він дає Трампу важіль тиску, як на Російську Федерацію, так і на Китайську Народну Республіку, Індію та інших покупців російської нафти. Тобто після підписання цього законопроекту Трампом, він в будь-який день може запровадити ці тарифи проти цих покупців російської нафти. Чи буде він це робити, теж велике питання. Але сам важіль після підписання Трампу може використовуватися в перемовинах, як з Російською Федерацією, так і з іншими державами, які підпадають під дію цього законопроекту відповідно. І Трамп буде цим маніпулювати на всіх перемовинах. Тобто він додає собі геополітичної ваги, і його цим озброює американський парламент. Це саме той механізм демократичного контролю, коли президенту надаються розширені повноваження, але якщо він з ними буде переграватися, їх, до речі, можна відіграти. Як в сюжеті вже було почуто, що якщо він спочатку щось впроваджує, потім, якщо скасовувати, треба вже аргументи для Конгресу. Тому механізм, він то гарний, але як його будуть використовувати, ми ще не знаємо. І це все залежить від особистої позиції Дональда Трампа та його адміністрації. Нам би, звичайно, хотілося побачити це пекло для Росії, але для того, щоб воно сталося, треба збіг багатьох чинників.
0: Тим не менш, давайте прикинемо, як Дональд Трамп може маніпулювати цим важливим у перемовинах, як ви сказали.
7: Дивіться, якщо ми будемо говорити про перемовини з Російською Федерацією, звичайно, у разі, якщо Трамп буде хотіти, щоб Росія пішла на певні поступки, він буде казати Путіну, що якщо цих поступок не буде, будуть запроваджені відповідні санкції. Але, як на мене, він буде цим маніпулювати більше у грі з китайцями, адже все ж таки Путін для нього це як друг проти Китаю, давайте так. Тобто стратегія Трампа відтягувати Російську Федерацію від Китаю, він від неї не відійшов. Хоча ми чули певні позитивні меседжі від нього і так далі, були навіть певні ухвалені позитивні рішення у бік України, остаточної зміни курсу ми підтвердити не можемо. І тому він буде використовувати це в перемовинах з Китаєм, тому що ми бачили тарифні війни у першу каденцію Трампа, тарифні війни вже у другу каденцію Трампа. Ми бачимо, що наразі, останнє на зараз, Трамп слабше виглядає за Сі Цзіньпіна, США виглядає слабше за Китай, тому що вони не можуть задушити китайців ні тарифами, нічим. Але тепер Трампа з'являється черговий інструмент, яким він може легітимно погрожувати китайцям. Бо якщо ми говоримо про всі введені раніше тарифи, їх уже починає скасовувати Верховний суд. Трампівська адміністрація змушена роздавати гроші через це, які вони зібрали цими тарифами і так далі. Тобто вони політично слабкі і нестійкі. А цей інструмент, він легітимний. Він дає Трампу легітимне право на 100% тарифів проти Китайської Народної Республіки у випадку будь-якого конфлікту, який він, коли він заважає потрібними вводити ці санкції, він буде це однозначно використовувати на перемовинах, щоб добитися певних кроків на зустріч від китайців. Те саме може бути з Індією.
0: Пане Богдане, а чи отримає двопартійну підтримку в Палаті представників цей законопроєкт? І взагалі, коли його можуть ухвалити? Західні аналітики кажуть, що, можливо, і за вереснем.
7: Дивіться, динаміка по Конгресу на цьому позитивна. Ми побачили, що в Сенаті 86 голосів за, це серйозний результат. В Палаті представників підтримка, в принципі, достатньо ідентична. Але всі ці політичні рішення ухвалюються виключно, якщо Трамп має на це добру волю, тому що вони не хочуть голосувати за законопроект, який не підпише президент. Це непопулярно, це збиває їх особисті рейтинги. Кожен сенатор, як і кожен член Палати представників, це політики. І вони відверто набувають собі політичні бали на ухваленні кожного рішення. Відповідно, якщо динаміка з Трампом буде позитивна, це бік, вони будуть розуміти, що він підписує, його можуть навіть доволі швидко ухвалити. Але реалістичні терміни реально відходять на осінь, тому що першим розуміємо дуже багато американської бюро. Вся ця паперова волокіта, тим більше рішення знову-таки складне, воно досить контроверсійне для певних американських виборців, і це буде затягуватися. Тим більше є групи, які зацікавлені в саботажі. Російська Федерація, відверто кажучи, активно там працює, проводяться зустрічі з конгресменами, з сенаторами, і у деяких американців, на жаль, є симпатія до Російської Федерації, особливо, якщо ми говоримо про трампівський рух МАГА. Ну, то там є такі певні симпатії, як і до Путіна, так і до Російської Федерації. Де й взагалі в політику ізоляціонізму будь-які тарифи чи будь-які зовнішні війни, до яких долучається Трамп, вони не дуже входять. Тому є певна група, яка не зацікавлена в ухваленні рішення. Але все ж таки, наразі Трамп не робив жодної контроверсійної заяви. Він сказав, що він підтримує цей законопроект, що він його підпише. Тому, вірогідніше за все, ми можемо розраховувати на позитивне рішення від Палати представників.
0: Ви сказали про бюрократію, а чи має тут місце, на вашу думку, передвиборчий прагматизм певний?
7: Це однозначно. І питання в тому, що кожен політик відпозиціонує себе по-різному відповідно до цього законопроекту. Трамп бачить, що динаміка, якщо він ухвалює будь-яке рішення на користь України, для американського суспільства здебільшого вона грає йому на користь. І саме тому він робить позитивні заяви. Так, він відразу робить півтора кроки назад після одного кроку вперед. Але все одно він намагається демонструвати, що він не настільки друг Путіна, яким його вже намалювали. Це для свого електорату, виключно звичайно. Але питання в тому, що вибори ж будуть на Конгрес. І питання в тому, що переобирається вся палата представників і третина Сенату. І кожен конгресмен захоче залишитися на своєму місці. Я вважаю, що це рішення достатньо популярне для більшої частини електорату, як республіканського, так і демократичного. Тому що республіканці – це ж не тільки мага, це ж не тільки такі більш реднеки, збожеволівші, які граються в неоізоляціонізм або в дружбу з Путіним і так далі. Все ж таки республіканська класична партія, вона схильна до підтримки таких ініціатив. Відповідно, як на мене, як мінімум дві третини палати представників мають рухатися в правильному напрямку по цьому нормативному правовому акту.
0: Пане Богдане, то розшифруйте нам текст взагалі законопроєкту, його Сенат схвалив у новій редакції. Чи є тут справді ті пекельні санкції для Росії? Чи є якась певна хілесова п'ята в Кремля, на що ці санкції натиснуть?
7: Я не буду описувати всі ці іранські аспекти і так далі. Вони нас особливо не стосуються, хоча вони для штатів є теж внутрішньо важливими. Але ключове питання – це тарифи, відповідно, проти Китайської Народної Республіки, Індії. Це досить серйозні тарифи. Це не максимум, який можна було зробити, бо в першій редакції було 500%. Зараз вони значно у 5 разів, на секундочку, занижені. І це серйозно порізаний законопроект. Але ми розуміємо, що 500% ніхто би не ввів. Тобто перша редакція, вона була абсолютно політично нереалістичною, тому що ніхто б не взяв за себе таку відповідальність. Ні сенатори, відповідно, ні конгресмени. Ні, Трамп може, давайте так. Трамп би хотів і 10% тарифів проти Китаю. Але все ж таки, він не є там якимсь, не Кім Чен Ын, все ж таки, не настільки у нього широкі повноваження. Тому йому треба пропустити було все це через Конгрес і Сенат. І відповідно законопроект нормалізували політично, скажімо так. Нам би, звичайно, хотілося більше, але ми розуміємо. Це буде боляче для Росії, тому що ми пам'ятаємо, як були введені останні тарифи Трампа проти Індії, наприклад. Хоч Індія відреагувала сильно і, скажімо так, політично, публічно заявила, що вони не будуть схиляти голову перед тиском американців, але чомусь у два рази знизила закупівлю російської нафти. Це привабливо, тому що тоді перед тими тарифами було 2 мільйони барелів на добу російської нафти до Індії. Стало 1. А наразі майже 3, тому що санкційні канікули, які давав до цього Трамп, дали Російській Федерації змогу наростити поставки і в Індію, і в Китайську Народну Республіку, і так далі. Тому що все ж таки цей важіль може бути використаним, це Росії відріже велику купу грошей. Тим більше, як я неодноразово наголошував, кнопка до завершення війни знаходиться в принципі в Китайській Народній Республіці. То поки Китаю ця війна вигідна, він торгує з Російською Федерацією. Російська Федерація за ці гроші відповідно воює, бо це левова доля російського військового бюджету. Товарообіг в 250 мільярдів доларів, це не так-то і мало. Але тут є важливий нюанс. Для Росії Китай – це перший торгівельний партнер, а для Китаю Росія ледь в десятку входить, або на десяті, або навіть нижче іноді стрічці буває. Тому Китайській Народній Республіці здати Російську Федерацію – це не проблема. І якщо ця війна перестане для Китаю бути вигідною, вони це зроблять.
0: А чи сильним буде удар по тіньовому флоту РФ згідно цього документу?
7: Дивіться, тіньовий флот – це окремі нормативно-правові акти. Давайте, тут немає таких якихось обмежень, які б могли його знищити. Тим більше Російська Федерація відходить від концепту тіньового флоту після того, як вони зрозуміли, що тіньові танкери, їх то ловлять десь, то вони під санкції потрапляють купу волокіти паперової з перереєстрації, вони десь зависають в МОКі і так далі. Тим більше після того, як Україна почала їх топити нашими дронами, морськими, повітряними і так далі, це стає не так вигідно. Вони зараз ідуть на такий демонстративний протест, вони всюди перемальовують російські прапори і будуть ходити здебільшого під своїм прапором. Тіньовий флот – це був важливий механізм обходу санкцій, але наразі ми бачимо, що є певне його переформатування, і від того, що це все змінюється, всі ці прапори, зручності і так далі, вони можуть відійти в минуле. І, тобто, боротися з тіньовим флотом треба буде теж по-іншому.
0: Ви озвучили таку тезу, що Трамп любить робити один крок вперед і два назад. От якраз таки ситуація із ракетами до Петріот. Володимир Зеленський заявив, що все ж таки США готові помісячно нам їх надавати. Чому це відбулося саме після заяви Трампа про те, що в них також є дефіцит?
7: Дивіться, дуже хотілося б, щоб це було правдою. І я знаю, скільки президент Зеленський робить роботи на цьому напрямку. Тобто і всі рішення, в принципі, які по перехоплювачам є, це результат роботи нашої дипломатичної команди. Без наших зусиль ніхто б нам їх не давав. Тобто трампістів треба було дотиснути. стискати, активно велася робота по цьому треку, і були певні позитивні напрацювання. Треба розуміти декілька речей. Перше, фізичний ліміт. Тобто Штати не виробляють взагалі ні той обсяг, який нам потрібен. Тобто за липень по Україні було вистріляно 400 російських балістичних ракет. На одну ракету треба два перехоплювачі. Відповідно, Штати виробляють 600 укік. Тобто річний обсяг американського виробництва не покриває місячні удари по Україні. Так, передача буде, і це врятує життя, це врятує певні об'єкти критичної інфраструктури, це важливо. Але треба розуміти, що це не вирішить абсолютно наших проблем, і треба готуватися до того, що балістику доведеться приймати. На жаль, якби це страшно там не звучало, але не можна повністю наразі вирішити цю проблему без або свого масового виробництва американської техніки такого зразку, або свого виробництва, відповідно, вітчизняного зразку. І, по обом трекам йдуть напрацювання, але Трамп чому робить цю заяву? Тому що знову так. Це гарне рішення. Будь-яке від Трампа, по Петріо, там, по все, що ми захистимо українські міста, там, щоб Росія не вбивала дітей і так далі, щоб це наказав Трамп, це йому реальна користь. І президент Зеленський може тут також дипломатично відпасувати Трампу, якщо є реально ухвалене рішення. Певне, навіть мізерне про допомогу, треба його підсвітити, щоб Трамп бачив, що іде віддача. Це грає йому на руку під вибори, щоб він робив більше таких відповідних рішень для України. Бо дипломатія – це все ж таки дуже тонка гра.
0: Пане Богдане, не можу минути ще одну тему. У нас зовсім багато часу залишається. Президент України Володимир Зеленський вперше навідався до Белграда, зустрівся з президентом Сербії Олександром Вучичем. Цей візит вже охарактеризували як доволі пафосний. Взагалі, що він для нас означає?
7: Давайте так. Це позитивна динаміка, тому що Сербія все ж таки дружня до Росії держава. Давайте будемо відвертими. І треба працювати по кожній дружній до Росії держави, щоб вона з часом ставала недружньою, або хоча б нейтральною, або контроверсійною, щоб була якась підкилимна гра і так далі. Я нагадаю, що дружність до Росії не заважала Сербії продавати боєприпаси в Україні через чеську ініціативу і не тільки. Тому так, Вучич нібито друг Путіна, Путін його підтримує, заливає в його кампанію певні кошти і так далі, але він все одно намагається всидіти на декількох стільцях, тому що йде і внутрішньополітична боротьба в Сербії. Сербія все ж таки може з часом стати членом Євросоюзу, там є певні суспільні настрої в цей бік і так далі. Тобто в кожній державі окремі є своя політична гра, яку треба враховувати. І візит президента Зеленського додає Вучичу балів в очах того електорату, який відповідно голосує за Європейський Союз, за західне суспільство проти Росії, і тому для нього це дуже вигідно. І йому продемонструвати, що він може робити багатовекторну політику, для нього це дуже вигідна історія. А для нас в свій час зберегти певне постачання там закупівлю снарядів, які важко дістати, і так далі. Це дуже гарна історія. Тим більше Сербія може виступати і певним комунікатором неформальним з Російською Федерацією. І цей факт теж не треба відкидати.
0: Пане Богдане, я дуже дякую вам за те, що завітали до нашої студії, за цю розмову. Це був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Сполучені Штати досягли певного поступу в переговорному процесі з Іраном. Про це повідомив віце-президент США Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Fox News. За його словами, основні зусилля переговірників зосереджені на тому, щоб домовитися з Тегераном про умови збільшення обсягів транзиту нафти та газу через Ормузьку протоку. За словами Венса, у підсумку Сполучені Штати очікують на повернення довоєнних обсягів постачань енергоресурсів через Ормуз. Причому без будь-якої оплати за транзит.
8: Ми очікуємо, що обсяги нафти і газу, які надходять із Перської затоки, повернуться до рівня, який був до початку конфлікту. Саме це нам кажуть іранці, що вони мають намір забезпечити такі обсяги. Цього ж хочуть і всі країни Перської затоки. Але, знаєте, ми не віримо на слово, ми перевіряємо. Ми дивимося не на те, що люди говорять, а на те, що вони роблять. Звичайно, всередині іранської системи є люди, які говорять про можливість стягувати плату за прохід. Іранці сказали нам, що не планують вводити плату за прохід через Ормузьку протоку. Але, знову ж таки, подивимося на їхні реальні дії.
0: Як усе це очевидна нестабільність впливає на ціну пального і в Україні, і в світі? І які перспективи вартості бензину та дизелю, розпитаю Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Вітаю вас, пане Андрію.
9: Доброго здоров'я, пані Ірино.
0: Тож, як нестабільна ситуація в Ормузькій протоці впливає на світові ціни на нафту та нафтопродукти зараз?
9: Вони трохи поповзли вверх, але не так сильно, як це було навесні. Шок такий проходить. Зараз ціни повзуть вверх із-за того, що почався сезон автоподорожей в Європі. І навпаки, менше почали люди працювати в офісах, і навантаження на пролив дизеля в Європі значно збільшився. Зараз ми бачимо рекордні постачання дизелю з боку Сполучених Штатів Америки в Європу. І от зараз оці от поступки, і знову виступи Джеді Венса на рахунок того, що буде все ж таки угода, але вони не поспішають. Вона якраз розшифровує нам цю от економічну дійсність. З одного боку, Сполучені Штати задоволені тим, що зараз витісняють всіх з європейського ринку своїм дизелем. З іншого боку, в самих Сполучених Штатах Америки зараз знову рекордно дорожчає паливо, і тому треба якось знаходити золоту середину. Оце знаходження золотої середини якраз і знаходиться от в цих новинах, які ми зараз з вами бачимо з Ормузької протоки. Тобто, з одної сторони, ніби все просувається, домовляємося, а з іншого боку, ми будемо щось чекати, доки, не знаю, доки, мабуть, не закінчиться зараз посівна, доки зараз не закінчиться сезон відпусток, і в цей момент вже будемо якось домовлятися, тому що вже ті гроші заробили, і ту частину європейського ринку під себе Сполучені Штати підім'яли.
0: Пане Андрію, водночас Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та інші монархії шукають альтернативні маршрути в обхід Ормузької протоки. Наскільки взагалі ці альтернативи дозволяють зберегти нормальні обсяги експорту?
9: Насправді, те, що зараз ціна не 119,5, а як це було під час весняної кампанії, як військової, так і кампанія по польових роботах на північній півкулі, в європейській частині. От, потреби зараз трохи менше, але вони ж такі ж самі. Чому ж ціна так не піднялася? А тому, що не Саудівська Аравія, не Об'єднані Арабські Емірати навіть не збираються згортати проєкти по обходу Ормузької протоки. Ми навіть зараз з вами бачили, як Іран бив по, ну, так скажемо, по іншій частині Аравійського півострова, тобто бив до входу в Суец, от, знову активізував своїх проксі-сили в єменських хусітів. От, це робилося для того, щоб якраз зменшити пропускну здатність не тільки Армузу, а ще Бейрбейської протоці і виходу на Суецький канал. От, тому роботи продовжуються. Як аравійські монархи, так і Об'єднані Арабські Емірати продовжують свої збільшення пропускної здатності своїх нафтопроводів. Зараз нова новина є, інші країни, в тому числі, наприклад, Ірак, от, будує свої нафтопроводи і газогони в сторону Туреччини, в сторону Середземного моря. І все йде до того, що перше розширення пропускної здатності, наприклад, в Саудівській Аравії можна очікувати вже в січні, лютому наступного року. А я хочу нагадати, що в них є великий такий нафтогін під назвою «Схід-Захід», от, який дозволяє майже 50% саудівської нафти перекидати в порти Червоного моря. От. Об'єднані Арабські Емірати розширюють свій нафтопровід, який пропускає 1,5-2 мільйона барелів, це 25% від нафти Об'єднаних Арабських Еміратів, тобто вони роблять і лупінги, і розширюють додатково свій нафтогін в сторону Омана для того, щоб взагалі позбавитися залежності від проходу Ормузької протоки. Велика проблема є з газом, але насправді газ, зріджений газ з того ж самого Катара, проходить Ормузьку протоку з виключеними транспондерами і в супроводі військ Сполучених Штатів Америки.
0: Пане Андрію, як взагалі ця вся ситуація відобразиться на українському ринку? От українські мережі АЗС вже говорять про зростання закупівельних цін і проблеми з постачанням. Чи є взагалі зараз достатні запаси бензину і дизеля, щоб пройти цей період без перебою?
9: Ну, інформація на кінець цього тижня така, що вони на паниці кінця липня і початку серпня наша мережа законтрактувалася так, що тепер не знають, що з цим ресурсом подіяти. І от я читав повідомлення Сергія Куюна, група «Е-95», де він повідомляє про те, що, скоріш за все, ціни вже свого піку на даний момент, на найближчі два тижні досягли, з одної простої причини, що законтрактовано достатньо на найближчий місяць, а от і зараз треба розуміти, куди знову дівати це паливо, і вже так от опалювалося свого часу от наші мережі, коли це робили навесні, і коли посівна закінчилася, то з'ясувалося, що сильно розігнали ціни, і був відкат по цінах на 17 гривень. Ну от зараз ми знаходимося десь на піку, і буде найближчим часом спад. Хочу відмітити гарну роботу Богдана Кукури і Укрнафти, яка просто робить неможливим роботу спекулянтів, і це призводить до того, що у Укрнафти зараз ціни на 10 гривень нижче, і по суті наші водії просто вибирають, де заправитися, там, де смачніше шаурма чи кава гарніше, чи заправлятися там, де гарні хот-доги. І за це переплачують саме за сервіс, а не за пальне. Тобто Укрнафта своїми заправочними станціями тримає зараз саме низьку маржу і показує бенчмарк на ринку.
0: Пане Андрію, дякую за позитивні прогнози для українських водіїв. Але все ж, за яких цін на нафту і яких умов на світовому ринку, все ж таки ми можемо побачити дизель по 100 гривень?
9: Я думаю, що це не від того залежить. Мені здається, що більше, ну, я не популярний експерт в цьому, а от я більше все ж таки по видобутку нафти і газу, і для мене зараз в першу чергу випливає сама логістика за долар. Якщо долар буде дорожчати, от, а ми закуповуємо зараз більше ніж 12 країн дизель, а от, і я вам на початку цього етера казав, що кількість дизелю зі Сполучених Штатів Америки на Європу теж збільшилась, а от, то і ціна буде дорожчати, тому що укріплюється долар.
0: Дякую за цю розмову. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Спасибі. Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Лілією Налягакою. Наступну годину марафону для вас працюватиме Олександр Просяник.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Єдиний марафон триває. Головні новини на 15-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Росіяни атакували житловий сектор Одеського району. За даними ОВА, пошкоджено приватний будинок. Уночі регіон був підмасований ракетно-дроновою атакою. Найбільше руйнувань в Одесі. Була інформація про 12 поранених. Докладніше про наслідки розпитаю Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської ОВА. Він з нами наживо. Пане Олександре, добрий день.
14: Вітаю вас.
13: Моніторингові канали повідомляли про цілі на Одесу та область. Що на тепер відомо про денну атаку?
14: На жаль, останніми місяцями ворог не припиняє своїх спроб атакувати, тероризувати мирну Одещину. На жаль, ми констатуємо, що щоденно понад 10 повітряних атак лунає на Одещині. Десятки цілей повітряного ураження ворогу різного типу, від шахету до балістичних ракет, тероризують мирне населення. Ця ніч і сьогоднішній день, на жаль, не стали виключенням. Дійсно, ворог масовано, комбіновано з використанням як шахедів, так і ракет атакував мирну Одещину. Зазнали ушкоджень саме Одеський район нашої області, в тому числі місто Одеса. Пошкоджено багато приватних будинків, пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівки, готелі, інфраструктура, приватний транспорт. Міською владою розгорнуто оперативні штаби, людям надається вся необхідна допомога. Наразі оцінюються масштаби цієї катастрофи та визначається сума збитків та подальші дії щодо відновлення пошкодженого майна, щодо допомоги людям, отримання компенсації, отримання необхідного тимчасового житла та будь-яких інших юридичних процедур, які наразі потребують люди.
13: Ми вже маємо повідомлення про зростання кількості постраждалих унаслідок нічного обстрілу. Чи не змінилася ця цифра наразі і, власне, в якому стані люди?
14: На жаль, станом на 15-ту годину я мушу сказати про те, що одна людина загинула на Одещині, це чоловік. І, користуючись нагодою, хотілося б висловити слова співчуття близьким і рідним. Також 12 людей постраждало, серед них 5 жінок, 7 чоловіків, 11 з них ушпиталено. Лікарі оцінюють їх стан як середньої ступеню важкості, їм надається необхідна допомога. Також під російський обстріл потрапив приватний транспорт, це приватний мікроавтобус, який перевозив 12 діточок, і, на жаль, одна дитина із них отримала уламкове поранення, осколково-уламкове. Її здоров'я нічого не загрожує, лікарі надали всю необхідну допомогу на місці.
13: Яка ситуація наразі з електрикою? Чи вдалося буде частково відновити електропостачання? І як довго може тривати повне відновлення?
14: Дійсно, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури нашого регіону. Незважаючи на те, що більшість повітряних цілей була знищена нашими збройними силами, але все ж таки уникнути падіння уламків та влучань, визначені ворогом цілі, не вдалося на 100%. А отже, дійсно, ми маємо в регіоні на сьогоднішній день перебої з енергопостачанням. Спочатку цієї трагедії відновлено енергопостачання вже майже 100 тисячам людей станом на 15-ту годину, але, на жаль, ще понад 200 тисяч абонентів знаходяться наразі без енергоживлення. Це, відповідно, затруднює, ускладнює проблеми з водопостачанням, але хочу запевнити всіх, що лікарні та інші заклади необхідної інфраструктури нашого регіону, які зазнали ушкоджень або знаходяться в зоні тимчасового відключення від енергоносіїв, вони всі заживлені і всі на 100% роботи від альтернативних джерел електроенергії.
13: Дуже дякую вам, пане Олександре, за інформацію. Нагадую, з нами наживо був Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської ОВА. Далі говоримо про ситуацію на Дніпропетровщині. У Павлограді через російський удар напередодні увечері 9 людей поранені, серед них 4 дітей. Ворог атакував торговельний центр. На місці працює знімальна група «Інтера». Більше можемо дізнатися в нашої кореспондентки Олени Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Яку інформацію тобі вдалося дізнатись?
15: Лілю, від самого ранку ми працюємо у Павлограді на місці влучання ударного безпілотника по торговельному центру. Тут вже практично завершили прибирати наслідки. Як ви бачите, по вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі. За інформацією від дирекції, на момент атаки торговельний центр вже не працював, а торговельні павільйони, які знаходяться всередині, не зазнали критичних руйнувань. Тому сьогодні паралельно з прибиранням практично усі магазини працювали. А ось кафе, яке знаходиться поруч, зазнало більших руйнувань. Власники поки підбивають збитки, все анонсують і враховують, за який рахунок вони будуть відновлювати пошкоджений і скільки їм це коштуватиме. Втім, запевняють про те, що вони відновлять згодом свою роботу. Також ми поспілкувалися з людьми, які приходили подивитися про наслідки і застали тих, хто був постійними відвідувачами кафе. Тож далі прошу послухати, що вони нам розповіли.
16: Вчора ми планували взагалі сюди приїхати. Ну, якось так вийшло, що у нас дитини сьогодні день народження, і ми потратили на друге мероприятие, і тому не приїхали. І нас відвело. Важко. Да, тут завжди якісно. Да. Ми постійно тут були. Кожні вихідні. Та ну вже другий рік.
15: Також пошкоджені житлові будинки, які розташовані поруч, у квартирах повилітали вікна, також розтрощені балкони. Місцеві нам розповіли, що в момент атаки більшість були вдома. Нагадаю, атака була здійснена близько 9 вечора. Нині російські атаки, кажуть люди, почастішали, тому вони не завжди встигають прийти до укриття, але в момент повітряної тривоги намагаються бути у безпечних місцях. І ось що нам розповіли жителі Павлоградів. Граду про вчорашню атаку.
17: Гучно було хорошо. У нас боковушка завалилася, але вона пластмасова. Не стекло, а боковушка. Я її вже назад поставив, все нормально.
18: Всі бояться. Це така природна реакція на всі ці події. Але ж чекаємо. Думаємо, що щось може зрушитися. Я так думаю, що серпень, вересень ще прийдеться нам пожити в коридорах.
15: У місті розгорнуто оперативні штаби, а постраждалим допомагають як ліквідовувати наслідки, затуляти вибиті вікна, так і фіксувати пошкодження, аби отримати компенсацію. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Ліля, тобі слово.
13: Дякую, колего. З нами наживо була Олена Мандалюк із інформацією про наслідки ворожої атаки у Павлограді на Дніпропетровщині. Дві людини постраждали через атаки безпілотників по Запорізькій області впродовж доби. За даними ОВА, це двоє чоловіків у селах Любицьке та Новоіванівка. Загалом окупанти майже тисячу разів атакували регіон. По населених пунктах били з різної зброї, обстрілів зазнали три райони – Запорізький, Пологівський та Васильівський. Ударів безпілотниками ворог завдав і по самому Запоріжжю. Під ударом опинилися кілька промислових підприємств, пошкоджено автівки. Через обстріли в області сталося 7 пожеж. Горіли житлові будинки, надвірні споруди та трактор, а також територія лісництва і поле з пшеницею. У громадах, що зазнали ударів цієї доби, пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру. Зареєстровано більш як 30 повідомлень про руйнування. Інтенсивність ворожих атак останнім часом зростає. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
19: Протягом нинішньої доби відбій лунав, аж відбій тривав аж 30 хвилин. На жаль, такою є ситуація постійною, перманентною, коли 20-22 години плюс лунає повітряні тривоги і в Запоріжжі, і в Запорізькій області. Зросла кількість атак, якщо з півроку тому це було 800-900 плюс-мінус, то зараз 1000, на постійній основі. Отут зауважу і, мабуть, наголошу щодо ефективної діяльності сил протиповітряної оборони, оборонців неба. Протягом минулої доби вони знищили 97 повітряних цілей ворога.
13: 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку і потребують нашої підтримки. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій, передусім швидкої евакуації поранених під вогнем та забезпечення логістики. Ворожі обстріли і бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте, підтримайте 33-ю бригаду.
20: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
1: Героям слава!
13: Україна має домовленості зі Сполученими Штатами Америки щодо гарантій безпеки. Про це заявив президент Зеленський. Але гарантії США, за словами глави нашої держави, Україна матиме після закінчення війни.
21: Припинення вогню потрібно обом сторонам цієї війни. Тому що ніхто не знає, як вона закінчиться. Тому що Україна в непоганій формі знаходиться. У русських є свої проблеми, є свої плюси, є свої слабкості. І ми це чітко розуміємо. У нас наша головна, все інше, я вважаю, ми все пройдемо, але ми повинні фокусуватись на головних речах. Якщо не буде в нашій державі розуміння одне одного, поваги, єдності, а у всіх є кроки, у всіх є виклики, у всіх є своя робота. Але якщо ми так будемо стояти, знаєте, сильною державою, яку всі так бачать в світі, не він нічого не зробить з Україною. Абсолютно нічого. Не зможе зламати нас. Ну, він дуже розраховує, безумовно, на це.
13: Пентагон закликав американську оборонну промисловість швидко наростити виробництво та постачання озброєння.

0: тисячу ракет-перехоплювачів «Петріот» і «ТАТ». Крім того, Вашингтон використав більш як 1300 балістичних ракет. Іран озвучив свої вимоги до США, щоб відкрити Ормузьку протоку для проходу суден. Їх озвучив секретар Верховної Ради нацбезпеки Ірану. Зокрема, Тегеран вимагає зняття американської морської блокади, відведення сил з регіону та повного припинення бойових дій. Крім цього, Іран очікує компенсації за завдану шкоду та доступ до своїх заморожених активів. За його словами, доки Вашингтон не змінить своєї позиції, Ормузька протока не відкриється. Білий Дім ці заяви ще не коментував. Своєю чергою очільник МЗС Ірану заявив, що нині Тегеран не веде перемовини із Вашингтоном.
1: Нині ми не ведемо переговорів із Сполученими Штатами. Так, через посередників відбувається обмін повідомленнями, але це не можна назвати переговорами, це саме обмін повідомленнями. Посередники досі намагаються створити умови для відновлення переговорів. З нашої точки зору, доки не припиняться порушення меморандуму про взаєморозуміння і Сполучені Штати не компенсують те, що порушили в межах цього меморандуму, можливості відновити переговори немає.
0: Європейський Союз пришвидшив роботу над власним аналогом Starlink. Єврокомісія підписала угоду про розширення супутникового угруповання «Іріс» в квадраті, що є важливим етапом на шляху до створення власної мережі зв'язку. Ця система стане європейським аналогом Starlink та інших таких інтернет-сервісів. У межах домовленостей на орбіту виведуть 66 додаткових апаратів, що збільшить загальну кількість платформ до 348. З них 330 розгорнуть на низькій навколоземній орбіті, а 18 – на середній. Повноцінний запуск системи заплановано на 2029 рік, а її основна мета – забезпечити надійним покриттям європейських урядів, збройних сил, спецслужб та служб екстреної допомоги. В Іспанії попереджають про нову хвилю з тисяч мігрантів, що можуть знову штурмувати Сеуту. В країні готуються до такого розвитку подій після того, як розвідка дослідила заклики в інтернеті до масового перетину кордону. Акція може бути схожа на ту, яка сталася наприкінці липня, і навіть інтенсивнішою. В дописах, які циркулюють в соцмережах, людей закликають 15 серпня обігнути вплав хвилеріз Тарахаль, щоб дістатися іспанського ексклава на узбережжі Північної Африки. Іспанські правоохоронці кажуть, готові до такого розвитку подій і сподіваються на співпрацю марокканських правоохоронців, щоб запобігти повторенню попереднього інциденту, коли до Іспанії проникли щонайменше 60 тисяч нелегалів. Хоча більшість із них покинула місто, тисячі мігрантів досі перебувають там. За останніми даними регіональних органів влади, під час цієї кризи загинуло щонайменше 88 людей. Просто зараз зустрічайте в ефірі Олександра Просяника. Я ж не прощаюся. Побачимося із новинами о 16:00.
2: Дякую, Лілю. Із ситуації на фронті розпочнемо цю годину. Також буде особливий збір для родини полеглого військового. За кілька секунд побачимося.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолав.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Інформаційна служба «Інтера» і далі мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю. 231 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 29 ворожих атак. Складно в районі Костянтинівки. У Генштабі звітують про 24 штурми. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій Донеччині, на Лиманському, Слов'янському, Олександрівському відтинках. Українські захисники зупинили там ще 29 спроб наступу. Крім того, росіяни активізувалися на Харківщині. Там 28 штурмових дій. Більше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
6: 29 російських атак протягом доби. Покровський напрямок залишається найгарячішим на передовій. Пильнувати там треба не лише за рухом сил противника, а й за ось такими дронами-ждунами. Ця засідка, яку готував ворог, не спрацювала. Попри тиск, українські оборонці регулярно завдають втрат,

0: окупантам на різних ділянках фронту в Донецькій області. На цих кадрах робота 4-го полку сил спеціальних операцій під ударом захисників і особовий склад противника і різноманітна техніка. І поки військовики на Донеччині знищують загарбників, чимало роботи і у поліціянтів. Через постійні удари росіян по Дружківці правоохоронці продовжують там евакуацію населення.
1: Проходь.
2: Давай.
1: Вон жіночка ще. Давайте ви. Що тут у вас важке? Все взяли? Все? Точно?
2: Все.
1: Щоб ми не вертались потім?
2: Та ні.
0: Ворог цілодобово атакує місто керованими авіабомбами та дронами. У пошуках безпечнішого місця люди перебираються з багатоповерхівок до приватного сектору. Однак і там не знаходять захисту. Росіяни руйнують будинки та знищують цілі вулиці. Тож заявки на виїзд надходять до правоохоронців щодня.
3: Погиб муж. І от уже без нього жити там тяжко.
0: Безпілотники на передовій та прифронтових територіях досі диктують умови війни. Тож українські захисники працюють над новими розробками в цій сфері.
4: Я займаюся розробкою системи віддаленого керування. Я у війську вже 9 місяців. До війни працював програмістом, бекенд-розробник. Тут займаюся, в принципі, за своїм фахом. Раніше ці дрони літали на звичайних антенах, які треба було виставляти. Щогли якісь, або людина з пультом мала виходити. І радіус дії цієї системи обмежений.
0: Про своє ноу-хау розповідає інженер Центру інновацій полку «Скеля». Винахід уже використовують під час бойових завдань. Понад 100 успішних застосувань.
4: Ця система дає дуже велику перевагу оператору. Він може не знаходитись на лінії бойового зіткнення. Головне, щоб у нього був швидкий інтернет. Навіть з Європи ви можете керувати дроном, який виконує задачі на лінії бойового зіткнення. Ми готові як самі використовувати, так і ділити з іншими підрозділами, що ми вже робимо.
0: Загалом же наші оператори дронів раз у раз доводять рівень своєї майстерності на різних ділянках фронту. Ці кадри оприлюднили спецпризначенці головного управління розвідки. За останні 2 тижні розвідники завдали ударів по російській піхоті, артилерії, транспортних засобах, безпілотниках та об'єктах ворожої логістики на запорізькому напрямку. І хоч ворог розповідає про буцімто успіхи в районі Оріхова, наші оборонці наголошують, вірити потрібно лише офіційній українській інформації.
5: Днями поблизу Оріхова українські воїни знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути до міста. Станом на зараз підстав говорити про загрозу втрати Оріхова немає. Місто перебуває під повним контролем Сил оборони України. Противник переніс основні зусилля на логістичне ураження. Насамперед йдеться про масове застосування FPV-дронів по маршрутах забезпечення з метою ускладнення підвезення боєприпасів, евакуації поранених та ротації особового складу. Попри це, система логістичного забезпечення Сил оборони України залишається стійкою та керованою.
6: Улічка, ратулічка!
0: Водночас не забувають наші воїни і поповнювати обмінний фонд. Під Вовчанськом на Харківщині 2 піхотинців батальйону «Воля» 57-ї бригади полонили окупанта. І це попри те, що під час зачистки одного з бліндажів поблизу населеного пункту «Цегельне» вони потрапили під ворожий обстріл і самостійно відходили до суміжних позицій.
7: Рішили бліндаж зачистити, послали. Зачистили, там посадки нема.
0: У Генштабі ЗСУ зазначають, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали понад 1100 осіб. Робота з протистояння ворогу триває. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Він повертав полеглих героїв додому та віддав за них життя. Напередодні у Києві попрощалися із засновником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим. Панахиду провели в Володимирському соборі, а на Майдан Незалежності прийшли сотні людей, щоб провести Олексія в останню путь. Понад 25 років чоловік займався пошуком полеглих на війні, а з 2014-го, після нападу Росії на Україну, почав шукати українських загиблих воїнів. Його пошуковий загін працював на лінії розмежування, виїжджали на місця одразу після боїв чи обстрілів. Загалом плацдарму вдалося повернути близько 2000 загиблих українських військових і цивільних. Життя Олексія Юкова обірвалося 5 серпня цього року. Автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні у Лиманській громаді на Донеччині. Йому було 40 років. Зараз буде збір на допомогу сім'ї Олексія Юкова. Поговоримо про нього, його роботу і розпитаємо про ситуацію на передовій станом на зараз також. З нами на прямому зв'язку Артем на позивний «Крузак», командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пан Артеме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Вітаю! Героям слава!
2: Отже, розкажіть трохи про цей збір і, звісно, також про те, яким ви запам'ятали Олексія Юкова, адже, наскільки я знаю, це був ваш друг.
8: Так, наразі ми відкрили збір на допомогу сім'ї Олексія, бо сім'я має, як би сказав, таку сильну позицію продовжувати знаходити загиблих наших воїнів, наших героїв, продовжувати справу Олексія. Тому прошу долучитися всіх бажаючих допомогти їм в цьому.
2: Я теж закликаю долучитися до цього збору у наших глядачів. Будь ласка, традиційно будь-яким донатом. QR-код на екрані, номер картки також на екрані. Долучайтеся, будь ласка. Пане Артеме, тобто я правильно розумів, що робота буде продовжена, так? І команда Олексія, його побратими, і навіть його сім'я, я правильно розумію, що буде продовжувати цю місію з евакуації і пошуку полеглих?
8: Саме так. Його команда, також його жінка, вони пообіцяли продовжити його справу, бо його справа не має закінчитися зараз. Він всією душею, він бажав повернути всіх загиблих, хто зник на полі бою, знайти їх і повернути до сім'ї. Щоб була змога поховати як нормальну людину, як героя, щоб була пам'ять про їхній подвиг, щоб люди пам'ятали.
2: Тож, давайте допоможемо у цій важкій роботі. QR-код на екрані – це збір для сім'ї полеглого засновника пошукового загону «Плацдарм» Олексія Юкова. Будь ласка, долучайтеся. Протягом всієї розмови буде QR-код на екрані, номер картки, як вам зручно, любі глядачі. А нам пропоную перейти все ж таки до оперативної обстановки у зоні відповідальності вашої бригади. Розкажіть, що зараз там відбувається, яка обстановка?
8: Наразі ворог не полишає спроб провести штурмові дії. Це вже дуже звичайна тут ситуація. Кожного дня це піхота, також це ворожа авіація наносить удари, вони намагаються побільше зруйнувати домів та інфраструктури поблизу лінії бойового зіткнення. Також це вночі вони намагаються використовувати антитермальні плащі, теж намагаються десь просунутися, але наші дронарі, наші пілоти, наша розвідка вже кожен метр цієї землі та ділянки вивчили, їх знаходять, і, як бачите, от саме на цих кадрах їх ліквідовують всіма наявними засобами.
2: А я ще раз нагадую про QR-код на екрані нашим глядачам і нагадую, що у нас триває збір для допомоги сім'ї загиблого засновника пошукового загону «Плацдарм» Олексія Юкова. Будь ласка, долучайтеся до нього. У нас не часто бувають саме такі збори. Давайте допоможемо максимально. Пане Артеме, якщо дивитися, от, наприклад, на карту Deep State, то там видно, що росіяни саме от з боку Гуляйполя, так би мовити, намагаються атакувати в районі Залізничного, Староукраїнки. Розкажіть, що там зараз, наскільки інтенсивні бої в цих місцях?
8: Наразі це звичайні місні штурми. Наразі сили оборони нашої бригади, суміжників, там зайняли досить непогані позиції. І ворог постійно намагається оточити наші позиції. Ну, в принципі, це така тактика у них. Вони намагаються обходити по флангах, бо в лобову атакувати у них не виходить. І постійно він дуже, я би так сказав, невдоволений своїми штурмами. Тому вони починають застосовувати безліч всяких дронів, баражуючих та оптоволокна, намагаються перешкоджати нашій логістиці, теж використовуючи дрони, такі як на оптоволокні це ждуни, також дистанційне мінування. Вже і помічали роботизовані комплекси НРК ворожі, які теж намагаються заїжджати, теж наробити якусь шкоду, щось замінувати якусь дорогу, навіть намагаються виглядати як наші НРК, щоб ми не могли відрізнити. Але, в принципі, система свій-чужий допомагає відрізнити НРК ворожий від нашого. Ну, а авіація ворога – це, в принципі, його і козир, і, в принципі, та сама злість, яку він показує, бо він не може просунутися. Чим більше спроб штурмів вони провалюють на цьому секторі, тим більше починає працювати авіація. За сьогодні авіація вже більше 30 кабів скинула в наш сектор. Тобто ми вже спостерігали 6 самольотів, які скидали ці авіабомби. Ну, наразі така ситуація.
2: Я ще раз нагадую про QR-код на екрані нашим глядачам. Нагадую, що у нас сьогодні особливий збір для родини полеглого засновника пошукового загону «Плацдарм» Олексія Юкова. Будь ласка, допоможіть, щоб його робота тривала, щоб наших полеглих захисників знаходили і зрештою ховали з почестями. Ну і розкажіть, от ви кажете про м'ясні штурми, що вони їх не припиняють, а що з резервами у росіян на цьому напрямку? Вони взагалі закінчуються? Чи спостерігається якесь підтягування нових сил, чи накопичення живої сили?
8: Ну, з приводу резервів, в принципі, теж можу сказати так, що це постійно діючі бригади їхні. Це є там такі полки, як «Шторм-Z», які поповнюються всяким російським непотрібом, які вони отак от в день просто відправляють через поля на наші позиції. Вони розуміють, що їх видно, що ми їх бачимо, але вони їх відправляють і в надії на те, що вони десь пройдуть, десь зможуть сховатися і зможуть прикрити іншу групу, яка намагається йти слідом. Ну, але майже усі їхні спроби закінчуються тим, що вони просто згорають в тому полі, згорають в той посадці від наших дронів, від нашої артилерії. Також це наші піхотні підрозділи вступають з ними в стрілецький бій, знищують ворога, який намагається посягнути на нашу землю.
2: Ну, я нагадую глядачам, що у нас буквально менше хвилини лишилося. І задонатьте, будь ласка, скористайтеся цим часом за QR-кодом на екрані, тому що це збір для родини полеглого засновника пошукового загону «Плацдарм» Олексія Юкова. Давайте допоможемо максимально. Ну і останнє питання до командиру взводу ударних безпілотників. До вас, як ви розцінюєте поточний баланс сил у дронах? На чию користь зараз є перевага взагалі, на чиюсь користь?
8: Баланс, я би сказав, ну, такий дуже жаркий наразі. Ми збільшуємо кількість дронів, і вони збільшують кількість дронів. Наразі все залежить від майстерності. Від розвідки, майстерності пілотів, від радіогорізонту. І ось ми маємо гарні результати. Ну, але ворог теж не спить. Він полює, він шукає, він проводить розвідку. Доводиться маскуватися, міняти позиції, локації. Все ж таки тут дуже відкриті ділянки фронту. Тому постійно ми маємо бути на чеку, на увазі і реагувати на кожен дрон, який ворог запускає в нашу сторону.
2: Дякую вам, пане Артеме, і дякую кожному, хто задонатив на цей збір. Це збір для родини загиблого засновника пошукового загону «Плацдарм» Олексія Юкова. Пане Артеме, дякую за розмову і відповіді на наші запитання.
8: Дякую вам. Дякую, Сергій.
2: Двоє людей загинули і 31 постраждала внаслідок удару росіян по Харкову. Серед потерпілих 5-річний хлопчик. За інформацією ОВА, військові РФ завдали ракетного удару по 10-поверховому житловому будинку у Салтівському районі міста. Як наслідок, зруйновано з 7 по 9 поверхи. Під ударом опинилася і офісна будівля неподалік. Ліквідація наслідків ще триває. Попередньо ворог застосував ракети «Бандероль».
9: Фіксуємо факт житлового будинку, пошкодженого через атаку російської сторони і агресора ворога. Загинуло дві особи. Пошкоджено цей житловий будинок з 7 по 10 поверхи пошкоджений. Навколо ще 25 будинків.
10: На цьому об'єкті ще триває ліквідація наслідків. Далі по квартирним, по будинковим обхід для того, щоб в першу чергу виявити людей, кому ще слід надати першу медичну допомогу.
2: Безпекова ситуація в Харкові в останній місяць суттєво погіршилася. У липні армія РФ атакувала місто 109 разів. З них півсотні ударів росіяни завдали саме FPV безпілотниками. Дрони на оптоволокні долітають до північних районів Харкова. Дрони ждуни влаштовують засідки на автівки біля доріг. Летять низько, з'являються раптово і полюють на хлібовози, машини, що розвозять воду, та цивільні авто. Б'ють по АЗС. Як обласна влада разом із військовими планує захистити місто, розкаже Світлана Шикера.
11: Концепція оборони міста складається з трьох рубежів. Перший форпост триматиме один із батальйонів на півночі. Бійці збиватимуть дрони на оптоволокні ще на підльоті до Харкова.
12: Це відсування ворога від наших територій, скажімо так, від наших цивільних населених пунктів, далі до кордону і за кордон навіть. Значить, плюс так званий пасивний захист, це антидронові сітки, вони працюють. Ми маємо далі затягувати окружну дорогу.
11: Антидроновими сітками в області захистили вже понад 500 кілометрів автошляхів. До кінця року планують покрити ще стільки само. Насамперед півколом облаштують північні околиці Харкова. Звідти і залітають ворожі БПЛА. Третій рівень захисту – це боротьба з безпілотниками на оптоволокні. Це робитимуть військові.
12: Ми облаштовуємо разом такий експериментальний проєкт на базі одного з корпусів, однієї з бригад, які будуть впроваджувати так само активний захист щодо знищення дронів на оптоволокні. Значить, це буде певний рубіж, значить, певною протяжністю, не буду називати деталі. І далі будемо дивитися на ефективність. Він вже запрацює десь тижні за 3-4.
11: Ще одне нагальне завдання – захист автозаправних станцій у Харкові. Росіяни пошкодили вже 30 АЗС, а в області ще 90. Проблем із пальним наразі немає. Про безпеку станції дбатимуть самі оператори. Їм у поміч створять мобільний застосунок із детальнішим оповіщенням про повітряні тривоги.
12: Повітряні тривоги мається на увазі, якщо йде небезпека на конкретно, навіть, тобто не район, а конкретну вулицю, конкретну ділянку, скажімо так, де можливо перебувати АЗС. Тому якщо прив'язуватися до сигналів повітряних тривог і не працювати при них, це для нас не вихід, тому що повітряні тривоги у нас більше 20 годин на добу наразі тривають. І всі вони абсолютно реальні.
11: Ці системи вже запрацювали в тестовому режимі, забезпечать ними і прифронтові комунальні підприємства. Це потрібно, щоб попередити, скажімо, водіїв сміттєвозів, аби ті не потрапили під ворожий удар. А для людей, які перебувають просто неба, планують встановити більше бетонних укриттів.
12: Це більше 100 мільйонів на ось такі мобільні укриття, які ми будемо встановлювати на маршрутах під'їзду дітей до шкіл. До підземних шкіл. Значить, і ми там будемо встановлювати. В плані у нас встановити 99 укриттів. Це перша чергова потреба по таким маршрутам. В Харкові є небезпека. Частина мобільних укриттів вже стоїть. Ізюм, Балаклія, Дергачі, інші населені пункти.
11: Загалом Харківщина потребує 1000 мобільних конструкцій. Профінансувати їх регіону допоможуть Закарпатська, Чернівецька та Луганська області. Перші півсотні укриттів обіцяють встановити вже до 1 вересня. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: На розмінування українських територій підуть десятки років, так кажуть вибухотехніки 65-ї механізованої бригади. Нині вони знищують вороже залізяче на Запорізькому напрямку. За словами саперів, найбільшу небезпеку становлять саморобні вибухові пристрої. За допомогою дронів окупанти намагаються закинути їх якомога далі від фронту. Як працюють сапери Великого Лугу та чому небезпеку може становити навіть звичайна, на перший погляд, дитяча іграшка? Про це далі в сюжеті.
13: Цифрові безпілотники та дрони на оптоволокні, різні боєприпаси і саморобні вибухові пристрої – все це знешкоджують на Запоріжжі сапери 65-ї механізованої бригади. Вороже залізяче виявляють не лише поблизу лінії бойового зіткнення, а й далеко від фронту.
14: Так, ми займаємось, саме наше відділення, це розмінуванням. Тобто десь впали кацапські FPV, якісь боєприпаси, касетні, то це все ми їдемо, розміновуємо.
13: Російський безпілотник скинув у населеному пункті ось цей саморобний вибуховий пристрій. Його біля житлового будинку знайшла місцева жителька та звернулася по допомогу до саперів. Боєприпас був начинений ще й дрібними уражувальними елементами.
14: Підшипники, шарикові підшипники, які при вибуху розлітаються в усі сторони. То бачите, вони з усіх сторін наліплені. Тобто, якби не впав або не врізлась FPV, саме ці підшипники розлітаються і надають ураження. Це вибухівка, вона при вибуху всі металеві предмети, які біля неї, розлітаються набагато швидше, ніж навіть від вогнепальної зброї.
13: Знешкоджувати такі кустарні вироби нелегко, діляться сапери.
15: Все, що попадає під руку, будь-що можна зробити з ФП. Там немає такого, що там іменно там труби, палки. Все, що є, все використовується. Дуже небезпечно, оскільки ми не знаємо, що використовується в цьому. Які засоби ініціації, за рахунок чого воно ініціюється.
13: Окупанти щодня завдають по області сотні ударів, засипають регіон касетними боєприпасами та протипіхотними мінами. Вибухівку росіяни доправляють, зокрема, і дронами. На прифронтових територіях небезпечним може виявитись будь-який предмет.
14: Навіть якісь іграшки або пачка з-під чіпсів, все, що завгодно, може в собі містити вибухову речовину. Крилом, яке пролітало для розвідки, або той самий FPV-шки, 2-3 таких СВП-шки можна закинути дуже легко, навіть на великій відстані, там 30-40 кілометрів.
13: Навички розмінування Руслан опанував лише торік, коли долучився до лав 65-ї. У цивільному житті був фермером, вирощував на своїй землі соняшник та пшеницю, доглядав трояндове поле. Нині сільськогосподарська справа на паузі.
14: Мали велике поле, вирощували троянди на саджанці саме. У нас було більше 5 гектарів, тобто трояндове поле велике. Вже мали таку локацію, на яку приїздили, робили фотосесії і так далі.
13: Пліч-опліч із Русланом служить його побратим Павло. До бригади «Великий Вог» 23-річний захисник потрапив після навчання у військовому виші. Переконаний, під час розмінування ворожих скидів головне не втрачати пильності.
15: Переважно їх пішками розміновуємо або якісь нерозірвані боєприпаси, які залишились, можливо, і ждунів. Ну, тобто це може бути і ждун розмінування.
13: Взимку під час ліквідації російського дрона сапер був тяжко поранений. За станом здоров'я Павло міг демобілізуватися, втім вирішив продовжити службу.
15: Маю можливість списатись, в мене друга група інвалідності встановлена, але я не хочу, тому що поки я можу щось зробити, значить я буду робити. Є велика кількість військовослужбовців, які отримують поранення і вертаються назад, зважаючи на групи. Є люди, які на протезах продовжують службу.
13: Зараз обидва сапери виконують бойові завдання на запорізькому напрямку. Підтримати бійців, які продовжують очищувати землю від смертоносного російського брухту, можна за реквізитами, що на екрані. Нині воїни збирають на ремонт автівки.
14: Без автівки зараз пішим ходом взагалі неможливо. Той самий підвіз БК, приїхати розмінувати, ну і так далі.
13: Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Ну, а далі рубрика «Один день». Ми розкажемо, як в умовах війни працює Українська пошта.

Ну, да накладаємо. 9 годин – це денна зміна, і 13 годин – це нічна зміна.

Ми знаходимося на ЛТ «Хаб Київ Лівий», логістичний термінал. Тут обробляємо ми поштові відправлення для всієї України. І листи, і посилки, і всі поштові відправлення, які ви бачите і знаєте в «Укрпошті», все обробляється на цьому хабі. Це робоче місце бригадира обміну. Вона контролює вчасний заїзд автомагістралей і вчасний виїзд. Завантаження, розвантаження – це повністю на роботі бригадира.

0: Oye.
1: Після розвантаження автомагістралей поштами переміщуємо в спеціальні відповідні буфера для подальшої обробки. Зараз ми знаходимося лінія ДВ, де обробляються дрібні поштові відправлення. Іде викладання в так називаємі подавачі, пошта під'їжджає до сортувальної лінії і оператори викладають її на лінію.

сканер, там, де бачите, лампочка світиться зелена. Це показується, що лінія справна, все працює. Вони кладуть штрих-кодом вверх, камера бачить кожен штрих-код. В штрих-коді зашита інформація. І потім сортувальна лінія везе до спеціального місця, куди вона його відсортовує. Відпочинку тут час обідньої перерви, готовець відпочинку. Посилки ми виклали на лінію. Посилка потім доїхала до відповідної комірки, наприклад, це Яготин. Ось дивіться, вона його скинула. Оператора завдання тут поправити, щоб якомога більше вмістилося в цей бокс. І коли вже буде сумка повна, його запакувати і потім перемістити на відправку.

0: тільки запакувалися, ми їх розміщуємо так називаємо діліжанси, і потім переміщуємо вже конкретно, як він буде повний, 6 сумочок туди стає, на відповідну рампу для дозавантаження.
1: Сценарій ми міняємо 8 разів на день. У нас проходить сортування, потім запакування, почта розвозиться по своїх місцях, на зони відвантаження, і знову починаємо новий сценарій.
0: Коли я прийшов 17 років працювати в «Укрпошту», то всі були практично ручні процеси обробки. Зараз ми вийшли на 100% автоматизацію. Раніше посилки бралися в руки, розкладалися відповідні комірки, все руками, ногами. Контейнери всі переміщалися, машини були в нас старі, одні камази, зіли, газони їхали. Сортувальні лінії ми про це тільки мріяли. Листи сортувалися всі вручну, посилки всі вручну. Кожен оператор бере цю посилку, наприклад, і понесла, поклала відповідну комірочку. І потім у нас було багато людей, багато процесів. Зараз набагато легше, як і для операторів. І набагато швидше ми обробляємо пошту. На початок повномасштабної війни кількість посилок зразу була впала, а потім люди почали повертатися і посилки в нас в рази збільшилися. Херсон повністю працює, в Краматорську, Слов'янськ. Це наші відділення, там де працюють і де пошта туди ходить. Суми, Харків, це без питань, там завжди працює. Конотоп, Чернігівська область, уся, яка межує. Туди збільшилась кількість напрямків, тому що багато посилок іде для хлопців, які там воюють, для Збройних сил України. Для військових.
2: Це центральний склад, з якого по всім відділенням йдуть продукти харчування і інші товари. Це дуже важливо, особливо на прифронтових територіях. Це, ви ж розумієте, коли ми привозимо людям пенсії, а її ніде потратити. Куди вони будуть витрачати кошти, які ми привезли? Бо гуманітарна допомога – це щось одне, а такого нема того, чого возив «Укрпошта». Тара наша, от, пішли днями. Бачите, береться кожен квантик, клеїться ярличок, щоб ми знали, куди воно поїде. Там намальована корівка. Це назва коробочки. І далі ми ці посилки складаємо на палети і вивозимо на хаб. А з хаба вони вже далі роз'їжджаються по відділенню. Я з Бахмуту. Я працювала керівником центрального відділення. Потім, коли війна почалась, центральне відділення, коли закрилось, стали керівником пересувного відділення. Бахмут довго намагалися взяти. І вже одна сторона повністю була зайнята, ми ще працювали. Уже з іншої сторони все було зайнято, а ми ще працювали. І потім останній день, це таке веселе свято було. Вже обстріли були, вже і авіабомби кидали. Ну, вже почали прилітати міни з міномету. А це значить що? Це зовсім вже близько. І останній, наверное, день, це остання ніч була. В мене теж в хаті всі вікна покинули чад, двері покинули чад. Ну, на відділенні ми ще встигли все позабирати, все вивезти звідти. Посилки, які відправляли люди. Ми зробили це вчасно, дуже вчасно. Обстріл. Що ти можеш зробити? Десь хтось ховається, десь не ховається. Останнє, що можна запам'ятати, це в Курахово. Кирпичі з голови так познімала, схватила відомості, схватила кошти і вибігли ховатися з листоношами. Там ще було дві листоноші, але так, надовго запам'ятаєш це діло. На прифронтовій території нема ніякої стабільності. Нема світла, нема газу, нема води. Люди вмиваються дощовою водою, збираються. У мене вулиця знаходилась сама висока точка у Бахмуті. І, як казали тоді військові, що це буде лінія супротиву. Це дійсно так, в окошко я дивилась, я все бачила, знаєте, як огоньки горять, так красиво, гарно було колись. Ну, я вважаю, що там нічого не лишилось. Там все моє життя було. І це важко лишати. Ти лишаєш не тільки своїх якихось знайомих і ще щось, ти все там лишаєш. Ти виїздиш з чемоданчиком. Неможливо все життя своє скласти в цей чемоданчик, але це треба було робити.
3: Марка в Укрпошті, для нас це в першу чергу все, бо з цього все починалося. Марка є як знаком поштової оплати. Тобто марка може використовуватися за напрямком, її можуть виклеювати на конверти, відправляти листи, посилки і так далі, а також для колекціонування. Тобто це вже як філателістична складова. Це безпосередньо наш склад, де зберігається вся філателія, також мерч. Тобто книги, альбоми для марок, одяг, ну, футболки, магніти і так далі. Це марка «Руський воєнний корабель «ІДІ». Це перша марка військової тематики, яка починалася в 22-му році. І, напевно, багато хто прийшов у філателію саме безпосередньо з цієї марки. Ну і вона стала всесвітньо відома. Ми займаємося забезпеченням відділень зв'язку «Укрпошти» маркованою та філателістичною продукцією. Марки, конверти. У нас по «Укрпошті» був продаж демілітаризованої зброї. Наган та ТТ. Зараз ми його... Вони вже такі готові, щоб не відправляли. Це була колись справжня зброя, яка була у поштарів. Вона демілітаризована на заводі. На жаль, не пам'ятаю, як він називається. До неї йде паспорт. Тобто це справжній пістолет ТТ. Вони зараз не продаються. Як буде наступний продаж, він буде анонсований. На сайті клієнти зроблять замовлення. Це як сувенір.
4: А скільки коштував останній?
3: Здається, там 10 тисяч коштував.
4: Гривень?
3: Так.
4: Це аукціон проводиться?
3: Ні, це в вільному продажі було на сайті поштового маркету. Я думаю, що з точки зору, наприклад, колекціонування, то марка буде жити постійно. Бо це все-таки як частина історії. І для українців, і для людей в цілому це важливо зберігати свою історію. Тому будь-яка подія, вона фіксується там чи в марках, чи в книжках, там, чи в монетах, неважливо. Тому, я думаю, в цьому форматі вони будуть постійно. Тобто це завжди буде цікаво людям, і вони завжди будуть щось колекціонувати. Ну, в нашому випадку, ми сподіваємося, що вони будуть продовжувати колекціонувати марки і займатися філателією.

0: народилася в Донецькій області, жила в місті Костянтинівка, працювала на мебельній фабриці. Пам'ятаю останній день у Костянтинівці. Ми празнували юбілей моєї колеги. І на наступний день почалась повномасштабна війна. І наше підприємство зачинилося, і ми залишилися без роботи. Коли був приліт ракети в місто Краматорськ. Нас там погибли у друзей, діти. І от у цей час вирішили, що все, пора виїжджати. Ми приїхали сюди, нас дуже гарно тут всі зустріли. Нас не ущемляли в язикі. Нас усі приветствовали, ми со всіми общалися, нас всі понимали, поддерживали. І тому у нас немножечко взгляд на людей, він змінився. Я убедилась в очередний раз те, що такі заклади, як Укрпочта, посилкові, вони дуже важні. Якщо б не було таких от відділень, таких от хабів і всього остального, мабуть, ми б взагалі ніякі ні речі б не вивезли, ніде нічого, блін. Ну, отак от. Ми усі пользувалися Укрпоштою, тому що це зручно, вчасно і недорого. Ну, це правда, недорого.
1: Так, дівчата, приберіть ці пусті діліжанси. Ми зараз знаходимося робоче місце, обробка письмової кореспонденції, рекомендованих листів та простих. Оце називається сортер письмової кореспонденції. Працівник знаходиться на робочому місці, бере лист, сканує на сканер штрих-кодом, зашита інформація в штрих-коді, і підсвічується кожна комірка, куди потрібно класти цей лист.
2: Досі надходять листи прості, які також сортуються автоматизовано на сортерах.
3: Кому люди пишуть?
2: Це в основному з компаній на людей. Документи різні.
3: А люди пишуть друг другу зараз?
2: Дуже рідко.
3: Ну, подивіться, може, щось знайдете.
2: Та ні, організації.
3: Всі організації?
2: Так.

0: Я жив в місті Покровськ Донецької області, розвозив посилки, гроші і забирав. 24 лютого я прийшов на роботу і узнав, що почалась війна. Коли їздив по відділенням і вигружав посилки, коли возвращався, то вже людей не було, тих, що я бачив буквально минуту там назад. Це був самий такий шок і більше сподвигло, що треба виїжджати з міста. Роботу знайшов одразу, устроївся водієм, після чого мені предложили сюди на хаб. Люди переїжджають, їм треба швидше, щоб їхні речі дійшли до міста, там, де їх ждуть. В місті Покровське, в мене батько похоронений, дідусь, бабуся, всі рідні. Якщо була б можливість, я туди обов'язково приїхав би.
1: Я просто хочу додому, якого у мене немає, на жаль. Його немає, його розрушили.
2: Мене змінила зовсім війна. Я по-іншому стала до життя відноситись. Це не може пройти безслідно, розумієте? Тому ми стали згуртованіші якось. Не такі зовсім, як раніше було.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки недовго.
3: Недовго.

0: є влучання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. До 12 людей зросла кількість поранених унаслідок нічної атаки ворога по Одещині. 11 ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надали амбулаторно. Про таке повідомили в ОВА. Росіяни атакували регіон уночі і били майже 3 години. Це був один із наймасштабніших обстрілів за останній час. Під час атаки ворог застосував ударні безпілотники, зокрема баражувальні боєприпаси «Бандероль», а також протикорабельні, протирадіолокаційні та балістичні ракети. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. Там зафіксовані пошкодження на 3 локаціях. У самісінькому центрі міста сталося влучання в 4-поверховий житловий будинок, що є пам'яткою архітектури. Через удар історична споруда зайнялася, полум'я охопило 1000 квадратів. Ущент вигоріли квартири, приміщення суміжного готелю та автомобілі місцевих жителів. Люди згадують, як уночі поспіхом евакуйовувалися з помешкань, рятуючись від вогню. Послухайте.
7: Влучання в наш дім – це був жахка. Такий спалах, дитина прокинулася, а син якраз був у другій кімнаті, він просто влетів. Ми по дахам вилізли, потім побачили, що почав дах горіти, і почали горіти квартири.
6: Серйозні пошкодження також на енергооб'єктах Одещини. Про це повідомили в «Укренерго». У ДТЕК кажуть, що ремонт потребуватиме часу. Без світла частина споживачів Одеського району, а також Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси. Немає електропостачання і на об'єктах критичної інфраструктури. 2 людей загинули, 27 постраждали внаслідок удару росіян по Харкову. Серед потерпілих – 5-річний хлопчик. За інформацією ОВА, військові РФ завдали ракетного удару по 10-поверховому житловому будинку в Салтівському районі міста. Як наслідок, зруйновано з 7 по 9 поверхи. Під ударом опинилася й офісна будівля неподалік. Ліквідація наслідків ще триває. Попередньо ворог застосував ракети «Бандероль». 2 людини постраждали через атаки безпілотників по Запорізькій області впродовж доби. За даними ОВА, це 2 чоловіків у селах Любицьке та Новоіванівка. Загалом окупанти майже 1000 разів атакували регіон. По населених пунктах били з різної зброї. Обстрілів зазнали 3 райони – Запорізький, Пологівський та Васильівський. Ударів безпілотниками ворог завдав і по самому Запоріжжю. Під ударом опинилися кілька промислових підприємств, пошкоджено автівки. Через обстріли в області сталося 7 пожеж. Горіли житлові будинки, надвірні споруди та трактор, а також територія лісництва і поле з пшеницею. У громадах, що зазнали ударів цієї доби, пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру. Зареєстровано більш як 30 повідомлень про руйнування. Інтенсивність ворожих атак останнім часом зростає. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
0: протягом нинішньої доби відбій лунав, аж відбій тривав аж 30 хвилин. На жаль, такою є ситуація постійною, перманентною, коли 20-22 години плюс лунає повітряні тривоги і в Запоріжжі, і в Запорізькій області. Зросла кількість атак, якщо з півроку тому це було 800-900 плюс-мінус, то зараз 1000, на постійній основі. Отут зауважу і, мабуть, наголошу щодо ефективної діяльності сил протиповітряної оборони, оборонців неба. Протягом минулої доби вони знищили 97 повітряних цілей у ворога.
6: У Павлограді через російський удар напередодні увечері поранені 9 людей, серед них 4 дітей. Ворог атакував торговельний центр, який на момент вибуху вже не працював. Сьогодні у місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Про масштаби руйнувань у репортажі Олени Мендалюк.
2: На місці влучання у Павлограді триває ліквідація наслідків російського удару напередодні. Пошкоджений фасад торговельного центру та кафе, яке працює поруч. У мить атаки заклади вже не працювали.
8: Завершували працювати, але посетителі не було, люди тільки роботники були. Слава Богу, що всі живі. Всі цілі, всі живі. Розрушено, це все восстановить. Мелочі.
2: До кафе підійшов і Павло з дружиною. Розповідає, вони були тут постійними відвідувачами.
9: Вчора ми планували взагалі сюди приїхати. Ну, якось так вийшло, що у нас дитини сьогодні день народження, і ми потратили на друге мероприятие, і тому не приїхали. І нас відвело.
10: Важко.
9: Да, ми постійно тут були. Кожні вихідні. Та вже другий рік.
2: Власники поки лише оцінюють збитки, але запевняють, що роботу відновлять. Вибухова хвиля зачепила і багатоповерхівки поруч. Місцеві досі не можуть оговтатися.
11: Грохот, випало окно в спальні, дим, горить машина, взриви. Це стані не трусить до сих пор.
2: Люди розповідають, вибух пролунав близько 9 вечора. Більшість мешканців були вдома.
12: Гучно було, хорошо. У нас боковушка завалилась, но она пластмассовая. Не стекло, а боковушка. Я її вже назад поставив, все нормально.
2: Останній місяць, кажуть павлоградці, росіяни нещадно гатять по місту капами, ракетами та ударними безпілотниками. Часто люди навіть не встигають зреагувати на повітряні тривоги і перебувають вдома між двома стінами.
13: Всі бояться, це така природна реакція на всі ці події. Але ж чекаємо. Думаємо, що щось може зрушитися. Я так думаю, що серпень, вересень ще прийдеться нам пожити в коридорах.
2: Попри напружену безпекову ситуацію та часті російські обстріли, жителі, з якими ми спілкувалися, поки не готові покидати рідні домівки.
13: Коли вже буде об'явлена евакуація, то ми нікуди не дінемось, зберемось та й кудись поїдемо. Наша бабуся живе 89 років, там проблеми зі здоров'ям, вона не виходить з квартири, тому просто так зійняти з міста і кудись поїхати, у нас такої можливості немає. Діти дорослі, працюють, роботу так не залишиш, тому будемо, будемо щось думати, будемо по ситуації. Таких поспішних якихось висновків не будемо робити.
2: З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: На Херсонщині розширили перелік населених пунктів, звідки проводять обов'язкову евакуацію. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, відповідне рішення ухвалили на Раді оборони Херсонщини. Людей вивозитимуть також із сіл Красносільське та Чарівне Борозенської громади. Крім цього, там діятиме заборона на в'їзд для родин із дітьми, зазначив керівник ОВА. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку і потребують нашої підтримки. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдання на передовій, передусім швидкої евакуації поранених під вогнем та забезпечення логістики. Ворожі обстріли і бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко. Тому кожна гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте, підтримайте 33-ю бригаду.
14: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
15: Героям слава!
6: Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго відмовився від пропозиції Ради миру щодо припинення вогню в секторі Гази. Нагадаю, цю організацію створив нинішній очільник США. Таким чином, Нетаньяго фактично відхилив запропонований Трампом план з 15 пунктів та заявив про готовність зберігати військову присутність у регіоні до повного роззброєння Хамасу. Ізраїльський прем'єр зазначив, що Цахал не виводитиме війська із сектора Гази до цього часу. Додам, що за словами самого угруповання, роззброєння не буде, допоки ізраїльські війська не покинуть сектор Гази.
16: Ізраїль відкидає план з 15 пунктів. Армія оборони Ізраїлю не виводитиме війська, доки Хамас не роззброїть, а його військовий потенціал не демонтують остаточно. Коли я кажу про ліквідацію цього угруповання та його арсеналу, то маю на увазі все. Важку техніку, легшу зброю та стрілецьку зброю. Абсолютно все. Йдеться про справжню демілітаризацію, а не про фіктивну. Зараз ми обговорюємо це питання з американцями. Вони мають певні пропозиції, частина з яких для нас є прийнятною, а решта – ні.
6: Рекордне обміління Дунаю фіксують одразу в кількох країнах Європи. Через посуху рівень води впав так, що місцями оголив.

0: суху в Європі Дунай настільки обмілів, що на його дні відкрилися найрізноманітніші речі.
1: Зателефонував житель села Рахово і разом із мером повідомив, що вони бачать рештки давніх тварин. Ми відрядили фахівця з музею, який підтвердив, це справді кістки мамонта. Наразі науковці зареєстрували нижню щелепу, два бивні та, ймовірно, ребро. Коли знахідки прибудуть до нас, ми зможемо представити їх на виставці. Потім розпочнеться консервація експонатів, а також експертиза для встановлення точного виду цієї тварини.
0: У Центральній та Східній Європі, зокрема в Болгарії, Сербії, Угорщині та Хорватії, Дунай так обмілів, що подекуди оголилося його дно. Так, біля сербського Прахова з води здалися десятки затонулих німецьких кораблів часів Другої світової війни. Деякі з них досі завантажені зброєю, боєприпасами та вибухівкою. А поблизу болгарського села Гіген через падіння рівня води відкрилися залишки давньоримського Костянтинового мосту.
2: Це сумно і страшно. Така ситуація – дуже серйозне попередження для суспільства. Щодо природних ресурсів, слід ставитись дбайливо і приділяти більше уваги довкіллю. Гадаю, такий тривожний сигнал має нас протверезити.
0: Через рекордно низький рівень води в Дунаї, в Угорщині та Румунії зупиняли атомні електростанції. Румуни навіть підривали скелястий виступ берега, щоб посилити течію. Обидві країни на цей період почали масово заощаджувати електроенергію. В Угорщині, щоправда, вже скасовують заходи економії електроенергії, адже температура дещо знизилась. А завдяки дощам в Австрії в басейні річки трохи піднялася вода.
1: Ситуація довкола Пакша хоч і покращилася, утім залишається складною. Наразі рівень води на 13 сантиметрів вищий, ніж у неділю. А найближчим часом очікується його підняття ще орієнтовно на 20 сантиметрів. Оскільки тривалих опадів не прогнозують, цей приплив буде тимчасовим. Уже з наступного тижня нам знову доведеться рахувати кожен сантиметр. Ми повсякчас стежимо за роботою атомної електростанції, де єдина робоча турбіна стабільно виробляє електроенергію.
0: І це не єдина загроза від пересихання Дунаю. Рівень води впав до позначок, яких тут не бачили десятиліттями. Водночас річка є головною транспортною артерією Європи, оскільки її басейн об'єднує 19 країн. Експерти зазначають, що обміління обмежило альтернативну логістику України, яка стала порятунком для економіки в умовах блокування Росією чорноморських портів Одещини. Нинішній спад судноплавства б'є по агросектору, металургії та імпорту пального. Адже саме через Дунайські гавані намагалися частково компенсувати втрату морського експорту. Доки погода не зміниться, Україна втрачає цей резервний шлях, а доправлення вантажів істотно дорожчає. Вероніка Явашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 17:00. Залишайтеся з нами, а зараз передаю слово Ярині Марків.
4: Дякую, колего. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківському відтинку фронту і буде важливий збір, тож залишайтеся з нами.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: «Інтер» мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. 231 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найтяжча ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 29 ворожих атак. Складно в районі Костянтинівки. У Генштабі звітують про 24 штурми. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій Донеччині. На Лиманському, Слов'янському та Олександрівському відтинках українські захисники зупинили ще 29 спроб наступу. Крім того, росіяни активізувалися на Харківщині. Там 28 штурмових дій. Про оперативну ситуацію на Харківщині у районі Борової розпитаю Ігоря Пиця, старшого техніка FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБР. Вітаю вас, пане Ігорю.
8: Вітаю, доброго дня.
4: Почнемо з найголовнішого. На що саме зараз відкритий збір для вашого батальйону безпілотних систем? Яка необхідна сума і як ці засоби можуть змінити ситуацію на вашому напрямку?
8: Збір відкритий на ремонт наших бойових автомобілей, оскільки ворог зараз активно старається на впливати на нашу логістику, виконувати якесь мінування, також проводити власне такі засідки на наші екіпажі, на наші авто. Сума бажана для збору це є

0: за 50 тисяч, і всі кошти підуть на ремонт наявних наших бойових автомобілей.
1: Шановні телеглядачі, традиційно закликаю вас доєднатися до збору упродовж нашої розмови. На телеекранах буде QR-код та номер карти для донатів, для вашої зручності. Скануйте на смартфон, донатьте суму, яка посильна вас, і це буде справжньою і посильною підтримкою для наших захисників. Автівки – це те, що постійно потрібно на фронті, це і мобільність, і маневреність наших захисників, а ще це, в принципі, легка ціль для ворожого FPV-дрону, тож їх постійно потрібно ремонтувати, і техніки Збройних сил постійно цим займаються, і просто їм потрібно більше інструментів, щоб приводити до ладу швидше автівки і ставити їх знову на колеса. Тож доєднуйтесь до збору, кожна гривня важлива і має працювати на перемогу. Пане Ігорю, яка оперативна ситуація на Харківському напрямку у зоні відповідальності вашої бригади?
0: В нашій зоні відповідальності все ж це 150 кілометрів лінії фронту, це вихід на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Доволі важливий відтінок лінії фронту, оскільки ми тримаємо цей плацдарм і не даємо можливості нашому ворогу просунутися власне в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Спостерігаємо постійно активні штурмів. Недавно ви власне згадували, це було 24 штурми за добу. Середня кількість це є від 15 до 20 штурмів. Спостерігаємо їхній рух постійний малими піхотними групами, це 2-4 особи. Вони стараються якби інфільтруватися, стараються переміщатися, шукати можливі наші слабкі місця або ж якби такі проміжки в обороні і пробують закріплятися. Все, що ми виконуємо в свою чергу, це злагоджена робота різних екіпажів, різних підрозділів, які унеможливлюють власне ворога просунутися близько лінії бойового зіткнення, стараємося їх винищувати ще задовго, задалеко від власне наших позицій. Для того ми працюємо 24/7, для того власне нам необхідно підтримувати власне свої розрахунки, мати можливість їх заміняти на позиціях та доставляти їм вантажі за допомогою автомобілів.
1: Тож, шановні телеглядачі, саме ви можете зараз підтримати наших захисників і допомагати їм і надалі цілодобово утримувати наші терени і нищити вороже залізяче, ворожу піхоту, всіх росіян. Задонайте на добру справу, на знищення окупантів, QR-код та номер картки на ваших екранах. Доєднайтесь, будь ласка, і нагадую і зауважую, що саме з невеликих донатів, 10, 20, 30 гривень, якщо кожен, хто нас зараз надішле отаку от посильну суму, ми можемо закрити цей збір. Пане Ігорю, за даними Deep State, російські війська атакують у районі Борівської Андріївки та в напрямку Новоплатонівка. Яка зараз оперативна обстановка на цій ділянці? Наскільки близькою є загроза безпосередньо для Борової?
0: Їхні спроби, власне, просуватися в цих населених пунктах активно створюється протидія, власне, їхньому накопиченню. Власне, це теж робота злагоджена FPV-розрахунків, це можливість працювати розвідувальним розрахункам, які, власне, мусять виявити для початку цього ворога і його, якби, локалізувати і подати на знищення. Складність була в тому, що ворог, якби, не був активний на цих напрямках, тобто ми не були зосереджені до кінця на тому, що ворог збиратиметься, власне, просуватися туди, і те, що він зараз там накопичується і пробує, власне, захопити якісь там території, це лише питання часу і питання, власне, нашого з вами ресурсу і можливостей для його винищення.
1: Шановні телеглядачі, я нагадаю, що триває збір для FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБР на ремонт автівок на автомобілі, аби наші захисники могли бути мобільними, маневреними, аби вони могли переміщатися. Це забезпечує блискавичну логістику. Також, звісно ж, автомобілі використовуються для евакуації, доставки провізії, боєкомплектів. Це те, що потрібно на фронті постійно. Тож, задонатьте будь-яку зручну для вас суму, для вашої зручності на телеекранах є і QR-код, і номер карти. Не зволікайте, поки триває ця розмова. Ви можете сказати бійцям, українським захисникам своє дякую цією пожертвою. Пане Ігорю, ви нещодавно розповідали про досить специфічну тактику ворога, коли вони економили важку техніку та пальне і доставляли провізію пішки чи навіть ослами. То яка в них ситуація з логістикою наразі і чи зберігається ця тенденція?
0: Так, наразі їхні проблеми з логістикою продовжуються. Ворог не має можливості доставляти великими партіями на передній край воду, провізію та боєкомплекти, оскільки будь-яка техніка, яка знаходиться в межах 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, піддається виявленню і негайному знищенню. Тобто, зараз ворог надалі пробує виконувати, власне, оці маневри з доставкою провізії за допомогою людської сили. Це не виключає їхню неможливість якби просуватися, чи не виключає їхню неможливість знаходитися на лінії бойового зіткнення. Це лише тільки заставляє їх міняти свою тактику, заставляє їх використовувати людську силу і якби розпорошуватись або гасити, власне, цей пожар своїм іншим ресурсом, не використовуючи автомобілі чи техніку.
1: А взагалі така економія ресурсів окупантами, чи може вона бути ознакою накопичення резервів для майбутніх наступальних дій?
0: Так, ми постійно дивимося на те, що ворог може накопичувати ці ресурси. Якщо ворог не використовує, це не означає, що він має це в дефіциті або ж має з цим проблеми. Це може свідчити про те, що ворог старається накопичити. У нас також в бригаді та в 3-му армійському корпусі працюють екіпажі, які стараються літати дуже далеко, в тил, глибокий тил ворога, знаходити їхнє накопичення їхньої техніки та також завдавати ударів та знищувати їхні склади, провізію та автомобільну техніку. Тобто ніколи не варто недооцінювати, ми постійно якби теж стараємося по можливості накопичувати засоби для того, щоб на випадок такої ворожої якоїсь можливості застосування техніки, танків чи бронемашин мати чим відповідати.
1: Шановні телеглядачі, бійці 3-ї штурмової різних батальйонів систематично знищують ворожу піхоту, їхню техніку, не даючи прийти ближче до наших територій, знищують їх далеко на підступах. І наше завдання – допомогти нашим силам оборони стати ще сильнішими. Наразі я нагадую, що відкритий збір для FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБР на ремонт автомобілів. Тож ви зараз маєте змогу доєднатися, підтримати наших захисників і знову ж таки сказати їм дякую. І знову зазначу, що саме з невеликих донатів закриваються найбільші збори. Тож доєднайтесь, будь ласка. Пане Ігорю, за вашими словами, бійці 3-ї штурмової вже 7 місяців не віддають ворогу ні метра землі. За рахунок чого вдається утримувати цей рубіж, незважаючи на їхні постійні спроби тиснути?
0: Власне, основною нашою перевагою це є злагодженість та масштабування наших хороших рішень всередині 3-го армійського корпусу. Завдяки нашому командиру Андрію Євгеновичу Білецькому нам вдалося зібрати всі бригади, які є в 3-му армійському корпусі, в нашій смузі відповідальності і працювати злагоджено, власне, пліч-о-пліч, масштабуючись та масштабуючи хороший досвід. Також хочу зауважити, що, власне, цей збір, який ми відкриваємо, він допомагає нашим екіпажам вправно якби мати змогу доставляти свої дрони, мати змогу транспортувати себе та обладнання на позиції. Ми ці автівки захищаємо максимально всіма доступними засобами. Це РЕБ-засоби, це сітки, це додаткове бронювання. Неодноразово наші автівки підривалися на ворожому мінуванні, після чого були відновлені. Дуже мало автівок не відновлюється. Це не відновлюються автівки, які тільки спалені або ж розірвані на друзки. А здебільшого всі автомобілі, які в нас виконують бойові завдання, неодноразово були відновлені і продовжують виконувати свої бойові завдання. Це просто, можна сказати, легендарні транспортні засоби, які витримують, власне, таку важку ситуацію на лінії фронту.
1: Пане Ігорю, я дякую вам за захист і за цю розмову. Це був Ігор Пиць, старший технік півіроти батальйону безпілотних систем 3-ї ШБР. Дякую.
0: Дякую.
1: Справжній вогняний шторм у тилу ворога. Українські безпілотники методично випалюють стратегічні об'єкти на всій території Росії – від акваторії Чорного моря до Уралу. Лише за останні дні під прицілом опинилися найбільші нафтопереробні гіганти, радіоелектронні бази та велетенські склади постачання. Детальна хронологія наймасштабніших ударів за тиждень у матеріалі Даниїла Дьоміна.
2: Білгород у вогні. 9 серпня, відразу після опівночі, місто здригнулося від потужних вибухів. Дронова атака тривала кілька годин. Унаслідок незграбної роботи російської ППО спалахнули пожежі відразу в кількох районах, зокрема і в центрі міста. Один із прильотів місцеві жителі зафіксували поблизу телевізійної вежі. Понівечені багатоповерхівки та приватний сектор, а під бетонними уламками опинилися припарковані автомобілі. Місцевий губернатор відзвітував про пошкодження адміністративних будівель та 30 постраждалих. Утім, опозиційні російські ресурси зазначають, що усі ці руйнування зосереджені навколо стратегічних цілей. Зокрема, епіцентри вибухів розташовані буквально за кілька кварталів від регіонального управління ФСБ та всього за 600 метрів від Білгородської теплоелектростанції.
3: Якщо чому, мені сирена вон там, вон на школі висить.
2: Гучні вибухи та масштабна пожежа у Самарській області. У ніч проти 8 серпня дрони успішно прорвали оборону і вдарили по Свізринському нафтопереробному заводу компанії «Роснафта». Підприємство переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік і безперебійно постачає дизель та авіаційний газ для окупаційних військ Центрального і Південного округів. Тієї ж ночі українські безпілотники дістали Ільський нафтозавод у Краснодарському краї, завдавши удару по ще одній паливній артерії ворога.
4: Ой! Это что?
2: Філігранну операцію на морі паралельно провели сили оборони. В акваторії Чорного моря успішно уразили захоплену росіянами бурову установку «Сиваш». Окупанти перетворили її на військову базу. Розмістили там елітні підрозділи спецпризначенців, а також обладнання для наведення шахедів по півдню України. Крім того, на території військової частини в Геленджику українські сили ювелірно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Ним росіяни послуговувалися для придушення супутникового зв'язку Starlink.
5: Уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. СПБУ «Сиваш» використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.
2: Наймасованішої атаки серед тижня зазнав Ярославль. 6 серпня місцевий губернатор відзвітував про нібито 88 збитих безпілотників. Проте кадри очевидців засвідчили точні влучання по новоярославському нафтозаводу «Славнафтоянус». Це підприємство входить до п'ятірки найбільших у Росії. Щороку очищає 15 мільйонів тонн нафти та забезпечує авіаційним пальним усю оборонку Центрального округу. Наслідки атаки виявилися настільки серйозними, що влада перекривала виїзди із міста в бік Москви. Окрім нафтогазової галузі, безпілотники методично випалюють хаби маркетплейсу Wildberries, через які російська армія скуповує амуніцію та електроніку. 5 серпня запалала велетенська логістична база в місті Олексін Тульської області. Пожежа на території комплексу площею 300 тисяч квадратних метрів здійняла стовп густого чорного диму, який видно було за десятки кілометрів. Дісталося й Ленінградській області. Там масованого удару зазнав логістичний центр компанії у населеному пункті Красний Бор. Попри заяви місцевого губернатора про 17 нібито збитих дронів, уникнути наслідків росіянам не вдалося. На складській території після гучних вибухів виникло масштабне займання. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Україна не залишить за власною ініціативою Донбас, бо ніхто не гарантує, що Путін не піде далі. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни не можуть захопити більше території України. Натомість Путін намагатиметься будь-що представити свої дії в Україні як перемогу.
6: Ми повинні з вами розуміти приблизно, що відбувається з русскими, для того, щоб зрозуміти, що вони будуть йти на будь-що. Буде сотні, тисячі кібератак, буде застосування ракетного тиску, будуть залякування, тощо. Вони не змінюються. Чому? Дивіться, він не може, а Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. Йому вона потрібна. Він її шукає за рахунок України. На жаль, ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає впевнено в цьому про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Так? Тобто зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо.
1: Отже, як тилові удари по РФ вплинули на економіку країни-агресора? І чи готові росіяни до закриття кордонів та повномасштабної мобілізації? Розпитає Олександра Шульги, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
1: Тож, регулярні удари по російських НПЗ, нафтобазах та військових об'єктах у глибині Росії принесли війну безпосередньо у російські міста, спричинивши дефіцит пального і пожежі. З точки зору соціології, як це руйнування уявлення про безпеку змінює взагалі свідомість пересічного росіянина?
4: Ну, ми давно говорили про те, що росіяни мають відчувати цю війну фактично в своєму повсякденному житті, і чим більше цих точок відчуття буде, тим краще. Тобто не лише через ціни, не лише через підвищення ЖКХ, податків, не лише через величезну кількість росіян, у кого є кого мобілізували або хто підписав контракт 22-го року і хто загинув, причому не лише якісь знайомі, а власне представники ближнього кола, це родичі та друзі. А також росіяни мають бачити наочно ефекти цієї війни, ну от просто відкривши вікно чи не відкриваючи вікно. Власне, от НПЗ і Wildberries, вони дають цей ефект, оскільки вони дуже часто неподалік великих міст, і відповідно якомога більше людей можуть бачити ці величезні чорні стовпи диму. Це один з елементів. Плюс постійні поки що більше дронові, але будемо сподіватися, ракетно-дронові удари у відповідь з нашої сторони. Це також відчуття постійної тривоги. І найголовніше, що я би зараз додав, що ну, це треба досліджувати більш ретельно, але моє таке спостереження, що наразі відомості про обстріли України Росією вже не є, ну, не отримують такий пропагандистський ідеологічний ефект, як раніше. Тому що зараз за таким обстрілом йде наша відповідь, звісно, не по цивільним, а по об'єктам НПЗ, по складам, по Wildberries і так далі. Але це невідворотні. І, відповідно, це вже не відчуття там гордості за велич країни, а просто розуміння, що, ну що ж, ми обстріляли її, значить, треба очікувати удару у відповідь, і ця відповідь може заторкнути мене особисто там через мою роботу, через моє місто і так далі. От, власне, те, на якому етапі ми знаходимося, звісно ж, використання більшої номенклатури, в першу чергу, балістичних ракет, масштабування їхнього використання також дуже важливо, тому що, знову ж таки, ми з вами, знаєте, знаходимося зараз в 26-му році, так, в другій його половині, і це вже якось само собою зрозуміло, масштабні наші дронові атаки. Але давайте згадаємо літо 23-го. Це були тільки-тільки перші кроки, перші там кілька десятків дронів, які залітали на Росію. Тому я сподіваюся, що та сама буде ситуація і з ракетами.
1: Пане Олександре, так як ви тривалий час досліджуєте настрої всередині російського суспільства, на вашу думку, чи здатне взагалі оце постійне відчуття війни, тривоги, побутового дискомфорту трансформуватися в реальні вуличні протести і мітинги?
4: Я думаю, нам треба очікувати більш глибокої трансформації, а потім вже вуличні протести – це лише, ну, такий один з індикаторів – це не самоціль. Вуличні протести будуть тоді, коли вже повна буде розбалансування системи, не раніше. А от розбалансування системи починається з альфа і омеги, під яку вся ця система побудована, саме іміджу сакральності влади Путіна. Коли він втрачає імідж великого лідера, людини-стратега, людини, яка знає наперед, яка все прорахувала, або просто завдяки своїй волі може пересидіти ворогів, це, коли це втрачається, а це відбувається зараз дуже стрімко, оце, власне, і є основою розбалансування системи. Коли інші елементи системи бачать, що цієї фундаментальної бази вже немає, тоді вже починається де-факто транзит влади. Не юридично, а де-факто. Юридично лише закріплює, що буде, коли то вже починає замислюватися, а хто після Путіна, хто може його замінити тут і зараз, якщо ця потреба постане. Наприклад, чому так багато уваги в таких режимах до абсолютної довіри, абсолютної підтримки, так, там 80%, ну якщо менше 80%, ну якось це ну слабенько, так, от чому така істерика, що у Путіна там 67-66% довіри згідно офіційних рейтингів, ну здавалося, ну нічого собі, 66% довіри, 66% підтримки, що тобі ще треба. Але в таких режимах це не показник реальної довіри, реальної підтримки. І Ростов під час захоплення його Пригожиним не дасть про це збрехати. Відповідно, реальний рейтинг набагато-набагато менше. От, наприклад, наше дослідження ми провели в Ростовській області, провели в Краснодарському краї в травні та червні цього року. Там показники довіри до Путіна, реальної довіри, дуже схожі, 37-39%. Тобто реальна довіра до Путіна, якщо екстраполювати, вона менше 40%. А це вже точно не абсолютна більшість і точно вже навіть не половина. Це дуже важливо. Коли втрачається ця сакральність, абсолютність, тотальність видимості підтримки, тоді починає система шукати заміну. Це не одразу вуличні протести, реальний політичний процес, але це дуже важлива зміна, про яку ми навіть не могли говорити, там, чи могли тільки мріяти в 22-му році.
1: Ще маю буквально одне питання, і небагато в нас ефірного часу залишається. Декілька днів тому Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Кремль готується посилити мобілізаційну готовність через сповільнення набору контрактників, яких вже важко заманити. Взагалі, на вашу думку, чи спроможний російський режим технічно та організаційно потягнути нову таку масштабну хвилю мобілізації без ризику внутрішнього колапсу?
4: З технічної точки зору, вони зробили дуже серйозну роботу з 22-го року, з першої хвилі часткової мобілізації, з юридичної, з організаційної, вони дійсно зробили дуже багато. Це електронний реєстр військовозобов'язаних, це відкриття актових записів цивільного стану для Міністерства оборони, це і МАКС, який фактично є де-факто геолокацією людини і намагання його поширити якомога більшу кількість росіян, це і скоро буде прив'язка не лише сімки до паспорту, але і телефону, тобто імей телефону до паспорту, де ще більш буде тотальний контроль. Тому вони зробили дуже багато. З юридичної точки зору мобілізація не завершена. Вони просто можуть сказати, що вона не ми не оголошуємо другу хвилю, а продовжуємо першу. Тому з цієї точки зору вони зробили дуже багато. Я не думаю, що Путін буде оголошувати, чи де-факто ми побачимо з вами одномоментно, як восени 22-го, там 200-300 тисяч, от за кілька місяців. Я думаю, що вони просто посилять і те, що вони не добирають контрактами за гроші, за свободу, за громадянство, за списання боргів, вони просто посилять дуже різко, там, наприклад, на 10-15 тисяч на місяць примусові з компонентом мобілізації і все. І фактично в ручному вимірі це буде ті ж самі 200 тисяч, які вони набрали там за 1-2 місяці, а це буде розтягнути на рок. Вони думають, що вони все одно впевнені, що вони нас передавлять, пересидять і завдяки ресурсам задавлять. І мені здається, тут стратегія та сама.
1: В будь-якому разі не слід недооцінювати противника. Я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Сенат дотримав слова. Верхня палата американського конгресу у п'ятницю ухвалила санкційний законопроєкт Грема. Рекордна кількість голосів за, але це тільки половина справи. Що має змінити цей документ і які шанси на його фінальне ухвалення, розбирався наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко.
7: П'ятниця, 7 серпня, це був останній робочий день Сенату перед літніми канікулами. Якби не встигли проголосувати саме цього дня, документ завис би щонайменше до вересня, а разом з ним завис би і весь той крихкий компроміс, який Лінсі Грем ще за життя вибудовував місяцями. Встигли. 86 голосів за, лише 11 проти. На цих тепер вже архівних кадрах сенатор Грем коментує, переконує, пояснює про пекельні санкції. Він говорив колегам, мовляв, це найважливіше, що я зробив за довгу політичну кар'єру. Але от останні півроку він не давав інтерв'ю в кулуарах Конгресу, уникав коментувати процес. Надто непевно все було у переговорах з командою Трампа. Відомо, що Грем дотискав фінальний компроміс буквально в останні дні життя, утрясав деталі з міністром фінансів Бесентом. Формула у підсумку компромісна. Санкції обов'язкові, але кожне скасування рестрикцій, на що у нього є право, президент має письмово обґрунтовувати в Конгресі. Тобто, образно, ключ лишається у Трампа, але кожен поворот цього ключа має фіксуватися під протокол. Друг і співавтор багатьох законопроєктів Грема, сенатор Блюменталь, який до останнього збирав голоси, говорив законодавцям, зробіть це в пам'ять про Лінці.
8: Президент Зеленський is watching in Ukraine.
9: Зеленський зараз дивиться з України. Путін дивиться з Москви. Мені хочеться думати, що і Лінсі Грем теж дивиться і пишається тим, що ми зробили. Бо сьогодні ми кажемо Путіну: ти не виграєш цю війну. Час сідати за стіл переговорів. Твою економіку, яка і так хитається, ми задушимо, можливо, навіть знищимо, перекривши потік грошей від нафти і газу.
7: Ще один голос у Капітолії в день голосування звучав особливо емоційно і від того переконливо. Місце Грема у Сенаті тепер тимчасово займає його сестра. І вона говорила не як політик, а як жінка, що виконує останні прохання брата.
5: Росія веде цю війну надто довго, і закон допомагає президенту Трампу закінчити її. Для мого брата Лінсі цей законопроєкт був найважливішою справою його життя в Сенаті. І я пишаюся, що донесла естафету до фінішу.
7: Але 86 голосів у Сенаті – це ще не фінальна перемога. Лише перший тур. Попереду Палата представників. Де текст можуть і виправити, і переписати заново, чого співавтори документу хотіли би уникнути, залишивши його дослівно в тій редакції, яка пройшла голосування зараз. Це не просто, бо вже зараз частина демократів каже, повноваження президента там виписані надто широко, їх варто звузити. Сам Блюменталь очікувано не хоче говорити про протиріччя і, мабуть, і сам розуміє, політичні інтереси за кілька місяців до виборів часто можуть взяти верх. В чому переконаний, так каже в тій чи іншій редакції, але закон Грема таки буде ухвалений.
8: Now we need...
9: Тепер попереду Палата представників. Робота ще не закінчена, ми це розуміємо, але саме цей законопроєкт буде ухвалено. Саме його підпише президент. Він його підтримує. На це знадобився час. Але тепер, коли підтримка є, треба рухатись максимально швидко.
7: Тільки от максимально швидко. У Вашингтоні це поняття відносне. Півтора року документ чекав свого моменту. Нижня палата у відпустках до 31 серпня і добре б винесли на розгляд у вересні, а не у жовтні, коли конгресмени більше перейматимуться виборчими перегонами. Є й фактор Трампа, який не вміє зосереджуватися і постійно відволікається на інші ситуації, проблеми, виклики. Є й Москва, яка явно буде залякувати, що це зірве переговорний процес, і просити президента США нові санкції поки не підписувати. Але як би там не було, перший крок зроблено. І після гучних новинних заголовків поховати законопроєкт ще на півтора роки вже не вийде. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Поговоримо детальніше про прийнятий законопроєкт і подальші перспективи документу. Розпитаю все детально у Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта-міжнародника. Вітаю вас, пане Станіславе.
10: Доброго дня.
1: Тож, які подальші перспективи законопроєкту у Палаті представників? Чи буде, на вашу думку, і там двопартійна підтримка?
10: Ну, дійсно, якщо ми говоримо про голосування у Сенаті, це не пересічна подія, і важливо розуміти, що це дійсно той етап, той крок, який може завдати болючого удару Російській Федерації, якщо та буде надалі здійснювати свою агресію проти України. І дуже добре, що Сенат зробив це саме зараз, ще в літній період, перед можливими консультаціями щодо відродження переговорного треку, якщо це дійсно відбудеться. І я думаю, що це однозначно чіткий сигнал Москві. І є сподівання, що насправді американські законотворці будуть рухатися і далі. Ну, насправді ми повинні розуміти, що поки що той законопроєкт, який був проголосований сенаторами, це, власне, ще не закон. Однак, я думаю, що найближчим часом будуть в Палаті представників робитися всі можливі спроби, щоб все ж таки цей документ потрапив на стіл до президента США Дональда Трампа, а вже він, власне, буде вирішувати, чи підписувати цей закон проект чи ні, щоб він, власне, і став законом, щоб він став актом. Ось, але тут саме головне те, що саме передбачає цей проект. Ну, на мій погляд, найбільш болючий для Росії елемент – це можливість запровадження до 100% мит проти товарів із країн, які купують значні обсяги російської нафти та газу. Фактично, це спроба бити по Росії через її найбільших покупців, насамперед Китай та Індію. І також варто підкреслити, що документ передбачає санкції проти російських чиновників, включно з найближчим оточенням Путіна, так само включає олігархів, різні компанії, банки і таке інше. Підприємства, пов'язані з ВПК, що дуже важливо. Ось, та, звісно, має місце дуже великий, дуже значні обмеження проти енергетичного сектору. Ну, власне, те, що найбільше і надає можливість Російській Федерації тримати свою економіку в більш-менш якомусь стані і, відповідно, скажімо так, конвертувати це все у її агресію, у її воєнну машину. Тож, сподіваємося, що все ж таки цей законопроект дійсно втілиться в найбільш важливий для нас всіх задум, найбільш важливе сподівання – це закон, тому що ми його всі дуже довго чекали, цього чекали довго і самі американці, і, вочевидь, чекаємо ми з нашими європейськими партнерами і будемо стежити за перебігом подій.
1: Пане Станіславе, про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. От, на вашу думку, чи все ж таки стане силу Сполучених Штатів тиснути на Китай та Індію, навіть якщо це створить серйозні проблеми для самих американців?
10: Ну, я думаю, що зараз ще, звісно, будуть відбуватися дебати, і я не виключаю, що можуть відбутися якісь зміни до цього законопроекту, але мені здається, що тут ще й і має місце інший умисел, тобто тут не тільки, скажімо так, санкції проти самих країн мають місце, а й попередження цим державам, якщо вони будуть надалі підтримувати такі тісні економічні зв'язки з Російською Федерацією, допомагати їй входити санкції, і якщо вони не будуть тиснути на Кремль, щоб він зупинив бойові дії в Україні, то тоді, власне, і будуть запроваджені оці пекельні обмеження, які дійсно можуть дуже сильно вдарити по економічним позиціям цих держав. Ну, тут я думаю, що ще відбудеться ряд подій, які можуть, скажімо так, скоригувати ситуацію. Я хочу нагадати, що очікується візит лідера КНР Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки. Хто знає, можливо, там будуть, ну, можливо, під час цього візиту будуть обговорені найбільш ключові питання, які стосуються як двосторонніх відносин між Вашингтоном та Пекіном, так і можливо впливу Китайської Народної Республіки на Російську Федерацію. Про це вже говориться давно, але поки що ще Китай намагається дистанціюватися, скажімо так, від переговорного процесу, лише, скажімо так, декларуючи те, що він, що Пекін зацікавлений в зупинці активних бойових дій, але своїми діями, зокрема, купуючи російські енергоносії і допомагаючи Росії триматися її економіці і воєнній машині різними шляхами, поки що Пекін не довів, що він не зацікавлений в продовженні активних бойових дій. Ну, відповідно, санкції або погроза, скажімо так, цими санкціями може, скажімо так, якось стимулювати Китайську Народну Республіку зайняти більш зважену позицію. І я думаю, що зараз буде все робитися можливе, щоб Китай все ж таки, ну і інші світові гравці зрозуміли, що з Російською Федерацією не слід торгувати, а слід навпаки робити все можливе, щоб затягувати зашморг навколо режиму Путіна, щоб він припинив свою агресію як проти України, так і проти багатьох інших держав, тому що ми повинні розуміти, що є ризики, що Росія розширить свою експансію, від чого програє увесь цивілізований світ.
1: То у підсумку, пане Станіславе, на вашу думку, чи все ж таки Дональд Трамп підпише цей законопроєкт, чи все ж таки він буде побоюватися стрибка світових цін на нафту і бензин?
10: Це не виключається, що може мати місце побоювання, але ми теж повинні розуміти, що все ж таки конгресмени, вони також комунікують з Білим домом, і тут варто розуміти, що все ж таки, якщо відбуваються ці події, з якими ми спостерігаємо, було певним міром, ну, могло принаймні бути дане зелене світло Дональдом Трампом. Я не кажу, що він може довести все саме до того, щоб законопроект перетворився на закон, але, власне, він хоче показати, що він готовий діяти. В минулому році він показував лише обмежене бажання, скажімо так, запроваджувати санкції проти Росії та її партнерів. Зараз ми бачимо, що ситуація змінилася. Вочевидь, Дональд Трамп хотів би, щоб республіканська партія зберегла свої позиції в обох палатах Конгресу після проміжних виборів. Власне, без якихось рішучих кроків він не зможе, власне, посилити і свої особисті позиції, і позиції республіканської партії. Тому будемо тут дуже багато чого стоїть на кону, і ми будемо сподіватися, що все-таки Дональд Трамп дійсно буде готовий діяти більш рішуче.
1: Дуже дякую вам за цю розмову. Це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. В Одесі важлива археологічна знахідка. Під час розкопок на Приморському бульварі науковці виявили фундамент вежі середньовічної фортеці Хаджибей. Усі подробиці цього відкриття та чому воно руйнує російські міфи про минуле міста, дивіться далі в матеріалі Андрія Анастасова.
11: Те, що на території сучасної Одеси ще задовго до появи міста стояла османська фортеця Хаджибей, історикам відомо давно. Її позначали на старовинних картах, а перші писемні згадки датуються ще 15 століттям. Але досі науковцям не вдавалося знайти матеріальні докази того, що споруда справді існувала. Тож у суспільстві роками точилися суперечки, відколи слід вести історію цього краю.
12: 30 років поспіль археологи шукали залишки фортеці в самісінькому центрі Одеси, на Приморському бульварі. Крок за кроком досліджували культурні шари. Цього літа розкоп заклали біля пам'ятника Дюку де Рішельє.
13: Ця площа, напівциркульна площа, ніколи не бачила лопати археолога, бо це сакральне місце, його дуже важко погодити у влади. Це єдине недосліджуване місце залишилося після всього того, що було, власне, розкопано від початку 19 століття на Приморському бульварі.
12: І ось довгоочікувана знахідка – фундамент однієї з веж оборонної споруди. Тепер історики можуть не лише вказати, де саме стояв замок Хаджибей, а й чітко визначити його розміри. Фортеця була відносно невеликою, площею 30 на 40 метрів.
13: Це фундаментна частина вежі, вона викладена на розчину. Це перший ряд вже стін, а нижче от цього ряду, в принципі, знаходиться вже фундамент. Діаметр цих веж, їх було дві круглих вежі по фасаду, не більше 10 метрів. Завтовшки ці стіни мають 2,5 метри. Це доволі презентабельно і типово для фортифікаційної споруди середньовіччя.
12: Неподалік археологи виявили залишки античного поселення Гавань Істріан, що датується 5-3 століттями до нашої ери. Науковці припускають, фортецю Хаджибей могли звести саме на руїнах цієї давньогрецької колонії.
14: Турки користувалися античним камінням, вони розбирали стіни античні і користувалися. Це така практика дуже розповсюджена. Це було місце, де було зручно жити тому населенню, як античному, так і от середні віка.
12: Радянська, а потім російська історіографія та пропаганда роками нав'язували суспільству наратив, що до заснування Одеси на цьому узбережжі майже нічого не було, і, мовляв, лише Російська імперія принесла сюди цивілізацію. Це відкриття спростовує ці твердження.
15: Всі ці знахідки свідчать про те, що за період середньовіччя з початку 14 століття, 700 років тому, тут вже існувала якась факторія торгівельна, і ми можемо казати, що це життя вирувало тут з певною періодичністю до кінця 18 століття.
12: Розкопки проводив Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського та Інститут археології НАН України. Допомагали студенти та волонтери. Серед них і Місяй, ветеран російсько-української війни. Переконаний, розвінчання колоніальних міфів для українського суспільства надзвичайно важливо.
16: Ну, будемо казати той наратив, що Одесі 200 літ, ну, це вже, мабуть, вже смішно. Єдине, що хто підтверджує, це просто уперті ватники. Ні, Одеса – це назва, а тут жили люди спокон віків.
12: Тепер археологічну ділянку законсервують. Усі знайдені артефакти, а це монети, кераміка та елементи зброї, науковці детально досліджуватимуть, а вже наступного року сподіваються продовжити пошуки в центрі Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Далі новини з Лілією Налягакою. Наступні години марафону для вас працюватиме Олександр Процяник. Я ж з вами на сьогодні прощаюся. На все добре.
17: За країну, яка піклується про дітей.
18: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
19: Діду, а що ти робив, коли була війна?
20: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
21: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
22: Команда «Інтера» і я, Лілія Налягака, продовжуємо стежити за останніми новинами. Про головне на 17-ту говоримо далі. Десятеро людей поранені, зокрема двоє дітей. Через російські обстріли на Херсонщині під ударом ворога опинилися і три громади Миколаївщини. Постраждав чоловік, пошкоджені склад та АЗС. Більше про ворожі наслідки у південних областях уже готова розповісти Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Лізо, вітаю, слово тобі.
0: Вітаю, Лілю. Росіяни з артилерії обстріляли село Золота Бавка на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка. Під час атаки вона перебувала у своєму будинку. У центральному ж районі Херсона внаслідок нічної атаки російських БПЛА були пошкоджені багатоповерхівки. У декількох квартирах вибито шибки, понівечено балкони, кімнати та стіни. Двох поранених ушпиталили після дронової атаки. У Корабельному районі у чоловіка та жінки контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також уламкові поранення. Ще одну 42-річну жінку, яка перебувала у Центральному районі, також доправили до лікарні. Вона була поранена через атаку дрона. Через російські обстріли на Херсонщині минулої доби було поранено 10 людей, зокрема 2 дитини. Зафіксували руйнування 10 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, а також будинку культури, приміщення автосервісу, також пошкоджені газопровід, господарські споруди, гараж та автомобілі. У Херсонській області розширили зону обов'язкової евакуації. До переліку населених пунктів додали села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади. Через постійні обстріли окупанти туди заборонили, в'їзд родини із дітьми. Напередодні Миколаївську область ворог атакував ударними безпілотниками. У Снігурівській громаді постраждав 48-річний чоловік. Він нині проходить амбулаторне лікування. Також була пошкоджена АЗС. А у селі Новопетрівка росіяни поцілили по складських приміщеннях сільськогосподарського підприємства. Утім, на щастя, минулося без постраждалих. Власне, на цю годину у мене вся оперативна інформація. Лілю, передаю тобі слово.
22: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за оперативною ситуацією у південних областях. До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси. Більшість у стані середньої тяжкості з осколковими пораненнями перебувають у лікарні. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракет різного типу та баражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси після влучання зайнявся 4-поверховий житловий будинок – пам'ятка архітектури. В іншому районі полум'я охопило будинки в приватному секторі. Чимало домоволодінь та автомобілів згоріли вщент. Людей, які залишилися без житла, зараз розміщують у гуртожитках та хостелах. Крім того, ворог поцілив і по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, бив по енергетиці. Зараз у багатьох районах Одеси немає світла і водопостачання, зупинений рух електротранспорту. Ремонтні роботи тривають в місті, організоване підвезення технічної води.
2: Влучання в наш дім – це був жах. Спалах, дитина прокинулася, а син якраз був у другій кімнаті, він просто влетів. Ми по дахам вилізли, потім побачили, що почав дах горіти, і почали горіти квартири.
3: А во дворі загорілись машини, і від цього пожару і кинулись на нашу квартиру. І вона дотла згоріла. Ні паспортів, ні денег, ні копійок, нічого нет. Носки навіть не успіли одягнути.
22: Одна людина загинула і ще 37 постраждали через ранкову атаку на Харків. Росіяни завдали ударів 3 бандеролями. Одна з ракет поцілила в 10-поверхівку і практично повністю знищила 3 поверхи. Рятувальники врятували з-під завалів 7 людей. Як тривала рятувальна операція – у репортажі Світлани Шакери.
23: Перший вибух на Салтівці пролунав ще до сигналу повітряної тривоги о 7 ранку. Російська ракета типу «Бандероль» поцілила в 10-поверхівку. На рівні з 7 по 10 поверх утворилася суцільна діра.
24: Зруйновано відповідно декілька перекриттів, фактично 3 поверхи. Одна людина загинула біля цієї локації. На іншій локації ще 3 людини отримали поранення, там офісне приміщення. Попередньо, за інформацією наших правоохоронців, ворог застосував ракети «Бандероль».
23: Рятувальники діставали людей з-під завалів.
4: Сталися руйнації квартир на верхньому поверсі, сталася пожежа. Прибувши до місця події, негайно з задимленого під'їзду, а також з-під завалів, загалом було врятовано 7 мешканців даного будинку.
23: Тетяна змогла винести зі своєї квартири лише кілька сумок. Її батька з-під завалів витягли сусіди. Він у лікарні.
5: Дякую сусіду. Взагалі цеглу відкидали, ось дістали, хлопці прийшли, забрали його і у швидку повезли.
23: В її квартирі вибухова хвиля пошкодила навіть суміжні стіни.
5: На одному скла взагалі немає. Ні вікон, ні дверей, нічого взагалі. Ванна у залі теж стінка нахилена. У спальні тріснула.
23: Показує відео того, що лишилося від її квартири, і Наталія. Бите скло, їй посікло обличчя. Чоловіка забрала швидка. У нього різані рани.
6: Страшно. Якщо чесно, цей звук і цей запах... Це не розказати. В той момент казалось, що я вже падаю. І перше думала про дитину. Ну, в голові багато стекла, а і текло, ну, тут, не знаю, воно болить і так. Десь мілкі порізи, ну слава Богу.
23: Пані Ольга із чоловіком переселенці з Куп'янська. Після вибуху вискочили із документами. Радіє тільки одному, не зачепило онука. Зятя забрала швидка.
8: Десь, я не знаю, чи за 7. Що я сплю. Ой, як бабахне щось волною мені в двері. Дим страшний, я нічого не бачу. У мене ж внучок в сусідній кімнаті. Зразу отак біжу. Внучок, де ти? Бабушка, я здесь. Зять поранило, зятя там, коротше, ну ніяк поранило. Осколками, та сторона повністю. Він якраз у кухні хотів поїсти, воно все взрив. Дима, це не передать.
23: Рятувальна операція тривала увесь день.
9: До постраждалого під'їзду нікого не пускають. Рятувальники обстежують місце прильоту, щоб не допустити обвалу конструкції.
23: Через повітряні тривоги надзвичайникам доводилося зупиняти роботу і спускатися в укриття.
25: Загроза
23: Ближче до вечора кількість людей, які звернулися за медичною допомогою, збільшилася до 37. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
22: Росіяни ударили по автобусу з дітьми та рятувальниках, які допомагали травмованим. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. За його словами, близько 14-ї години в Запорізькій області через повторний російський удар загинув пожежник Олександр Продан. Ще двоє рятувальників поранені. Їх терміново доправили до лікарні. У день під час повторного обстрілу Одеської області ударна хвиля пошкодила автобус, в якому перебували 12 дітей. Минулося без серйозних поранень. В однієї дитини незначні подряпини. Упродовж останніх 3 днів росіяни завдали масованого удару по активах групи «Нафтогаз». Пошкоджені підприємства на сході, заході та в центральній частині України. Суттєвих руйнувань зазнали видобувні активи і буровий майданчик «Укрнафти». Його роботу зупинено. Також під атакою ворожих дронів опинилися 7 автозаправних комплексів мережі «Укрнафта» у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. У центральній частині країни ушкоджень зазнали виробничі об'єкти «Нафтогазу». Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відмовився від пропозиції Ради миру щодо припинення вогню в секторі Гази. Нагадаю, цю організацію створив нинішній очільник США. Таким чином Нетаньяху фактично відхилив запропонований Трампом план із 15 пунктів та заявив про готовність зберігати військову присутність у регіоні до повної демілітаризації Хамасу. Ізраїльський прем'єр зазначив, що Цахал не виводитиме сили із сектора Гази до виконання цієї умови. За словами самого угруповання, роззброєння не буде, допоки ізраїльські війська не покинуть палестинський анклав.
26: Ізраїль відкидає план з 15 пунктів. Армія оборони Ізраїлю не виводитиме війська, доки Хамас не роззброїть, а його військовий потенціал не демонтують остаточно. Коли я кажу про ліквідацію цього угруповання та його арсеналу, то маю на увазі все. Важку техніку, легшу зброю та стрілецьку зброю. Абсолютно все. Йдеться про справжню демілітаризацію, а не про фіктивну. Зараз ми обговорюємо це питання з американцями. Вони мають певні пропозиції, частина з яких для нас є прийнятною, а решта – ні.
22: Іспанія перевірила близько 200 пасажирів, які прибули з Італії до шести найбільших аеропортів країни. Це сталося в перший день відновлення прикордонного контролю, запровадженого після скандалу щодо нелегальної міграції. Нагадаю, після того, як тисячі мігрантів пробралися до іспанської Сеути, Італія почала перевірки прибулих з Іспанії. Такі дії обурили Мадрид, і влада країни запровадила дзеркальні заходи. Йдеться про тимчасові перевірки на внутрішніх кордонах у портах та аеропортах для мандрівників. Діятимуть такі правила до 7 вересня. Загалом перевіряли людей на 12 рейсах з Італії, які прибули до аеропортів Мадрида, Барселони, Севільї, Більбао, Аліканте та Валенсії. В Одесі відкрили молодіжний простір під назвою «1221». Це вже п'ятий осередок всеукраїнської мережі, яку торік започаткувала фундація Олени Зеленської. Проєкт спрямований на підтримку як підлітків, так і молоді. Яку саме допомогу вони можуть отримати? Дивіться в наступному матеріалі.
12: У самій назві зашифрована цільова аудиторія проєкту – підлітки від 12 та молодь до 21 року. Саме в цьому віці вони переживають кризу дорослішання, а нині стикаються ще й з викликами повномасштабної війни, тож потребують особливої уваги, кажуть організатори.
7: Підлітки – це найбільш вразлива категорія. В них немає підтримки іноді. І ми хотіли створити таке третє місце.

0: свій емоційний інтелект. Тобто ми акцентуємо увагу на тому, що для того, щоб реалізуватися якось потім, потрібно дуже добре знати себе. І сюди підліток може прийти саме за цим.
1: Загалом, допомога з професійною ідентичністю – один із головних напрямків. Якщо підліткам важко визначитися зі своїми вподобаннями, фахівці розкажуть про можливості, які існують у галузі освіти та на ринку праці.
2: Ми надаємо кар'єрні консультування, проводимо різноманітні воркшопи, які допомагають або складати резюме, або якісь скіли підтягнути. І також ми розраховуємо на співпрацю з місцевим бізнесом та виробництвами, щоб проводити екскурсії, показувати підліткам, які різноманітні бувають професії та можливості для їхнього професійного шляху.
1: Національний проєкт реалізовує фундація Олени Зеленської. Раніше такі простори з'явилися вже у Білій Церкві, Чернігові, Хмельницькому та Кривому Розі. І всюди, кажуть організатори, вони викликають неабиякий інтерес серед молоді.
3: Якщо на початках, коли простір відкривається, приходить небагато, то у нас останні події збирають за відкриту реєстрацію 50 людей, 40 людей. І нас тішить, що ми не маємо вже докладати так багато зусиль, щоб молодь про нас знала. Тепер вони самі приходять, радо дізнаються про розклад наших подій.
1: Самі ж підлітки сьогодні на відкритті одеського простору із захватом поринули у заняття. Одні хочуть знайти нових друзів, інші прагнуть втілити власні задумки.
4: На майбутнє я б хотіла сюди приходити, щоб можна було створювати нові ідеї, відтілювати свої проекти та просто зустрічатися. І це дуже класно і кльово, тому що можуть як і діти, так і вже й дорослі приходити, і кожен може приймати в цьому участь.
5: Я хочу спілкуватися з різними цікавими людьми та просто якби навчитися любити себе та розуміти себе.
1: Усі заняття безкоштовні, а особливу увагу приділяють безпеці. Кожен майданчик обладнаний власним сховищем. До кінця року вже шостий за рахунком такий простір має з'явитися ще в одному місті України. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
6: Далі в ефірі на вас уже чекає Олександр Просяник, тож передаю слово тобі, колего. Я ж не прощаюся, о 18:00 оновлений випуск новин.
7: Лілі, дякую. Що треба знати тим, хто планує повернутися із СЗЧ, а також про наслідки можливої мобілізації в Росії? Поговоримо за кілька секунд.
8: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здолає.
8: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
7: В ефірі телемарафону працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Добровільне повернення до війська. Ще 42 дні діятиме нова програма повернення із СЗЧ до 20 вересня цього року. Усі військові, які самовільно покинули службу до 12 червня, можуть подати рапорт за спрощеним механізмом до одного з понад 70 визначених підрозділів. Їхній перелік постійно розширюється. Заяву можна подати через мобільний застосунок «Армія Плюс» або безпосередньо звернувшись до рекрутингових центрів і вказати бажаний напрямок служби. Розглядатимуть звернення. Повернення орієнтовно тиждень. Власне, детальніше про порядок повернення СЗЧ розпитаю Іллю Абеля, старшого офіцера секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ. Вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю, пане Олександре. Вітаю, глядачі.
7: У нас зараз на екрані QR-код з'явився. Це не збір, це важлива інформація. Розкажіть, будь ласка, що саме може дізнатися людина, яка зараз просканує цей QR-код?
11: Так, якщо людина виникло бажання вже повернутися з СЗЧ, вона готова або хоче отримати додаткову інформацію, вона може просканувати цей QR-код, який ми бачимо на екрані, або зателефонувати за вказаними тут номерами телефонів і отримати консультацію з фахівців нашого центру. У нас створено спеціальне відділення, яке займається цим питанням. Вони детально скоригують людину, допоможуть обрати підрозділ, наприклад, якщо є, допоможуть вирішити якісь проблемні питання. Там в когось не відображається, наприклад, СЗЧ в армія плюс, і він не знає, що робити, або ще якісь нюанси. І скористаються таким нашою допомогою для того, щоб сам все вирішити і оперативно повернутися до обраного підрозділу.
7: Пане Ілля, а розкажіть, будь ласка, як загалом працює ця процедура добровільного повернення із СЗЧ? От

0: просканує людина цей QR-код, які далі перші кроки має зробити цей військовослужбовець, щоб повернутися до лав ЗСУ, звісно, без кримінального переслідування?
1: Ну так, власне, оце його бажання повернутися починається з того, що ну, він готовий просканувати, готовий звернутися. Тоді включаються наші фахівці, вони йому допомагають заповнити рапорт, допомагають обрати бригаду. Адже деякі люди вже знають, от я хочу повернутися в той-то підрозділ, наприклад, до 10-ї окремої гірської штурмової бригади, бо там в мене є земляки з Франківщини, і я хочу долучитися до них, або ну, когось якісь інші свої мотиви. Тобто тут все залежить індивідуально. Хтось знає, хтось не знає, хтось просто не був раніше ніяких підрозділах, і тому він потребує певної консультації. Також люди обирають собі приблизний напрямок служби, де вони хочуть проходити, на якій посаді. І тому ми намагаємося їх скорувати, сказати, от в цьому підрозділі такі вакансії зараз є, тобто шанс потрапити на обрану посаду у тебе значно вищий, ніж, наприклад, якщо ти звернешся в інший підрозділ. І таким чином людина, вже подаючи рапорт через наш перший центр рекрутингу, вона вже точно знає, що її шанси на те, що її погодять, на те, що вона потрапить туди, куди вона хоче, і звісно, що вона там буде проходити службу, адже ця програма гарантує півроку, що людину не будуть нікуди переводити, вона вже більш впевнена і більш вже йде собі по кроку в нашому супроводі, отримує консультацію індивідуальну і безпечно себе почуває.
0: Угу. А як у тих, хто повертається, грошове забезпечення, соціальні гарантії, виплати, це все відновлюється, як було?
1: Так, це все відновлюється після того, як людина вже приходить, повертається до підрозділу. Якщо попередня бригада, вже всі ну, підрозділи, де людина проходила службу, можна дати швидко всі документи, це відновлюється відразу грошове забезпечення. Якщо ні, то це потребує кількох днів. Але ось вже харчове, тобто людину ставлять на котел, її там вже годують, її там поселяють, вона вже адаптується до колективу, спілкується там, вже втягується, бачить, хто буде її командиром, вже налагоджує зв'язки, втягується в свій вже щоденний такий ритм, який її чекає в подальшому. Тому це якби так, ну, дуже-дуже добре і дуже швидко.
0: Пане Ілля, я знаю, що нещодавно перелік військових частин, задіяних у програмі повернення СЗЧ, розширився. Розкажіть, будь ласка, трошки про це, що це, власне, за частини?
1: Цей перелік, він формується за списком кращих підрозділів Збройних сил. Тобто ті, які показують кращі результати, ті потрапляють до цієї програми. І відповідно, через те, що було багато бажаючих людей повернутися і було розширено цей перелік, додалися підрозділи з різних видів військ. Це як і сухопутні війська, це такі ну, відомі всім популярні підрозділи, як 10-та окрема гірсько-штурмова, 47-та МБР, 100-та, 115-та, 30-та, 66-та МБР, також підрозділи такі як ОБРТРО 113-та, 114-та, також додалися з ДШВ підрозділи, 55-та окрема мобільна бригада 80-та, додалася 38-ма морпхіхи, додалися центр спеціальних операцій Омега, додалися артилеристи, додалися полки безпілотні. Тобто людина вже може собі ще більше отримати вибір. Хоче бути безпілотчиком, то вона йде в полки, які спеціалізуються на безпілотних системах. Зараз це дуже такий популярний напрямок, який багато обирають, тому що вже не тільки плани виходять на поле бою, а також НРК активно застосовується, і всі ці підрозділи потребують як операторів, потребують так механіків, потребують людей в майстерні, які будуть обслуговувати цю техніку, які будуть її прошивати, які займаються, вміють програмувати, які вміють працювати руками, паяти, і відповідно оператори, які вміють цим всім керувати, знищувати ворога і наближати нашу перемогу.
0: Я вам дуже дякую за цю інформацію. Я нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Ілля Абель, старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ, першого центру рекрутингу сухопутних військ.
1: Дякую вам. Гарного дня.
0: 231 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найтяжча ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 29 ворожих атак. Складно в районі Костянтинівки. У Генштабі звітують про 24 штурми. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій Донеччині. На Лиманському, Слов'янському та Олександрівському відтинках українські захисники зупинили ще 29 спроб наступу. Крім того, росіяни активізувалися на Харківщині, там 28 штурмових дій. Більше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
2: 29 російських атак протягом доби. Покровський напрямок залишається найгарячішим на передовій. Пильнувати там треба не лише за рухом сил противника, а й за ось такими дронами-ждунами. Ця засідка, яку готував ворог, не спрацювала. Попри тиск, українські оборонці регулярно завдають втрат окупантам на різних ділянках фронту в Донецькій області. На цих кадрах робота 4-го полку Сил спеціальних операцій. Під ударом захисників і особовий склад противника, і різноманітна техніка. І поки військовики на Донеччині знищують загарбників, чимало роботи і у поліціянтів. Через постійні удари росіян по Дружківці правоохоронці продовжують там евакуацію населення.
3: Проходь. Давай. Вон жіночка ще. Давайте ви. Що тут у вас важке? Все взяли? Все? Точно?
4: Все.
3: Щоб ми не вертались потім.
2: Ворог цілодобово атакує місто керованими авіабомбами та дронами. У пошуках безпечнішого місця люди перебираються з багатоповерхівок до приватного сектору. Однак і там не знаходять захисту. Росіяни руйнують будинки та знищують цілі вулиці. Тож заявки на виїзд надходять до правоохоронців щодня.
5: Погиб муж. І от уже без нього жити там тяжко. Тому виїжджає.
6: На осколки попали.
3: Є спочуття вам.
5: Поэтому без него там вообще тяжело. Поэтому решили уже все, пора.
3: А как он загнал?
5: Он ехал на велосипеде, и дрон упал, и осколки попали в него.
2: Безпілотники на передовій та прифронтових територіях досі диктують умови війни. Тож українські захисники працюють над новими розробками в цій сфері.
7: Я займаюся розробкою системи віддаленого керування. Я у війську вже 9 місяців. До війни працював програмістом, бекенд-розробник. Тут займаюсь, в принципі, за своїм фахом. Раніше ці дрони літали на звичайних антенах, які треба було виставляти. Щогли якісь, або людина з пультом мала виходити, і радіус дії цієї системи обмежений.
2: Про своє ноу-хау розповідає інженер Центру інновацій полку «Скеля». Винахід уже використовують під час бойових завдань. Понад 100 успішних застосувань.
7: Ця система дає дуже велике перевагу оператору. Він може не знаходитись на лінії бойового зіткнення. Головне, щоб у нього був швидкий інтернет. Навіть з Європи ви можете керувати дроном, який виконує задачі на лінії бойового зіткнення. Ми готові як самі використовувати, так і ділитись з іншими підрозділами, що ми вже робимо.
2: Загалом же наші оператори дронів раз у раз доводять рівень своєї майстерності на різних ділянках фронту. Ці кадри оприлюднили спецпризначенці головного управління розвідки. За останні 2 тижні розвідники завдали ударів по російській піхоті, артилерії, транспортних засобах, безпілотниках та об'єктах ворожої логістики на запорізькому напрямку. І хоч ворог розповідає про буцімто успіхи в районі Оріхова, наші оборонці наголошують, вірити потрібно лише офіційній українській інформації.
8: Днями поблизу Оріхова українські воїни знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути до міста. Станом на зараз підстав говорити про загрозу втрати Оріхова немає. Місто перебуває під повним контролем Сил оборони України. Противник переніс основні зусилля на логістичне ураження. Насамперед йдеться про масове застосування FPV-дронів по маршрутах забезпечення з метою ускладнення підвезення боєприпасів, евакуації поранених та ротації особового складу. Попри це, система логістичного забезпечення Сил оборони України залишається стійкою та керованою.
9: Улічка, разулічка! Опа!
2: Водночас не забувають наші воїни і поповнювати обмінний фонд. Під Вовчанськом на Харківщині 2 піхотинців батальйону «Воля» 57-ї бригади полонили окупанта. І це попри те, що під час зачистки одного з бліндажів поблизу населеного пункту «Цегельне» вони потрапили під ворожий обстріл і самостійно відходили до суміжних позицій.
10: Рішили бліндаж зачистити, послали. Зачистили, там посадки нема.
2: У Генштабі ЗСУ зазначають, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали понад 1100 осіб. Робота з протистояння ворогу триває. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Історичний візит до Сербії завершився. Він тривав 2 дні, і це був перший офіційний візит Володимира Зеленського до Белграда. Спершу він зустрівся з очільником Сербії Олександром Вучичем, згодом з прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Розмова з обома лідерами пройшла успішно. Володимир Зеленський ознайомив іноземних колег з ситуацією на фронті, також обговорили розширення двосторонньої співпраці в сфері торгівлі, підтримки нашої інфраструктури, економіки і транспорту. Окрема увага підтримці української енергетики і підготовці до зими. На це Сербія виділила 2 мільйони євро.
4: Нам потрібно, щоб ми були партнерами Сербії. Окрім того, що є документи, питання ж не в бюрократіях. Товарообіг зростає. А дійсно зростає. Угоду про вільну торгівлю ми підпишемо. Ми вже на останньому милі, і я думаю, до нового року ми це зробимо. Це для економіки. Далі, ви ж розумієте, що у нас відбувається з логістикою. Нам не просто, нам треба мати різні партнерські відносини, користуватись логістикою, користуватись цими відносними ринками. Ну, тобто він зацікавлений в товарообігу між нами, він зацікавлений в імпорті з України багатьох різних товарів.
0: Проаналізуємо візит президента до Сербії із Сергієм Лещенком, радником Офісу президента України. Він з нами наживо. Пане Сергію, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
0: Отже, під час візиту Олександр Вучич публічно підтримав вступ України до ЄС. Скажіть, от враховуючи традиційно тісні зв'язки Білграда з Москвою, це ж не секрет, як Офіс президента розцінює ці заяви? Як реальний розворот Сербії в бік Заходу? Чи це радше спроба Вучича сидіти на двох стільцях?
11: Ну, давайте офіційно, звичайно, це не справа Офісу президента коментувати, що робить і президент іншої держави, тим більше враховуючи, що Україна зараз налаштовує позитивну динаміку з цією країною. Ми можемо з вами абстраговано, просто як аналітики, дивитися на ситуацію і бачити, що Росія стає токсичною для своїх історичних партнерів. Ті країни, які десятиліттями орієнтувалися на Москву, зараз бачать, що це отруйні обійми. Та сама, наприклад, Вірменія. І лідер Вірменії Пашинян не приховує бажання теж євроінтегруватися, попри те, що, скажи хтось 5, 10, 15 років тому, що Вірменія буде претендувати на Євросоюз, покрутили б біля скроні, сказали, що це неможливо в принципі. Але зараз це реальність. Більше того, Пашинян отримав мандат від свого виборця, перемігши дуже карколомна на виборах у Вірменії з гаслами євроінтеграції, приймаючи у Єревані Еммануеля Макрона, президента Франції, приймаючи Володимира Зеленського, російські пабліки божеволіли, казали, що у нас на території Вірменії є військові бази Росії, чому Зеленського там, вибачте, ніхто не вбив? Ну, вони так писали, на жаль, такі були навіть заклики. Але це вказує на те, що Вірменія відвертається від Росії, так само і Сербія робить, вона розуміє, що майбутнє за об'єднаною Європою точно не в союзі з Росією, тому що Росія навіть своїх союзників кидає. Згадайте, що сталося у Венесуелі, це теж приклад для інших, що на Москву не можна орієнтуватися. Мадуро думав, що його врятує в останній момент Росія. Не врятувала. Башар Асад в Сирії так само думав, що Росія протягне руку допомоги. Не протягнула. Ситуація на Кубі, думаю, може стати ще одним доказом того, що стосунки з Москвою, вони отруйні. Вони нічого не дають, окрім проблем. А відповідно, країни переорієнтовуються, і Сербія, вона... Тут приклад таких змін. Но є приклад в тому, що, на жаль, Сербія дуже довго євроінтегрується. Нам треба про це теж пам'ятати. Олександр Вучич на спільній прес-конференції з президентом Зеленським звернув увагу українців, що у вас союзників в вашому вступі в Євросоюз буде набагато менше, ніж тих, хто буде приховано намагатися встромити ножа в спину, не публічно це робити, шукати кожного разу нові приводи, чому вас не приймати. І в Сербія вже понад 17 років євроінтегрується, має статус кандидата 17 років і досі не вступило. Тому Вучич з нами був дуже відвертий. Ми за це йому дуже вдячні, що він називає речі своїми іменами. Ну, але загалом візит історичний, тому що це певним чином такий ляпас Путіну показує, що навіть та історична територія, яка вважалася його заднім двором в геополітиці, тепер належить Європі, і Україна тут теж має свій голос, своє представництво і побудову свого окремого інтересу.
0: А як щодо торгівлі? От президент казав, що в Учачу цікава вільна торгівля, і вони домовилися працювати над угодою про вільну торгівлю і підготувати, можливо, вже до кінця цього року. Це теж свого роду ляпас Москві з боку Вучича, це по-перше. І по-друге, ми ж знаємо, що російський капітал досить міцний на Балканах. Чи немає тут загрози, що Росія спробує таку угоду використати для обходу санкцій?
11: Ну, ви згадуєте, там на Балканах місті не тільки фінансові капітали, вони намагалися впливати на вибори, вони намагалися призначати своїх керівників Чорногорії, Північної Македонії. Це ганебний приклад того, як Росія втручається в зовнішні справи. В тисячах кілометрів від території Росії в несуверенних державах. А що стосується зони вільної торгівлі, ну, в перспективі ми, звичайно, переконані, одного дня будемо всі в одному митному союзі і Сербія, і Україна, і решта країн Євросоюзу. Коли і Україна, і Сербія вступить в Євросоюз, це буде єдиний економічний простір від Лісабону до Харкова. І, звичайно, всі країни будуть жити за одним економічним правилом. Поки це не сталося, Україна будує свої економічні зони разом з державами-союзниками, в тому числі, наприклад, Туреччина теж, для того, щоб жити за партнерськими механізмами зовнішньої торгівлі. В Сербії є те, що цікаво для нас, в Україні є, звичайно, те, що приваблює теж Сербію, сербський ринок, тому цей процес буде рухатися окремо від нашої і від сербської євроінтеграції. Але, я сподіваюся, за нашого життя ми будемо в одному митному союзі, всі разом в союзі єдиної Європи.
0: Але все ж таки, на зараз, чи обговорювали от взагалі цей аспект санкцій, їх обходу через Сербію росіянами, зокрема? Яка тут позиція Білграда? Чи може вона змінитися? Чи можуть поступово перекриватися Белградом оці обхідні шляхи?
11: Ну, для... давайте, знову ж таки, за сербську владу будуть говорити або люди з, скажімо, сербським бекграундом, або ті, хто можуть робити це без озирання там на офіс. А що стосується, ну, підходу України, давайте так, ми будемо за Україну казати. От по підходу України, що ніхто не може обходити санкційний режим через Казахстан, через країни і інші країни Середньої Азії, через Грузію, через Сербію і так далі. Тобто всі приклади, вони є смертельними для українського народу. Тому що якщо через ці країни завозяться під санкційні компоненти для зброї, наприклад, то потім вже ця зброя летить на українців. І, звичайно, такі коридори зелені створювати їм в жодному разі не можна. І тому Володимир Зеленський на всіх своїх міжнародних переговорах говорить і про те, щоб перекрити цю торгівлю через треті країни, і щоб посилювати санкційний тиск на саму Росію, для того, щоб Росія не заробляла свої гроші для продовження війни.
0: А як щодо безпекової оборони співпраці, чи можлива вона, і чим саме Сербія може бути корисна Україні тут, а Україна Сербії?
11: Ну, давайте, військове виробництво є і в Сербії теж. Це країна, яка свого часу була дуже мілітаризована і мала свій ВПК, і Україна зацікавлена в тому, щоб ті типи озброєнь, які підходять для нашої пострадянської зброї, теж у нас були в достатній кількості. Ну, я не буду даватися в деталі конкретно по Сербії, але приклад тих самих Градів, БМ-21, це стара радянська зброя, вона, можливо, не ефективна для точного ураження, але вона ефективна для того, щоб придушувати загальні настрої, там, іти на штурм. Вона має дуже широкий розльот і дуже з такі великі квадрати може вражати. От цю війну, скільки війна триває, Україна спостерігає на своїх складах дефіцит зарядів до градів, але регулярно ці запаси потрошку поповнюються. Ми розуміємо, що це робиться в тому числі неформальною дипломатією з використанням зовнішньої розвідки, з використанням різних методів комунікації з країнами, де є такі радянські типи озброєння, або там свого часу в Греції теж була радянська зброя, яку Україні треба було вкрай отримати в потрібний момент. Тому без деталей, але звичайно є інтерес до того, що є на складах в Сербії. Я переконаний, що і Сербії цікаво мати сучасні технології, сучасні озброєння, які може запропонувати Україна, тому що це на сьогоднішній день Я не хочу казати там останній писк мілітарної моди, але це те, що буде визначати здатність держав себе захищати в 21 столітті. Це всі дронові технології, як дрони наводні, так і дрони безпілотні НРК, наземні роботизовані комплекси, так і дрони, які вітають в повітрі. Тобто все це в Україні вже випробувано, і решта країн, переконані, будуть зацікавлені мати в себе ці технології, цей досвід. Тому тут є про що говорити, але подробиці, я думаю, не дарма в нас посольство в Сербії очолює колишній керівник служби зовнішньої розвідки і колишній секретар Ради національної безпеки Олександр Литвиненко. Це теж може бути читатися між рядків як доказ того, що наша співпраця, вона не тільки дипломатичного характеру.
0: Пане Сергію, як думаєте, з чим може бути пов'язаний оцей розворот, якщо можна говорити про розворот Вучича? Адже ну, він розуміє реакцію Росії, розуміє, якою буде реакція Путіна, що йому це, м'яко кажучи, не сподобається, як візит українського президента, так і, очевидно, домовленості. Що його спонукає, на вашу думку, до цього розвороту в сторону України?
11: Ну, дивіться, Сербія дуже багато років жила в цьому міфі, да, про злий захід, який вбивав сербів під час війни часів Мілошевича, і Росія активно підживлювала цей історичний міф, що Сербія має якийсь інший шлях, що Сербії не по путі з Хорватією, яка вже давно в Євросоюзі, що Сербії не по путі з Словенією, яка вступила в Євросоюз ще в ті от величезні хвилі розширення 2005 року, коли 10 країн вступили, що Сербії не по путі з Чорногорією, яка зараз головний претендент на вступ в Євросоюз, що Сербія має орієнтуватися на якийсь третій шлях, перебуваючи в центрі Європи і оточена країнами Євросоюзу, і, звичайно, в цих умовах зберігати якусь лояльність до Росії – хто б не був при владі в Сербії, дуже складно, тому що є приклади навколо, які вказують, що вибір на користь Європи набагато кращий. І в цих умовах Вучич – це, я думаю, такий президент, при якому відбувається історичний поворот Сербії на користь Європи. І він, балансуючи, ну, в складному становищі, тому що все одно залишається такі проросійські настрої в сербському суспільстві, але він поверне. Рано чи пізно Сербія повернеться в європейську сім'ю, і Сербія, дивіться, от Чорногорія – кандидат номер один на вступ в Євросоюз. От що казати сербам, сербського народу, коли одна країна за іншою з Балкан, тих самих Балкан, де велися кровопролитні воїни ще з цього покоління політиків, вони вступають в Євросоюз, вони в цьому Євросоюзі будуть існувати в одній родині, вони будуть отримувати європейські фінансові інструменти для того, щоб покращувати своє життя, будуть інтегруватися в спільний ринок. І що казати сербам, чому вони цього не гідні, чому вони мають жити якимись ностальгіями, а то навіть не просто міфами, вигаданими московською пропагандою про якийсь окремий сербський шлях. Тому Вучич бачить так само суспільні настрої і протести, які є серед молоді, і він повертає Сербію в європейську родину. І, можливо, не до кінця це станеться за його каденції, але цей шлях, який стане за його каденції, точно домінуючим. І, відповідно, він має це робити, в тому числі, різними жестами. Він приїздив до України, а президент Зеленський прибув до Сербії. Це те, що здавалося неможливим ще на початку повномасштабного вторгнення, зараз це реалії. І, до речі, президент і не мінявся, Вучич був і тоді, і зараз. Але помінялася картинка світу навколо нього. Вступати в Євросоюз завжди краще, маючи домовленості серед країн-кандидатів, щоб не було сепаратних переговорів. Тому Україна, наприклад, категорично проти, щоб були окремі переговорні треки в Молдови і України. Якщо ми були одним пакетом на початку, маємо бути одним пакетом до кінця. Так само і Сербію маємо координуватися, і Вучич нам розповідає про той досвід, який мала Сербія, який, на жаль, для нас не підходить, як каже Зеленський в своєму прес-конференції з Белграда. Він не має часу чекати, немає часу в Україні жити там, в очікуванні десятиліттями, коли європейська бюрократія, можливо, перегляне свої підходи до розширення Євросоюзу. Це має статися якнайшвидше, як частина взагалі нової України, яка житиме в мирі.
0: Угу. Ще не можу не спитати, от буквально з'явилася новина, що в Косово, у Пріштині зняли український прапор через те, що український президент поїхав до Белграда. Наскільки це важливо, наскільки нам взагалі важлива позиція Косово, цієї країни, яку не всі визнають?
11: Ну так, да, ми входимо дуже делікатно зараз в геополітику, тому що Косово це була частина Сербії, потім вона, якщо я не пам'ятаю, я не хочу зараз, може, це скажу неправильно, давайте так, що це Сербія сприймала завжди Косово як свою частину, отак, от, щоб не було якихось двотри читань, що скажуть, що офіс президента має якусь позицію. Я точно зараз не висловлюю, я намагаюся просто пригадати по пам'яті, що в Косово була своя ідентичність, і вони завжди хотіли б мати незалежність, але ми розуміючи, що президент Зеленський в Сербії, то, очевидно, косовари, перебуваючи досі в історичному такому протистоянні в Сербію, це сприйняли як негативну для себе новину, і там була ця історія з прапором, але ми маємо розуміти, що у нас свій національний інтерес, і я переконаний, і в косоварів він свій. Якщо вони відстоюють свій інтерес, то вони роблять перш за все те, що важливо для них. Так само і серби роблять те, що важливо для них. Тому і Україна завжди буде робити те, що важливо для них, і тому рішення, які приймає Володимир Зеленський, відвідуючи ті або інші столиці, вони спрямовані якраз на захист національного інтересу і отримання того, що потрібно Україні зараз, і те, що створює для України більше можливостей для захисту, для розвитку, для отримання необхідного членства в Євросоюзі і так далі. Тобто багато тем, насправді, які об'єднують Україну і Сербію. З Косово, думаю, знайдемо теж спосіб, який дасть нам можливість, ну, принаймні, не ображатися один на одного, але це нехай коментують дипломати. Я так висловлю просто загальну точку зору. Це не позиція ні Офісу Президента, ні Володимира Зеленського. Це просто загальна людська позиція, що Україна вдячна всім за допомогу, вдячна всім, хто Україну підтримав в найскладніші дні і ночі повномасштабного вторгнення на початку війни, хто продовжує підтримувати через 4,5 роки, а ви знаєте, через 4,5 роки підтримують вже тільки справжні друзі. І в цих умовах Україна буде завжди пам'ятати тих, хто нас не зрадив в такий скрутний час.
0: Пане Сергій, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую. І нагадую, що з нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України.
11: Дякую вам.
0: Він зазнав тяжкого поранення, рятуючи побратима. І виявив неабияку силу духу, бо вирвався з лап смерті, а після довгої реабілітації знову повернувся до служби. Як день, що ледь не став фатальним, змінив життя нацгвардійця за позивним «Скіф»? Та хто допоміг йому у прямому сенсі стати на ноги? Наш наступний сюжет.
12: Бойовий вихід. Ізненацька нове небезпечне завдання. Групі бійця за позивним «Скіф» доручили евакуювати загиблого побратима. І це був не наказ. Для виконання місії шукали добровольців.
13: Задача у нас була поставлена йти за нашим товаришем. Він був 200-м. Не було змоги комусь піти і витащити його, щоб людину опізнали і додому привезли. Попрощалися з ними так, як має бути.
12: Попереду кілька кілометрів небезпечного маршруту під постійною загрозою ворожих дронів. Уже наприкінці евакуації «Скіфа» оглушив гучний вибух.
13: Мене поранило в ліву ногу, то я одразу автоматично впав. І перше, що я зробив, це витягнути турнікет і наче собі вже накладати. Добре, що товариша не так сильно було поранено, як мене, то він мені поміг дотягнути його. Потім вже і другий турнікет наклалося. Чуть-чуть пізніше вже ми собі компресію зробили. І так спасли ногу і життя.
12: Довгі 5 місяців лікування та реабілітації. Кожен крок через біль, спираючись на милиці. Найважливішою у цей час стала підтримка рідних, зізнається наш герой.
13: Товариші кожен день до мене їздили, коли я лежав в Дніпрі. Кожен день смаколики там приносили, бо сім'я, ну, саме Закарпаття, то трошки важко було добиратися їм. Ось, і так і приїздили і рідні, і батьки, і в основному товариші ніколи мене не забували. Надзванювали, ось це, питалися, як я, підтримка дуже була супер. І це мене, так, дуже затішило, якщо чесно.
12: Одразу після відновлення Скіф поспішив до свого підрозділу. Каже, повернутися в стрій знайшов сили лише тоді, коли остаточно одужав і тілом, і душею.
13: Кожен просто сприймає війну по-своєму. Треба звертати увагу на психологічний стан військовослужбовців, на товаришів. Треба завжди вислуховувати їх і ділитися завжди своїми думками, не треба нічого тримати в собі.
12: Після повернення Скіф отримав посаду командира взводу.
13: Це вже більша відповідальність, більше людей в підпорядкуванні. Маєш вирішити всі питання їхні.
12: Боєць розповідає, що розпочати новий етап у житті та службі допомогла дружина. Вона не відмовляла коханого, а навпаки, підтримала його рішення йти на фронт.
13: Дружина мене тільки підтримувала в цьому. Вона хотіла, щоб я далі йшов, якщо це мені подобається. Це мій вибір і треба йти далі.
12: Скіф зізнається, пережите змінило його ставлення до людей, які долають такі самі випробування. Тепер він сам готовий підставити плече тим, хто потребує уваги й підтримки. Ірина Макаренко, Ніна Коломієць. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
0: Росія готується посилити мобілізацію. Ознаки, які про це свідчать, помітили у службі зовнішньої розвідки України. Останнім часом у Росії різко зросла кількість вакансій, пов'язаних з військовим обліком. Зараз таких оголошень на спеціалізованих сайтах близько 2,5 тисяч, і більшість з них з'явилася нещодавно. Працівників шукають переважно у великих містах – Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі та Єкатеринбурзі. При цьому у нашій розвідці зазначають, що ознак підготовки до масштабного призову резервістів поки немає. Також до парламентських виборів Кремль, ймовірно, уникатиме оголошення нової відкритої хвилі. Про потенціал можливої російської мобілізації, про її вплив на лінію фронту розпитаю гостя нашої студії. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, радий вас вітати.
14: Доброго дня.
0: Отже, якщо ми говоримо про мобілізацію в Росії, як взагалі оцінити мобілізаційний потенціал російський? Скільки людей вони можуть цю мобілізацію призвати на службу? І скільки з них на папері, а скільки з них реально можуть прийти в армію?
14: З того, що відомо з відкритих джерел, як наводять нам західні військові оглядачі, то цей потенціал, скажімо так, де юре, він на рівні до 5 мільйонів особового складу. Це виключно про рахунки, які наводяться, виходячи з показників віку потенційних мобілізованих, і відповідно з цього і формується ця цифра. Тобто це найбільш, скажімо так, підходящий пласт за цим показником. Але якщо ми подивимося на той перелік, який може долучитися оперативно, то це на рівні від 1 200 000 до 1,5 мільйона. Це те, що наводять безпосередньо певні російські аналітики на це питання. Якщо ми подивимося за іншими критеріями, які на сьогоднішній день наводять і можуть свідчити про підготовку, то дійсно це проведення навчань, які почалися ще на початку цього літа, тобто це командні та штабні навчання саме відділів, які відповідають за мобілізацію. Що стосується сьогодення, то ми так само бачили на цьому ж тижні те, що ворог під видом уточнення даних проводить якраз таку вже певну приховану мобілізацію, проте це явище ще поки що має точковий характер, і до якихось таких тенденцій їх прирівнювати поки що зарано.
0: Тобто основна хвиля, так мовити, почнеться після виборів, так, в Росії. Всі говорять про ці вибори, які, в принципі, небагато що значать, я так розумію, в російській політиці ці вибори. Але, думаєте, не наважаться, так, вони до виборів масштабно саме мобілізувати людей?
14: При аналізі цього питання слід також враховувати, що в Росії досі є часткова мобілізація. Тобто указ російського президента ще від 23-го року ніхто не скасовував, відповідно цей процес іде. Але він іде іншими формами. За рахунок залучення через фінансові інструменти, тобто це одноразові виплати, заманювання великими зарплатами. І ми бачимо, що це працювало в попередні періоди, коли з віддалених регіонів, які економічно були не настільки успішними, дуже велика кількість скажімо так, мобілізованих потрапляло до лав російської окупаційної армії. На сьогоднішній момент те, що ми можемо побачити, що з цими інструментами росіяни починають вже не повністю задовільняти ту потребу в особовому складі, оскільки економічна криза і не всі регіони на сьогоднішній момент можуть забезпечити саме цей фінансовий інструмент для того, щоб залучати нових. Потім ми бачили і інші підходи до залучення людей до російської армії. Це і агітація серед студентів. Були навіть виставлені певні квоти, що 2% від кожного вищого навчального закладу студентів мають бути відправлені.
0: Щось такому погано воно у них пройшло. Не дуже багато, здається, було хоч
14: студентів. Саме так, тому що дійсно вони бачать, що перспективи залучення в російській армії, а тим паче на таких умовах, де скажімо так, ти не можеш обирати ні своє місце проходження служби, ні позицію, то свідома частина російського суспільства все ж таки намагається уникати подібного.
0: Тобто мова іде, мобілізація – це не про контракти мова, так? А саме мобілізація. Як це буде? Це ж в армії опиняться люди, які отримують за контрактом великі гроші, і інші, які роблять те саме і не отримують, ну там, зарплату якусь умовно отримують. Чи не є це передумовою для якихось внутрішніх нездорових процесів в армії?
14: Аналізуючи це питання, у мене є зустрічна, а чи виконуються ці зобов'язання за контрактом серед тих, хто вже підписав його. Тобто ми бачимо те, що багато російських військовослужбовців, це потрапляє навіть до проросійських пропагандистів, вони наводять приклади, коли навіть за контрактом обіцяні гроші, вони не надходять до безпосередньо військовослужбовців. Тому я думаю, що цей чинник, він не буде мати такого високого і великого впливу.
0: Добре. Ви казали про мільйон чи півтора мільйона, так, яким вони можуть разово, да, я так розумію?
14: Це єдиноразові, да, стимули, але вони варіюються від регіону до регіону.
0: А чи здатні вони їх переварити? Для цього ж треба, я так розумію, полігони, якісь тренування, люди, фахівці, яких будуть навчати. У них інфраструктура розрахована на таку кількість? Вони мають ці можливості цих людей прийняти і навчити?
14: Тут мова скоріше йде не за одномоментну мобілізацію, тобто за один місяць поставити під зброю таку кількість населення. Тут скоріше будемо бачити певну пролонгацію в часі. На сьогоднішній момент, якщо подивитися в цифрах, то за 26-й рік росіяни сукупно змогли залучити 221 тисячу населення для проходження у військах служби у війні проти України. Але втрати склали 226 тисяч. Тобто ми бачимо, що той рівень мобілізації та інших заходів, які покликані завербувати населення на війну проти України, вони не в повній мірі можуть задовільнити потреби російських генералів. Тож це, скоріше за все, буде пролонговано в часі і розбито на декілька періодів. В першу чергу це буде покликано забезпечити той контингент окупаційних військ, які росіяни розгорнули проти України.
0: А як думаєте, от після виборів це офіційно буде оголошено про цю мобілізацію? Чи воно так само швидше за все буде такими методами прихованої мобілізації це робитися? Чи тут уже прихована мобілізація не спрацює?
14: Я думаю, що насправді з точки зору фактичного результату та задуму такі інструменти, вони не відіграють якоїсь великої ролі. Тобто, якщо вони пройдуть цей етап умовно легітимізації свого парламенту, і відповідно в них будуть розв'язані руки, і вони зможуть його запаковувати в будь-який формат, як то відкритої, так і продовжувати її в тому вигляді, в якому вона має на сьогоднішній вигляд.
0: Ага, тобто вони і в тому вигляді зможуть набрати цю кількість людей, яка їм необхідна, так?
14: Саме так.
0: І це не спричинить якихось внутрішніх, ну я розумію, що це більше до політологів, мабуть, питання внутрішніх суперечок у суспільстві.
14: Ну, скажімо, ми можемо просто згадати, які були моменти, пов'язані з частковою мобілізацією у 2023 році, і це були понад 2 мільйони релокантів, які за один рік покинули межі Російської Федерації.
0: Угу. Тобто максимум – це просто втікти, я так розумію.
14: Ну, це те, що можу я сказати з точки зору свого фахового сприйняття.
0: Я вам дуже дякую, що прийшли до нас у студію. Я нагадую, що ми говорили з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Ну і також нагадую вам, що всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою. Побачимося одразу після.
15: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
17: Тільки надовго.
18: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
9: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
10: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Єдині новини тривають. Я, Ліліана Лягака, вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Росіяни сьогодні весь день атакують Харків. Зранку вдарили бандеролями по житловому будинку на Салтівці. Одна людина загинула, 37 постраждали. А менше як годину тому росіяни вдарили по інфраструктурних об'єктах у Салтівському та індустріальному районах міста. Про наслідки цих атак докладніше розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Світлана, вітаю. Що тобі відомо?
12: Вітаю, Лілія. Сьогодні о 7 ранку харків'яни прокинулися від 3 вибухів. Росіяни завдали 3 удари ракетами типу «Бандероль» по Салтівському району Харкова. Одна з бандеролей прилетіла у багатоповерхівку. Там пробила зовнішню стіну, утворилася така діра розміром у 4 верхні поверхи. Загинула одна людина, з-під завалів рятувальники визволили ще 7 людей, які опинилися заблокованими. Послухайте, будь ласка, пряму мову людей, які пережили сьогоднішній ранковий удар.
13: За 7, ще я сплю. Ой, як бабахне щось волною мені в двері. Дим страшне, я нічого не бачу. У мене ж внучок в сусідній кімнаті. Зразу отак біжу. Внучок, де ти там? Зять, поранило зятя там, коротше, ну ніяк поранило. Осколками, та сторона повністю. Він якраз у кухні хотів поїсти, воно все взрив. Дима, це не передать.
14: Страшно. Якщо чесно, цей звук і цей запах... Це не розказати. В той момент казалось, що я вже падаю. І перше, мала про дитину. В голові багато стекла, і текло, тут не знаю, воно болить, і так десь мелкі порізи, слава Богу.
12: За даними харківського міського голови, 36 людей звернулися за медичною допомогою, 5 людей зараз знаходяться у лікарнях і 1 людина у тяжкому стані. Весь день сьогодні тривала рятувальна операція. З пошкодженого під'їзду рятувальники вивели людей, обстежили конструкції, щоб не допускати обвалу будівлі. За даними харківського міського голови, 4 квартири в цьому будинку повністю зруйновані, а 6 родин звернулися по допомогу, попросили їх відселити. І зараз їм нададуть місце в гуртожитку, вже люди збирають речі. Сьогодні росіяни били і по області, є постраждалі. Вдвічі протягом дня вдарили по Золочеву. В перший раз вони вдарили, був пошкоджений будинок, а вдруге, коли вдарили по продуктовому магазину, і там двоє поранених, поранення ніг дістав 69-річний чоловік і також поранено 33-річну продавчиню. А вночі та зранку росіяни кабами атакували селище Слатине, це Дергачівська громада. Вони пошкодили приватний будинок, а також били по енергетичній інфраструктурі, через що майже 2000 абонентів у селищі Слатине та Безруках, це фактично передмістя Харкова, лишилися без електропостачання. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину. Лілія.
11: Дякую, колего. Світлана Шакара відстежує безпекову ситуацію на Харківщині. 11 ракет різних типів застосували росіяни під час масованого удару по Одещині. Таке уточнили в командуванні повітряних сил. Також військові РФ запустили до сотні БПЛА різних типів. Зокрема, реактивні дрони та баражувальні боєприпаси типу «Бандероль». Протиповітряна оборона збила одну ракету, 72 БПЛА, а також 5 із 6 «Бандеролів». Крім того, внаслідок активної протидії три ракети не досягли цілей. Їхні локації уточнюють. На 9 локаціях – влучання ракет та ударних БПЛА. До 12 зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Одеси. Більшість у стані середньої тяжкості з осколковими пораненнями перебувають у лікарні. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракет різного типу та баражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси після влучання зайнявся 4-поверховий житловий будинок – пам'ятка архітектури. В іншому районі полум'я охопило будинки в приватному секторі. Чимало домоволодій та автомобілів згоріли вщент. Людей, які лишилися без житла, зараз розміщують у гуртожитках та хостелах. Крім того, ворог поцілив і по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, бив по енергетиці. Зараз у багатьох районах Одеси немає світла і водопостачання, зупинений рух електротранспорту. Ремонтні роботи тривають. В місті організували підвезення технічної води.
0: Влучання в наш дім – це був жах. Такий спалах, дитина прокинулася, а син якраз був у другій кімнаті, він просто влетів. Ми по дахам вилізли, потім побачили, що почав дах горіти, і почали горіти квартири.
2: А у дворі загорілися автівки, і через це пожежа перекинулася на нашу квартиру, і вона згоріла вщент. Тепер ані паспорта, ані грошей, нічого немає. Навіть шкарпетки не встигли одягнути.
11: У Павлограді через російський удар напередодні ввечері поранені 9 людей, серед них 4 дітей. Ворог атакував торговельний центр, який на момент вибуху вже не працював. Сьогодні у місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Про масштаби руйнувань у репортажі Олени Мендалюк.
5: На місці влучання у Павлограді триває ліквідація наслідків російського удару напередодні. Пошкоджений фасад торговельного центру та кафе, яке працює поруч. У мить атаки заклади вже не працювали.
15: Завершували працювати, але посетителів не було, люди тільки працівники були. Слава Богу, що всі живі. Всі цілі, всі живі.
16: Розрушено, це все встановлюється.
5: До кафе підійшов і Павло з дружиною. Розповідає, вони були тут постійними відвідувачами.
17: Вчора ми планували взагалі сюди приїхати. Ну, якось так вийшло, що у нас дитини сьогодні день народження, і ми потратили на друге мероприятие, і тому не приїхали. І нас відвело. Важко, важко. Да, ми постійно тут були. Кожні вихідні. Та ну вже другий рік.
5: Власники поки лише оцінюють збитки, але запевняють, що роботу відновлять. Вибухова хвиля зачепила і багатоповерхівки поруч. Місцеві досі не можуть оговтатися.
18: Грохот, випало окно в спальні, дим, горить машина, взриви. Це стані не трусить до сих пор.
5: Люди розповідають, вибух пролунав близько 9 вечора. Більшість мешканців були вдома.
19: Гучно було, хорошо. У нас боковушка завалилася, але вона пластмасова. Не стекло, а боковушка. Я її вже назад поставив, все нормально.
5: Останній місяць, кажуть павлоградці, росіяни нещадно гатять по місту капами, ракетами та ударними безпілотниками. Часто люди навіть не встигають зреагувати на повітряні тривоги і перебувають вдома між двома стінами.
20: Всі бояться, це така природна реакція на всі ці події. Але ж чекаємо. Думаємо, що щось може зрушитися. Я так думаю, що серпень, вересень ще прийдеться нам пожити в коридорах.
5: Попри напружену безпекову ситуацію та часті російські обстріли, жителі, з якими ми спілкувалися, поки не готові покидати рідні домівки.
20: Коли вже буде об'явлена евакуація, то ми нікуди не дінемось, зберемось та й кудись поїдемо. Наша бабуся жива 89 років, там проблеми зі здоров'ям, вона не виходить з квартири, тому просто так зійняти з міста і кудись поїхати, у нас такої можливості немає. Діти дорослі, працюють, роботу так не залишиш, тому будемо... Да, будемо щось думати, будемо по ситуації. Таких поспішних якихось висновків не будемо робити.
5: З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
11: Упродовж останніх трьох днів росіяни завдали масованого удару по активах групи «Нафтогаз». Пошкоджені підприємства на сході, заході та в центральній частині України. Суттєвих руйнувань зазнали видобувні активи і буровий майданчик «Укрнафти». Його роботу зупинено. Також під атакою ворожих дронів опинилися 7 автозаправних комплексів мережі «Укрнафта» у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. У центральній частині країни ушкоджень зазнали виробничі об'єкти «Нафтогаз». 33-та окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку і потребують нашої підтримки. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій. Передусім, швидкої евакуації поранених під вогнем та забезпечення логістики. Ворожі обстріли і бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко. Тому кожна гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки – бачите на екранах. Не нехтуйте, підтримайте 33-ю бригаду.
1: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
21: Героям слава!
11: Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго відмовився від пропозиції Ради миру щодо припинення вогню в секторі Гази. Нагадаю, цю організацію створив нинішній очільник США. Таким чином Нетаньяго фактично відхилив запропонований Трампом план із 15 пунктів та заявив про готовність зберігати військову присутність у регіоні до повної демілітаризації Хамасу. Ізраїльський прем'єр зазначив, що Цахал не виводитиме сили із сектора Гази до виконання цієї умови. За словами самого угруповання, роззброєння не буде, допоки ізраїльські війська не покинуть палестинський анклав.
22: Ізраїль відкидає план з 15 пунктів. Армія оборони Ізраїлю не виводитиме війська, доки Хамас не роззброїть, а його військовий потенціал не демонтують остаточно. Коли я кажу про ліквідацію цього угруповання та його арсеналу, то маю на увазі все. Важку техніку, легшу зброю та стрілецьку зброю. Абсолютно все. Йдеться про справжню демілітаризацію, а не про фіктивну. Зараз ми обговорюємо це питання з американцями. Вони мають певні пропозиції, частина з яких для нас є прийнятною, а решта – ні.
11: Іран озвучив свої вимоги до США, щоб відкрити Ормузьку протоку для проходу суден. Їх перерахував секретар Верховної Ради нацбезпеки країни. Зокрема, Тегеран вимагає зняття американської морської блокади, відведення сил з регіону та повного припинення бойових дій. Крім цього, Іран очікує компенсації за завдану шкоду та доступ до своїх заморожених активів. За його словами, доки Вашингтон не змінить позиції, Ормузька протока не буде відкритою. Білий Дім ці заяви ще не коментував. Своєю чергою очільник МЗС Ірану заявив, що нині Тегеран не веде перемовин із Вашингтоном.
22: Нині ми не ведемо переговорів із Сполученими Штатами. Так, через посередників відбувається обмін повідомленнями, але це не можна назвати переговорами. Це саме обмін повідомленнями. Посередники

0: обурили Мадрид, і влада країни запровадила дзеркальні заходи. Йдеться про тимчасові перевірки на внутрішніх кордонах, у портах та аеропортах для мандрівників. Діятимуть такі правила до 7 вересня. Загалом перевіряли людей на 12 рейсах з Італії, які прибули до аеропортів Мадрида, Барселони, Севільї, Більбао, Аліканте та Валенції. Китай готується до удару тайфуну «Дельфін». У країні вже скасували десятки авіарейсів. Зупиняють залізничне сполучення, а суднам наказали повернутися до портів. Упродовж усього сьогоднішнього дня буде закрито міжнародний аеропорт Нінбо-Ліше. Через майбутній удар стихії влада Китаю підвищила рівень екстреного реагування до 3-го з 4-х можливих. Через ймовірні повені та суви ґрунту. За прогнозами, тайфун досягне узбережжя вже сьогодні увечері. Але на східному узбережжі вже дмуть сильні вітри та йдуть дощі. На цьому я беру паузу до 19-ї години, а просто зараз у ефір повертається Олександр Просяни.
1: Дякую, Лілю. Сенат США ухвалив пекельні санкції проти Росії. Що далі? Поговоримо про це за хвилину, а розпочнемо із ситуації на фронті. Скоро побачимо.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Інформаційна служба «Інтер» і далі працює для вас. Я Олександр Просяник. Сьомий рік в армії. Подолав шлях від стрільця-санітара до інструктора з тактичної медицини. Дмитрові 26 років. Бойовий медик за позивним «Знахар» тримав оборону на Запорізькому напрямку. Рятував сотні життів на Херсонщині під час контрнаступу і пережив найважчу особисту втрату в Соледарі. Там загинула його дівчина. Вона була на четвертому місяці вагітності. Про болісні втрати, силу жити далі, нове кохання і надію на майбутнє – дивіться в сюжеті.
2: Мій військовий шлях почався з 19-го року.
3: Тоді Дмитрові було лише 19. На строкову службу, каже, не взяли через стан здоров'я. Вирішив підписати контракт і став солдатом 128-ї гірсько-штурмової бригади, а згодом бойовим медиком. Основи такмеду опанував у Британії. Сьогодні побратими знають його за позивним «Знахар».
2: Командир такий каже: «Чуєш? Каже, я бачив тебе в документах. Каже, ветеринар сільськогосподарської медицини». Ну, кажу, да, проходив таку форму. Ну, кажу, все. Ветеринар, медик.
3: Бригада Дмитра стояла тоді у Маріуполі. У грудні 21-го року підрозділ зняли із заводу Ілліча і відправили на ротацію. А вже у лютому 22-го вони їхали знову на схід. Думали на навчання, а виявилося одразу в бій.
2: 24 лютого старшина по вагоні пробігає, вставайте, війна почалась. Тільки заїхали на платформу і зразу по нам авіація відпрацювала. Ворожа. У нас була задача зараз негайно вигрузитися з поїзда, тому що це військовий ешелон, це вагома цілі. Нам потрібно було зберегти зброю, зберегти техніку, тобто, щоб було чим воювати.
3: Перше бойове завдання – оборона міста Оріхів. Дмитро пригадує, там звели перші позиції. І на цій лінії наші захисники зупинили просування ворога.
2: Нам поступило таке бойове розпорядження закласти міни під міст, зриву вибухівку, бо потрібно було, якщо ми не перерізали їм маршрут, то вони вже могли б зайти 100% Оріхова.
3: Півроку боєць тримав оборону Оріхова, а коли лінію фронту вдалося стабілізувати, його бригаду перекинули на Херсонський напрямок. Там розпочався контрнаступ.
2: Ми заходили з району Кривого Рога, з цієї сторони, з міста Зеленодольськ, і рухались уже по селищах Херсонщини, потихеньку починали їх звільняти. Я на той час працював з медичною ротою бригади, на стаб-пункті більшості стояв. Через нас стабілізаційний пункт проходило в день по 300 чоловік.
3: Після звільнення Херсона підрозділ Дмитра вирушив на захист Соледара. У цьому місці хлопець втратив свою першу кохану. Вона була парамедикиня, їй було лише 20. Обраниця була при надії четвертий місяць. Їхала забирати

0: пораненого.
1: Це не перший виїзд був, вона вже знала, як поводиться, і вони заїхали в саме місто. Вони минули стелу, і біля стели, це вже, як мені хлопці розказували, противник із ПТУРа, протитанкової ракетної установки, запторив прямим попаданням в автомобіль. У мене було бажання взагалі жити.
0: Після цієї трагедії Дмитро перевівся на рідну Рівненщину. Нині працює інструктором, навчає новобранців виживати на полі бою. Самому, каже, біль втрати пережити допомогла творчість. Коханій Катерині присвятив оповідання з одноіменною назвою. Його виклав у мережу.
1: Вона завжди просила, щоб я писав книжку про своє життя. Тобто, щоб я писав про те, що відбувається зі мною на війні. В річницю виконав її прохання, написав оце оповідання. Як ми познайомилися вже там на війні. Це допомогло зрозуміти, що все-таки мій шлях не закінчений. Раз так сталося, значить, ще щось я тут маю зробити.
0: Минув час, і Дмитро зустрів свою долю. Її звати Діана. Вони, хоча обоє місцеві, але познайомилися у соцмережах. Торік побралися.
1: Це набагато більше, ніж просто дружина. Це споріднена душа.
2: Це моя підтримка, моя опора. Такої людини в мене в житті ще не було.
0: Нині подружжя вже чекає на первістка.
1: Потрібно жити і потрібно жити задля майбутнього. Піднімати народжуваність.
3: Зараз чекаєте? Так,
1: да, ми чекаємо на малюка. У нас буде Дмитро Дмитрович.
2: Згорда за нього, за те, що він, от у мене такий чоловік, який стоїть на своєму, що він... За країну, за те, щоб була справедливість.
0: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: 231 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найтяжча ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 29 ворожих атак. Складно в районі Костянтинівки. У Генштабі звітують про 24 штурми. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій Донеччині. На Лиманському, Слов'янському та Олександрівському відтинках українські захисники зупинили ще 29 спроб наступу. Крім того, росіяни активізувалися на Харківщині. Там 28 штурмових дій. Власне, продовжимо далі розмову про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Борової. З нами на прямому зв'язку Микола на позивний Вегас, командир самохідного арт-дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Миколо, вітаю вас, слава Україні!
5: Вітаю, героям слава!
4: Традиційно розпочинаємо з QR-коду на екрані. Це, звісно ж, збір. Розкажіть нашим глядачам трошки про нього.
5: Так, збір ми відкриваємо для закупівлі комплектуючих безпосередньо на наші розвідувальні дрони. Це є і спарки, додаткові батарейки, для того, щоб можна було більше часу знаходитися в повітрі. Це є перехідники, для того, щоб їх поєднувати між собою. Також закупляємо додаткові лопасті, більш ширші. Ну, відповідно, даються комплектуючі, але ми додатково працюємо, дозакупляємо це все, тому що потрібно, скажімо так, довше висіти в повітрі, довше проводити розвідку, і на це все потрібно ресурси.
4: Тож, закликаю наших глядачів трошки поділитися нашими ресурсами і задонатити за QR-кодом на екрані на дрони, на модернізацію цих дронів. QR-код буде протягом всієї розмови на екрані. Також номер картки, ви бачите, є, якщо вам так зручніше. Кожен донат важливий. Не буду втомлюватися про це нагадувати. Тому, будь ласка, скільки є, стільки і донатимо, і допомагаємо нашим військовим. Пане Миколо, безпосередньо про ситуацію на вашому відтинку фронту. Розкажіть, що зараз відбувається там в районі Борової, яка загальна інтенсивність боїв і чи вона якось змінюється?
5: Ну, загальна інтенсивність боїв, противник не покидає свої спроби просунутися в наші бойові порядки. Користується зараз зеленими посадками, зеленою масою, тому що розуміє, що зараз місяць-два часу, листя впаде, відповідно, мети вони, яку вони ставили ще навесні та зимою, не досягнули. Вони станом на зараз, скажімо так, чіпляється за будь-яку можливість зробити хоча б щось.
4: Угу. Ми теж маємо робити все, що можемо. Це я до глядачів звертаюся. QR-код на екрані не просто так. Це для допомоги нашим військовим, для того, щоб посилити їх дронами, найкращими дронами, модернізованими. Будь ласка, долучайтеся до цього збору будь-яким донатом. Скажіть, пане Микола, що можете сказати про населені пункти або рубежі поблизу Борової? Чи є такі з них, які ви назвали б найгарячішими точками? Чи там більш-менш рівномірно тиск ворога розподілений?
5: Ну, скажімо так, довкола населеного пункту Борова, ми розуміємо, що це місто, та є окремі населені пункти села. Відповідно, села – це є, скажімо так, опорні пункти для противника, ну і, звичайно, для нас. Зачасту противник використовує свої сили та засоби для того, щоб заволодіти цими селами. Ми розуміємо, що це, знову ж таки, поліпшення логістики, тому що краще в населеному пункті переміщуватися по дорогам, на яких є асфальт, а в нас він є, звичайно. Відповідно, противник намагається вийти на ці рубежі, тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що розположення населених пунктів, вони є не просто, скажімо так, розташовані, та, а це, ну, відповідно, створене людиною місце, яке, скажімо, воно максимально пристосоване до життя, так? І, відповідно, противник максимально намагається, в першу чергу, заскочити в села. Але, знову ж таки, повторюся, їм це не вдається. Відповідно, ми щільно стримуємо його, щільно тримаємо оборону. Відповідно, будь-які дії, які він, чи спроби, які він зі своєї сторони намагається зробити, ми їх перерізаємо.
4: Ще раз нагадую глядачам про QR-код на екрані. Це можливість допомогти нашим воїнам тримати оборону, зокрема, допомогти дронами. Тож, будь ласка, закидайте свої донати. Скільки маєте, стільки і закидайте. Ви сказали, що вони штурмують там цими малими групами. А чи застосовують артилерію, каби, вірніше, наскільки інтенсивно вони її застосовують?
5: Так, звичайно, застосовують, але в нас є перевага за рахунок того, що артилерія противника відтягується в глибину. Відповідно, якщо застосовується артилерія, то дуже рідко вона застосовується по нашому, скажімо так, другому рубежу. Зачасту вони застосовують артилерію виключно лише по передньому краю. Ну, зачасту, знову ж таки, повторюся, але бувають і випадки, коли все ж таки сприяють погодні умови, і вони підтягуються десь ближче, ми їх не помічаємо, але час на реакцію, відповідно, і знаходження їхнього артилерійського засобу, який підійшов ближче до переднього краю, ми максимально скоро, швидко його вичисляємо і наносимо по ньому вогневе ураження. Що стосується безпосередньо кабів, також каби працюють, але по вогневим позиціям інтенсивність кабів порівняно з 23-м роком, вона знизилася дуже. Застосування їхньої авіації з кабами, вони її застосовують виключно на, скажімо так, нашу глибину, відповідно, для знищення якихось командних пунктів, або ж переріз логістики, ну, або знову-таки просто по цивільній інфраструктурі. І якнайчастіше це залучення кабів, це виключно по інфраструктурі нашої країни.
4: Угу. Я ще раз нагадую, що ми збираємо на дрони і на їхню модернізацію для 115-ї окремої механізованої бригади. QR-код на екрані, будь ласка, долучайтеся, донатьте. І от щодо дронів, в контексті того, що ви командир артилерійського дивізіону, хотів спитати, яка роль аеророзвідки от саме для вашого підрозділу? Скільки умов умовно проходить від виявлення оператором дрона цілі і до першого пострілу по цій цілі?
5: Ми кожного дня працюємо, щоб час на відкриття вогню тільки зменшувався, тому що ми розуміємо, я неодноразово говорю, що під артилерії береже кров піхоти. Якщо говорити за середній час, це близько 6 хвилин. Від виявлення цілі до уже безпосередньо ураження мається на увазі, що снаряд прилетить безпосередньо по цілі. Але знову ж таки, ми маємо врахувати дуже велику масу факторів, які можуть впливати на готовність розрахунку до відкриття вогню.
4: Угу. Пане Миколо, дуже вам дякую. Ще раз хочу глядачам сказати, що буквально ще кілька секунд у вас є, щоб задонатити за QR-кодом на екрані. Будь ласка, допомагайте зі зборами нашим військовим, зокрема, і з цим важливим збором на безпілотники для 115-ї окремої механізованої бригади. Ще раз вам дякую і нагадую, що з нами на зв'язку був Микола на позивний «Вегас», командир самохідного арт-дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади. Сенат дотримав слова. Верхня палата американського конгресу у п'ятницю ухвалила санкційний законопроєкт Грема. Рекордна кількість голосів «за», але це тільки половина справи. Що має змінити цей документ і які шанси на його фінальне ухвалення, розбирався наш спецкор у Сполучених Штатах? Дмитро Новченко.
6: П'ятниця, 7 серпня, це був останній робочий день Сенату перед літніми канікулами. Якби не встигли проголосувати саме цього дня, документ завис би щонайменше до вересня. Разом з ним завис би і весь той крихкий компроміс, який Лінсі Грем ще за життя вибудовував місяцями. Встигли. 86 голосів за, лише 11 проти. На цих тепер вже архівних кадрах сенатор Грем коментує, переконує, пояснює про пекельні санкції. Він говорив колегам, мовляв, це найважливіше, що я зробив за довгу політичну кар'єру. Але от останні півроку він не давав інтерв'ю в кулуарах Конгресу, уникав коментувати процес. Надто непевно все було у переговорах з командою Трампа. Відомо, що Грем дотискав фінальний компроміс буквально в останні дні життя, утрясав деталі з міністром фінансів Бесентом. Формула у підсумку компромісна. Санкції обов'язкові, але кожне скасування рестрикцій, на що у нього є право, президент має письмово обґрунтовувати в Конгресі. Тобто, образно, ключ лишається у Трампа, але кожен поворот цього ключа має фіксуватися під протокол. Друг і співавтор багатьох законопроєктів Грема, сенатор Блюменталь, який до останнього збирав голоси, говорив законодавцям, зробіть це в пам'ять про Лінці.
7: Зеленський зараз дивиться з України. України. Путін дивиться з Москви. Мені хочеться думати, що і Лінсі Грем теж дивиться і пишається тим, що ми зробили. Бо сьогодні ми кажемо Путіну, ти не виграєш цю війну. Час сідати за стіл переговорів. Твою економіку, яка і так хитається, ми задушимо, можливо, навіть знищимо, перекривши потік грошей від нафти і газу.
6: Ще один голос у Капітолії в день голосування звучав особливо емоційно і від того переконливо. Місце Грема у Сенаті тепер тимчасово займає його сестра, і вона говорила не як політика, як жінка, що виконує останні прохання брата.
8: Росія веде цю війну надто довго, і закон допомагає президенту Трампу закінчити її. Для мого брата Лінсі цей законопроєкт був найважливішою справою його життя в Сенаті, і я пишаюся, що донесла естафету до фінішу.
6: Але 86 голосів у Сенаті – це ще не фінальна перемога, лише перший тур. Попереду Палата представників, де текст можуть і виправити, і переписати заново, чого співавтори документу хотіли би уникнути. Залишивши його дослівно в тій редакції, яка пройшла голосування зараз. Це не просто, бо вже зараз частина демократів каже, повноваження президента там виписані надто широко, їх варто звузити. Сам Блюменталь очікувано не хоче говорити про протиріччя і, мабуть, і сам розуміє, політичні інтереси за кілька місяців до виборів часто можуть взяти верх. В чому переконаний, так каже в тій чи іншій редакції, але закон Грема таки буде ухвалений.
7: Тепер попереду Палата представників. Робота ще не закінчена, ми це розуміємо, але саме цей законопроєкт буде ухвалено. Саме його підпише президент. Він його підтримує. На це знадобився час. Але тепер, коли підтримка є, треба рухатись максимально швидко.
6: Не тільки от максимально швидко. У Вашингтоні це поняття відносне. Півтора року документ чекав свого моменту. Нижня палата у відпустках до 31 серпня і добре б винесли на розгляд у вересні, а не у жовтні, коли конгресмени більше перейматимуться виборчими перегонами. Є й фактор Трампа, який не вміє зосереджуватися і постійно відволікається на інші ситуації, проблеми, виклики. Є й Москва, яка явно буде залякувати, що це зірве переговорний процес, і просити президента США нові санкції поки не підписувати. Але як би там не було, перший крок зроблено. І після гучних новинних заголовків поховати законопроект ще на півтора роки вже не вийде. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Далі поговоримо докладніше про ухвалений законопроєкт, про подальші перспективи цього документу. Наш гість у студії Богдан Ференц, експерт-міжнародник, засновник СД-платформи. Пане Богдане, радий вас вітати в нашій
9: студії. Вітаю вас, також радий.
4: Отже, ухвалено законопроєкт про ці пекельні санкції, що важливо, з двопартійною підтримкою в Сенаті. Як думаєте, це означає, що в Конгресі теж буде двопартійна підтримка?
9: Ну, я думаю, що, в принципі, сподіватися можливо, тому що розклад, що в нижній, що в верхній палаті, він плюс-мінус однаковий. Просто потрібно розуміти, на мою думку, що в Сенаті все ж таки трішки легше деякі рішення проходять і схвалюються, можливо, швидше, ніж подекуди в Конгресі, або навпаки залежить від питання, від законопроекту. Тому варто, звісно, розуміти контекст, в якому зараз це відбувається. Дійсно, серпень – це місяць все ж таки з одного боку відпусток, але з іншого боку активна фаза праймеріз, яка вже завершилася в багатьох штатах, і вибори, які от незабаром вже будуть, і фокус весь на цьому аспекті. Тому, я думаю, з вересня якраз поновиться з одного боку вся діяльність бурхлива в Вашингтоні, а з іншого боку все ж таки і продовжиться діяльність кандидатів у своїх округах, у своїх штатах. І це може бути певним також викликом для проходження тих чи інших процедур щодо цього. І питання, які можуть завадити, і їх потрібно прораховувати щодо схвалення Конгресом, це дійсно дискреція президента, все ж таки, так, як і ми неодноразово в ефірах говорили. Тобто все залежить від Трампа насамперед, тобто і те, що стосується мит, санкційної політики, він або дає зелене світло його адміністрації, або ні. Якщо цього зеленого світла на пришвидшення немає, то процедури, процеси розтягуються. Якщо щось змінюється, імпульси так само посилаються, що окей, зараз потрібно, щоб політична воля президента спрацювала, тоді дуже швидко може бути по-іншому. Але тут потрібно врахувати, як же себе демократи будуть поводити, тому що якраз вони ж також опозиційна політична сила, меншість в Конгресі, як і в Сенаті. І вони подекуди...
4: Думаєте, вони спробують це використати в політичних перегонах?
9: Я не впевнений. Не думаю, що це от буде пріоритетним питанням в політичних перегонах, тому що, в принципі, серед демократів і республіканців, на мою думку, підходи особливо не вирізняються щодо російської війни в нинішній фазі і щодо там Російської Федерації, що з нею робити. Тобто це політика стримування, на мою думку, яка нагадує в дечому навіть поновленість холодної війни, коли між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки багато десятків років от якраз відбувалися оці стримуючі фактори, процеси, які застосовувалися для того, щоб, наприклад, обмежити можливості Радянського Союзу в гонці озброєнь на економіку, на побут і на все інше. Тому десь мені щось нагадує, що така, знаєте, оновленість в холодній війні, вона спостерігається зараз в нинішньому сучасному світі, коли також Російська Федерація стримується, зокрема, в своїх бажаннях більш глобально домінувати, а в контексті російської війни, на жаль, поки що так само ми не бачимо, щоб була можливість її завершити.
4: Угу. Ви кажете, що темпи, так би мовити, ухвалення цього законопроекту залежать багато в чому від Трампа, але, наскільки я розумію, цей законопроект, він дає Трампу право накладати так ці санкції, це не його ж обов'язок це робити. Тобто, який сенс йому якось затримувати цей законопроєкт? Він може просто потім не користатися цим правом, наприклад.
9: Я вважаю, що, в принципі, навіть зараз у Трампа є інструментарій, який би йому дозволив при бажанні застосувати мита до тих країн, які імпортують безпосередньо російські енергоресурси. Він їх застосовує. Митна тарифна політика для Трампа і адміністрації – ключовий елемент або інструмент тиску на різні країни. Так, ми пам'ятаємо, коли там він презентував майже всі країни світу, як він там видозмінює підхід, що, мовляв, американці хочуть заробляти більше. Тому у системі політичній Сполучених Штатів Америки президент наділений досить серйозною повнотою влади і інструментарієм, плюс, якщо у нього ще більшість в Конгресі і Сенаті. Питання тут, на мою думку, полягає в іншому. Тобто в тому, що немає якогось суттєвого зміщення в підході щодо російської війни і Росії. Росіяни намагаються так само з різних, знаєте, сторін знаходити шляхи комунікації, можливо, да, щодо оточення Трампа, щоб цей процес якомога довше розтягнути, або щоб він взагалі не був реалізований і фіналізований. І тут застосовуються, я думаю, різні інструменти.
4: От Дмитро Анопченко в сюжеті, який ми показали перед нашою розмовою, сказав, що в принципі цей текст законопроєкту в Палаті представників може ще змінитися. І навіть дуже сильно змінитися. На вашу думку, що там може змінитися, в який бік і наскільки сильно?
9: Як в будь-якому процедурно законодавчому процесі, інколи буває вже навіть на фінальній стадії, хтось вносить якусь поправку, яка може дійсно суттєво змінити, наприклад, саме тіло документу, тіло законопроекту, змінити пропорцію певну, да, там, навіть тих самих. Зараз вже в не в тій формі законопроект в Сенаті схвалений, в якій він був першочерговим.
4: До речі, а що на зараз змінилося?
9: Він також видозмінилось, ну, там були спочатку в 300% мита, наскільки я пам'ятаю, там анонсувались, там потім 250, ну, тобто це все також досить так видозмінювалось. Тому я не виключаю, що можуть бути ще інші різні поправки, можливо, від деяких конгресменів, які можуть, можливо, відмінити цей законопроект на фіналі. Але так, знаєте, пророкувати досить складно. Тут все буде залежати, як я вже зазначав, скоріш за все, від Трампа. Тобто, яким чином він буде визначати фінальну версію,
4: от я,
9: яка
4: власне,
9: буде схвалена.
4: Я думаю, на вашу думку, вона... його червоні лінії, що там має так змінитися, щоб він, наприклад, відмовився це підписувати?
9: Я думаю, якщо це суттєво буде в бік максимального збільшення, наприклад, да, тарифів подвійних на ті країни, які імпортують безпосередньо російські енергоресурси, то навряд чи Трамп і його адміністрація на це погодяться. Ну, в даному проміжку часу. Ми бачимо, що вони... Тобто його радники і він, вони взяли таку певну паузу і спостереження більше за тим, що буде в контексті російської війни, в якій етапності, чи щось видозміниться, що позиції сторін України, Росії також зміняться, наприклад, там в той чи інший період. І Рубіо, державний секретар, про це зазначав, потрібно нові ідеї, як він зазначив, да, потрібно, щоб щось було нове, і тоді, можливо, з'явиться новий імпульс для того, щоб поновити перемовини. Тим паче, в той час, коли США занурені повністю, там, Близький Схід, Іран, Ормузьку протоку, що з цим робити, так само, домовленості вже ніби були, але вони не працюють. Немає також подекуди ресурсності, уваги займатися усім, включно і такими складними темами безпекового характеру і питаннями, як російська війна.
4: От ці санкції називають пекельними. Що в них, якщо можна так сказати, найпекельніше для Росії? Чи є там щось таке, що, наприклад, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, зрештою, по-справжньому сісти?
9: Я думаю, що, знаєте, інколи дійсно, ну, в Штатах, до речі, полюбляють законопроекти дуже так екстравагантно називати. Там Beautiful Act, да, прекрасний там закон. Ну, люблять там, є в них така характерна особливість законодавчого процесу, тому це більше, напевно, там журналістське, експертне середовище застосовує, особливо і у нас, там, щодо пекельності санкцій. Але, дійсно, вони можуть бути ще більш болісними, на конкретні сфери, там на енергетичну сферу, або таргетовані на безпосередньо конкретні, да, транснаціональні якісь або афілійовані компанії, які, через які, наприклад, росіяни все ж таки продовжують продавати свої енергоресурси. Але, знову ж таки, чи зупинять вони російську війну? У мене є певні сумніви. Вони можуть обмежити можливості Російської Федерації заробляти на тому, щоб її продовжувати. Це 100%. Але чи це автоматично буде означати, що все, там, Росія готова припинити бойові дії? Навряд чи. Тому цей елемент, звісно, американцями застосовується зараз там в неформальній комунікації. Мовляв, дивіться, якщо ви не йдете на якісь пропозиції і певні компроміси, і не зменшуєте свою, крім риторики, ще свої хотєлки, то ми будемо діяти у відповідний спосіб щодо санкційної політики.
4: Тобто саме ухвалення законопроєкту чи не ухвалення, це важіль тиску на Росії,
9: це,
4: так?
9: Це, звісно, елемент в певних торгах. Ну, це ж Трамп і його підхід. І підхід, який я завжди називав, як в голівудських фільмах, хороший і поганий поліцейський. Тобто він, з одного боку, був хорошим поліцейським подекуди, там відновив комунікацію з Путіним, лестив подекуди. Але в той же час законопроєкт вже був тоді Блюменталя, да, і Лінсі Грема. Тобто, як також інструмент, який, мовляв, ось він є. Він може запрацювати, він може бути схвалений, якщо ви все ж таки не будете йти на адекватність і певну компромісність щодо того, щоб завершити, наприклад, бойові дії там російської війни.
4: А сам Трамп, от уявімо, що вже проголосував повністю, і Палата представників теж, Трамп його підписав, от у нього в руках є цей інструмент тиску на Росію. Наскільки у нього є політична воля застосувати цей інструмент?
9: Якщо він пройде Конгрес і швидко, і в тій формі, в якій він є, то це означає, що політична воля є. І так, як він зараз почав рухатися, ну, тобто рік, більше року, він особливо не рухався. Була риторика, були у нас повідомлення, що, мовляв, от він вже майже прийнятий. На що я казав, давайте тверезіше, давайте більш прагматично розцінювати, що не факт, що він зараз буде прийнятий. Це було з певними періодами. І ось нарешті, да, вже більш конкретизовані кроки дійсно вживаються, тому що, в принципі, на мою думку, для Штатів, для Трампа, це зрозумілий механізм. Для Заходу санкційна політика – це ж не щось нове. Тобто вони її застосовували завжди. Це ключовий інструмент не військового характеру по відношенню до там опонуючої сторони або потенційного ворога, яким є Росія, там, всіх доктринах НАТО, щоб стримувати, але в той же час, щоб не також занадто загострювати ситуацію, щоб вона не була неконтрольованою. Отак, власне. Тому певний менеджмент, санкційна політика, це вже зрозуміло, і воно може працювати. Але ж тут задіюється інструмент ще по відношенню до третіх країн, так званих. А тут же також контекст двосторонніх відносин, певних домовленостей. Той самий Китай, який споживає і закуповує російські енергетичні ресурси. Та сама Індія. Великі країни, великі економіки. Тому тут потрібно також розуміти, аналізувати, ставляти, яким чином це буде застосовано самим Трампом.
4: Ще пару хвилин маємо на розмову. Я хотів ще торкнутися візиту президента Зеленського в Сербію. Дуже цікаво. Там, як його приймали, можна навіть сказати помпезно. Ну, картинка була красива, принаймні. І зроблені заяви. Те, що Вучич хоче і угоду про вільну торгівлю. Там, і все. От перед цим в минулій годині у мене була розмова з Сергієм Лещенком, радником Офісу Президента. Він взагалі вважає, що це ознака розвороту Вучича від Росії в сторону Європи. Чи бачите ви тут ознаки якогось розвороту? Які взагалі результати, на вашу думку, цього візиту в Сербію для нас?
9: Мені здається, пан Сергій дещо в інших питаннях краще орієнтується. На мою думку, я б не назвав це розворотом Сербії і Вучича, там, взагалі, в проєвропейськість повністю. Mm-hmm. Тобто, так, це частково дійсно серйозна видозміна в двосторонніх відносинах з такою країною, як Сербія. Сербія традиційно, історично була досить зближена з Росією. Ну, тобто, тут потрібно знати історію, яку проходили серби, плюс релігійний фактор православний, оцей, він також грав важливу роль, плюс те, в якому стані цей регіон Балкан був у 90-х роках, Балканські війни, яку роль там відігравало НАТО, США, тобто Росія. Тому в них, в сербів, традиційно, історично є серйозний взаємозв'язок з Росією.
10: Ну, це якраз це зрозуміло.
9: Це зрозуміло. Але це, в той же час прагматизм.
10: Це ж майже ляпа з Путіна.
9: Але в той же час це прагматизм. Тобто прагматизм, який демонструє, що Вуйчич намагається на двох стільцях, в принципі, займати певну позицію з тією чи іншою періодичністю. Плюс, якщо серби бачать потенціал двостороннього співробітництва, наприклад, навіть продаючи те, що вони виробляють, там, снаряди, там, військовий елемент, за що критикували його в Росії, наприклад, на що він казав так, Ми ж просто продаємо і виробляємо. Тобто
10: це більше схоже на політику, як у Туреччини, і нашим, і вашим, щось таке?
9: Щось таке. Зараз це характерно для багатьох лідерів. І немає, можливо, вже того тиску і залежності такого, який би, наприклад, не дозволяв Вучичу такі маневри. Але я би не вважав, знаючи досить непогано контекст внутрішньополітичний цієї країни Сербії, я там бував неодноразово, мав змогу з різними політичними гравцями розмовляти, ну не сказав би, що цей чоловік Вучич готовий на такі суперрозвороти, які означають, що все, ми відмовляємося від там російського.
10: Треба ставитися обережно. Я вас зрозумів. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую нашим глядачам, що з нами був Богдан Ференс, експерт-міжнародник, засновник СДП платформи. Справжній вогняний шторм у тилу ворога. Українські безпілотники методично випалюють стратегічні об'єкти на всій території Росії, від акваторії Чорного моря до Уралу. Лише за останні дні під прицілом опинилися найбільші нафтопереробні гіганти, радіоелектронні бази і велетенські склади постачання. Детальна хронологія наймасштабніших ударів за тиждень у матеріалі Даниїла Дьоміна.
11: Білгород у вогні. 9 серпня, відразу після опівночі, місто здригнулося від потужних вибухів. Дронова атака тривала кілька годин. Унаслідок незграбної роботи російської ППО спалахнули пожежі відразу в кількох районах, зокрема і в центрі міста. Один із прильотів місцеві жителі зафіксували поблизу телевізійної вежі. Понівечені багатоповерхівки та приватний сектор, а під бетонними уламками опинилися припарковані автомобілі. Місцевий губернатор відзвітував про пошкодження адміністративних будівель та 30 постраждалих. Утім, опозиційні російські ресурси зазначають, що усі ці руйнування зосереджені навколо стратегічних цілей. Зокрема, епіцентри вибухів розташовані буквально за кілька кварталів від регіонального управління ФСБ та всього за 600 метрів від Білгородської теплоелектростанції.
12: Якщо чому, мені сирена вон там, вон на школі висить.
11: Гучні вибухи та масштабна пожежа у Самарській області. У ніч проти 8 серпня дрони успішно прорвали оборону і вдарили по Сизринському нафтопереробному заводу компанії «Роснафта». Підприємство переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік і безперебійно постачає дизель та авіаційний газ для окупаційних військ Центрального і Південного округів. Тієї ж ночі українські безпілотники дістали й Ільський нафтозавод у Краснодарському краї, завдавши удару по ще одній паливній артерії ворога.
13: Ой! Это что?
11: Філігранну операцію на морі паралельно провели сили оборони. В акваторії Чорного моря успішно уразили захоплену росіянами бурову установку «Сиваш». Окупанти перетворили її на військову базу. Розмістили там елітні підрозділи спецпризначенців, а також обладнання для наведення шахедів по півдню України. Крім того, на території військової частини в Геленджику українські сили ювелірно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Ним росіяни послуговувалися для придушення супутникового зв'язку «Старлінк».
8: Уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці «Севаш» в акваторії Чорного моря. СПБУ «Севаш» використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.
11: Наймасованішої атаки серед тижня зазнав Ярославль. 6 серпня місцевий губернатор відзвітував про нібито 88 збитих безпілотників. Проте кадри очевидців засвідчили точні влучання по Новоярославському нафтозаводу «Славнафтоянус». Це підприємство входить до п'ятірки найбільших у Росії. Щороку очищає 15 мільйонів тонн нафти та забезпечує авіаційним пальним усю оборонку центрального округу. Наслідки атаки виявилися настільки серйозними, що влада перекривала виїзди із міста в бік Москви. Окрім нафтогазової галузі, безпілотники методично випалюють хаби маркетплейсу Wildberries, через які російська армія скуповує амуніцію та електроніку. 5 серпня запалала велетенська логістична база в місті Алексін Тульської області. Пожежа на території комплексу площею 300 тисяч квадратних метрів здійняла стовп густого чорного диму, який видно було за десятки кілометрів. Дісталося й Ленінградській області. Там масованого удару зазнав логістичний центр компанії у населеному пункті Красний Бор. Попри заяви місцевого губернатора про 17 нібито збитих дронів, уникнути наслідків росіянам не вдалося. На складській території після гучних вибухів виникло масштабне займання. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Презентували перший музичний кліп, присвячений спецпризначенцям центру «Омега» Національної гвардії. Героями ролику стали не професійні актори, а військовослужбовці, які щодня виконують бойові завдання. Як через музику і відео автори вирішили розповісти про українських захисників, розкаже Софія Буличова.
13: Зброя, бойові завдання та постійна небезпека. Будні спецпризначенців центру «Омега». Військовослужбовці підрозділу звикли діяти без зайвих слів, адже запорукою їхнього успіху є непомітність. Проте нині бійці опинилися в центрі уваги. Налаштовані світло і звук, вивірена композиція, лунає, камера, мотор, почали. Це знімають перший музичний кліп про спецпризначенців «Омега». Герої відео – не професійні актори, а чинні військовики з бойовим досвідом. За словами авторки, на створення цієї роботи її надихнули самі бійці та безмежна повага до їхньої служби.
14: Ми всі згуртувалися, щоб створити щось унікальне, таке, чого ще не було. Показати справжнє обличчя воїна, захисника, справжнього героя. На мою думку, важливо усвідомлювати, що насправді сьогодні війна відбувається не тільки на фронті. Вона також відбувається за нашу мову, нашу культуру, нашу історію та нашу свідомість. Тому надзвичайно важливо створювати такий культурний продукт, який би мав цінності, які можуть успадкувати наші нащадки.
13: Над кліпом працювали артисти, режисери та самі воїни. До роботи на знімальному майданчику долучилися представники різних складових сил безпеки і оборони України. Автори кажуть, це не просто творчий проєкт, а ще один спосіб розповісти суспільству про наших захисників.
15: Для нас це не просто музичний кліп. Це можливість показати суспільству, що є воїни, які щодня нищать ворога, захищають нашу батьківщину і наближають нашу перемогу. Дуже важливо відмітити те, що військовий – це не просто людина зі зброєю. Це батько, син, чоловік, брат, колега, побратим, який щодня захищає нашу вітчизну. Такі проекти допомагають показати суспільству людське обличчя воїна, захисника України.
13: Особливого звучання відеороботі додала участь оркестру почесної варти окремої президентської бригади. Військові музиканти переконані, через мелодію можна передати емоції, які часто неможливо висловити словами.
16: Наші музиканти, вони зробили унікальну можливість, доєдналися до цього проєкту і зробили свій внесок уже у майбутнє. Це музика майбутнього. Музика, вона унікальна річ, яка уособлює собі як емоційний стан кожної людини. Тобі ж від спокою, релаксу до бурхливого піднесення емоційної складової.
13: Творці проєкту сподіваються, що кліп стане ще одним нагадуванням. Наш захисник – це не просто воїн зі зброєю, а людина, яка щодня виборює свободу, культуру та майбутнє України. Софія Буличова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Нагадую, що всі проєкти подробиць доступні також і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою. До зустрічі.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
19: Тримай, бон апеті.
20: Шеф, знов недоварені.
19: Ти просто не шариш. Це альденте.
20: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
21: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
22: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
25: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
17: Це за країну, яка розвиває бізнес.
26: У єдиному марафоні новини з вами Лілія Налягака. Дякую, що ви з нами. Одна людина загинула і ще 37 постраждали через ранкову атаку на Харків. Росіяни ударили трьома бандеролями. Одна з ракет поцілила в 10-поверхівку і практично повністю знищила 3 поверхи. Надзвичайники витягли з-під завалів 7 людей. Як тривала рятувальна операція – у репортажі Світлани Шакери.
27: Перший вибух на Салтівці пролунав ще до сигналу повітряної тривоги. О 7 ранку російська ракета типу «Бандероль» поцілила в 10-поверхівку. На рівні з 7 по 10 поверх утворилася суцільна діра.
28: Зруйновано відповідно декілька перекриттів, фактично 3 поверхи. Одна людина загинула біля цієї локації. На іншій локації ще 3 людини отримали поранення, там офісне приміщення. Попередньо, за інформацією наших правоохоронців, ворог застосував ракети «Бандероль».
27: Рятувальники діставали людей з-під завалів.
29: Сталися руйнації квартир на верхньому поверсі, сталася пожежа. Прибувши до місця події, негайно з задимленого під'їзду, а також з-під завалів, загалом було врятовано 7 мешканців даного будинку.
27: Тетяна змогла винести зі своєї квартири лише кілька сумок. Її батька з-під завалів витягли сусіди. Він у лікарні.
30: Дякую сусіду. Взагалі цеглу відкидали, ось дістали, хлопці прийшли, забрали його і у швидку повезли.
27: В її квартирі вибухова хвиля пошкодила навіть суміжні стіни.
30: На одному скла взагалі немає. Ні вікон, ні дверей, нічого взагалі. Ванна, у залі теж стінка нахилена, у спальні тріснула.
27: Показує відео того, що лишилося від її квартири, і Наталія. Бите скло, їй посікло обличчя, чоловіка забрала швидка, у нього різані рани.
31: Страшно. Якщо чесно, цей звук і цей запах... це не розказати. В той момент казалось, що я вже падаю. І перше, думала про дитину. В голові багато стекла, і такого, тут не знаю, воно болить і так. Десь мілкі порізи, слава Богу.
27: Пані Ольга із чоловіком переселенці з Куп'янська. Після вибуху вискочили із документами. Радіє тільки одному, не зачепило онука. Зятя забрала швидка.
0: Десь, я не знаю, часа сім, що я сплю. Ой, як бабахне щось волною мені в двері. Дим страшне, я нічого не бачу. У мене ж внучок в сусідній кімнаті. Зразу отак біжу. Внучок, де ти? Бабушка, я здесь. Зять поранило, зятя там, коротше, ніяк поранило. Осколками, та сторона повністю. Він якраз у кухні хотів поїсти, воно все взрив. Дима, це не передать.
27: Рятувальна операція тривала увесь день.
1: До постраждалого під'їзду нікого не пускають. Рятувальники обстежують місце прильоту, щоб не допустити обвалу конструкції.
27: Через повітряні тривоги надзвичайникам доводилося зупиняти роботу і спускатися в укриття.
2: Загроза була живою.
27: Ближче до вечора кількість людей, які звернулися за медичною допомогою, збільшилася до 37. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
26: До 12 зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Одеси. Більшість у стані середньої тяжкості з осколковими пораненнями перебувають у лікарні. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракет різного типу та баражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси після влучання зайнявся 4-поверховий житловий будинок – пам'ятка архітектури. В іншому районі полум'я охопило будинки в приватному секторі. Чимало домоволодій та автомобілів згоріли вщент. Людей, які залишилися без житла, зараз розміщують у гуртожитках та хостелах. Крім того, ворог поцілив і по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, бив по енергетиці. Зараз у багатьох районах Одеси немає світла і водопостачання, зупинений рух електротранспорту. Ремонтні роботи тривають. В місті організували підвезення технічної води. Дві людини постраждали через атаки безпілотників по Запорізькій області впродовж доби. За даними ОВА, це двоє чоловіків у селах Любицьке та Новоіванівка. Загалом окупанти майже 1000 разів атакували регіон. Обстрілів зазнали 3 райони – Запорізький, Пологівський та Васильівський. Ударів безпілотниками ворог завдав і по самому Запоріжжю. Під ударом опинилися кілька промислових підприємств, пошкоджено автівки, горіли житлові будинки, надвірні споруди та трактор, а також територія лісництва і поле з пшеницею. У громадах, що зазнали ударів цієї доби, пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру. Інтенсивність ворожих атак останнім часом зростає. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
3: Протягом нинішньої доби відбій лунав, відбій тривав аж 30 хвилин. На жаль, такою є ситуація постійною, перманентною, коли 20-22 години плюс лунають повітряні тривоги і в Запоріжжі, і в Запорізькій області. Зросла кількість атак, якщо з півроку тому це було 800-900 плюс-мінус, то зараз 1000, постійно, на постійній основі. Отут зауважу і, мабуть, наголошу щодо ефективної діяльності сил протиповітряної оборони, оборонців неба. Протягом минулої доби вони знищили 97 повітряних цілей ворога.
26: Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують безперервний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно використовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо підтримати збір, нагадую, реквізити на екрані і пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
5: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу». для забезпечення позицій, ПДПшок для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
4: Героям слава!
26: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Не перемикайте, залишайтеся з нами і бажаю всім нам безпечного дня.

Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – знання. Ми – мам'яок. Ми – пліч-опліч. Ми – наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.

0: ситуація з ракетами для патріотів і очікуване перезавантаження мирних переговорів. Ну, думаю, ви погодитеся, це дві найважливіші зараз теми, з якими варто розібратися. Просто зараз, відверто і в прямому ефірі. Це «Червоні лінії», я Дмитро Анопченко, ну і як завжди звідси, з Вашингтона, з американського конгресу, де ми зараз говоримо із людьми, які самі працювали у Білому домі, в Пентагоні і ухвалювали найважливіші для України рішення. Щодо мирних переговорів, то просто зараз, просто в ті хвилини навіть активно готується, пропрацьовується логістика, візит до Києва і звідти до Москви двох переговірників – Трампа, його зяття, його особистого друга Кушнера і Віткова. Ну і ось паралельно американці кажуть, це цитата, про необхідність нових підходів і нових ідей. Ну і теж варто в ефірі поговорити, ну а що це може бути, як можна навіть не відновити, а уж, пробачте, реанімувати мирні переговори з усіма проблемами, які щодо них існують. І які є шанси домовитися ще до кінця осені хоча б про призупинення бойових дій чи про припинення обстрілів мирних міст, щоб Україна могла пройти цю зиму. Ну, погодьтеся, важливо. Щодо патріотів. Президент, я дивлюсь у свіжому інтерв'ю, сказав, що це, цитата, є політичне рішення на найвищому рівні, але щоб подолати бюрократію, знадобиться від року до кількох років. І ось саме щодо цього політичного рішення, як воно ухвалювалося, які проблеми щодо нього. У нас є величезний інсайт, і просто буквально за хвилину ви це побачите і розібратися з усім, і з дипломатією, і з патріотами. Нам допоможе людина, яка задовго до Віткова і Кушнар була особисто спецпредставником президента Трампа по Україні. Ось хто це?
1: Курт Волкер в минулому спецпредставник Трампа по Україні, тож зі свого досвіду знає, і як працювати із чинним президентом США, і які рішення нинішні переговірники ухвалюють самі, а які диктує їм Трамп. Висококласний дипломат, був послом США при НАТО, працював в команді Маккейна у 2000-х, був відповідальним за стосунки з Європою у Радбезі США. Під час першого терміну у 2017-му команда Трампа попросила Волкера стати ключовим посередником між Вашингтоном і Києвом. На посаді спецпредставника дипломат був понад 2 роки. Починав займатися Донбасом, але його повноваження кілька разів серйозно розширювали. Зараз не є частиною команди Білого Дому, хоча багатьох топ-гравців знає давно і досить добре.
0: Тож саме від Курта Волкера ми з вами зараз почуємо інформацію абсолютно ексклюзивну, яка нам дасть розуміння, ну навіть більше, а як взагалі ухвалюються зараз великі рішення, рішення щодо України у Білому домі. Ну а забігаючи наперед, ну маю сказати, що із цим якраз проблеми. Ну а щодо зброї, щодо виробництва ракет, ми зараз з паном Волкером теж про це будемо говорити. Я розумію, що можливо ви мені зараз хочете сказати, що, мовляв, Дмитре, ну якщо Україна зможе, якщо зможе виробляти ракети для патріотів лише за рік, а то й довше, навіщо про це зараз говорити? Я теж про це запитав свого співрозмовника, і він якраз вважає, що і зброя, і боєприпаси, і більше того, відверта розмова про них, якраз і є фактором тиску на Путіна. Ну і так само він вважає, що треба говорити не тільки про патріоти, але і про томагавки, і більше того, прогнозує, що в якийсь момент Україна томагавки теж зможе отримати. І, ну і взагалі розмови про це, дискусії про це і переговори, найважливіше про це, це якраз спосіб змушувати Москву до переговорів. Ну і що саме мається на увазі, що там за секрети щодо патріотів, ну і теж чого чекати від візиту Віткова і Кушнера до Києва, до Москви, який зараз планується, який проробляється, власне, про все це. Дуже відверта і велика розмова із Куртом Волкером.

Квітень цього року. Вашингтон, округ Колумбія. Між Україною і Штатами постійні контакти. В закритому режимі готується перша за всю війну поїздка від Кувейкушнера до України.

0: Мовляв, це може бути прорив, їхній попередник на цій посаді, відставний тепер вже спецпредставник США, радить уникати і гучних слів, і надочікувань.
1: Можливості прям таки прориву, який призвів би до підписання мирної угоди, я зараз взагалі не бачу. Тож і візит ним не стане, але тут дещо інше важливе. Ані Вітков, ані Кушнер ніколи не бували в Україні. Усе їхнє уявлення складається лише з того, що вони чують від Росії або бачать у медіа. І тому приїхати самим – це безсумнівно матиме серйозний вплив на їхнє мислення. Легко, коли ти десь в Москві, чути про територію, про російськомовних, про так званих нацистів і таке подібне. І просто сказати, ну це ж складна ситуація, це війна, в ній є дві сторони. Але коли ти реально їдеш і реально бачиш все на власні очі, як, до речі, нещодавно зробила Лора Лумар, інфлюенсер руху МАГА, це змінює, це має значення.
0: Трамп не любить безпекові брифінги і звіти розвідки. За звичкою, яку він приніс з бізнеса, живе, що називається, на рефлексах, ухвалює рішення на рефлексах. Тому парадоксально, але попри всі можливості необмеженого доступу до інформації, глибокого розуміння щодо України, Росії і цієї війни ані у нього, ані у його команди за всі ці півтора роки не було, жили стереотипами.
1: Америка останні півтора року діяла, базуючись на припущеннях, що Росія сильніша, а Україна слабша, що Путін розсудливий, а Зеленський нестриманий. Але все це не так. І от, думаю, зараз прийшов момент, коли і американська адміністрація, і президент Трамп усвідомили, що це неправда, що в реальності Путін куди слабший, ніж Трамп думав, що Україна набагато сильніша, ніж він припускав, що Зеленський хоче миру, українці хочуть, що це Путіну не потрібен мир. Думаю, зараз час, коли все це Трамп нарешті зрозумів. Тому Кушнер і Вітков нарешті їдуть в Україну. Так, саме по собі це не призведе до мирної угоди, але сформує інше ставлення у Сполучених Штатах. А воно обумовить тиск на Росію заради припинення вогню, щоб зупинити бойові дії. Схоже, саме в цьому напрямку ми зараз прямуємо.
0: Маніла, Філіппіни. 23 липня, саміт АСІАН. Рубіо і Лавров після довгої паузи проводять переговори. А коли держсекретар виходить і журналісти вигукують, чи є результати, іронічно каже, невже ви думаєте, ми вирішили українське питання за 30 хвилин, так не працює. Ну і далі вже без жартів. Визнає, усі попередні спроби Вашингтона бути посередником виявилися безуспішними або принаймні безплідними. І тепер чимало версій, а що ж натомість? Вводити у переговорну групу європейців? Україна за, але Білий Дім не в захваті. Спробувати, що називається, підняти рівень? У Держдепі з'явились навіть внутрішні розмови, що в 20-х числах вересня у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН може бути якийсь переговорний мега-раунд. Але от Волкер каже, формат взагалі неважливий.
1: Згадайте, коли саме Рубіо сказав, що, мовляв, потрібні нові підходи. Так це ж було одразу після його зустрічі з Лавровим. Тож і стосується це не переговорів в цілому, а російської позиції, яка з початку вторгнення не змінилась. Думаю, це був тонкий натяк Москві. Рубіо просто завжди говорить дуже обережно і делікатно.
0: Але натяк щодо чого? У Вашингтоні знову хочуть повернутися до ідеї домовлятися не про мир, бо з Москвою знайти спільну мову щодо цього поки взагалі нереально, а про перемир'я, повне або, скоріше, часткове, фрагментарне, як перший крок. Бо коли це просто зупинка бойових дій по якійсь межі, то і про кордони не треба дискутувати. Це не кордон, це просто межа, лінія розділу.
1: Відхід від ідеї перемир'я, спроба говорити лише про велику мирну угоду, все це був відволікаючий маневр Путіна, щоб виграти час. Тому і повертаються зараз до варіанту домовитися лише про перемир'я, фактично про призупинення бойових дій. Думаю, на цьому етапі це якраз те, що нам потрібно.
0: В чому різниця? Про сісфаєр домовлятися куди легше, ніж про повноцінний мир. Тим більше, якщо перемир'я буде частковим, наприклад, повітряним, ми зараз про це поговоримо з Волкером. А по-друге, є фактор зими, яку ще треба пройти, під час якої ще треба вижити. Власне, цей тиждень став випробуванням. Лише в ніч на 5 серпня Росія випустила 24 балістичні ракети, 4 циркони

0: «Оніксі» та 115 дронів по Києвої області. Жодну балістичну ракету не збили через дефіцит перехоплювачів. Загинуло 17 людей, поранено 44, і це ще останній місяць літа. А що буде в кінці осені і зимою? Звідси і терміни, які вже називали публічно 90 днів. Чи конкретніше, спробувати домовитися до кінця осені. Звідси і бажання Києва вже у вересні вийти на тристоронні переговори, щоб встигнути умовно до листопада, щоб країна могла пройти цю зиму, нехай і в умовах війни, але без обстрілів мирних міст.
1: Але як вмовити Росію погодитися на повітряне перемир'я? Це ж єдине, що вона взагалі може робити. На землі наступати не здатні, не можуть знищити українські сили на лінії фронту ані дронами, ані якось інакше. Не можуть повернути свій Чорноморський флот. Москва фактично застрягла. І єдине, що їй залишилось, бити по Україні ракетами, як, на жаль, відбувається всі ці ночі і приводить до трагедій. Тож я не думаю, що вони погодяться на частину Часткове повітряне перемир'я, якщо тільки не будуть готові піти на комплексне перемир'я загалом. Бо атаки з неба – це єдине, що для них працює.
0: І тут насправді все дуже непросто. Українські далекобійні удари за багато років війни стали першим настільки дієвим засобом показати Росії, що війна, яку вона розпочала в Україні, і для неї самої не обмежиться умовною СВО, десь там, далеко від звичайного життя. А окрім психологічного ефекту, ці удари дають і економічний. Втрати Москви вже обчислюються мільярдами. І добровільно відмовитися від цього чи взяти паузу, свідомо дати Кремлю відновитися – це теж, погодьтеся, складне рішення. Але якщо це повністю припинило би російські повітряні удари хоча б на зиму, тоді ціна таких поступок адекватна, впевнений Волкер.
1: Тобто українська ідея щодо повітряного перемир'я в цілому правильна. Україна вже показала, що може завдавати реальної шкоди Москві завдяки ударам з повітря. Тож тепер може сказати, ми готові зупинитись. Це позитивно покаже Київ в очах Вашингтона. І це міг би бути сигнал росіянам. Всі ті складнощі, які вони переживають, легко можуть зникнути, якщо вони самі просто припинять атакувати Україну. І це меседж Путіну, що ж є реальним. Не спосіб все зупинити, просто погодитись на перемир'я. Тож, наче все розумно. Але повторю, я думаю, що Путін ще не готовий на це піти. Потрібно, щоб він відчув куди більший тиск на фінансову систему РФ. Треба, щоб у нього виникло розуміння, що його армія розвалюється. Зараз він цього ще не відчуває.
0: Вашингтон, округ Колумбія. До парламентських виборів всього 86 днів. 3 листопада переобиратимуть конгресменів, і партія влади, скоріш за все, втратить контроль за палатою представників і втратить третю особу в державі, спікера Джонсона. Рейтинги падають катастрофічно. Нещодавно демократи взяли гору навіть в окрузі, де стоїть власний маєток Трампа – Мар-а-Лаго. А тут завжди були за президента і його однопартійців. І сказати виборцям, ми зупинили кровопролиття в Україні, було б сильним ходом для адміністрації, яка втрачає позиції. Тут інтереси Києва і Вашингтона співпадають, тому вже за кілька тижнів і реанімують переговори. Спробують їх прискорити. Але рівень болю для Москви поки, схоже, ще не настільки критичний, щоб Кремль припинив імітувати переговори і обговорював поступки.
1: Я чув, що Україна краще підготовлена до цієї зими, ніж до минулої, і енергосистема стала трохи стійкішою, і з'явився дещо кращий захист. Тож я трохи оптимістичніший щодо цієї зими, ніж був, спостерігаючи, як Україна переживала минулу. Пройти зиму важливо, щоб показати Росії, обстрілами ви ж нічого не досягнете. Путін має побачити, результатів немає, це ж лише підвищує втрати для нього.
0: Але щоб пройти зиму, потрібно ще й ППО. Яка із ним ситуація? Жешув, південний схід Польщі. Менш ніж година вантажівкою від українського кордону. Ще кілька років тому це був тихий регіональний аеропорт. Сьогодні головна логістична артерія НАТО. Через нього проходить 95% всієї західної допомоги з понад 40 країн. Вже перевантажили понад 220 тисяч тонн зброї і боєприпасів. Аеропорт настільки важливий, що його охороняють батареї Петріот вартістю понад мільярд доларів. А Росія навіть засилала сюди шпигунів стежити, куди і що саме везуть. Всіх їх поляки затримали. Щодня під'їжджають конвої вантажівок, забирають секретний вантаж і везуть далі на схід, але за останні місяці цей потік суттєво обмілів. З початку цього року Україна отримає втричі менше ракет-перехоплювачів для «Петріот», ніж торік. Зеленський днями навіть припустив, що партнери можуть притримувати ракети, аби впливати на позиції України на переговорах, вимагати поступок. З того, що Курт Волкер чув у вашингтонських коридорах влади, політики за цим немає, у всякому разі у Штатах.
2: No, not at all.
1: Ні, політики немає. Насправді все пов'язано з війною проти Ірану і потребою в ракетах-перехоплювачах і для американських збройних сил, і для країн Затоки, і для Ізраїлю, і трохи для європейських союзників. Це було безвідповідально. Коли ми використовували ракети «Петріот», то стріляли боєприпасами вартістю у мільйони доларів по копійчаних дронах. Абсолютний абсурд. Те, чого Україна ніколи б собі не дозволила. Але у військових було враження, що ракет багато, це був по суті наш єдиний бойовий досвід, єдине тренування. І Штати змарнували купу ракет для «Петріот». Це була помилка. Вони зараз і справді в дефіциті, але це точно не політичний сигнал Україні.
0: А от з ліцензіями на виробництво ракет історія просто детективна. В Анкарі під час зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що дає дозвіл. А тепер став говорити, що, мовляв, не все так просто. Посол США при НАТО днями заявив, що ракети ПАК-3, які потрібні Києву, бо збивають російську балістику, за межами Америки взагалі не вироблятимуть. Мовляв, технології чутливі і секретні. Щодо іншого, вірогідно, щодо старої моделі ПАК-2, мови тепер скоріше про спільне виробництво. І відмінність тут колосальна, бо в цьому випадку все контролює Америка. А дозвіл на виробництво дав би вправо виготовляти самим, попри всі вашингтонські політичні бурі. І Курт Волкер уперше публічно розкаже нам, чому Америка, зробивши крок вперед, тепер робить два назад.
1: Серед дипломатів є вислів: ніколи не шукай злого умислу там, де все можна пояснити звичайною некомпетентністю. Ось що це означає в даному випадку. Президент Трамп в Анкарі просто взяв і сказав зненацька: ми дамо Україні ліцензії, щоб виробляти ракети для «Петріот». Сама по собі ідея гарна. Він, вірогідно, від когось про це почув, загорівся, підхопив, але з Пентагоном це не обговорював, не спілкувався з виробниками, зі збройовим бізнесом, який знає деталі. І всі вони були шоковані. Усі просто не знали, що тепер сказати. Два тижні після цієї заяви ніхто геть нічого не робив.
0: Але мовчати вже не вийде. Обіцянку озвучено. Зеленський прилітає на похорон Грема. Запланована розмова у Овальному.
1: Президент Зеленський приїжджає до Білого Дому і питає: так що з ліцензіями? І Трамп відповідає: ну, так, це гарна ідея, а з ліцензіями що тепер? І тоді Трамп отримує відповідь від Пентагону, який нарешті мобілізується, збирає все докупи і каже: пане президенте, це дійсно складно. У нас проблеми передати ці технології навіть не через недовіру до України, а тому що росіяни можуть це вкрасти. Тому треба дуже серйозно думати, чи маємо ми передавати цю технологію Україні в тому обсязі, який потрібен для виробництва, а не просто використання. Якщо ви побудуєте завод, росіяни завдадуть по ньому удару, і ми змарнуємо і час, і гроші. Так, можна подумати про розміщення заводу десь в іншій країні, але як це організувати? Хто це робитиме? Скільки це коштуватиме? Все дуже складно, пане президент. Тому Трамп зараз і почав говорити: я не впевнений. Тепер усі намагаються зрозуміти, що робити.
0: Чи означає це, що ліцензії тепер взагалі не буде? Теж ні, бо президент дав слово. Але Білий Дім шукає тепер якийсь проміжний варіант і потребує для цього більше часу. Вже публічно сказали, на жаль, що цього року жодних угод щодо цього не буде.
1: Після такої ночі, як минулі, коли знову понад 20 балістичних ракет і було 17 загиблих лише в Києві, я впевнений, державна машина шукає варіанти, як це реально втілити, як оформити документи. Але треба розуміти, дива не буде, і хід війни це не змінить. Але в якійсь формі це, ймовірно, все ж буде зроблено.
0: І тут питання. Навіть якщо завтра ліцензії не буде, Москву цим можна мотивувати? Примушувати до миру, мовляв, будете ще тягнути, прискоримо передачу Україні воєнних технологій. Острів Індіан Айленд, штат Вашингтон. Крихітний клаптик землі біля Портхедлука, який ВМС США придбали ще 1939-го для зберігання боєприпасів часів Другої світової. Десятиліттями тут перебудовували старі сховища під нову зброю. І саме тут, за даними Пентагону, зберігається значна частина американського арсеналу крилатих ракет «Томагавк». Якщо «Петріот» – щит, засіб протиповітряної оборони, то «Томагавк» – це умовно меч. Крилата ракета, яку створили ще за часів Холодної війни, саме як засіб ядерного стримування Москви. Довгий час вона могла нести ядерний заряд. Ядерну версію лише у 2013-му зняли з озброєння, лишилася звичайна, але суть та сама. Це зброя для удару. Далекого, точного. Ракета летить на висоті якихось 30 метрів над землею, майже невидима для радарів, і б'є на відстань понад 2,5 тисяч кілометрів, якби Україна їх отримала. Накрила б точком бункер Путіна. У Штатів було понад 3,5 тисячі таких ракет в арсеналах, понад 800 томагавків, фактично чверть цього арсеналу, розстріляли лише за 5 тижнів війни в Ірані. Але за оцінкою відставного топ-чиновника Пентагону, з яким я говорив, Штати могли б теоретично передати Україні до 1000 таких ракет без ризику для власної боєздатності. І американські воєнні експерти пропонують, було б правильним прив'язати можливість поставок до конкретних дій Росії, прямо сказати Москві. Затягуєте – Україна отримає одну частину технології. Продовжуєте – в Україну поїдуть томагавки. І досі граєтеся в переговори. Ну, знімемо заборонені удари тепер вже не по НПЗ, а по чутливим особисто для Путіна об'єктам. Курт Волкер цю ідею підтримує.
2: Я справді так думаю, що це гарний спосіб стримування. Росіяни ж не можуть бути впевнені, що цього не станеться. Все можливо. І тому я думаю, що і тема ліцензій на ракети – це тиск на Росію. Хоча це і оборонна зброя, тож їх не задіяти для ударів по РФ. А от томагавки реально використовувались би для ударів по Росії. І я досі думаю, що Україна може врешті їх отримати. Тобто логіка тут – постійно показувати Путіну, що з кожного ним його кроком Україна ставатиме лише сильнішою, зможе вражати все більше цілей в глибині Росії. Тоді і війна зупиниться, і все скінчиться.
0: І тут ми виходимо на головне для нас всіх запитання, на яке ні у кого поки немає чіткої відповіді, лише варіанти. Як закінчити цю війну? Точніше, як змусити Путіна її зупинити? Вмовляння, переговори чи залякування, як бачимо, тут вже не працюють. І Волкер каже, больовий поріг мають перейти особисто щодо Путіна. І того, що він цінує найбільше – цілісність Росії і загроза його особистій владі.
1: Я думаю, Путін ніколи не вестиме серйозних перемовин через цю свою царську ментальність, що Україна не справжня країна, що вона належить Росії, що її потрібно повернути в нову Російську імперію. Він себе Катериною Великою чи Петром Першим уявляє. Тож немає жодного шансу, що в ході перемовин чи зустрічей він відмовиться від цього. Що тоді треба зробити? Поставити його перед вибором. Якщо він продовжуватиме вести війну так, як зараз, це настільки виснажить російську державу, що або Росія розвалиться, або він особисто втратить владу. Він цього поки не відчуває, але ми можемо цього досягти, треба просто продовжувати тиснути.
0: По всій Росії зараз шалені черги на заправках. Дефіцит палива охопив вже 56 регіонів, торкнувся половини населення країни. Видають по 20-30 літрів на машину, водії чекають годинами, б'ються за місце в черзі. І тут же Путін, мовляв, це не критично, тимчасово, це Україна намагається посіяти паніку. Тобто Кремлю, по суті, байдуже. Думають, що пошумлять і заспокоюються. І навіть якщо завтра не стане хліба, реакція була би та сама. Натомість загрозу розвалу країни через те, що армія розвалюється, в Москві відчули би миттєво.
1: Він втрачає на полі бою щомісяця куди більше солдатів, ніж може набрати. Це і втрата людей, і втрата якості, бо вона теж постійно падає. А втрачається досвід. Приходять нетреновані новобранці, яких швидко набрали, і на фронт. І їх масово вбивають. І є межа того, скільки ще можна так напружувати армію, щоб вона не зламалась, не посипалась, щоб не виник опір і суспільний спротив. Ось що.
2: що Путін не може не враховувати.
0: Тому, і це висновок нашої розмови, Волкер із жалем визнає, що поки Путін очолює РФ, з Росією не буде миру, але цілком можлива пауза, можливе перемир'я.
2: Я не думаю, що від цього перемир'я можна буде перейти до повноцінної мирної угоди. Я не думаю, що Путін коли-небудь погодиться на мир з Україною. Для цього це означало б визнати, що Україна суверенна, що Зеленський – легітимний лідер, що між Росією і Україною є міжнародний кордон. Путін ніколи на це не піде, доки він при владі, доки він живий. Тому можна видавити з нього перемир'я. А коли воно вже буде, просто створювати настільки сильні засоби стримування, щоб Росія була нездатна напасти знову.
0: Але будь-які переговори щодо миру, що в Києві, що в Москві, куди американські переговірники від Кофі Кушнер можуть полетіти з української столиці, що переговори вищого рівня, я тут в американських коридорах влади чую неформальні поки що розмови про намір щось організувати, якийсь високий раунд у вересні в Нью-Йорку. Все одно, на будь-якому рівні ці розмови впиратимуться лише в одне питання – у Донбас. Москві потрібно щось, щоб можна було видати закінчення так званої СВО за так звану перемогу. Ви розумієте, в якому сенсі я кажу ці слова. Щось, що Кремль або кремлівські пропагандистські ЗМІ могли би за цю перемогу видати, і це якраз контроль над Донбасом, тобто є один вимір. Ну, а інший – це вимір військовий. Американські топ-військові, з якими я особисто говорив, кажуть, що тут просто не можна бути наївними, що Москві потрібен плацдарм, за який можна зайти, за який можна зачепитися і через який час атакувати знову, що тут просто не можна бути наївними і очікувати, що Москва на цьому зупиниться. Українську позицію по Донбасу якраз свіжу озвучив президент. Ось дивлюсь його цитати. Він сказав, Путіну потрібно захопити Донбас. І дивіться, тут важливе. Ми відходити самі по собі не збираємося. Каже, ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей просто виходити, тому що ніхто не гарантує, що Путін не піде далі. Ну і дивіться, коли формулюють ось настільки категорично, то схоже, що і зарубіжним партнерам під час переговорів або під час телефонних дзвінків не на камеру, за зачиненими дверима. Україна те саме каже, озвучує ту саму позицію, що ми не віддамо Донбас, ми не підемо на територіальні поступки, навіть і не вмовляйте, і навіть не треба тиснути, ми не будемо відступати. З іншого боку, є небезпека, що і Москва може теж спробувати це використати, наприклад, під час переговорів або під час двостороннього діалогу з Вашингтоном, просто сказати, ми готові начебто закінчити війну просто хоч завтра, але віддайте Донбас. Тобто, зрозуміло, що саме у цю територію, саме у Донбас, саме у Донбаський вузол впиратиметься дуже багато, і саме це питання ставатиме розмінною картою, якщо хочете, на багатьох переговорах. Політичні аргументи нам з вами добре вже відомі, ми їх чуємо буквально щодня. А аргументи військові, аргументи чисто воєнні, варто почути ще раз. І я якраз почув їх від американців різного рівня, від середньої ланки до топ-генералів. Люди різної долі, люди з різних поколінь, люди, які воювали на різних війнах. Але всі вони, кожен зі своєї позиції, якраз і кажуть про небезпеку цих територіальних поступок. В чому вона? Подивіться.

0: Донбас – найбільший біль і найбільша проблема цієї війни. Якби не територіальне питання, хто знає, може, набагато простіше було б домовитися. Якщо і не про мир, то хоча б про перемир'я. Адже скільки не казала би, є 90% співпадіння позицій, є навіть 95%, саме Донбас розділяє. Саме щодо нього ці лічені відсотки розбіжностей. Спершу до фактів. Україна зараз контролює приблизно четверту частину Донбасу, на яку, власне, і претендує Кремль. І риторика, яку Москва нав'язала всьому світу, мовляв, не віддасте зараз в рамках мирної угоди, так заберемо самі. Відвоюємо, нехай, через деякий час. Пропаганда спрацювала. Саме в такий розвиток подій багато хто вірить у світових столицях. Зокрема, і республіканська еліта та американські топ-чиновники. Сприймають це, що називається, за замовчуванням, не задаючись питанням. А це справді так?
1: От вони взяли Волчанську у перший день війни 2022 року. Потім в операції, в якій я особисто брав участь, харківському контрнаступі, ми навіть самі були вражені, коли його повернули. Волчанськ буквально на кордоні. Ви можете бачити Росію з будь-якої будівлі в місті. І росіянам знадобилося 3 роки, щоб просунутися і знову його захопити. А місто – руїни, просто купа каміння.
2: Малкольм Ненс – американський військовий розвідник, експерт з протидії тероризму. За плечима 2 десятиліття у ВМС США та участь у численних бойових операціях від Близького Сходу і Африки до Балкан. Навчав американських морпіхів виживанню у полоні. Після відставки заснував незалежний аналітичний проєкт, став писати книжки про особливості таємних спецоперацій. Але у 22-му, щойно почалася війна, вступив до Інтернаціонального легіону і поїхав до України на фронт. Допомагав із розвідкою. І тому говорить про Донбас і про війну не лише як військовий аналітик, але і як людина, яка бачила її зблизька.
0: Аргумент містера Ненса, і ми згодом почуємо його від знаменитих американських генералів, якщо Росія із 2014-го весь Донбас не захопила, а план із самого початку був таким, якщо Москва величезною ціною частково просувається, але ключової переваги на місцевості це не дає і не дасть, з якого це дива військові аналітики взагалі наважуються говорити, що РФ може захопити Донбас за рік-півтора. На чому це взагалі базується?
1: Якби звичайнісінький равлик вирушив би з російської лінії фронту, що була під Донецьком, туди, де вони зараз, за цей час навіть равлик перетнув би Дніпро. Наступальна спроможність Росії настільки непевна, швидкість така повільна, що для них це просто м'ясорубка, яка перемелює кістки і хрящі. Саме це Росія робить зі своєю армією. І проблема в тому, що вони не можуть робити це постійно.
0: Простого погляду на мапу достатньо, щоб побачити. У тій частині Донбасу, яку контролює Україна, урбанізована зона. Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, багатоповерхова забудова, де росіянам довелося би брати будинок за будинком. І за кожен ЗСУ билися б.
1: Там в українців укріплені позиції з хорошою обороною. Там дрони готові до зльоту. Так, росіяни наступають, людина за людиною. Кидають величезні групи, де всі гинуть. Тому що росіяни погано воюють. Єдине, що вони добре роблять, це вмирають. Це не жарт. 20-1. Такі втрати в деяких боях для росіян цілком реальні.
0: Чому ж за такого розкладу Україна мала би сама віддати Путіну те, що він цілком вірогідно взагалі не здатен захопити? Думаю, саме ці воєнні аргументи в основі української позиції, що ми щиро хочемо перемир'я, але лінія розділу має проходити по нинішній лінії фронту, і не інакше.
1: Чи це проблема, що Україна на інше не згодна? Так, вона не згодна на капітуляцію, не приймає втрат території і своєї гідності. Все, бувайте.
0: Але справа тут не лише у гідності. Відступити самим було би величезною стратегічною помилкою. Чую від ще одного свого співрозмовника міною уповільненої дії, яку заради політичного результату Україна сама і заклала би. Що ж тут мається на увазі? За межами Донецької області, якщо дивитися на Полтавщину і Дніпропетровщину, фактично рівнина. Там майже немає лісів, територія відносно малонаселена. І якщо своїми ж руками пустити величезне угруповання російських військ стати на адмінкордоні, ну, це самогубство. Якщо в якийсь момент Росія знову зірветься з катушок і атакує, сам рельєф не дасть ЗСУ можливості хоч за щось зачепитися.
3: А я думаю, що росіяни взагалі абсолютно не здатні взяти незахоплені ними території на Донбасі. Вони за останні півтора року захопили менше половини 1% загальної української території ціною життів понад 140 тисяч своїх солдатів.
2: Філіп Брідлов, генерал американських військово-повітряних сил, один із небагатьох американських військових, який навіть після відставки зберіг беззаперечний авторитет і у війську, і у політичних колах. Він починав як пілот F-16. Згодом уже як льотчика-інструктора Брідлова відрядили до Європи. Зокрема, він багато років служив у Німеччині на тій самій авіабазі «Рамштайн», де з часом з'явився формат військової допомоги Україні від партнерів. Найвища сходинка кар'єри – був командувачем американських ВПС в Європі та Африці, а згодом – верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі.
0: З генералом Брідловим ми обговоримо другий аспект проблеми – як взагалі організувати перемир'я. І для початку треба пояснити, чому серед пропозицій з'явилась ця цифра – 40 кілометрів, на які треба розвести війська. Чому, припустимо, не 10 і не 50? Будь-який військовий вам скаже, 20 – це відстань, на яку б'є артилерія. 20 – це, грубо, дальність зони враження дронами. Ну, звісно ж, існують і далекобійна артилерія, і дрони, які цю позначку перелітають, але нічийна зона у 20 кілометрів з обох боків – це мінімум, без якого нічого просто не спрацює. Якщо це буде 40 – подвійна гарантія. Але сіра зона, яка тоді утвориться, чиєю вона буде?
3: Буде у вас угода про тимчасове перемир'я або припинення вогню, де зафіксують присутність Росії на сході України, ніколи не можна формально визнавати, що РФ володіє цими землями. Категорично ні. Це українська територія.
0: І в цьому зараз головна розбіжність. Через що і буксують переговори. Про кількість кілометрів, на які треба відвести війська, домовитися ще можна. А от чий прапор буде у тій, як її прозвали американці, вільній зоні? І Україні, і Росії він там потрібен. Це принципово. Ніхто поки не відступає.
3: А ми ніколи не повинні віддавати Путіну те, чого він не завоював, та і не здатний. Ну, не може він. Фізично не може захопити цю землю. І розраховує лише, що Захід йому її на тарілочці віддасть.
0: Брідлов вірить у можливість перемир'я без втрати територій. Так, фізично Москва буде утримувати те, що захопила, і з цим поки нічого не поробиш, тут немає військового рішення. Але і Путін не вічний, і Радянський Союз колись теж розвалився.
3: У нас є чудові приклади. Ті ж Балтійські країни – Латвія, Литва, Естонія. Їх неодноразово завойовувала Російська імперія, і ми на Заході ніколи, чуєте, ніколи не визнавали їх російськими. Ми не віддали їх Росії, і зрештою, вони знову здобули незалежність.
0: І коли Трамп якось сказав, мовляв, у вас немає карт, то серед козирів, серед сильних аргументів України, завдяки яким вона могла би виторгувати на переговорах потрібні для себе умови, той факт, що Росію фактично витиснули з Чорноморської акваторії. Загроза далекобійної зброї змусила Москву тишком-нишком відтягнути флот. Вона тут у надзвичайно складній і вразливій позиції. Тож, яких ще карт немає?
3: Коли північна частина Чорного моря зараз належить Україні, бо Росію звідти вигнали, це потужний козир якраз для територіальних переговорів.
0: І коли кажуть, у України немає вибору, аніж погоджуватися, коли переконують, краще погані умови, але тоді війна хоча б зупиниться. Генерал Брідлов дипломатично зауважує, що рішення, звісно ж, за українцями, але не радить зупинятися просто, щоб зупинятися, якщо умови для цього не найкращі.
3: Є люди в цьому світі, які агітують за мир за будь-яку ціну. Я це не підтримую. Якщо мир означає, що Україна, на яку напала Росія, повинна все віддати, а Росія – нічого, якщо це ціна миру, то я тоді підтримую право українців продовжувати боротьбу.
0: Ну і якщо ми бачимо, що ж таке погана угода, бо нам її нав'язують, що ж тоді угода хороша? Це теж правда. Домовленості з Москвою часто не варті паперу, на якому вони написані.
3: Хорошої угоди з росіянами взагалі не існує. Ніхто на планеті не вірить, що Росія коли-небудь дотримається будь-якої домовленості.
2: Генерал Бен Ходжес – один із найавторитетніших у військовому світі експертів щодо цієї війни та протистояння Росії. Армії він віддав все життя, закінчив військову академію, починав як офіцер піхоти. У 2000-х воював в Іраку у складі 101-ї повітряно-десантної дивізії та згодом в Афганістані. Пік кар'єри – призначення командувачем військами США у Європі – це одна із ключових позицій в американській воєнній ієрархії.
0: Отже, з Беном Ходжесом ми визначимо, якого результату, власне, прагнути.
3: Бо було б наївно думати, що Росія не продовжила б стріляти навіть під час припинення вогню, як ми бачили під час Мінська.
0: А про що ж тоді домовлятися?
3: Коли будь-хто думає, якщо Україна віддасть Росії побільше територій і вони їх заберуть, то будуть задоволені і на цьому все. Такі люди не мають жодного уявлення, що таке Росія і про що ця війна.
0: А й дійсно, про що вона насправді? Про розбиті ілюзії Кремля, що в Україні 4 роки тому їх мали вітати квітами? Про розширення НАТО, про сфери впливу і геополітичні інтереси? Генерал Ходжес переконаний, що ні.
3: Путін ніколи не зупиниться, поки не зрозуміє, що у нього абсолютно немає шансів виграти. А досі він ще вичікує, чи не проявлять Штати та Європа слабкість, чи не розсваряться.
0: І за цих умов сценарій Росії тягнути, скільки вистачить сил. Потім взяти паузу, аби відновитися і атакувати знову. Генерал навіть можливі строки називає.
3: Військовий сценарій Москви – забрати, чи то шляхом переговорів, чи то силовим шляхом, ключові міста і території, потрібні Україні для оборони. Щоб десь через 2 роки, коли Росія відновить наступну фазу війни, просунутися далі. Їхня кінцева мета завжди була – знищити Україну як державу. І саму ідею України як держави.
0: Невже це так? Невже Кремль, навіть після всіх втрат, санкцій, невдач, виношує плани нової війни? Нам з вами є з ким це обговорити. Ми до цього спілкувалися із тактиками, але тут потрібен стратег. Той, хто складе разом всі пазли і візьме на себе сміливість, озвучити прогноз на кілька років наперед, що в планах у Путіна, до чого готуватися.
4: Коли Путін каже, що хоче дістатися першопричин, так він має на увазі, що хоче завоювати всю Україну, ліквідувати її як суверенну державу, забрати мову, культуру, знищити патріотів України, а потім рушити далі на решту Європи, на Балтику і Польщу.
2: Генерал Веслі Кларк, відставний верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі, випускник знаменитої військової академії Вестпойнт і престижного Оксфорду. Служив у В'єтнамі, був поранений, отримав бойові нагороди. Рівень авторитету, і не тільки серед військових, такий, що Кларк розглядався як кандидат у президенти США від Демократичної партії. І хто знає, як склалася б історія, якби він не вирішив відмовитися, підтримавши Хіларі Клінтон. Веслі Кларку скоро 82, але він активно подорожує світом і консультує політиків та уряди щодо протистояння Росії.
0: Генерал Кларк із самого початку був впевнений, що Путін тягнутиме з переговорами, бо, каже, в історії вже таке було.
4: Під час мирних переговорів між Південною та Північною Кореями за лаштунками був особисто Сталін. Смикав за ниточки маріонеток і навмисно затягував майже 2 роки. Переговори закінчилися лише коли він помер, і коли президент США відправив атомну зброю до Кореї, давши зрозуміти – досить вже.
0: Так і тут. Аналізуючи відкриту інформацію і аналітику із обмеженим доступом, яку чиновник такого рівня має пожиттєво, генерал не бачить жодних ознак, що Москва збирається зупинятися.
4: Навіть той простий факт, що Росія і досі переводить свою промисловість на військові рейки, означає, що Путін має намір продовжувати війну. І не лише за Україну, а й за країни Балтії.
0: Експерти часто кажуть, мовляв, Росія тягне, щоб спробувати просуватися на фронті. Але мій співрозмовник впевнений, що це лише видима верхівка айсбергу.
4: Якщо Сполучені Штати скажуть, цю війну неможливо припинити, ми виходимо і дозволимо Україні йти своїм шляхом. Ось те, чого прагне Путін. Якби він хотів зупинити війну, він міг би зупинити її миттєво.
0: Оце складно повірити. Оце не хочеться вірити. Як багатьом на Заході не хотілося допускати можливість російського вторгнення в Україну. Але генерал Кларк прогнозує, що за Путіна, поки той живий біля керма, війна не просто продовжиться, а згодом і розшириться. І ось за яких умов це може статися.
4: Путін чекає, щоб США вийшли з переговорів. І друге, скоротили свою військову присутність у Європі під приводом того, що, мовляв, нам потрібно зосередитися на протистоянні Китаю. А от далі, у країнах Балтії, можливо, в Латвії, де багато російськомовних, Путін може спровокувати проблеми, ініціювати заворушення, заявити, що російськомовних жителів утискають, і тут же перекинути свої сили на кордон з Фінляндією, щоб дати зрозуміти фінам і шведам. Вони не зможуть перекидати підкріплення через Балтійське море, бо самі в небезпеці.
0: Так, це може бути вже інша війна, не та, яку ми бачили 4 роки тому. Старі російські стратегії передбачали удар сухопутними військами, коли в бій кинули би танки, БТР, піхоту. Але за один лише перший рік війни на українському фронті ЗСУ наполовину розгромили сухопутні сили РФ. Це мало зупинити Кремль, але зараз з'явились дрони. І якщо Москва відправить, умовно, до якоїсь країн Балтії 500 чи 700 бойових дронів одночасно, Захід не знатиме, що робити, бо вся система стримування трималась на страху відповіді, а на гібридну загрозу ніхто не розраховував.
4: На військово-стратегічному рівні такі плани у Кремля без сумніву є. І їх, ймовірно, щодня опрацьовують та готуються. Але це не означає, що рішення про нову війну вже ухвалене. Путін оцінює співвідношення сил, зважає на політику і чекає слушного моменту.
0: Тож, коли нам кажуть, невже територія зараз така вже велика ціна за припинення бойових дій, маємо відповідь від тих, хто все життя провів у війнах і переговорах. Ціна не територія, ціна – вірогідність наступної війни, до якої ця територія може стати трампліном. Донбас для Путіна не кінцева мета, а сходинка. І єдина справжня пастка – повірити, що він зупиниться, якщо отримає те, чого хоче.
5: Що цікаво, свіжа Washington Post, а поки цей матеріал був в ефірі, я якраз в електронному варіанті переглянув газету, пише зараз, що Пентагон поставив жорстку вимогу американським оборонним гігантам і вимагає різко наростити і поставки зброї, і виробництво зброї і боєприпасів. Заступник голови Пентагону розіслав офіційний лист, озвучив дедлайн і, здивуєтеся, дав всього 3 тижні американські оборонці для того, щоб озвучити не просто обіцянки, озвучити і надати конкретні плани. Ну, розуміємо з вами, що це не від хорошого життя, що це від нестачі боєприпасів через війну в Ірані. Втім, все ж таки здається, що навіть всі ці обставини могли би стати хорошим аргументом для того, щоб все ж таки або дати Україні ліцензії на виробництво ракет для патріотів, або щонайменше пришвидшити плани щодо спільного виробництва. Власне, будемо слідкувати за візитом Віткова Кушнера. Він готується, він скоро. І дякую, що дивилися, дякую, що довіряєте. До зустрічі в ефірі.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: За країну, яка береже культуру.
5: Зупинити ракетний терор Росії. Як знищувати російські іскандери, якщо немає ракет для патріотів?
6: Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога.
5: Чи впорається з цією місією українська балістика, яку обіцяють вже на початку осені?
7: Буде швидко реагувати.
5: І що Путін знову клянчить у Кім Чен Іна? 40 днів примусу Росії до миру.
8: Все, він горить. Он сейчас роздиміться.
5: Чого досягла Україна далекобійними ударами по Росії?
9: Ми знищили значну кількість їхніх потужностей переробки нафти.
5: І яким буде продовження цієї операції?
10: Вона просто перейшла у наступну фазу.
5: А також 100 днів активної ізоляції Криму.
11: Давай. Не вижу.
5: Чому окупантам вже не весело?
12: Що нам робити, я взагалі не представляю. Всі бігуть.
5: І як кремлівська пропаганда привчає кримчан, що вода та електрика їм і не потрібні?
13: Та мобільні комплекси на дровах. Нікакого газу і електричества не потрібно.
5: Гойда на Росії.
14: Голод.
5: Чому там почалася СВО, спецоперація виживання?
15: Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках.
5: Як картопля та макарони перетворюються на делікатеси.
16: Максимум, що я можу себе дозволити, що-то таке, щоб сьогодні набити просто кишку.
5: І чому далі буде лише гірше?
17: Соляри нет, щоб этот хліб собрати.
5: Найспекотніший тиждень в історії України. А потім кригопад у Харкові та потоп у Буковелі. Чого чекати від погоди у серпні?
18: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
5: Вітаю вас, сильні духом українці. Ви дивитеся «Факти тижня» з аналізом останніх подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Важливий зовнішньополітичний успіх України. Ще не остаточний, але справа нарешті зрушила з мертвої точки. Я про пекельні санкції США проти Росії та країн, які їй допомагають. Наприкінці тижня американський сенат нарешті проголосував за багатостраждальний законопроєкт Лінсі Грема, який був зареєстрований ще 16 місяців тому. За цей час законопроєкт Грема пережив кілька редакцій, численні узгодження з Білим домом, постійні відкладання і навіть смерть самого автора. Що ж він передбачає? По-перше, 100% мита для 5 найбільших покупців російської нафти та газу та для 5 країн, які найактивніше допомагають Росії обходити санкції. У першій редакції було 500%. Це не автоматичне покарання. Трамп сам вирішуватиме, чи вводити ці мита і проти кого. А от основну частину санкцій, яка є в цьому законопроєкті, Трамп змушений буде запровадити, хоч і з можливістю призупиняти деякі з них. Це обмеження проти російської політичної верхівки, олігархів, банків, держпідприємств, а також проти тіньового флоту. Я недаремно уточнив, що успіх ще не остаточний. Голосування в Сенаті дуже важливе, але лише перший крок. Щоб законопроєкт перетворився на пекельні санкції, його ще має підтримати Палата представників Конгресу, яка повернеться з канікул наприкінці серпня, а потім підписати президент США. Тож, тримаємо кулаки. Але це не єдина хороша новина з Вашингтона цього тижня. Держдеп США дозволив Туреччині продати Україні американську зброю зі свого арсеналу, зокрема 70 балістичних ракет «Атакамс» з касетними боєголовками. До Москви вони не долетять, а от знищувати пускові установки балістичних «Іскандерів» в прикордонних областях Росії – саме те, що треба. Про це ми поговоримо далі у випуску, бо зараз Софія Чолос розкаже про головні удари тижня по окупантах.
3: 40-денний примус до миру. Продовження. Ударний тиждень у глибокому тилу ворога.
11: Це, ну, де безпілотні апарати роблять, учать, як їм управляти.
3: Нафтова криза, палаючі склади і безпорадність російської ППО.
14: Росіяни будуть платити більше за те, що їх товари будуть горіти на складах.
3: Нова фаза операції Сил оборони.
19: Ти просипаєшся кожне утро і бачиш – згоріло, згоріло, згоріло.
3: Та як нові українські санкції готують для економіки Росії справжній інфаркт?
14: І він уже горів на моїй пам'яті, ну, більше 12 разів, це точно.
3: І чому збитки від цих ударів боляче вдарять особисто по кишені кремлівського діда?
20: Частина коштів іде в сім'ю, не в родину, а саме в сім'ю Путіна.
3: Усі приховані сенси та деталі ударного тижня просто зараз у «Фактах тижня». Серед строкатої палітри палаючих барв у Росії вже й важко здогадатись з першого погляду, що саме горить цього разу – військовий завод, логістичний центр чи черговий НПЗ. Ось ці кадри – свіжа атака на Сизранський нафтопереробний завод уже 8 серпня. Сили оборони щодня тішать новими влучаннями. Напередодні наші дрони завітали навіть до Єкатеринбурга, змусивши на кілька хвилин похвилюватись українських шанувальників далекобійних пташок. Спочатку над логістичним складом уже славнозвісного Wildberries ніяк не хотіло розгоратись. У небі виднівся лише ріденький стовпчик диму, але наші уперті пташки це швидко виправили.
21: Все, він горить. Він зараз роздиміться і все, ні складу.
3: Усі ці вибухові епізоди останніх днів не просто поодинокі спалахи ініціативи. Це логічне продовження 40-денної операції СБУ та Сил оборони. Формальний термін, якою сплив цього тижня. Втім, здається, нашим пташкам просто не перестає подобатись літати на Росію.
22: Україна фактично перейшла від окремих резонансних операцій у глибині російської території до такого системного впливу на цілу воєнно-економічну систему противника. Якщо взяти удари, наприклад, цього тижня вже, це ми ж фактично рахуємо, коли 4 серпня закінчився цей 40-денний період, це зовсім не означає, що кампанія завершена, це раз. Навпаки, вона просто перейшла у наступну фазу.
3: Замість одиночних гучних уколів Україна запустила конвеєр методичного випалювання російського потенціалу. Під цей конвеєр потрапив головний паливний насос Кремля. Без перебільшення, яскравий приклад – 6 серпня, Ярославль. Під прицілом опинились одне із нафтопереробних підприємств держави-агресора.
14: Ярославський – це один з найбільших Російської Федерації, він входить в топ-5. І він уже горів, на моїй пам'яті, ну, більше 12 разів, це точно.
3: Тож мешканці Ярославля, навчені гірким досвідом, точно знали, що робити на ранок після чергового влучання.
1: Заправляються вже всі, в основному каністрочки.
3: Але каністри та кілометрові черги не врятують Росію від системного паливного голоду, який створили наші далекобійні удари. Оцініть масштаб цієї картини. Із 26 російських НПЗ, уражених українським ППЛА, повноцінно відновити змогли лише 8. 7 заводів-гігантів досі повністю зупинені, а ще 11 працюють лише на третину чи половину потужності. У середньому атаковані підприємства втратили 45% спроможностей, обваливши нафтопереробку до 20-річного мінімуму. До скарбнички критичних цілей вже вкотре потрапила й Уфа. 5 серпня видалось для місцевих нафтовиків надзвичайно запальним ранком.
2: Дівчатки, там взагалі все чорне.
3: Наслідки таких регулярних відвідин українських пташок уже давно вийшли за межі суто військових зведень.
14: Зараз у них є дефіцит, ну, знов-таки, це по оцінкам Reuters та інших аналітичних центрів, то, що не вистачає десь приблизно до 30-40% для їхнього внутрішнього споживання. Тобто ми знищили, ну, значну кількість їхніх потужностей переробки нафти.
3: Але нафтовий інфаркт – це лише половина біди для Кремля і фрагмент нашого пазлу. Пригадуєте кадри палаючого логістичного складу у Єкатеринбурзі. Його чудово доповнює ще одне влучання. Красний Бор, Ленінградська область.
4: Ого, смотри, прям стало.
3: 4 серпня, хоча, здається, у самих росіян вже трохи інший календар.
23: 15 склад. Півночі утро не добре.
3: День бабака, де проблем до росіян лише додається.
24: Сьогодні горить 16 склад. Це Тула.
25: Розгорається все сильніше і сильніше.
3: Доходить вже й до істерики та слушних порад, які у Кремлі не зможуть виконати.
26: Господи, ну кто-нибудь натяните на него сетку, поставьте зенитку, Катюшу на крайняк поставьте. Ну дайте хоть какой-то этому парню шанс на выживание.
3: Приховати масштаб логістичного хаосу вже не вдається.
19: Ти просипаєшся кожне утро і видиш, згоріло, згоріло, згоріло.
3: Щонайменше 18 складів. Географія простягнулась аж за 2000 кілометрів. Системні удари вивели з ладу понад 20% усіх складських площ ретейлера. А гігантський борг маркетплейсу у 17 мільярдів доларів загрожує запустити ланцюгову реакцію і обвалити найбільші державні банки Росії. Та дійти має не лише до росіян, а й до Путіна. І, здається, це ще один ключ через гаманець його клану.
22: Він повністю підтримується, ну, якщо не контролюється, то, по крайній мірі, частина коштів йде в сім'ю, до не в родину, а саме в сім'ю. Путіна.
3: Але це ще не всі сюрпризи тижня. Паралельно з нафтою та логістикою українські пташки методично випалюють мізки російського ВПК. Цього тижня палав Білгородський державний технологічний університет.
11: Це, ну, там, де безпілотні апарати роблять і вчать, як ими управляти.
3: А також науково-виробничі комплекси у підмосковному Корольові. Та потужності Камського заводу масел у Пермі. І це далеко не все. Окупанти на тимчасово захоплених територіях теж не можуть спати спокійно. Ось так тепер виглядають рештки бази російських військ у Луганській області. Захистити одночасно кожен склад, завод чи науковий центр Кремль виявляється просто нездатним. Російська система ППО розходиться по швах.
22: Така компанія, вона має подвійний ефект. Ми не лише уражаємо конкретний об'єкт, а й примушуємо противника розтягувати систему захисту, перекидати ресурс.
3: А попереду на ворога чекають нові сюрпризи, які наші оборонці вже детально позначили на оперативних картах.
14: Точно будуть удари по експорту енергоносіїв. Це НПЗ, це портова інфраструктура по експорту нафти, це потужності по експорту зернових, це хімія, ну, тобто вони один з найбільших в світі виробників мінеральних добрив. І будуть продовжуватися удари по логістичним центрам Російської Федерації. Крім того, з початком сезону опалювально більш ніж певне, що це будуть теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, тобто все, що потрібно для виробітки електроенергії і для виробітки тепла.
3: 40-денний марафон показав, системні далекобійні санкції від СБУ та Сил оборони стали стратегією. Попереду осінь, новий опалювальний сезон і ще більше несподіванок для російського тилу. Тож російським містам варто готуватись. Так званий план СВО, схоже, переходить у фазу, де горітиме абсолютно все. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Ляпас Росії. Так, розцінили візит президента Зеленського до Сербії, тамтешні прокремлівські політики. Потужно запалало і в Москві, адже Сербія давно в її орбіті. Хоча й намагається не сваритися з Брюсселем. Країна офіційно засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовляється приєднатися до санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Москви. Разом з тим, цього року президент Вучич пішов на зближення із Володимиром Зеленським, і ось перший візит у Белград. В його рамках йшлося про розширення співпраці. Сербія пообіцяла виділити 2 мільйони євро на підготовку до зими української енергетики та взяти на себе відновлення одного з наших міст. Але глобальний результат візиту до країни, що давно вважається проросійською, звісно, лежить у геополітичній площині. Саме у Белграді президент Зеленський повідомив важливу новину про те, що США таки надаватимуть Україні ракети для «Петріот». Експерти вважають, що Київ виторгував їх в обмін на обіцянку не палити іноземні судна, які перевозять казахську нафту. Про це просив Вашингтон. Але кількість ракет-перехоплювачів все одно буде невеликою, і цього не вистачить для повноцінного захисту від балістики. Путін це, на жаль, чудово розуміє і цинічно використовує це вікно можливостей. У ніч проти неділі знову була масована повітряна атака. У Харкові росіяни поцілили в багатоповерхівку, загинули люди, але основною ціллю Росії була Одеса та Одеська область. Збити, на жаль, знову не вдалося жодної ракети. Тому найперше,

0: Оце буде мати дуже класний ефект.
1: Вражаючий салют за мільйони доларів. Це момент знищення пускової установки С-400 «Тріумф» неподалік окупованої Керчі у Криму. Росіяни тримають ці системи не тільки для захисту власного ДНБ, але й для брудних ударів по українських містах. Ніч проти 5 серпня стала для Києва справжнім пеклом. По столиці били гіперзвукові «Іскандери», зенітні С-400 та північно-корейські КН-23. 17 людей загинули, 44 поранених. Через відсутність ракет-перехоплювачів проти цього лому Україна шукає інші прийоми.
2: Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні. Бо це по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню, військовим по цивільному, безумовно. Вони цим займаються, будуть це робити.
1: Але чи вдасться таким чином зупинити балістичний терор? Радник президента Сергій Флеш Безкреснов каже, що знищення пускових установок – надскладне завдання.
0: Перше, росіяни обирають зараз, знаходять так звані білі плями в роботі супутників наших західних партнерів, яких намагаються в цих зонах відповідно і відпрацьовувати. Період там розгортання і згортання до пострілу – це там 5 хвилин у них. Там з маршем, як правило, з укриття, в якому знаходиться. Це у них до 20 хвилин от зараз оцінюється.
1: До того ж, каже Флеш, росіяни знають максимальну дальність ураження українських «Хаймерс» і навмисно ведуть вогонь із відстані приблизно 140-150 кілометрів від кордону, недосяжною для цієї зброї. Тому працювати по «Іскандерах» потрібно іншими типами озброєння, а для цього необхідні повітряна розвідка і супутникові знімки. Тож, як боротися з невловимістю та швидкістю розгортання? Варіанти у наших військових є. Перший – тримати в повітрі західну авіацію з далекобійними ракетами повітря-земля, здатними реагувати в режимі вільного полювання.
0: Для цього у нас певна частина авіації в цих зонах має моменти, коли є ризик обстрілів. Знаєте, як знаходитись в повітряному просторі на режимі постійного бойового чергування. І, відповідно, якщо вони отримають дані про те, що пускова установка виходить, вони, власне, по ній відпрацьовують.
1: З дронами, які б могли б знищувати пускові установки на території РФ, ситуація складніша, адже там не працює Starlink, який успішно допомагає нищити установки на тимчасово окупованих територіях. Та знищення безпосередньо установок – це лише одна опція боротьби з російською балістикою. Зараз розповімо про інші. Надійний інструмент – власна ракетно-балістична програма. Українські конструктори вже доводять до ладу ракету FP-7, тривають випробування. А у військових колах дедалі гучніше натякають на перші бойові застосування вітчизняного комплексу «Сапсан». Вся ця зброя потрібна для цілком конкретної реактивної задачі.
0: Би у нас була своя хоча б коротка балістика, та ж FP-7, так, ракета, ми б могли швидко реагувати, знаєте, така балістична контрбатарейну боротьбу робити.
1: Ще один інструмент. Україна разом із західними партнерами розгортає вітчизняний протиракетний проєкт «Фреє». Але...
3: Протибалістика – це просто захист, який не дає, знову ж таки, 100% ніколи не дасть 100% ефекту.
1: Саме тому Україна паралельно використовує ще один прийом – б'є по самих джерелах загрози. Українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше б'ють по підприємствах, де народжується російська балістика. Брянськ, Ижевськ, Коломна, Воткінськ – лише частина міст, де Україна запровадила власні санкції проти російського ВПК. Ці удари вже сповільнили виробництво на окремих заводах. Втім, Росія й досі здатна випускати десятки балістичних ракет щомісяця.
0: Останні дані були 70-75 гіперзвукових, і зараз було ніби інформація про 35-40 на місяць. Питання того, що це ж могли вироблятися з компонентів, які були виготовлені до того, і от треба ще більше проміжок часу, щоб розуміти, коли вони вичерпають запас.

0: комплекса компонентів.
1: Аби перекрити власні збої і підсилити балістичний кулак, Путін залучив північнокорейського диктатора Кім Чен Іна. Українська розвідка вже фіксує появу комплексів КН-23 та КН-24 у Воронезькій області.
0: Це додатковий ресурс, плюс в рамках партнерства Росії, Північної Кореї. Північна Корея хоче навчити своїх військових воювати балістичними ракетами на практиці. А практика – це, на жаль, наша територія.
1: Звісно, є ще один інструмент – добиватися від партнерів хоча б якоїсь кількості перехоплювачів для Петріот.
2: У кого є антибалістичні ракети і система? У виробника? Це Сполучені Штати Америки передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні.
1: Такий дефіцит змушує шукати з миру пониці. Зараз Україна, за словами Зеленського, веде складні перемовини з Європою, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Скандинавією, аби знайти бодай якісь вільні інтерсептори. Варто згадати, що кілька місяців тому Україна розраховувала отримати американську ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів, та процес раптом зупинився. То чому союзники вдарили по гальмах?
3: Це означає, що немає політичного рішення для системи експортного контролю Сполучених Штатів надати дозвіл розпочати процес. Тобто ніяких процесів ще не починалося, ніякі робочі групи не працювали, і виявляється, Сполучені Штати думають. Цікаво, а чому вони думають? Якщо Петріоти – це виключно оборонна зброя.
1: Без відмашки з Вашингтона змусити Кремль зупинитися – завдання майже нереальне. Проте в Білому домі, схоже, ведуть власну гру.
4: Без Сполучених Штатів примусити Путіна завершити цю війну неможливо. Апріорі. Але Дональд Трамп не хоче псувати свої відносини зі своїм другом Путіним. Більше того, поки він так само переконаний, як і Путін, що він може відірвати Росію від Китаю, він на це не піде.
1: Як би там не було, експерти сходяться на тому, що власна балістика – один з найбільш дієвих інструментів, і бити вона має далеко не по Кремлю. У Москві та Підмосков'ї зосереджені десятки конструкторських бюро і оборонних заводів. Саме вони можуть стати тим аргументом, який Кремль уже не зможе ігнорувати.
0: В межах самої Москви. Ще з радянських часів величезна кількість дуже великих, серйозних оборонних підприємств. От як приклад я вам можу сказати, що там знаходиться як штаб-квартира і головне конструкторське бюро Сухого і міг вдарити це в межах другого садового кола Москви. Тобто військова законна ціль, військове виробництво, це буде мати дуже класний ефект.
1: Бо розмовляти мовою дипломатії агресор починає лише тоді, коли позбавляється можливості диктувати умови силою на полі бою.
4: Це вирішується зараз, основна увага у війні у повітрі. І ми сподіваємось, що Україна отримає власну балістику, зможе отримати, сподіваємось, і власні ракети-перехоплювачі. І, відповідно, таким чином це серйозні аргументи для того, щоб розпочати реальні мирні перемоги.
1: У Кремлі люблять повторювати, що час працює на Росію, але це так лише доти, доки їхня балістика злітає безкарно. Та якщо кожен такий запуск коштуватиме Москві оборонних заводів, конструкторських бюро та самих пускових установок у прикордонні, Кремль втратить свій головний аргумент сили. І лише тоді Путін сяде за стіл переговорів. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Ось як треба проводити морські паради, а не в пітерських підворотнях біля намальованих субмарин. Майстер-клас від головного управління розвідки Міноборони України, чиї безекіпажні катери гарцювали на хвилях біля тимчасово окупованої Ялти напередодні Дня міста. І це не випадково. До анексії Криму українські кораблі регулярно заходили в Ялтинську бухту кожної другої суботи серпня, швартувалися біля центральної набережної. І ось настав час відновлювати давню традицію. – Що і зробили оператори групи 13, які провели парад бойових платформ «Магура», нагадавши окупантам, що Крим – це Україна. Ну, а для закріплення ефекту, після параду дрони атакували об'єкт окупантів в Ялтинському порту. Красивий стовп чорного диму бачило усе місто. Ну, а буквально напередодні параду в Ялті морські дрони «Магура» провели іншу операцію на анексованому півострові. Безекіпажний катер доставив до кримських берегів FPV-дрони, після чого ті полетіли полювати на російську здобич. Ось одна з них – система ППО «Панцер-С-1» вартістю близько 15 мільйонів доларів. Російські оператори до останнього не підозрювали, що зараз зверху постукають. Доброго вечора, ми з України. Це лише кілька прикладів великої спецоперації з ізоляції Криму, активна фаза якої триває з початку травня, тобто уже 100 днів. Чого вдалося досягти за ці 100 днів, розібрав Олександр Мельник.
6: Екстремальна дорога до Криму.
7: Давай. Не вижу ні хуй.
6: Як окупований український півострів опинився на межі ізоляції?
8: Що нам робити, я взагалі не представляю. Всі бігуть, всі уїжджають.
6: Що остаточно добило тамтешній курортний сезон?
9: Вообще, никакой молочки.
6: Та наскільки ми стали ближче до деокупації Криму?
10: Близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму.
7: Це адреналін.
6: Чи не всі дороги до Криму тепер виглядають ось так?
7: Давайте, речі, тут 3 одиниці горить.
6: А кримські пляжі все частіше нагадують узбережжя Геленджика в Краснодарську, де на голови відпочивальників падають справжні дрони. Не інакше, як нова розвага російських військових, бо зенітні комплекси розгортають прямо поміж шезлонгів. А це вже із Ялти евакуюють російських туристів, у порт до яких завітали українські гості.
11: А ці стріляють. Ти представляєш, там набережна, люди ходять. Я не стріляю.
6: Крим, який Кремль 11 років називав найбезпечнішим тилом, більше таким не є. Сили оборони методично вибивають усе, що допомагає Росії вести війну. Військові аеродроми, склади боєприпасів, системи ППО, логістичні вузли та запаси пального. Українські удари стають дедалі системнішими. Їхня мета не просто знищити окрему ціль, а зробити окупацію Криму максимально дорогою для Росії.
10: Тому що якщо подивитися з точки зору військової складової, з точки зору те, що ми робимо, то я скажу, що ніколи так близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму до закінчення війни, як частину перемовин в рамках закінчення війни, ну, ми ще не були.
6: Та найбільший удар сьогодні припадає навіть не по військових складах, а по логістиці. Так званий сухопутний коридор до Криму, через який Росія постачає пальне, боєприпаси і техніку, дедалі частіше опиняється під ударами українських дронів.
7: Давай. Вообще. Вот это адреналин.
6: Але російський далекобійник все одно продовжує грати в російську рулетку. Пощастить – заробить. Якщо раніше підіймав 200 тисяч рублів на місяць…
10: То находка 400-450. Ну, це просто водій фурбога за бороду поспіймала. Це інакше не скажеш. Тобто завдяки нашим силам оборони.
6: А ці апокаліптичні кадри з того самого коридору, яким везуть паливо в Крим. Після танкерного геноциду від птахів Мадяра в Чорному морі – це єдиний спосіб доставити бензин на півострів. Тож за перевезення цистерн деруть по-чорному.
10: Наші джерела казали, що за бензовози доходило до 1 мільйона рублів в один кінець.
6: Найпопулярніші марки бензину в Криму не бачили вже місяцями.
12: Теж пусто. Графа 92-95 по нулям.
6: Спочатку зникає бензин, потім дорожчає доставка, а разом із нею буквально все, що є на полицях магазинів. М'ясо та заморожена їжа подорожчали майже втричі. Молочки на полицях немає.
9: А ще, ніякої молочки.
13: Літр джанкойського молока в бутилці 3,2% – 190 рублів. А чому не 500?
6: Хоча лише рік тому ціни в Криму були дешевшими, ніж у Росії.
14: З'явився дефіцит, такий, якого не було з часів Другої світової війни. Цукор видається по 3 кілограма на руки, олія дається по 3 літра на руки, є дефіцит крупи гречневої, є дефіцит молочних продуктів.
6: Купити товари онлайн у Криму майже неможливо. Продавці російських інтернет-магазинів або блокують, або ігнорують замовлення з півострова. А платформа Озон пішла ще далі. Вочевидь вважає, що Крим – це Україна.
15: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
6: Та найбільша проблема навіть не покупки, а звичайний побут. Гул генераторів став новим саундтреком кримських міст. Світло зникає на дні, а подекуди і на тижні. Слідом за ним інтернет, зв'язок, вода і газ.
16: Світу так і нет ще. Викручуємося, як можемо.
6: Крим дедалі більше нагадує на курорт, а польовий табір. Замість кафе – польові кухні. Замість ресторанів – газові плитки. А як інакше? Самі ж хотіли камні з неба. Тим часом на кремлівських каналах підколюють кримчан. Нащо вам електрика, якщо їжа з димком?
17: Це мобільні комплекси на дровах. Ніякого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому вогні, пахне димком.
6: Світла немає, та витримайтесь.
18: Графіків сьогодні справедливих, які б по регіонам відповідали б потребностям людей, немає. І в ближайшее час справедливих в даному випадку не буде.
6: У соцмережах кримчани вже навіть запустили новий флешмоб. Фотографують не море, не заходи сонця, а показники електролічильників. Бо для багатьох поява напруги – вже подія дня.
19: Шістий сутки, як ми без електричества, без води і практично без зв'язі. Провели експеримент з дождєвою водою, експеримент удався.
6: Уже три тижні кримчани заряджають мобілки в магазинах, купують генератори, готують на переносних газових плитах. Простіше кажучи, згадують давно забуті способи виживання.
20: В коментарях і у наших близьких самый популярный вопрос: как же мы стираем? Друзья, понимаю, живя в цивилизации, вы забыли, но я напомню про такой чудесный способ, как стирку в тазу.
6: І це, кажуть експерти, лише початок, адже проблема давно вже не в незручностях. Якщо Крим і далі залишатиметься відрізаним від логістики, наступним почне зупинятися бізнес. А за ним і економіка всього півострова.
10: Воно ж буде тягнути, тягнути і тягнути. Зупинка економіки потягне зупину. Вивільнення робочих місць. Вивільнення робочих місць – це безроботиця. Безроботиця, ми самі знаємо, до чого призводить. Або в армію йди, або, ну, я не знаю, що роби. Ну, тобто, все тільки починається.
6: Колись у серпні тут було ніде рушник розстелити. Сьогодні ніде знайти туристів. Порожні пляжі, порожні готелі. Замість парасольок – бетонні укріплення.
21: Вот он, Сансет пляж. Все домики роз... І не осталось їх ніфіга.
6: Окупанти, які ще кілька років тому раділи поверненню Криму в рідну гавань, масово їдуть назад в Росію.
8: Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов.
6: Тож військові експерти радять росіянам не чекати, поки ситуація стане ще гіршою, а тікати, поки ще існує Кримський міст.
22: Нам треба дати можливість цих людей, які там зараз приїхали з Росії туди на відпочинок, залишити шлях до відходу. Якщо ми будемо проводити операцію по суходолу, деокупації Крима, то велика кількість цивільних, ну, якщо вона нам потрібна, хай тікає.
6: Ну а нині демілітаризація Криму в самому розпалі. Цілей ще достатньо.
10: Сподіваюся, що ми просто повиносимо портову інфраструктуру. До того, з точки зору логістичних ударів, залізниця там і так не працює. Ну і мости залишаються. Все ж таки.
6: Утім, Крим досі залишається одним із головних військових плацдармів Росії. Але з кожним новим ударом утримувати його стає дедалі дорожче. Півострів, який Кремль називав своєю головною перемогою, поступово перетворюється на його найбільшу проблему. І, схоже, цей процес лише набирає обертів. Олександр Мельник, «Факти тижня», «Єдині новини», ICTV.
0: Дивіться далі, коли на Росії почнеться голод? І чи повернеться пекельна спека в Україну? Україна залишилася без посла США. Ольга Стефанішина пішла у відставку за власним бажанням, адже в Україні їй висунуло обвинувачення у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, чиновниця не задекларувала дві квартири в Києві, їхній ремонт, користування мерседесом та інші витрати. НАБУ та САФ вручили експосолці підозру, а Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 6 мільйонів гривень. Існування в Україні незалежних антикорупційних органів – велика заслуга громадянського суспільства, яке ніколи не залишалося байдужим. Як у 90-х ми вчилися відстоювати себе і разом будувати нову країну? Найцікавіші моменти у спеціальному проєкті «Фактів тижня» у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір».
2: Ранок 24 серпня 91-го. Перед Верховною Радою збираються тисячі мітингувальників із синьо-жовтими прапорами. Вимагають відставки уряду, заборони компартії та проголошення незалежності. Московський путч кількома днями раніше зазнає нищівного краху. Його зупиняє громадський спротив, а владу в Кремлі фактично перехоплює Борис Єльцин.
3: Маємо справу з правим реакційним антиконституційним переворотом.
2: У Києві Леонід Кравчук відкриває позачергове засідання парламенту. І після багатогодинних емоційних дебатів виголошує історичні слова.
23: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
24: Я плакав. Був включений телевізор і пряма трансляція, і ми бачили, що відбувалося в Києві на перед Верховною Радою, як заносили прапор цей.
25: Це відчуття такої нереальності, країна вже от зараз незалежна держава.
2: Остаточну юридичну крапку над і у питанні незалежності України буде поставлено за 3 місяці, 1 грудня, коли понад 90% українців скажуть «так» на референдумі. Однак після свята національного єднання наступають суворі будні молодої держави.
26: Всі економічні зв'язки, які були з радянської планової економіки, були зруйновані. І треба було фактично українську економіку будувати заново.
2: Зарплату дедалі частіше видають тим, що й виробляють – посудом, килимами, горілкою. Інженери, лікарі та вчителі змушені масово ставати човниками та возити товар на продаж. Так народжується майбутній український середній клас.
27: Спочатку їздили за товаром продавати речі в Польщу, там в інші країни. І поверталися, вони набували досвід приватних підприємців. Приватне підприємство, до речі, одна з опор громадянського суспільства.
2: В загальному хаосі українці не просто знаходили спроби виживати. Вони починали вибудовувати перші форми взаємодопомоги і суспільного впливу.
28: Люди об'єднувалися там допомогти нужденним з їжею, та і це така благодійна історія. Люди об'єднувалися, щоб допомогти людям, кому потрібний захист правовий.
2: Любов Паливода, засновниця і президентка однієї з найстарших громадських організацій України. Згадує, що на початку 90-х українців ще не було розуміння, що таке громадянське суспільство. Найактивніші люди просто об'єднувалися заради вирішення власних проблем.
29: Тобто, якщо у мене дитина чимось хворіє, я, скажімо, ще з такими батьками спілкуюся, от є невеличка група, і я хочу захистити ці інтереси тільки. Держава вже не могла їх забезпечувати, вони взяли забезпечення в свої руки.
2: Так, народжувались невеличкі персональні громадські об'єднання, яких ставало все більше.
1: Люди хотіли реалізувати себе, представляти інтереси певних когорт людей, хотіли певних змін.
2: По суті, у 90-х закладались основи тих потужних організацій, які потім у нульових вийдуть на боротьбу з корупцією, реально впливатимуть на рішення влади і зміни законодавства.
25: Еволюція дуже відбувалася з різних причин. По-перше, дуже багато людей ще в останні роки існування Союзу, от 89-й, 91-й, вони пройшли через оці протестні акції. Вони зрозуміли, що саме внаслідок цих акцій вони вибороли державу.
2: Країна крок за кроком формує себе. На тлі економічного попелу запускається приватизація, вводиться власна валюта, гривня. Та врешті ухвалюється Конституція України. Люди поступово вчаться бути громадянами. На зміну першим стихійним мітингам приходять продумані громадські програми. Суспільство опановує ази єдності і розуміння, що разом ми сила. Повну версію цього матеріалу дивіться на YouTube-каналі «Факти тижня». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
0: Ненависть до бандерівців прилетіла бумерангом. У Гданську п'яний поляк напав на двох людей, думаючи, що то українці. Обзвав їх, одному зламав руку, а виявилося, обидва побиті були поляками. Тепер йому світить в'язниця. Ксенофобія – поганий окуліст, вороги ввижаються, а потерпають свої. Психоз у середині Польщі наростає. Це свіжі кадри з Кракова. Поляк переслідує українця і атакує його супутницю. Під забороною опинився навіть борщ. Благодійний фестиваль, який проводиться багато років, цього разу не отримав дозволу на майданчик у Варшаві. А польська опозиційна партія ПІС уже готує законопроєкт про депортацію усіх українських чоловіків, які не мають офіційного працевлаштування в Польщі. Тобто робітників вони готові тримати? При цьому президент Кароль Навроцький заявляє, що Польща зацікавлена в тому, щоб українці ефективно знищували загарбників. І в цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на поляків, бо там, де б'ють москаля, там Польща допомагає. Цікаво, як? Можливо, Варшава нарешті передасть нам хоч трохи ракет для патріотів? Після того, як російська ракета Х-101 долетіла під Люблін, прем'єр Дональд Туск обіцяв терміново розглянути це питання в разі необхідності. Тобто вони її ще не бачать? Навіть після пекельних обстрілів цього тижня, коли росіяни за одну ніч винесли купу українських бізнес-потужностей, аби створити картинку для власних підприємців, яких Кремль не збирається ані захищати, ані підтримувати, ані фінансувати, тільки годувати ненавистю. Ненависть у Росії тепер найходовіший продукт, бо з іншими проблем дедалі більше. І мова вже не тільки про дефіцит бензину, над яким Україна працює, не покладаючи рук. Як скоро війна обернеться голодом для Росії і підштовхне до голодних бунтів, розбирався Віталій Афанасієнко.
4: Голодні ігри Кремля.
5: От нормальні люди, не бомжі, нічого. Приїхала мусорка.
4: Чому росіяни вже воюють навіть за прострочку?
7: Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках.
4: Та змітають майже все із полиць.
9: Я вже капусту собі не дозволяю лишній раз купити.
4: І чому навіть путінські чистки передрікають Росії
11: голод?
4: Як українські далекобійні санкції підштовхують країну-бензоколонку до голодного меню?
12: Я очікую якоїсь ескалації.
4: І за яких умов у недоімперії порожній холодильник таки
13: явно переможе телевізор?
4: Ось вона, справжня битва росіян за зіпсовану ковбасу. І це, на секундочку, жителі нафтової країни.
7: Ви тільки вдумайтесь в ці слова. Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках. Да ще где? В Санкт-Петербурге, в культурній столиці нашої родини.
4: Залиште осторонь устриці, чорну ікру та французькі трюфелі. Новий символ непристойного багатства, розкоші та елітарного статусу у Росії тепер пахне гнилою картоплею та простроченими ковбасами.
5: От нормальні люди, не бомжі, нічого. Приїхала мусорка, кидають за просроком, забирають їду.
4: Невже далекобійні українські санкції запрацювали швидше і безболісніше, ніж американські? Та аж так, що в продуктових магазинах почали зникати продукти. То невже цього року руським загрожує тотальний голод?
8: Вони за рахунок перекидання внутрішніх резервів можуть іноді якийсь супервеликий дефіцит трохи покривати. І вони сподіваються, що їм вдасться і надалі так робити. Але якщо, наприклад, ми масштабуємо те, що відбувається зараз, то в них просто не буде цього логістичного плеча, і вони, очевидно, попадуть в дуже погану історію.
4: А російське логістичне плече тим часом дедалі коротшує. Кожна нова бавовна українських дронів відкушує від нього іще шматок.
11: Не розуміємо, чому мене преслідують якісь тривожні мислі.
4: І, схоже, не дарма. В деяких регіонах Рефії товари вже почали зникати не лише з інтернет-доставки, а й з полиць звичайних магазинів.
14: Починається біда з продуктами. Вже кілька днів, посмотрите, от така краса.
4: Невже всю цю красу намалювали лише українські дрони? Зовсім ні. Є ще один постійний художник цього російського натюрморту.
15: Це наш цар. Ні, цар не треба, плохое слово.
16: Ладно, не цар, ладно. Це наш лідер.
15: Національний лідер.
4: А в деяких регіонах результат виявився іще санкційнішим. І порожніми полицями там уже не обійшлося. А цар, як завжди, ні до чого.
17: Закриваються магазини бытової техніки, електроніки, одежди і даже продуктів. Счет уже йде на сотні.
4: Більше того, Кремль цинічно розповідає своїм рабам по телевізору про економічний прорив.
18: В іюні федеральний бюджет був сповнений з профіцитом.
4: Але путінці на вулицях російських міст демонструють зовсім іншу реальність і продовжують штурмувати магазини, щойно туди завозять трохи гнилуватої, зате дешевої капусти чи картоплі.
19: От сюди лізь, я вибираю.
20: В своєму огороді, що ли, блін?
19: Я в очереді стояла, я спеціально.
20: Ну, і тобі хватить картошки.
21: Я вже капусту собі не дозволяю лишнього скупити. А картошку зараз – це біда зовсім.
4: Але чому російська економіка саме зараз так стрімко летить у прірву, а росіяни просто б'ються за їжу?
30: Прикарміться становиться все дороже.
4: Відповідь у кремлівській арифметиці. Навіть коли під носом горять НПЗ і склади з товарами, Путін не змінює меню і продовжує годувати не людей, а війну.
31: Максимум, що я можу себе дозволити, це лапшу по 20 рублів, по 10, от там є. Що-то таке, щоб сьогодні набити просто кишку.
32: Мука подорожала на процентів 40, причому вся, да.
4: Точні удари українських дронів по російських продовольчих складах, включно зі складами Валбері, лише підганяють і без того у веселу гастрономічну арифметику. Продукти дорожчають і продовжують зникати із полиць.
33: Догадайтесь, чого нет в магазині. Да? Гречки?
4: Але справжні передумови до голодних ігор розкрутила інша багатомісячна бавовна на російських НПЗ. Бензин почав зникати першим, за ним усе інше.
34: З одної сторони, літо, коли йде увеличення потреблення.
35: З одного боку, літо, йде збільшення споживання, тому що люди починають подорожувати автомобілями, їздити у відпустки і так далі, плюс посівна. Тому витрата збільшується влітку, і при цьому йдуть атаки на НПЗ. Звісно, тут усе разом призвело до дефіциту.
4: До голоду велику націю може підштовхнути ще один кремлівський абсурд. Виявляється, для танків, що воюють в Україні, дизель є, а от для комбайнів, які мають нагодувати саму Росію, чомусь дефіцит.
36: Соляри нет, щоб хліб зібрати. Хоч бери і з серпами виходи, як старину. Зато на бомби і ракети все у нас є.
4: Аграрна катастрофа насувається так швидко, що фермери готові просто кидати врожай, гнити на землі.
37: Якщо дизтопливо буде по 100 рублів, ми навіть комбайн заводити не будемо. Пусть воно сипеться на землю.
4: Замість хліба жителям нафтової країни все більше світить перехід на поїдання березової кори або ягід із тайги. Натякають тамтешні чиновники.
38: Не буде зерна, можна просто готуватися к повному закритті усього сільського господарства Іркутської області.
4: Здавалося б, навіщо панікувати? Є ж Піднебесна, яка у випадку чого нагодує.
8: Китай не допоможе, тому що Китай сам експортує, причому робить це в гігантських масштабах. Я думаю, що в них насправді з продовольством дуже великі будуть проблеми. Там, де вони б могли купити, не продадуть, бо санкції.
4: Тому пропагандисти переходять до плану Б і починають м'яко натякати скріпоносцям.
0: Ну, я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їда взагалі була по карточку.
4: Коли в холодильнику порожньо, а ціни кусаються, кремлівська порада одна.
1: Треба не драматизувати, не ухатякати, а вмісті шукати рішення.
4: Втім, навіть найпокірніший путінський електорат дедалі гірше ковтає телевізійну локшину. До вулиць невдоволення іще не дісталося, зате в соцмережах скрепи вже потроху тріщать.
2: Ані пошиби ви просто нахуй! Ви просто заебали, за нас рішать, що нам треба, що нам не треба.
3: Валентиночка Матвієнко, стыд-то у тебя когда-нибудь проснется или нет?
4: Невже на горизонті вимальовується нова кремлівська дуель холодильника проти телевізора?
8: Якщо все буде йти так, як іде зараз, вони вже осінню зіткнуться з тим, що холодильник явно переможе телевізор, і росіяни будуть про це говорити все активніше і активніше.
4: А поки холодильник програє в нерівному бою.
5: Як жити в цьому світі, коли твоя зарплата около 70 тисяч, а кілограм м'яса стоїть 600 рублів?
4: Та щоб відволікти власний народ від катастрофічних проблем...
6: От і слово закінчити, чим ми будемо займатися?
4: У кремлівського шизофреника все розписано. До вересневих виборів діяти тихіше, аби народ не закипів. А після можна знову підняти градус.
7: Я очікую якоїсь ескалації. Тому що ескалація – це спосіб відволікти людей від внутрішніх проблем. Яка це ескалація? Ну, наприклад, якась часткова мобілізація, якісь диверсії, гібридна війна проти Європи.
4: Та попри всі спроби Кремля відволікати росіян від порожніх холодильників, продовження путінського серіалу схоже неминуче. І кремлівські блазні вже навіть придумали йому назву.
9: Це, скоріше, серіал. Идет третий или четвертый сезон, и на подходе следующий – голод.
4: І, схоже, Кремль готовий продовжувати цей серіал без кінця, знущаючись навіть над своїм народом.
10: Посмотрите, от в такому государстві ми живемо. Пенсіонери розбирають просрочку.
4: Віталій Афанасьєнко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
12: Підготовка атомної енергетики до зими з випередженням графіком. Цього тижня «Енергоатом» повідомив, що завершив планові ремонти ще одного енергоблоку АЕС. І таким чином уже 5 енергоблоків з 9 повністю готові до зими. Ще 4 заправлять паливом до холодів, щоб запустити атомну генерацію наповну, коли вона буде дуже потрібна. Респект атомникам, вони впоралися з роботою швидше, ніж планували, і це дозволило дати країні більше світла і уникнути відключень в ці тижні пекельної спеки, коли кондиціонери по всій країні жерли електрику в промислових масштабах. Ну і було чим підтримати наших сусідів, в першу чергу Молдову, Румунію та Угорщину, де зі світлом виникли проблеми через обміління Дунаю, звідки брали воду для охолодження реакторів румунської та угорської АЕС. Обидві країни через це були змушені повністю зупинити свої атомні станції. В Україні ж наприкінці тижня спека пішла, поступившись місцем іншій аномалії – шаленим грозам. Ось відпочивальників Буковелі зафільмували, як після неймовірної зливи популярний курорт буквально опинився під водою, коли гірські потічки перетворилися на бурхливі потоки, які ламали дерева та засипали гірським камінням дороги. А град у Харкові нагадував якийсь кригопад. Чого чекати від погоди далі? Чи повернеться пекельна спека, яку ми пережили цього тижня? Любов Кукла розпитала синоптиків.
13: Чи вже позаду пекельне літо? Як Україна задихалася від аномальної спеки?
22: Капець, жарко так, що не можна дихати.
13: І була за крок до масштабного блекауту.
23: Робота зупинилася під загрозою.
13: Висохлі річки, обмілілі водосховища та розплавлені автошляхи.
24: Зранку холодильник, а в обід сауна.
13: Чи стануть такі аномалії новою українською нормою?
25: Хвиля спеки може повертатись.
13: Тож, чого нам шукати далі?
26: Просто жах, реально, подивіться.
13: Це літо Україна запам'ятає не відпустками, а рекордною спекою. Подекуди температура поверхонь перевищувала плюс 60 градусів. небезпека цього року випробовує неміцність не лише людей, не витримує навіть бетон. У Львові від температури вигнулися трамвайні рейки. На трасі поблизу Києва буквально поплив асфальт. А на Херсонщині пекельне сонце стало причиною детонації мін і масштабних лісових пожеж. Для українців вже кожен вихід на вулицю перетворився на справжній квест.
11: Місто то краще десь в тіньочку.
22: Все, приїхали, капець, жарко так, що не можна дихати.
14: Зараз таке відчуття, ще 40 і в тіні.
13: Поки українці шукали, бодай, клаптик тіні, ми вирішили перевірити, чи справді цього літа сонце здатне перетворити будь-яку поверхню на пательню.
24: Аби показати наочно, що таке українська спека, проведемо маленький експеримент. Беремо сковорідку і буквально кілька хвилин тримаємо її на сонці. Далі фокус-покус і вуаля, яєшня готова. Ось десь приблизно так само на цій пекельній пательні почуваються всі українці на вулиці.
13: Та справжня небезпека цієї спеки зовсім не в яєчні на сонці, а в тому, що вона повільно висушує країну. Річки міліють, береги відступають, маленькі водойми зникають буквально на очах. Та разом із водою країна може втрачати і запас міцності своєї енергосистеми, адже саме вода охолоджує ядерні реактори. Якщо її стає замало, енергоблоки доводиться обмежувати або навіть зупиняти. Європа вже зіштовхнулася з цією проблемою.
23: В Румунії вперше довелося зупинити обидва реактори атомної електростанції саме через нестачу води для охолодження. Така ж проблема в Угорщині, а робота АЕС зупинилася під загрозою. Нинішнє обміління Дунаю вже розглядають не як випадковість, прояв нової кліматичної реальності.
13: Ба більше, обмілілий Дунай цього тижня став справжньою світовою сенсацією, розкривши вікові таємниці. Так, зокрема, у Болгарії з-під води показався легендарний міст імператора Костянтина, збудований майже 1700 років тому. А на сусідньому березі рибалки натрапили на кістки гігантського доісторичного мамонта. А ще у Сербії на поверхню піднялися понад два десятки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни. На багатьох із них досі є тонни вибухів. Та повернімося до України, яка попри спеку та обміління річок цього разу втримала свою енергосистему. Хоча фахівці попереджають, якщо такі хвилі спеки повторяться, цей сценарій уже не виглядатиме фантастикою.
23: Якщо раніше могли бути от в літній період часу тривалі дощі, і вони поступово насичували землю, і так само і навесні, то зараз для всіх пів року характерне те, що кілька тижнів або місяців ми маємо погоду без дощу, потім одна сильна злива або ураган, і вода просто стікає поверхнею, вона змиває навіть ґрунт, а не просто спека, а по факту мертвий ґрунт.
13: Яскравий приклад – вчорашній потоп у Карпатах, який змивав усе на своєму шляху, накривши і популярний курорт Буковель.
15: Такої зливи, тут кажуть, не було, ну такої, як зараз, просто на пам'яті ніколи. Жах, просто жах, реально, подивіться.
13: Як бачите, змінюється вже не лише температура, а змінюється сама поведінка погоди. І відчути це українці можуть буквально за одну добу.
24: Ще вчора тут можна було отримати сонячний удар, а вже сьогодні легко змерзнути. Українська погода цього літа працює за принципом «зранку холодильник, а в обід сауна». Тож на пляж тепер варто брати не лише капелюк від сонця, а й парасолю, бо ніколи не знаєш, коли налетить раптова злива.
13: Такими гойдалками, кажуть синоптики, погода дивуватиме нас дедалі частіше. Втім, то які прогнози? Адже навіть це пекло має паузу. Отже, Отже, після кількох тижнів спеки до України нарешті заходить прохолодніше повітря. Очікуються короткочасні дощі, грози та поступове зниження температури.
0: На нас буде впливати поле зниження атмосферного тиску, тому вночі на крайньому заході, вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях помірні, місцями також значні дощі з грозами. В окремих районах очікуємо на град та шквали 15-20 метрів за секунду. Тобто такої сильної спеки, яку ми спостерігаємо зараз, ми не очікуємо.
13: Втім, кліматологи закликають не поспішати ховати вентилятори. Бо завершується лише ця хвиля спеки, а не сама тенденція.
25: Синоптики говорять, європейські, що хвиля спеки може повертатися і триватиме, тому що у багатьох регіонах і на досі залишається температура 40 градусів плюс.
13: За прогнозами кліматологів, кількість днів із температурою понад плюс 35 градусів в Україні може зростати.
25: А безпосередньою причиною, насправді, нижньої спеки є потужний малорухливий антициклон, який він сформувався над значною частиною Східної Європи, і він працює як своєрідний купол зараз і не пропускає прохолодне повітря до нас.
13: Та є ще один фактор, якого немає у Європі – війна.
25: Додаються постійні обстріли, тому що вони змінюють фактично частину нашої екосистеми і в тому числі впливають на хмари, коли в нас ідуть великі обстріли.
13: Найважче нині великі міста. Асфальт, бетон і щільна забудова накопичують тепло навіть після заходу сонця.
25: Ось ці тропічні ночі, да, коли наша температура не падає після заходу сонця, а нижче 20 градусів, через це ми, як люди, відчуваємо це за станом здоров'я, тому що організм людини практично не відновлюється після денного перегріву, і тому у нас є ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень.
13: Та на відміну від країн Європи, де екстремальна спека не лише не спаде, а подекуди навіть посилиться через новий тепловий купол. Україну чекає тимчасове полегшення.
23: Спаде спека, так, вона обов'язково спаде. Але ми знову, так чи інакше, за зовсім невеличкий період часу зіштовхнемося з новими симптомами цієї кризи. По факту, це така довга гарячка нашої території.
13: Колись плюс 40 здавався екзотикою. Сьогодні це новина. А завтра може стати звичайним прогнозом погоди. І, схоже, саме до таких температур нам доведеться звикати. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
16: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає», там я розбираю найбільш цікаві події. Ну а «Факти тижня» прощаються з вами до наступної неділі. Слава Україні!
17: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботу в Одесі після удару у ніч на сьогодні. Були відключення електрики, води, всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключення від електрики більше ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області. На зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати усім ремонтним бригадам ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб всюди була реальна допомога людям. Протягом дня були звіти прем'єр-міністра Корецького, говорив також з главкомом Драпатим по захисту наших міст, по нашим відповідям в Росії. Цілком справедлива відповідь є. На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Я дякую сьогодні Збройним силам і Службі безпеки України. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Були наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, це російське небажання війну цю закінчувати. На тижні будуть нові контакти наші з посередниками саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей. Щоб не відбувалось, ми пам'ятаємо, все тримається на стійкості наших підрозділів, наших воїнів на фронті. За цей тиждень є за що відзначити нашу 14-ту бригаду Нацгвардії, яка воює в районах Добропілля. Дякую, воїн. Костянтинівський напрямок, СОДА, окрема механізована бригада. Дякую вам. Краматорський напрямок, дякую, 24-й окремій механізованій бригаді. І також в районах активних дій ДШВ. Дякую, 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Молодці воїни. І кожному дякую, хто захищає нашу державу, захищає наші позиції, усім, хто пам'ятає, що доля України, української незалежності вирішується тим внеском, який кожен з нас реально вкладає в захист України, в підтримку тих, хто поруч. Дбаємо про Україну. Слава Україні!

0: за свою країну.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: йдете в метро як в укриття, візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за свою країну.

0: Ну що, друзі, очевидь, ви пам'ятаєте, що тільки в рамках цієї програми ми вже й десятки разів говорили про те, що всі цілі СВО успішно виконуються, щоправда, з точністю навпаки. Чого там Путін хотів? Денацифікації? Демілітаризації? Ну так вони можуть тепер усім бункером за щукою пошукати.
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
0: И в подобных твердженнях немає навіть натяку на браваду. Адже те, про що в Україні говорили завжди, нарешті стали визнавати і зет-пропагандісти. Просто подивіться, яка феєрична суперечка трапилась в ефірі радіо «Комсомольська правда».
2: ВСУ – самая сильная армия в Европе. Ви знаєте, нічого не буду говорити про боєспособність ВСУ, а боеспособность там на уровне, безусловно. Ну что, ВСУ сами по себе воюют?
0: Тобто демілітаризацію України, якою так хвалилися чорнороті у перші дні СВО.
3: Демілітаризацію спецоперація виконать легко і непринужденно.
4: Росія за защитні часи високоточним оружием вивела з строю українську воєнну інфраструктуру, об'єкти ПВО, воєнні аеродроми і авіацію.
0: В результаті пройшла настільки успішно, що на п'ятому році Великої війни пропагандисти всерйоз обговорюють, чи є українська армія найсильнішою в Європі. Нормально так Путін стратегічну безпеку Росії забезпечив, да.
2: Люди, які, надо сказати, віддати їм должне, вміють воювати, вміють умирати, вміють сражатися, роблять це, признаємо. Наверное, достойно. Тут никто из военных спорить не будет. Но самой сильной армии в Европе, она, безусловно, очень боеспособная, но это не самостоятельная армия. Не самостоятельная. Все от сапог до винтовок у них иностранные.
0: І це ж не просто якісь балачки чорноротих. Тут куди важливіше, що демілітаризація у зворотній бік стала очевидною навіть для глибинного народу. Так, нещодавно повітряна тривога вперше прозвучала, увага, аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Тобто прогнози зет-полковника Баранця збуваються навіть із випередженням графіку.
5: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
6: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: А ось це, друзі, вже інший, не менш яскравий приклад типу демілітаризації України. Так, навіть найбільш патріотична проукраїнська публіка у 2022 році не могла собі навіть уявити, що ми доживемо до того часу, коли під вогневим контролем ЗСУ будуть усі дороги на окупованих територіях. А тепер це реальність.
7: Мені б...
8: Діти, далася!
0: І хоча російською мовою в окупаційній армії на відео ніхто не спілкується, нескладно зробити висновок, що з логістикою в цих бармалеїв серйозні проблеми. Такими темпами доведеться і шаків якості транспорту знову використовувати. І в путінських пропагандистів від таких новин істерика за істерикою.
9: Если на начальном этапе СВО именно российские ланцеты серьезно поменяли правила игры в ближнем и среднем тылу противника, то сейчас есть все риски, что эти правила будут изменены уже для ВСРФ в среднем и дальнем тылу.
0: Паралельно з військовою технікою активно знищуються і бензовози окупантів. Вся траса від Маріуполя до Джанкоя у знищених вантажівках.
10: От сьогодні, 30 мая 26-го року, на Харкова. Дрон... Що натворив, блін.
0: І ось вже виявляється, що в країні бензоколонців не вистачає бензина. І знову ж таки, це не переможні фантазії Укрозмі. Всі бачили кілометрові черги в Криму, ну і заяви гауляйтерів різного засолу теж чули.
9: Дві крупніші сіті автозаправочних станцій Крима останавливають свободну продажу бензина АІ-95 з воскресіння, сообщив Сергій Аксьонов.
0: Тобто цілком очевидно, що це ми демілітаризуємо Росію, а не навпаки. До речі, схожі процеси відбуваються і в плані денацифікації.
11: Нужна настоящая денацифікація. Нацизм нужно искоренять не только на Україні, но и во всей Європі.
0: З огляду на те, що фашистами і нацистами за чорти вважають будь-якого патріота України, можна сміливо стверджувати, що нафталінова гебня своїм тухлим СВО досягла зворотнього ефекту. Адже якщо до початку Великої війни в Україні знаходилось досить багато як лояльної до Росії публіки, так і різноманітних агентів впливу, то тепер таких майже не залишилось. Ну а тим, хто нам не вірить, пропонуємо послухати скиглення всім відомого попередника.
7: Россия сейчас на территории Украины никаким влиянием не располагает, к большому сожалению.
0: Просто уявіть, наскільки все погано у Кремля, якщо у виконанні цілої СВО не впевнений навіть Азіру. Більше того, Кіля, здається, має сумніви ще й щодо перспектив російської армії. Так, єдиним варіантом для повної окупації України альфа-попередник вважає договорнячки з Трампом. Більше того, Азіров навіть визнав, що час грає проти Росії.
7: А если Трамп проиграет следующие выборы президента в 28-м году, да, то тогда с новой администрацией тоже ни о чем не договоришься. То есть вот есть временной параметр порядка 2 лет, когда можно и нужно, и необходимо достичь определенного компромисса.
0: Якщо чесно, то наївність цього нафталінового діда викликає дивні почуття. Господи, 2026 рік на календарі. Вже навіть ідейні зет-патріоти давно визнали, що Трамп в Україні ні на що не впливає.
8: Американці повинні обезпечити виконання. Вони не можуть. Вони можуть по той причині, з якої ми почали. Тому що Україна не залежить від Соединенных Штатов. Тем, что не будут Соединенные Штаты помогать, какой-то существенных каких-то угроз для Украины нет.
0: Тобто лідер мага руху може і хотів змусити капітулювати Зеленського, а разом з ними українців, але йой, він цього не може. І Азіров дуже засмучений з цього приводу.
7: Вопрос сейчас вот переговорного процесу з Трампом, його надо ставить абсолютно открыто і понятно. Что, слушай, любой мир обеспечивается политическим режимом. Вот, значит, давай думать о том, чтобы пришел не коричневый режим, а появился какой-то более-менее дружелюбный режим.
0: Далі в студії починають відбуватися, ну, дуже неадекватні речі. Чи то Кіля накрутився від власної ж зради, чи то вони там горілочки в перервах хильнули. Коротше, варіанти можуть бути різні. Але те, що пролунало в ефірі, змусило задуматись про терміновий виклик санітарів.
7: Ну, треба було, може би, цих, так сказати, львов'ян виселять.

0: понять то, ради чего ее поставили. Задача за 2 года полностью искоренить весь этот нацизм в стране. Полностью. То есть одним махом отменяются, например, все законодатели, нормативные акты, которые были приняты после государственного переворота.
1: І тут навіть цікаво, що змушує колаборантів нести настільки людожерську маячню, що навіть умовний Соловйов відпочиває. Тобто, один додіч зібрався львів'ян веселять, інший взагалі бігає з вологими історіями про неповноцінність українців.
2: Действительно, там недостаток йода, и поэтому там люди как бы недоразвитые сами по себе были. В то время, как ни пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми, но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
1: А потім оп, і якраз в рамках денацифікації такі діячі з Києвою обнімаються. А їхні брати по розуму обурюються, мовляв, фашизм, тероризм та за що?
3: Не случайно вони прославляють нацистів, запрещених в Російській Федерації, Бандеру, Шухевича, всех вот преступников и злодеев. По сути дела, Гитлер – это же режим неонацистский в Украине.
1: А ось до чого, друзі, ми вже багато років ніяк не можемо звикнути, то це до подібного лицемірства зет-патріотів. Тобто чорти з перших днів СВО вбивають мирних людей пачками, бомбардують житлові будинки, розстрілюють полонених, але щойно мова заходить про терористів, одразу палець у бік українців спрямований.
4: Нинішні режими на Україні – це откровенне неонацистське терористичне хунта.
1: Більше того, не будь-хто, а ідеолог Рус Кавоміра Дугін публічно закликав вважати маньяками та терористами українців на всіх захоплених Росією територіях. І це привіт останнім червонокнижним ждунам, які до сих пір вірять, мовляв, Росія вважатиме їх повноцінними громадянами.
3: Они станут нашими гражданами, и мы тогда будем относиться уже к людям с носителями таких качеств, просто как к преступникам, маньякам, психически невменяемым людям.
1: Цікаво, до речі, що через 2 хвилини після волання про міфічний український тероризм Дугін, як справжній нетерорист, перейнявся питанням бомбардувань Києва. Мовляв, всі останні удари Міноборони РФ не можна назвати ефективними.
3: Обратите внимание, украинцы после наших ударов возмездия, вообще ничего никому не сказали. Ничего особенного. И чего мы добились? То есть мы, по большому счету, не устрашили ни украинцев, ні Запад.
1: Тут і виникає питання знавцям, що ж не влаштувало людожера Дугіна? Адже інші ватани штанці від щастя обмочили, смакуючи прильоти по Києву.
5: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
1: Ось тільки на думку Дугіна, найбільш духовній армії світу не потрібно витрачати ракети на військові об'єкти. Адже в обстрілах головне не результат, а картинка. Просто послухайте, що несе це опудало, яке регулярно називає українців терористами.
3: В ней должны были пострадать какие-то яркие, известные всем личности, какие-то понятные на мировом уровне здания, цели, люди, структуры. Ну, например, Орешник попадает не в аэродром в Белоцерковске, а вот на Майдан. И вместо Майдана оказывается огромный котлован такой.
1: О, кратер замість Майдану. Київ, який нагадує газу. Як би там у Дугіна від таких фантазій остання ерекція в житті не сталася?
3: Те картини, которые нам продемонстрировали вот, после удара по Киеву, ну, вы знаете, сравните их с тем, что мы видим в Газе, в Иране, что мы видим даже в... да, все, что мы видим в Ливане. Ну, как бы, согласитесь, это неубедительно. Просто неубедительно. Давайте как-то найдем способы показать Киев в огне, Киева, которого не существует, Рада, которой нет, площади Майдана, как бы там котлован.
1: Ну а в цілому всі ці забаганки навколо кремлівської тусовочки цілком зрозумілі. Чувачки намагаються за рахунок страждань мирних мешканців потішити своє протухле его. Той же Дугін нещодавно захоплення Києва, Харкова, Куп'янська і далі за списком анонсував.
6: Мінімальна победа – це освобождення Харкова, Миколаєва і Одеси со всіми областями, соответственно, с Запорожьем и с Херсоном полностью. То есть мы восстанавливаем Новороссию. Новороссия существует, входит уже сейчас понятным состав России, как вот такой мощный, могучий субъект, то, что раньше называлось Восточная Украина.
1: Але в реальности, как вы понимаете, Мамкин философ не вывез за слова. И

Тепер намагається криками про знищення Києва відвернути увагу холопів від своєї жалюгідної аналітики. І складно сказати, наскільки працюють всі ці маніпуляції, але сам факт того, що пропагандістам доводиться крутитись та відволікати стадо від проблеми і провалів, це вже успіх України. І цей успіх неодмінно потрібно розвивати, адже провис в ідеологічному плані може стати для Путіна серйозним ударом, від якого в умовах нескінченних провалів на фронті буде дуже складно оговтатись. Ну що, друзі, якось останні тижні настрій нещідна і справа навіть не в чергових російських обстрілах. Коротше, цей хлопець заповідав не скиглити і навіть погрожував запускати увісні FPV-шки по всіх, хто буде плакати. Тим не менше, не сказати про загибель на фронті друга Варнака ми не можемо. Адже це не просто наші золоті люди, які пішли на фронт добровільно в 19 років, а й справжні голоси свого покоління. Якщо що, то саме під репчик Ярослава Іванова десятки тисяч українців йшли у бій. Ловили каби, запускали FPV, наступали, відступали. Тепер цей реп, мов кислотою,

0: страшно.
1: І щоразу, коли у свої 23 йдуть такі герої, дуже страшно злитись у цій війні. Тому що, не дай Боже, прийде русня, і всі ці, по суті, діти, які загинули за правду та свободу, миттєво перетворяться на військових злочинців. А керувати всім будуть чорти, які зараз дають поради, сидячи в Польщі, Канаді, Австрії чи взагалі в Росії. Це буде найвищою несправедливістю по відношенню до тих, хто проміняв свою юність на бойові. Ярику, честь та вічна пам'ять. І, напевно, варто ще раз відзначити, що саме завдяки таким золотим людям у нас у програмі вже багато місяців можна насолоджуватися епічним ниттям зет-патріотів. Ось це, наприклад, зі свіжого.
2: Фронт не двигається, він не двигається, мале небо. Все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: Ой, та ти шо, оце так прозріння. У росіян, здається, все дійсно дуже погано, якщо навіть такі чорти, як Панкін, не просто визнають проблеми на фронті, а й, по суті, заперечують слова Путіна. Ми зараз для научності встиг поставимо свіжі тексти бункерного нікчеми і зізнання його ж пропагандиста.
3: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
2: Фронт не двигається, він не двигається, мале небо, все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: І таких прикладів, друзі, ну дуже багато. Якщо що, то Путіна регулярно принижують і виставляють балаболом навіть ручні шавки. Так всім відомий пропагандіст Соловйов на одному з останніх ефірів розповідав глибинному народу про нібито просування окупантів у Костянтинівці.
4: Беседовал с ребятами, со штурмами, которые работают сейчас по Константиновке. Там продвижение очень серьезное.
1: О, такая перемога! Вдалось увірватися, уважайте, неприступну фортецю.
4: Константиновка входит в блок крепостей, которые оказались взять невозможно. То есть то, как наши работают, как разбирают, насколько эффективны.
1: И все б ничего, але ще півроку тому особисто Путин розповідав про контроль над половиною Констахи.
5: Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут.
1: Тобто, або за півроку російська армія відступила з Костянтинівки, а тепер знову намагається прорватися, або Путін у грудні 25-го року звично для себе збрехав. Як же добре, що Соловйов майстерно вивів бункерного брехуна на чисту воду. Можна ще Путіну статтю про фейки на погони впаять.
6: Ібо ніче.
1: Ну, а якщо говорити серйозно, то найближчими місяцями такого копіуму буде ну дуже багато, адже забаганки ідей наївати нікуди не поділись. Божевільні пенсіонери, зет-бидло і просто скам, сидячи на дірявих диванах, як і раніше, чекають перемог. А їх нема. Нема настільки, що тому ж Соловйову доводиться якісь позитивні новини буквально вигадувати.
4: Когда мне становится совсем печально после прочтения наших, я читаю врагов. А они там точно. Русские выжигают всю нашу логистику. Невозможно подойти. Танки горят, машины горят, заправки горят, нефтебазы горят, заводы уничтожаются.
1: Шо кому не зрозуміло? Виявляється, це українські блогери неють, а не російські. Нібито всі ми в захваті від аналоговнітної зброї. Ну і, звісно, українці, якщо вірять пропагандістам, ух, як перелякані через ракетні обстріли.
4: У русских умные рои, где невозможно вычислить матку. Они передают направление друг друга. Они атакуют так. Думаешь, фух, хорошо, значит, все-таки еще можем.
1: На обстрілах варто зупинитись окремо. Адже через провал на фронті основна ставка Кремля саме на них. Більше того, вони навмисно обрали Київ, бо лише Київ можна продати засмученій ваті. Увімкніть будь-який російський канал. Зараз там такі сеанси онанізму на цей рахунок, що хоч окремий канал на порнохабі відкривай.
7: Очень така димна, шумна, тривожна ніч видалась у громадян в Києві.
8: Війна по вині Києва перейшла в нову фазу. І Москва починає діяти по-настоящему жорстко. Армія Росії приступила к планомерним ударам возмездия. Ну що ж, сказав президент Путін, это їх вибор.
1: Крім істерик на федеральних каналах, Кремль вклав гроші в різну чепуху. Ой, вибачте, лідерів зет-думок. Юля Мендель, якісь мага-блогери, просто фіг зна, хто в пальто. Всі вони зараз дружно гасають з відосами прильотів по Києву і вимагають підписати мир на російських умовах, аби більше не було обстрілів.
0: В Киеве разрушается инфраструктура и гибнут люди. Вместо того, чтобы признать, что войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на подобные страдания.
9: Розрахунок майора Говнова з Луб'янки в цьому випадку є досить простим. Росіяни все ще вірять, що мешканці Києва почнуть чинити внутрішній тиск на владу. Мовляв, не дуже той Донбас і потрібен, аби тільки не було прильотів.
10: Народ України показує все більш ростучу, по опросам я имею в виду, усталость от війни. Народ України говорить нам о том, по всім опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому же и не были им нужны.
9: Ось тільки розбивається вся ця інформаційна кампанія за 20 секунд найпростішими аргументами. Що там, ці немиті люблять крутить прильоти по Києву? Ну окей, зараз ми їм ще покажемо. Якщо що, це кадри з обстрілу Києва кілька років тому. А ось це вже дуже пам'ятний денний обстріл того дня прилетіло ще й по Охматдиту. Тобто максимально неприємні обстріли столиці України відбуваються багато років поспіль. І 15 балістик та 20 крилатих – це рубрика із серії «Нічого нового». Причому це навіть російські пропагандісти, на відміну від деяких ракушок, визнають.
2: Кинжали, циркони і прочее, всю ніч летіло в сторону України. Воно одно і то же. І отак 5 років вже... Близимся ли мы таким образом к финалу, скажите, пожалуйста. У меня что-то нет ощущения, что приближается развязка. У меня есть ощущение, что впереди что-то, ну, скажем так, тривожне, я так акуратно виражу.
9: Ну, а тепер найголовніше питання. Чого ж усі ці блогери, які зараз дружно волають «Здавайся!» та постять прильоти, не робили те саме 2 роки тому? А відповідь очевидна. Просто той самий майор Говнов з Луб'янки не ставив подібне завдання. Адже всі в Росії були впевнені у перемозі військовим шляхом.
11: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
12: Переговоры нужно только вести о капитуляции, причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев.
13: Ну, в общем-то, однозначно так, да.
9: А тепер, оп, дехто отримав люлей, и вся впевненість різко зникла. Тому з вже звичних обстрілів намагаються зліпити щось нереальне. Саме для цього і лаврові пропагандісти закликали виїхати посольства. А коли ті не виїхали, росіянам довелось брехати, бо темники же уже написаны.
14: Для нас важно наносить ущерб Киеву, потому что Киев, как бы, это вот место очень чувствительное. Вот обратите внимание, вывод американского посольства из Киева, да, насколько болезненно был воспринят в Европе, потому что они стали в разгонник, может, и пора надо вобить.
9: Так, все прям тікают. Ух, як злякались ваших обстрілів. Щоправда, ці обстріли вже 5-й рік. А після операції «Павутиння» можливості ВКС стали меншими, ніж були у 23-му та 24-му роках. Тобто, щоки зараз надуваються непропорційно погрозам, і це важливо розуміти.
7: Очень така димна, шумна, тревожная ночь выдалась у громадян в Киеве. Сразу скажу, у меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
10: Самый мощный удар с самого начала СВО. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
4: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я б вообще б не останавливався.
9: І так, усі свої військові недоліки ворог намагається компенсувати інформаційною складовою, реагуючи навіть на якісь локальні срачі. Варто було у Твіттері завести суперечку через намети в метро, і ось вам натя креатив томатя. Причому не від якихось ноунеймів, а від топ-пропагандістів.
0: Метро собирает в житнице невозбранно. Наметилось и обратное движение. В киевском метрополитене начали бить палаточников с пледами.
9: І умовний зет-патріот Ваня від подібного контенту задоволено потирає руки. Він миттєво забув про прильоти в Пітері, про Крим без бензина, про тупік на фронті. Вані грію душу нібито страх українців. Ух, як всіх ракети нібито налякали. Вже місця в метро нібито продають. Ну а тепер персонально. Для фотошопера Стєшина ми покажемо, що насправді було написано на тому наметі. Ну а з іншого боку, давайте залишимо жалюгідним росіянам хоча б такі дрібні радощі. Адже у сучасних реаліях нічого нового зет-патріотам не лишається. Тут головне не зупинятися і дотискать, хоча б заради тих героїв, які вже віддали найцінніше за Україну без руського міра.

0: поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
1: Вони розбудили русского медведя, ми это гадство, это фашистскую заразу мы должны уничтожить раз и навсегда, и никаких половинчатых путей здесь быть не может, наполовину победить или там по Дніпру или так далее до победного конца.
0: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму убогих було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандистів.
2: Коли останній раз Пітер такое видел? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно это центра Києва бути не должно.
0: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
1: Ну, не должно бути на границях нашої русской цивілізації такого нариву, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сьогодні Україна.
0: Але ой, на відміну від ватних бовдерів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих, а ні, навіть не так. На максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
3: Время заявлений вже пройшло. Некого і не о чим предупреждати.
4: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот как в той песне «Не жалейте ни бомб, ни гранат», особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
0: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
5: Как вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
6: А как не надо?
7: И не долетело еще.
5: То, что...
3: Но, надеюсь, что сегодня полетело.
5: То, что...
8: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
0: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. Невеличезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
9: Имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество ублюдков.
5: Но они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потрібно бомбити більше. Тим більше, що ці прильоти дають цілком конкретний результат. Та навіть на каналі Соловйов Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
10: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
11: Уничтожение – хорошее слово, что ты?
10: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
11: доходных отраслей, да.
0: І ще раз, це не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-Патрон, а людожерський канал Соловйов Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміс.
10: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас, скотина, денег. Вот.
0: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
12: У нас, в общем-то, лучше ПВО, це признають всі.
13: Хто у них вообще, в принципі, способна нашу ешелонірувану систему ПВО пролетіти в нинішніх обставинах?
5: Поки нічого.
0: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
14: Наш мировий конек, називаємо так, в чому ми домінуємо, це система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
5: У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук.
0: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнєтний ППО не глузували лише ледачем. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
1: Кадр поймав.
6: Да?
1: Да.
6: Ой, да ну, все горит.
1: Снял.
0: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
2: Это тероризм. Мочить надо без всякой жалости. И, к сожалению, жалеть потом будем.
0: Зазначим, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
2: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русских людей? Можно мне это назвать? Сколько уже русских людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области?
1: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
0: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
7: В місцях його зона була тройка. Тут строгий режим, там общий. Так там вообще даже пришлось закрыть тюрьму.
15: Все ушли на войну?
7: Все туда пошли. А что остатки пораскидали по зонам?
0: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за малу токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за забаганок Путіна і його генералов.
16: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
0: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятими в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
16: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
17: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
0: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
16: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
0: Путі-путі, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минай. займає 5 хвилин. І колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
15: Прям топити таких треба було в пісні. Сказав, що, москалі окупували. И сразу прям бросаешь в реку.
18: Вот эта вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. Этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить.
0: Або насолоджуются тем, что по 10 разів переглядають моменты прильоту Каба по лікарні, где были в том числе и дети.
19: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше.
0: Треба быть совсем відірваним від реальности, чтобы обурюватися, закочувати очі и звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
20: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
21: Попробуй, я там тебе вау.
22: Мамі там уже допомогу оказують.
23: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
0: А ще повний робітників автобусу «Марганці».
18: Із-за удару по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
0: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобусу при фронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
24: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти нанесли його ночі в 3 часа 40 минут. От міжгородські траси теж агрес. Межгородские трассы, опять же, автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
0: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
2: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на ноль? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
0: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
25: Так, дома сюди, ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають тут же, останавливаються в полях.
0: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
25: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І попробуй вичислити цей автобус.
0: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії на окупованих територіях варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей. Останніми тижнями ми з величезним задоволенням спостерігаємо за істериками пропагандистів на федеральних каналах. І певною мірою ці майже поросячі визги навіть можна зрозуміти. Бо вже кілька місяців поспіль складається враження, що абсолютно всі старання Z-патріотів у підсумку накриваються мідним тазом. Щоб ви розуміли, про що йдеться, покажемо кілька прикладів.
18: В Армении объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьера «Гражданский договор» побеждает и получает право единолично формировать правительство. Грязные игры, давление, аресты, махинации, многочисленные нарушения в ходе голосования. Чего только не сделал Пашинян, чтобы остаться у власти.
0: Всі ви, безумовно, бачили, як старанно росіюшка намагалась змінити вектор у Вірменії. Вони там і діаспору на вуха підняли, і купу грошей в пропаганду вклали. Навіть Путін перед самими виборами виліз зі зверненням до громадян Вірменії.
3: Русський і армянський народ зв'язують узи дружби без всякого привлечення. Я і Нікол Ваваєвичу говорив, он подтвердит это. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
0: Здавалося б, нарешті здійсниться мрія однієї не надто вимитої Маргарітки, адже Сіманьян, як етнічна вірменка, вже давно закликала зносити Пашиняна.
18: 5 лет назад уже було понятно, що він продаст, придаст і здасть. Ви що, сліпиї? Или вы тупые, я к избирателям Пашиняна.
4: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
0: Та на ділі і Сімоньян, і Путіна, і всіх інших ватних чортів чекав неприємний сюрприз. Пашинян не просто виграв вибори, а зробив це розгромно. Уся проросійська агентура у Вірменії тепер взагалі ні на що не зможе впливати. І на федеральних каналах від таких реалій почалась справжня істерика і тряска кулачками.
8: Ми говоримо, предупреждаємо, що справедливо і логічно, що Армія може пойти, є такий шанс, пойти по пути України. І, так сказати, зовсім витікаючи.
0: Щоправда, гадаємо, головною причиною такого невдоволення є безпорадність зет-патріотів, помножена на уражене самолюбство. Це ж не до імперці самі вигадали, що Росіюшка не допустить русофобів при владі в сусідніх країнах. І самі у цю маячню повірили.
9: Ми повинні забезпечити свій ближній контур. Ми повинні сказати, нам плівати на те, що ви собі думаєте, просто плівати. Если вы попадаете в сферу, которую мы определили, как сферу наших жизненных интересов, у вас может быть любая власть, кроме антироссийской. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: И вот теперь на рынке в Ереване можно выбрать будь-який фаличный предмет, ну, например, чурчхи алушовые, и с усмешкой на обличчі постукать Рудольфовичу прямо по лобі. Что там смешней, не допустив русофобию біля кордонів, чи знову щось пішло не так?
9: Но самое важное для нас – наши ближние зарубежья. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: Якщо ж говорить серйозно, то нам навіть трохи шкода особистого проктолога Соловйова. Бо якщо в проктології можна працювати стаханівськими темпами, то це саме той випадок.
10: Тут я сам повністю згоден. І не поспориш.
0: І тут взагалі без перебільшень. Якщо раніше Рудольфович рвав своє скрепне місце декілька разів на місяць, то тепер це відбувається ті самі декілька разів, але вже на день. Лише зацініть рівень істерики.
9: Вот эта мелкая бандеровская зеленая наркоманская тварь, конечно, вот эту писульку, этот гадкий, ничтожный, лживый текстик, сверяла и готовила со своими британо-немецкими. Ну, немцы тупые, поэтому с ними нечего согласовывать.
0: Зазначимо, що лист Зеленського до Путіна болісно сприйняв не лише Соловйов. Річ у тім, що росіяни завжди хотіли, щоб їх боялися. Більше того, з перших днів Великої війни вимагали перемир'я лише на своїх умовах. Але тепер реалії на землі такі, що умови виставляють вже Росії. І у ватних чортів не вистачає серветок, аби відмити самолюбство.
11: Мені дуже подобався відповідь, який наш президент дав цьому крисенку, Зеленському.
9: Не, первый вариант был правильный, крысенку.
0: Ой, ну все, обізвали Зеленського щуром. О, то він, напевно, плакатиме. І ми ще мовчимо про те, що за логікою пропагандістів найвеличніша наддержава 5 років нічого не може зробити з цим щуром.
11: По воєнним всім законам уничтожения руководства, руководство не только военного и политического, но является одной из целей любой операции. Это, по-моему, аксиома. По-моєму, це аксіома. І от цього ми не робимо.
0: І не може зробити настільки, що в студіях федеральних каналів у перервах між образами рівня 5 класу звучать аж надто болісні для глибинного народу речі. Виявляється, СВО йде настільки за планом, що українська армія нібито готується атакувати Крим. Угу. І йдеться зараз не про дрони чи ракети, а саме про наземну операцію.
8: Вони активно режуть нашу логістику Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции.
0: І це ж не один якийсь міський божевільний несе зраду в маси. Потенційний десант ЗСУ в Криму – топ-тема на всіх федеральних каналах.
1: Ну чого ждати? Ждати десанта в Крим, який буде отчасти піар-акції, да? І ми дуже довго з ним будемо возитися, як звичайно.
10: Ти маєш в виду курський варіант, я правильно розумію, чи ні?
1: Ну, не в таких масштабах, конечно, но вот как пиар-акция, это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться.
0: А тому хочется підійти и розсміятись бункерному дідові прямо в обличчя. Річ у тім, що Путін у відповідь на конкретні пропозиції Зеленського знову почав проголошувати убогі лозунги.
5: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
0: Підкажіть хтось дідові, що зараз не 2022 рік, а ті самі брати за 4,5 роки допрацювались до перерізаної логістики і зриву курортного сезону у Криму. І це знову ж таки не українські забаганки, а це чи не щоденне ниття зад пропагандистів.
8: Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста.
1: Представьте Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали, они, можно сказать, курортный сезон сорвали.
0: Важливо відзначити ще один момент. У спробах стабілізувати ситуацію і хоч якось зберегти обличчя, Кремль ведеться на ще одну надзвичайно важливу для України фішку. Річ у тім, що той самий Крим, Петербург, Московську область та інші круті регіони РФ ЗСУ масово кошмарять не просто так. Очевидно, зробити дрон простіше, ніж ракету ППО. Ось чому їхнім панцирям і торам часто нічим працювати.
15: Ми за сутки, когда летит там 500 беспилотников, расходуем порядка 600-700 таких ракет разных классов, разных уровней. Вот. То есть мы можем их произвести, но это же очень большие темпы расхода оружия зенитного.
0: В результаті всі залишки ракет ППО стягують, щоб захищати дупу Путіна в Москві. А убогий Соловьов ще й показово пишається таким станом справ.
9: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
0: Проте Рудольфович забуває додати, що відносно спокійне життя москвичів існує за рахунок інших регіонів. Бойові-військові аеродроми і склади з боєкомплектом чудово збивають українські дрони власним таблом. Тобто на словах найкраще у світі ППО.
8: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень эффективное оружие.
0: А на деле навіть стратегічно важливі об'єкти не прикриті. І це при тому, що НАТО ще й на війну не з'явилось, якби не заперечували це чорнороті пропагандисти.
4: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война
18: НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одні проти всього западного міра.
0: Впевнені у глибині душі Сіманьяни, Соловйов і інші все чудово розуміють. Просто якогось хорошого рішення для Росії сьогодні не існує. Річ у тім, що Путін певною мірою загнав себе у пастку, де не наступати він не може, але наступ в умовах кілзон спалює живу силу без видимих результатів.
6: Противник и технологически усиливается, и приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
0: Відповідно, щоб глибинний народ не почав масово топитися в сільських нужниках, пропагандистам поставили завдання тішити дурників хоча б чимось. Саме тому буквально в кожній програмі хлопи слухають феєричні історії про бомбардування Банкової.
7: Как мне кажется, с точки зрения психологической войны, с точки зрения дизморали, смотреть на руины Банковой, Верховной Рады и Киева, это, может быть, не влияет как-то на ВПК украинское, но мне кажется, на морали общества оно будет влиять, и с ним тоже нужно работать.
0: Або про те, як Київ залишиться без світла і без води.
12: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной. Правильно. Ну так надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов.
0: И хоча самі пропагандисты визнають, что удары по энергетике не работают,
11: Россия обещает, говорит, выводите посольство. Выводите, потому что мы будем наносить удары. И где эти удары? У нас 8 октября, да, это было, 22 года, когда нанесли удар по мосту, ну, был теракт на мосту. После этого Россия стала применять удары, нанести удары по энергосистеме Украины. К чему это привело? К капитуляции Украины с 22 года? Нет. К изменению? Нет. Каких-либо.
0: Нічого іншого запропонувати росіянам вони просто не можуть. О, хоча ні, можна в 105-й раз пообіцяти знести Київську дамбу. Адже ті, хто не здатен протистояти армії, завжди зривають зліс на мирних жителях.
9: Київський так і стоїть. І коли Київський накроють, то мало того, навіть страшне бідство, яке описує для часті Києва, теж не відповідає дійсності. Тому ви не волнуйтесь. Все просчитано до нас. Все нахрен сносити треба. Простите за слово «сносити».
0: Для повного щастя треба ще одну камеру нижче поставити, щоб Рудольфович грізно ніжкою тупав. Але, ой, усі ці жалюгідні спектаклі для бовдерів нічого не замінять. Ну, хоча б тому, що ці тексти звучать на федеральних каналах роками.
9: Я би на упреждені Банкової снес нахрен.
8: Сразу.
9: І дамбу теж київську.
11: Всі ці хрущовки, там, сталінки, вони не устоять, скорее всего. Волна приблизительно буде где-то метрів на 20.
0: Очевидно, заїжджена платівка пропагандистів – це хороший знак для України. Криза фронту у ворога переростає у кризу ідей і сенсів. І зважаючи на те, що помилки в Росії визнавати не прийнято, ситуація має лише погіршуватися. І за це саме погіршуватися варто схрестити пальці. А ще краще – продовжувати працювати на перемогу. Бо чим швидше русський мір перетвориться на щось менш людоїдське, тим краще буде для всіх.

0: за країну рівних можливостей.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Тримай, бон апеті.
5: Шеф, знов недоварені.
4: Ти просто не шариш. Це альденте.
5: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Вони повиростали, як гриби.
7: Не знаменіли.
6: Опа. От хто вночі годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той вух?
9: Поносі! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: За країну рівних можливостей.
12: Вітаю вас! Найважливіші та найцікавіші події та історії, що вразили за останні дні впродовж наступної години. Ракетами «Бандероль», керованими авіабомбами, дронами FPV та на оптоволокні атакують росіяни Дергачівську громаду на Харківщині. У Козачій Лопані люди вже змушені ховати загиблих у дворах, бо поховати інакше за таких щільних обстрілів вже змоги немає. Місяць тому посадовці оголосили обов'язкову евакуацію майже з усіх старостинських округів громади. Втім, як і всюди, частина людей категорично відмовляються виїздити, навіть попри те, що їхніх сусідів вже вбило або поранило обстрілами. Репортаж Марії Малєвської.
13: Тут бажано менше 100 кілометрів не їхати. Кружляють навколо дороги, чатують на автівки, ну і б'ють по них. Тому краще тут їхати швидко, ну а взагалі краще сюди зайвий раз без потреби не їздити взагалі, в принципі.
14: Місцеві мешканці, які їдуть або йдуть цією дорогою, регулярно стають мішенями російських пілотів дронів. Це вже десятки випадків. Кілька днів тому поранило двох літніх жінок. Це от біля одного з подвір'їв досі лежить шмат оптоволокна. Тут росіяни дроном на оптоволокні влучили в автівку. Люди якраз вантажилися, аби виїжджати. Автівку звідси вже прибирали, а оптоволокно так і валяється.
15: А оце ж ось то, що три дні назад.
14: Староста селища Слатине Євген Вахненко веде показати свіжі влучання. Ці двоповерхові будинки, каже, лише нещодавно відремонтували після обстрілів.
15: Оце був прильот ракети серед біла дня. Оце пошкоджені всі будинки були від ракетного удару.
14: Що за ракета, який тип?
15: Ну, судя по моніторинговим групам, як ми дивилися, то йшли запуски бандеролі, і, судя по всьому, це саме ця ракета і була.
14: Ось ця порожнеча замість під'їзду вже від кабу. Майже біля кожного будинку посаджені клумби. Квіти ще не встигли засохнути і вигоріти, але район уже спорожнів.
16: Селище Слатине – найбільше селище Дергачівської прикордонної громади. До 22-го року тут жило понад 6,5 тисяч людей. На початок липня лишалося щось 1200-1300 людей. І за липень від цієї цифри виїхала половина мешканців, бо виглядає зараз населений пункт ось так.
17: Давайте сюди.
18: Олександре! Олександр, бігом!
2: летів по той стороні.
14: Поруч побиті приватні будинки. Кабелі лягали тут щільно, один за одним. 7 штук зараз випустили росіяни по цьому населеному пункту. Весь час у небі щось дзищить. Ми змушені ховатися попід деревами.
17: Це щось юненьке, це розвідчик.
18: Дрон пролітав, ви так з даху і не злазили, да?
19: А що, ну, далеко біжиш, одні в річ.
18: Коли це побило у вас, дах?
20: 30-го в ніч, 2:30, от капка.
18: Оце що кабе? І вікон, бачу, немає.
20: Ну, так, да, там ще треба закривати, тут я закрив. Зуб, одне вікно ціле, вся сторона це була нос.
18: Угу. Виїжджати не плануєте?
20: Вже виїхав, це я приїхав.
18: А, це ви приїхали закривати.
14: Виїхав пан Валерій до доньки в Харків. Вона евакуювалася раніше. Родина винаймає тепер житло, як і більшість мешканців Слатиного.
21: За сьогоднішній день зранку от координаційний штаб скидаєш мені дані. От за сьогоднішній ранок вже 50 наших людей звернулись до центрального координаційного центру.
14: Це означає, що вони самотужки виїхали і там зареєструвалися. Виїхали, да, 50 людей за ранок.
21: Сьогодні, так. Да.
14: Ось яка вирва від одного з кабів в городі між будинками. Величезна, наче як від ракети. Ми зі старостою виглядаємо на її тлі мурахами. А це руїни після кабу біля ще одного будинку вже на іншій вулиці. Тут загинула 35-річна жінка.
21: І зусиллями місцевих мешканців, які не стали осторонь, вони допомагали розгрібати завали, допомагали доставати ту жінку. Вона була ще при тямі, коли її дістали, балакала, але, на жаль, до лікарні її не довезли, жінка 35 років.
14: Спецтехніка ДСНС у це селище у прикордонні з РФ уже не заїде, тож витягають з-під завалів люди самотужки. Глибше до кордону, у козачу Лопань, уже не заїде ані швидка, ані гуманітарна допомога, ані евакуаційні екіпажі. Там ситуація вже критична. Днями російський дрон вбив там 81-річного чоловіка і ховати його сусідам довелося на подвір'ї.
22: Ви знаєте, сьогодні навіть вийти до себе на городину або на певну локацію, в яку військові доставляють гуманітарну допомогу, щоб взяти хліб, це вже майже спецоперація для місцевого населення. Якщо ми говоримо, щоб на кладовище поїхати, викопати яму, доставити туди труну і поховати там місцевого мешканця, який загинув, ну це неможливо, тому що ворог постійно контролює дронами повітряний простір.
14: Посадовці закликають не зволікати з евакуацією, адже в тих населених пунктах, де вже немає світла та газу, взимку буде ще важче. Відремонтувати пошкоджені мережі під обстрілами вкрай важко.
23: Лучше не жити взагалі.
18: А чого ви не виїжджаєте тоді?
23: Тому що батьки 80 років, куди його попруг? Куди?
14: Загалом у селах та селищах громади лишається близько 3 тисяч людей, серед них ще 6 дітей. Якщо найближчим часом ці родини не вийдуть самостійно, посадовці разом із поліцією вивозитимуть малечу у примусовий спосіб. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікне, СТБ, Єдині новини.
12: Їхні поля горять від російських ударів, ферми атакують ворожі дрони, а банки відмовляють у кредитах. Та попри це, за кілька десятків кілометрів від фронту на Куп'янщині розвивається фермерське господарство. У повністю зруйновану ферму бізнесмени вклали мільйони гривень, завезли худобу. В той час, коли великі підприємства здебільшого з Харківщини релокуються, вони планують розширюватися і побудувати агрохолдинг. Чому люди ризикують грошима там, куди інші бояться навіть їхати? Спецрепортаж з Куп'янщини. Тетяна Доцяк.
24: Це садок для телят на фермі у Куп'янському районі.
25: Це телятка, які народились буквально пару годин. Як вони народилися, обсихають.
24: Тут народилося 200 телят. Віталій Житков опікується тваринами і дуже радіє результату, бо ще 23-го на фермі не було жодної корови.
25: Сама територія була замінована. Були снаряди там різного калібру.
24: 22-го на фермі базувалися окупанти і все знищили, розповідає бізнесмен Андрій Голобородько. Він купив це підприємство після деокупації. Тут не було ні худоби, ні справної техніки.
26: Тут була їх база, тобто вона була вся окупована. І, відповідно, все було розбито.
24: Окупанти знищили доїльне обладнання, елеватор, розікрали техніку. Що не змогли вивезти, потрощили.
26: Не було сидінь, не було рулів і не було пультового управління. Везде. Везде были, практически везде были прострелены колеса, порезаны. И вся техника, ну, просто она была разбита. И разбита она не в плане боевых действий, а просто варварски.
24: А тысячи тонн збіжжя просто вигоріли.
26: Здесь лежал подсолнечник, и после прилетов он полностью весь выгорел. Он был забит по самый верх, а после того, как он выгорел, осталось 20 сантиметров пепла. Здесь было где-то порядка 2,5-3 тисяч тонн.
24: У відродження ферми вклали великі гроші. Територію і ниви розмінували, відновили приміщення, закупили сучасне обладнання.
26: Ми покупали нетеля. Кожна корова стоїла порядка где-то 110 тисяч гривень. Ми їх купили первоначально там порядка где-то 300 штук і почали розвивати.
24: Відтоді стадо збільшилося у рази, у корів комфортні умови. Є навіть електронні браслети, які стежать за здоров'ям кожної тварини і моніторять якість молока. Та розвивати підприємство без людей неможливо, каже Андрій. Щоб люди залишалися працювати у прифронті, купують селянам будинки.
26: Ми намагаємося їх привлекати, ми покупаємо дома. Ну, есть люди, которые там с Купянска остались без домов. То есть с Донецка, вот мы сейчас вот агронома, мы взяли с Донецка. То есть он уехал с Донецка, мы ему купили на данный момент сейчас дом здесь.
24: Та працювати вкрай складно. Війна зовсім поруч. Василенкове за 30 кілометрів від фронту. Ворог б'є кабами, FPV-дронами, тероризує шахедами.
26: Там вытекло порядка 200 тонн каса. Потом были прилеты по складам. Были прилеты по ферме восстановившейся. Мы на восстановление фермы потратили где-то порядка 80-90 миллионов гривен.
24: А під час атаки у травні загинула худоба, постраждали люди.
25: 13 голів під плитами просто їх завалили.
1: Во время дойки.
25: Якраз було время, починалася вечірня дойка.
24: Інженер Сергій показує груду брухту, що лишилася від його автівки. Його ледь не вбило, коли повертався з роботи додому.
1: Їхав додому і в посадку прилітає ракета, передом там метра три. Чуть покосило машину, а так.
24: Оце чуть покосило?
1: Ну, чуть-чуть покосило, да, так, нормально. Слава Богу, що живий.
24: Та навіть після такого робота не зупиняється, бо під ударом ворога не лише ферма. Щодня можуть спалахнути й поля. Щоб зберегти ниви, організували чергування. Щойно російський дрон підпалює пшеницю, виїжджають гасити.
26: Ми його успіли потушити. Група реагування, які у нас були розставлені по точкам по периметру, вона успіла швидко зібрати людей, оповістити. І у нас є пожежна бригада, вони приїхали і дуже швидко потушили це поле.
24: Збитків від обстрілів десятки мільйонів гривень. І це все в умовах, коли банки не дають кредитів, бо поруч фронт.
26: Дають кредити в Полтаві, в Києві, в Черкасах. Ну, всі, ну, везде, ну не у нас. Тобто у нас люди бояться видавати кредити, вони не вірять.
24: Та попри війну, відсутність кредитів і постійні обстріли, господарство розвивається. Андрій з партнерами купують нові підприємства. До кінця року планують обробляти на Харківщині понад 30 тисяч гектарів землі. Кажуть, це їхня інвестиція не лише в бізнес, а й у майбутнє України.
26: У мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми залишаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо тут розвивати, і ми себе не бачимо в іншій країні.
24: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
12: Ось уже 5 місяців вони чекають, що буде з їхнім будинком. Ані жити у власних оселях, ані отримати сертифікати компенсації за зруйноване житло мешканці цього будинку на околиці Харкова не можуть. У березні Росія поцілила у сусідній будинок, вбивши там людей, і вибухова хвиля була така сильна, що пошкодило і знищило і під'їзди сусідніх будинків. Люди б'ють на сполох, наближається осінь, дощі, а їхній будинок не законсервовано, немає рішення комісії, чи зносити під'їзд, чи відбудовувати. Більше у сюжеті.
14: На цій вулиці, на північній околиці Харкова, росіяни за останні 2 роки вбили майже 30 людей. Наприклад, ось це влучання у березні цьогоріч ракетою «Ізділі-30». Тут загинуло 11 людей, зокрема і 13-річна дитина. А нині, влітку 26-го, сюди вже долітають і російські FPV-дрони.
2: Якщо не боїтесь, то йде.
14: Пані Ольга веде до своєї квартири на 5-му поверсі. Замість сусідньої оселі – порожнеча. Видно килим на стіні сусіднього будинку. Російська ракета знищила не лише цілий під'їзд там, а й кілька квартир тут.
2: В комірці там продовжується.

0: Ось, бачите, дивіться, ось оце ось тріщини пола. Ось по тут дивіться, куди, як його оставлять так. Якщо це зайде в зиму, кирпична кладка напитається влагою і її почне мороз рвати. Просто почне кирпич розрушати. Ну, я надіявся, що це зроблять вони швидко. Ну, поки ніяк.
1: Все працює.
2: У квартирі Дар'ї на першому поверсі майже все ціле. Вона переселенка з Луганщини ще від 2014-го і теж будівельниця за фахом. Каже, експертизи в їхньому будинку підрядники, що їх винайняла міськрада, провели неналежно.
1: Вибачте, але я не побачила ніякого інструменту, за допомогою якого можна було би встановити, наскільки прочна та стіна, наскільки є той прогиб, вигин і все таке інше. Тому на глаз це зробити неможливо.
2: Ось як виглядав цей район у березні на ранок після влучання. Сьогодні у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
3: Не знаю, дуже важко казати про терміни, тому що комісія вона може як швидко розглянути це питання, так і не швидко. Да, на сьогодні всі документи готові, передані до відповідних комісій для отримання відповідних погоджень. Експерти, які виносили відповідні заключення, які проходили відповідні комісії, в нас не було питань щодо правомірності або неправильно складених висновків до таких звітів.
2: Утім, мешканці будинку вважають висновки комісії нефаховими, тому винайняли незалежного експерта. Нині їхній будинок у переліку на капремонт. Відтак претендувати ані на сертифікати на купівлю нового житла, ані на гроші на відновлення цього не можуть.
1: Моя основна претензія – те, що йде затягування часу. Ми вже оббили стільки порогів. Всі ці інстанції, департаменти відбудови реконструкції і департаменти архітектури. І ми ходили в військову адміністрацію. Ми вже де тільки не були. Але нас шпиняють туди-сюди. Ніхто не дає чіткої відповіді.
4: У нас отака купа листів, що ми написали, отака купа відповіді, що ми чекаємо. Тобто ми дуже активно включилися і дуже просили, щоб нам законсервували цей кут будинку, бо вода затікає. Дах в сусідньому під'їзді, в другому, він знову почав текти, нам дах закрили. А в другому під'їзді знаходиться електрика на весь будинок, тобто в нас будуть великі проблеми.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: Росіяни з травня масово б'ють по українських автозаправних станціях. За цей час у прифронтових регіонах окупанти знищили або пошкодили майже 200 АЗС. Є міста і траси, де не вціліло жодної заправки. Чи загрожують такі удари паливною кризою? І як оператори захищають АЗК і пристосовуються до нової тактики ворога? З'ясовувала Христина Гавриш.
6: Запоріжжя. Російська авіабомба влучила у проїжджу частину за 20 метрів від АЗС. У своєму автомобілі заживо згорів водій, який був поруч. Працівники заправки встигли добігти до укриття.
7: Слышали взрив, стекла на нас посипалися. Потім, як закінчилась загроза, ми вийшли, я смотрю, моя заправка горить. Ніхто не постраждав, у нас просто одна дівчинка, моя колега-оператор, дуже реагує на цей стрес. Вона мнітельна, їй тяжело, вона спугалася сильно.
6: Палаючий АЗС для Запорізької області вже жахлива буденність. З початку року тут атакували 67 заправок, за даними ОВА. Більшість із травня місяця. Водії кажуть, дефіциту поки немає, але намагаються виробити свої правила безпеки. Заправляють повний бак.
8: Раз заправуюся, там на неділі дві вистачає, щоб менше їздити на заправку.
6: І не наближаються до АЗС під час тривог.
9: Желательно не заїжджати. Вже в мене вже було, я вже від заправки тікав. Шахет над головою летів.
6: З травня росіяни почали прицільно бити по автозаправках у всіх прифронтових регіонах. Це Сумщина. Херсонщина. Харківщина, Дніпропетровщина. Загалом окупанти спалили вже понад 200 АЗС. У Нікополі на Дніпропетровщині та у Тростянці на Сумщині не вціліла жодна заправка. Експерти кажуть, на логістику військових ці удари не впливають. Мета такої тактики – терор цивільного населення.
10: Плюс пропаганда. У них там у самих криза, да? Тобто люди, мільйони людей стоять в чергах. Тут логіка така, а подивіться, а от там, а ми їх теж змушуємо страждати.
6: Лише компанії БРСМ «Нафта» з травня Росія розтрощила 10 заправок.
11: Дві з яких ще можливо реконструювати, а 8 потрібно повністю перебудувати.

0: вибудовувати.
1: Здебільшого це прифронтові регіони, хоча є приліт на Одещині і навіть у Києві. Там, де ємності з пальним і колонки вціліли, роботу відновлюють за 2-3 доби, встановлюючи тимчасові вагончики для обслуговування. Найважче, кажуть, подбати про безпеку людей, які буквально під прицілом. Працівники не ігнорують жодну тривогу, хоча навіть там, де укриття є поруч, не завжди встигають добігти до удару.
2: Мені було таке, що об'явили тривогу, я добіг до вагончика за вещами. І зразу лупили. Я покинув свій вещі, все, і побіг, а воно гатило зад. Я не бачив, де вони били, я переходив і скочив.
1: Графік роботи АЗС у прифронтових регіонах скоротили. Заправки захищають бетоном та антидроновими сітками. Втім, це рятує лише від FPV-дронів.
0: Ми в першу чергу накриваємо резервуарні парки. Ємності з газом автомобільним, тому що це найуразливіше місце автозаправної станції.
1: Та від шахедів чи ланцетів врятувати може лише ППО, а з цим є проблема.
0: Немає інструментів державних, які б дозволяли виділяти ППО для приватних об'єктів.
1: Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита заявив, що АЗС у прифронтових регіонах можуть прирівняти до об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить посилити для них захист. Втім, навіть якщо рішення ухвалять, навряд чи вдасться захистити всі заправки, кажуть експерти.
3: Коли ти один стоїш там в полі, ну, я думаю, що це не вистачить ніяких ресурсів це все захистити. Ти на кожну станцію не поставиш мобільну вогневу групу, ну і ефективність цього вона дуже мала.
1: Як вихід із кризи, деякі компанії пропонують замінювати стаціонарні АЗС мобільними, тобто заправляти із бензовозів.
0: Це поки що єдиний варіант, як нам забезпечити пальним прифронтові міста. Там, де повністю знищена інфраструктура АЗС.
1: Саме так паливну кризу долають у Тростянці на Сумщині. Втім, масово заправляти так автомобілі забороняє законодавство. Експерти пояснюють ризики.
3: Кажуть, давайте там взагалі відмінимо ліцензії там на продаж пального. Ну, давайте повернемось в 90-ті. Про який контроль якості, про який контроль, я вже не кажу, там податковий і так далі, безпеки, ну, про що взагалі йдеться?
1: Нині рішення, як вийти із кризи, продовжують спільно шукати уряд, ОВА та оператори. Попри постійний терор, створити тотальний дефіцит пального Росії не вдалося, кажуть фахівці. Наші оператори звикли працювати в екстремальних умовах, не підвищують через атаки і ціни на пальне. Для компанії знищено АЗС – це величезні втрати – від 800 тисяч до 1,5 мільйона доларів. Втім, попри це, ці збитки на вартість пального не впливають. Літр бензину що у Львові, що у Харкові коштують однаково. Водіїв у прифронтових регіонах закликають не затримуватися на АЗС. Це більше не місце для кави з хот-догом і не їхати туди під час тривоги. А тим, хто планує тривалу поїздку, ретельно планувати маршрут, перевіряючи роботу АЗС на трасі. І завжди мати з собою каністру із пальним про запас. Христина Гавриш, Андрій Почтів, Факти, ICTV. Єдині новини.
4: Дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни в будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від Краматорська до лінії бойового зіткнення. Вдень і вночі у повітрі там кружляють ворожі FPV. Українські оборонці знищують їх, зокрема, і завдяки мобільним вогневим групам. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців бригади «Хижак» патрульної поліції і побачила, як вони боронять нашу логістику.
5: На цих кадрах українські бійці розстрілюють ждуна. Ворожий дрон на узбіччі не дочекався своєї жертви.
6: Є. Хорошо. Жду.
5: А тут знищують у повітрі одразу декілька ворожих FPV.
6: Є. Ха-ха. Єсть! Я так чітко в батку попав!
5: Це мобільна вогнева група бригади патрульної поліції «Хижак». Хлопці щодня збивають російські дрони. І сьогодні вранці ми побачимо це вживу. Бійці працюватимуть на одній з ділянок траси між Краматорськом і Дружківкою. Вирушаємо туди вдосвіта. Зараз найменше шансів передчасно натрапити на російські FPV.
7: Робочий день у них закінчується ніколи. Вони працюють 24/7, але пікові, скажімо так, польоти дронів їхніх – це або ранок, або пізній вечір. Також вони можуть працювати вночі, тому що деякі дрони оснащені камерами нічного бачення.
8: У них десь ось приблизно з 6:30 до 9:00, ну тут конкретно, вони, видно, кави випили і починають працювати так посилено. Бо вже десь з 10:00, в принципі, інтенсивність переміщення на трохи падає. От, тому вони переключаються на так звані планові цілі.
5: Сходить сонце. Разом із хижаками ми йдемо до траси.
7: На одну групу може бути від 10 до 15 дронів за 12 часов в день.
8: Каже один мій товариш, ми послідовники культу Сари Конор, ми воюємо проти термінаторів.
5: Попри захисні сітки, на трасі десятки спалених автівок, цивільних та військових. Росіяни сприймають за ціль все, що рухається, атакують й мобільні вогневі групи.
7: Для ворога немає різниці, яка техніка їде. Він займається геноцидом нашого народу, він знищує будь-яку автомобіль, немає значення, чи це військовий, чи це цивільний, він буде спалений 100%, якщо FPV-дрон побачить його.
8: Зараз не почали цікаву тактику використовувати. Літають одразу по 2-3 дрони в спарки. Тобто один як приманку запускають, він літає, кружляє над позиціями спеціально, щоб по ньому вели вогонь. А інші спостерігають, звідки ведеться вогонь і атакують мобільні групи.
5: На дорозі між двома містами доволі активний рух. У своїх справах їдуть цивільні на велосипедах і мопедах. На максимальній швидкості намагаються проскочити обшиті захисними сітками броньовані машини військових. На свій страх і ризик на позиції до бійців їдуть роботи. У цей час у небі лунає знайоме дзижчання. Неподалік FPV-дрон. Хлопці відкривають вогонь.
9: Білі, да.
5: Воїн із позивним «Бобр» раніше був піхотинцем і неодноразово на собі відчув, що таке атака ворожого FPV.
8: В піхоті мене рази 3, напевно, 300-го FPV. Один раз в машину залетіла, прямо в мене над головою здетонував фугас. Під Терецьком в бліндаж мені пару разів залітало. Місяця два назад я встиг в дім забігти, в двері вона влучила. Ну, частенько, насправді.
5: У мобільній вогневій групі «Бобр» з осені. За цей час встиг вполювати кілька десятків FPV-дронів, молнії і навіть шахет.
8: На найменший, напевно, метрів 20 від себе, а найбільша близько 200. Бувало, коли воно летить в тебе, і ти на мужика, як то кажуть, там, або я тебе, або ти мене. Ну, поки що мені везло, поки що я перемагав у цій так званій дуелі.
5: За час нашої зйомки бійці бригади «Хижак» ще декілька разів відкривають вогонь. Їм допомагають суміжники, які теж прикривають трасу. Дорогу назад воїни прикривають у кузові. Доїжджаємо без пригод. Бійці ж бригади «Хижак» вирушають назад. Повітряні дуелі продовжаться. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Вода з калюжі, запаси круп і місяці без зв'язку. До таких умов бійцям 128-ї бригади «Дике поле» довелося пристосовуватися під Степногірськом на Запоріжжі, коли росіяни намагалися вибити логістику. За 6 місяців у бліндажі побратими пережили повну ізоляцію та постійні атаки дронів. Як витримали і що допомогло їм не зламатися, військові розказали нашій Анастасії Вільховій.
10: Столик. Ще з тої сторони. Ось вона матеролка висить.
11: На цьому відео невеликий бліндаж під Степногірськом. Тьмяна лампочка, витяжка і ретранслятор. Весь інтер'єр укриття. Це позиція зв'язківців Ярослава та Юрія. Тут хлопці півроку тримали контакт між позиціями на нулі.
12: Важко, півроку – це дуже багато. Представте собі, півроку. Коли не думаєш, тоді якось час йде швидше. Плюс робота. Час взагалі забирає, коли щось робиш.
11: На позицію хлопці зайшли ще в січні під туманом, підірвавшись на міні по дорозі до повномасштабної. Ярослав на псевдокутя працював шахтарем. Юрій з позивним «Трамп» був будівельником. Каже, своє псевдо обрав ще до виборів у Штатах. І тепер постійно відбивається від кпинів побратимів.
13: Позивний у мене «Трамп». Побратими до цього ставляться. З першого разу, коли чують позивний, то трошки якось реагують. Містер президент, так ми зустрічали. Проходьте.
11: Має власну відповідь і на головне питання, коли ж нарешті закінчиться війна.
13: Говорю, у 27-му році. Всі гукають.
11: Та це про майбутнє. А тоді, під час 6 місяців у бліндажі на запорізькому напрямку, побут доводилося облаштовувати з того, що було. Ярослав узяв на себе кухню, зробив витяжку зі старого кулера, провів світло і відповідав за меню.
2: Оце такі у нас макарони.
12: Не подобається мені оця гречнева каша в жестянці. Та її там мало, по 200 грам. А яка кулини скидують кожен день, то є 200 грам тебе на 2-3 сутки. Галяк. Тому постійно просив цибулька, часник, морква. Це має бути в кожній посилці. І рис, гречка, крупи. Має бути все чистенько, гарненько. І пофіг, що ми в таких умовах.
11: З водою було складніше. Посилки з дронами постійно намагалися збити росіяни. Тож питну бійці дикого поля збирали просто з калюжі біля бліндажа. Її потім очищали.
13: Так, дощ, коли йде, це справжнє свято. Це обов'язково знаємо вже, де калюшка у нас. Вискакуємо, хтось виглядує, ага, є калюжа. Начерпую повну миску, куті назад в цю дирку, сам в дирку. Він переливає в бутилки назад, а це і так кілька ходок, літрів 40-50 назбируємо. То жируємо якийсь час.
11: У березні росіяни знищили Starlink. Разом з ним зник і зв'язок з рідними та новинами. Майже місяць хлопці жили в повній ізоляції, чекали, поки їм доставлять новий термінал.
13: 2 місяці ми без інтернету були. То вже так, я думаю, що вже, може там вже кінець, а може вже в кольцо беруть, а може вже ми продвинулись.
11: Ділянка під Степногірськом у сірій зоні. Бійці дикого поля кажуть, все пересування проглядається ворожими пташками, тож зайвий раз виходити з укриття небезпечно.
12: По нам прилітало приблизно 15 півішок, пару молній, 2 штучки, 3. Артилерія, міномет, суміжники до нас заходили, 4 чоловіка. Їх побачили, що вони заходять. Ух, тиждень такий був крепкий.
11: Після 6 місяців на позиції та 2 тижнів очікування заміни хлопці нарешті почули команду готуватися. За 2 дні вони пішки подолали 15 кілометрів.
13: Ну, в душі така буря емоцій якась була. І так, щоб і не хочеш, і радіть сильно, щоб і не спугнуть вдачу.
12: І ти було найважче. Ми прийшли сюди, 15 кілометрів прийшли, що, на необіжджених ногах. Ноги квадратні, спухші, мене вже вроді трошки відійшли.
11: І перше, що зробили після 6 місяців в бліндажі, подзвонили рідним.
12: Більше 1.5 року, десь до 2 вже майже доходить, як не був вдома, не бачився з родиною.
11: Попереду в хлопців довгоочікувана відпустка. Ярослав їде до дружини та 11-річного сина Марка, аби нарешті виконати обіцянку і посмажити їм картоплі. А Юрій рушить у Карпати на першу за 1.5 року зустріч із братом, який теж воює, але на Донеччині. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Він втратив ногу, рятуючи побратимів. Пережив кілька поранень, контузію, бої за Вугледар, Бахмут, Курдюмівку. Після ампутації стопи міг залишатися вдома, але повернувся до війська. І нині Артур – інструктор з вогневої підготовки. Передає досвід новобранцям. Його історія далі.
9: Артуру 24. Зараз він навчає інших стріляти. Але ще кілька років тому сам був строковиком і тоді навіть не уявляв, що майже на 1.5 місяця опиниться в оточенні. Братиме полонених і неодноразово повертатиметься на фронт.
14: Рух назад. Не спішим, не спішим, помаленько. На місці вогонь. Проблема. Падаємо на коліно, перевіряємо, яка в нас проблема.
9: Ще до повномасштабного вторгнення Артур проходив строкову службу у прикордонному загоні. Війна застала у Чернігові. Після звільнення Харківщини і Херсонщини разом з побратимами підписав контракт.
14: Моральний такий дух був. Зараз підемо, підпишемо контракт і дійдемо аж до Ростова. Тоді настрої були добрі, багато молодих хлопців було. Підтримували всі один одного.
9: Далі – Вугледарський напрямок, де Артур був гранатометником. Разом з побратимами, розповідає, упродовж 112 днів тримали оборону Микільського і Володимирівки, відбивали штурми російської морської піхоти і навіть взяли полоненого, за що отримали нагороди.
14: Оцей стріляв по командирові.
15: Солдати на бронь! У командира він стріляв. Ти хочеш плен? Він хоче в плен. Так, автомат в нього забрали.
14: Це був ранок, нам передали, що нас зараз будуть штурмувати. Ми вийшли на спостережні свої пункти. Три чоловіка залетіло на БМП. Одного заборонили, коротше. А два заскочили в окопи, кинули гранату. Один 200, а другий був 300, ми його взяли в полон. З Ростова-на-Дону був.
9: А вже наступного дня прилетіло в бліндаж. Артуру довелося рятувати побратимів.
14: Прилетіла 120-та міна, і троє було 300, то я їх з побратимом вивів з позицій і потім повернувся назад.
9: Далі Бахмут, контузія, лікарня і знову на фронт. У січні 24-го під час боїв поблизу Курдюмівки Артур кілька разів зазнавав поранення, але щоразу повертався у стрій. Та один вихід для нього став вирішальним. Група мала евакуювати загиблого побратима з-під вогню. Дорогу розвідали дроном, маршрут продумали до дрібниць. Але війна рідко йде за планом.
14: Ми дійшли саме дійшли до канала, і виходить, що підірвався товариш, підірвався. Я йому наклав турнікет. Я його сам би не потягнув, а проводник, він сам теж був після госпіталя, і він не міг, типу, йому важко було. Я розвернувся, зробив там пару кроків назад, і теж підірвався. То Андрюха поняв, що я підірвався теж, і він своїми силами на чотирьох і до цього бліндажа доповз.
9: Поранених тоді доправили до шпиталю. Артуру відірвало стопу.
14: Ось так наступив. Отако з серединою якраз оцією частиною типу наступив. Відірвало чисто доступу.
9: Після реабілітації і протезування військово-лікарська комісія списала його, але залишатися вдома чоловік не зміг. Тепер Артур – інструктор з вогневої підготовки. Каже, його завдання – передати новобранцям те, чого самого навчила війна.
14: Хотілося, щоб закінчилась війна і вже навчати не мобілізованих, а срочників, строковиків, молодих хлопців, мотивованих.
9: Попри пережити, Артур не шкодує про свій вибір. Каже, крім як в армії, нині себе ніде більше не бачить. І вірить, що майбутнє українське війська зараз за технологіями. А головне завдання сьогодні – навчити тих, хто завтра захищатиме країну.
14: Якщо вони не будуть йти, то ворог буде все ближче і ближче. Треба якось захищати свій будинок, своїх рідних, майбутнє покоління. Якщо ми не будемо згуртовані, то воно нічого з того не вийде.
9: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
4: Понад 4 роки російського полону. З них більшість часу у повній невідомості для рідних. Захисник Маріуполя, морпіг Дмитро Єщенко з Черкащини потрапив в неволю до окупантів у квітні 22-го, а повернувся додому під час великого обміну, відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Про шлях з тортур, ізоляції в неволі, до рідних обіймів, розкаже Інна Горіненко.
16: Перші 3 дні нас відразу закинули у Маріуполь.
17: Так старший лейтенант Дмитро Єщенко згадує, як зі своїм зводом з бригади морської піхоти опинився на першій лінії боїв за Маріуполь. Оборону зайняли на заводі «Азовмаш» у середмісті. До середини березня 22-го московити посилили обстріли, прицільно гатили по промзоні в оточенні річки Кальчик.
16: І так сталося, що навколо заводу було 5 мостів. Це її постало питання зруйнувати один міст. Навколо нас реально, наскільки ми тоді знали, біля 12 тисяч військ було, а ми ж думаємо, там 1000-2 там, можливо, якихось. Зараз от їх розкидаємо і все буде нормально. Тут другий міст. Коли вже їхав на другий міст, там було дійсно небезпечно. Нас обстріляли.
17: Підірвати міст вдалося за 3-м разом. Спершу підпал не спрацював, потім бракувало вибухівки. Зрештою, про зруйновану переправу прозвітували самі окупанти. Не приховує втіхи Дмитро.
16: Я побачив по телеграм-каналу по їхньому, що от кляті російці, українці підірвали міст. Кальчик не сильно широка, там біля 6 метрів. Не кожен може поставити понтон, не кожен може переїхати цю воду. Тим більше вона глибока. Вона не широка, але глибока. Ну і відтягнули ми часу добряче на цих мостах. Уже після того, як всі ці 3 мости були підірвані, вони зі свого боку поставили міни. Тобто вони переживали, що ми навпаки зараз по цих мостах самі поїдемо.
17: Після підриву мостів на Кальчику захисникам вдалося виграти час до початку квітня. Маріуполь нещадно бомбили.
16: Був перший прорив. Після 1000 чоловік повернулось десь близько 650. Ми пішли на другий. Після другого не повернуло ще 200 чоловік. І вирішили зберегти життя своєму особовому складу. І був наказ йти ще раз на прорив або на Азовсталь. На Азовсталі, наскільки я знаю, пройшло із 70 чоловік тільки 20.
17: 12 квітня Дмитро із побратимами потрапили у російський полон. Так спершу опинився в Оленівці.
16: Дуже били, як казали росіяни, клятий хахли, ми на вас всі ПР поламали. У нас нічим у вас біть. У самій Оленівці я вперше втратив в два рази свідомість.
17: Що спецоперація з підриву мостів була таємною, виїжджав власною автівкою з одним підлеглим, то у неволі про історію Дмитра не дізналися. Крім фізичного насилля, росіяни тисли на українських комбатантів морально. Найперше, тримали в ізоляції від новоприбулих, або ті не мали свіжих новин з фронту.
16: Вас там ніхто не чекає, жінки воюють, діти вже скоро теж будуть, всіх забирають. Кому листи приходили? У них не було ніякої інформації. Тобто якась хоча б навіть фотографія, де є нова будова, де є нове авто в сім'ї. Все це викидалося. Останні півроку були такі думки і вже покінчити реально зі здоров'ям, зі життям, бо реально все достало, кажу, хлопці. Я взьорнюся так і кажу. А тоді прийшов лист.
17: То був другий лист від матері за час полону. Перші листи у буцегарні Дмитру віддали більше, як через рік неволі.
18: Я писала, куди люди писали, туди я писала. Нам приходили відповіді, постійно приходили. Оце все стопка пісьом, це все з Офісу Президента.
17: Надія у матері жевріла, бо пильнувала російські пабліки. І так у перший рік полону знайшла дві світлини Дмитра у російських пропагандистів.
18: Зразу було страшно. Ми поставили ці фотографії тут, у квартирі, ми заходили ввечері і балакали. Батько каже, синок, ми вдома, ми сьогодні те й те робили. Синок, мати на мене кричить. Приїжджай скоріше.
17: Сім'я Дмитра постійно їздила на акції, закликаючи повернути полонених захисників Маріуполя. З кожною новиною про обмін мчали зустрічати своїх удома, хоча роками не мали жодної звістки від сина.
18: У 25-му році ми отримали два листи, і 26-му один. А до цього ні, не було. 22-й, 23-й, 24-й, нічого не було.
17: Омріяне диво у родині Єщенків сталося у травні цього року. Пройшов перший етап масштабного обміну. В Україну повернулося 205 військовослужбовців, з них 45 – захисників Маріуполя.
16: Нас як закрили очі 13-го і аж 15-го у Білорусі, коли ми сіли літаком у Гомелі, нам розмотали очі.
18: Мати, де ви їздите? Діма вже в Україні. Ми летіли на Чернігів. У мене таке враження, що я обнімала 13-річного хлопчика. Ну, і це...
19: Кудись?
18: Да, це оказалося правдане.
17: Правда, бо за час неволі схуд до ваги, яку мав у 7-му класі, показує дипломи із змагань у греко-римській боротьбі.
20: За друге місце відкритій першості 66 кілограмів.
17: Нині Дмитро лікується і приїздить до сім'ї в село на Черкащині. Поступово набирає вагу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
4: За даними Міністерства соціальної політики України, станом на кінець минулого року понад 60 тисяч дітей втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільшу частку серед них становлять діти військовослужбовців. Далі історія жінки, яка після загибелі чоловіка залишилася сама з двома маленькими дітьми, без житла та засобів до існування. Як пережити втрату, знайти сили жити далі та чому психологічна допомога в цей момент може стати вирішальною? Дивіться в сюжеті.
21: Дивіться, це орден Богдана Хмельницького, давався особисто президентом Зеленським. Він, чоловік, дуже пишався цим орденом. Він казав, от в мене буде кавалерія.
17: Анна показує нагороди чоловіка Андрія. Він був бійцем Азову. Пройшов найгарячіші напрямки фронту, а у 2023 році загинув у місці тимчасової дислокації. Відтоді життя родини змінилося назавжди. Окрім болю втрати, жінка й досі змушена відстоювати в судах право на державні виплати, доводячи, що чоловік загинув унаслідок війни.
21: Я за ним була як за каменною стіною. Він і до дитини, він і до своїх батьків гарно відносився, допомагав і морально. Реально і фізично, матеріально допомагав тому. Ну, він хороша людина був.
17: Коли Андрій вирішив стати на захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
21: Він позвонив мамі своїй, сказав: мам, ти вибачай, я тебе люблю, але я должен. Я должен йти туди і захищати свою державу.
17: Після загибелі чоловіка Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми. Молодшому був лише рік, старшій доньці – 4. Без власного житла, стабільного доходу та розуміння, як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
21: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці, мені було страшно, мені було там робота, діти, садочок, школа, все це на мені, відповідальність. Діти в стресі, дитина старша в стресі, до сих пор вона тривожна, вона не може сосредоточитися в навчанні, вона не, ну, їй мішає тривожність.
17: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
0: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
17: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
19: І перші її бажання, це десь було у нас заняття десь третє, її бажання було про те, що припинилася війна. Це, щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх, то, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
17: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
21: Вероніки розказує, що папа фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець. А Богдан, Богдан всіх називає папою. Я не знаю, як йому об'яснити. Він ще не знає, що таке померла, чи померлий. Він ще цього не знає.
17: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історій, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату без додаткових страхів.
19: Ми тут рекомендуємо часто не говорити там метафорично, що тато просто якби там заснув і не проснеться, бо тоді в дітей піднімається страх того, що вони можуть заснути і ніколи не проснутися, або мама може заснути. Але використовувати, називати все своїми іменами, використовувати ті слова, що він помер. Але це має бути, знову ж таки, відповідно якби віку і та інформація, яку дитина готова якби почути.
17: Найважче після трагедії не залишитися зі своїм болем наодинці. Фахівці радять не соромитися звертатися по допомогу і пам'ятати. Психологічне відновлення – не одноразова консультація, а процес, який іноді триває роками.
21: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала, Вероніка працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Веронікою треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
22: Він сам тримає.
21: Богдан, ти залазиш сюди? Ану, давай.
17: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зузуля, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
4: Уламки російських ракет, керованих авіабомб і навіть збитого винищувача в її руках стають прикрасами. Майстриня з Дніпра перетворює фрагменти ворожої зброї на каблучки, сережки та кулони. Як уламки зброї знаходять нове життя, розкаже Анастасія Вільхова.
23: Це от з того уламку кабо, з хвоста маленького кабо, а це піде на брелоки, а це буде або кулон, або сережка.
11: Олександра показує свої останні вироби. Раз на тиждень у її невеличкій майстерні кипить робота. Авторські прикраси жінка створює з уламків російської зброї – ракет, кабів і снарядів.
23: Перший уламок, який хочу вам показати, це ракету, яку збили над Дніпром наші ППО у 2022 році. Вони мені її і подарували. А це вже пішли уламки від літака Су-27-го, збитого на Херсонському напрямку. У мене було його 30 кілограмів, зараз залишилось десь 20.
11: Сьогодні основа її роботи – метал, що залишився після російських атак. Та починалося все зі звичайного алюмінію з переробки. Ідея ресайклінгу залишилася. Змінився матеріал.
23: Мені все привозять вже не радіаційне, ви ж розумієте, да, що після ДСНС воно вже можна з цим працювати. В скелеті там літковий алюміній дуже хороший, проте не дуже хороші. Вони навіть заливають форми, коли от для цих от касеток там є такі проміжені бульбашки. І все це, коли я розпилюю все це і працюю над виробами, я все це бачу. Ну, тобто максимально неякісно зроблено.
11: Ювелірними виробами Олександра ніколи не займалася. Працювати з металом почала вже під час повномасштабної війни. Розрізати, шліфувати і полірувати вчилася дистанційно.
23: Є такий скульптор, його нікнейм Грішіджано, ну, як прізвисько. Його ім'я Денис Грищук, він одеський скульптор. Я просто звернулася до нього і спитала, чи можеш ти мене навчити. Він мені висилав відосики, по цим відосикам я вчилася азам, і а далі вже сама, і ось, вже 3 роки я вже сама.
11: За майже 3 роки майстриня створила понад 100 прикрас, та серед усіх робіт особливо обереже каблучку, свою першу роботу з металом.
23: Так, ну, оце моя перша каблучка, яку я робила. Вона, звісно, ну, як на мене, зараз не вийшло. Бачите, вона трошечки крива. Це коли я вже її зажимала в тиски і намагалася щось набити на ній. Потім витаскувала, полірувала так, як не треба було полірувати, 1000 наждачок.
11: Олександра каже, у роботі для неї важлива не лише форма, а й історія кожного фрагмента. Чимало людей побоюються металу, який побував на війні. Тому перед роботою майстриня очищає його.
23: Сіль – це дуже потужний позбавитель негативної енергетики. Ось так, що всі вироби, які, з якими я починаю робити, після того, як я їх розпилила, я обов'язково беру якусь ємкість, кладу туди сіль, наливаю воду і на добу кладу туди всі вироби, з якими я буду працювати. Це ще солідарська сіль, Артем Сіль.
11: У майстрині немає серійного виробництва. Кожна прикраса створена з конкретного фрагмента. Повторити її форму вдруге неможливо. Частину коштів від продажу Олександра передає на підтримку українських військових.
23: Навіть якщо ніхто не буде купувати, тобто я буду все одно це робити, тому що це моє місце. І це, ну, це мене наповнює. Треба оце все лайно переробляти в щось гарне, в щось красиве, тому що погану енергію можна здолати тільки добром, тільки любов'ю, тільки красою.
11: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: У Запоріжжі затримали 2 молодиків, які познайомились у соцмережі з дівчатами, не маючи й гадки, що привабливі фото на сторінках створили російські спецслужби. А коли хлопці йшли на призначені зустрічі, їм телефонували з невідомих номерів та, представляючись співробітниками СБУ, просили йти на злочин нібито заради держави. Чому юнаки погоджувалися, що змушувало їх вірити, що до них дзвонили зі Служби безпеки? В ексклюзивному репортажі Андрія Почтєва.
1: Познайомився з дівчиною, нібито видавалось нормальною, в телеграмі познайомилися.
3: І через бот познайомився з дівчиною. Ми вирішили втретитися.
6: Ці затримані СБУ хлопці не знають один одного, та їхні історії, наче під кальку. Дмитро каже, після онлайн-знайомства, ось фото дівчини, йшов на побачення. Раптом йому подзвонив невідомий.
3: Мені подзвонили. Кажуть, типу, це представник СБУ, туди-сюди, типу, треба допомогти взяти цю дівчину, з якою познайомились, бо вона там працює на русських.
6: Схожий дзвінок, буцімто від співробітника СБУ, отримав і цей хлопець, коли рушив на зустріч із новою знайомою. Голос у слухавці так само повідомив, що та є агенткою росіян.
1: Зателефонував, що представився співробітником СБУ, сказав, що вона є колаборанткою, співпрацює з Росією. Він сказав, що вони її затримали і будуть затримувати її куратора.
6: В Дмитра заради правдоподібності псевдо-СБУ-виці з символікою служби замість фотоаккаунта розпитав про номер квартири його нової знайомої і надіслав це фейкове відео її затримання.
7: Шановна, представтесь. Камеру подивись. Де куратор знаходиться?
6: В обох російські спецслужбісти, що прикидалися співробітниками СБУ, телефоном попросили допомогти Службі безпеки України. І ошелешені таким поворотом подій хлопці згодились.
3: Скинули геолокацію, попросили піти перевірити, що взагалі там знаходиться. Треба було глянути, що там за машини, сфоткати, відправити. Сфоткати головне здання, відправити.
1: Він мене попросив приїхати на точку, подивитися, які автомобілі там стоять.
24: Вам не спадало на думку, що співробітники СБУ не будуть просити незнайому людину щось для них зробити, тим більше по телефону?
3: Я про це взагалі тоді не думав. Це було якось типу, на грані і хотілося допомогти, типа, і в сильному страхі.
24: Чи не було у вас догадок, що це все ж таки росіяни?
3: Ні, тому що він якось розмовляв, він розмовляв щиро українською.
2: Служба безпеки України останнім часом фіксує нові методи вербування наших громадян, а саме через фейкові акаунти дівчат у соцмережах, створені російськими спецслужбістами, вони знайомляться з чоловіками. Потім, представляючись правоохоронними органами, вони залучають хлопців до вчинення різноманітних злочинів. Приміром, підпалом адміністративних будівель. Лише в Запоріжжі останнім часом зафіксовано кілька подібних випадків.
6: Хлопцям, що діяли на різноросійські спецслужбісти під виглядом СБУ, теж наказали влаштувати пожежі біля адмінбудівель, аби, мовляв, викурити звідти кураторів їхніх нових подруг і затримати.
3: Потім він мені сказав купити бензин на 5 літрів. Я оплатив бензин, вернувся на те ж саме місце. Він мені взагалі як об'яснив, типу, що там сидить куратор, якого, типу, треба виловити, а як, по якимось там причинам група не може доїхати.
2: Він сказав, що, типу, я допоміг, він мені сказав, що щоб його викурити з тої будівлі, що там знаходиться куратор, треба залити бензин і підпалити.
3: Я по його указанням розлив бензин, я кажу, типу, треба буде підпалити, типу, і будемо чекати, поки він вийде. Ну, я таки ж підпалив, типу, думав, це все по-настоящему.
5: Тут може бути або дуже високий рівень довіри, що я хочу, я довіряю службі безпеці, я хочу допомогти своїй країні, тому там довіряю навіть таким телефонним дзвінкам, або може бути якісь інші дуже сильні емоції.
6: Психологиня пані Наталя твердить, окрім емоцій, що можуть притупити критичне мислення, важливий вік. Найвразливіші – молоді люди та старше покоління. Іноді маніпулятори вдаються і до шантажу.
5: Ми там щось зробили з твоїми родичами, або є якась критична ситуація, і ти маєш там допомогти для того, щоб там щось відбулося, щоб з твоїми родичами нічого не було. Що варто робити? В першу чергу там вдих-видих, да, подумати, наскільки це правдиво. З емоційного свого розуміння перейти на когнітивне, на критичне мислення.
6: В СБУ своєю чергою твердять, якщо вам телефонують невідомі, представляються співробітниками Служби безпеки та просять щось для них зробити, варто звернутися саме до СБУ справжньої.
8: СБУ вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно в межах чинного законодавства та не надає ніяких доручень пересічним громадянам. У разі отримання таких пропозицій, прохання звертатися до СБУ.
6: Обидвоє завербовані палії, затримані по гарячих слідах, нині картають себе, що були такими легковірними. За статтею «Умисне знищення або пошкодження майна» хлопцям загрожує до 10 років ув'язнення. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ, єдині новини.
4: Втомилися боятися. Так можна коротко підсумувати відео з одеських пляжів, де попри щоденні ворожі обстріли, небезпеку, курортний сезон у розпалі. Щоправда, відпочинок біля моря дозволили лише на офіційних пляжах, які відповідають вимогам безпеки. Цього року в Одеському регіоні відкрили найбільше за часів Великої війни зон для купання. А місць у готелях до кінця серпня вже немає. Більше про це Олександра Ченкова.
17: Цей одеський пляж понад місяць тому опинився в центрі трагічних подій. Удар росіян безпілотниками по узбережжю забрав життя 26-річної киянки. Тоді пляж ще не був офіційно відкритий для відпочивальників, бо укриття поруч не прийняли в експлуатацію. Нині він у переліку офіційно дозволених для відпочинку. Людей тут не бракує.
10: Це трагедія, яка произошла тут. Ну, це не говорить про те, що необхідно там уходити з цього місця. Да, я ж говорю, тут рядом є укриття. И выбор каждого человека, пойдет он туда или не пойдет. Я, например, ухожу, когда начинается тревога, да, там, вот, потому что это моя безопасность в первую очередь.
17: Попри небезпеку, Одеса залишається єдиним українським містом, де можливий відпочинок та оздоровлення біля моря. Саме це приваблює людей з різних куточків країни. Туристи переважно з міст, які також зазнають російського терору, тому кажуть, обстріли їх не лякають.
13: В Харкові хуже.
25: Так,
13: так що ми не боялися.
25: Ми не боялися. Ми, звісно, тут ходимо в укриття, бережемо своє життя, це звісно. А тут, звісно, набагато тихіше, ніж у Харкові.
13: Так що для нас це не так, такий страх,
25: так,
13: як у нас вдома.
17: Чимало Чимало українців цього літа відмовилися від закордонних курортів на користь відпочинку біля рідного Чорного моря. Серед причин – зручніша логістика та бажання залишатися в країні.
9: Бо тут всі свої. Тут всі свої, тут, знаєте, тут якби наш менталітет український, незакордонний. Тут і мовного бар'єру як такого немає. Тому і в Одесу. Плюс давно хотіла в Одесу, всі родичі побували.
12: А ракет, дронів не боїтеся?
9: Києві дуже жорстко обстрілюють по ночам.
17: Останній місяць став одним із найскладніших для Одеси. Місто майже щодня переживає атаки. Причому загроза тут і з повітря, і з акваторії Чорного моря. Тож відпочивальників нині менше, ніж очікували, кажуть у туристичних комплексах.
14: Хотілося б трошки більше, але люди деякі дійсно бояться ходити на пляж. Так приїжджають в центрі, гуляють багато, але пляж вихідні дні так. Людей багато, пляж повний. Будні дні трошки менше.
17: Цього року в Одеській області відкрили рекордну за час повномасштабної війни кількість зон для купання – 39 пляжів в Одесі та ще один у Чорноморську. До переліку потрапили тільки ті ділянки, де облаштовані укриття, працюють рятувальні пости, встановлені гучномовці та системи оповіщення. Для відпочинку дозволяють лише території, захищені від морських мін, зокрема пірсами і хвилерізами. Перед відкриттям таких зон водолази також обстежили акваторію та узбережжя на наявність вибухонебезпечних предметів.
15: Однією з наших нашої мети є саме надання безпечних умов всім бажаючим відвідати Одещину, відпочити на березі нашого Чорного моря українського. Ті пляжі, які усунули наведені недоліки, які вони були, вони потрапили у відповідний спільний військовий наказ, і їх зони визначені такими, де можуть знаходитися люди.
17: До завершення літнього сезону місто розраховує прийняти ще більше туристів.
16: Якщо люди точно би приїхали в Одесу, то зараз з точки зору безпеки складової, кожен думає, чи поїхати на Західну Україну, чи все-таки приїхати в місто, де яке постійно обстрілюється. Тому є така проблема, на жаль, є. Але є віра в те, що ще є частина сезону велика.
17: Попри всі виклики, літній сезон в Одесі триває. Однак у місті закликають гостей бути уважними та дбати про безпеку. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факт, СІТВ, Єдині новини.
4: На цьому все. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
18: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового прикладу агонії путінського смітника. Справа в тому, що абсолютні зедлідожери чомусь поцілили дроном по АТБ у Чернігові і вбили випадкових покупців, у тому числі і дитину.
4: До 20 зросла кількість потерпілих внаслідок російської атаки на Чернігів. Трьох травмованих доправили до реанімації, двоє людей загинули. Серед жертв дівчинка 9 років.
18: Показово, що це сталося того дня, коли в окупованому Донецьку влаштували смердючу показуху. Якщо хтось раптом не бачив, колаборанти нібито горювали, згадуючи дітей, нібито вбитих Україною.
26: Молодіжні активісти вместе з другими дончанами виставили 256 пар дітської обуви по числу дітей, погибших в республіці за української агресії. Акція призвана показати масштаб трагедії. Обувь зайняла більшу частину площі у сцени в парку Щербакова, де традиційно проходили головні мероприятия ко Дню защити дітей.
18: Ось тільки всі ці цифри тупо вигадані з голови. Фейками є і переважна більшість історій так званої «Алеї Янголів». Просто нагадаємо, що нещодавно депутат Госдуми Гурульов особисто визнав вбивство дитини та мами за часів АТО. Але, звісно, такі історії записували на криваву київську хунту.
27: 12 років тому я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, як справа? Да от, нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з дитином, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
18: А ще можна згадати хлопчика, який підірвався на снаряді у селищі неподалік Інакієвого. Тоді російська пропаганда так поспішала звалити вину на Україну, що переплутала дату смерті дитини. Нібито український дрон атакував пацана 3 квітня.
28: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксований жителями поселка Олександрівське. Роздався взрив. Владик погиб на місці. В його домі не говорили о війні. І тим не менше війна прийшла к Владику і убила його.
18: А у виписці з моргу зазначено, що хлопчик помер 2-го. Всі ці баяни ми зараз згадуємо, аби усі розуміли різницю між армією здорової людини та кровожерливим нелюдським смітником.
24: І ми це зараз говоримо не заради порожніх образ. Давайте ось подивимося разом, що писали зет-блогери після вбивства дитини, яка просто в неділю прийшла з рідними до супермаркету.
0: Сообщается, что в Чернигове Герани был поражен супермаркет АТБ. Зеленский, прекращай войну.
24: Просто зацініть лайки та інші реакції. Ватани щасливі. Ого, яка перемога – вбити дівчинку та зруйнувати продуктовий магазин. І ось просто цікаво, на що вони взагалі розраховували, вкотре відкриваючи скриньку Пандори. Що тепер вже точно українці візьмуть вила і побіжать на Майдан?
1: Страждає український народ? Да, страждає. Но нічого не зробив для того, щоб освободитися від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
24: Якщо так, то авторам подібних багатоходівок добре було б не затягувати з лікуванням. Адже навіть до найтупіших має доходити хоча б з третього разу. Ну або з п'ятого. Ти бачиш, що росіяни щойно погоріли на дуже схожі історії. Тільки замість АТБ була нова пошта.
7: Нова пошта устраивала цілі кампанії «Поможем фронту», «Вот перешлем твой дрон бесплатно», там, і так далі, і так далі. Зараз це все вибивається. Вибивається не тільки нова пошта, но і вся логістика «Укрпошти».
24: І їх 100 разів попереджали. Одумайтеся, малохольні. Самі ж потім голосно будете нити. Але у ватника включається мозок тільки, коли починають вилітати зуби. Коротше, тепер Півросії записує сльозливі відосики з посиланнями із серії «А нас-то за что?»
11: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
19: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно. Какой склад быть следующим?
24: Тобто за нову пошту отримали в рази сильніше. Там на межі банкрутства десятки тисяч підприємців.
20: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закінчити це любим способом? Просто ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Дуже плохо, дуже печально. Скільки людей просто потеряли роботу зараз.
24: І якщо люди мають мізки, вони повинні хоча б спробувати вчитися на своїх помилках. Але замість цього божевільна вата чомусь б'є по АТБ. Ну от щоб що. Просто поясніть їхній хід думок. Напевно, хтось у Кремлі, вочевидь, хоче, аби слідом за Wildberries ще якась п'ятерочка вийшла з чату.
21: А що називається, стараємося, як можемо.
24: Ну і окремо хотілося б нагадати, що чорти, які придумали бомбити супермаркет у неділю, регулярно називають саме Україну країною-терористом.
22: Терористів треба мочить. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
23: Нынешние режимы на Украине – это откровенная неонацистская террористическая хунта.
24: Ну а подвійно вивертає, коли настільки цинічні темники розганяють на якісь ваньки уродженці Усть-Задрищенська, а колись мегастатусні українці. Пам'ятаєте, наприклад, головного експерта з БІМП у вагіні?
29: Ще раз попереджую.
24: Якщо раптом хтось не знав, то саме Азірова окупанти збиралися зробити президентом України. Про що прямо говорив кремлівський політолог Козаков.
30: Росія предложит для того, щоб возглавить управляючі органи цієї території на переходний період іменно Николая Яновича Азарова. Во-первых, потому что Николай Азаров хорошо знаком российскому руководству, включая президента.
24: Вочевидь, сама думка про повернення до корита, причому без Януковича, настільки закрутила дідові голову, що Азіров остаточно втратив береги. Ось вгадайте з одного разу, чи сказав Бімбович хоч одне слово про обстріли нової пошти, АТБ, вбивство мирних жителів і дітей. Та ні, звісно. Зате тухлий попередник за кожної нагоди не забуває кукурікати про міфічний український тероризм.
31: Це все-таки, по суті, діло терористичне. Значить, образування, самозванно захвативши власть, створили унікальний концлагер по переработке живого м'яса. Вони ж дуже, так сказати, цинічно відносяться к своєму населенню. Це живе м'ясо для них.
24: Правда, в чому полягає цей тероризм? Азірову придумати складно. Тому дід публічно ганьбиться вологими історіями з віроломними вбивствами якихось вчених-копчених. Причому спланованих мало не особисто Зеленським.
31: Этот чоловік, я його, правда, лично не знав, але слышав дуже багато хорошого о ньому як спеціалісті. Його зверські вбили. От, треба от вияснити, давав ли Зеленський лично таку команду. Так, звісно, давав.
24: Якщо що, цей фейк нещодавно викривали навіть російські федеральні канали. Так, один із топових зет-воєнкорів чесно визнав, що тому ж самому вченому банально не пощастило.
32: Я не думаю, что охотились целенаправленно за инженером. Просто дорогая машина, энергодар в зоне досягаемости дронов. Но не повезло, царство небесное, но...
18: Але тут важливими є навіть не всі ці нюанси. Вражає інше. Це ж наскільки чортом треба бути, аби проживати в Україні все життя, нити через якогось колаборанта і вперто не помічати щоденні вбивства українських дітей. Коротше, міцний господарник виявився типовим моральним виродком.
31: Він ще місяця два назад утвердив план терористичних дій. І, звісно, там включався така фігура, як руководитель крупнейшей в Европе атомной электростанции, не мог не находиться в этом списке террористических актов.
18: Єдине, що радує всьому цьому божевіллі, так це те, що падель на зразок Азірову в Україні ніколи не повернеться. І крякне нафік нікому не потрібною в орендованій квартирі в якихось Хімках. І це ми зараз говоримо не через ненависть до Азірова. Справа в тому, що навіть сам попередник чудово розуміє, що Україну вони програли. Мовляв, силовим шляхом владу не зміниш, а на виборах у проросійських партій немає шансів і не буде.
31: Предположим, значить, заключає Росія мир, так? Оставляє вот этот режим. Так ведь? Пока же о смене режима Трамп не говорит, то давай мир заключим. Ну, предположим, подпишет какую-то бумагу. Что от этого суть режима изменится? Не изменится. И возникнет вопрос, а зачем тогда воевали-то? Для чего?
18: Ну, а далі Бімбович починає скиглити через неправильну реакцію українців на російські обстріли. Мовляв, після ударів по котельнях, електростанціях, гіпермаркетах та інших цивільних об'єктах, прості люди повинні штурмувати Банкову та вимагати капітуляції. А українці натомість другий тиждень ходять на мітинги, вимагаючи повернути міністра оборони, який ставив завдання вбивати по 50 тисяч окупантів на місяць.
31: Тобто, от смотрите, на що я хочу обратити внимание. Собрались за продовження війни. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время?
18: За таких реалій нормальних сценаріїв у Путіна небагато. І це розуміє дедалі більше за чортів. Так, крім Азірова, цього тижня закотив істерику ще один чорноротий пенсіонер. Справа в тому, що полковника Баранця бентежать тривожні новини з фронту. А тому чувачок, завдання якого бадьорити вату в ефірі, навпаки закликав глядачів зайвий раз не хорохоритися та не рвати сорочки на грудях.
2: Не горячитесь только, давайте, не горячитесь. А то мы иногда от патриотизма, как говорил Михаил Владимирович, от подбородка до ширинки рубашку рвем, но только этот патриотизм обеими ногами не стоит на земле. Я не знаю, когда мы победим украинское войско. Я не знаю.
18: Походу, вже всі, крім Путіна, почали здогадуватися, куди котиться СВО. І це дуже приємна тенденція, яка свідчить про те, що стратегія України працює. Тобто, так, важко, так, хочеться миру. Але зверніть увагу, що на тривалих дистанціях позиції українців не змінюються. А ось вата починає просідати. Це ми зараз до того, що тиск на зет-чортів не повинен слабшати. І чим швидше путінський смітник почне тріщати по швах, тим краще буде для всіх. У тому числі і обдурених громадян Росії, які продовжують заглядати в рот бункерному невдасі. Здається, нам ще ніколи з 2014 року не було так цікаво спостерігати за життям в окупованому Криму в розпал курортного сезону.
3: Дорогі кримчані, в наш дом прийшла біда.
5: У нас за 4,5 дня был всего свет 5 часов.
6: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
8: Ночью было совсем неспокойно, даже волшебно.
9: Муку можно взять одну штуку только.
10: Что вам сказать? Все написано на лице.
12: Сегодня приняла решение окончательно уезжать.
18: Останнім часом камені з неба буквально градом летять на Кримський півострів у вигляді паливної кризи, відключень електроенергії та води, вибухів, роботи ППО і абсолютно проваленого туристичного сезону. Ось що називається «Росія прийшла, порядки навела».
13: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, інтернету нет.
14: Пустота! Как бы от слова совсем.
15: Воду даю тоже по графику, 2 часа утром, 2 часа вечером.
16: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет.
25: Эти сволочи летают прямо над нами, прямо над нами.
18: А між іншим, ми давно попереджали тих кримчан, які в 14-му році повірили в руський мір, а також понаїхавших сюди після анексії мешканців боліт, що кримська історія для них вилізе боком. Адже так звана рідна гавань завжди кидає всіх за першої ж необхідності.
33: Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно.
34: Мобильная связь в городе отсутствует.
0: почти полностью.
12: Когда будет электричество, мы не знаем, никакой информации нету.
15: Людей начали увольнять, очень много малого бизнеса и предприятий просто закрывают.
1: Фу, как полыхает срака, а?
18: А як ви хотіли? Росія анексувала український півострів, перетворила його на ключовий військовий хаб на південному напрямку і розпочала повномасштабну війну. Навіть ідіоту було очевидно, що в якийсь момент до Криму обов'язково прийде та сама двіжуха по-руськи. Звісно, Україна взялася ізолювати півострів, з якого регулярно летять ракети по українським містам.
4: Украину усиливают удары по полуострову. Все пути снабжения простреливаются.
7: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов. Кроме того, беспилотники атакуют сухогрузы, танкеры с топливом и бензовозы.
18: Але путіністи, як відомо, народ непробивний. Для них все те, що відбувається нині на півострові, стало великою несподіванкою. І тепер від запитань, що відбувається і чому все так, вони поступово починають переходити до роздумів. Чому про нас ніхто не піклує? Адже нам обіцяли.
33: Ви обіцяли нам.

0: А вийшло дуже банально. Ну, ось взяти ту ж бензинову кризу в Криму. Ані РФ, ані російські гауляйтери, по суті, не вживають жодних заходів. А лише мовчки спостерігають за тим, як мешканці та гості Криму цілодобово шукають паливо і змушені платити за нього величезні гроші.
1: Ціни доходять до 350 рублів за літр. От Ялта.
2: Какого х**а простой бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400,
0: Але ці ціни ще нічого. Прайс у так званих перекупів взагалі відлітає в космос.
3: Бензин у нас по 600, по 650 толкають, по 350, по 400. Ну, дуже. А дихаючим в Ялті по 1000 рублів толкають.
0: Також кримчани повадилися їздити за паливом на материк до Краснодарського краю. І ось тут варто лише подивитися, як жителі Кубані ставляться до братів кримчан, які відбирають у них священний бензинчик.
4: Кримчани стали часто їздити за бензином в сусідній Краснодарський край. И там теперь тоже растут очереди, нервозность и нагрузка на заправки.
5: Смотрите, это просто пи***ц полный. Ребята затариваются. 92-й регион, пожалуйста. 82-й регион, заправляемся. Красота. 15 канистр. А...
0: На деяких АЗС Краснодарського краю взагалі перестали наливати бензин саме кримчанам. Ось вона, яка підтримка та взаємодопомога.
6: Здесь собрались в основному кримчани і можуть отримати своє топливо.
0: Ось як воно цікаво виходить. Крим, звичайно ж, наш. Але щойно бензинчиком з кримчанами ділитися доводиться, то одразу стає не наш. Рідна гавань у всій своїй красі.
7: Кримських взагалі не люблять, тому що вони, їх там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти.
2: Да вы еще в карманы налейте этого бензина, чтобы дома похавать.
0: Не менш показовою є ситуація із електроенергією на окупованому півострові. Першою із блекаутами зіткнувся північ Криму. Там світла немає вже більше 3 тижнів, а в деяких місцях спостерігаються проблеми із водою.
8: Особенно тяжелая ситуация в Армянске, Красноперекопске и Джанкойском районе. Местные жители рассказывают, что вместо восстановления электроснабжения им предлагают лишь подвоз воды.
9: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
0: Але ж Росіюшка своїх не кидає. Невже рідна гавань не прийшла на допомогу жителям Джанкоя, Армянська та Красноперекопська? Ось що про великоруську турботу говорять кримчани.
10: Так де ж гуманітарна допомога в Крим? А? Ну ми не так давно збирали, допустим, гуманітарну допомогу в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее?
8: Российские власти игнорируют происходящее на оккупированной территории. Полуостров отрезан. Никаких позитивных сдвигов там нет и не будет.
0: Так-так, люди сидят тижнями без воды и светла. А федеральне телебачення чомусь про це не кричить на всю країну. І не показує сюжетики про те, як влади привозить їм гуманітарну допомогу. Якщо якась допомога і є, то переважно від волонтерів.
11: Это уезжает машина одна,
12: не мезо,
11: и вторая на Джанкойский район.
13: А туда вы не ездите? Через
14: куда?
13: Дорогу. Через железную дорогу, там люди вообще без воды.
15: Они привезли.
16: Это вам не ваши кофемашины, понимаете? Это Джанкой.
1: Официальную помощь северу Крыма анонсировал только российский Красный Крест. Назначенные Россией главы аннексированных Крыма и Севастополя о такой помощи не пишут.
0: Максимум, что пока что зробила оккупационная влада, так це заявила, что виплатить людям по 15 тысяч рублей. Але кримчани вже скаржаться на те, що вибити ці гроші – то ще квест.
4: Наприклад, мужчинам, щоб отримати гроші, потрібно встати на воїнський учет. Жителі інших районів Криму жалуються, що виплати не можна оформити через госуслуги, як було обіцяно раніше. Треба приїжджати лично, але зробити це проблематично. Бензину у людей немає, або його мало, а общественний транспорт ходить з переривами.
0: У міру ударів по енергетичних об'єктах у Криму періодичні або тривалі відключення світла почали розповзатися по всьому півострову.
17: По спутниковим знімкам освітленість Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
18: Во многих селах сейчас нет света, продукты испортились, нечем заряжать телефоны.
0: И все больше курортных мест Крыма, что залежать виключно від туризму, стали занурюватися в темряву и наповнюватися звуками працюючих генераторів.
19: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
20: Нет света, нет связи, нет интернета.
21: Вот так, ребят, мы залезаем. Телефоны.

0: Південний берег Криму вже цілий тиждень без електрики. У соцмережах кримчани діляться новими нелегкими буднями. Наприклад, Залужти, в якій, до речі, вже ввели режим надзвичайної ситуації.
1: От люди воду набирають дождєвою.
2: Ну, друзі, всім привіт із обесточеної Алушти. Уже четвертий день живемо без світла. Вдруг хтось інтересувався, як у нас тут діла. Ну, я думаю, ви слышите шум генераторів.
0: В Ялті теж ситуацію нині легкою не назвеш.
3: Это Крим, Ялта. Третій сутки нет света. Большей части города нет воды.
4: Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
0: Російські пропагандисти довго не помічали проблем в Криму. А коли нарешті помітили, то стали висвітлювати їх у своїх сюжетах ледь не як щось хороше і позитивне.
5: Все эти трудности жителей Крыма не пугают. Не в первый раз Киев устраивает проблемы на полуострове, и всегда реакция у людей одна и та же.
6: Мы живем в России, и зачем мы будем куда-то бежать?
7: Наоборот, люди стали дружнее, друг другу понимают, друг другу помогают. Ну, мы победим.
0: Ну, а якщо ми вже торкнулися теми кримських курортів, то варто нагадати, що економіка всього Криму сильно заточена під туризм. Простіше кажучи, все, що люди заробляють тут за літо, за рахунок цього потім взимку і живуть. Як гадаєте, чи багато у них вийде заробити цього року?
8: Я переобулась. Весною я говорила, що сезон буде. Зараз я говорю, що сезон – говно.
9: Асоціація туроператорів в Росії підсчитала, що к концу июня росіяни відмінили около 1 мільйона поїздок в Крим і Севастополь. Об'єм відмінених броней може достигати 25 мільярдів рублів.
10: І людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
0: Ми, чесно зізнатися, мабуть, жодного разу не бачили настільки порожні пляжі у Криму у розпал літнього сезону.
11: Хотів вам показати побольше людей, но, к сожалению, наверное, поменьше.
12: А сюда как 10 минут езды сюда. Людей мало.
13: Время уже практически как к обеду. А пляж пустой. Обычно здесь яблок негде упасть.
0: Ні, звісно ж, у Росії багато упоротих і є персонажі, які готові їхати до Криму, незважаючи ні на що.
14: Це наша 7-ма поїздка в Крим на машині, поэтому ми опытні в этом
15: брали
14: плані.
15: Бензин взяли з собою?
16: Да.
14: Да, в этот раз бензин брали з собою 80 літрів.
0: Але загалом росіяни не поспішають проводити свою відпустку в анексованому Криму. І це зрозуміло. Ну, хто захоче сидіти на відпочинку без світла, води, бензину, з постійними обстрілами та вибухами? Задоволення, звісно, ще те.
17: Разгар сезона. Четвертые сутки нет света в Ялте. Ніхто на пляж не ходить, всі сидять, ждуть світ.
18: Здесь обычно всегда на перекрестке куча людей. Тем более в июле месяце.
19: Курортный сезон в Крыму столкнулся с масштабным падением спроса. Турпоток упал более чем на 60%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на местных бизнесменов.
0: Та и взагалі про яких туристів можна говорити, якщо навіть росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року, активно біжать на рідні болота.
20: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
21: Одна единственная ночь решила все. Поэтому мы просто собрались и уехали. Теперь мы будем жить в Сургуте.
0: Коротше кажучи, кримським підприємцям та працівникам туристичної сфери послуг доводиться констатувати сумну і невеселу реальність.
22: На сьогоднішній день, може, пасажиропоток уменшився процентів, наверное, на 70.
23: Схлопується просто отрасль ціла. Просто приходять і закривають ресторани.
0: Також кримчани розповідають і про бізнес, який не вивозить відсутності палива та електрики.
24: У всіх в магазинах, ну, отаке мороженое. Ну, що це? Что вот, ну это просто, ну, вытянуть.
25: Некоторые магазины вообще не работают, некоторые продолжают работать за наличку. Почта сегодня тоже не работает.
26: Как можно работать 2 часа в день? Как з**ало уже это отсутствие света?
0: Скаржатся и не знают, что им робити, також кримські фермери.
27: Тут уже ячмень, тоже собрать не можем. Сделать ничего не можем.
28: Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках.
0: И что вы думаете? У Кремли там сильно переживают про провальный туристический сезон у Крыму? Про біль бізнесу та про життя простих кримчан, тих, кого вони так радісно нібито взяли під своє крило 12 років тому, і кому обіцяли світле майбутнє? Звичайно ж ні.
9: Реакция Путина на кризис в Крыму, мягко скажем, сдержанная. Недавно он заявил, что крымчан надо обеспечить топливом. Эльдорадо прежде всего не обычных граждан, а силовиков.
1: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно.
2: Крымчане хотят не отчетов, а ответов. Почему нас бросили?
0: Власне, и жителям боліт, які у 14-му році як слони скакали і раділи анексії українського півострова, зараз якось абсолютно повіг на те, як там виживають люди в Крим наш.
3: А про Крим нічого не знаємо, поняття не маю.
4: Не інтересно?
5: Ні, совершенно не знаю об этом.
4: Я. Ми вообще ні в новостях, ні ніде. Я стараюсь не смотреть нічого.
3: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
6: По телевизору, по радио слышал.
3: А что там говорят?
6: Не владею.
3: Расскажите.
6: Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженная ситуация, говорят.
3: Как думаете, насколько опасно все это?
6: Без понятия, я там не был.
0: Одразу видно, як вони там у Мордорі своїх не кидають. І наскільки взагалі кримчан своїми вважають.
7: А когда будем кримчан кредитовать там?
15: На текущий момент ми не кредитуємо нові території.
7: Крим там не нова територія.
0: А ми ж попереджали, що від руського міра ніколи не варто чекати нічого хорошого. Кремль завжди використовує простих людей виключно у своїх цілях, після чого викидає як відпрацьований матеріал. У цьому вже встигло переконатися багато мешканців окупованої частини Донбасу. А тепер настала черга під іншим кутом поглянути на рідну гавань і тих кримчан, які 12 років тому повелися на пропаганду і повірили у міфічну доброту руського міра. Ми, звичайно ж, не є фахівцями в галузі психіатрії, тому не можемо нікому ставити діагнози. Але ж ви теж помітили, що за останні півроку бункерний фюрер помітно так здав і, простіше кажучи, виглядає кепсько.
16: Як це розуміє?
29: Президент виглядає так собі. Не тільки політичний, але й фізичний.
30: Люди все чаще замечають сутулящегося, суетящегося старичка на тонких ногах, з розтаявшими мишцями під обвисшим костюмом. Предвоєнного Путіна з голим торсом на вороном коні тепер невозможно себе представити. Прыг в котел, да там сварився.
0: Ми не говоримо про жодні деменції та маразми. Скоріше, про стрімке старіння ВВХ. Варто лише поспостерігати за ним в останні місяці і нескладно помітити чітку деградацію когнітивних функцій.
29: Он повторяет слова по несколько раз, запинается, сбивается, с трудом произносит некоторые имена и фамилии.
0: И це не дивно, адже і за СВОшечкою все йде в діаметрально протилежному напрямку від задуманого плану.
31: С добрым утром.
32: Ну, как будто в фильме катастрофе.
33: Вы это видите? Это просто пи***.
34: Это пипец. У нас бахает.
35: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать. Мне...
36: Вся Москва горит. Вон все заводы горят.
0: Можна тільки уявити, в якій нервовій напрузі Путлер нині перебуває весь час. А він, як відомо, хлопчик немолодий. Ось мозок цілком, можливо, і почав поступово давати збої та сипатися. Ну от правда, згадайте, як виглядав рашистський фюрер перед повномасштабним вторгненням, коли підписував укази про визнання так званих ЛДНР.
37: Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании.
38: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
37: Поддерживаю предложение.
38: Так и скажите,
37: да.
38: Так, да
37: или нет? Да. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
38: Да, мы об этом не говорим.
0: Ну або відеозвернення Плешивого того ж вечора, в якому він, по суті, вже оголошував Україні війну.
39: Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Ми готові показати вам, що значить для України настоящая декомунізація.
0: Його поза, фізіономія, інтонація вже й у наступному нічному виступі 24 лютого свідчили лише про одне. Бункерний впевнений у тому, що його бояться всі. Впевнений у своїй крутості та швидкій перемозі над Україною.
40: Путін рассчитывал уже взять контроль над Україною, і дальше уже всі б з ним считались, як з лідером, який вже... Никакими санкциями его невозможно будет остановить. Но все пошло не по путинскому плану, совершенно очевидно. И дальше уже он ввязался в кровавую, уже многомесячную войну. Страна под санкциями, Запад консолидировался.
0: Вийшло, як відомо, зовсім не так, як він намалював у себе в хворій голові. Путлер боляче напоровся на свою недоспецоперацію і вляпався разом з усією країною в багаторічну криваву війну, яку тепер вже щодня відчувають на собі самі росіяни.
1: Ну, бабахает прям нормально.
2: Пи***ц, нет бензина в стране.
4: Сегодня были жуткие взрывы, атака. И смотрите, результат я вижу у себя в Слов'янці.
0: Ще тоді, в перші роки повномасштабки, всі стали помічати, що не до царя почало потроху плавати. По-перше, він відверто став виглядати гірше. По-друге, все частіше говорити щось безглузде і недоречне.
8: Резинова попа. Всім сидіти на попі рівні. І не крякати.
9: Огурчиків прийшлєш?
0: А ще почала проявлятися його неуважність. Ну ось згадати хоча б розмову Путлера із СВОшником, у якого він поцікавився віком дітей недовояки.
8: В цьому є боротьба за майбутнє наших дітей і вашого дитина, о якому ви зараз упомянули. Йому скільки років, кстати?
9: Младшому 9.
8: А старшому?
9: Старший 23.
0: Запам'ятали цифру? Начебто нічого складного. А от у кремлівського опоря якось не дуже вийшло. Буквально за кілька секунд він видав це.
8: Ви з двома дітьми, я маленькому взагалі 3 годика.
9: Младшому 9.
8: Маленькому взагалі 3 годика.
9: 9.
8: 3 годика.
0: Тоді ж привернуло увагу людей і відео, в якому Путлер попросив передати привіт СВОшникам, які не повернулися з фронту.
10: Для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці.
11: Привіт, всі привіт.
0: Так от останнім часом таких приколів у виконанні плешивого діда стало не просто багато, а дуже багато. І це логічно. Адже тепер Путін не лише щодня думає про те, як чергову малу токмачку захопити, а ще й ламає голову над тим, як розрулювати ситуацію на болотах.
12: 2026 год став настоящей іміджевою катастрофою для Владимира Путіна.
0: Нальоти безпілотників, бензинові дефіцити, величезні бюджетні діри, які треба закривати, але при цьому і продовжувати вести війну. Жителі боліт з кожним місяцем виють і ниють все голосніше. І поступово починають дратуватися на владу та особисто Путлера.
13: Я свого дитина рожала для себе. Ні для Путіна, ні для путінської жопи, ні для його війни. Ні для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені в пакеті.
14: В воздухі вітає відчуття, що как бы, все йде совершенно не туди. І головне, що нет ніякої можливості це куди розвернути. Путін виглядає все більш неуверенно, він все реже виступає. Виступлення ці завжди як-то не по ділу.
0: Звісно, суцільні провали б'ють по бункерному діду все сильніше. Він явно починає здавати і все більше виглядає в очах оточуючих немогутнім правителем, а звичайним жалюгідним старим скаламутним поглядом.
17: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
18: Сколько будут весить бычки?
17: Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что...
18: Першило,
17: да?
0: Промовистим у цьому плані став ось цей кадр із нещодавньої постановочної зустрічі у військових декораціях кремлівського опоря з Герасимовим. Інтернет-користувачі правильно підмітили, що така фізіономія скидається швидше на забутий усіма в холодильнику зморщений кабачок. Але ніяк не великого правителя сильної наддержави, який сьогодні навіть нормально не може вимовити ім'я свого високопоставленого співрозмовника. То президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана якось обізве...
17: Слово президенту Турецької республіки господину Таїпу Ерджагану. Реджепу Таїпу Ердогану.
0: Щось не те постійно відбувається у Путіна з ім'ям президента Казахстану.
19: Уважаемый Зарган Кемелевич, Зарган Кемелевич,
20: Зарган Кемелевич,
19: вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
0: Сьогодні Путлер все частіше мямлить, ляпає щось недоречно, заговорюється і робить помилки. Взяти хоча б для прикладу його нещодавній виступ на Валдаї.
29: По нашим подсчетам, он 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя. 12 раз делал между словами длинные паузы. 3 раза неверно произносил слова. По подсчетам МО, хотя свой спич Путин читал по бумажке, он оговаривался 44 раза.
17: Если оглянуться на 20 лет назад, прежнее устройство мира безвозвратно уходит. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями, не доставайся же никому. Мы не хотим никого ничему учить. Описанные тенденции обычно просто идут одна за другой. Модели советской социалистической альтернативы.
0: А как вам ось ця епічна пауза?
19: Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
0: Хоча цьому кремлівському упорю взагалі краще мовчати. А то останнім часом він часто ляпає щось таке, що на голову не натягнеш. Ось, наприклад, видав, що на Донеччині точаться бої за місто Комсомольськ. Якщо що, на Донбасі такого міста немає. Був Комсомольськ у Полтавській області. А ще є Комсомольськ на Амурі, той, що у глибокому тилу матінки Росії.
3: А сівернє Комсомольська. Куп'янськ, Слов'янськ. В Комсомольські, внутрі міста, йдуть бойові дії. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками.
5: Альцгеймер все-таки победил.
0: Або ще один епік фейл про неіснуючу річку Старий Оскол.
6: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
0: Для розуміння, Старий Оскол – це місто у Білгородській області. А бункерний дід, певно, мав на увазі річку Оскол – у Куп'янську. Але, схоже, він так і не зрозумів, що брякнув щось не те.
6: Піджимає противника з сіверу. Третя мотострілкова дивізія з востока піджимає.
0: Пропагандисти, схоже, від гріха подалі, щоб уникнути помилок, вже навіть почали виставляти на псевдоінтерв'ю перед начальником суфлер. Ну, щоб він звідти заздалегідь заготовлені відповіді читав.
6: Наші війська будуть робити свою роботу, будуть робити все для досягнення цілі спеціальної воєнної операції.
0: Але в результаті, погодьтеся, виглядає це ще більш безглуздо і дивно. Ну і як бачимо, інструмент все одно виявився неефективним.
7: Все у нас прекрасно, читає Путін заранее прописаний текст, а виглядить неадекватно. Особенно удивительно, что, несмотря на все предосторожности, главнокомандующий все-таки оговаривается. Прошли те времена, когда Путин знал или эффектно делал вид, что знает все детали госуправления. Цифры, названия, оценки. Он умел впечатлить в том числе и иностранных лидеров этой своей остротой ума. Что же случилось летом 26-го года? Возраст или нервное напряжение? Все-таки не для того он планировал брать Киев за три дня, чтобы спустя четыре года ему взрывали НПЗ в Капотне.
0: Его казки про блискучі перемоги в Україні і раніше складно було серйозно сприймати. Але зараз промови бункерного старого про просування на фронті виглядають особливо комічно і жалюгідно.
15: Путін виглядав не стільки побідителем, скільки чоловіком, которому тяжело дається даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
16: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной і критичної в катастрофічну.
0: Раніше Путлер хоча б зобразити міг не до переможця, а зараз, схоже, не здатний навіть на це. І що б він не говорив, і що б не робив, виглядає дуже невпевнено і непереконливо. Одне трикратне «уа» у його виконанні чого лише варте.
15: Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
16: Троекратное «ура». Три. Ура! Ура! Ура!
0: Тут йому б у Охлобистіна зразка 22-го року повчитися.
16: Гойда! Ура!
0: І ще раз підкреслимо, ми діагнози Путіну не ставимо. Деменцію та клінічні маразми йому не приписуємо. Просто акцентуємо увагу на очевидних речах.
20: По мере старіння їх прозрачність мислі, я не знаю, там, способність ясно мислить, чітко формулювати, там, кричати «ура», а не «уа». Ну, взагалі, от когнітивні функції, то, що називається, все це йде вниз, це очевидно.
0: І ми не хочемо сказати, що вже завтра Путлер візьме та й різко від старості крякне. Ба більш, чудово розуміємо, що божевільний старий психопат, який володіє ядерною зброєю, може бути ще небезпечнішим і непередбачуванішим. Але є очевидний факт. ВВХ, як і всі, смертний, і зараз старість підкралася до нього як ніколи близько. Скільки б грошей він не вкидав у те, щоб продовжити своє ганебне життя.
21: Журналісти вияснили, що Путін тратить огромне кількість денег не тільки на війну, но і на попытки жити вечно. На разработку программы в области борьбы со старением и увеличением продолжительности жизни было выделено почти 2 триллиона рублей.
0: Як би бункерний дід не мріяв жити вічно, у глибині душі він прекрасно знає, що цього йому не бачити. Він усвідомлює, що згасає, і що на тлі численних військових провалів та внутрішніх проблем його реальний стан починають все більше помічати і в самій РФ. А це робить його ще слабшим. Він плутає слова і факти, кхекає і заговорюється. Такий упир, апріорі не може бути сильним переможцем і авторитетом. Саме таким старим божевільним дідом він запам'ятається світу і майже, напевно, повторить безславну і ганебну долю багатьох диктаторів до нього.

0: лише за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
3: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить по воєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
5: Для того, щоб бывша Україна знову стала нормальной, необхідна зміна режиму. Ну и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временное управление со стороны России, Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период именно Николай Янович Азаров.
4: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носити рожеві окуляри розміром із БелАЗ.
6: Точно наркоман.
7: Наркоман, да.
4: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жити, поживати і добра наживати. Угу. Можна ще стіл дружби біля братських могил у Маріуполі влаштувати.
5: З самого початку, наприклад, наш Верховний постійно використовував примирительну риторику. Всегда. Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить: стоп, закончили. Вот, мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А тепер ми повинні всі вместе зробити цю землю щасливою.
4: Не знаємо, що нас більше бісить у подібного роду історіях: суто російський ціїзм чи вже згадана відірваність від реальності. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
8: Треба переходити к жорстким і понятним діям. У нас достатньо сил і средств зараз на лінії бойового супроводження, щоб не тільки взять всю левобережную часть Украины. Ну, да и Киев, и дальше. Этого достатньо. У нас превосходство в авіації абсолютне.
4: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
6: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. І рішають задачі умно.
4: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну, хіба що усмішку.
7: Это война, которая должна закончиться там, во Львові. Не, вроде не фізично присутствием там російського воїна, но она должна закончиться во Львові. І тільки так она і може закончиться.
9: Ми должны дойти до Львова. Київ должен стати знову русским городом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Это будет территория Российской Федерации.
4: Ну а с іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. Я річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
10: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим.
11: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами, как воинов-освободителей.
12: Показать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
4: Особливо показовими в цьому плані були ефіри Соловйова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
13: То есть вот это все, там, черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
4: А Украине обещав залишити максимум кілька областей, які будуть занепадати без щедрої допомоги братушок.
13: Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
4: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловйова виявились чистісінькою туфтою.
13: Может быть, Киев надо брать, когда вот уже вот это все. Когда вот это все. Борисполь, Черкасы, вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже буде розговор із Києвом зовсім іной.
4: І фішка навіть не в тому, що окупаційна армія не виконала озвучених завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
14: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровск, Запорожье, ну и Киев. И даже дальше пойдем на запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
4: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком зетчмоньком не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
15: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
4: Докотилась до багаторічних боїв за умовний часів яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
16: Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места где бы ни было наступление российских войск. У нас вот Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту, столько же в глибину.
4: При цьому багаторічні бої за міста у Тривулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Діляги.
17: То есть села сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себе доповню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
4: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарника. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
18: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь мир о новій победі. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
4: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
19: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет и с юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
20: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
4: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
21: Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
22: Вот. Наш президент что отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го года. Ну так же було.
4: Однак північно-атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путіну розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
23: Вернемся тогда, когда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдем до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
4: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону, де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю.
24: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стуб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
4: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
25: Ну, це серйозний перехід на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До цього це були радари. Причем дальние радары загоризонтные, которые на 6 тысяч километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
26: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не а мы у них, а они у нас на заднем дворе копошатся.
4: Ну а щоб ватний образ перемоги остаточно асоціювався в ура-патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадати, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
27: Воєнні Сполучених Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяний танкер рядом з Фарерськими островами.
28: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантичному океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так званого тіньового флоту.
4: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані із Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
0: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
4: Хоча чого вже про якісь танкери переживати, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
1: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
4: Те же самое стосуется и Венесуэлы, яка роками купувала российскую зброю и языком пропагандистов, нібито была абсолютно невразливою.
2: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился, чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро, то он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
4: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється.

0: за свою країну.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
4: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
0: Ми боремося за свою країну.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон єдині новини підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
3: Зупинити ракетний терор Росії. Як знищувати російські іскандери, якщо немає ракет для патріотів?
4: Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога.
3: Чи впорається з цією місією українська балістика, яку обіцяють вже на початку осені?
5: Тут могли швидко реагувати.
3: І що Путін знову клянчить у Кім Чен Іна? 40 днів примусу Росії до миру.
6: Все, він горить. Он сейчас раздымится.
3: Чого досягла Україна далекобійними ударами по Росії?
7: То ми знищили значну кількість їхніх потужностей переробки нафти.
3: І яким буде продовження цієї операції?
8: Вона просто перейшла у наступну фазу.
3: А також 100 днів активної ізоляції Криму.
9: Давай. Не вижу.
3: Чому окупантам вже не весело?
10: Що нам робити, я взагалі не представляю. Всі бігуть.
3: І як кремлівська пропаганда привчає кримчан, що вода та електрика їм і не потрібні?
11: Автомобільні комплекси на дровах, ніякого газу і електричества не потрібно.
3: Гойда на Росії.
12: Голод.
3: Чому там почалася СВО, спецоперація виживання?
13: Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках.
3: Як картопля та макарони перетворюються на делікатеси.
14: Максимум, що я можу себе дозволити, що-то таке, щоб сьогодні набити просто кишку.
3: І чому далі буде лише гірше?
15: Соляри нет, щоб этот хліб собрати.
3: Найспекотніший тиждень в історії України. А потім кригопад у Харкові та потоп у Буковелі. Чого чекати від погоди у серпні?
0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
3: Вітаю вас, сильні духом українці. Ви дивитеся «Факти тижня» з аналізом останніх подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Важливий зовнішньополітичний успіх України. Ще не остаточний, але справа нарешті зрушила з мертвої точки. Я про пекельні санкції США проти Росії та країн, які їй допомагають. Наприкінці тижня американський сенат нарешті проголосував за багатостраждальний законопроєкт Лінсі Грема, який був зареєстрований ще 16 місяців тому. За цей час законопроєкт Грема пережив кілька редакцій, численні узгодження з Білим домом, постійні відкладання і навіть смерть самого автора. Що ж він передбачає? По-перше, 100% мита для 5 найбільших покупців російської нафти та газу та для 5 країн, які найактивніше допомагають Росії обходити санкції. У першій редакції було 500%. Це не автоматичне покарання, Трамп сам вирішуватиме, чи вводити ці мита і проти кого. А от основну частину санкцій, яка є в цьому законопроєкті, Трамп змушений буде запровадити, хоч і з можливістю призупиняти деякі з них. Це обмеження проти російської політичної верхівки, олігархів, банків, держпідприємств, а також проти тіньового флоту. Я недаремно уточнив, що успіх ще не остаточний. Голосування в Сенаті дуже важливе, але лише перший крок. Щоб законопроєкт перетворився на пекельні санкції, його ще має підтримати Палата представників Конгресу, яка повернеться з канікул наприкінці серпня, а потім підписати президент США. Тож, тримаємо кулаки. Але це не єдина хороша новина з Вашингтона цього тижня. Держдеп США дозволив Туреччині продати Україні американську зброю зі свого арсеналу, зокрема 70 балістичних ракет «Атакамс» з касетними боєголовками. До Москви вони не долетять, а от знищувати пускові установки балістичних іскандерів в прикордонних областях Росії – саме те, що треба. Про це ми поговоримо далі у випуску, бо зараз Софія Чолос розкаже про головні удари тижня по окупантах.
1: 40-денний примус до миру. Продовження. Ударний тиждень у глибокому тилу ворога.
16: Це, безпілотні апарати роблять, учать, як ими управляти.
1: Нафтова криза, палаючі склади і безпорадність російської ППО.
7: Росіянин буде платити більше за те, що їх товари будуть горіти на складах.
1: Нова фаза операції сил оборони.
9: Ти просипаєшся кожне утро і бачиш, згоріло, згоріло, згоріло.
1: Та як нові українські санкції готують для економіки Росії справжній інфаркт?
7: І він уже горів на моїй пам'яті більше 12 разів, це точно.
1: І чому збитки від цих ударів боляче вдарять особисто по кишені кремлівського діда?
12: Частина коштів йде в сім'ю, не в родину, а саме в сім'ю Путіна.
1: Усі приховані сенси та деталі ударного тижня просто зараз у фактах тижня. Серед строкатої палітри палаючих барв у Росії вже й важко здогадатись з першого погляду, що саме горить цього разу – військовий завод, логістичний центр чи черговий НПЗ. Ось ці кадри – свіжа атака на Сизранський нафтопереробний завод уже 8 серпня. Сили оборони щодня тішать новими влучаннями. Напередодні наші дрони завітали навіть до Єкатеринбурга, змусивши на кілька хвилин похвилюватись українських шанувальників далекобійних пташок. Спочатку над логістичним складом уже славнозвісного Wildberries ніяк не хотіло розгоратись. У небі виднівся лише ріденький стовпчик диму, але наші уперті пташки це швидко виправили.
6: Все, він горить. Він зараз роздиміться і все, нет складу.
1: Усі ці вибухові епізоди останніх днів не просто поодинокі спалахи ініціативи. Це логічне продовження 40-денної операції СБУ та Сил оборони. Формальний термін, який сплив цього тижня. Втім, здається, нашим пташкам просто не перестає подобатись літати на Росію.
12: Україна фактично перейшла від окремих резонансних операцій у глибині російської території до такого системного впливу на цілу воєнно-економічну систему противника. Якщо взяти удари, наприклад, цього тижня вже, це ж ми фактично рахуємо, коли 4 серпня закінчився цей 40-денний період, це зовсім не означає, що кампанія завершена, це раз. Навпаки, вона просто перейшла у наступну фазу.
1: Замість одиночних гучних уколів Україна запустила конвеєр методичного випалювання російського потенціалу. Під цей конвеєр потрапив головний паливний насос Кремля. Без перебільшення, яскравий приклад – 6 серпня, Ярославль. Під прицілом опинились одне із нафтопереробних підприємств держави-агресора.
7: Ярославський – це один з найбільших Російської Федерації, він входить в топ-5. І він уже горів, на моїй пам'яті, більше 12 разів, це точно.
1: Тож мешканці Ярославля, навчені гірким досвідом, точно знали, що робити на ранок після чергового влучання.
16: Заправляються вже всі, в основному каністрички.
1: Але каністри та кілометрові черги не врятують Росію від системного паливного голоду, який створили наші далекобійні удари. Оцініть масштаб цієї картини. Із 26 російських НПЗ, уражених українським ДПЛА, повноцінно відновитись змогли лише 8. 7 заводів-гігантів досі повністю зупинені, а ще 11 працюють лише на третину чи половину потужності. У середньому атаковані підприємства втратили 45% спроможностей, обваливши нафтопереробку до 20-річного мінімуму. До скарбнички критичних цілей вже вкотре потрапила й Уфа. 5 серпня видалось для місцевих нафтовиків надзвичайно запальним ранком.
17: Дівчатки, там взагалі все чорне.
1: Наслідки таких регулярних відвідин українських пташок уже давно вийшли за межі суто військових зведень.
7: Зараз у них є дефіцит, знов-таки це по оцінкам Reuters та інших аналітичних центрів, то, що не вистачає десь приблизно до 30-40% для їхнього внутрішнього споживання. Тобто ми знищили значну кількість їхніх потужностей переробки нафти.
1: Але нафтовий інфаркт – це лише половина біди для Кремля і фрагмент нашого пазлу. Пригадуєте кадри палаючого логістичного складу у Єкатеринбурзі. Його чудово доповнює ще одне влучання. Красний Бор, Ленінградська область.
18: Ого, смотри, прям стало.
1: 4 серпня, хоча, здається, у самих росіян вже трохи інший календар.
19: 15 склад. І вновь утро недобре.
1: День бабака, де проблем до росіян лише додається.
20: Сьогодні горить 16 склад. Це Тула.
21: Розгорається все сильніше і сильніше.
1: Доходить вже й до істерики та слушних порад, які у Кремлі не зможуть виконати.
2: Господи, ну кто-нибудь, натяните на него сетку, поставьте зенитку, Катюшу на крайняк поставьте. Ну дайте хоть какой-то этому парню шанс на выживание.
1: Приховати масштаб логістичного хаосу вже не вдається.
9: Ти просипаєшся кожне утро і видиш, згоріло, згоріло, згоріло.
1: Щонайменше 18 складів. Географія простягнулась аж за 2000 кілометрів. Системні удари вивели з ладу понад 20% усіх складських площ ретейлера. А гігантський борг маркетплейсу у 17 мільярдів доларів загрожує запустити ланцюгову реакцію і обвалити найбільші державні банки Росії. Та дійти має не лише до росіян, а й до Путіна. І, здається, це ще один ключ через гаманець його клану.
12: Він повністю підтримується, ну, якщо не контролюється, то, по крайній мірі, частина коштів йде в сім'ю, до, не в родину, а саме в сім'ю Путіна.
1: Але це ще не всі сюрпризи тижня. Паралельно з нафтою та логістикою українські пташки методично випалюють мізки російського ВПК. Цього тижня палав Білгородський державний технологічний університет.
4: Це, ну, справді безпілотні апарати роблять і учать, як ими управляти.
1: А також науково-виробничі комплекси у підмосковному Корольові. Та потужності Камського заводу масел у Пермі. І це далеко не все. Окупанти на тимчасово захоплених територіях теж не можуть спати спокійно. Ось так тепер виглядають рештки бази російських військ у Луганській області. Захистити одночасно кожен склад, завод чи науковий центр Кремль виявляється просто нездатним. Російська система ППО розходиться по швах.
12: Така компанія, вона має подвійний ефект. Ми не лише уражаємо конкретний об'єкт, а й примушуємо противника розтягувати систему захисту, перекидати ресурс.
1: А попереду на ворога чекають нові сюрпризи, які наші оборонці вже детально позначили на оперативних картах.
7: Точно будуть удари по експорту енергоносіїв. Це НПЗ, це портова інфраструктура по експорту нафти, це потужності по експорту зернових, це хімія, ну тобто вони один з найбільших в світі виробників мінеральних добрив. І будуть продовжуватися удари по логістичним центрам Російської Федерації. Крім того, з початком сезону опалювального більш ніж впевнений, що це будуть теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, тобто все, що потрібно для виробітки електроенергії і для виробітки тепла.
1: 40-денний марафон показав, системні далекобійні санкції від СБУ та Сил оборони стали стратегією. Попереду осінь, новий опалювальний сезон і ще більше несподіваних для російського тилу. Тож російським містам варто готуватись. Так званий план СВО, схоже, переходить у фазу, де горітиме абсолютно все. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Ляпас Росії. Так, розцінили візит президента Зеленського до Сербії, тамтешні прокремлівські політики. Потужно запалало і в Москві, адже Сербія давно в її орбіті. Хоча й намагається не сваритися з Брюсселем. Країна офіційно засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовляється приєднатися до санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Москви. Разом з тим, цього року президент Вучич пішов на зближення із Володимиром Зеленським, і ось перший візит у Белград. В його рамках йшлося про розширення співпраці. Сербія пообіцяла виділити 2 мільйони євро на підготовку до зими української енергетики та взяти на себе відновлення одного з наших міст. Але глобальний результат візиту до країни, що давно вважається проросійською, звісно, лежить у геополітичній площині. Саме у Белграді президент Зеленський повідомив важливу новину про те, що США таки надаватимуть Україні ракети для «Петріот». Експерти вважають, що Київ виторгував їх в обмін на обіцянку не палити іноземні судна, які перевозять казахську нафту. Про це просив Вашингтон. Але кількість ракет-перехоплювачів все одно буде невеликою і цього не вистачить для повноцінного захисту від балістики. Путін це, на жаль, чудово розуміє і цинічно використовує це вікно можливостей. У ніч проти неділі знову була масована повітряна атака. У Харкові росіяни поцілили в багатоповерхівку. загинули люди. Але основною ціллю Росії була Одеса та Одеська область. Збити, на жаль, знову не вдалося жодної ракети. Тому найперша і найгостріша задача на сьогодні – пошук перехоплювачів до патріотів, власна антибалістика – і примус Путіна до мирної угоди до початку зими. Наскільки все це реально, розбирався Сергій Вендін.
5: Місія – знищити балістичні пускові установки. Чи зможе нова українська тактика вибити з рук Путіна ракетний козир? Наскільки російські балістичні кулаки підсилять пускові установки з КНДР? Та коли українська балістика полетить на Москву?
8: Оце буде мати дуже класний ефект.

0: «Іскандери», зенітні С-400 та північно-корейський КН-23. 17 людей загинули, 44 поранених. Через відсутність ракет-перехоплювачів проти цього лому Україна шукає інші прийоми.
1: Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні, бо це по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню, військовим по цивільним, безумовно. Вони цим займаються, будуть це робити.
0: Але чи вдасться таким чином зупинити балістичний терор? Нарадник президента Сергій Флеш Безкреснов каже, що знищення пускових установок – надскладне завдання.
2: Перше, росіяни обирають зараз, знаходять так звані білі плями в роботі супутників наших західних партнерів, яких намагаються в цих зонах відповідно і відпрацьовувати. Період там розгортання і згортання до пострілу – це там 5 хвилин у них. Там з маршем, як правило, з укриття, в якому знаходиться. Це у них до 20 хвилин от зараз оцінюється.
0: До того ж, каже Флеш, росіяни знають максимальну дальність ураження українських «Хаймерс» і навмисно ведуть вогонь із відстані приблизно 140-150 кілометрів від кордону, недосяжною для цієї зброї. Тому працювати по «Іскандерах» потрібно іншими типами озброєння, а для цього необхідні повітряна розвідка і супутникові знімки. Тож, як боротися з невловимістю та швидкістю розгортання? Варіанти у наших військових є. Перший – тримати в повітрі західну авіацію з далекобійними ракетами повітря-земля, здатними реагувати в режимі вільного полювання.
2: Для цього у нас певна частина авіації в цих зонах має моменти, коли є ризик обстрілів. Знаєте, як знаходитись в повітряному просторі на режимі постійного бойового чергування. І, відповідно, якщо вони отримають дані про те, що пускова установка виходить, вони, власне, по ній відпрацьовують.
0: З дронами, які б могли б знищувати пускові установки на території РФ, ситуація складніша, адже там не працює Starlink, який успішно допомагає нищити установки на тимчасово окупованих територіях. Та знищення безпосередньо установок – це лише одна опція боротьби з російською балістикою. Зараз розповімо про інші. Надійний інструмент – власна ракетна балістична програма. Українські конструктори вже доводять до ладу ракету FP-7, тривають випробування. А у військових колах дедалі гучніше натякають на перші бойові застосування вітчизняного комплексу «Сапсан». Вся ця зброя потрібна для цілком конкретної реактивної задачі.
2: Бо у нас була своя хоча б коротка балістика, та ж FP-7, так, ракета, ми могли швидко реагувати, знаєте, така балістична контрбатарейну боротьбу робити.
0: Ще один інструмент. Україна разом із західними партнерами розгортає вітчизняний протиракетний проєкт «Фреє». Але...
3: Протибалістика – це просто захист, який не дає, знову ж таки, 100% ніколи не дасть 100% ефекту.
0: Саме тому Україна паралельно використовує ще один прийом – б'є по самих джерелах загрози. Українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше б'ють по підприємствах, де народжується російська балістика. Брянський, Жевськ, Коломна, Воткінськ – лише частина міст, де Україна запровадила власні санкції проти російського ВПК. Ці удари вже сповільнили виробництво на окремих заводах. Втім, Росія й досі здатна випускати десятки балістичних ракет щомісяця.
2: Останні дані були 70-75 прозвукових, і зараз було ніби інформація про 35-40 на місяць. Питання того, що це ж могли вироблятися з компонентів, які були виготовлені до того, і от треба ще більше проміжок часу, щоб розуміти, коли вони вичерпають запаси компонентів.
0: Аби перекрити власні збої і підсилити балістичний кулак, Путін залучив північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Українська розвідка вже фіксує появу комплексів КН-23 та КН-24 у Воронезькій області.
2: Це додатковий ресурс, плюс в рамках партнерства Росії, Північної Кореї. Північна Корея хоче навчити своїх військових воювати балістичними ракетами на практиці. Та практика – це, на жаль, наша територія.
0: Звісно, є ще один інструмент – добиватися від партнерів.

0: Мерів хоча б якоїсь кількості перехоплювачів для Петріот.
1: У кого є антибалістичні ракети і система? У виробника? Це Сполучені Штати Америки передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні.
0: Такий дефіцит змушує шукати змир у паниці. Зараз Україна, за словами Зеленського, веде складні перемовини з Європою, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Скандинавією, аби знайти бодай якісь вільні інтерсептори. Варто згадати, що кілька місяців тому Україна розраховувала отримати американську ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів, та процес раптом зупинився. То чому союзники вдарили по гальмах?
2: Це означає, що немає політичного рішення для системи експортного контролю Сполучених Штатів надати дозвіл розпочати процес. Тобто ніяких процесів ще не починалося, ніякі робочі групи не працювали, і виявляється, Сполучені Штати думають. Цікаво, а чому вони думають? Якщо патріоти, це виключно оборонна зброя.
0: Без відмашки з Вашингтона змусити Кремль зупинитися – завдання майже нереальне. Проте в Білому домі, схоже, ведуть власну гру.
3: Без Сполучених Штатів примусити Путіна завершити цю війну неможливо. Апріорі. Але Дональд Трамп не хоче псувати свої відносини зі своїм другом Путіним. Більше того, поки він так само переконаний, як і Путін, що він може відірвати Росію від Китаю, він на це не піде.
0: Як би там не було, експерти сходяться на тому, що власна балістика – один з найбільш дієвих інструментів, і бити вона має далеко не по Кремлю. У Москві та Підмосков'ї зосереджені десятки конструкторських бюро і оборонних заводів. Саме вони можуть стати тим аргументом, який Кремль уже не зможе ігнорувати.
4: В межах самої Москви. Ще з радянських часів величезна кількість дуже великих, серйозних оборонних підприємств. От як приклад я вам можу сказати, що там знаходиться як штаб-квартира і головне конструкторське бюро Сухого і МІГ. Вдарити це в межах другого садового кола Москви. Тобто військова законна ціль, військове виробництво. Оце буде мати дуже класний ефект.
0: Бо розмовляти мовою дипломатії агресор починає лише тоді, коли позбавляється можливості диктувати умови силою на полі бою.
3: Це вирішується зараз основна увага у війні у повітрі. І ми сподіваємось, що Україна отримає власну балістику, зможе отримати, сподіваємось, і власні ракети-перехоплювачі. І відповідно таким чином це серйозні аргументи для того, щоб розпочати реальні мирні перемоги.
0: У Кремлі люблять повторювати, що час працює на Росію, але це так лише доти, доки їхня балістика злітає безкарно. Та якщо кожен такий запуск коштуватиме Москві оборонних заводів, конструкторських бюро та самих пускових установок у прикордонні, Кремль втратить свій головний аргумент сили. І лише тоді Путін сяде за стіл переговорів. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Ось як треба проводити морські паради, а не в пітерських підворотнях біля намальованих субмарин. Майстер-клас від головного управління розвідки Міноборони України, чиї безекіпажні катери гарчували на хвилях біля тимчасово окупованої Ялти напередодні Дня міста. І це не випадково. До анексії Криму українські кораблі регулярно заходили в Ялтинську бухту кожної другої суботи серпня, швартувалися біля центральної набережної. І ось настав час відновлювати давню традицію. Що й зробили оператори групи 13, які провели парад бойових платформ «Магура», нагадавши окупантам, що Крим – це Україна. Ну а для закріплення ефекту, після параду дрони атакували об'єкт окупантів в Ялтинському порту. Красивий стовп чорного диму бачило усе місто. Ну а буквально напередодні параду в Ялті морські дрони «Магура» провели іншу операцію на анексованому півострові. Безекіпажний катер доставив до кримських берегів FPV-дрони, після чого ті полетіли полювати на російську здобич. Ось одна з них – система ППО «Панцер-С-1» вартістю близько 15 мільйонів доларів. Російські оператори до останнього не підозрювали, що зараз зверху постукають. Доброго вечора, ми з України. Це лише кілька прикладів великої спецоперації з ізоляції Криму, активна фаза якої триває з початку травня, тобто уже 100 днів. Чого вдалося досягти за ці 100 днів, розібрав Олександр Мельник.
6: Екстремальна дорога до Криму.
7: Давай. Не вижу ні хуя.
6: Як окупований український півострів опинився на межі ізоляції?
8: Що нам робити, я взагалі не представляю. Всі бігуть, всі уїжджають.
6: Що остаточно добило тамтешній курортний сезон?
9: Вообще, никакой молочки.
6: Та наскільки ми стали ближче до деокупації Криму?
10: Близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму.
7: Це адреналін.
6: Чи не всі дороги до Криму тепер виглядають ось так?
7: Давайте, речі, тут 3 одиниці горить.
6: А кримські пляжі все частіше нагадують узбережжя Геленджика в Краснодарську, де на голови відпочивальників падають справжні дрони. Не інакше, як нова розвага російських військових, бо зенітні комплекси розгортають прямо поміж шезлонгів. А це вже із Ялти евакуюють російських туристів, у порт до яких завітали українські гості.
11: А ці стріляють. Ти представляєш, там набережна, люди ходять, вони стріляють.
6: Крим, який Кремль 11 років називав найбезпечнішим тилом, більше таким не є. Сили оборони методично вибувають усе, що допомагає Росії вести війну. Військові аеродроми, склади боєприпасів, системи ППО, логістичні вузли та запаси пального. Українські удари стають дедалі системнішими. Їхня мета не просто знищити окрему ціль, а зробити окупацію Криму максимально дорогою для Росії.
10: Тому що якщо подивитися з точки зору військової складової, з точки зору те, що ми робимо, то я скажу, що ніколи так близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму до закінчення війни, як частину перемовин в рамках закінчення війни, ну ми ще не були.
6: Та найбільший удар сьогодні припадає навіть не по військових складах, а по логістиці. Так званий сухопутний коридор до Криму, через який Росія постачає пальне, боєприпаси і техніку, дедалі частіше опиняється під ударами українських дронів.
7: Давай. Вообще. Вот это адреналин.
6: Але російський далекобійник все одно продовжує грати в російську рулетку. Пощастить – заробить. Якщо раніше підіймав 200 тисяч рублів на місяць...
10: То находка 400-450. Ну, це просто водій фурбога за бороду спіймала. Це інакше не скажеш. Тобто завдяки нашим силам оборони.
6: А ці апокаліптичні кадри з того самого коридору, яким везуть паливо в Крим. Після танкерного геноциду від птахів Мадяра в Чорному морі це єдиний спосіб доставити бензин на півострів. Тож за перевезення цистерн деруть по-чорному.
10: Наші джерела казали, що за бензовози доходило до 1 мільйона рублів в один кінець.
6: Найпопулярніші марки бензину в Криму не бачили вже місяцями.
12: Тоже пусто. Графа 92-95 по нулям.
6: Спочатку зникає бензин, потім дорожчає доставка, а разом із нею буквально все, що є на полицях магазинів. М'ясо та заморожена їжа подорожчали майже втричі. Молочки на полицях немає.
9: А ще ніякої молочки.
13: Літр джанкойського молока в бутилці 3,2% 190 рублів, а чому не 500?
6: Хоча лише рік тому ціни в Криму були дешевшими, ніж у Росії.
14: З'явився дефіцит, такий, якого не було з часів Другої світової війни. Цукор видається по 3 кілограма на руки, олія дається по 3 літра на руки, є дефіцит крупи гречневої, є дефіцит молочних продуктів.
6: Купити товари онлайн у Криму майже неможливо. Продавці російських інтернет-магазинів або блокують, або ігнорують замовлення з півострова. А платформа Озон пішла ще далі. Вочевидь вважає, що Крим – це Україна.
15: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
6: А найбільша проблема навіть не покупки, а звичайний побут. Гул генераторів став новим саундтреком кримських міст. Світло зникає на дні, а подекуди і на тижні. Слідом за ним інтернет, зв'язок, вода і газ.
16: Світу так і нет ще. Викручуємося, як можемо.
6: Крим дедалі більше нагадує на курорт, а польовий табір. Замість кафе – польові кухні. Замість ресторанів – газові плитки. А як інакше? Самі ж хотіли камні з неба. Тим часом на кремлівських каналах підколюють кримчан. Нащо вам електрика, якщо їжа з димком?
17: Це мобільні комплекси на дровах. Нікакого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому вогні, пахне димком.
6: Світла немає, та ви тримайтесь.
18: Графіків сьогодні справедливих, які б по регіонам відповідали б потребностям людей, немає. І в ближайшее время справедливих в даному випадку не буде.
6: У соцмережах кримчани вже навіть запустили новий флешмоб. Фотографують не море, не заходи сонця, а показники електролічильників. Бо для багатьох поява напруги – вже подія дня.
19: Шестые сутки, как мы без электричества, без воды и практически без связи. Провели эксперимент с дождевой водой, эксперимент удался.
6: Уже три тижні кримчани заряджають мобілки в магазинах, купують генератори, готують на переносних газових плитах. Простіше кажучи, згадують давно забуті способи виживання.
20: В коментарях и у наших близких самый популярный вопрос – как же мы стираем? Друзья, понимаю, живя в цивилизации, вы забыли, но я напомню про такой чудесный способ, как стирку в тазу.
6: И це, кажуть эксперты, лише початок. Адже проблема давно уже не в незручностях. Якщо Крим і далі залишатиметься відрізаним від логістики, наступним почне зупинятися бізнес. А за ним і економіка всього півострова.
10: Воно ж буде тягнути, тягнути і тягнути. Зупинка економіки потягне зупину, вивільнення робочих місць. Вивільнення робочих місць – це безроботиця. Безроботиця, ми самі знаємо, до чого призводить. Або в армію йди, або, ну, я не знаю, що роби. Ну, тобто, все тільки починається.
6: Колись у серпні тут було ніде рушник розстелити. Сьогодні ніде знайти туристів. Порожні пляжі, порожні готелі. Замість парасольок – бетонні укріплення.
21: Вот он, сансет-пляж. Все домики и не осталось их нифига.
6: Окупанти, які ще кілька років тому раділи поверненню Криму в рідну гавань, масово їдуть назад в Росію.
8: Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов.
6: Тож військові експерти радять росіянам не чекати, поки ситуація стане ще гіршою, а тікати, поки ще існує Кримський міст.
22: Нам треба дати можливість цих людей, які там ще зараз приїхали з Росії туди на відпочинок, залишити шлях до відходу. Якщо ми будемо проводити операцію по суходолу, деокупації Крима, то велика кількість цивільних, ну, навіщо вона нам потрібна? Хай тікає.
6: Ну, а нині демілітаризація Криму в самому розпалі. Цілей ще достатньо.
10: Я сподіваюся, що ми просто повиносимо портову інфраструктуру. До того, з точки зору логістичних ударів, залізниця там і так не працює. Ну і мости залишаються. Все ж таки.
6: Утім, Крим досі залишається одним із головних військових плацдармів Росії. Але з кожним новим ударом утримувати його стає дедалі дорожче. Півострів, який Кремль називав своєю головною перемогою, поступово перетворюється на його найбільшу проблему. І, схоже, цей процес лише набирає обертів. Олександр Мельник, «Факти тижня», «Єдині новини», ICTV.
23: Дивіться далі, коли на Росії почнеться голод і чи повернеться пекельна спека в Україну.
5: Україна залишилася без посла США. Ольга Стефанішина пішла у відставку за власним бажанням, адже в Україні висунула обвинувачення у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, чиновниця не задекларувала дві квартири в Києві, їхній ремонт, користування мерседесом та інші витрати. НАБУ та САФ вручили експосолці підозру, а Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 6 мільйонів гривень. Існування в Україні незалежних антикорупційних органів – велика заслуга громадянського суспільства, яке ніколи не залишалося байдужим. Як у 90-х ми вчилися відстоювати себе і разом будувати нову країну? Найцікавіші моменти у спеціальному проєкті «Фактів тижня» у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір».
1: Ранок 24 серпня 91-го. Перед Верховною Радою збираються тисячі мітингувальників із синьо-жовтими прапорами. Вимагають відставки уряду, заборони компартії та проголошення незалежності. Московський путч кількома днями раніше зазнає нищівного краху. Його зупиняє громадський спротив, а владу в Кремлі фактично перехоплює Борис Єльцин.
2: Маємо справу з правим реакційним антиконституційним переворотом.
1: У Києві Леонід Кравчук відкриває позачергове засідання парламенту. І після багатогодинних емоційних дебатів виголошує історичні слова.
3: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
4: Я плакав. Був включений телевізор і пряма трансляція, і ми бачили, що відбувалося в Києві на перед Верховною Радою, як заносили прапор цей.
24: Це відчуття такої нереальності, країна вже от зараз незалежна держава.
1: Остаточну юридичну крапку надію у питанні незалежності України буде поставлено за 3 місяці, 1 грудня, коли понад 90% українців скажуть «так» на референдумі. Однак після свята національного єднання наступають суворі будні молодої держави.
25: Всі економічні зв'язки, які були з радянської планової економіки, були зруйновані. І треба було фактично українську економіку будувати заново.
1: Зарплату дедалі частіше видають тим, що й виробляють – посудом, килимами, горілкою. Інженери, лікарі та вчителі змушені масово ставати човниками та возити товар на продаж. Так народжується майбутній український середній клас.
26: Спочатку їздили за товаром продавати речі в Польщу, там в інші країни. І поверталися, вони набували досвід приватних підприємців. Приватне підприємство, до речі, одна з опор громадянського суспільства.
1: В загальному хаосі українці не просто знаходили спроби виживати, вони починали вибудовувати перші форми взаємодопомоги і суспільного впливу.
27: Люди об'єднувалися там допомогти нужденним з їжею, та і це така благодійна історія. Люди об'єднувалися, щоб допомогти людям, кому потрібний захист правовий.
1: Любов Паливуда, засновниця і президентка однієї з найстарших громадських організацій України. Згадує, що на початку 90-х українців ще не було розуміння, що таке громадянське суспільство. Найактивніші люди просто об'єднувалися заради вирішення власних проблем.
28: Тобто, якщо у мене дитина чимось хворіє, я, скажімо, ще з такими батьками спілкуюся, от є невеличка група, і я хочу захистити ці інтереси тільки. Держава вже не могла їх забезпечувати, вони взяли забезпечення в свої руки.
1: Так, народжувались невеличкі персональні громадські об'єднання, яких ставало все більше.
27: Люди хотіли реалізувати себе, представляти інтереси певних когорт людей, хотіли певних змін.
1: По суті, у 90-х закладались основи тих потужних організацій, які потім у нульових вийдуть на боротьбу з корупцією, реально впливатимуть на рішення влади і зміни законодавства.
24: Еволюція дуже відбувалася з різних причин. По-перше, дуже багато людей ще в останні роки існування Союзу, от 89-й, 91-й, вони пройшли через оці протестні акції. Вони зрозуміли, що саме внаслідок цих акцій вони вибороли державу.
1: Країна крок за кроком формує себе. На тлі економічного попелу запускається приватизація, вводиться власна валюта, гривня. Та врешті ухвалюється Конституція України. Люди поступово вчаться бути громадянами. На зміну першим стихійним мітингам приходять продумані громадські програми. Суспільство опановує ази єдності і розуміння, що разом ми сила. Повну версію цього матеріалу дивіться на YouTube-каналі «Факти тижня». Але чи ж «Факти тижня» ICTV – єдині новини.
5: Ненависть до бандерівців прилетіла бумерангом. У Гданську п'яний поляк напав на двох людей, думаючи, що то українці. Обзвав їх, одному зламав руку, а виявилося, обидва побиті були поляками. Тепер йому світить в'язниця. Ксенофобія – поганий окуліст, вороги ввижаються, а потерпають свої. Психоз у середині Польщі наростає. Це свіжі кадри з Кракова. Поляк переслідує українця і атакує його супутницю. Під забороною опинився навіть борщ. Благодійний фестиваль, який проводиться багато років, цього разу не отримав дозволу на майданчику у Варшаві. А польська опозиційна партія ПІС уже готує законопроєкт про депортацію усіх українських чоловіків, які не мають офіційного працевлаштування в Польщі. Тобто робітників вони готові тримати? При цьому президент Кароль Навроцький заявляє, що Польща зацікавлена в тому, щоб українці ефективно знищували загарбників. І в цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на поляків, бо там, де б'ють москаля, там Польща допомагає. Цікаво, як? Можливо, Варшава нарешті передасть нам хоч трохи ракет для патріотів? Після того, як російська ракета Х-101 долетіла під Люблін, прем'єр Дональд Туск обіцяв терміново розглянути це питання в разі необхідності. Тобто вони її ще не бачать? Навіть після пекельних обстрілів цього тижня, коли росіяни за одну ніч винесли купу українських бізнес-потужностей, аби створити картинку для власних підприємців, яких Кремль не збирається ані захищати, ані підтримувати, ані фінансувати, тільки годувати ненавистю. Ненависть у Росії тепер найходовіший продукт, бо з іншими проблем дедалі більше. І мова вже не тільки про дефіцит бензину, над яким Україна працює, не покладаючи рук. Як скоро війна обернеться голодом для Росії і підштовхне до голодних бунтів, розбирався Віталій Афанасієнко.
0: Голодні ігри Кремля.
7: От нормальні люди, ні бомжі, нічого. Приїхала мусорка.
0: Чому росіяни вже воюють навіть за прострочку?
9: Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках.
0: Та змітають майже все із полиць.
11: Я вже капусту собі не дозволяю лишній раз купити.
0: І чому навіть путінські шістки передрікають Росії
12: голод?
0: Як українські далекобійні санкції підштовхують країну-бензоколонку до голодного меню?
13: Я очікую якоїсь ескалації.
0: І за яких умов у недоімперії порожній холодильник таки
14: явно переможе телевізори?
0: Ось вона, справжня битва росіян за зіпсовану ковбасу. І це, на секундочку, жителі нафтової країни.
9: Ви тільки вдумайтесь в ці слова. Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках. Да ще де? В Санкт-Петербурзі, в культурній столиці нашої родини.
0: Залиште осторонь устриці, чорну ікру та французькі трюфелі. Новий символ непристойного багатства, розкоші та елітарного статусу у Росії тепер пахне гнилою картоплею та простроченими ковбасами.
7: От нормальні люди, ні бомжі, нічого. Приїхала мусорка, кидають за просроком, забирають їду.
0: Невже далекобійні українські санкції запрацювали швидше і безболісніше, ніж американські? Та аж так, що в продуктових магазинах почали зникати продукти. То невже цього року руським загрожує тотальний голод?
15: Вони за рахунок перекидання внутрішніх резервів можуть іноді якийсь супервеликий дефіцит трохи покривати. І вони сподіваються, що їм вдасться і надалі так робити. Але якщо, наприклад, ми масштабуємо те, що відбувається зараз, то в них просто не буде цього логістичного плеча, і вони, очевидно, попадуть в дуже погану історію.
0: А російське логістичне плече тим часом дедалі коротшує. Кожна нова бавовна українських дронів відкушує від нього ще ж моток.
11: Не розумію, чому мене преследують якісь тривожні мислі.
0: І з схоже, не дарма. В деяких регіонах РФІ товари вже почали зникати не лише з інтернет-доставки, а й з полиць звичайних магазинів.
8: Починається біда з продуктами. Вже кілька днів, ви посмотрите, от така краса.
0: Невже всю цю красу намалювали лише українські дрони? Зовсім ні. Є ще один постійний художник цього російського натюрморту.
12: Це наш цар. Ні, цар не треба, плохое слово.
16: Ладно, не цар, ладно. Це наш лідер.
12: Національний лідер.
0: А в деяких регіонах результат виявився іще санкційнішим. І порожніми полицями там уже не обійшлося. А цар, як завжди, ні до чого.
17: Закриваються магазини бытової техніки, електроніки, одежди і даже продуктів. Счет уже йде на сотні.
0: Більше того, Кремль цинічно розповідає своїм рабам по телевізору про економічний прорив.
18: В іюні федеральний бюджет був сповнений з профіцитом.
0: Але путінці на вулицях російських міст демонструють зовсім іншу реальність і продовжують штурмувати магазини, щойно туди завозять трохи гнилуватої, зате дешевої капусти чи картоплі.
19: Ось сюди їдь, я вибираю.
20: В своєму огороді, що ли, блін?
19: Я в очереді стояла, я спеціально.
20: Ой, тебе хватит картошки.
21: Я уж капусту себе не позволяю лишнего скупить. А картошку сейчас это беда совсем.
0: Але чому російська економіка саме зараз так стрімко летить у прірву, а росіяни просто б'ються за їжу?
22: Прикормиться становиться все дороже.
0: Відповідь у кремлівській арифметиці. Навіть коли під носом горять НПЗ і склади із товарами, Путін не змінює меню і продовжує годувати не людей, а війну.
29: Максимум, що я можу себе дозволити, це лапшу по 20 рублів, по 10, от там є. Що-то таке, щоб сьогодні набити просто кишку.
30: Мука подорожала на процентів 40, причому вся, да.
0: Точні удари українських дронів по російських продовольчих складах, включно зі складами Валберіс, лише підганяють і без того веселу гастрономічну арифметику. Продукти дорожчають і продовжують зникати із полиць.
31: Догадайтесь, чого нет в магазині? Да? Гречки?
0: Але справжні передумови до голодних ігор розкрутила інша багатомісячна бавовна на російських НПЗ. Бензин почав зникати першим, за ним усе інше.
32: З одної сторони літо, коли йде увеличення потреблення.
33: З одного боку літо, йде збільшення споживання, тому що люди починають подорожувати автомобілями, їздити у відпустки і так далі, плюс посівна. Тому витрата збільшується влітку, і при цьому йдуть атаки на НПЗ. Звісно, тут усе разом призвело до дефіциту.
0: До голоду велику націю може підштовхнути ще один кремлівський абсурд. Виявляється, для танків, що воюють в Україні, дизель є, а от для комбайнів, які мають нагодувати саму Росію, чомусь дефіцит.
34: Соляри нет, щоб этот хліб собрати. Хоч бери і серпами виходи, як старину. Зато на бомби і ракети все у нас є.
0: Аграрна катастрофа насувається так швидко, що фермери готові просто кидати врожай, гнити на землі.
35: Якщо дистопливо буде по 100 рублів, ми навіть комбайн заводити не будемо. Пусть воно сипеться на землю.
0: Замість хліба жителям нафтової країни все більше світить перехід на поїдання березової кори або ягід із тайги. Натякають тамтешні чиновники.
36: Не буде зерна, можна просто готуватися до повному закриттю всього сільського господарства в Іркутській області.
0: Здавалося б, навіщо панікувати? Є ж Піднебесна, яка у випадку чого нагодує.
15: Китай не допоможе, тому що Китай сам експортує, причому робить це в гігантських масштабах. Я думаю, що в них насправді з продовольством дуже великі будуть проблеми. Там, де вони б могли купити, не продадуть, бо санкції.
0: Тому пропагандисти переходять до плану Б і починають м'яко натякати скріпоносцям.
37: Ну, я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятаю, як їда взагалі була по качку.
0: Коли в холодильнику порожньо, а ціни кусаються, кремлівська порада одна.
38: Надо не драматизувати, не ухатякати, а в місті шукати рішення.
0: Втім, навіть найпокірніший путінський електорат дедалі гірше ковтає телевізійну локшину. До вулиць невдоволення іще не дісталося, зате в соцмережах скрепи вже потроху тріщать.
39: Вони пошибали просто на все. Ви просто з***ли, за нас рішать, що нам треба, що нам не треба.
40: Валентиночка Матвієнко, стыд-то у тебя когда-нибудь проснется или нет?
0: Невже на горизонті вимальовується нова кремлівська дуель холодильника проти телевізора?
15: Якщо все буде йти так, як іде зараз, вони вже осінню зіткнуться з тим, що холодильник явно переможе телевізор, і росіяни будуть про це говорити все активніше і активніше.
0: А поки холодильник програє в нерівному бою.
1: Як жити в цьому світі, коли твоя зарплата около 70 тисяч, а кілограм м'яса стоїть 600 рублів?
0: Та щоб відволікти власний народ від катастрофічних проблем...
2: От і слово закінчити, чим ми будемо займатися?
0: У кремлівського шизофреника все розписано. До вересневих виборів діяти тихіше, аби народ не закипів. А після можна знову підняти градус.
3: Я очікую якоїсь ескалації. Тому що ескалація – це спосіб відволікти людей від внутрішніх проблем. Яка це ескалація? Ну, наприклад, якась часткова мобілізація, якісь диверсії, гібридна війна проти Європи.
0: Та попри всі спроби Кремля відволікати росіян від порожніх холодильників, продовження путінського серіалу схоже неминуче. І кремлівські блазні вже навіть придумали йому назву.
4: Це, скоріше, серіал. Идет третий или четвертый сезон, и на подходе следующий – голод.
0: І, схоже, Кремль готовий продовжувати цей серіал без кінця, знущаючись навіть над своїм народом.
5: Посмотрите, от в такому государстві ми живемо. Пенсіонери розбирають просрочку.
0: Віталій Фанасієнко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Підготовка атомної енергетики до зими з випередженням графіком. Цього тижня «Енергоатом» повідомив, що завершив планові ремонти ще одного енергоблоку АЕС. І таким чином уже 5 енергоблоків з 9 повністю готові до зими. Ще 4 заправлять паливом до холодів, щоб запустити атомну генерацію наповну, коли вона буде дуже потрібна. Респект атомникам, вони впоралися з роботою швидше, ніж планували, і це дозволило дати країні більше світла і уникнути відключень в ці тижні пекельної спеки, коли кондиціонери по всій країні жерли електрику в промислових масштабах. Ну і було чим підтримати наших сусідів, в першу чергу Молдову, Румунію та Угорщину, де зі світлом виникли проблеми через обміління Дунаю, звідки брали воду для охолодження реакторів румунської та угорської АЕС. Обидві країни через це були змушені повністю зупинити свої атомні станції. В Україні ж наприкінці тижня спека пішла, поступившись місцем іншій аномалії – шаленим грозам. Ось відпочивальників Буковелі зафільмували, як після неймовірної зливи популярний курорт буквально опинився під водою, коли гірські потічки перетворилися на бурхливі потоки, які ламали дерева та засипали гірським камінням дороги. А град у Харкові нагадував якийсь кригопад. Чого чекати від погоди далі? Чи повернеться пекельна спека, яку ми пережили цього тижня? Любов Кукла розпитала синоптиків.
7: Чи вже позаду пекельне літо? Як Україна задихалася від аномальної спеки?
8: Капець, жарко так, що не можна дихати.
7: І була за крок до масштабного блекауту.
9: Робота АЕС опинилася під загрозою.
7: Висохлі річки, обмілілі водосховища та розплавлені автошляхи.
10: Зранку холодильник, а в обід сауна.
7: Чи стануть такі аномалії новою українською нормою?
11: Хвиля спеки може повертатись.
7: Тож, чого нам шукати далі?
12: Просто жах, реально, подивіться.
7: Це літо Україна запам'ятає не відпустками, а рекордною спекою. Подекуди температура поверхонь перевищувала плюс 60 градусів. Спека цього року випробовує неміцність не лише людей, не витримує навіть бетон. У Львові від температури вигнулися трамвайні рейки. На трасі поблизу Києва буквально поплив асфальт. А на Херсонщині пекельне сонце стало причиною детонації мін і масштабних лісових пожеж. Для українців вже кожен вихід на вулицю перетворився на справжній квест.
13: Місто то краще десь в тіньочку.
8: Все, приїхали, капець, жарко так, що не можна дихати.
14: Зараз таке вечоряно, ще 40 і в тіні.
7: Поки українці шукали, бодай, клаптик тіні, ми вирішили перевірити, чи справді цього літа сонце здатне перетворити будь-яку поверхню на котельню.
10: Аби показати наочно, що таке українська спека, проведемо маленький експеримент. Беремо сковорідку і буквально кілька хвилин тримаємо її на сонці. Далі фокус-покус і вуаля, яєшня готова. Ось десь приблизно так само на цій пекельній пательні почуваються всі українці на вулиці.
7: Та справжня небезпека цієї спеки зовсім не в яєчні на сонці, а в тому, що вона повільно висушує країну. Річки міліють, береги відступають, маленькі водойми зникають буквально на очах. Та разом із водою країна може втрачати і запас міцності своєї енергосистеми, адже саме вода охолоджує ядерні реактори. Якщо її стає замало, енергоблоки доводиться обмежувати або навіть зупиняти. Європа вже зіштовхнулася з цією проблемою.
9: В Румунії вперше довелося зупинити обидва реактори атомної електростанції саме через нестачу води для охолодження. Така ж проблема в Угорщині, а робота АЕС опинилася під загрозою. Нинішнє обміління Дунаю вже розглядають не як випадковість, прояв нової кліматичної реальності.
7: Ба більше, обмілілий Дунай цього тижня став справжньою світовою сенсацією, розкривши вікові таємниці. Так, зокрема, у Болгарії з-під води показався легендарний міст імператора Костянтина, збудований майже 1700 років тому. А на сусідньому березі рибалки натрапили на кістки гігантського доісторичного мамонта. А ще у Сербії на поверхню піднялися понад два десятки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни. На багатьох із них досі є тонни вибухів. Та повернімося до України, яка попри спеку та обміління річок цього разу втримала свою енергосистему. Хоча фахівці попереджають, якщо такі хвилі спеки повторяться, цей сценарій уже не виглядатиме фантастикою.
9: Якщо раніше могли бути от в літній період часу тривалі дощі, і вони поступово насичували землю, і так само і навесні, то зараз для всіх пів року характерне те, що кілька тижнів або місяців ми маємо погоду без дощу, потім одна сильна злива або ураган, і вода просто стікає поверхнею, вона змиває навіть ґрунт, а не просто спека, а по факту мертвий ґрунт.
7: Яскравий приклад – вчорашній потоп у Карпатах, який змивав усе на своєму шляху, накривши і популярний курорт Буковель.
16: Такої зливи, тут кажуть, не було, ну такої, як зараз, просто на пам'яті ніколи. Жах, просто жах, реально, подивіться.
7: Як бачите, змінюється вже не лише температура, а змінюється сама поведінка погоди. І відчути це українці можуть буквально за одну добу.
10: Ще вчора тут можна було отримати сонячний удар, а вже сьогодні легко змерзнути. Українська погода цього літа працює за принципом «зранку холодильник, а в обід сауна». Тож на пляж тепер варто брати не лише капелюк від сонця, а й парасолю, бо ніколи не знаєш, коли налетить раптова злива.
7: Такими гойдалками, кажуть синоптики, погода дивуватиме нас дедалі частіше. Втім, то які прогнози? Адже навіть це пекло має паузу. Отже, після кількох тижнів спеки до України нарешті заходить прохолодніше повітря. Очікуються короткочасні дощі, грози та поступове зниження температури.
17: На нас буде впливати поле зниження атмосферного тиску, тому вночі на крайньому заході, вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях помірні, місцями також значні дощі з грозами. В окремих районах очікувано град та шквали 15-20 метрів за секунду. Тобто такої сильної спеки, яку ми спостерігаємо зараз, ми не очікуємо.
7: Втім, кліматологи закликають не поспішати ховати вентилятори. Бо завершується лише ця хвиля спеки, а не сама тенденція.
11: Синоптики говорять європейські, що хвиля спеки може повертатися і триватиме, тому що у багатьох регіонах і на досі залишається температура 40 градусів плюс.
7: За прогнозами кліматологів, кількість днів із температурою понад плюс 35 градусів в Україні може зростати.
11: А безпосередньою причиною насправді нижньої спеки є потужний малорухливий антициклон, який він сформувався над значною частиною Східної Європи, і він працює як своєрідний купол зараз і не пропускає прохолодне повітря до нас.
7: Та є ще один фактор, якого немає у Європі – війна.
11: Додаються постійні обстріли, тому що вони змінюють фактично частину нашої екосистеми і в тому числі впливають на хмари, коли в нас ідуть великі обстріли.
7: Найважче нині великим містам. Асфальт, бетон і щільна забудова накопичують тепло навіть після заходу сонця.
11: Ось ці тропічні ночі, да, коли наша температура не падає після заходу сонця, а нижче 20 градусів, через це ми, як люди, відчуваємо це за станом здоров'я, тому що організм людини практично не відновлюється після денного перегріву, і тому у нас є ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень.
7: Та на відміну від країн Європи, де екстремальна спека не лише не спаде, а подекуди навіть посилиться через новий тепловий купол, Україну чекає тимчасове полегшення.
18: Спаде спека, так, вона обов'язково спаде. Але ми знову, так чи інакше, за зовсім невеличкий період часу зіштовхнемося з новими симптомами цієї кризи. По факту, це така довга гарячка нашої території.
7: Колись плюс 40 здавався екзотикою. Сьогодні це новина. А завтра може стати звичайним прогнозом погоди. І, схоже, саме до таких температур нам доведеться звикати. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає», там я розбираю найбільш цікаві події. Ну а «Факти тижня» прощаються з вами до наступної неділі. Слава Україні!
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
21: Полетіли.
22: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
19: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики. Боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Було 11, а залишився один після того, як Україна знищила Слов'янський НПЗ єдиним на Росії нафтопереробним заводом стратегічного значення, куди поки що не долетіла бавовна, є завод у Омську. Тим часом московити опанували новий жанр – публічне скиглення через відсутність палива. Навіть в районах, куди не долітають українські дрони, запроваджені жорсткі норми, а ціни полетіли в космос. Вартість бензину і дизелю збільшилася вдвічі, а в Криму можна, якщо пощастить, знайти паливо за 350 рублів, тобто 175 гривень за літр. Невже українським далекобійним дронам вдалося зробити те, що здавалося неможливим – знищити російську нефтянку? Чи причина все ж таки не лише в дронах? Це ударно-паливний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі українські санкції і справжній примус до миру. Далекобійні дрони, які регулярно проривають російську протиповітряну оборону, наші бобри, люті і фаєрпойнти. Навпроти – головна царина московицької сировинної економіки. Потужний нафтовий комплекс, який, здавалось, просто неможливо знищити, але ж бачите. Чи може Україна остаточно покласти його на лопатки? Куди і чим треба вгатити, аби паливо в Москві просто закінчилося, а росіяни пересіли з авто на коней? Зараз будемо розбиратися. Друзі, перед тим, як почати, дуже хочу показати вам ось це веселе відео. Даю трохи контексту. Зробили його московити в 2022 році. За ідеєю пропагандистів, воно має продемонструвати Європі, що без імперської нафти всі ці Польщі, Франції і Німеччини просто опиняться у паливному колапсі і змушені будуть повернутися до кінних подорожей. Ну, а це вже та реальність, в якій опинилися самі росіяни. Тепер на конях вони. Бо китайські москвичі і волги треба ж якось заправляти, а палива немає, навіть за гроші. І після 12, а то й 16 годин очікування на диво. До речі, один московицький губернатор вирішив, що його піддані не мають страждати в таких чергах. Ні, він не поділився з людьми паливом з власних гаражів, а привіз їм біотуалети. А ви кажете, що в росіянах не залишилося нічого людського. А якщо серйозно, то те, що зараз відбувається в нафтовій імперії, це не просто наслідки ударів українськими дронами. Бо насправді російська нефтянка – це колос, який повалити не так вже й просто. Тут особисто мені вбачається ціла системна робота. І ось про неї зараз буду вам розповідати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український Ютуб. А тепер погнали. Для початку трохи ретроспективи. Щоб вам було цікавіше, паралельно буду показувати український удар по Москві. Той, де була літаюча кришка резервуара. Насолоджуйтесь. Українські дрони вже давно і методично вибивають російські нафтопереробні заводи. За оцінками Reuters, ці удари вивели з ладу понад 20% усіх потужностей російської нафтопереробки. Це понад 1 мільйон 100 тисяч барелів на добу. А барель, якщо хто не знав, це умовна бочка трохи менше 160 літрів. Лише в травні 2026 року українські дрони вжарили 16 НПЗ. Серед них були 8 із 10 найбільших заводів в Московській імперії. Це одразу вдарило по виробництву пального. Вже в першій половині червня випуск бензину впав майже на 15%, а за іншими оцінками майже на чверть. Якщо брати за точку відліку 1 червня 25-го року, то зараз кремлівське ординство виробляє бензину приблизно на 20-25% менше. І з дизелем ситуація трохи інша. До ударів його виробляли навіть більше, ніж потрібно. Але після падіння переробки та заборони експорту виробництво дизеля також почало скорочуватися. У результаті випуск пального в Росії впав на до найнижчого рівня за багато-багато років. Ну, ми зі свого боку можемо лише злорадно гигикати. Всі ці Соловйови, Скабєєви і Сімоняни роками розповідали росіянчикам, що нафтова галузь Арефії майже невразлива. Але виявилося, що достатньо не досить тривалих, але системних ударів по кількох ключових підприємствах, щоб почалися серйозні проблеми. І зараз ці проблеми насправді лише починаються. Причина в тому, що в минулі роки ми ще не починали по-справжньому, а в цьому році дуже схоже, що склалося кілька факторів. Тобто у нас є гроші і можливості виробляти величезну кількість потужних дронів далекої дії. А у росіянчиків так раптом скінчилося все те ППО, яке ми вибивали лише там, де бачили. Плюс путінська параноя. За останніми чутками, левова частка засобів ППО тепер охороняють тимчасову споруду, відому під назвою Керченське місто, а також Москву і царський палац на Валдаї. А НПЗ, та нехай вони палають синім полум'ям. В той же час Україна створила кілька успішних далекобійних ударних дронів, які вже добре знають на російських нафтозаводах. Ну, наприклад, ББР має дальність польоту до 1000 кілометрів і бойову частину приблизно 20 кілограмів. Або другий дрон – це Морок. Він здатний летіти приблизно на 800 кілометрів і несе бойову частину вагою 30 кілограмів. І або ще один український ударний безпілотник АКЮ-400 «Скіф». Дальність 750 кілометрів, бойова частина 42 кілограми. Плюс ФП-1, плюс ФП-2, плюс «Люті». І зараз ми, до речі, бачимо процес, коли кількість переростає вже в якість. Особливо це стосується бойової частини. Так, навіть 40 кілограмів – це досить потужно і на рівні московицьких шахедів. Цього, в принципі, достатньо для НПЗ, але якщо БЧ вже 150 кілограмів, то, погодьтеся, зайвою такої бавовна точно не буде. І це я ще не згадую про наші ракетні програми. Як висновок, безпечного тилу для імперської нафтової промисловості більше не існує. Якщо завод працює, то він потенційно може стати наступною ціллю. Але якщо розглядати російську паливну кризу в комплексі, то вона стала можливою не лише завдяки системним ударам українських дронів по НПЗ. Україна ж б'є не лише по самих нафтопереробних заводах, але і по маршрутах, якими перевозять паливо. Зокрема, під ударами регулярно опиняється сухопутний коридор до окупованого Криму. У результаті російська логістика почала сипатися одразу в кількох місцях. Тобто на якомусь конкретному маршруті паливо ще може бути. Його технічно можливо довести до АЗС. Але фізично бензовози палають, водії відмовляються їхати небезпечними маршрутами, а окупанти змушені тікати потягами з Криму. Благо, вони ще ходять, але вже не дуже регулярно. Фактично, Кремль зараз лише намагається загасити пожежу. В усіх сенсах. Заборони, обмеження та ручне керування не збільшують виробництво бензину. Вони лише намагаються подолати наслідки проблеми. Але коли завод не працює або працює не на повну потужність, то жоден чиновник цього не змінить. Ситуацію ще більше погіршила паніка серед самих росіян. Люди почали масово скуповувати бензин про запас навіть там, де ніяких ударів не було. Через це паливо швидко зникало з колонок, а ціни починали рости ще швидше. Саме паніка стала ще одним ударом по паливному ринку. Люди почали діяти за принципом, що якщо сьогодні бензин є, то треба брати зараз. У підсумку дефіцит тільки прискорився. Це типовий приклад того, як страх сам підсилює кризу. Навіть імпорт вже не врятує ситуацію. Ну, наприклад, Reuters повідомляє, що Росія веде перемовини з Казахстаном про закупівлю приблизно 50 тисяч тонн бензину. Але цього обсягу занадто мало. Він не може перекрити втрати від зупинки власних заводів. Про масштаби проблеми говорить і кількість пошкоджених підприємств. В Росії працює приблизно 30 великих нафтопереробних заводів і ще десятки менших. За офіційними повідомленнями самих імперців, українські удари вже пошкодили 15 НПЗ. За іншими оцінками, постраждали 24 із 33 найбільших заводів країни. Українські удари вже зараз вибили величезну частку російських потужностей з виробництва пального. Саме тому православні комуністи виробляють значно менше бензину та дизелю. І саме тому Україна, яка десятиліттями називала себе енергетичною наддержавою, раптом зіткнулася з паливною кризою у себе вдома. І поки українські дрони продовжують знаходити свої цілі, ця проблема для Кремля навряд чи стане меншою. І саме за це в нашому першому раунді один бал на користь самоударних дронів. А далі ще цікавіше, чи дійсно реально покласти в кому всю російську нафтянку і перетворити країну бензоколонку на країну автостоянку. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Чи здатна Україна винести всю російську нафтянку? Питання насправді і складне, і просте одночасно. Ось дивіться, українські дрони вже довели. Російська нафтопереробка виявилася значно вразливішою, ніж багато хто думав. За різними оцінками, від початку повномасштабної війни було уражено 24 найбільших російських НПЗ. Через це обсяги переробки дійсно впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Але повністю знищити всю російську нафтову промисловість лише ударами по заводах майже неможливо. Болотяна недоімперія занадто велика за розмірами країна. Частина підприємств розташована дуже далеко від українських кордонів. Проте це зовсім не означає, що нинішня стратегія не працює. Але ось вам парадокс. Там, де Україна не дотягується, за нас робить справу сама Московія. Просто згадайте, як імперці били по нашим паливним можливостям ще в 22-му році. Так, було складно, але за відносно невеликий час Україна налагодила альтернативні поставки палива. Так, дорожче, але наявність палива завжди краще, ніж його відсутність. Теоретично, будь-який ринок має власний механізм саморегулювання. Якщо товару не вистачає, ціна зростає. Виробники або імпортери намагаються заробити і збільшують кількість товару. Ціна знижується, товар знову на ринку, всі задоволені. Але в Росії ця схема давно не працює так, як працює у звичайній економіці. Коли почався дефіцит пального, Кремль не дозволив ринку самому виправити ситуацію. Ну, наприклад, можна було б оперативно збільшити виробництво там, де ще можливо. Чи закупити великі обсяги палива за кордоном. Так, воно було б дорожчим, але б воно було. Навпаки ж, московити комуністи влаштували нове.

На компанії, але вони не можуть швидко повернути до роботи знищені установки на нафтопереробних заводах, а експорт профукали. Зрештою, дії Кремля лише штовхають дефіцит вгору, за яким вже неконтрольований стрибок цін. За окремими прогнозами, середня ціна літру бензину в Росії до кінця року може сягнути 110 рублів. Це трохи менше, ніж зараз, але зараз на економіку впливає і паніка. Зрештою, росіянчики можуть адаптуватися, але епоха дешевого пального для них все. Скінчилося. Якщо ж удари по НПЗ триватимуть, а ми на це дуже сподіваємось, ціни можуть зрости ще більше. Чи допоможе імпорт? На перший погляд так. Якщо власних заводів немає, то можна купити бензин у сусідів, але на практиці все набагато складніше. Ординство вже веде переговори про закупівлю бензину. Частину пального постачає Білорусь. Також розглядалися закупівлі в Казахстані. Проте ці країни не мають таких запасів і можливостей виробництва, щоб перекрити всі потреби величезного російського ринку. Проблема ще і у масштабах. Один великий російський НПЗ виробляє стільки пального, що замінити його імпортом практично неможливо. Для цього довелося б постійно перекидати величезні обсяги бензину залізницею або морем. Це дорого, повільно і не вирішує проблему надовго. Саме тому імпорт сьогодні можна розглядати лише як тимчасову допомогу. Він дозволяє трохи згладити кризу в окремих регіонах, але повернути російський паливний ринок до нормального стану він не здатний. Чи буде московитам гірше? Буде. Більшість найбільших російських НПЗ вже перебуває в зоні, де Україна теоретично може їх дістати своїми далекобійними засобами. Лише два великих заводи – Омський і Ангарський – розташовані більше ніж за 2500 кілометрів від українського кордону. Саме ці підприємства залишаються найбільш захищеними через свою географію. Всі інші великі заводи знаходяться ближче. Більшість з них вже хоча б раз ставали цілями українських ударів. Чи варто полювати на найвіддаленіше НПЗ? З військової точки зору відповідь виглядає очевидно. Якщо є вибір між дуже складною ціллю і тією, яку можна регулярно уражати вже зараз, логічніше зосередитися на другому варіанті. Кожен удар змушує Росію витрачати величезні гроші на ремонт, шукати обладнання, змінювати логістику та раз за разом зупиняти виробництво. Якщо завод не встигає завершити ремонт до наступного удару, то ефект лише посилюється. Саме тому набагато вигідніше системно добивати ті підприємства, які вже працюють із перебоями. Кожен новий удар збільшує навантаження на всю систему. В результаті навіть заводи, які фізично не були атаковані, починають працювати з більшими навантаженнями і швидше зношуються. І найцікавіше, що станеться, якщо Україна знищить всі НПЗ, до яких може дотягнутися? Чи здатна Росія побудувати новий завод десь так за 4-5 тисяч кілометрів від нас? Теоретично так, а практично ні. Побудувати сучасний нафтопереробний завод за кілька місяців неможливо. Скажу більше, 90% російських НПЗ були побудовані ще за часів СРСР. Навіть російські проекти, які вже були анонсовані, розраховані на багато років. Йдеться не про величезні підприємства, а про відносно невеликі заводи. Навіть якщо один із них буде добудований, то він не компенсує втрати великих НПЗ, які вже зазнали ударів. Є ще одна проблема. Для сучасного заводу потрібне сучасне обладнання. Значна частина такого обладнання раніше надходила із ненависного Заходу. Після санкцій із цим виникли величезні труднощі. Через це будь-яке нове будівництво стає ще довшим і дорожчим. А в більшості випадків і неможливим. Бо санкції корисні лише в телевізорі, а на практиці Московія вже давно не може сама виробляти нічого складнішого за автомат Калашнікова, та й тут скомуніздили у німців, але це трохи інша історія. Саме тому зараз для Кремля головне завдання – не будувати нові підприємства, а будь-якою ціною втримати в роботі старі. Але зробити це стає майже неможливим. Українські удари змушують постійно ремонтувати заводи, шукати запчастини, витрачати величезні кошти та відкладати всі інші проекти. Але якщо підбивати підсумки раунду, так, мені особисто дуже тішить те виття і шмарклі, які розмазують по рулю росіяни, які днюють і ночують в регіонах за паливом. Але рано чи пізно Московія зможе якось адаптуватися, скоріш за все, поверненням до основ ринкової економіки, дерегуляції системи поставок палива в регіони і збільшення імпорту всюди, де лише можливо. З іншого боку, а хто гарантує, що цей імпорт також не стане ціллю? Тому зараз, попри все, ситуація може набути ознак
певної рівноваги. Тому в цьому раунді давайте я поставлю по одному балу і росіянам, і нашим ударним дронам. 2-1 буде

Загальний рахунок, а попереду останній вирішальний протиповітряний раунд. Отже, питання року, і навіть не так, питання фізичного виживання бункерного діда. Чи здатна Московія захистити свою нефтянку? Зрештою, якщо щось і здатно змусити московитів знести головного московця, то це, мабуть, якраз відсутність бензину. Отже, захист НПЗ має стати головним стратегічним вектором Московії, ну, принаймні, на найближчі місяці. Почнемо з того самого відео, де у резервуара в Капотні зносить дах. Найцікавіше тут те, що це зробив не наш дрон, а російська протиповітряна оборона. Ракета «Панциря» влучила просто в резервуар. Ця історія про головну проблему. Саме російське ППО часто-густо стає головною небезпекою для нафтових об'єктів. І це вже не випадковість, а наслідок того, що систему змушують працювати в умовах, для яких її фактично і фізично не створювали. Ось комплекс «Панцир». Як водиться, найкращий у світі і взагалі аналогів нет. І саме «Панцирі» сьогодні є головним засобом боротьби з дронами в Росії. Але дуже швидко виявилося, що для масованих атак дешевими безпілотниками цей комплекс підходить аж ніяк. Його створювали взагалі-то для боротьби з літаками та ракетами, а не з дрібними цілями, які літять низько над землею. Виходить класична ситуація. Ракета коштує дуже дорого, а дрон у рази дешевше. Якщо одночасно летять десятки чи навіть сотні безпілотників, то запас ракет закінчується дуже швидко. До цього додаються проблеми з виявленням малих цілей. Експерти не раз вже звертали увагу, що звичайний безпілотник може летіти як завгодно, а радар його просто не побачить. А якщо ціль не виявлена, то і збивати вже нічого. Це стало зрозуміло ще в Сирії, де турецькі дрони успішно обходили панцирі. Пару раз навіть відбулися такі собі скандальчики, коли іноземні замовники, зрозумівши, що панцирі не вундерваффе, а Московія впарює якесь традиційне своє московицьке незрозуміло що, то вони відмовлялися від контрактів. А ще самі російські військові вже визнають, що ракет для цих комплексів не вистачає. Тобто проблема складається одразу з кількох частин. Дорого стріляти, складно побачити і дедалі важче поповнювати запаси ракет. Саме тому московити намагаються поспіхом доробити те, що не працює. З'явилася, наприклад, нова версія – «Панцир СМСВ» на гусеничному шасі на базі танка Т-90. Для захисту міст і важливих об'єктів зробили ще одну версію – «Панцир СМДЄ» з більшим запасом ракет саме проти масованих атак дронів. Такі комплекси вже почали ставити на дахах будівель в Москві, тобто прикриваючись мирняком проти наших дронів. Кремль терміново шукає спосіб закрити небо, але навіть після всіх цих змін проблема не зникає. Більший запас ракет не означає нескінченний запас. Нове шасі не робить радар кращим, а встановлення комплексів на дахах будівель не означає, що вони раптом почнуть бачити всі дрони. Панцир усе одно залишається дорогим, а українських дронів може бути більше, ніж у нього ракет. Тому модернізація поки що більше схожа на спробу зменшити наслідки проблеми, аніж повністю її вирішити. Другий напрямок – це мобільні вогневі групи. Росіяни теж почали створювати свої загони для полювання на безпілотники. Але є проблема. Територія Московії занадто велика, щоб закрити її такими групами. Неможливо поставити пікапи з кулеметом біля кожного заводу, нафтобази чи електростанції. Тому їх здебільшого перекидають до окупованого Криму та прикордонних районів. Там загрозу легше прогнозувати. А це означає, що заводи далеко в тилу і далі залишаються під ударом. Навіть якщо таких груп стане більше, вони все одно не здатні одночасно прикривати сотні важливих об'єктів. Ще один напрямок – це дрони-перехоплювачі. За задумом, вони мають збивати українські ударні та розвідувальні безпілотники. Їх подають як дешеву заміну дорогим зенітним ракетам. Але експерти також ставляться до цих заяв дуже обережно. До того ж, досі немає підтверджень, що всі ці російські перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальному бою. Залишається і інше питання. А скільки таких апаратів потрібно, щоб відбити одну масовану атаку? Якщо одночасно летять десятки безпілотників, то і перехоплювачів також знадобляться десятки, а то й сотні. А це означає виробництво, підготовку операторів і постійне чергування. Тому поки що це більше схоже на чергову надію Кремля, аніж на готове рішення. Отже, в теорії захист російської нафтової інфраструктури виглядає
переконливо. Панцирі на дахах, мобільні групи на дорогах, нові перехоплювачі в небі. Але на практиці не складається. Путінська ППО не встигає за хвилями українських дронів. Однієї модернізації недостатньо, якщо сама концепція захисту не відповідає характеру сучасної війни. І навіть після всіх покращень ця система навряд чи зможе прикрити всю нафтову галузь. Саме тому Московія і надалі отримуватиме болючі удари по своїй паливній промисловості, а швидкого вирішення цієї проблеми поки що не видно. І тому в цьому раунді один бал на користь України. Війна – це гонитва технологій, і ці перегони поки що виграють наші дрони. Ну, а московцям залишається лише терпіти. Хотіли гойду – їжте, не обляпайтесь. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось наступного тижня.

0: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
1: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
0: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, то якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
2: Бля, просто пі***а.
3: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
4: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
0: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
5: Давай, давай!
0: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
6: Ой, я пога тарак п'яв. Позара дол,
7: блин. Ой, Алло, ой, Алло. Ой, Алло.
6: Ой, Алло.
7: Ой, Алло. Аллах чостарвас, Аллах чостарвас, Аллах, ой, Алло, ой, Алло.
0: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
8: Ми коли почнемо саджать тупорилих? От які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
0: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
8: Как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
0: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими коментарями.
3: Я нахрен сваливаю отсюда, побачу. Я манал эту процедуру, о, вся Москва горит, нахрен.
0: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
8: Почему, например, Сергей Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема? Чебоксары, ракета. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує і з наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
9: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
10: Значит, за сегодняшнее утро я насчитал у ублюдков более 100 видосов из Москвы. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосексуал человек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
0: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
10: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дура и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда їй і дорога.
0: Важливіше те, що нарікання пропагандістом на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
5: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, то зараз захищати можна всю Росію, не тільки нові території.
11: Да.
5: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
12: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини. В студії Єлена Ріхаманова. Ближайші полчаса. Главним сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита АСЕАН.
13: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите АСЕАН.
0: И то правда. Подумаешь, Москва горит. Небо черное, наче ніч. Та, господи, нема на что зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
14: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
15: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
16: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
17: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч парад у Києві проводити.
17: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Києва.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
17: Чет, я відстаю немного від модних трендів в заявленнях і предложеннях, і справляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «Всіх перемогти, Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
17: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечера. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
0: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних шісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусан, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
11: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
11: Ми багато разів говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь дуже уязвима в воєнному відношенні, якщо Україна почне атакувати Білорусь так же, як вона атакує Росію. Тому що Білорусь у українських воєнних як на ладоні.
0: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
11: Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, производственні і логістичні, окажуться під ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
0: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
11: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
0: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
11: Ти навіть Зеленський, простите мене, перший раз скажу, безголовий, хоча я не ожидав, що він себе так буде вести. Він просто аморфний чоловік, у нього нет стержня. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, головнокомандуючим, це я вам говорю як президент.
0: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
18: Тероризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла.
10: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно, и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
0: Известно, российская пропаганда миттю кинулась розганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
19: Зеленський ответил на призыв Лукашенка к диалогу ударом по белорусским детям.
10: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
0: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а ймовірно FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
18: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
10: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
0: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше нам подобаються процеси, які відбуваються в Росії. Буває, вмикаєш один із федеральних каналів і вже хвилин через 5 хочеться з усмішкою відзначити: «О, а ми ж попереджали».
20: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: І в подібних твердженнях немає рольових ігор в бабу Вангу. Просто «руський мір» століттями змінює лише форму, а зміст завжди плюс-мінус залишається однаковим. Коротше кажучи, коні бігали по колу. І неважливо, хто у керма – цар, Сталін чи Путін.
1: потому что да, потому что мы русские, мы по-другому не умеем.
0: Ну, а щоб всі розуміли, про що мова, наведемо конкретний приклад. Скажімо, ще за часів АТО ми попереджали ура-патріотів, що Росія зі швидкістю Усейна Болта біжить шляхом червоного совка. Де діди, нагадаємо, так захопились доносами, що почали писати їх один на одного. А потім сиділи на сусідніх шконках, на соловках.
21: Недавно я сусіда в крамолі улічив. Вчора донес на діда і долар получив.
0: Ось тільки зет-тусовочка тривалий час навіть слухати не хотіла про такі паралелі. Мовляв, чого тільки укрофашисти не вигадують. Ну, а потім почалася СВО. І всі процеси, про які ми казали, різко прискорились.
8: Ти для мене не люди. Ну, на блюдь.
0: І першою прогнозовано патріотична тусовка накинулась на всіх, кого вважала зрадниками. Галкін, Пугачова, Сліпаков, Макаревич, Савін, Красава. Список тих, кого поливали брудом руками, можна довго перераховувати.
8: Зборище уродов.
22: От я завжди знав, що от є люди, а є гниди. І я, звісно, вважаю абсолютним гнидою Макса Галкіна. Галкін не гей. Он форменный пидерство.
0: Ось тільки в якийсь момент платівка явно заїла, а божевільне стадо буквально вимагало нових ворогів. І ви знаєте, вони, ну тобто вороги, дуже швидко знайшлися, причому серед тих, кого публічно знищити було найлегше. Йдеться зараз про українських колаборантів.
23: А хто ви такі є? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 14-15 году. Так и у всех нас.
24: Вы, сволочь, что в моей стране делаете? Деньги собираєте у наївних, за які не можете відчитатися.
0: І хоча ми 100 разів нагадували, що зрадників не люблять ніде, Мантян, Грубнік, Губарів, Царьов та інші були свято впевнені, що вони особливі. А в Росії їх чекає життя, як у Бога, вибачте, у Путіна за пазухою. Згадайте, як та ж Мантян за русський мір скрепне місце рвала.
25: Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина?
26: Но у нас люди почему-то очень сильно путают страну Украину с квазигосударственным марионеточным образованием, которое я называю Сталарейх, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об Россию.
0: А теперь, ой, оце так невдача, розіп'яли дівчинку в трусиках зовсім не злі бендеровці, а улюблені зет-братушки. Та ще й підсхвальні улюлюкання по телевізору.
23: Вот мне пишут, когда эту Мантян выгонят из России? Мы все сделаем, чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла.
0: А ще пізніше з подачі Соловьова усім українським колаборантам дали образливе прізвисько «криптохли».
24: Все эти криптохли, вся эта с**та мантяновская. Не стоит вопроса. Нет, вы нам объясните, что это такое. Вы оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой родины. Идите и умрите за нее. Пролейте свою кровь.
0: Ну, а ми дивились на все це і не стримували усмішки, адже добре було зрозуміло, що більші павуки почали поїдати менших.
24: За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, свата криптобандеровская.
0: Але система ж не змінилась, і з часом вже ще більші павуки будуть з'ясовувати один з одним, хто з них зрадник. Як ви вже зрозуміли, довго чекати не довелося. Причому скандал, якщо проводить паралелі з риболовлею, одразу почався з крупняка. Адже публічно в трусиках почали розпинати не абикого, а депутата Єдиної Росії, а за сумісництвом найбільш медійного російського генерала.
27: У меня возникает все больше вопросов к нашим всепропальщикам. Особенно, которые, вот знаете, с мандатами депутатов Государственной Думы. Вот откровение, например, генерала Грулева, что все все делают не так, неправильно. Можешь генералу Грулеву сложить депутатские полномочия, тем более все равно скоро Дума проведет последнее заседание, и попроситься у Верховного, ну и показать всем, как надо действовать.
0: І це при тому, що тривалий час за токсичністю Гаспарян та Горольов були приблизно на одному рівні. Скажімо, саме ці два додіча ледь не найбільше раділи ударом по українській енергетиці, від яких страждали виключно мирні жителі.
2: І ті удари, які сьогодні відбуваються, я считаю, они крайне эффективны, потому что страна станет в коллапсе. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект.
27: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя. 70 лет. В старой Грымзе. В активе у бабы Гали 3 Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
0: Та й у плані перемог ротом Гурульов тривалий час не поступався Гаспаряну.
2: Блин, там Київ, это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Ну, если надо, чтобы от Киева остались руины, там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся-то, не пойму никак.
27: Почему до сих пор центр Киева не сожжен дотла? Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет. Не будет.
0: Але варто було забайкальському алкашу сказати лише декілька правдивих слів, як із ух якого військового експерта братушки по зецекті миттєво записали Гурульова у вороги народу. Гаспарян прямо каже, мовляв, алкогенерала потрібно терміново розжалувати з депутатів і відправити на фронт. Адже ожах. Зізнання генерала про ситуацію на полі бою почали цитувати українські ЗМІ.
27: И Авдинья раз 14 минимум слышу отсылки к творчеству генерала Гурулева на потужном марафоне, у меня возникает вопрос. Он слышал когда-нибудь древнюю пословицу о том, что берегись, когда тебя хвалят враги? Если ты военный, если ты профессионал, то твое место должно быть в строю. А не в Государственной Думе, и уж тем более не в этих бесконечных социальных сетях.
0: О, бачили, який трешак, і найби червононосий, щось дійсно серйозне наговорив, але ж ні. Гурульов лише закликав друзів генералу перейти до стратегічної оборони, адже окрім хіба що району Костянтинівки, російська армія вигрібає на всіх напрямках.
2: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не хватает. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основное.
0: Тобто Гаспарян образився виключно тому, що навіть невинні тексти Гурульова заважають йому брехати.
27: Ну, я надеюсь, генерал Гурульов слышал когда-нибудь про генерала Маркова? Ну, чем не пример? Я понимаю, что, конечно, мандат депутата Государственной Думы, он важнее. Тогда можно хотя бы вот, ну, как-то сбавить свои обороты. Людей не нервировать.
0: І дуже хочеться вірити, що депутат правлячої партії такий наїзд не залишить поза увагою. Хоча це той самий випадок, коли ми щиро вболіваємо за обидві команди. Адже чим швидше зет-патріоти знищать один одного, тим краще буде для всіх.
27: Ні, я розумію, що рішати проблеми людей не дуже цікаво. Гораздо цікавіше писати вот эти всі пропальчески маніфести. І важно дуть щоки.
0: При цьому особисто в нас немає жодних сумнівів, що для Останкінської охраноти настали непрості часи. Адже кількість невдоволених за поребріком зростає, наче на дріжджах. Тобто охранота може за інерцією закошмарить якогось одного бідолаху. Але що робить, коли зраду починають нести навіть на нещодавно суперпатріотичних ефірах?
3: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
4: Да.
3: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Це питання ведучого в студії насправді яскраво ілюструє всю ту же, в яку Путін загнав Росію. Тобто, збирались захистити Донбас, провести демілітаризацію, а тепер, власне, Росію захистити не виходить. І навіть зет-людожери визнають, що далі буде тільки гірше.
4: Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
5: Потому что это правда.
4: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше. Мы пытаемся ускориться, но опять же, это и игра против нас воюет весь Запад. У них мы просто технологически на некоторых направлениях отстаем, не успеваем. Поэтому ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
0: І якщо це і є путінська спецоперація за планом, то план, вочевидь, писався десь у ЦРУ, але не в Кремлі. І так, треба бути взагалі відбитим, щоб у нинішніх російських реаліях навіть заїкатись про якусь перемогу, а тим більше про користь СВО. Та про що взагалі казати, якщо вже і на Z-каналах визнають недовіру до наративів влади?
3: После нанесения ударов, прекращения сухопутного снабжения с Крымом, проблем с топливом, у людей появляется вопрос, а столь же, настолько не субъектен Зеленский, как нам рассказывают? Если это недостоверно, то тогда у нас утрачивается доверие вообще к наративам власти.
0: Більше того, саме ця недовіра вже проявляється в кардинальній зміні риторики з цілого ряду тем. Ось ви думаєте, чого ура-патріоти так радісно підтримували будь-які розв'язані Путіним війни? Відповідь же ж очевидна. Чувачки роками дивились телевізор, де їм з кожної праски розповідали, що по Росії ніколи не прилетить.
6: Небо Крыма закрыто настолько, что это, ну, Крым, визитная карточка нашей страны в каком-то смысле, да, после 2014 года, и туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь.
0: Ко-ко-ко, наикраще в свете ППО, кудах-тах-тах, все ракеты будут сбыты еще на подлете.
7: Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлете, но задолго до того, как пересекут границы.
0: А потом раптом выявилось, что для прорыва российской ППО навіть не потрібна балістика чи гіперзвукові ракети, адже з цим завданням чудово справляються навіть дрони, грубо кажучи, за 3 копійки.
5: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
0: І це ж не якийсь український експерт з марафону, а ватний до нудоти зет-блогер-баранець. І якщо вже така публіка перевзувається прямо в ефірі, то що казати про мільйони роботяг, які роками вірили телевізору, а тепер ловлять хлебалом ракети і дрони?
9: Все горить, вся Москва нахрен горить. Вон всі заводи нахрен горять. Я нахрен свалював отсюда, нахрен.
0: До речі, не встиг жалюгідний Соловьов облизать Собянина.
27: У нас как-то губернаторы все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета НАТО. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: А як несподівано виявилось, що прилітати може і по Москві. Здається, місцеве НПЗ на певний час вийшло з чату, а разом з ним і темники пропагандістів.
12: Да вы ебались, как говорится. У нас самое лучшее ПВО, просто сплошное пожарище.
0: У цьому світлі особисто нам хотілося б, щоб Соловйов та компанія брехали як можна більше. Просто річ у тому, що Росія дійшла до того моменту, коли пропаганда більше озлоблює, ніж заспокоює. Іншими словами, хотілося б дожити до часів, коли натовп позлоблених хомячків прийде до своїх нещодавніх кумирів. Хто забув? Свого часу холопи, ух, як любили царя, молились за нього, а потім хоп і розстріляли. І чогось є відчуття, що Путін час від часу з тремтінням згадує цей історичний момент і приклад. Ну що, друзі, сьогодні почнемо з, можна сказати, легендарного Лайфа Марго Сіманьян, яка, як ви знаєте, завжди була не проти давати задню.
13: Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас.
0: І робимо це зовсім не заради параду баянів. Справа в тому, що в останні тижні істерика за Порєбріком досягла таких масштабів, що ту саму задню почали давати десятки пропагандістів. А під час ефірів в Z-студіях постійно трапляються скандали.
14: Ми, звісно, шутимо про ось ці там красні лінії і так далі. Це не смішно, на самом-то деле. Це не смішно, це потеря авторитету, мирового авторитету, репутації.
0: А це, друзі, яскравий приклад одного із прозрін зет-пропагандістів. Протягом багатьох років експерт Єрмаков ніс в ефірі концентровану переможеньку, а ватні глядачі біля екранів активно плескали в долоньки.
28: Якщо ви посмотрите, як зараз розположився фронт, лінія фронту від Нью-Йорка до Железного, например, да, то там уже назревает один большой котел.
1: От
0: тільки час минав, а переможні прогнози Єрмакова не поспішали збуватися. Ну а сам пропагандіст чи то переосмислив реалії, чи то просто втомився брехати. В результаті зетхом'ячки несподівано отримали по голові зовсім не тим контентом, до якого звикли.
28: Пропаганда – це хорошо. Но самооблучение своей же собственной пропагандой – это плохо. Потому что тогда ты теряешь адекватность восприятия реальности.
0: Тут, якщо чесно, навіть ми були шоковані, як же сильно змінилась риторика окремо взятих пропагандистов. Адже, погодьтесь, зізнатись в опроміненні власною ж пропагандою – це сильний хід.
28: Самооблучение своей же собственной пропагандой – це плохо.
0: Ну а далі опромінений Єрмаков просто в студії почав говорити, м'яко кажучи, незручну для ватного вуха правду. Наприклад, про те, що втеча російської армії з-під Києва була викликана зовсім не якимось там договорнячками, як запевняють інші пропагандісти.
22: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна вирішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видається якоби як за побіду над Красноармією.
0: А повним провалом у плануванні СВО. Тобто бліцкріг імені Путіна та Шойгу банально не був продуманий і будувався на брехні у звітах. Ну і відповідно всі спроби виправити ситуацію на колінці робили лише гірше.
28: Вот уже по прошествии 4 лет, это можно говорить весьма уверенно, я считаю, что плана изначально не было стратегического, именно стратегического. То есть мы туда приходили, под Киев, в качестве силовой поддержки процессов, которые должны были произойти в Киеве, под руководством Медведчука. Эти процессы не произошли.
0: Далі зетексперт Єрмаков називає реальну причину відступу окупаційної армії на цілій низці напрямків. Росіяни на той час просто не могли тримати настільки широкий фронт.
28: Ми групіровкою 60-70 тисяч чоловік оказались на фронті длиною в 2 тисячі. Його, звісно, треба було сокращати. Спочатку ушли з-під Києва, потім з-під Харкова, потім ще раз взагалі ушли повністю з Харківської області. Але все це такі тактичні ісправлення, ремонт на коленці.
0: Десь на цьому етапі бабусі із загонів Путіна вже метнулись за валідолом. Але ведучий та експерт у студії, судячи з усього, вирішили добивати. Справа в тому, що Єрмаков чесно визнав, що СВО зайшло в глухий кут, а на виконання цілей, заявлених Путіним, підуть десятиліття.
28: Надо дойти до Западної України, що ли? Ну, йти ми до нього будемо, да, літ 30, наверное, такими темпами.
0: При цьому зетексперт переконаний, що оточення Путіна щодня дурить діда, від чого бункерний реально відірваний від реалій.
28: Його снабжають не дуже достовірними даними. Тобто, вони, знаєш, такі, прям от класична така пропаганда 21 века, 26-го года. У тебя 50% правды, 25% маніпуляції і 25% откровенного врання.
0: Ось чому з Кремля продовжується тряска кулачком в той час, як глибинний народ все більше втомлюється від війни.
28: Люди устали, люди потеряли надежду, люди потеряли уверенность в том, что это вообще может закончиться победой или капитуляцией нашего врага. Или чем-то, что нас устроит.
0: Щиро кажучи, ще рік тому за подібні сенсації в ефірі будь-якого пропагандиста миттєво закинули б у буцегарню. Ось тільки станом на зараз зради стає настільки багато, що придворним крикунам все важче реагувати на проблеми в інформаційному полі. Максимум, що можуть зробити безпосередні куратори інформаційної політики, це звинуватити відступників, мовляв, ті продалися.
10: Сначала задача наших врагов – разогнать вот это вот вой на болотах среди блогеров, части которых давно куплено, причем куплено киевлянами. І ми це знаємо, і наша внешня розвідка об этом уже предупреждала.
0: При цьому політолог Казаков, здається, абсолютно щиро не розуміє, що подібні тексти – це ні що інше, як голос свої ворота. Адже, якщо патріотів можуть купити бендеровці чи англосакси, то чого взагалі вартий цей їхній зет-патріотизм?
10: Тепер патріотичні чати, групи, канали скупають уже британці.
0: В цілому, жалюгідними відмазками про проплаченість кремлівські політологи просто намагаються прикрити власний непрофесіоналізм. Адже давайте казати прямо, процеси, які зараз відбуваються в Росії, вони ж не вчора розпочалися. Згадайте, як на федеральних каналах тривалий час намагались загравати з лояльними до Росії українцями.
1: Он кримчанин, выступает против войны на Донбассе и за дружбу с Россией, а потому не угоден властям. Но если отбросить всю политическую грязь, которую украинские деятели тщетно пытаются испачкать имя выдающегося спортсмена и человека, то можно увидеть лишь огромное уважение к Усику со стороны абсолютно всех обычных людей.
0: Роками, давайте еще раз, роками российские пропагандисты облизывали того же боксера Усика.
11: А представляете, что будет, если Усик скажет: а я пойду на президентські вибори. У мене чисто виграють в одну калітку.
0: Ось тільки згодом навіть люди, які без зайвої ненависті ставились до руського міра, були шоковані людоїдством наших сусідів по карті. В тому числі і в інформаційному плані зет-людожери зробили все можливе і неможливе, щоб їх ненавиділи. І отже дива. Колись улюблений зет-пропагандістов Усик, тепер для них, якщо не ворог номер один, то близько того.
15: Наверное, удар пропустил очередной. Оно ж так накопительный эффект имеет. И когда-то, в общем-то, весь мозг там, наверное, скукожился как-то. И он начал говорить о том, что да вот, там и раскольники молодцы, и к ним надо ездить за какой-то там силы. Ну а потом понесло бы совсем, а вот это ничтожество продало свой народ.
0: Рідкісне шоу обходиться без поливання брудом українського чемпіона.
15: Ну, Усик просто дебил. Он менее хитрый. За ним заводы, пароходы не стоят. У него опыта, ну, кроме как мордобоя, ну, наверное, нет никакого.
0: Але тут важливо розуміти, що описана вища історія стосується не конкретно Усика. Просто російські чиновники та пропагандисти своєю тупістю і агресією раз у раз відсікали цілі соціальні групи. Так, завдяки геніальному плану з бомбардуванням ТЕС, Росія дуже швидко втратила своїх останніх червонокнижних фанатів.
16: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три.
22: Харьков становится городом непригодным для жизни. И как сейчас побежали из Киева, надо бежать из Харькова.
0: І з кожним роком ситуація для Кремля лише погіршувалась. Як результат, вслід за політичними українцями, Росія почала втрачати відвертих колаборантів. Губарів, Царьов, Монтян. Цей список можна продовжувати до посиніння.
17: Тут їм треба договарюватися по той причині, що Зеленського загнали в угол. Ні, не загнали. Їм треба договарюватися, тому що ситуація на фронті сложна. І от там фронт посипеться там со дня на день. Ні, не посипеться.
0: І так, всі перелічені зрадники ще не кричать «Слава Україні», але і у зет-пісочниці їм вже немає місця. Той же Царьов зараз на кожному ефірі несе таку концентровану зраду, що є ймовірність опинитись на сусідній шконці із Гіркіним.
17: Ісходя з того, яку ми бачимо ситуацію в Куп'янську, то ми бачимо, що ВСУ способне ще і агресатись, і не все так просто.
0: До речі, під час свого свіжого бенефіса позивний «Шта» пообіцяв Кремлю додаткові проблеми ще й через Трампа. Пам'ятаєте смішний російський темник, де президент США мав із Путіним планету ділити?
22: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: И глибинный народ тоді радісно хитав головою, мовляв, які ж Путін і Трамп молодці, з дня на день прогнуть Україну та Європу.
18: Трамп сказав: Володя, короче, ми переговорили з Владимиром Владимировичем. Он сказав, що буде, якщо ти не здашся. Поэтому здавайся, поки не поздно. Росія – могуча держава, в отличие от тебя. Поэтому рекомендую тебе соглашаться на сделку.
0: А от тепер усіх цих крикунів дико плющить, коли вже згаданий колаборант Царьов розповідає трохи іншу картину. Це не Трамп прогнув Європу та Україну, а навпаки. Так що під назвою «Дух Анкоріджа» можна сміливо випускати туалетний папір.
17: Поки ми довго так будемо садитися, не садитися з європейцями, там, глядиш, пройдуть до виборів в Конгресі Сполучених Штатів, прогнуть Трампа, і Трамп перепрыгнет на другую сторону, как он неоднократно в своей жизни делал. Говорит, я тоже воюю против России, я тоже готов поставлять оружие.
0: І ось тут ми повертаємось до того, про що говорили на початку сюжету. Нагадаю, мова там йшла про зливи вже ідейних зет-патріотів. Кузічев, Рибарь, Стешин, Єрмаков – це лише короткий перелік тих, хто почав, якщо не повністю перевзуватися, то принаймні визнавати реальність. І для путінської банди це вже навіть не дзвіночок. Це практично цар-пушка дає залп про те, що дехто забрехався і просідає в плані ідеології.
2: Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщика. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают.
0: Ну а с тим урахуванням, що визнавати помилки за поребриком не прийнято, у найближчому майбутньому ситуація має лише погіршитися. Чого ми росіянам від щирого серця і бажаємо? Адже чим швидше вони продовжать зливатись у війні за уми, тим легше буде на фронті. А саме від фронту зараз залежить майбутнє не лише України, а й усього вільного світу.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Тримай, бо на п'яті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні.
3: Я якраз шарю.
2: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
4: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
6: Тільки надовго.
7: Надовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Вони повиростали, як гриби.
5: Нас не мініли.
4: Опа. Ось точно вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Поносіть! Навіть не думайте торкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Корисні ідіоти на службі у Кремля.
11: Да, я терорист. Я люблю Росію.
10: Шнур вдарився в ленінізм. Правда, комерційний.
12: Любой человек, он многогранный.
10: А Михалков та Симоньян намагаються всіх заспокоїти.
13: Кому це вигідно? Думайте самі.
10: Отже, почнемо з короткої стрічки новин для росіян, у яких віщають лише федеральні канали. Українські безпілотники летять. НПЗ продовжують горіти. Бензин випарувався з ЗАЗС. І ми зараз не в переносному значенні слова говоримо. А Маргоша Сіманян намагається всіх заспокоїти і хоч якось пояснити замість бункерного.
14: Собственне розчарування за всіми витікаючими. Це і є їх ціль. Піддаватися цьому не треба. Для цього ці безпілотники. Для цього ці колапси в аеропортах. Тим більше в курортний сезон, коли люди хочуть летіти куди-то віддихати. Для цього... Проблеми з бензином, щоб возникло внутрішнє роздраження.
10: А головний бісагон РФ чомусь вирішив, що російську людину він знає краще, ніж усі інші. І вивів формулу пофігізму, яка прям ну дуже вигідна Кремлю.
13: Я придумав формулу русского человека. Там есть одно неприличное слово, но я его не скажу, но вы догадаетесь. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Ну, не так «нет», щоб обов'язково було, а «нет» і з ним.
10: Так, здавалося б, на п'ятий рік війни всі вже повинні розуміти, що таке пропаганда і що вони роблять з населенням РФ. Наша головна порада – російське телебачення краще у себе вдома просто відрізати. Інакше будете проводити вечори з цим модозвоном.
15: Нам не треба ходити в європейські суди. За нас туди можуть прилетіти наші адвокати. Іскандер – прекрасне ім'я для адвоката. Хороший фамілія Орішник. А я скажу просто. Стирати лице землі.
10: Але багато росіян продовжують вірити Кисельов ТБ і поїдають те, що їм показують із чудовим апетитом.
16: У мене зараз мурашки по кожі. Це ми вам повинні сьогодні дарити цвіти, а не ви нам. Я вас поздравляю, парні. Я поздравляю ваших родителей, які виспитали таких.
10: Це Лариса Гузєєва та її програма «Давай поженімся», в рамках якої вони по можливості піарять війну та її героїв.
16: Олександр, 31 год, учасник спеціальної воєнної операції, штурмовик, живе в Липецьку. Олександр не обратить внимания на пацанку з короткой стрижкой, не вступит в отношения с властной особой и не уживется с любительницей сериалов и ночных клубов. Своей ідеальної спутниці житті бачить русоволосу хазяюшку.
10: У ході проєкту ведучі шукатимуть СВОшнику-вбивці відповідно йому дружину. Потім вони створять сім'ю і наплодять, як дідусь Путін заповів, 5 і більше дітей. Ідеальний план, на думку Кремля.
17: По лінії моїх родителей, мами і папи, у них в сім'ях їх родителей було много, там 9-10 дітей, і мальчики, і дівчатки. Кстати говоря, и с одной, и с другой стороны, почти все, не все, но почти все погибли во время Великой Отечественной войны. Это огромная трагедия и огромный удар по нашей демографии в целом.
10: Ось така, здавалося б, сумна та повчальна історія. Не розв'язуйте війни. Але ні, Путін бачить це по-іншому. Народжуйте більше, аби і не було шкода, коли помруть, і щоб було кому воювати. Розговори о важному, промови президента та контент-програм «Давай поженімся» або ток-шоу Малахова «Куди не увімкни, все про війну».
0: Егор Петиков розыскивает боевого товарища. Он пошел добровольцем на СВО.
10: И так по колу. Піар війни та повернення до минулого ми бачимо і в інших уреопатріотичних перформансах. Наприклад, концерт «Бенефіс Шнура» на Первом, де він з Лещенко на тлі Леніна співають пісню «І вновь продовжається бой». «І серцю тривожно в груді». «І Ленін такой молодой, і вічний октябрь впереді».
2: Це хороший примір патріотичної пісні, да? Тому що дуже багато зараз розмов о патріотичних піснях. Це дуже тонка субстанція така. От чуть-чуть влево или вправо, это уже банально, это уже похоже на кич на какой-то. А здесь нет еще, здесь прекрасні слова, а музика какая? От нормальний революційний задор.
10: Ще кілька років тому Шнуров зі складнощами міг відповісти, чи зовсім підвисав на питаннях про Крим та Донбас.
18: Это архивное интервью висит сейчас на всех российских видеоплатформах с аккуратно вырезанным вот этим самым моментом. Крим наш.
19: Поживем, увидим.
18: А Путин красавчик?
19: Да, он был красавчиком до того момента, как пошел в политику.
18: Навальный жулик?
19: Нет, Навальный ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, но он ему удается.
18: Украинцы друзья?
19: Я думаю, что побольше, чем сирийцы.
18: Донбасс это Украина?
19: Да.
10: Були часи, коли Шнур міг у Дудя бути сміливим з Путіним на відстані. Але те, що було, швидко минуло. І тепер товариш артист викручується, як може.
18: Дудю в своє время сказав, пам'ятаєш, коли він тебе спросив, що ви б сказали, якщо б ви оказались перед Путіним? Ти сказав, я б сказав, хватить.
19: Оказавшись перед Путіним, що ти йому скажеш?
20: Я йому скажу, що хватить.
18: Ну, тобто це нелепо зараз.
19: Ну, це не вопрос.
18: Да.
19: Просто хватить, це утвердження. Если бы я оказался лично на встрече с Путиным, я бы, конечно, сказал бы «хватит».
18: Угу.
19: Но так как жанр пресс-конференции предполагает все-таки вопрос-ответ, а не утверждение.
10: Відмовляється від своїх слів, він так само майстерно, як і від своїх друзів, які неприйнятні для Кремля.
21: Сергей Шнуров посвятил песню Александру Невзорову, признанного иноагентом журналиста, лидер группировки «Ленинград», упрекнул в трусости и измене родине. Публицист молчать не стал и ответил бывшему приятелю. Цитата: «Послушал песню Шнурова о себе, это, конечно, орден. Непосредственно

0: Интересная история. Планируешь ли ты продолжать свои изыскания в документальном кино?
1: Наверное, да. Я не буду зарекаться.
0: Не закапывай этот свой талант в землю. Я думаю, что впереди еще некоторое количество работ, которые нас удивят.
1: Надеюсь.
2: Звичайно, ці хлопці взагалі не перестають дивувати. Так любити гроші і зовсім забути про совість. Але на болотах це просто епідемія.
3: Ну, а кому не нравится, пускай отравится. Спасибо. За Россию.
4: Взгляд Путина.
3: Ну, а кому не нравится, пускай отравится. Спасибо.
4: Кого имели в виду?
3: Ну, я знаю прекрасно, что у нас очень много желающих не желать.
2: Ну, начебто нікого не забула артистка родом. Бабкіна навіть на провокації з приводу шамана не повелася. Але дала зрозуміти Манучарову, що не все так просто і лише одного ура патріотизму мало. Тут треба, як товариш Норов, вміти всидіти на двох, а точніше на всіх стільцях.
5: Ну, про шамана все-таки не могу вас не спросити.
3: А мені нравится. Устраивает?
5: Можем ли мы сказать сегодня, что шаман – это тоже народник?
3: Можем. А почему нет? Я лично не возражаю. Насколько времени – это другой вопрос. Ситуация, в которой мы живем, не очень простая. И очень много требуется сегодня говорить о достоянии страны.
2: Розумієте, так? Кон'юнктура і ще раз кон'юнктура. Або, як кажуть у народі, хто сильніше прогнеться.
6: Гойда!
2: Гойда Охлобистін паразитує на темі шаленого релігійного ура-патріотизму вже досить давно.
7: Як це не странно, но эти годы – лучшие годы моей жизни. Только начиная с 14 года я начал учиться жить для других. Я Захарченко, руководителю Донецкой Народной Республики, говорю: Александр, я не знаю, что сделать. Если нужно, я перееду в Донецк. Я готов там с вами умереть. Давай я буду гражданином Донецкой Республики. Он мне вручил паспорт. В 22 году, когда это все началось, я был счастлив. Это была реализация моей настоящей внутренней, ну, как моего жизни. Желання.
2: Ось так ми всі дізналися, що Охлобистін справжній маньяк і послідовник кривавої кремлівської влади. Тільки послухайте його розмову на тему, яка нібито повинна пояснити все божевілля та жорстокість Арефії, її влади та народу.
7: Реліктовий інстинкт нашої вірності, родина, отчизна, держава, зов. От зов, странно возникше ЗОВ. Просто направление движения армии. Ни к тому, ни к чему. Сложилось в это зов. И вот этот зов, вот этот реликтовый, почти религиозного качества зов, нас воедино, все эти идеологии, отдельно взятые русских людей, делают воедино.
2: Тема зову на цьому ще не розкрита. Ось послухайте далі маячню затятого патріота Ерефії.
7: Вот возьмем Украину. Соросята, бендеровцы подавили в них вот этот зов. Тогда их кураторы добились того, что вот подавили то, о чем я говорю, этот зов. Но вот отсутствие этой державности, этого зова, они не слышат этот зов.
2: Фух, як же нам пощастило, що таких, як Охлобистін, з їхнім зовом ніхто і ніколи не чув. Але на болотах вони продовжують засмічувати мозок росіян, залучаючи їх до своїх хворобливих ігор розуму.
7: У мене був вросший ноготь, простите за анатомічну подробність. Все це удалили, і у мене боль пройшла. Я два дні нахожусь в щасливому такому, що без болі, наконец-то я можу наступати на ногу, ходити. Но на третій день вернулись проблеми, о которых я не думав, тому що у мене болел палец на ноге. Вот такая история.
2: Моторошне видовище. Сміх Корчевнікова як символ епохи на болотах. І говорить про те, що відбувається там, набагато більше, ніж ця нібито повчальна філософська історія Охлобистіна. Навіть не шукатимемо їй пояснення. І таких корисних ідіотів на болотах, як Корчевніков, Охлобистін, Шнуров та Бабкіна, на жаль, вистачає. І не лише серед російської селеби.
8: Росія – страна можливостей!
2: Це Біглов, губернатор Санкт-Петербурга. Заряджає випускникам про великі подвиги Петра та його затятого шанувальника бункерного маразматика.
8: Петр I зібрав воєдино русський мир. Он зробив і создав мощну державу. Нашу Росію! Наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра. Он защищает ваши права быть сильными, успешными, талантливыми.
2: Біглов так намагається догодити своєму головному покровителю, що зараз, здається, зі штанів вистрибне. Батьки цих випускників

0: зранку до ночі слухають пропаганду по телевізору. І сьогодні, у такий святковий день для їхніх дітей на Дворцовій, звучить те саме. Випускникам активно їздять по вухах, адже скоро їм самим вже йти на вибори і голосувати за Путіна першого.
1: Этот ролик про тебя. Мечта. Мечта стать сильнее. Мечта создать что-то новое. Мечта изменить мир вокруг себя. Мечта сделать страну сильной и независимой.
2: Вся страна
1: мечтай
2: гордится
1: и добивайся своей мечты. Ты можешь все.
0: І всі ці Міхалкови зі Шнурами і Сімонянами, повірте, докладуть максимум зусиль, навіть більше, аби вкласти в голови правильні думки відповідно до лінії партії. Адже якщо Путін програє і його не виберуть ці випускники, їхні батьки, знайомі та сусіди, то їхня доля буде не набагато кращою за долю їхнього головного боса. Ось до чого, друзі, ми все ніяк не можемо звикнути, так це до споконвічно російського лицемірства і цинізму. Здавалося б, з початку гібридної, а після її повномасштабної війни з Росією минуло аж 12 років. І чимось здивувати ворог начебто не повинен. Але щоразу, оглядаючи російські новини, щелепа мимоволі відвалюється аж до асфальту. А мозок генерує лише одне питання. От як можна бути настільки пришелепкуватими? Пісков назвав тероризмом удари Києва по об'єктам гражданської інфраструктури РФ. Це, друзі, просто класичний приклад із заявленої вище теми. Як ви вже зрозуміли, найстатніші вуса Росії вирішили позакатувати очі. Мовляв, фашизм, тероризм не можна бити по цивільній інфраструктурі. Київський режим наносить удари по об'єктам нашого енергетичного комплексу, по об'єктам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу КВПК не имеет никакого отношения, заявил Пісков. І це настільки лицемірна та цинічна позиція, що спочатку навіть не зрозуміло, як на таке реагувати. Ну, уявіть собі шок нормальної людини, якби маніяк Чикатіло виступав на конференції проти насильства. Так ось те, що роблять росіяни, це саме той випадок. По словам представителя Кремля, в этом абсолютно очевидне терористическое проявление київського режиму. Тобто, якщо ти звинувачуєш у чомусь інших, тим більше кукурікуючи тексти про тероризм, то по всім законам логіки особисто тобі в цьому плані нема що пред'явити. Але всі ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що саме Росія та Путін почали бити по українській енергетиці, коли у ЗСУ не було ані ракет, ані дронів. Зараз покажемо всім ефіри федеральних каналів за 2022 рік.
3: А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету. Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
4: Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. І жалуватися. Ненавижу.
0: Більше того, про спрямованість ударів безпосередньо проти цивільного населення говорили не тільки ноунейми в студіях, а й статусні чиновники РФ. Так, депутат Госдуми на прізвище Гурульов публічно пропонував знищити каналізацію у Києві. Ну, Пісков, немає в цьому тероризму.
5: Отсутствие електроенергії та отсутствие води, отсутствие холодильник флімітарно, отсутствие каналізації. І город Київ через неділю після отсутствия електричества запливе дерьмом, извиняюсь за выражение. З явною угрозою епідемії.
0: З того часу пройшла сила селен на років, а зет-патріоти продовжують буквально марити каналізацією. Як кажуть, яка країна, такі і мрії. Тут інших коментарів не буде.
6: Якщо Росія нанесе удар по системі водоснабження і каналізації, то все, життя в Києві стане невозможним.
7: Водонапорні башні – це дуже легка ціль, їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води немає. Ведрами напоїть із Дніпра дніпровською і очищеною водою. Київлян невозможно. Нет води, не работает каналізація.
0: І так, якщо ви всією країною влізли на таку конячку, то хоч би посоромилися мукати, а нас-то за що? Але Пісков, як бачите, не соромиться. Хоча добре знає, що, наприклад, котельні, які опалюють багатоквартирні будинки, при всій фантазії, не прив'яжеш до армії чи ВПК. Проте Росія бомбить їх 4 роки поспіль, причому у страшні морози.
8: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
9: Значит, Запад
2: стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
9: Тобто, перш ніж пред'являти комусь, зет-чортам потрібно починати із себе. І дуже швидко стане зрозумілим, де терористи, а де нормальні люди.
2: Ну, я прямо от віжу. От баба Галя, 70 лет, в старій Гримзі. В активі у баби Галі 3 Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
9: І ось повірте, у глибині душі навіть найупоротіші зедваньки все чудово розуміють. Їм навіть відмазку на горі гарно вигадали. Мовляв, росіюшка, звісно, бомбардує цивільну інфраструктуру, але нібито робить це у відповідь.
10: Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
11: Получают ударов возмездия.
9: Тобто, за фактом, росіяни просто перебивають стару брехню новою. Адже, вибачте, чим таким Україна могла спровокувати Кремль? Невже обстрілом НПЗ? Але ой, саме Путін першим наказав бомбардувати українську нафтопереробку. А пропагандисти тоді плескали в долоні.
12: И удары пришлись очень так точно по прямо Фениксу такому, вечно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Но до того наносились удары и по расположенным возле Одессы перерабатывающим нефть резервуары. Які отримували нефть із Азербайджану.
9: Більше того, саме Росія зараз повадилася атакувати цивільні заправки. Це настільки людоїдство та тероризм, що словами навіть описати складно. Проте пропагандистів все влаштовує. В ефірах раз у раз звучить переможна статистика.
13: А у них бензин є, а заправок нет, то есть заправиться негде. За последние 2 месяца сгорело более 150 автозаправочных станций. Вот кто-то посчитал, честно говоря, не берусь утверждать, что это правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки.
9: Але щойно Україна відповість росіянам тим самим, крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
14: Это, чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
9: До речі, якщо ми вже заговорили про суто російський стиль, то саме час згадати не тільки про лицемірство з цинізмом, а й про безбожну брехню. Наприклад, про ситуацію на фронті. Скажімо, цього тижня росіяни дуже пафосно святкували нібито захоплення Костянтинівки. Ми таких танців з бубном не бачили, мабуть, від часів окупації Маріуполя.
15: Константиновки, что сейчас происходит, она чья?
16: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
9: При цьому зет-чортів зовсім не хвилює, що чергове невелике містечко на Донеччині просто перестало існувати. Так добре врятували, що від Костянтинівки каменю на камені не залишилося. Втім, про порятунок путінська банда згадує все рідше. Для них зараз найголовніше з кожної праски кричати «наш чи наша». Кажуть, Маргошу Симоньян після ось цього посту двічі підшивати возили. Константинівка наша, парні храні вас Бог вилучше. З іншого боку, дутий пафос чорноротих легко пояснити. Їм зараз кров із носа потрібна була хоч якась перемога, аби довести, бодай, глибинному народу, мовляв, дивіться, росіюшка перемагає. Саме тому з подачі Путіна пропагандисти всі вуха проздіщали холопом про нібито наступ на всіх напрямках.
8: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
9: А тепер уже особисто бункерний дід влаштував рольові ігри у військовій формі з лялькою Герасимовим. Є думка, що ще з часів Куп'янська всі ганебні вистави, де Путін публічно заслуховує доповіді, можна публікувати на сайті Порнхаб.
17: Товариш Петро Іванович, об'єднана групировка військ веде бойові дії в соответствии з планом спеціальної операції. Южна групировка військ веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Військами групировки освобожден город Константиновка.
18: один из основных узлов обороны противника в границах Славянсько-Краматорсько-Константиновского укрепрайона.
9: Коротше, як ви вже зрозуміли, нафталінові діди офіційно захопили Костянтинівку. Оскільки після пропозиції Зеленського зустрітися в нібито підконтрольному Росії місті, Путін ганебно злився. Хоча, здавалося б, ну раз захопили, тоді в чому проблема? Навіщо змушувати Піскова ганьбитися і вигадувати дитячі відмазки? Якщо таким образом господин Зеленський виражає готовність приїхати в Російську Федерацію, ми це приветствуємо. Ну, хотім напомнити, що президент Путін говорив о готовності прийняти його в Москві. Все-таки столицей Російської Федерації є Москва, а не Константиновка, сказав представитель Кремля. І тут особисто у нас одразу виникла аналогія з Куп'янськом. Тоді ж росіяни теж пафосно потушилися.
15: Слава Богу, все. Куп'янск наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
19: Российские триколоры в разных районах Куп'янска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Куп'янске все под контролем.
9: Поки президент України не приїхав у той самий Куп'янськ, і чорноротам одразу довелося терміново вигадувати вологі історії про Хромакей і іншу маячню.
20: Противник изо всех сил старается делать вид, что не проигрывает. Зеленский записал вот такое обращение на фоне стелы Купинска, рассказывая, что отвоевал город. Зеленский записывал видео заранее, когда это еще не было так опасно.
9: Так вот, из Костянтинівкою ситуация не просто повторюється. Таке відчуття, що у старих темниках просто поміняли локацію, а тексти залишилися незмінними.
21: Думаю, пару дней мы уже услышим, что да не такой уж это важный город был, и что он нам не нужен был, поэтому Константиновка, она наша.
9: Хоча погодьтеся, безглуздо кричати про повний контроль над містом, коли українська армія щодня публікує звідти відео. Ну, смішні, як таке пояснити? Напевно, на кіностудії Довженка укрофашисти зняли.
22: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
23: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
24: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
25: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади, мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
9: В результаті не минуло й кількох днів з початку переможних танців, а Z-воєнкори вже почали потроху зливати. Подивіться, який чудовий пост накатав у себе в соціальних мережах суперпопулярний за поребриком блогер Романов. Константиновка равно Куп'янськ. Тобто вайб Куп'янська вловили не лише ми. Здавалося б, лише два слова, і ситуація ясніша нікуди. Проте цілком очевидно, що заради відпрацювання кредиту псевдокомандири зараз кинуть у Костянтинівку все, що ворушиться. Тому, як завжди, наприкінці сюжету закликаємо допомагати українській армії та донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже «Руський мір» – це типова ракова пухлина, яку необхідно вирізати. Кілька місяців тому в одній із своїх промов бункерний маразматик розповідав чергові байки про те, як простий глибинний народ повністю підтримує окупантів на фронті, переживає за них і точно, як за часів війни, яку вони вітчизняною називають, шкарпетки для армії в'яже.
26: В самі тяжкі місяці Великої Отечественної війни діти, бабушки, жінки носочки в'язали. Отправляли на фронт посилки і подарки.
9: Але якби Путлер хоча б іноді говорив правду, то замість казок про шкарпетки він розповів би зовсім іншу історію – про російських жінок.
27: В России появились черные вдовы.
28: Для них новоиспеченный контрактник – это выгодный актив, который принесет прибыль даже после смерти.
9: Загалом, ми ще на початку повномасштабної війни встигли сильно здивуватися рівню деградації моральних цінностей у нібито найдуховнішої країні світу. Особливо, коли побачили, як після оголошення так званої часткової мобілізації багато росіянок з посмішкою на всі 32 взялися відправляти своїх кровиночок на забій.
29: Я сьогодні провожаю сина. У мене гордість велика, і я горжусь своїм сином. От,
9: ну або як матері та дружини без найменшого прояву емпатії та з повним пофігізмом на обличчях спілкувалися зі своїми синами та чоловіками, які потрапили в полон ЗСУ.
30: Мама.
31: Ти хто?
30: Я Олег, хто? Слышиш?
31: Так.
30: Да. Якби нормально все, в плену нахожусь.
31: Серьезно?
30: Да.
31: Как ты туда попал?
30: Ну как, ВСУ взяли нас.
32: Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине.
31: кто вам такое сказал, что у вас и у меня есть сын?
0: Он нам лично и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
31: Я не хочу говорить с вами.
9: І не сумнівайтеся, у Мордорі найсильніше у світі почуття любові матері до дитини продовжує пробувати дно. Ось, наприклад, рідна мати ганьбить і просто істерично цькує сина за те, що той не хоче йти на путінську СВО.
1: Ти просто ти просто збоявся, ти просто трусиш, тебе стидно просто від форму, як служить один год.
9: А ось таку маячню втирає турботлива в лапках мама вже своїй доньці.
2: Я на СВО не пойду.
31: А почему ты боишься?
2: Я боюсь.
31: Убрать парня.
2: А как ты рассматриваешь меня туда?
31: Ну как, там тебя научат.
3: Что ты слышишь, я понять не могу. Ті деньги нужны или нет?
9: Але після того, як мужиків на болотах почали заманювати на війну величезними виплатами за контракти, ті самі високоморальні та великодуховні цінності в РФ вийшли по-справжньому на новий рівень.
4: Хто може на СВО відправити, то дві зможе купити шоколадки. Давайте.
15: А потім, короче, його там уб'ють.
2: Тут сроки.
15: Да, дом-то я не знаю, купим, нет.
5: Пишет, короче, какая-то баба. Пишет такую... Что вот смотрите, вот я сейчас одного мужа похоронила, мне выплатили деньги, а мне за второго заплатят, который сейчас умрет на СВО. Чего? И сижу, убью бабу продвинутые вообще.
9: Хто б сумнівався, що у путінської СВО з'являться свої бенефіціарки з простого народу? Адже для багатьох росіянок смерть на фронті сина чи чоловіка перетворюється не просто на порятунок від алкоголіка-аб'юзера, який мучить всю сім'ю, але ще й стає непоганим способом наваритися і розбагатіти.
6: Брак учасникам війни проти України – максимально швидкий путь к обогащенню і рішенню матеріальних проблем. На грабовые имеют право ближайшие родственники – жена, родители и дети. Примерные суммы вы можете видеть на экране.
15: Да все легко и просто. Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там еще одну квартиру.
9: Нерухомістю, до речі, найбільше цікавляться ті, кому дістаються посмертні виплати.
7: О том, как родственники погибших на войне мужчин, в том числе их вдовы, первым делом бегут покупать квартиры, рассказывала «Новая газета».
10: Первым делом, после застолья, разумеется, на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят на приличную квартиру в сибирских городах. Даже в миллионниках хватает.
9: Так-так, у мережі регулярно спливають відоси матерів, дружин, дітей та інших родичів, які не дуже приховують своєї радості від звістки про загибель на війні рідної людини. Адже в голові вони вже будують плани на виплати, які їм світять за законом.
11: А є вже знайомі, які погибли?
12: Мой папа.
11: Когда он погиб?
12: Недавно. В июне или в июле.
11: Ну что ты купишь на 7 лямов?
12: Дом. Ну я с мамой недавно смотрела, там были за 5800, двухэтажный большой, нормальный.
9: Одразу видно, що донька прям у жалобі через смерть свого батька. Ну або ось ця мадам, яка, схоже, тільки й молиться на те, щоб на війні удача від її чоловіка нарешті відвернулася.
5: Він живучий, везучий. Я не зрозуміти можу, чому так.
9: А чого тільки варті ось ці сімейні розбірки та гризня через бабки? Особливо весело стає, коли і після похорону чергового СВОшника раптом з'являються його родичі, яким роками було на нього плювати.
13: За деньгами пришел отец погибшего военного, который как бы по закону имеет право на выплаты. Традиционная русская ценность. Отец, который про сына и не помнил, пока тот на войне не погиб.
32: Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. Все ссорятся из-за денег.
33: На эти деньги только метишься, как изначально.
5: А ты не метишься? Ты не метишься?
33: Изначально я потом дам голосовую.
5: А ты не метишься на эти деньги?
9: Мы все думаємо, де ж ті духовні цінності, про які так співають кремлівські опері. А потім бачимо такі історії і одразу стає зрозуміло. Та ось же вони.
4: Это все абсолютная деградация, не моральное даже разложение, а просто потеря какого-то человеческого облика. И когда ты буквально закладываешь своего сына или мужа, это чудовищно. Это абсолютное предательство самих себя. И государство выстроило систему, в которой это стало обыденностью.
9: Але повернімося до теми росіянок, які хочуть піднятися на смерті чоловіка-СВОшника. Вдумайтеся, нині в РФ вже є ціла двіжуха підприємливих дамочок, які готові змінювати чоловіків військових, наче рукавички.
6: Будущая вдова находить мужчину, легко поддающегося влиянию. Оперативно оформляет брак, а затем уговаривает супруга отдать долг родине. Жертвой такого сценария, вероятно, стал 40-летний Алексей Сергиенко.
8: При странных, очень странных обстоятельствах он подписывает контрактное слово і в той же день заключають брак.
9: Так-так, одні підшукують собі відповідного ложка, вмовляють його піти на війну і розписуються з ним за один день. Для ісвошників, до речі, в Росії діє така зручна опція.
14: Ваш брак зареєстрірований.
9: А потім спокійно витрачають його зарплатні грошики на свої потреби і чекають звістки з фронту про смерть такого коханого чоловіка.
16: Як тільки Гера погиб, она побежала за виплатами.
17: Женщина виходит замуж за солдата и просто ждет, пока тот погибнет на фронте. Механика такая, как будто квартиру на продажу выставил. Ну, могут быстро купить, тогда повезет. Может долго стоять, если спрос сейчас не очень. Но все равно рано или поздно продастся.
9: Інші мешканки боліт йдуть легшим шляхом і одразу собі шукають вже діючого СВОшника. Щоб ви не сумнівалися, в інтернеті достатньо тематичних груп спеціально для таких цілей.
18: Добрая и умная. Ищу своего СВОшника.
7: В российских тематических пабликах сотни анкет от девушек, заинтересованных в построении семьи с военным. Другие же дамы разбираются в тонкостях накопления вдовьего капитала.
18: Всем привет! Можно ли выйти замуж онлайн? У нас план хотя бы успеть жениться официально, и в случае чего, не дай Боже, его семье были бы выплаты какие-то. Кто уже делал так? Где и какие документы нужно подавать?
19: Может, у кого была подобная ситуация? Первый муж погиб на СВО в июле 22 года. Вышла замуж за второго, тоже военного. Погиб в конце 24 года. Подобная выплата может быть получена одним человеком дважды?
9: Для таких любительниць учасників путінської спецоперації у мордорі вже навіть свою назву вигадали – «Чорні вдови».
6: Без колец, застолья и порой даже без невесты. Такие необычные свадьбы в России после начала большой войны играют все чаще. Жених на следующий день отправляется на так называемую спецоперацию и через несколько месяцев погибает. А его жена получает миллионы рублей государственных выплат. Таких женщин в народе называют «черными вдовами».
9: Родичі СВОшників, як вогню, бояться появи в їхньому житті тих самих чорних вдів. Адже багато хто лише після того, як окупант повертається додому у труні, дізнається, що він взагалі, виявляється, був одружений.
20: Когда мы его хоронили, мы даже не знали, что у него есть жена. Она не знает, где он захоронит, она ни разу здесь не была.
21: Во многих таких историях так или иначе присутствует фигура такой черной вдовы, которую никто не видел, информации о ней мало, а иногда даже сложно понять, как она выглядит.
9: Ну а після похорону, як правило, починаються справжні війни між новоспеченими дружинами та матерями за такі бажані гробові.
22: Вона за два дні його обработала. И говорит, зачем тебе там вкалывать, когда ты будешь инструктором по вождению танков, лежи да в потолок поплевывай. Зарплата, как говорится, вот так, за 200 тысяч. И его пьяного она поила, она его обработала, и он соглашается.
23: Но у нее настолько вот эти вот деньги, вот эти выплаты, у нее настолько затуманили мозг, и хоть она говорит, что там из-за гибели сына, нет, это не из-за гибели сына.
9: Але найголовніше з таким тотальним фінансовим заманюванням гарматного м'яса на війну у Мордорі активізувалася ще одна дуже велику духовна категорія громадян. А якщо точніше, на гробові в РФ почали полювати цілі організовані банди.
24: Это прям целые ОПГ, которые занимаются окучиванием мужчин с целью потом отправить их на войну. Пара экс-супругов искала одиноких мужчин. Мужчин каким-то образом уговаривали оформить фиктивный брак, затем спихивали на войну. Все деньги, естественно, капают на карту жене, а та делила навар с бывшим мужем.
9: В цілому це логічно. Звісно, шахраї бачать золоту жилу в мужиках, які вирушають на забій. Таким персонажам, як правило, доволі легко проїхатися по вухах, прорекламувати підписання контракту з Міністерством вбивств, подружити на кому треба і в результаті отримати свою вигоду від його подальшої смерті на війні. Аферисти таку можливість ніде не прогавлять, а в русском мірі тим паче.
25: Дуже часто на війні оказуються, опять же, люди із доволі таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели.
9: І найцікавіше, що зетники та пропагандисти раптом вирішили примірити на себе роль захисників моральних цінностей і почали засуджувати жінок, які бажають наваритися на смерті чоловіка-СВОшника.
6: Российские власти обвиняют черных вдов в том, что те портят, цитата, «светлый образ СВО».
0: Есть случаи, когда одна на себе женила трех бойцов. Они по очереди погибли, она по очереди получила за них выплаты.
1: На федеральных каналах постійно показують історії про скандали і боротьбу родичів за гробові виплати. І все це обов'язково з осудом. Мовляв, ну ти подиви, які безсовісні. Тільки бабки цих людей цікавлять.
2: В программе «Мужское женское» нашли новый жанр – дележка денег за погибших на войне. Бывшие жены спорят, кому достанутся миллионы. Ведущие кричат, эксперты плачут, и все это под разговоры о традиционных ценностях.
3: Мы получили в районе 9 миллионов.
10: Сколько положено, столько и получили. 9 миллионов уже получила и еще судится против ребенка.
1: А на тех, кто просто озвучує факт існування популярного нині на болотах бізнес-плану, одруження з учасником путінської спецоперації, операції. Доносять і карають. Як от, наприклад, сталося з цими двома дамочками, які у своєму подкасті просто проговорили те, що, так би мовити, псує світлий образ путінської СВО.
11: Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план.
24: Обеим девушкам влепили административку по статье о возбуждении ненависти и назначили обязательные работы. Хотя в чем тут ненависть, я не могу понять. Государство само подталкивает к такому ходу мыслей. На плакатах с рекламой, служба по контракту, которые уже в детских садах висят, огроменными буквами написано, сколько доброволец получит денег.
1: Так-так, пропагандисты та зетники сварят россиянок, які хочуть наваритися на війні. Але при цьому, звичайно ж, мовчать про головне. Ці ж схемки не на рівні місці з'явилося. Це особисто Путлер дав їм життя.
4: Государство назначило цену за жизнь и привлекает на фронт именно деньгами. Вы сами создали эту систему, вы сами ее продвигаете, вы сами рекламируете в своих Z-каналах, регионы сами соревнуются в том, кто больше заплатит для того, чтобы как можно больше мяса привлечь.
1: Тож кремлівські чорти нехай і далі продовжують демонстративно кричати про традиційні цінності і скрепи в їхній нібито наддержаві. І підспівувати казкам не до царя про шкарпетки на фронт. Але всім і так давно відомо, на яких реальних цінностях, моралі і нормах тримається русський мір. Саме тому весь цивілізований світ все сильніше хоче триматися від нього якнайдалі. –

ціла зграя українських відповідей на російські ракетні атаки. Україна, ймовірно, отримала пробну партію американських ракет, створених за програмою ERAM. Якщо це правда, то ми вже зараз маємо інструменти, аби зробити ворогу боляче в його найвіддаленіших тилах. Але й росіяни з усіх сил намагаються розвивати власну масову крилату ракету і вже запускають її по Україні. Це далекобійний батл фактів тижня, і сьогодні у нас на ринзі. Ударний боєприпас великої дальності, тобто програма ERAM, створена якраз для того, аби дати Україні навіть не сотні, а тисячі ракет, цілком здатних долетіти до Москви і навіть набагато далі. З іншого боку, проект «Бандероль» – спроба московців подолати дефіцит класичних ракет і створити дешевий і смертельно небезпечний інструмент терору. Яка з цих ракет більш небезпечна? Чи готова наша ППО зустрічати нові московські поробки? І чи очікувати нам нових сценаріїв повітряної війни? Зараз будемо розбиратися. Отже, про головне для нас. Що таке «Бандероль»? Відповідаю, це нова російська низьковисотна крилата ракета, яку самі росіяни презентують як щось середнє між дроном і ракетою. Якщо дозволите, це дуже схоже на українську концепцію ракета-дронів. «Бандероль» з'явилася ще навесні 25-го року. Її головна особливість – це інструмент, створений для масового використання з безпілотників. Ракета коштує майже нічого, а запуски з БПЛА дозволяють економити ресурси тактичної авіації. Зібрана вона максимально просто. Не скажу, що з гоною і гілочок, але її низька вартість реально вражає. А ось чи вражають її бойові спроможності і тактика застосування? З цим зараз і будемо розбиратися і порівнювати з тим, що самі, можливо, вже маємо. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, «Бандероль». Народилася ця ракета в Москві на санкційному підприємстві «Кронштадт». Головна ідея розробників проста як двері – отримати дуже дешевий засіб ураження, який можна запускати масово. За наявними оцінками, одна «Бандероль» коштує приблизно 16 тисяч доларів. Для крилатої ракети це не просто дуже мало, це можна сказати задарма. Такий собі автомат Калашникова серед ракет. Грубий, немодерновий і некрасивий, але, ймовірно, ефективний. «Бандероль» має дальність польоту близько 500 кілометрів, тому, в принципі, досягає центральних регіонів України з будь-яких напрямків пуску. Максимальна швидкість становить приблизно 600-650 кілометрів на годину. Для порівняння, швидкість великих крилатих ракет зазвичай десь приблизно 900 кілометрів на годину. «Бандероль» доволі повільна, але все одно вона летить швидше за більшість ударних безпілотників. Саме тому перехопити її складніше. Точної інформації про висоту польоту немає. Вважається, що ракета летить на малій або середній висоті, використовуючи рельєф місцевості, щоб залишатися менш помітною. Бойова частина «Бандеролі» осколково-фугасна. За даними нашого ГУРу, вона містить приблизно 50 кілограмів вибухівки. Такий собі плюс-мінус шахедний варіант БЧ. Такого заряду достатньо для ударів по незахищених цілях або скупченнях техніки. Це дешевий керований боєприпас для масового застосування. Перші запуски «Бандеролі» зафіксували з безпілотника «Оріон». Він здатний піднімати до 250 кілограмів корисного навантаження. Саме цей безпілотник зараз вважається головним носієм цієї ракети. В майбутньому Московія хоче інтегрувати «Бандероль» і на ударні вертольоти Мі-28Н. Тобто список носіїв має поступово розширюватися. Це якщо стисло про «Бандероль». А зараз відповідно про програму «ERAM». Це американська програма, створена для створення дешевих ракет великої дальності. Її запустили у 24-му році після аналізу війни в Україні. Американці побачили проблему. Точніше, українці підказали. Використовувати дорогі ракети для кожного удару занадто дорого. Саме тому і виникла ідея створити новий клас далекобійних ракет, які можна виробляти не десятками, а тисячами. Фактично, ERAM – це ставка на те, що ми вже давно бачимо. Що добре мати хорошу ракету за дуже дорого доларів. Але краще мати багато ракет за невелику кількість доларів. Якщо звичайні західні крилаті ракети коштують 1 або навіть 2 мільйони доларів за штуку, то нові ракети мали бути в рази дешевшими. Саме низька ціна стала однією з головних вимог цієї програми. Американці допетрили, що суть сучасної війни саме в тому, аби мати багато зброї. Наприкінці 25-го року стало відомо, що США погодили передачу Україні майже 3,5 тисяч ракет програми «ERAM». Загальна вартість контракту становить до
825 мільйонів доларів. Якщо поділити цю суму, то середня ціна однієї ракети виходить приблизно 246 тисяч доларів за одну. Але гадаю, що насправді менше, бо в контракті може бути і навчання операторів, і зберігання, і сервіс. Це все одно великі гроші, але порівняно зі звичайними крилатими ракетами, то економія величезна. Зараз у програмі ERAM розглядають дві ракети. Першу створює компанія Zone 5 Technology. Це IGM-188A Rusty Dagger, дослівно іржавий кінжал, ну або ж стилет. Другу розробляє компанія CoAspire. Її ракета має назву RASM. Важливо розуміти, що ERAM – це не назва конкретної ракети, це назва програми. Саме тому Україна може отримати одразу дві різних типи боєприпасів. Саме їх і включили до контракту на постачання 3300 ракет. Найбільше уваги зараз привертає AGM-188. Це компактна крилата ракета з турбореактивним двигуном. Її бойова частина важить приблизно 45 кілограмів. Загальна маса самої ракети – близько 200. За своїми розмірами вона дуже схожа на американську авіабомбу МК-82. Саме тому її можна використовувати практично з будь-якого літака, який вже працює з такими бомбами. IGM-188 створювали як далекобійну зброю, і дальність перевищує 900 кілометрів. Це майже удвічі більше, ніж вимагали початкові умови програми. Під час польоту ракета може триматися на висоті, яка недосяжна для багатьох зенітних ракет противника. Її швидкість становить приблизно 740 кілометрів на годину, а для наведення використовується інерціальна система із GPS-ом та захистом від глушіння. Також передбачена можливість наведення за візуальними шаблонами. IGM-188 – це авіаційна ракета. Основними носіями майже всі західні бойові літаки. Насамперед, її готували для використання на F-16. Саме цей літак вже проходив випробування із скидами цієї ракети. Але можливості значно ширші. Якщо літак здатний нести авіабомбу МК-82 або JDAM, то теоретично він може використовувати і IGM-188А. Це означає, що носіями можуть бути F-16, український МіГ-29, Су-24 та інші літаки без істотних змін конструкції. В результаті, одна ескадрилья з 12 F-16 теоретично здатна одночасно нести до 144 таких крилатих ракет. Саме в цьому і полягає головний задум ERAM. Не запускати по одній дорогій ракеті, а завдавати масованих ударів десятками або навіть сотнями дешевих боєприпасів, перевантажуючи систему протиповітряної оборони противника. Якщо коротко підсумувати, то бандероль – це спроба Московії отримати дешеву крилату ракету для масового застосування. Вона має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину приблизно 50 кілограмів вибухівки. У відповідь США запустили ERAM, який має дати Україні вже власний масований далекобійний інструмент. Однією з головних ракет цієї програми саме стала і IGM-188A. Вона летить більше ніж на 900 кілометрів, запускається зі звичайних бойових літаків і коштує в багато разів дешевше за більшість сучасних західних крилатих ракет. Ракета програми ERAM має незаперечну перевагу по дальності. А ось щодо спроб сховатися від ППО, мабуть, краще справи у бандеролі. З іншого боку, якщо одночасно летить кілька десятків ракет, то гарантії, що всі вони будуть вчасно перехоплені, жодної. В підсумку, ракети програми ERAM – це про дальність і відносно невелику ціну. Бандероль бере за рахунок низького профілю польоту і ще більш низькою ціною. Тому давайте в першому раунді погодимося. Обидві ракети створювалися для того, аби бути масовими. Обидві несуть плюс-мінус однаковий заряд вибухівки. Все інше вже деталі. Переваги однієї ракети можуть компенсуватися перевагами іншої. Тому в першому раунді у нас нічия – 1-1. А далі вже більш докладно про ймовірну тактику застосування ракет програми ERAM і московських бандерольок. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, тактичний раунд. Знову почну з бандеролі. По суті, це керований боєприпас із реактивним двигуном. Якщо зовсім просто, то це авіабомба, до якої прикрутили двигун. Ракета летить приблизно на 500 кілометрів зі швидкістю 500-650 кілометрів на годину. Головне в тактиці застосування – це здатність виконувати доволі різкі маневри. Саме це і ускладнює її перехоплення. Акцентую, що називати бандероль аналогом шахеда не зовсім правильно. Це так
також не аналог великих крилатих ракет. Насправді вона займає проміжне місце між ударним дроном і крилатою ракетою. Найближче порівняння – це керована авіабомба з власним двигуном. Попри невеликі розміри, за своєю руйнівною силою вона приблизно відповідає шахеду. Тобто це зброя для масового і, якщо пощастить, то точкового застосування. Деякі експерти вважають, що під час польоту ракета може самостійно уточнювати положення цілі. Якщо це дійсно так, то точність у неї має бути доволі високою. А невелика бойова частина ще більше підказує нам, що головна ставка робиться саме на точне влучання. Через це головними цілями для бандеролі можуть бути невеликі, але важливі об'єкти. Наприклад, радари, склади боєприпасів, склади з пальним, окремі командні пункти або групи техніки. Для ударів по великих укріплених спорудах вона підходить значно менше. Зате для точкових атак її можливостей цілком достатньо. У загальній схемі російського озброєння бандероль займає місце саме дешевого засобу ураження. Вона не замінює дорогі крилаті ракети, а доповнює їх. Головна ідея – завалити систему протиповітряної оборони кількістю різних цілей. Водночас говорити, що вона має повністю замінити, наприклад, шахеди, також не варто. Бандероль дорожча, потребує літаючого носія, тому виробляти і запускати її такими саме масовими серіями буде все ж таки складніше. Але під час комбінованих ударів вона цілком може використовуватися для прориву ППО і завдання точних ударів. Щось мені здається, що з урахуванням нещодавніх попереджень щодо атак на наші АЗС, саме туди московці і будуть намагатися цілитися цими бандеролями. Тепер про IGM-188. Це компактна дозвукова ракета масою 230 кг з бойовою частиною до 50 кг. Її також можна назвати гібридом крилатої ракети та керованої авіабомби. Саме тому її можуть використовувати дуже різні літаки, серед яких є F-16, і МіГ-29, і Су-24 та всі інші машини, здатні нести авіабомби такого класу. Головна перевага – це дальність. Вона перевищує 900 кілометрів. Летить ракета зі швидкістю приблизно 740 км на годину. Під час польоту вона може триматися на висоті понад 10 км. Через це її складніше виявити і перехопити дуже багатьма системами протиповітряної оборони. Чи можна назвати IGM-188 дешевою копією Storm Shadow чи, наприклад, Scalp? Відповідь швидше ні, ніж так. Ці ракети мають бойову частину масою понад 400 кілограмів і призначені для руйнування дуже великих об'єктів. Ракети з програми РАМ бойова частина приблизно 50 кілограмів, тобто у 8 разів менше. Її роль зовсім інша. Це не один дуже потужний удар, а багато дешевих і точних ударів, але одночасно. У цьому вона більше нагадує швидкий далекобійний ударний дрон, ніж класичну важку крилату ракету. Але якщо ці ракети застосувати разом, наприклад, IGM-188 перевантажують ППО,